0: Nyheten i P1 med Bakom pengarna. En repris från i måndags.
1: Då har vi också en situation där ett främmande land börjar styra inrikespolitiken.
2: Biståndet minskar. Världen vänder sig inåt, men om man ser till ekonomin. När och hur kan nationer hjälpa andra att växa? Idag i Bakom pengarna, om egenintresse och det berömda 1%-målet.
3: Vi befinner oss i ett avgörande ögonblick i Europas historia.
2: Ett avgörande ögonblick i Europas historia.
4: Ja, vi börjar saftigt idag.
2: Det här är då bistånd- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa i december 2025 som presenterar förändringar i Sveriges biståndspolitik.
4: När Sverige ger mer bistånd till Ukraina så får andra biståndsprojekt stryka på foten.
3: I biståndssammanhang så har ju inte vi någon hemlig sedelpress just för biståndsarbete, utan pengarna måste tas någonstans ifrån.
2: Det handlar ju dels om att hjälpa Ukraina sen Rysslands fullskaliga invasion av landet, men också om större övergripande förändringar kring biståndet.
3: Allt för länge har svensk bistånd varit för spretigt. Vi har varit en vattenspridare och resultatet är att vi har haft för dålig koll på svenskt bistånd. I många fall vet vi inte ens om vårt stöd ens har gjort någon nytta överhuvudtaget.
4: Allt mindre pengar går till bistånd runt om i världen.
2: Det handlar både om prioriteringar, alltså att pengar går till annat, men också en större diskussion om vilka effekter biståndet har och ska ha.
4: Människor vill hjälpa varann, men när det kommer till den ekonomiska biten, hur mäter man att ett biståndsprojekt är framgångsrikt?
2: Och är det alltid mer pengar som är den springande frågan? Det ska Bakom pengarna gräva ner sig i idag.
4: Du heter Carl-Johan Ulvenäs och jag heter Wendela Lundberg. Och vi har också med oss en person som är lite bättre på att läsa komplicerade rapporter än vad vi är.
1: Oj, förlåt, nu flyttade jag på den där.
2: Hanna Myllrad är doktor i nationalekonomi och biträdande lektor i epidemiologi vid Karolinska institutet.
1: Jag bara, huh.
4: Hanna, vi börjar så här. Att vi lägger moral, politik, etik, allt det där åt sidan. Om man ser till ekonomisk tillväxt, är bistånd bra då?
1: Ja, det där är en sån himla svår fråga att besvara. Eftersom att de länder som är i behov av bistånd, det är ju de som kanske har allra sämst ekonomisk tillväxt. Det gör att när vi ska försöka undersöka hur bistånd påverkar den ekonomiska tillväxten, så får man någonting som kallas för omvänd kausalitet. Och det gör att det blir svårt att utröna hur biståndet faktiskt påverkar den ekonomiska tillväxten.
2: Är det vad är hönan och vad är ägget?
1: Exakt, vad är hönan och vad är ägget? Om vi bara jämför då länder som får bistånd med de som inte får något bistånd, då kommer det se ut som att biståndet ges ju till de som har svårigheter av olika slag. Så då kan det ju finnas liksom en negativ korrelation däremellan. Men egentligen så kanske biståndet kan hjälpa till att lyfta landet ur den här svåra situationen. Om du har det dåligt, det är då du behöver bistånd, så då kommer det se ut som att det kanske inte är biståndet som har lett till låg ekonomisk utveckling, utan det är låg ekonomisk utveckling som har lett till bistånd.
4: Jag tänker, det finns ju olika typer av bistånd. Ska vi bara börja med att reda ut lite terminologi?
1: Så när vi pratar om bistånd så pratar vi ofta om så kallat utvecklingsbistånd. Och det handlar om resurser som kommer från officiella eller offentlig sektor som har ett huvudsyfte att främja ekonomisk tillväxt och välfärd.
2: Så OECDs definition är att det ska främja ekonomisk tillväxt och välfärd?
1: Ja, precis. Inom det här då så finns det utvecklingsbistånd men också humanitärt bistånd.
4: Här finns det en liten minnesregel som jag har lärt mig. Är du redo?
2: Shoot.
4: Humanitärt bistånd är ambulansen som skickas ut när det är fara för liv.
2: Det akuta.
4: Och utvecklingsbistånd, det är systemet, alltså sjukhuset man bygger.
1: Det tycker jag är en jättebra beskrivning. För det handlar om att utvecklingsbiståndet ska vara hållbart. Men det behöver inte det humanitära biståndet vara. För där handlar det om att vi ska hjälpa människor som befinner sig i en akut situation. Vi ska rädda liv. Det kan handla om att motverka en svält. Att hjälpa människor som är drabbade av naturkatastrof, krig och konflikter och så vidare.
5: Trots katastrofhjälpen till Biafra är det fortfarande skrämmande många människor som varje dag dör av svält och umbärande.
4: Moderna biståndet kommer till tidigt 60-tal. Det övergripande målet då var fattigdomsbekämpning.
2: Plötsligt kunde en masspublik nås via TV. Svältkatastrofen i Biafra är ett känt exempel.
6: Det enda som kan hindra en katastrof med hungerdöden för många miljoner människor är naturligtvis att kriget upphör. Men under tiden måste hjälpen fortsätta och intensifieras.
4: Och sen så var det ju så att USA och Västeuropa trodde starkt på att pumpa in pengar för att demokrati och marknadsekonomi skulle hålla länder borta från kinesiskt och sovjetiskt inflytande.
2: Under åren har vi också haft uppmärksammade svältkatastrofen i Etiopien, vilket var en av anledningarna till att man arrangerade Live Aid senare på 80-talet. De här stödgalorna har ju på senare år hånats lite för att kanske ge en väldigt förenklad bild av Afrika.
7: Many hospitals tell people you've got AIDS. We can't help you. Go home and die.
2: Det finns ett exempel som ofta lyfts fram som väldigt framgångsrikt, och det är USA:s krisplan för AIDS-hjälp, PEPFAR.
7: In an age of miraculous medicines, no person should have to hear those words.
4: Det lanserades under George W. Bush 2003, som vi precis hörde här. Hanna, varför har det lyfts fram som ett framgångsrikt exempel på bistånd som funkar?
1: Det här programmet har ju räddat miljontals liv. Alltså jag tror att det uppskattningsvis har räddat 26 miljoner människor. Och det här programmet handlar ju om att ge tillgång till antiviral behandling mot HIV och AIDS. Men också att öka testkapaciteten, att minska transmission mellan mamma och barn. Och då är effekten inte bara på hälsan, men det frigör ju också kapacitet inom hela hälso- och sjukvårdssystemen i de drabbade länderna. Och det här, tillsammans med då ökad produktivitet på arbetsmarknaden, för människor är friska och människor dör inte, tillsammans med den här ökade kapaciteten i hälso- och sjukvården så att man kan behandla andra sjukdomar, det har haft också stora effekter på ekonomin. Och det här finns det forskning kring. Ökad tillgång till HIV-behandling, det har ju haft en enorm påverkan på BNP-tillväxten. Där ser man ju liksom den här tydliga kopplingen mellan hur viktigt det är att investera i hälsa och hur otroligt viktigt det är för ekonomiska utfall.
4: Men de senaste åren så har diskussionen kring bistånd låtit annorlunda.
2: Fler länder ger mindre utvecklingsbistånd, om man ska vara väldigt kortfattad.
4: Tydligaste exemplet på det här är ju USA och kapandet av USAID.
8: Run by radical lunatics and we're getting them out.
9: Sending shockwaves around the world.
4: 2 veckor in som president så beslutar ju Donald Trump med en motorsågsförsedd Elon Musk att kapa i statsbudgeten. Och en av de poster där de tyckte det gick att lufta var just USAID.
10: The people voted for major government reform.
2: Det är ju svårt att studera konsekvenserna av det här. Men enligt ansedda The Lancet,
4: finaste medicinska tidskriften i världen,
2: typ, kan då 14 miljoner dödsfall som annars beskrivs som undvikbara ske fram till 2030.
4: Biståndsfrågan är känslig, inte bara bland länderna som ger bistånd. Hanna, varför är det så?
1: Man skulle kunna säga att det är en politiskt laddad fråga, både utifrån givarperspektivet och mottagarperspektivet. Om vi börjar med landet som ger bistånd, så är det ju ofta en fråga, vi har gemensamma resurser, ska vi lägga dem på oss själva, på vår egna befolkning, eller ska vi satsa på individer i ett annat land och hjälpa dem? Därför finns det ju alltid en avvägning. Det här är ju en fråga som är aktuell just nu, eftersom att utvecklingsbiståndet har minskat något kolossalt den senaste tiden. Från 2023 tills idag så har det globala biståndet minskat med över en fjärdedel. Så det här är ju liksom lätt delvis då av USA och nedmonteringen av deras motsvarighet till SIDA, USAID. Men också flera andra länder som har minskat sitt bistånd. Och där, det har ju även Sverige gjort.
4: Vi är en del av en global trend.
1: Vi är absolut del av en global trend. Och sen finns det ju en till del i det här, och det är ju också att när man ger någonting så kan vi göra det av altruistiska skäl, men det finns ju också ett egenintresse i att ge bistånd. Och det kan ju vara mer eller mindre uttalat. Och det som är intressant är hur det svenska biståndet har ändrats när man tittar på reformagendan. Vi uttrycker väldigt tydligt att det också handlar om egenintresse. Biståndspolitiken handlar inte bara om att främja hållbar utveckling i andra länder. Det handlar också om att främja handel, diplomati, migration, så liksom flera olika områden. Och de här går ju lite grann ihop. Så på ett sätt så är det ju också kanske rimligt att vara väldigt tydlig med att det finns ett egen intresse. Att det ska vara. Det kanske är bra för väljare att det är tydligt helt enkelt. Samtidigt som vissa är givetvis då väldigt kritiska, eftersom att Sverige tidigare kanske haft en mer altruistisk hållning och tyckt att så här, men biståndet, det ska vara behovsdrivet.
2: Vad finns det då för potentiella nackdelar ur ett mottagarperspektiv med bistånd?
1: Det kan handla om att man påverkar systemen i mottagarlandet. Det kan handla om ökad korruption. Det kan också handla om att man försvagar relationen mellan väljare och politiker i mottagarlandet. Tänk så här, i Sverige, vi har som ett samhällskontrakt lite grann att vi betalar skatt, och från våra politiker så får vi en välfärd. Och om vi inte är nöjda med den välfärd vi får, ja, men då röstar vi bort politikerna och röstar på det alternativ vi vill ha, om vi lever i ett demokratiskt samhälle. Men om finansieringen för välfärden kommer från någon annanstans, det kan ju påverka ansvarsutkrävandet och på så vis försvaga institutionerna och den demokratiska processen i mottagarlandet.
4: Men ett problem som kan uppstå är väl också att pengarna inte alltid leder till att mer resurser går till det område man vill stödja, typ utbildning. Alltså att biståndet kan istället göra att landet använder sina egna pengar till något helt annat.
1: Tänker så här. Vi i Sverige, vi ger ett fattigt land 100 miljoner till skolsektorn. Det här landet hade utan oss kanske också satt sina 100 miljoner i skolsektorn. Men nu när de får resurser från oss, ja, men då frigörs de här 100 miljonerna. Vilket gör att de kan lägga de här pengarna på någonting annat. De kan ju addera såklart så det blir 200 miljoner till skolsektorn. Men också att de kan ta pengarna och göra någonting annat med dem. Så det beror ju verkligen på vad hade hänt istället. Liksom. Då kan man då som givarland försöka styra det här, villkora att om vi ger er 100 miljoner till skolsektorn, ni får inte ta bort dem, utan då måste ni fortsätta bekosta välfärden. Och då har vi också en situation där ett främmande land börjar styra inrikespolitiken i mottagarlandet. Och det skulle kunna vara problematiskt om man ska hårdra det.
2: Att bistånd kan försvaga förtroendet för institutioner, det är något som Nobelpristagaren i ekonomi Angus Deaton varit inne på i sin forskning. Vad är det han kommer fram till?
1: Angus Deaton är ju väldigt positiv till humanitärt bistånd, och det är en viktig distinktion att det här berör då inte humanitärt bistånd, det ska vi alltid ge, och det är också en moralisk fråga etc. Utan det här handlar om utvecklingsbiståndet. Där ser han en potentiell risk med att man försvagar länken mellan då liksom beskattning och representation och ansvarsutkrävande. Men det betyder ju inte alltid att så är fallet. Men det här är i alla fall en potentiell mekanism som vi bör vara medvetna om och ha med oss. Så jag tycker att hans kritik, den är ju ändå viktig i utformningen och utförandet av biståndet.
4: 1%-målet känner man ju till.
2: Gör man det?
4: Det gör man. Det är ju då att 1% av BNI ska gå till bistånd. Jag säger BNI, inte BNP, Jag säger inte 1% av statsbudgeten.
2: Bruttonationalinkomst, alltså de samlade inkomster som kommer till invånare och företag, alltså vad vi som land tjänar.
4: Exakt. FNs internationella mål är 0,7% av BNI, men det är det inte alla som uppfyller. Och Sverige bestämmer nu ett fast belopp istället för en procentsats, men vi låg 2025 på ungefär 0,85 av BNI.
2: Alltså över FNs mål, det är bara vi, Danmark, Norge och Luxemburg, som ger mer än FNs mål. Så vi kan fortfarande antyda att vi är en humanitär stormakt.
4: Ja, stormakt kanske är att ta i.
2: Ja, lite kanske. Men med det sagt så har ju Sveriges bistånd förändrats de senaste åren.
1: Vi har ju lagt om biståndet, så en stor del går ju nu till Ukraina för att stötta dem. Och det är ju också strategiskt utifrån Sveriges intressen, inte minst de geopolitiska. Så där är det ju finns det ju väldigt tydliga egenintressen.
4: Och den här nya inriktningen har ju också kritiserats.
1: Det behöver ju inte vara dåligt, det kan ju verkligen vara win-win. Jag skulle säga att bistånd generellt sett är någonting som gynnar givarlandet i termer av diplomati, handel, ha goda relationer med ett land. Det är någonting som kan främja våra liksom relationer långt fram i framtiden. Och där är ju Kina, jag skulle våga påstå att de är ganska framgångsrika i sin strategi. De ger ju inte riktigt bistånd, de ger ju snarare lån och gör olika typer av investeringar. Men det de gör när de ger sitt typ av bistånd eller finansiell utvecklingsarbete, så kan vi kalla det för istället faktiskt, det är ju att de verkligen främjar sina relationer med andra länder på ett väldigt strategiskt och systematiskt sätt.
2: Det har ju också förekommit fall, bland annat Sri Lanka, där Kina lånat ut pengar till byggandet av en hamn. Sri Lanka kan sedan inte betala av lånet och det leder till att ett kinesiskt företag får överta kontrollen över hamnen i 99 år.
1: De investerar ju, precis som du säger, väldigt mycket i infrastruktur. Det kan man se inte minst i många afrikanska länder. Jag har själv besökt Etiopien där vår chaufför pekade på asfalt, den fina nya asfaltvägen, och sa så här: det där är den nya kinesiska vägen.
4: På vilket sätt är Kinas modell, alltså det är mer fokus på infrastruktur, det är mindre fokus på politiska villkor till exempel, på vilket sätt har det varit framgångsrikt?
1: Och här ska vi också kanske vara tydliga med att ordet bistånd och utvecklingsbestånd inte passar något bra alls. Det de sysslar med är snarare någon typ av internationell finansiering med statligt stödda lån och annan typ av utvecklingsfinansiering.
2: Men det är ändå en del av ett samtal om bistånd där man väljer Kina som en alternativ modell typ?
1: Alltså framförallt är det någonting som kanske konkurrerar med bistånd. Så det är framförallt liksom att EU och USA, vi konkurrerar ju kan man säga delvis då med Kina som erbjuder den här alternativa finansieringen för infrastruktur bland annat.
4: Varför vill man konkurrera om det här? Vad är the end game?
1: Ja, och det är ju det här med att bistånd inte bara handlar om altruism och att lyfta människor ur fattigdom och skapa hållbar utveckling och främja välfärd, utan det har ju starka egenintressen. Det här blir ett sätt för Kina att bygga relationer, att göra strategiska geopolitiska satsningar helt enkelt. Finansieringen från EU till exempel, den kanske också tar längre tid att få. Den är villkorad, det är antikorruption, sånt som vi kanske tycker är väldigt bra. Och då om man som mottagarland istället kan välja finansiering där man slipper det och slipper inblandning och krav på demokrati och transparens och insyn och antikorruption. Ja, men då kanske man väljer det istället. Och Kina har ju den här policyn att vi blandar oss inte i. You do you. Vi gör vår grej. Det är okej att ni är ett land med en regering som har en repressiv politik till exempel. Vi blandar oss inte i det. Ni får ta det här lånet i alla fall. Men här ska jag säga att det här lånet är också kanske mer ett riktigt lån. Det kan vara ett förmånligt lån, men inte det som vi skulle betrakta som ett vanligt biståndslån.
11: We're not endorsing any flavor of philanthropy.
2: 2010 grundades stiftelsen The Giving Pledge med ambitionen att övertyga världens rikaste att lova bort delar av sina förmögenheter. Det här var ett initiativ som startades av Bill och Melinda Gates tillsammans med investeraroraklet Warren Buffett.
12: That wealth has incredible utility to other people. It can educate children, it can vaccinate children, it can do all kinds of things.
4: Relationerna mellan grundartrion har väl knakat lite sen dess. Bill och Melinda har skilt sig. Bill och Warren Buffetts relation ska också vara så där. Men 2025 hade 600 miljarder dollar lovats bort genom The Giving Pledge. Hanna, hur har den här sortens donationer förändrat landskapet för biståndet i stort?
1: Filantropi är väldigt viktigt för utvecklingsfinansieringen och fyller en väldigt viktig funktion. Samtidigt så måste man ju problematisera lite när det kommer till filantropi, för då är det kanske en familj eller en organisation som sätter agendan och prioriterar det de tycker är viktigt. Det är ju problematiskt nog med ett land, men där finns det oftast, om det är ett demokratiskt land, så är det folkvalda personer som har satt agendan. Här är det kanske en familj eller en person. Så det kan ju vara då problematiskt. Framförallt i politiskt laddade frågor.
13: Hallå, hallå.
4: Hallå, hallå, Roger. Det här är Roger Akelius.
13: Det är ju en slags mänsklig rättighet att man håller tid och man svarar blixtsnabbt på mejl och annat.
4: Entreprenör som bland annat tjänat sina pengar på fastighetsbranschen och numera filantrop på heltid.
13: Jag har tjänat in sammanlagt ungefär 100 miljarder kronor. Och av dem har jag gett bort egentligen 99,5 miljarder.
2: Det är ju svårt att verifiera de siffrorna exakt, men yikes!
4: Ja, merparten av hans pengar har förts över till hans stiftelse som också äger hans fastighetsbolag. Så en stor del av pengarna finns ju alltså kvar som tillgångar i stiftelsen. Men kollar man bokföringsrapporterna så var det drygt 1 miljard kronor som skänktes bara mellan 2021 och 2024. Och i mars i år så skänkte stiftelsen 800 miljoner kronor till UNICEFs program för utbildning av barn i Gaza.
13: Jag tror att 80% av alla människor vill hjälpa andra. Det är en del i att vara human, säger man. Det har varit en del artiklar i tidningarna, till exempel att miljardärer ska hjälpa mera. Men jag har ingen som helst aspekt på vad andra gör, utan det är bara för mina egna uppfattningar.
4: Men hur säkerställer man att pengar gör nytta?
13: Att säkerställa att det gör nytta, det är det svåraste. Vi har jobbat väldigt mycket med det och vi har väldiga krav på de omkostnader som typ UNICEF eller UNHCR eller andra får ha på våra pengar. Och det försvinner väldigt mycket pengar i massa omkostnader. Och du har väldigt många hjälporganisationer, sen för olika sjukdomar i Sverige, alltså cancer och hjärta och så vidare. Det är sådana kanske organisationer som hjälper våra läkare i Sverige att få resa på konferenser liknande utomlands. Men det är ju väldigt mycket omkostnader och ineffektiva pengar.
4: Jag vet inte om du är på sociala medier, men ibland kan man se tankar som är ungefär av den här arten, att man presenterar hur mycket en person som Elon Musk har i sin förmögenhet, världens rikaste man. Och så säger man, om han tog de pengarna så hade han kunnat stoppa hungersnöden i världen. Vad tänker du när du ser sådana idéer?
13: Det första man gör när man talar om att få så mycket pengar, det är att man blandar ihop företaget med personen. Det är inte så att Elon Musk kan ta sina pengar och göra något annat. Om man ska ta de pengarna, då måste han finna köpare runt om i världen som köper alla hans företag. Och då försvinner pengar från marknaden. Så att det är inte så att man kan bara lägga ner ett företag. Det säger man i samma tal om kamper i Sverige till exempel då. Men om man skulle ta hans pengar, då fick man ju sälja av hela IKEA på något sätt till några andra. Och det är inte lösningen. Men om man ger, som jag har mera villkorslösa, inte få tillbaka någonting. Det tror jag, alltså, det är också väldigt värdefullt för folk att kunna komma igång.
14: Millions of lives can be saved if we are focused and if we work together.
2: År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, där man åtog sig att bland annat utrota extrem fattigdom till 2030.
14: We can point to past success, and yet we are also here today because we understand that our work is nowhere near done.
4: Här hörde vi då USA:s dåvarande president Barack Obama. Men Hanna, hur har det gått med Agenda 2030? Kommer målen uppnås?
1: Nej. Samtidigt, vi har åstadkommit väldigt, väldigt mycket. Men alltså, vi kan ju vara lite så här Hans Rosling nu, tycker jag. Och titta på det fantastiska arbete som har gjorts. Där vi har minskat den extrema fattigdomen, mödradödlighet, spädbarnsdödlighet etc. Men vi ska samtidigt vara tydliga med att vi kommer inte nå det här målet. Idag tror jag det är runt 10% som lever i extrem fattigdom. Och om vi fortsätter utvecklingen som den har varit, så kommer siffran ligga på 9% 2030.
4: Säg att liksom världens rikaste man skulle skjuta till hela sin förmögenhet. Kan pengar lösa den här typen av frågor? Kan man utrota fattigdom, svält med pengar?
15: Och skapa liksom långsiktig ekonomisk tillväxt.
1: Här skulle jag vilja liksom läsa innan till faktiskt, om jag
4: gärna
1: får. För då står det så här. I regeringens reformagenda, bistånd för en ny era, frihet, egenmakt och hållbar tillväxt. Där betonas, och det här står då, inget land har lyft ur fattigdom endast genom internationellt bistånd. Det krävs även handel, investeringar i utbildning, infrastruktur, ekonomiska reformer och inhemsk resursmobilisering. Och jag kan väl ändå tycka att det ligger någonting i det. Att bara tillföra resurser löser nog inte alla problem. Det behövs ju starka institutioner som man bygger upp, och en stor på sig pengar gör inte det ensamt, utan det behövs flera olika saker.
2: Du har lyssnat på Bakom pengarna, idag med Hanna Myllrad.
4: Avsnittet gjordes av Carl-Johan Ulvenäs och Vendela Lundberg, och ljudmixen sköttes av Patrik Stanelius.
2: I appen Sveriges Radio kan du följa vårt program, så missar du inte när vi släpper nya avsnitt.
4: Bakom pengarna görs av produktionsbolaget Dist för Sveriges Radio.
16: אני כבר מתנצל, ביקשתי 10 פעמים את המזוודות להחליף בגדים לכבוד הפגישה הזאת.
17: זה הכבוד, אתה הכבוד.
18: Rörmokaren Yaniv Hayoun i blodig vit T-tröja kramar om premiärminister Netanyahu. Han berättar om hur han övermannade andre piloten som mitt under flygningen på Fly Dubai försökte kapa planet med en yxa. Ombord fanns mer än 170 passagerare, alla överlevde, och Netanyahu sa till amerikansk TV att israeler är bra reskamrater vid flygkapningar.
17: Without his daring do, without his courage, we do face a disaster of unbelievable proportions. So just think about it. I don't know if you're next hijacked, make sure an Israeli is sitting next to you.
18: Medan passagerarna berättade för världspressen om dramat och den lyckliga upplösningen, började omedelbart spekulationerna och konspirationsteorierna. Var det inte något mystiskt med händelsen? Var det hela arrangerat på något sätt?
19: People online are having a hard day deciding whether the Israelis on board Fly Dubai flight deserve to be hijacked, or if the whole thing was staged by the Israeli government for sympathy.
20: Certainly Fly Dubai that happened today looking increasingly like false flag operations.
18: Bara dagen innan hade ju Netanyahu själv varnat för kommande attacker mot Israel, utan att berätta om vad det handlade om.
21: We have signs that toward the elections our enemies will try to attack us. So from here, the Air Force Base, from the long arm of the state of Israel, I deliver this message to you. Don't mess with us. Not now and not ever. Our long arm will reach you anywhere and any place.
18: Var det kapningsförsöket han syftade på, och om det var det, varför gjorde han inget? Andra kommentatorer konstaterade bara att premiärministern nu fått en hjältehistoria att berätta dagarna innan årsdagen av 7 oktober-massaken. Det här är radiokorrespondenterna Mellanöstern om hjältar, våld och politik med Cecilia Udén i Jerusalem och Fredrik Meiton, chef för Mellanösternprogrammet på Utrikespolitiska institutet.
0: Tonight's stunning new video of the chaos as hero passengers rush to stop the co-pilot from killing everyone on board their Fly Dubai flight to Israel. Screaming in Hebrew, he tried to crash our plane.
18: Ja, TV-bolagen runt världen fylldes av dramatiska bilder från flygplanet, och det vi hör här är från amerikanska NBC. Och Cecilia, hur stort var det här i Israel?
3: Enormt stort. En otrolig uppvisning av mod som omedelbart beskrevs som ett mirakel att denne hjältemodige indiske kapten lyckades öppna cockpit trots att han var nerblodad efter yxhuggen. Att rörmokaren stormade in, brottade ner terroristen och tog kontroll över planet utifrån det han lärt sig genom att titta på tv-serier om flygkatastrofer. Och att denna extra besättning kunde hinna fram och styra upp planet och landa i Saudiarabien. Det här hade ju kunnat sluta i en fruktansvärd tragedi. Ja. Antingen att andre piloten hade lyckats störta planet på flygplatsen i Tel Aviv eller i Tel Avivs skyskrapor som en sorts 11 september-attack. Eller att det kapade planet hade skjutits ner av israeliska stridsflyg innan det hade hunnit så långt. Och då hade alla 174 passagerare dödats. Och det här avslöjades att det fanns sådana planer på att skjuta ner planet. Men det här mirakulöst lyckliga slut anses också ha gynnat Benjamin Netanyahu, som ju omedelbart grep tillfället att synas och berätta att han hade varnat. Och på sätt och vis så suddade ju detta ut flera veckors kritik och avslöjanden om hur Netanyahu bortsett från varningar inför 7 oktober för 3 år sedan.
18: Fredrik, Israel har ju haft sin del av kapningar och bombningar av flygplan. Alltså, var det här en slags flashback tillbaka till, jag vet inte, 70-80-tal?
22: Ja, det kanske man kan säga. Israel var ju särskilt utsatt av alla möjliga olika typer av såna här gerillagrupper. Inte bara palestinska, men också liksom den här globala liksom antikoloniala kampen då, som inriktade sig särskilt på Israel.
18: Passagerarna visar ju stor rådighet, får man ju säga. Netanyahu säger då, möjligen skämtsamt, det är liksom svårt att veta, att vid en flygkapning då är det bra att ha en Israel som resesällskap, ungefär så. Finns det bland israeler någon slags allmän beredskap inför att vad som helst kan hända när som helst?
22: Ja, det tror jag att man har med sig bara av att ha växt upp i Israel och genomlevt intifader och krig. Och sen så har ju de allra flesta gjort militärtjänstgöring under 2-3 år. Så att de kan ju hantera vapen och lär sig ju liksom kampsport och så vidare.
18: Ja, Netanyahu, han var ju snabbt ute och sa att det var ett islamistiskt dåd och att andre piloten hade radikaliserats.
23: The attacker, the co-pilot who attacked the captain, is now being interrogated. But here's what we do know. First, we know that he underwent Islamist radical indoctrination.
18: Cecilia, vad vet man om den här misstänkte kaparen och hans motiv och planer och så?
3: Ja, att han är från Oman med en syrisk mamma och att han av allt att döma var en islamistisk sunni-muslimsk extremist med sympatier för Al-Qaida. Och det har kommit fram att han aktivt sökt sig till flygbolag som flyger till Tel Aviv och att han skulle ha portats från att flyga i Oman på grund av sina extremistiska åsikter. Men han lyckades alltså bli anställd i Förenade Arabemiraten på Fly Dubai. Och enligt det som rapporterats om förhöret med honom skulle han redan i somras ha planerat att krascha ett flygplan i Tel Aviv, men ångrade sig enligt uppgift för att någon han kände fanns ombord då.
18: Israel är ändå känt för sina rigorösa säkerhetskontroller kring flygen. Hur går diskussionen nu om vems fel det här var? För en sån diskussion förs väl?
3: Ja, definitivt. Nu när jublet över att det gick så bra har lagt sig så växer kritiken från oppositionen. Hur kunde denna radikaliserade pilot passera genom nålsögat om man drar paralleller till regeringens misslyckande att skydda Israel den 7 oktober? Man skriver om Netanyahus och regeringens arrogans och Den stora utmanaren till Netanyahu i valet, Gadi Eisenkot, har krävt att transportministern Miri Regev ska avgå, vilket ju hade skett i ett normalt land, som han sa. En kolumnist skrev att denna nära katastrof kräver en utredning, inte ett segervarv. Mm. Samtidigt så har de ansvariga skylla ifrån sig kampanj inlett där ingen i Israel tar ansvar, vare sig Netanyahu, transportministern, säkerhetsministern eller underrättelsetjänsten. Man skyller på varandra och Netanyahu varnar att det här, det är liksom det gamla etablissemanget, vänstermedia och vänstermänniskor inom militären och underrättelsetjänsten som hindrade honom från att ingripa.
5: Fredrik, är det problematiskt för Netanyahu och hans regering att något sånt här sker?
22: Ja, det är väl klart att det för tankarna tillbaka till det liksom kapitala misslyckandet som var 7 oktober. Samtidigt så verkar det som att han fått en liten skjuts i opinionsmätningarna och att hans koalition nu för första gången på flera år är större än oppositionskoalitionen.
5: Men Cecilia, det hände ju ändå på ett plan från Emiraten. Det skedde ju utomlands så att säga. Är det ändå ett problem som hamnar på Netanyahu-regeringen?
3: Ja, det gör det. Och man har inte på något större sätt lagt skulden på Arabemiraten. Det var ju deras flygbolag som anställde piloten. Men i Israel är man också mån om goda relationer till Förenade Arabemiraten Dubai, som har stått vid Israels sida trots kriget i Gaza.
5: Det finns ju Abrahamavtalen. Det är inte ett potentiellt problem i det perspektivet så att säga.
3: Nej, inte vad vi kan se nu i alla fall.
5: Fredrik, det blev ju snabbt en politisk fråga. En kommentator på Sky News sa så här ungefär, att bilden av Netanyahu som kramar en blodstänkt hjälte, det är en som Netanyahu vill att varje röstberättigad Israel ser. Du var inne på det, att han har fått en boom i röstning. Men är det rättvist eller cyniskt att uttrycka sig så?
22: Cyniskt men sant kanske. Jag menar, naturligtvis måste man ju som ledare för ett land kliva in och liksom visa sin sympati och liksom utöva ledarskap. Så ja, det är väl naturligt, skulle väl alla göra.
5: Ja, jag tänkte det. Vad gjorde oppositionen?
22: Ja, men och de passar ju också på att göra politik av det naturligtvis när de försöker påminna väljare om att det här är ett liksom underrättelsemisslyckande, precis som 7 oktober var. Mm. Och samma person sitter ju vid rodret nu som då. Men Netanyahu har ju en förmåga att ta det liksom också ett extra steg. Liksom att omfamna den här blodiga passageraren till exempel. Det kanske inte Ulf Kristersson hade gjort. Eller Gadi Eisenkot kanske.
5: Netanyahu ändå, vi var inne på det lite. Dagen innan det här kapningsförsöket så varnade ju han faktiskt för attacker. Hur ska man se på det, Fredrik?
22: Ja, det beror ju på att hans främsta valstrategi och hans framtoning de senaste 20 åren har ju varit just den här som en person som garanterar Israels säkerhet. Ett par forskare publicerade en artikel för inte så länge sedan, en av dem faktiskt en gammal student till mig, så det är jag väldigt stolt över, Jonathan Levy. Och han pratar om att Netanyahu är populist som så många andra idag, men han är en säkerhetsdriven populist. Han är inte en ekonomisk populist. Alltså han försöker vinna populistiska poänger genom att framställa sig själv som den som garanterar Israels säkerhet.
5: Så varningar kommer med regelbundenhet från honom då, att nu är landet i fara, eller?
22: Ja, även internt naturligtvis. Under förra valet så varnade han ju för de här flodvågorna av arabiska väljare som skulle komma och liksom kapa det israeliska valet. Han pratar ju de här säkerhetstermerna hela tiden och det är inte speciellt förvånande att han skulle ha varnat för en ny attack.
5: Det är årsdagen av terrorattacken från Hamas då, den 7 oktober imorgon, och det finns ju liknande påståenden om varningar inför det terrordådet.
6: An Israeli newspaper reports that 10 days before the October 7th massacre, Benjamin Netanyahu spoke to the president of the UAE, Mohammed bin Zayed, who warned him that the leader of Hamas in Gaza was planning a major offensive.
5: Ja, Cecilia, vad handlade det om för varningar om Hamas attack?
3: Ja, flera stycken, och de här avslöjandena om alla dessa varningar har verkligen haglat de senaste veckorna. Mm. Förenade Arabemiratens Mohammed bin Zayed, som vi hörde, skulle ha varnat Netanyahu 10 dagar före 7 oktober. Och den egyptiska underrättelsechefen Abbas Kamel ska ha flugit till Tel Aviv den 26 september 2023 med ett viktigt budskap. Han stannade bara i en timme och sju minuter, men ska ha sagt att Hamas förbereder en omfattande attack. Och de här varningarna har fått stor uppmärksamhet i Israel nu inför valet. Det har också avslöjats att Netanyahu flög till Dubai hemligen i slutet av september för att enligt uppgift be Mohammed bin Zayed förneka att Arabemiraten hade varnat honom.
5: Men Fredrik, alltså de här varningarna skulle ju också enligt en del berättelser i alla fall ha kommit från Hamas själva, eller?
22: Ja, precis. Framförallt de här varningarna från Mohammed bin Zayed, presidenten i Förenade Arabemiraten. Han ska ju ha framfört budskap som kom direkt från Yahya Sinwar, som var den som liksom planerade Hamas attack på Gazaremsan. Och Sinwar ska ju ha tryckt på flera gånger för att Zayed skulle framföra det här budskapet till israelerna.
5: Men vad är logiken i det? Varför skulle Hamas noggrant planera massmord och sen varna själva för det?
22: Det får ju framstå som att det var en bricka i en förhandling. Att Sinwar planerade det här för att kunna ha någonting i ryggen när han krävde eftergifter från israelerna. Olika typer av lättnader av blockaderna mot Gaza och sådär.
5: Så det fanns en förhandlingssituation där då?
22: Den har ju funnits så länge blockaden har funnits.
5: Men hur mycket av förhandlingar har det varit? Eller har det bara varit krav och så?
22: Ja, det har väl varit en konstant dialog nästan daglig liksom, om hur man ska sköta det här. Vilka varor som får passera och inte och så vidare. Och Hamas har ju naturligtvis alltid krävt att få ta in fler varor och ta större friheter att resa. Och så vidare, därför att deras popularitet på Gazaremsan handlar ju väldigt mycket om den ekonomiska situationen och så vidare. Mm. När Israel stryper Gaza så skadar ju det Hamas popularitet. Mm.
5: Men Cecilia, varför skulle Netanyahu eller andra säkerhetsansvariga strunta i varningar som man får om att Hamas förbereder något stort? Vad är logiken i det?
3: Ja, det finns ju ingen logik i det, och det handlar ju väldigt mycket om att konspirationsteorier om att Netanyahu visste om det här, att han välkomnade en attack eftersom det skulle göra att han skulle slippa rättegångar och fängelse, och att en då djupt splittrad nation, Israel, skulle kunna enas. Mm. Men det är väldigt svårt att tro att Netanyahu medvetet skulle ha låtit 1200 israeler dö för egen vinning. Och sen finns det ju väldigt mycket som tyder på att Netanyahu faktiskt inte trodde att Hamas skulle göra någonting sånt här, eftersom han då hade gått med på att Qatar skulle föra in pengar i Gaza i stora koffertar, vilket skulle blidka Hamas och gjort dem mindre stridslystna, eftersom deras främsta intresse var att sitta kvar vid makten, få det lite bättre i Gaza och inte utmana ödet genom att attackera Israel.
5: Så det låg någon slags felbedömning här också, kanske då från Netanyahu av Hamas.
3: Ja.
5: Mm. Men så kom ju attacken då, och imorgon är det årsdagen.
7: Good evening. Today, Israel battled to repel a surprise invasion of its territory after Palestinian militants launched highly coordinated attacks from Gaza.
5: Så här lät din tidig nyhetssändning om Hamas från Gaza alltså. Och Cecilia, konsekvenserna av den här attacken var ju omfattande nationellt och internationellt geopolitiskt. Om vi tar det nationella först, vilka konsekvenser skulle du lyfta fram?
3: Ja, framför allt att Israel fortfarande befinner sig i ett kollektivt trauma. Alla utländska journalister som frågar israeler hur ser ni på att 75 000 människor har dödats i Gaza och att hela Gaza är söndersmulat, de svarar, har du glömt 7 oktober? Mm. Och en annan konsekvens att i stort sett ingen Israel idag förordar en tvåstatslösning med en palestinsk stat vid sidan av Israel. Vilket har gjort det lättare för bosättare och nationalreligiösa politiker att verka för ett övertagande av Västbanken. Mm. Hela väljarkåren har gått högerut med stöd för hårdare tag mot palestinier.
5: Och det skedde efter Hamas-attacken, eller har det pågått längre tillbaka också?
3: Ja, det är klart att det har pågått under en längre tid. Mm. Men efter denna attack så har alla hinder släppts och det finns en stark vilja till vedergällning och hämnd, och det är väldigt svårt att möta människor som talar för palestiniernas sak.
5: Fredrik, vilka konsekvenser nationellt ser du som de största?
22: På många sätt så tror jag att det är samma konsekvens på det inrikespolitiska området som i hanteringen av ockupationen och liksom den omedelbara konflikten med palestinierna och det bredare regionala. I alla fall så tror jag att man ser ett väldigt tydligt skifte från att försöka hantera hot, att arbeta för relationer som stabiliserar och sådär, vare sig det gäller Iran eller Hamas.

0: Ja, en mer framåtlutad och aggressiv, proaktiv politik där allting till slut går tillbaka till säkerhetspolitiken. Mm.
1: Cecilia, geopolitiskt då? Vilka är de stora skiftena där?
2: Ja, framförallt att 7 oktober gav Israel möjlighet eller tillstånd att slå till mot alla fiender på ett helt nytt sätt. Mm. Att utplåna Hamas, slå till mot Hezbollah, förstöra Irans möjligheter att utgöra ett hot. Men samtidigt så är ju inte vare sig Hamas eller Hezbollah eller Iran besegrat. Även om Hamas och Hezbollah är skuggor av sina forna jag, medan Hamas har ett järngrepp om befolkningen i Gaza förstås. Hezbollah har fortfarande kapacitet att avfyra billiga drönare, liksom Iran. Men den stora frågan är ju, Israel har vunnit flera militära segrar i området. Men det är tveksamt om det här blir en strategisk seger på längre sikt, eftersom Israel är mer isolerat än någonsin tidigare. Och efter förödelsen i Gaza med 74 000 döda, att södra Libanon ligger i smulor, så är omvärldens reaktion mot Israel idag så stark att det blir svårt att hantera framöver.
1: Vad tror du om det, Fredrik? Isoleringen?
0: Jag håller med. Jag tror att om du frågade dem som liksom tänkarna bakom Israels nya strategi, som till exempel skrev en intressant artikel i Foreign Affairs i september från det här Misgav Institute, så menar de att Israel måste förhandla från en styrkeposition, och de relationer man har i regionen, inte minst med Förenade Arabemiraten, de stärks av att Israel blir starkt och nedgör sina fiender. Så att från ett högre perspektiv i Israel så är det den liksom strategiska motivet bakom att man gör så här.
1: Mm. Men Cecilia, alltså, vad ville Hamas med den här attacken? Förstod de här stora konsekvenserna?
2: Ja, det finns ju väldigt många olika teorier om det. En är att nej, de förstod inte. Det här var misslyckat. Yahya Sinwar felkalkylerade. Han trodde kanske att Hezbollah, Iran, hela arabvärlden skulle gå med i ett storkrig mot Israel, men det blev ju inte så. En annan teori är att han kanske till och med hade kunnat förutse att över 70 000 palestinier skulle dödas i Gaza, men att Hamas i stort sett struntar i det. De kommer ju ändå till paradiset, säger retoriken. Mm. Och att ju fler döda, desto mer gynnar det den palestinska saken, eftersom Israel isoleras internationellt, och att han förutsåg att det här skulle bli början på staten Israels undergång genom denna isolering i framtiden.
1: Vad tror du, Fredrik? Fanns det någon stor plan från Hamas håll?
0: Det fanns någon stor plan. Sinwar var ju en väldigt intelligent och ambitiös person. Jag tror inte att planen var fullt så stor, och det här kan ju bara vara spekulation naturligtvis, men jag tror inte att planen var fullt så stor som den visade sig sen att bli. Jag tror inte Hamas var beredda på att Israel låg och sov på andra sidan gränsen och att man skulle ha fritt spelrum i hela södra Israel i 5-6 timmar innan någon ens dök upp.
1: Så där blev man överraskad?
0: Ja, jag tror att man blev väldigt överraskad.
1: Just nu så dominerar ju förstås 7 oktober-massaken. Imorgon är då årsdagen. Minnesceremonierna började redan igår. Då börjar det klinga av på något sätt, skulle du säga?
0: Det är inte mitt intryck. När jag läser israelisk media så ser jag nästan dagligen rapporter om någon som är traumatiserad av sina arbetsuppgifter kopplade till 7 oktober. Bara igår i Haaretz så var det en text om en kille som var tvungen att sortera kroppsdelar för att skilja mellan stupade Hamas-terrorister och dödade israeliska civila precis första timmarna då efter attacken, och hur det har fått honom att fortfarande än idag duscha 4 gånger om dagen för att han känner stanken av lik på sig hela tiden. Den typen av rapporter kommer i en stridström fortfarande i Israel.
1: Delar du den bilden, Cecilia? Tiden har inte gått så långt ännu.
2: Nej, men definitivt. Tiden stannade den 7 oktober i Israel för väldigt många. Och det man har på näthinnan är händelserna från den 7 oktober. Det gäller i stort sett alla israeler.
1: Och du själv ska ju till kibbutzen Nir Oz, eller hur? Vad skedde där för 3 år sedan?
2: Ja, det här är en kibbutz med 400 invånare.

0: 47 människor dödades den 7 oktober i massakern. 76 personer togs som gisslan och flera av dem som togs som gisslan blev nationella symboler i Israel. Framförallt de två små rödhåriga barnen Bibas, Kfir, som bara var 9 månader gammal. De togs med sin mamma, de kom hem i likkista.
1: Finns kibbutzen fortfarande så att säga aktivt, eller hur man ska uttrycka det?
0: Ja, den har delvis återuppbyggts och jag kommer att åka dit imorgon, eller ikväll, sova över där. Och imorgon blir det minnes- och sorgeceremonier på kibbutzen. Det är många som inte har vågat flytta tillbaka, framförallt barnfamiljer. Men en hel del människor bor där nu. Och imorgon, några kilometer därifrån, på platsen för Nova-festivalen, där 360 människor dödades. Dit kommer president Herzog imorgon för att leda en minnes- ceremoni på kvällen. I Tel Aviv ska det också hållas en stor minnesceremoni imorgon.
1: Tack till Cecilia Udén från Jerusalem och Fredrik Meiton här i studion, Utrikespolitiska institutet. Nytt avsnitt i nästa vecka, och om du markerar ringklockan i appen då kommer en påminnelse om när det där finns på plats. Och tidigare avsnitt av Radiokorrespondenterna i Mellanöstern finns också i appen förstås. Producent Jon Jeppsson, tekniker Peter Berglund och jag heter Lasse Johansson.
2: Sveriges Radio, program 1.
3: Stockholm, Uppsala.
4: Radiofynd.
5: Vi ska denna vecka uppehålla oss vid två nationers förluster i storkrig. Dels Tysklands kapitulation i första världskriget 1918 och Sveriges förlust vid Poltava i Ryssland 1709 i det stora nordiska kriget. Den första kvinnliga svenska krigskorrespondenten, Tora Garmfex, kom till Berlin i det tyska nederlagets månad november 1918. Den tyska kapitulationen kom som en överraskning och chock för de flesta tyskar. Vänersborgsfödda Tora Garmfex jobbade bland annat för Dagens Nyheter. Hon kom för övrigt till Tyskland hösten 1918 från en reportageresa i Ryssland där hon fått en uppmärksammad intervju med revolutionsledaren Lenin.
6: Och det var en mycket, mycket dystert att komma till Berlin under sådana förhållanden. Så var det ju någonting så gränslöst sorgligt detta, att se hur detta land måste böja, som hade varit segerrikt hela tiden. Och nu mot slutet, helt simpelt, alldeles till egen och andras förvåning, blir den förlorande parten. Det var ju ett dråpslag, kan man säga.
5: Vi känner reaktionen från högern i Tyskland. Där skyllde man förlusten 1918 på andra än armén, generalstaben och kejsaren. Den här revanschistiska berättelsen och dess fasansfulla konsekvenser känner ju en hel värld till. Men många tyskar reagerade på ett helt annat sätt än med revanschism. Det blev istället en slags kollektiv förnekelse. Man försökte hålla skenet uppe till varje pris. Inte kan vi ha förlorat. Ett barockt exempel på detta är Tora Garmfex berättelse om Berlinekaféernas förlustbakelser.
6: Ja, det var bakelser så vackra och så förtjusande på Kranzers konditori. Så jag, en fransman och jag var där och åt, det var en kemist. Och då var fransmannen och jag på Kranzers konditori. Och han dissekerade en sådan bakelse som var så vacker att skåda. Och så man satt där, tänkte man, skulle man få en bakelse. Och vi tittade på varandra när efter första munsbiten. Ja, han förklarade grädden, det var krita som var blandat med vatten och så något annan historia, så den blir, och allsammans var likadant, den smakar icke ett endast det dugg, men var vackra att skåda, som jag vet inte vad. Tyskarna är ju märkvärdiga med att kunna göra sådana saker, men de bakelserna, de var verkligen synonyma för det hela, det blev verkligen på det sättet. Så var det med allting där, det var ett sken de höll upp i de allra längsta människorna runt om.
5: De här bakelserna i Berlin blev en makaber och sorglig illustration av en nation som inte bara hade förlorat ett stort krig. För många tyskar hade världen gått under i november 1918. Från Tyskland vid första världskrigets slut tillbaka cirka 190 år i tiden till den största svenska förlusten i krig. I juni 1709 under det stora nordiska kriget besegrar tsar Peter den stores armé den invaderande svenska armén ledd av kung Karl den XII. Astra Petré i Onsala utanför Kungsbacka satte på 1980-talet upp en operettpjäs med namnet I skuggan av Poltava, uppfört av ett amatörteatersällskap i Onsala. Pjäsen byggde bland annat på de i Ryssland besegrade karolinernas dagböcker.
4: Ja, det är dagböckerna från karolinersoldaterna. Och där skriver de ju hur de har det och hur de som rymmer hem. I pjäsen skildrar jag fyra öden. Och det är just fyra krigsfångar då som har lyckats ta sig hem och leva över.
7: Alltså fly?
4: Flyr.
7: Det måste ha varit strapatser med det.
4: Fruktansvärt, man svårt att fatta det.
8: Låt oss fira segern över Karl XII:s armé!
9: Ja!
8: Låt oss jubla!
9: Ja!
8: Låt oss dricka till moder Rysslands ära!
9: Ja!
10: Skål!
11: Skål!
12: Och snart ska vi beskåda denna slagna trasarmé. På 25 000 män, fick strykrädda hundar, så ska de tåga i led efter led genom Moskvas gator till det ryska folkets åtlöje.
8: Och de svenska karolinerna ska få lära sig att deras konung stridit i Ryssland för sista gången.
9: Ja!
8: Vivat!
9: Vivat!
5: Ur Astra Petrés pjäs I skuggan av Poltava. Tiotusentals svenska krigsfångar visades upp i Moskva efter den svenska förlusten vid Poltava 1709. Radiofynd med Tommy Johansson.
13: I Ukraina har det hörts flera explosioner i Kiev, det rapporterar både Reuters och AFP. Huvudstadens borgmästare skriver i sociala medier att flera byggnader träffats och att räddningstjänsten är på väg, men det är ännu oklart om någon skadats. Här i Sverige hyllar räddningstjänsten nu alla de privatpersoner som hjälpte till efter den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta i måndags. Insatsledaren säger till Aftonbladet att brandmännen kunde rikta in sig på mer kritiska uppgifter som att hjälpa skadade inne i bussen, tack vare att privatpersoner stannade, höll om någon drabbad och satt med dem under hela insatsen. De globala livsmedelspriserna nådde sin högsta nivå på nästan 4 år förra månaden enligt FN. Och mycket talar för att maten kommer bli dyrare även här i Sverige, det säger Magnus Kagevik på Lantmännen.
14: Jag har ju väldigt svårt att se att inte matpriserna kommer att gå upp framöver här.
15: Ogynnsamt väder och geopolitiska spänningar som hindrar viktig export runt Svarta havet pressade upp de globala livsmedelspriserna till den högsta nivån på nästan 4 år under september. Detta enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och svenska konsumenter kan alltså räkna med större matkostnader framöver, sannolikt inom ett kvartal eller två.
14: Så har vi en effekt där man ser att energipriser och även världsmarknadspriser på vete och annat slår igenom på matpriserna. Och det måste göra det, därför att det finns ju liksom den intjäningen finns inte vare sig hos bönder eller hos livsmedelsproducenter att man kan absorbera de kostnadsökningarna, utan tyvärr är det så att man måste föra dem vidare hela vägen till konsument.
13: Det sa Magnus Kagevik på Lantmännen. Reporter här var Stina Olla. Ekot klockan 3 med Marcus Landén.
16: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
17: Och nästa ekosändning hör vi klockan 4. Nu är klockan 3:02. Det är natt mot onsdag den 7 oktober. En tidigare okänd huvudman utreds nu i den internationella brottshärvan Operation Candy. Kaliber kan avslöja att hans inflytande i den kriminella världen är långt större än vad man någonsin kunnat ana. Vi hör mer i veckans Kaliber som vi sänder igen om en halvtimme. Men först en återutsändning från i måndags.
9: Var hör du hemma? Vad är hemma för dig? Är det den plats du bor på nu? Är det en plats du har lämnat? Och får du bestämma det här själv? Och förresten, är ditt hem ens en fysisk plats? Eller är det kanske en relation, en grupp människor, dina vänner, din familj? Eller är hemmet rent av du själv? Ett visst tillstånd, kanske på resa mellan två punkter. Ja, vad betyder det där ordet hemma som tycks vara så viktigt både för den enskilda människan och för lagstiftare och handläggare som fattar beslut om vem som får stanna och vem som inte får det? Om det här ska jag prata idag bland annat med min gäst, författaren Aris Fioretos, utifrån hans nyutkomna roman Yellow. Varmt välkomna till förmiddag i P1. Tella Jonsson heter jag.

0: Ja, Aris Fioretos, välkommen hit.
1: Ja, god morgon.
0: God morgon, god förmiddag. Hur är läget idag?
1: Tack, bra. Jag har repat mig efter en hopplös förkylning. Jag var knockad förra veckan, men nu står jag på benen igen.
0: Härligt att höra. Väldigt kul att du är här. Du är aktuell med denna nya roman som jag nämnde titeln på redan, Yellow. Och Yellow är huvudperson och en som får det här ordet hem eller hemma kastat på sig från olika håll, kan man säga. Folk talar om för henne vad hon borde anse vara hemma. Mm. Och vi ska prata mycket mer om det under sändningen, tänker jag. Men jag ville kalibrera det här begreppet lite med dig också. Vi hade ett prat på redaktionen om vad hem är för någonting. Och det började egentligen med att en av oss var nyfiken på varför nostalgi förekommer och så utbrett i världen i olika tider. Och då slog vi upp ordet nostalgi och dess ursprungliga betydelse och insåg att det är ju faktiskt hemlängtan. Mm. Längtan från någon som varit hemifrån länge. Och då undrar jag, så här, har de här företeelserna hängt ihop för dig under skrivandet av den här romanen på något sätt? Nostalgi och hem och hemlängtan?
1: Ja, min far är grek, jag är född i Sverige, jag har en österrikisk mor. Och grekerna har möjligen inte monopolet på hemlängtan, men de har ju patentet. Det var förstås en grek som någon gång i tidernas begynnelse började tala om nostalgi. Och nostalgin är...
0: Och är inte det här ordet oikos också ett grekiskt ord?
1: Familj eller hushåll egentligen, och därav också ekonomi som ett hushållande med medel. Och denna hemlängtan, jag menar, det är ju det som Odysseen bland mycket annat handlar om, Odysseus längtan tillbaka till sin borg, till sin familj och liknande. Och när vi talar själva numera på svenska om hemlängtan, så har du ju en karaktär av en vemod, men kanske inte så mycket smärta. Och i det grekiska ordet så finns det smärta. Ordet kan mycket väl översättas också med hemsmärta. Och det intresserar mig. Denna smärta som uppstår när någonting har gått förlorat. Så boken handlar mer, tror jag, om förlust och vad det innebär för en människa att arrangera sig i livet med förluster. Och vad vi gör för att denna erfarenhet av förlust själv inte ska gå förlorad. Jag tror att samhällen har allt att vinna på att underhålla och hushålla med sin förmåga att förstå förluster, förlusterfarenheter hos människor.
0: Menar du att man ska inte städa undan?
1: Nej, jag tror
0: det
1: att det är farligt.
0: Det som förlusten orsakar i en människa.
1: Ja, det vet ju varje människa som har levt lite längre än ett par år, att känslor som vi inte har kommit till rätta med ska inte ignoreras. Då driver de underliga, ogräsliknande saker till ytan och får oss att kanske bli stökigare än vi egentligen borde vara. Hem är omgärdat av så väldigt mycket ideologi och så väldigt mycket tradition, historia och liknande, och det har ju blivit politiserat på många sätt genom århundradena, ibland bra, ibland mindre bra, och alla har vi väl något begrepp om vad ett hem kan vara. Men hur är det för människor som fråntas sina hem, som inte kan återvända till någonting som ens till närmelsevis liknar ett hem, som den här flickan då som är afghansk, som är 18 år gammal men som lämnade sitt hemland redan som sexåring därför att talibanerna snart skulle komma till makten när Amerika signalerade att man skulle dra tillbaka sina styrkor, när NATO gjorde detsamma. Det var ju början av pandemin 2021, tror jag. Då var det ganska klart att talibanerna skulle ta över, och det är en ohållbar situation för många kvinnor. Och hon förstår ju då att det är omöjligt att återvända till ett sådant land. Dessutom ligger det mer än 2/3 av mitt liv tillbaka i tiden.
0: Och hon är då ett litet barn, så att det är hennes mormor framförallt som förstår detta. Och
1: ja, som skickar iväg henne.
0: Hon och hennes syster.
1: Några år före talibanernas maktövertagande. Men hon ser ju vart det pekar och skickar barnen, min huvudperson och hennes syster, till pappan som har tagit sig till Pakistan. Mm. Och där börjar en lång odyssé för hennes del.
0: Ja. Så är det, nu har du redan berättat lite. Det här är alltså berättelsen om Yellow, en ung i då, vad ska man säga, i berättelsens nu så är hon 18 år och har bott redan en stor del av sitt liv i Tyskland.
1: Mm.
0: Och vill du säga någonting, undrar jag, om den värld som, för lyssnarna som inte har läst boken, som man får träda in i genom Yellows blick där. Vad är det för tillvaro där i Berlin som läggs upp på display i romanen?
1: Ja, gärna. Det är precis som du säger. Vi träffar ju henne när hon är redan 18 år gammal och tillbringat 2/3 av livet på flykt. Och de sista åren i Berlin, de allra sista i hennes liv, de sista 2 åren, under någorlunda trygga omständigheter. Där bor hon inneboende hos en Volga-tyska, en av de många tyskar med tysk härkomst som fick återvända till hemlandet efter murens fall. Och de sista 2 åren har varit lugna i hennes liv. Det har varit en fristad. Hon arbetar på en av de här små livsmedelsbutikerna som är öppet sent. Men åren dessförinnan, som också skildras i boken, är hårda år. Det är år som i grund och botten äger rum bortom det kända livet. Det är så att säga undervegetationen i ett samhälle, i det här fallet Berlin, som boken skildrar. Och vad människor tvingas göra för att få lov att stanna eller få lov att tillhöra. Det är en lång och smärtsam process. Jag minns för många år sedan numera så läste jag den tyska regeringens redogörelse för ensamkommande utländska barn, och där slås det fast att varje år sedan 2016, efter den stora flyktingströmmarna som Europa tog emot, så har i genomsnitt 2500 barn försvunnit bara i Tyskland. Man antar att de har sökt sig tillbaka till antingen sina hemländer eller till sina familjer på någon annan ort eller ett annat land, men man vet inte. Så att 2500 barn per år försvinner i ett land, och det är oerhörda siffror. Och mig intresserar det, hur skulle ett sådant öde kunna se ut i litterär form? Så jag började tala med flyktingar och med människor med dessa erfarenheter. Och långsamt så har jag satt ihop ett porträtt, och det är en bister och hård tillvaro som präglas av att du tvingas sova utomhus. Man stjäl i den mån man törs varor därför man inte har pengar för att äta förnuftig mat. Man kommer långsamt in i samhället, men förmodligen ofta genom kontakter i den kriminella världen. Och så sker det också för min hjälte, eller min hjältinna och hennes bästa vän. De blir kurirer åt en rumän-tysk droghandlare.
0: Precis, och det är ju skildrat på det där lite ambivalenta sättet som blir intressant, tycker jag. Och jag tänker att det är så det ser ut, att det är ju människor som hjälper och utnyttjar på Precis. En och samma gång. Ja. Det är väldigt kul att du är här, Aris Feoretos. Vi ska prata vidare om detta alldeles strax. Förmiddag i P1 är det du lyssnar på. Och jag tänkte be dig, Aris, läsa lite ett stycke ur romanen så att vi får höra lite på Yellow, denna afghanska flyktingflicka som då 18 år fyllda sitter på typ det tyska migrationsverket med sin nära vän.
1: Just det, som precis har fått beskedet att han måste utvisas. Så det är en kort scen där på Migrationsverket. En sak till om biträdet i butiken, det vill säga Yellow, vars värld just förlorat sina fasta former. Hon föredrog att leva här och nu. Som alla människor hade hon stönat på Migrationsverket bara några veckor tidigare. Då kvinnan bakom bordet, vänlig men bestämd uppsyn, hennafärgat hår, medicinsk halskrage, beklagat att hennes vän Firouz fått avslag på ansökan om förlängt uppehållstillstånd, samt leende tillfogat att det säkert gick att leva hemma igen. Efter amerikanernas reträtt rådde ju inte krig längre. Hade det andra utländska ensamkommande barnet lutat sig fram? Här och nu, hade hon upprepat. Hemma var där och då. Handläggaren slöt mappen, knäppte händerna ovanpå och konstaterade stillsamt att varken kvinnor eller barn skickades tillbaka i dagsläget. Man följde dock utvecklingen noga. Med tanke på att Jello nyligen nått myndig ålder och saknade familj måste hon ha egna asylskäl, annars var statens händer bakbundna. För tydlighetens skull placerade kvinnan ena handleden över den andra och log igen, stelt. På vägen tillbaka flamsade Firouz för en gångs skull inte, medan Jello gick i zigzag med fäktande armar. Linsätare, bakbundna händer, om kvinnan bara visste. Sen när måste ens härkomstland förbli hemma?
0: Tack. Jag ska ta fasta på det här med hemma från det här. Men jag måste faktiskt också fråga om det här roliga skällsordet eller öknamnet som också förekommer i boken, linsätare.
1: Mm.
0: Det är någon sorts allmän liksom, slö person eller trög.
1: Ja,
0: eller,
1: trög och som bara äter linser. Jag har lärt mig att det är en svordom, en väldigt vanlig förekommande svordom i Pakistan.
0: Mm. För att i typ Västeuropa skulle man kunna tänka att ja, det är någon som skäller någon för så här vegetarian eller någonting, fast det är inte det alls.
1: Det är inte riktigt det.
0: Jättebra. Hemma förekommer mycket i det här stycket du läste. Det talas mycket om vad som är hemma för Jello och vad som borde vara det. Den här handläggaren säger, ja men det går säkert att snart att leva hemma igen. För att kriget är slut. Och Jello köper inte riktigt den här definitionen av hem som folk kastar på henne. Hon ifrågasätter att de pratar på det sättet. Varför?
1: Därför hon vet bättre än personen på Migrationsverket, som egentligen nog förmodligen också gör det, men som vars händer möjligen också är bakbundna i den bemärkelsen att hon följer lag och ordning och landet, Tyskland, hittar sätt att utdefiniera, bortdefiniera människor på laglig väg. Om det inte råder krig längre i det förmenta hemlandet så är det inte heller en farlig ort att utvisas till. Det är en logik som vi känner igen från andra håll också. Och Jello, som har då 6-8 års flykt bakom sig, vet hur galen denna logik är och är förstås fullt medveten om att hon inte kan återvända till ett härkomstland som sedan länge inte längre är hennes hem. Hon har förlorat sin mormor, det finns ingen släkt kvar, vem ska ta hand om henne? Vi känner ju igen det ödet också från många andra öden i vår samtid, där barn hotas av utvisning till ett land där de inte ens satt foten och där det inte längre finns några släktingar kvar. Så kan man verkligen kalla det för ett hem? Jag tror inte det. Och det är väl kanske också därför myndigheten numera talar snarare om härkomstland än just hemland.
0: Och samtidigt så tycker jag att när jag läser romanen så är det ju ett, ja, det är verkligen ett hem som målas upp där i Berlin. Ett kanske dysfunktionellt hem på många sätt. Mm. Alltså det är då hyresvärdar, det är knarkkungar och bordellmammor och det är olika containersällskap som letar saker att sälja i containrar och hela tiden den här kampen för överlevnad. Men det är skildrat med en värme samtidigt som man förstår att det finns, ja, det är en gymägare som de går till för att duscha som är deras kompis. Och man förstår att det går, alltså ja, människan kanske måste bygga sig ett hem där hon är.
1: Mm. Ja, jag vill inte skriva en bok som handlar om misär. Det är klart att den äger rum i en ganska eländig situation, men det måste finnas sätt på vilket det går att skildra en människas överlevnadsinstinkter på ett gnistrande sätt. Sociologer för många år sedan på 70-talet talade om styrkan i svaga bindningar, svaga band, och att det var så människor oftast överlevde. Vi överlever inte genom starka bindningarna, de som vi har till släkt och nära vänner, utan när det verkligen krisar i ett land, i ett liv, så är det de svaga förbindelserna som oftast räddar människor. Och så är det i det här fallet. Det är klart att hon inte har några starka förbindelser med gymägaren som släpper in henne. Det är klart att hon inte har några starka förbindelser heller med parkeringsvakten som tittar bort när hon och hennes vän sover över på en av de övre våningarna i ett parkeringshus. Men det är så den här överlevnadsinstinkten och det är så förutsättningarna för att kunna överleva ofta fungerar. Och det sättet att leva på, detta väldigt preliminära, tillfälliga, flyktiga sättet, det är, tror jag, en del utav, det är en hopplös metafor, men det är en del utav DNA i flyktingerfarenheten. Och att skildra det på ett sätt som inte gör oss till medlidsamma utan till medkännande, det tror jag är den stora utmaningen. För sentimentalitet har man inte råd med som flykting. Då tror jag du går under. Du måste lita på saklighet och på det du har för ögonen. Och ingå ibland också små pakter med små jävlar på olika håll just för att kunna överleva. Också det är en svag bindning förstås.
0: Mm. Det var intressant att du pratade om DNA i flyktingerfarenheterna, för att vi ska komma till det lite senare faktiskt, just DNA. Men jag tänker att det är någonting med den här karaktären som Yellow har som jag ville uppehålla mig lite, för jag tänker att vi är nog ganska, hon är en person som är van vid det här laget vid att byta hem, byta miljö, byta liv. Och vi är nog ganska många här i världen som har brutit upp i större eller mindre skala i livet och också gjort det på dåliga sätt. Lämnat ett sammanhang eller en relation eller en plats på ett sätt man inte har velat. Mm. Men det bara kunde inte hjälpas för att situationen var sån. Jag minns olika dåliga avsked jag har haft som ung, där jag liksom har också betraktat andra i min omgivning som har verkat vara så duktiga på det där och sköta det så bra och så gå runt så här som Yellow faktiskt gör i din bok. Hon ska lämna Berlin, det förstår man tidigt att nu är det dags för ännu ett uppbrott. Hon måste därifrån av olika orsaker och hon går omkring då och tar så där nästan rituellt farväl av de som varit viktiga för henne. Hennes liksom värdiga hantering på något sätt av den här svåra ögonblicken gjorde intryck på mig. Är det någonting du själv har erfarenhet av? Alltså, är du bra på att flytta eller byta miljö? Eller är du dålig på det som jag?
1: Tyvärr måste du fråga människor som jag har lämnat av olika skäl och få ett ärligare svar. Men det är klart att avsked och farväl är oundgängliga i livet. Och har man gjort tabbar, har man kanske rent av inte gjort en tabbe men tvingats lämna någon innan man har kunnat ta avsked från denna personen eller från detta sammanhanget, då bär man ju med sig ett deficit, ett emotionellt deficit som på något sätt måste balanseras. Och det är väl kanske det som Yellow har råkat ut för. Hon blir nu jagad av den här droghandlaren och måste få tag på sin bästa vän innan någonting hemskt händer och lämna Berlin. Så att hon passar på att ta avsked av alla dessa människor, därför hon vill inte riskera att inte hinna med det. Och grunderna för det har att göra med just hennes långa flykt där hon inte fick tillfälle att ta avsked vare sig från sin mamma eller från sin syster. Och det misstaget vill hon inte begå igen.
0: Nej. Du sätter på ett ställe i boken också ihop ordet hemma med ordet ryggrad. Det var något som jag fastnade för också. Ryggraden är där det som en människa kan lita på hör hemma.
1: Ja, det har du rätt i. Det har jag inte tänkt på. Det är hennes mormor tror jag som säger det till henne. Du måste lita på din egen uppriktighet gentemot allting som kan drabba dig i livet. Den egna moralen sitter i ryggraden.
0: Mm. Hon ser också vid något tillfälle sin mormor liksom sträcka på sig och manifestera den där ryggraden.
1: Ja, det är ju så vi ofta använder ordet rent metaforiskt. Man har ryggrad eller så har man det ej. Sen finns det ju vissa personer som har så tjock hud att de inte behöver någon ryggrad. Men Yellow tillhör inte dem.
0: Nej, det är ju en bitvis otroligt grym värld som Yellow introducerar läsaren i. Livet kan vara väldigt hårt alltså för henne och hennes närmaste. Det är en värld där det hälls bensin och diesel över människor. Det förekommer olika så här utmaningar och vadslagning som nästan någon sorts gladiatorspel där de unga flyktingarna är
1: frivilligt, villebråd.
0: Villebråd, ja, ja. Precis. Och allas lika värde pratas om, men det blir väldigt krasst här. Alltså, i realiteten så måste man ta för sig och ha skills på något sätt för att överleva. Ja. Är det så? Måste man vara bra på att överleva för att överleva?
1: Ja, det tror jag. Jag tror att vissa människor har den förmågan i mer utpräglad form än andra. På ett ställe, jag vill inte komplicera boken för att den är egentligen en ganska enkel historia från början till slut, så sker en mängd saker som man inte behöver riktigt förstå sammanhanget för att kunna ta till sig. Men på ett ställe i boken så hakar hon upp sig på det tyska ordet. Hon har ju lärt sig tyska nu efter några år i Berlin.
0: Hon studerar det noga.
1: Och hon märker, hon har en förmåga att vara lite för snabb. Så att hon ibland så hoppar hon över ett ord eller läser lite för slarvigt, så som vi alla kan göra. Så att hon hakar upp sig på ordet sterben på tyska, som betyder att dö. Och läser det snarare som streben. Det är precis samma antal bokstäver, det är bara det att två bokstäver byter plats med varandra. Och streben betyder sträva. Och i den där relationen mellan att sträva framåt, överlevnadsinstinkten och döden, där utspelar sig hela boken. Hon försöker undkomma döden, och det enda sätt på vilket hon kan göra det på, det är att sträva framåt. Denna ständiga rörelse framåt som flyktingskapet egentligen står för. När jag höll på med boken halvvägs igenom den, så slog mig att gult på ett trafikljus är ju den färg som signalerar åt bilisten eller föraren att sakta ner och stanna. Och det är ju precis det en flykting önskar, att sakta ner och kunna stanna. Så namnet på henne visade sig vara bättre valt än vad jag faktiskt hade kunnat föreställa mig. Hon vill ju försöka stanna, måste sakta ner och stanna. Och en mängd olika hinder förhindrar detta på en mer permanent basis. Men hon har den här förmågan, tror jag, som många som lyckas överleva har, att skapa relationer som bär när ingenting annat bär, när infrastrukturen inte fungerar för personer utav hennes slag. Vänskaper, strategiska förbindelser, så som man också kan ingå med människor som egentligen vill en illa. Och i utbyte mot någonting man gör så får man en temporär tillflykt och en temporär säkerhet, ofta i form av pengar. Allt detta vill jag skilja. Hur gör man egentligen för att upprätta någon form av existens när livet är ett gungfly?
0: Det säger Aris Fioretos, författare som är aktuell med ny roman och gäst i Förmiddag i P1 idag. Vi var inne på det. Yellow, romanens huvudperson, studerar det tyska språket ingående. Hon vrider och vänder på ord hon lär sig, och vissa ord fäster hon sig särskilt vid, som det här sterben och streben som du pratade om. Ett annat ord som hon verkligen har börjat använda sig av och gjort till sitt är ett vetenskapligt begrepp egentligen. Vill du säga det själv?
1: Du tänker kanske på denaturering.
0: Denaturering, precis. Mm. Och det här är egentligen syftar på någon form av kemisk process, eller
1: ja,
0: hur?
1: Det beskriver hur ett ämnes struktur och egenskaper förändrats till den grad att det inte längre kan uppfylla sina ursprungliga funktion.
0: Så ett ämne kan denatureras, och då fungerar det inte längre som det
1: en
0: har gjort.
1: En gång i tiden gjorde jag det. Och jag tänker mig att ett flyktingskap är en del av en sådan process där förutsättningar för en människas liv förändras så till den grad att hon inte kan återvända till det hon har bakom sig, till sitt förmenta ursprung, utan måste anpassa sig till en ny miljö, nya funktioner, nya sätt att leva på.
0: Så gäller att göra om den här liksom kemiska termen till egentligen något som händer i människan och i själen, och händer med världen också på något sätt. Alltså världen får en ny form. det är lite ändå så här oklart också hur hon ser, vad hon tycker om det här.
1: Mm.
0: Är det bara dåligt och nedbrytande, eller kan det också innebära en förvandling i allmänhet där man inte vet vad följderna blir?
1: Min väldigt beskedliga erfarenhet som barn till invandrare som kom till Sverige på början av 50-talet, så är det så att de människor som har förmågan att överleva och kanske också frodas och fröjdas med en ny biotop, en ny sociotop, är människor som är beredda att förvandlas, som är villiga att förvandlas, medan människor som har som håller allt för mycket fast vid det man har förlorat, den ursprungliga kulturen, språket, sammanhang och så vidare, ofta lider för mycket. Och det är förstås en avvägningsfråga det också. Det är klart att förluster inte ska ignoreras, och det är klart att människors önskan att återvända, människors önskan att återupprätta vad som har gått förlorat, det är en väldigt naturlig instinkt, och jag önskar att det alltid skulle gå. Men faktum är ju att många tvingas fly av skäl som gör att de inte kan återvända. Och de som klarar sig bättre då är nog de som är beredda att genomgå den här denatureringsprocessen, som är beredda att låta sig förvandlas till den grad att de blir de fungerar i ett nytt sammanhang. För så är det ju. Människor som kommer från ett land och kommer till ett annat, de måste först göra sig begripliga i det nya sammanhanget. Många av oss vet inte mycket om Afghanistan, och dessa afghaner måste på ett eller annat sätt göra sig själva läsbara, göra sig själva möjliga att bli tolkade. Och hur man gör det är en gåta, och varje människa måste på något vis finna sitt eget svar på det.
0: Mm. Yellow är emellanåt ganska krass, kan låta rent av lite besviken ibland i boken, tycker jag, på hur den europeiska befolkningen inte verkar förstå att flyktingar är vanliga människor. De kommer i alla sorter.
1: Mm.
0: Det finns goda, onda, skötsamma, kriminella, fredliga.
1: Mm.
0: Hon säger så här: många som välkomnat dem bara några år tidigare hade gjort det med en är av försvurenhet, som om flyktingar ägde godare själar på grund av vad de tvingats genomgå.
1: Mm.
0: Folk var beredda att hjälpa, men endast de nykomna lät bli att ställa krav. De ville ha gott samvete och ändå slippa förändring.
1: Mm.
0: Om främlingar anlände i stora antal påverkade väl det hur alla levde, och därmed också framtiden.
1: Mm. Ja, jag är ju ingen politiker, än mindre en ideolog. Jag skriver bara böcker, men min känsla är att den stora utmaningen som Europa tog på sig 2015-2016. Nu lever vi så att säga i svallvågorna utav den här på vissa håll kanske överdrivet välkomnande kultur som odlades, enligt vissa i alla fall. Och det är en förändringsprocess som är långt ifrån avslutad. Men jag tror att en del...
0: Kanske också världen i stort behöver denatureras när det sker stora omvälvningar.
1: Ja, men vi befinner oss i en osannolik omvälvande period. På nästan alla nivåer så sker det någon form av denaturering. Det börjar ju med klimatet. Och tala om en förändring som inte går att göra ogjord. Jorden är på väg in i ett tillstånd där vissa grundläggande funktioner, egenskaper och så vidare inte längre går att upprätthålla. Det är en denaturering, milt sagt. På samma sätt är det ju nu med den digitala kulturen och artificiell intelligens. Men på en mera jordnära nivå, när det gäller just flyktingskap, så är de sista 100 åren, tror jag, exempellösa i mänsklighetens historia. Vi har haft folkvandringar tidigare, men aldrig, tror jag, har så många människor flyttats från en plats i geografin till en annan som under 1900-talet. Och hela repertoaren av förflyttningar finns förtecknade. Jag menar, det går från deportation till den frivilliga flytten på grund av kärlek och yrken. Och jag ville skildra hur det ser ut nu i ett akut nu för människor som är flyktingar, och lite grann belysa en värld som många av oss tyvärr väljer att inte se.
0: Mm. superkort med ett ord, kanske ur sin egen nya vokabulär då. Hur skulle Yellow beskriva den här liksom lite naiva kanske inställningen till, flyktingströmmarna?
1: Det är orättvist med ett ord. Jag skulle säga gåshud. Gåshud har den där förmågan att både ingjuta glädje och skräck.
0: Så är det. Tack för det. Aris Fioretos, författare aktuell med nyutkomna romanen Yellow. Tack för att du var med. Producent för förmiddag idag var Carl Kadhammar. Jag heter Tella Jonsson. Tack för att ni har lyssnat.
2: Och vi fortsätter Natten i P1 med ännu en repris från i måndags. Kaliber.
3: Det är en grådaskig novemberdag 2023. Vid en vägkant utanför Motala sitter en nervös medelålders man i en svart bil och röker en joint. Han tar ett djupt blås och kör sen nu på vägen och följer en skåpbil fullastad med hasch. Plötsligt tvärbromsar skåpbilen. Från ingenstans dyker det upp en maskerad man med ett automatvapen. Han får panik och försöker fly, men krockar med minst tre bilar och blir rammad av en fjärde. Till slut ligger han bojad på asfalten, omgiven av poliser med dragna vapen. Polisen vet knappt vem han är, bara att han ibland kallar sig för Alex Fast, är familjefar och verkar förflytta rejäla mängder knark mellan olika platser. Det är inte förrän utredarna går igenom hans två mobiltelefoner. De börjar inse att de är något riktigt stort på spåren.
4: Mobilerna leder fram till en av Sveriges nu mest uppmärksammade polisutredningar, Operation Candy. Polisen har gripit ett 30-tal misstänkta för bland annat penningtvätt och narkotikabrott. Flera av dem har samtidigt släktkopplingar till en av Sveriges mest inflytelserika polischefer, Linda Staff. Samtidigt har mannen med tecknamnet Alex Fast gått under radarn. Och det kommer visa sig att hans inflytande i den kriminella världen är långt större än vad man någonsin kunnat ana. Från blodiga gängkrig till affärer med personer kopplade till Linda Staff. Du lyssnar på Kaliber, drogbaronen i Operation Candy.
3: Allting börjar på våren 2023. Två kusiner i Borås diskuterar ett extra knäck. De är 25-30 års åldern och arbetar till och från i byggbranschen. Den yngre har skulder hos kronofogden och är skriven hos sin mamma. Den äldre är för tillfället arbetslös, men har en idé. Han har kommit i kontakt med en man som pratar engelska och behöver folk för att ta emot paket. I april 2023 skriver han till sin kusin. Ska du vara med på skiten? Ja eller nej? 10 lax per gång, en gång i veckan. Du gör inget annat än att skriva på. Den yngre tvekar, så länge någon inte kommer hit och ska hämta något. Det är jag, din stolle. Ingen annan. Det första paketet väger 4,2 kilo. Det levereras direkt hem av ett paketbud på Postnord. Sen blir paketen större. Varje vecka tar kusinerna emot paket stora som flyttkartonger på mellan 15 och 20 kilo. Avsändarna är olika privatpersoner från Nederländerna. Så håller de på i flera månader. Vad de inte vet är att tullen har fått span på paketen.
5: Det var ju en mängd olika droger.
3: Joel Polnov arbetade som åklagare i Borås.
5: Amfetamin, metamfetamin och cannabis och hash. Och det var också fråga om stora mängder narkotikaklassade läkemedel.
4: I början på augusti har kusinerna tagit emot över ett halvt ton droger via Postnord. Ibland skickar de drogerna vidare med post, som 5 kilo ketamin till Australien. Och ibland blir drogerna upphämtade av chaufförer. De får hela tiden instruktioner av den engelsktalande mannen via krypterade chattar. Joel Polnov igen.
5: Det går att se liksom ett tydligt mönster i de här chattarna, att det är han som ger instruktioner till de andra till exempel. Han har en tydligt överordnad roll i förhållande till de andra.
3: I chattarna kallar han sig för Alex Fast och han är uppenbart hjärnan bakom allting. Den 14 augusti skriver den äldre kusinen till Alex Fast. Morning boss, hope you had a lovely day yesterday. Han skickar samtidigt en bild på 30 bruna paket som ligger på ett bord. Men när han öppnar ett av paketen upptäcker han något. Det ligger ljusgröna tvålar istället för hash. Han skickar en bild. Alex svarar direkt. Leave the house, lämna huset och kolla ut genom fönstret om du ser några misstänkta bilar.
5: Det blev ju som vi brukar säga träff där då. Han mottog den här försändelsen som dock just då inte innehöll narkotika utan andra saker som tullen hade ersatt narkotikan med då. Men på det sättet så fick man ju liksom en uppfattning om hans inblandning i detta.
3: Kusinerna grips och häktas på sensommaren 2023. Men hjärnan bakom allting, Alex Fast, är än så länge bara ett namn i kusinernas mobiler.
4: Polisen spanar efter Alex Fast under hela hösten men är osäkra på hans identitet. Själv har han hela tiden bott i en stor villa i Skövde med sin svenska sambo och sina barn. En villa där skåp och garderober varit proppfulla med sedelbuntar och märkeskläder som Gucci, Louis Vuitton och Hugo Boss. Men polisen har trots allt indikationer via de gripnas mobiler på var han skulle kunna finnas. Och till slut börjar de skugga honom. Och den 14 november 2023, när Alex och hans kumpan precis hämtat en last droger som fraktats från Spanien till Motala, slår insatsstyrkan till.
6: 3 personer har anhållits misstänkta för grovt narkotikabrott efter den stora polisinsatsen i centrala Motala under tisdagen.
3: Lasten i skåpbilen består av 192 kilo hash, instoppat i en diskmaskin och kylskåp, samt 10 000-tals tabletter med tramadol och oxycontin. Men mest värdefullt är att polisen tagit 2 av Alex Fasts mobiler i beslag och att utredarna lyckas knäcka de krypterade chattarna.
5: Ja, i det här fallet så var ju chattarna väldigt tydliga dessutom. Man pratade om liksom specifika preparat och mängder då som gjorde att man kunde sluta sig till hur mycket narkotika det handlade om i de enskilda fallen.
4: Det visar sig att personen bakom aliaset Alex Fast är brittisk medborgare. Han har vuxit upp i London och bott i Dubai, Spanien och Sverige. Men han har aldrig varit folkbokförd i Sverige och han saknar uppehållstillstånd. Hans bakgrund är fortfarande diffus, men han är samarbetsvillig och svarar kortfattat men artigt på frågorna från åklagaren som försöker få kläm på vem han är.
7: Ja, hur länge har du bott i Sverige?
8: How long have you lived in Sweden for?
7: Probably about a year, I think. Och är det i Skövde hela tiden?
8: Were you in Skövde the whole time?
7: No, we were near Borås before. Ja, din svenska, hur pass bra är den?
8: How good is your Swedish?
7: It's not good at all.
8: Den är inte bra alls.
3: Tingsrätterna i Borås och Skaraborg dömer honom till sammanlagt 10 års fängelse. För synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott. Och där kunde historien om Alex Fast tagit slut. Men egentligen är det nu den börjar.
9: Good morning everyone and welcome to Europol. Thank you for joining us for this press conference on Operation Candy.
4: Den 6 mars 2026 håller Europol en stor presskonferens i Haag. Presstalespersonen berättar att en polisoperation som involverat Europa, Asien och Australien har pågått i 2 år. Och att allt började med att polisen beslagtog 2 mobiltelefoner. Som vi vet är Alex fast mobiler.
9: What investigators discovered inside those phones opened the door to something much bigger.
4: I en första insats har man gripit 13 personer i Sverige, Spanien och Thailand. Det ska bli fler.
10: Sammanlagt så skulle jag säga att det är ett 30-tal personer som har gripits. Men vi har uppåt 50 misstänkta i nuläget.
4: Thomas Stakeberg Jansson är operativt ansvarig chef för Operation Candy.
10: Det är synnerligen grova narkotikabrott där man har smugglat stora mängder narkotika. Sen har vi grov penningtvätt. Man har på olika sätt tvättat de här pengarna med hjälp av företagsupplägg.
4: De flesta som gripits är mellan 50 och 70 år gamla och heter sånt som Gunnar, Mikael och Eva. Och de verkar ha gått under radarn. Några har framgångsrika företag och lever flott. Andra jobbar i byggbranschen men har uppenbarligen extra knäckt som något annat.
10: Jag tror att de har uppfattats som vanliga människor, vanliga medborgare om man ser dem på gatan. De har varit egenföretagare, många av dem. Det är ju till synes att det är liksom en vit verksamhet, men bokföring har inte varit deras starka sida om man säger så.
4: En sak som inte nämns på presskonferensen är att 3 av de misstänkta har släktkopplingar till polismästaren Linda Staff, som arbetar på polisens nationella operativa avdelning NOA. Hon har i flera år varit en av Sveriges mest framträdande profiler i kampen mot ekonomisk brottslighet. I Sveriges Radio berättar hon om sitt arbete.
11: 86% av EUs mest organiserade kriminella nätverk, de använder legala affärsstrukturer för sin kriminella verksamhet. Så det är väldigt viktigt att vi fokuserar mycket på företag som brottsverktyg.
4: Hennes släktingar är misstänkta för just det hon beskriver, grovt penningtvättsbrott. Vi ska återkomma till dem och deras kopplingar till Alex Fast.
3: När Operation Candy blir offentlig har Alex Fast suttit inlåst i över 2 år. Den svenska polisen och Europol är märkbart tysta om just honom, trots att det är innehållet i hans mobiler som dragit igång hela Operation Candy. Vi frågar Thomas Stakeberg Jansson om orsaken.
10: Just nu är ju det, vi är ju ett utredningsläge och vi går inte in på namn. Vi nämner ju bara de som behöver nämnas utifrån att vi, om vi ska häkta någon eller i de lägena.
3: När vi läser kriminalvårdens placeringsbeslut blir det tydligt att Alex Fast har ännu större roll än vi tidigare anat. Han framstår som en drogbaron med ett mycket stort internationellt kontaktnät och han har också kopplingar till kriminella i Sverige, vilka, citat, ska vara delaktiga i den våldsvåg som pågår mellan olika nätverk.
4: I förundersökningarna kan vi se att Alex använder sig av flera olika alias. Vi kontrollerar om samma alias eller telefonnummer även förekommer i andra stora rättsfall som involverar organiserad brottslighet. Vi går igenom drygt 45 000 sidor ur polisens utredningar och där får vi napp. Alex alias finns i andra chattar och han är inte bara knarksmugglare utan han samarbetar med Sveriges mest våldsamma kriminella gäng.

0: check again bro, then maybe I will travel. Någon vecka senare skickar Abdo fler bilder och pass som tillhör hans kumpaner. Det betyder att Alex har folk på insidan som har tillgång till samma databaser som tullen och polisen. No problems, svarar Alex. Jag kollar alla tre. Abdo avslutar chatten med två hjärtan och en tack-emoji. Samtidigt som Alex driver sin egen verksamhet där han dirigerar olika knarkleveranser har han tät kontakt med Ismail Abdo. Han hjälper honom även med knarkleveranser. Själv sitter Abdo i Turkiet. Den 7 september får Alex ett meddelande från Abdo som gör honom chockad. Hi bro, they killed my mom in the evening. De dödade min mamma. What killed who? Svarar Alex. They killed my mom, fortsätter Abdo. Ismail Abdos mamma har blivit skjuten genom ett fönster i sitt kök i Uppsala.
1: En kvinna i 60-årsåldern misstänks ha mördats i Uppsala i natt. Och enligt uppgifter till Ekot och Petri Krim är hon en anhörig till en person i ett kriminellt nätverk.
2: De som vi har pratat med, de säger ju att det här är en helt ny nivå och man befarar att det kommer hända mycket mer nu.
0: Alex och Ismail Abdo förstår direkt att någon från Foxtrot-nätverket ligger bakom mordet. Alex byter ton. Fuck this guy bro, I'm really really sorry. What do you need? Abdo behöver vapen, skriver han. Inga problem. Alex redogör för vad han kan fixa. Right now I have two small ones in Borås. Alex har två 9mm pistoler i Borås. Men han kan snabbt fixa två till från Serbien via en kusin. Om Ismail Abdo vill ha, finns det också 10 pistoler av modellen Glock 19 i Amsterdam. De första pistolerna hämtas upp i det lilla samhället Gånghäster utanför Borås. Resten hämtas upp på andra platser. Och nu startar ett av Sveriges absolut blodigaste gängkrig.
3: Och här är lunchekot med senaste om serien av dödsskjutningar i Sverige. Under en dryg vecka har alltså 6 personer skjutits ihjäl i Uppsalaområdet och Stockholmsområdet.
4: Alltså det här är i särklass mest allvarliga läget som jag varit med om under mina 33 år som polis.
0: Hittills har Alex hjälpt till med vapen, men nu går han längre. Mot slutet av september skickar han 2 bilder till Ismail Abdo på de som antas ligga bakom mordet på mamman. Den ena är en kopia av Foxtrot-ledaren Rawa Majids italienska pass där han heter något annat. Jordgubben skriver I'm searching for this motherfucker. Alex svarar You need to find him. Du måste hitta honom. Den andra bilden som Alex skickar är en kopia av ett italienskt körkort som tillhör en central person i Foxtrot-nätverket. En 30-årig man som ska ha varit inblandad i mordet. En månad senare skjuts han ihjäl.
5: En svensk man med koppling till det kriminella Foxtrot-nätverket uppges ha skjutits ihjäl idag i Bosniens huvudstad Sarajevo.
6: Under några månader på hösten 2023 har Alex inte bara skött sitt knarkimperium utan också bistått Ismail Abdo i Sveriges blodigaste gängkonflikt. Med passkontroller, vapen och identitetshandlingar för att underlätta hämnden mot männen i Foxtrot. Thomas Stakerberg Jansson, operativt ansvarig chef för Operation Candy.
7: Naturligtvis är jag medveten om att det finns uppgifter kring det i chattarna.
8: Men är han någon typ av huvudman i hela den här Operation Candy? Eller hur skulle du uttrycka det?
7: Ja, men han har ju varit en av hjärnorna bakom olika smugglingsupplägg och även många olika sorters brottslighet. Så att det är klart att han har ju en avgörande roll som huvudman i OP Candy, absolut.
8: Vi har ju också sett att han har fixat vapen till den här jordgubben för att mörda människor. Har du någon aning varför han inte är åtalad för det? För det är ju medhjälp till mord.
7: Nej, jag har inga kommentarer till det.

0: Thank you very much, and we will now move on to Spain with Samuel Montes, who is acting deputy of the investigation unit of Malaga from the Guardia Civil.
1: Mars 2026. Vi är tillbaka på Europols presskonferens där polisen i olika länder redogör för sina insatser. De som är uppmärksamma noterar att Sveriges nationella chef för Europol, Linda Staaf, inte är på plats. Det kommer senare fram att hon blev av med posten redan ett år tidigare. I P4 Extra berättar hon varför.
2: Nej, men det beror på att ett par släktingar till mig, det är inte närstående till mig, men de dök upp i en utredning som bedrivs med stöd av Europol. Och för att undvika risk för en jävssituation så fattade polismyndigheten beslutet att jag skulle få ett annat uppdrag istället. Vilket var ett bra beslut, det var helt rätt, en trygghet för mig.
1: Släktingarna det handlar om är en kvinna i 50-årsåldern och hennes dotter. Båda är misstänkta för grovt penningtvättbrott. Kvinnan är vd i en fastighetskoncern med ett dotterbolag på Mallorca. Bolaget säljer lyxvillor som kan kosta tiotals miljoner. Och Alex Fast har uppgett för polisen att han har sin hemadress i en av lyxvillorna. I spanska bolagsregister ser vi dessutom att kvinnans bolagskollega, en äldre svensk man, driver ett annat bolag tillsammans med Alex Fasts sambo. Båda misstänkta för grov penningtvätt i Operation Candy-härvan. Och svenska polisen har varit på Mallorca. Thomas Stakeberg Jansson.
3: Det är klart att det finns delar där som har varit viktiga för vår utredning. Vi har ju varit där och jobbat också.
4: Är det företaget i Palma under utredning?
3: Det är ingenting jag kommenterar.
5: En av de viktigaste personerna i Candy-utredningen är exmaken till Linda Staafs släkting. Hon som säljer lyxvillor på Mallorca. Han är i 60-årsåldern och sitter fortfarande häktad. Vi kan kalla honom för Jonas. Och han är misstänkt för bland annat synnerligen grovt narkotikabrott och grovt penningtvättbrott. Jonas har tidigare i livet haft näringsförbud och vid millennieskiftet försattes han i personlig konkurs med skatteskulder på drygt 8 miljoner kronor. Vid två tillfällen har han suttit i fängelse för olika ekobrott. Senast fick han 3,5 års fängelse när han förfalskade spanska körkort och sålde via tidningsannonser i Sverige. Utredningen i Operation Candy har kunnat knyta Jonas till 3 aktiebolag där han är misstänkt för grovt bokföringsbrott i 12 fall. Thomas Stakeberg Jansson.
3: Ja, det är ju genom hårt utredningsarbete skulle jag säga, där vi har fått knyta ihop det på olika sätt. Sen har vi haft Ekobrottsmyndigheten är med i den här utredningen och de är ju vassa på just de delarna att spåra pengarna.
1: Polisen misstänker att aktiebolagen har använts för pengatvätt och frontats av bulvaner. Och vi kan se att det finns en person bakom bolagen som har lånat ut bilar till Alex Fast och skickat falska anställningsintyg och lönespecifikationer till Alex sambo i bolagens namn. I förhör säger Alex att han är mycket nära vän med personen bakom bolagen, att de träffades i Barcelona och att mannen är 60-årsåldern. Men han har glömt personens efternamn. Men vi kan säga att allt som Alex säger om den halvt anonyma mannen, alltså förnamnet, åldern, bakgrunden, boendet i Barcelona, kopplingarna till bolagen, precis allt stämmer in på Jonas, alltså exmannen och pappan till Linda Staafs släktingar.
4: När man har sett det här, ni drar ju på det rätt stort. Det är Europol, det är häktningar. Ni känner er ganska säkra på er sak?
3: Vi känner oss väldigt säkra på vår sak.
4: Så vi kommer inte om ett år se en rättegång där det samtliga frias?
3: Nej, det tror jag inte. Sen är det klart att vi är spänt bågen högt och då får man också löpa hela linan ut.
1: På Polischef Linda Staff fick lämna sitt uppdrag som Sveriges Europol-chef på grund av risken för jäv. Idag är hon tillförordnad chef på polisens nationella operativa avdelning NOA på en enhet som ska arbeta mot organiserad brottslighet och kriminell ekonomi. Varken NOAs chef Johan Olsson eller polischef Linda Staff ställer upp på någon intervju. Men han skriver i ett mejl till Kaliber att de gör regelbundna säkerhetsprövningar av anställda och att Linda Staff jobbar på en annan avdelning än de som arbetar med Operation Candy, vilket gör att det inte finns samma risk för jäv som på Europol. Han skriver att polismyndigheten agerar löpande för att undvika jävsituationer och att Operation Candy leds av en åklagare och en operativt ansvarig chef i polisregion Väst. De misstänkta släktingarna och exmannen förnekar brott. Det är inte känt hur den person som kallas Alex Fast ställer sig till misstankarna. Du har lyssnat på Kaliber, drogbaronen i Operation Candy. Reportrar Ola Sandstig och jag, Frida Grönholm. Research, Christel Prinsén. Producent, Annika H. Eriksson.
6: Jag ska tillägga att det här var en återutsändning från i måndags. Om 2 minuter börjar tisdagens PT-kultur med Roger Wilson. Alex Schulman ska berätta den verkliga historien bakom hans filmdebut Arkipelag. Nu är klockan 4.
7: Ekot kan idag avslöja att Skatteverket gick emot sina egna dataskyddsexperter när man beslutade att använda amerikanska molntjänster i stor skala.
8: Skatteverket är en av de myndigheter som gått längst i att öppna upp för amerikanska molntjänster och hanterar idag både sekretessbelagda uppgifter och känsliga personuppgifter i molnet. Det sker samtidigt som flera andra myndigheter kommit fram till att den sortens uppgifter inte får hanteras i amerikanska moln eftersom de då kan komma att begäras ut av amerikanska myndigheter. Och Ekot kan nu alltså avslöja att molnbeslutet drevs igenom trots uttryckligt motstånd från Skatteverkets egna dataskyddsombud som i fjol avrådde från att man skulle börja hantera personuppgifter i molnet. Bakgrunden var en konsekvensbedömning från IT-avdelningen som enligt dataskyddsombuden var så otillräcklig att den inte uppfyllde kraven i dataskyddsförordningen. Skatteverkets presstjänst uppger i en kommentar till Ekot att man inte kan svara på några frågor om hanteringen av dataskyddsfrågorna eftersom de nu ingår i en fördjupad rättsutredning som myndighetens generaldirektör initierat. Av generaldirektörens beslut framgår också att man nu pausar den fortsatta utrullningen av molntjänster.
7: Det rapporterade Mikael Grill Pettersson. 2 personer har gripits misstänkta för att ha brutit sig in i en konferensanläggning på ett hotell i Lysekil under natten. Efter en biljakt lyckades polisen få tag på de båda personerna med hjälp av en spikmatta. De misstänks bland annat ha stulit elektronik och alkohol, skriver polisen på sin sajt. Så sport. I natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för sitt Argentina och 39-åringen var delaktig i alla 3 målen i träningsmatchen mot Benin. De 2 första målen spelade han fram till och 3-0-målet satte Messi själv från straffpunkten. Ekot klockan 4 med Marcus Landén.
9: P1, Sveriges Radio.
6: Klockan är 4:02. Det är natt mot onsdag den 7 oktober. Och vi fortsätter natten i P1 med en repris från tisdag eftermiddag.
10: Det här är P1 Kultur där vi idag möter manusförfattaren och regissören Aaron Sorkin. Hans nya film The Social Reckoning handlar om visselblåsaren Frances Haugen. Hon som berättade hur hat, konflikter och desinformation utgör själva motorn för sociala medierföretags tillväxtsiffror. Vi har också varit på teater. Den franska kultförklarade romanen Vernon Subutex hade premiär igår kväll på legendariska Galeasen i Stockholm. En satir över ett Paris i mitten av 10-talet där vi får följa en man på glid genom en värld av excentriska föredettingar. Och så har vi sett en av höstens mest hypade svenska filmer, Alex Schulmans Arkipelag, om klassresan med 7-klassar som spårar ur. Våra kritiker analyserar debutfilmen som redan före biopremiären i Sverige utsätts till Sveriges Oscarsbidrag. Allt det här i P1 Kultur, idag med mig Roger Wilson.

0: två, tre.
1: Hej Halvdan!
0: Yes! Bra! Så ska det låta.
2: Våra barn i händerna på andra barn.
0: Jag heter Felicia och jag är...
2: Nå, men nu? Är ledarna lite unga, va?
0: Ja.
2: Lite speciellt.
3: Mark var namnet, ska bli så jäkla kul.
4: Tre klassföräldrar står lite på avstånd och tittar på hur de väldigt unga lägerskoleledarna försöker peppa igång sjundeklassarna som ska tillbringa några dagar tillsammans med dem isolerade ute på en skärgårdsö. Och man kan väl säga att det där är lugnet för stormen, för det visar sig att inte bara skolklassen är hyfsat dysfunktionell. Relationerna mellan de tre klasspapporna, spelade av Fares Fares, Linus Wahlgren och Gustav Skarsgård, ja, de blir allt mer spända. Och här i studion har jag med mig våra kritiker Nina Assanoy och Björn Jansson. Välkomna hit.
5: Tackar.
4: Vi ska djupanalysera den här filmen om en liten stund. Men jag tänkte vi skulle börja bara med att ni får beskriva den här filmen med tre ord vardera.
6: Stark igenkänning. Skam. Och jag var ganska imponerad.
4: Björn?
5: Beundran och besvikelse samtidigt för en film som bokstavligen ballar ur.
4: Det där med tre ord får du faktiskt hemläxa för att jag vet att Nina fuskade och tog fyra ord, men det där var ju ingenting. Det där var ju liksom
5: det var en mening.
4: Ett löp. Ja, precis.
6: En analys.
4: Men vad kände du, Björn, då, när du hade sett filmen? Jag menar, det här är ändå extremt hypat och många pratar. Finns det stora förväntningar kring den här filmen, både när det gäller filmindustrin och från publiken?
5: Men jag hade väldigt högt ställda förväntningar. Jag har ju sagt att det ska bli årets svenska film tidigare i år.
4: Det är mycket stort på spel för dig alltså.
5: Ja, ja, och då blev jag ändå lite besviken, men det kommer vi väl tillbaka till, va?
4: Och Nina då? Vad kände du? Du var ju lite inne på det där. Men...
6: Ja, nej, men jag tyckte att det var en väldigt skickligt gjord film. Och jag tänker att Alex Schulman har en dubbelblick, vilket är hans styrka. Han lyckas liksom både vara förälderns öga och han har inte glömt hur det är att vara barn och ha pinsamma föräldrar. Det är ju liksom en dubbelexponering som är väldigt tacksam i den här filmen.
4: Som en liten teaser då, för ni kommer tillbaka för att prata mer om den här filmen om en liten stund. Först ska vi lyssna på Alex Schulman själv. Han skriver ju både om politik och vardagsproblem som krönikör i DN. Han luftar ju sina tankar om livet ständigt i podden som han har tillsammans med Sigge Eklund. Och så har han ju tidigare också använt sin släktshistoria, historia och sin egen uppväxt som råmaterial i flera romaner. Och även nu till senast till exempel i Dramatenuppsättningen Mors dag, där han både skrev och regisserade. Men nu är det faktiskt ett mer färskproducerat trauma som fungerat som kreativt råmaterial för Alex Schulman när han gjort den här filmen. Det berättar han för kulturredaktionens Jenny Telemann i somras under Bergmanveckan på Fårö.
7: Jag var på en klassresa med min dotter tillsammans med två andra klassföräldrar till en skärgårdsö, och långsamt tappade vi greppet om den här barngruppen. Det var mardrömslikt, på riktigt.
8: Hur då? Hur tappade ni greppet?
7: Det började med att vi hade en namnlek, minns jag. Och eftersom vi kände ju inte till de här barnen nästan alls. Alltså det var en boll som gick. Jag heter Arvid, vad heter du? Så, du vet, sån här enkel barnlek. Och då så sa någon då, jag heter Leopold Hundknullare. Då gick jag in och sa stopp. Säg vad du heter bara. Och då sa han, jag heter Leopold Hundknullare. Och då sa jag, det gör du ju inte. Du vill bara få larva dig. Du förstör för hela gruppen. Alltså jag var ju... Det gick inte så bra. Och då sa han till klassen, vad heter jag? Och alla bara, han heter Leopold Hundknullare. Vad fan är problemet? Får han inte heta vad han heter eller? Och till slut då surde jag ett misstag att jag vände mig till min dotter och sa, vad heter han? Vilket ju var idiotiskt.
8: Aj.
7: Ja, och då så tvingades hon att berätta vad han hette.
8: Och då var hon lojal mot dig helt enkelt.
7: Nej, men jag tvingade ju henne, hon kunde liksom inte. Men efter det alltså, så var det ju inte så bra stämning mellan mig och min dotter. Och det var också så att jag hade tappat liksom auktoriteten. Jag hade blivit bortgjord för inför hela gruppen. Sen fortsatte det där liksom, långsamt så tog de liksom över mer och mer. Och det var en pojke där som var mobbad. Och vi skickade hem de här tre barnen.
8: Som har barn?
7: Ja. Och så ringde jag till fröknarna. För fröknarna hade gjort gruppindelning, stugindelningen. Placerat de här fyra barnen tillsammans. Alltså de tre mobbarna tillsammans med den mobbade pojken. Och jag var så irriterad på det. Jag var så arg. Så ringde jag till den här fröken och så sa jag, hur kan du placera den här pojken tillsammans med hans tre mobbare. Och då så sa hon, och det var det här som var det filmiska tyckte jag, och det var det här som gjorde att jag tänkte att det här är en film som måste göras. Mm. För då sa hon, det stämmer att han är mobbad. De tre som ni har skickat hem nu, det är dock hans enda vänner.
9: Det är fan vad mörkt!
7: Ja, det är de tre som skyddar honom mot klassens riktiga mobbare. Och nu är de hemskickade. Och det tyckte jag var så, det var en sån vändning. Det var så, man kan inte komma på det. Hur mycket man än tänker på som storytelling eller berättelser, du vet, det går inte att komma på något sånt där. För då tänkte jag, vad fan i helvete? Var är den här pojken, tänkte jag då. Då sprang jag genom skogarna. Då hade de stängt in honom i en bastu. Och så blev det mycket, mycket värre. Och sen så åkte jag hem och typ var helt förstörd. Jag minns att jag grät. Och typ ett halvår senare bestämde jag för att det här ska jag berätta. Och började skriva en roman, för det var jag van vid. Mm. Men tänkte sen att det var så filmiska scener. Det där. Och så jag tänkte att jag ska testa att skriva ett filmmanus. Och testa att få chansen att regissera den själv. Och det var ju lättare sagt än gjort. Det tar tid att få finansiering. Och det var ingen som var helt övertygad om att jag skulle vara en bra regissör, som jag aldrig hade gjort förut.
8: Men du bara sa, jo, det här kommer funka.
7: Ja, men jag var övertygande, tror jag. Ja. Därför att jag hade väl, men jag tror att jag hade visionen så klar. Så att de som höll i slantarna, de såg kanske det. Att han verkar i alla fall veta vad han vill göra. Mm. Och så omgav jag mig ju med Sveriges bästa skådespelare och Sveriges bästa fotograf. Och liksom de bästa på alla positioner. Jag var väldigt noga med att bara ta människor som var väldigt, väldigt duktiga. Som kunde lära mig hur man gör. Men det var jobbiga möten med, liksom, du vet, första mötet med fotografen. Hur tänker du kring ljus? Och jag bara, ja, att man ser dem liksom. Du vet, jag har inte tänkt så.
8: Fejkade du liksom så här lite?
7: Nej, i början, men sen så till slut så förstod jag nu att det bästa är att vara helt öppen med att jag kan nästan ingenting. Nej. Men med det sagt, jag ska inte liksom heller kasta skit på mig själv. Jag hade också en väldigt tydlig idé om hur jag ville att filmen skulle se ut. Så att jag ska inte bara säga att jag var naiv och dum och dålig, utan jag visste exakt vad jag ville göra. Och så gjorde vi det.
8: Vad händer då med de här papporna?
7: Nej, men alltså det som händer är ju att dels så handlar det då om det här utsatta barnet och en av de här tre vuxna, Gustav Skarsgårds karaktär, som har minnen av att själv vara utsatt och som måste rädda barnet och som förstår att det är så att han måste rädda sig själv genom att rädda honom. Och han blir därmed dum i huvudet helt enkelt. Mm. Mm. Och gör en rad misstag. Det är också tyvärr så då att den här vuxna, Gustav Skarsgård, blir utsatt för det som pojken blir utsatt för, fast av de andra två vuxna. Så att det är ingen ljus film. Det är Gustav Skarsgård som lågaffektiv bemötande pappa. Mm. Det är Fares liksom våldskapitalistiska alfahanne. Mm. Och så är det Linus Wahlgrens gränslösa, liksom sexfixerade pappa. Så det är de tre typerna som ska samsas då, runt de här galna barnen i två dygn.
8: Är det här också en pappatyper som skrämmer dig lite extra?
7: Alfahannarna skrämmer mig jättemycket, eftersom jag är så långt ifrån det som någon kan vara. Jag minns på den här resan som jag gjorde att det var en kille som tog en sån här sprayflaska med, vet du det?
8: Rengöringsspray.
7: Och sprayade i folks mjölkglas. Och jag tänkte, det här är min uppgift som ansvarstagande förälder att avbryta detta. Så jag gick fram och sa, så här, får jag den där? Mm. Och då sa han, nej, jag tvättar bara. Och då sa jag, nej, det gör du inte. Du sprayar ju folks mjölkglas. Får jag sprayflaskan? Mm. Nej, det sa han. Och då tog jag den ifrån honom. Men då höll han i den. Och då började vi liksom brottas om den här sprayflaskan. Mm. Och då plötsligt så skrek han, du rör mig. För att det var så ett barn som visste sina rättigheter på något sätt. Så det var så läskigt. Och jag släppte flaskan och jag bara, jag rör inte dig. Fast jag blev jätteorolig för att jag tänkte att jag kommer bli anmäld nu. Och han bara, du får inte röra mig. Jag är ett barn. Du får inte slå ett barn. Och jag bara, jag har inte slagit dig. Men så, då började han gå mot mig med sprayflaskan riktat framför sig. Och jag fick liksom backa ut liksom från honom. Jag satte mig ner med den här alfahannen till pappa. Och så sa jag typ, jävla ungar alltså. Typ. Och han bara tittade på de ungarna. Och så kom då en spray till av samma pojke. Då gick han fram. Och så med full kraft så slog han med handflatan på bordet. Det blev en sån jävla smäll. Och jag blev så omskakad av det där. Och barnen blev livrädda. Och så sa han bara, du rör inte den här flaskan igen. Förstår du det? Och det funkade ju. Alltså den här pojken rörde ju inte den här flaskan igen. För han blev så väldigt rädd. Men jag var bara så jävla illa berörd av att man kunde göra så. Alltså för mig var det där liksom över en gräns på något sätt. Mm. Men han klarade det. Jag klarade det inte. Så jag säger inte att något sätt är bättre än det andra. Men för mig är ju den här machomannen väldigt... den är läskig liksom.
8: Och det raserar ju lite grann hela vår lågaffektiva barnuppfostran och alltihop. Om det plötsligt ska funka igen då, bara att banka hand i borden. Det är skrämmande.
7: Ja, exakt. Ja, exakt. Jag spelade in den scenen till filmen och det var väldigt spännande för att på de här testvisningarna vi haft. När Fares kommer fram och slår handen där, då är det liksom så här, yes, där fick den här skitungen. Alltså, de är på hans sida här. Så att när Gustav går fram och barnet skriker liksom, du rör mig och så där, då är Gustav en tönt i allas ögon. Mm. Men Fares kommer in och är kingen liksom. Det tycker jag är jävligt spännande.
8: Ja, jag har en känsla av att jag kanske har lite svårt att tycka om någon av de här tre papporna. Men...
7: jag tror också det. Svårgirade var alla tre, det måste man säga.
8: Skulle det vara en lökig sammanfattning att säga att den här filmen handlar om fäder?
7: Nej, det är ju precis det den gör, tror jag. Jag tror faktiskt det. Och jag visste det knappt själv när jag skrev den. Jag trodde den handlade om andra saker. Men den handlar helt enkelt om fäder, tror jag. Och jag tycker det är spännande. Jag skriver på ett nytt manus nu som också handlar om fäder. Mm. Så att det känns som att jag har hittat någonting där som jag inte är färdig med.
8: Det ämnet tar ju inte slut.
7: Nej, det verkar som att jag... Nej, men jag har skrivit så mycket om barn i böcker. Och här, barn finns med i den här filmen. De är verkligen i bakgrunden. De är förjävliga, de här barnen. Men de är bara projektionsytor för någonting annat. Och så den här filmen handlar inte om barn, utan den handlar om tre stycken fäder som... kämpar mot varandra och med sig själva.
8: Och förvandlas till barn, låter det som lite grann.
7: Ja, verkligen. Bra sammanfattat.
4: Alex Schulman intervjuad av Jenny Telemann redan i somras om filmen Arkipelag som alltså går upp på bio i helgen. Och jag sitter här med våra filmkritiker Nina Assanoy och Björn Jansson som snart ska tycka till. Men själv måste jag säga att jag har nu aldrig varit gladare över att inte ha barn som efter jag sett den här filmen. Den var liksom som en slags karta över allt jag skulle ha ångest över om jag hade barn. Mobbing mellan barn, vad som händer när barn börjar se på föräldrarna med en blick utifrån och kanske värst av allt relationen med andras föräldrar. Så vilken typ av klassföräldrar är ni då, Nina och Björn? Börja med dig, Nina.
6: Ja, jag har ju tagit flera olika liksom positioner. Jag har både varit, det beror ganska mycket på föräldragruppen.
4: Ja.
6: Ibland är det lätt och kreativt och man ordnar roliga fester. Andra grupper är som, jag menar, den här grotesko-filmen om ett urspårat föräldramöte. Då har jag fått regelrätta vredesutbrott. Men min kanske värsta insats i föräldrabranschen, det var när jag höll ett väldigt sentimentalt och högstämt tal till sockrets försvar på en förskola där det var hot om att lägga ner fikat. Det är nog bland det argaste jag blivit.
4: Okej, Björn Jansson, vem ligger du närmast de här föräldratyperna eller pappatyperna i den här filmen? Lågaffektiv, alfa eller sexfixerad?
5: Jag skulle nog säga att jag hoppas att jag inte är någon av dem. Jag har ju suttit i den där bastun och vid vattnet och forsränt och så på en klassresa som klassförälder. Men det var betydligt lugnare än den här klassresan, kan jag säga. Ja, här är ju en manual på pappatyper man inte ska vara. Den här ängslige kingen eller sexpappan, om vi kallar dem det.
6: Och ändå är de så igenkännbara. De känns ju väldigt liksom välbekanta samtidigt.
4: Vi hörde ju nyss Alex Schulman berätta om den här filmen och vissa av sina egna erfarenheter som han berättade om har ju gått rakt in i filmen och är scener i den. Kan ni frigöra er från det Schulmanska när ni tittar på filmen, eller tänker ni, vem är Alex här? Så kan den leva sitt eget liv trots att den så typ är ju väldigt präglad av honom som person och medial person?
6: Jag släppte faktiskt det helt och hållet. Jag är som en sån här liten Kaspar Hauser, som ett oskrivet blad när jag kommer in i en biosalong. Det är bara, nu ska jag uppleva. Mm. Så att jag tänkte faktiskt inte alls på det. Lite grann efteråt förstås, att han är något slags svensk Seinfeld som har någon förmåga att suga upp tidsandan och de här små subtiliteterna och maktspelet i samhället och mellan föräldrar och barn och så vidare, som nästan ingen annan kan.
4: Björn? Mm.
5: Nej, jag hade nog lite svårare att frigöra mig från det, för att det känns ganska mycket. Han är ju en jättebra historieberättare, som vi hörde här, mm. när han målar upp scener som dyker upp i filmen. Och det kändes som han vill på något sätt göra den där filmen som är jättebra. Jag vill bli älskad. Så det är ju, de här, det är ju många bra scener. Ibland känns det som om han har tagit i för mycket för att bli omtyckt för debutfilmen.
4: Mm. Vill inte alla bli omtyckta, de menar du?
5: Jo, men man kanske måste ha lite is i magen och inte dra alla sina bra stories.
4: Tycker du att det är för publikfriande? Är det det du är ute efter? Eller vad
5: ja, och jag vet ju, jag har ju hört att han har ju haft många publikvisningar mm. och efter dem gått och klippt om filmen. Så att det finns ju någonting där, tycker jag, som jag tycker drar ner filmen lite. Att det händer så jäkla mycket här. Mm. Och det känns också som om, nu ska jag inte spoila för mycket, men det känns också som om som ett publikvisningsslut på filmen.
4: Mm. Jag vet inte, jag tänkte mer på att det var, alltså, för ändå tänka på, trots att Alex Schulman har gjort så mycket inom svensk media, alltså från att han har varit bloggare till att han har skrivit romaner, nu så regissör och dramatiker på Dramaten, podden ju, som ju gör honom till ett extremt starkt varumärke för en stor publik. Men om han då, trots att han gjort så mycket, så är det här en enormt tajt debut, tänker jag. Jag såg Resan till Piemonte också i helgen, och den är också en sån här svensk film där allting sitter för en gångs skull, tänker jag. Det finns liksom ingen av det här tafatta liksom felkompositionerna som jag ofta tycker man kan se i svensk film, utan det här är en klockren publikfilm på något vis, trots att den har så mycket ångest i sig.
6: Ja, men det var ju lite den här känslan av att vissa gånger måste man ju ha på sig någon form av skyddsdräkt när man ser en svensk film. Det är ju lite så elakt att säga det, men man får liksom bara på något vis titta snällt för att ta sig igenom upplevelsen. Men man behöver inte titta snällt när Alex Schulman har gjort något, för han är en otroligt kompetent person, och när han nu tar sig an ett nytt konstområde, då är han smart nog att ha tagit de allra bästa krafterna till sin hjälp. Och det är väl det som utmärker en begåvad person. Och sen att han är bra på en sak, det är ju som i skolan. Den som var bra på matte råkade ju dessutom vara väldigt bra på jumpa och en jävel på att teckna. Så att vissa människor är bara helt enkelt väldigt begåvade.
4: Men skådespeleriet sitter väl? Det måste väl du också tycka, Björn?
5: Ja, även om den som känns som hans alter ego, Gustav Skarsgårds pappa, den ängslige, tar ut svängarna ganska mycket. Men det kan man väl se som lite publikfrieri där. Ja, du säger att han är begåvad på allt, men här går ju allt åt helvete.
6: Ja, som men jag tänker, som, om man säger som hantverket, filmhantverket, ja. Det är ändå en debut. Det, mm. Man har ju sett Återträffen, apropå mobbning, och Anna Odell, det var ju också en debut som var klockren, om ännu mer kanske konstnärligt avancerad förstås. Men ja, väldigt, väldigt fungerande film tycker jag att det var.
4: Mm. Ja, och några barnskådespelare också, så var det inte heller behöver sitta och skämmas för.
5: Nej, det behöver man inte, men där tycker jag också att det är ganska mycket Schulman ser på sin egen barndom och sig själv som klasspappa på den här resan. Jag tycker inte man kommer så nära barnen. De är jättebra castade, de är bra i filmen, men de är som statister runt om.
4: Ja, men
5: papporna. Men han sa ju också att det handlar om papporna.
4: Precis. Och papporna då? Jag tänkte, vi var lite inne på det där med Alex Schulmans liksom segertåg, får man ändå kalla det, inom svensk kulturvärld. Ibland tänker jag på liksom att han är den högkulturella motsvarigheten till Pernilla Wahlgren. Om man tänker att någon liksom ändå kan dominera så många olika sektorer av svensk underhållning och kulturliv. Och då ser han ju också till att göra den här filmen till en del av Wahlgrenosfären, får man väl säga. För Linus Wahlgren gör väl sin bästa filmroll här sen Hundtricket 2002, får man väl säga. Eller? Mm. Han är ju fantastisk som den här sexuellt överintresserade klasspappan.
5: Ja, han är ju bättre än sitt rykte, höll jag på att säga. Om man nu har något sånt rykte att han inte skulle vara bra. Men han är ju bra här. Det här är ju en betydligt tyngre och bättre film än Hundtricket, kan man väl säga, som jag såg om här en veckan. Ja, nej, men det är väl bra skådespelare.
6: Det är ju väldigt kul att det är tre fäder i fokus. Det är också så där ursvenskt på något sätt. Jag menar, hur mycket har vi inte sett om mödraskap? Jag tänker också på Big Little Lies. Alltså föräldraskap som någon form av OS-gren där framförallt mammor brukar konkurrera. Men här är det papporna som på en väldigt intressant maktspelsmobbningsnivå terrorisera varandra, men kanske inte riktigt om i huruvida de är bra föräldrar, men lite grann så konkurrerar de ju om vem som har bäst kontakt med sin dotter. Mm. Och där ligger ju Skarsgård ganska risigt till, får man säga.
4: Hur tycker du att de här pappa-barn-relationerna skildras då i filmen? Björn var ju lite inne på att han tyckte att barnen kanske hamnade lite för långt bak i de här scenerierna.
6: Ja, men jag tycker det var gripande, särskilt Gustav Skarsgårds Bill. Jag ser honom framför mig, han har ju förstås någon hoodie på sig och han har lite dålig hållning. Och han vill så väl, men han är helt hopplös verkligen. Alltså han gör ju alla klassiska misstag när han då outar sin dotter och tvingar henne att avslöja det här namnleken och så vidare. Jag ser honom som en lite, om man ser honom nästan som en staty över en svensk man, lite så. Mm.
5: Sen tycker jag sen ser man ju han vill ju göra en bra film, som sagt, och det är ju en bra film, men jag kan väl komma med lite invändningar också. Jag ser också att han har tittat lite på Ruben Östlund där med den här scenen vid matbordet när de ska pranka Bill, som han hette, va?
4: Oh, du får inte spoila för mycket här.
5: Nej, men då har vi den som en teaser då. Mm. Då kan man väl se vad det handlar om.
6: Du tänker på De ofrivilliga, Ruben Östlunds film från 2008.
5: Just det.
6: Ja, med grupptryck,
5: det sociala experimentet.
6: Och män som plågar varann.
5: Ja, och nej, jag tänkte också på den här lärarscenen där. Mm. Hur man socialt lurar någon. Men sen bjuder det ju på ett... det skreks ju i salongen också.
4: Eller hur? Titta. Ja.
5: Det var ovanligt mycket folk på den här pressvisningen. Det var inte bara vi lite småsura kritiker som satt där, utan det var annat folk också. Och rätt som det var, jag sa ju att filmen ballar ur. Det var ju med tanke på att vi får se lite naket där i bastun. Och då hörde man ett skrik plötsligt i salongen.
4: Jag tyckte att det var ganska förtätad stämning i salongen, och själv hade jag nog... ganska grav föräldraångest, trots att det här är en roll som ligger ganska långt bort från mig själv. Mm. Om vi ska sammanfatta då våra känslor inför filmen, om du börjar, Björn. Lite kliven har vi förstått, tror jag.
5: Ja, och ska vi göra det enkelt då, så pendlar jag där mellan en stark 3 och 4 i betyg, skulle man kunna säga. Så att det här är ju en av våra svenska filmer. Du nämnde Piemonte, Resan till Piemonte nyss. Den är ju inte jag alls lika förtjust i, där tycker jag är mycket överspel och sånt. Här följer man med, det är spännande och ja, det är en bra film helt enkelt, men det finns invändningar från min sida.
4: Mm. Nina?
6: Ja, men jag har försökt sammanfatta min upplevelse här, och mitt första ord är kompetent. Den är snyggt klippt av Dino Jonsäter, enormt välspelad. De här tre papperna är, som vi har sagt, briljanta rakt upp och ner. Jag älskar också avgränsningen, den här ön, flugornas herrekänslan. Och att trots att det är så skruvat så är ju igenkänningen så stark. Jätteimponerande debut, tycker jag.
4: Mm. Och den ska ut i världen, den har blivit det svenska Oscarsbidraget då, ska med och tävla om bästa internationella film. Hur långt klarar sig den här ändå? Alltså det finns ju stor dramatik här, men det är ändå, jag tänker liksom, om man jämför med franska dramatiska skildringar eller uppväxtskildringar eller alla andra saker man kan göra film om i dagens samhälle. Hur långt tror ni att den här ändå ganska privilegierade svenska övre medelklassångesten klarar sig internationellt? Vad tror Björn?
5: Alltså internationellt, om man tar Oscarsgalan till exempel, så just den klassen, bästa internationella film, är ju en av de tuffaste när det gäller kvaliteten, tycker jag. Det är ju inte många filmer som lyckas ute i världen som inte kommer från de största språkområdena. Så att det är en stenhård konkurrens, och jag tror att den kan få lite svårt. Det är en massa roliga scener, det är en massa pinsamma, jobbiga, obekväma scener. Det är en bra film, men jag skulle vilja ha lite mer fördjupning och att den sitter ihop hela vägen på något sätt, som för att nå hela vägen till toppen internationellt. Mm.
4: Men själva grundproblematiken, vad tror du om den internationellt sett, Nina? För är det här någonting som folk kan identifiera sig med över hela världen?
6: Ja, men det här med att vara förälder, det är ju högst allmängiltigt. Så det, den delen tror jag fungerar. Men det jag har funderat lite på som jag är orolig för, det är att den är så väldigt nationell, eller svensk. Det känns, när man ser Alex Schulmans films, så känns det som att vi här i Sverige har koder och uppförandekoder och föräldrar och barn, pappor som är föräldralediga. Hela det här paketet är väldigt unikt för Sverige. Så, och jag har svårt att tro att en utländsk publik uppfattar humorn och nyanserna i det här exakt, för det är så subtilt och snyggt. Men det kräver lite så här fast mark under fötterna, svensk mark under fötterna.
5: Men exotism kan ju vara bra också. Ja, förstås.
4: Ja, och ibland,
5: det är en exotisk värld.
4: Ibland kan det ju vara det mest fascinerande. Mm. Och man ska ju inte underskatta det här att man ska liksom vara generell och universal, eller universell på ett väldigt lokalt sätt. Mm. Jag tackar så mycket för er medverkan då, Nina Assan och Björn Jansson, för att ni pratade om filmen Arkipelag som då har biopremiär på fredag. Och det blir med Björn Jansson om en liten stund, fast i bandform då, för nu ska det handla om en annan film som går upp i helgen som handlar om sociala medier och sociala mediers inverkan på vårt liv. Något som också finns med kanske som en del av plotten i Arkipelag, även om det kanske mest handlar om chattar där. Men under mitt första år som korrespondent i USA 2021, då blev det en stor sak när visselblåsaren Frances Haugen vittnade inför kongressen i Washington DC om Facebook och Instagram, om hur ledningen för nuvarande Meta, att de visste om hur skadliga deras algoritmer var för konsumenterna. Mycket av fokus i debatten då handlade om hur just barn och ungdomar får illa när algoritmerna underblåste, till exempel dålig självkänsla och ohälsosamma kroppsideal. Men bland det som Haugen berättade om Facebooks företagskultur, där fanns det även detaljer om brister i hur man hanterade hets och hat internationellt på språk som man inte hade någon beredskap för att kunna granska inlägg på. Så i efterhand har debatten om sociala medier och eventuellt begränsande lagstiftning i USA, den har helt hamnat i skymundan till förmån för riskerna och bristerna när det gäller lagstiftning kring AI. Men som en påminnelse om de ekonomiska drivkrafterna bakom det vi ser på sociala medier kommer nu filmen The Social Reckoning. Historien om Frances Haugen och journalisten som skrev om hennes vittnesmål, Jeff Horwitz. Den har blivit film skriven och regisserad av Aaron Sorkin, som ju även skrev manuset till Facebook-relaterade The Social Network, som gav honom en Oscar för bästa manus 2011. Många förknippar ju Sorkin med tv-serien Vita huset som han står bakom, men han har ju de senaste åren även börjat regissera sina manus. Det här Sorkins fjärde långfilm som regissör. Och politiken finns förstås med i bilden även nu när hans film går upp på bio några veckor innan mellanårsvalet i USA, i ett politiskt klimat som både präglas och i viss mån skapats av det polariserande flödet som pulserar igenom sociala medier. Björn Jansson fick en pratstund med Aaron Sorkin som både skrivit och regisserat The Social Reckoning.
10: I'm not an activist. I'm a storyteller, and there was a good story that came along. And a movie, before it can be anything else, before it can be relevant or thought-provoking, it has to be good. It has to be a good movie. It has to work as something that you watch while you're eating popcorn.
5: Ja, jag är ingen aktivist. Jag är en storyteller, en berättare som går igång på en bra historia, säger Aaron Sorkin. Och om film överhuvudtaget ska kunna bli relevant eller tankeväckande, så måste det vara en bra film. Du ska kunna sitta där och bli engagerad, även med popcorn i näven, säger Aaron Sorkin.
11: Facebook wants you to stay on the site for as long as possible. And 2 years ago, the algorithm was changed.
5: Historien kretsar kring visselblåsaren Frances Haugen. Hon läckte rapporter som visade att Facebook kände till att unga tjejer mådde dåligt av det de fick till sig på sociala medier. Och att algoritmerna gjordes om så att arga och aggressiva inlägg uppmuntrades. Allt för att få oss att spendera mer tid på plattformen. Filmen är tydlig och klar på den punkten. The Social Reckoning är en historia om företaget som sprider hat och desinformation och som själva ser sig som mäktigare än alla stater i världen.
10: With that much reach, that much power, they're in a position to do a great deal of good. And they're choosing to not do that and instead pursue growth.
5: Så med den starka kritiken mot Facebook, som numera ingår i mäktiga techjätten Meta, så undrar jag om inte Aaron Sorkin vill påverka, vara med och göra sociala medier till en bättre värld att vistas i.
10: Listen, I'm not out to make social media better. I have passionate thoughts about it. It's bad enough that it is pumping misinformation out there. As one of the characters says, it's hydraulic. The speed, the delivery of the bad information going out at a time when we're already living in different realities, when there can't be a consensus on facts. But to make it worse, Francis discovers that they are sending you information designed to make you angry. Now, the thing that's going to make you angry will change over the years, but right now what it is mostly immigrants, okay? Let's send you a story about an immigrant committing a crime. It'll make you angry, you'll share it with people.
5: Ja, Aaron Sorkin medger att han har starka åsikter om all dålig information som läggs ut i sån hastighet när vi redan lever i en så uppdelad värld. Och Aaron Sorkin tar upp vad Francis Haugen, visselblåsaren, säger i filmen. Att algoritmerna designas så att man ska reagera, bli arg. Och just nu, säger Aaron Sorkin, är det klipp om invandrare och allra mest sådana där brott förekommer som delas flitigt.
12: I wanted to find out who radicalized my friend.
13: And?
12: We did.
5: Mikey Madison, som fick en Oscar för huvudrollen i Anora här om året, spelar visselblåsaren. Och jag frågar henne hur hon ser på filmen.
12: I love being an actress because I get to be a part of films like this that hopefully start conversations or create debate in some way. And I play a character with an incredible moral compass, something that is incredibly rare. And I don't know if I can think of anyone in these modern times that have that amount of like pure integrity. And so I really wanted to try to help represent that.
5: Det är en film i tiden och jag älskar att få spela en person med den integriteten som Frances har. Det är få människor idag som har hennes moraliska kompass, det modet, säger Mikey Madison. Det är dags att avrunda min korta stund med de två. Jag vet att många advokater är inblandade så att inte filmbolaget Sony ska få techjätten Meta efter sig. Och jag frågar Aaron Sorkin om han måste vakta sin tunga i intervjun. Det känns ändå som om han håller igen lite.
10: Yeah, sure. I don't like to think of it that way. But I'm not looking to start any fires right now. I'm also aware that I'm not just speaking for myself, I'm speaking for the 100 or so people who worked on the film and then the studio behind that, etc.
4: Ja, en lite försiktig manusförfattare och regissör Aaron Sorkin där, som inte tänkte starta några nya eldar, i alla fall inte så här nära premiären av The Social Reckoning, som alltså går upp på bio i helgen. Reporter här var Björn Jansson. Och nu blir det teater i P1 Kultur. Igår kväll så var det premiär på Vernon Subutex på Galeasen i Stockholm i regi av Nathalie Ringler. Det här är en nyskriven dramatisering av Lukas Svensson baserad på första delen av den franska författaren Virginie Despentes trilogi om Vernon Subutex. Och med mig här i studion finns nu Jenny Telleman.
8: Mm.
4: Teaterkritiker.
8: Ja, det stämmer det också. Ja. Jag stirrade på dig så att jag glömde svara.
4: Du tänkte inte riktigt att du bara tittade. Ja, men jag tänkte att du också väntade på en presentation så du visste varför du var här kanske.
8: Ja. Ja.
4: Vem är Vernon Subutex? Vad är det här för typ då som är huvudperson i de tre böckerna och även i den här dramatiseringen på sätt och vis? Kan man
8: säga. Men han är ju dels en individ. Han är en gammal skibutiksägare. På ett helt symboliskt sätt är han ju det, eftersom skibutikerna, de försvinner. Och i och med att skibutikerna försvinner så försvinner på något sätt hela Venons liv, sammanhang, betydelse. Så. Sen är han ju en sorts resenär som reser omkring i liksom mitten av 10-talets Paris. Också träffa gamla polare. Han är också en sorts åldersresenär. Alla gamla punkare, bohemer, anti-människor som man var när man var ung, som man kan känna igen. Nu har alla skaffat sina medelåldersliv. Han såsar mest omkring, sakta men säkert neråt i hierarkin tills han blir hemlös.
4: Mm. Slirar runt bland en massa föredettingar.
8: Ja, det kan man väl på ett säga. Men han liksom faller också hack efter hack efter hack ner. Och det är ju väldigt symboliskt just här att han förlorar sin vinylskivbutik. Mm. Och sen sin lägenhet. Och sen surfar han runt. Mm. Och föredettingar och föredettingar, det är väl också ett ganska tydligt tema. När någon tittar på de här människorna. Och en del av dem har ju klarats väldigt bra. Hans gamla polare, artister, de som trodde de skulle vara något, bli något. Liksom, någon sorts kultur. Motståndsmän. Ja, någon målar vitt hemma och någon är rik och någon har bara blivit medelklass, men de är ändå en jävla förlorare för att de har tappat bort, inte vet jag, 90-talet kanske.
4: Mm. Ja, det är intressant att den tydligaste tidsmarkören här för alla är just det här med ingen vill köpa vinyl längre. Man undrar ju vad som hade hänt och var någon hade hållit ut lite grann och kunnat magasinera alla sina skivor, tjänat storkovan idag. För det här är ju en historisk historia, märker vi, om inget annat så bara på den markören, även om det förstås handlar om Frankrike och Paris under just den här tiden.
8: Ja, och det är väldigt roligt det där, för det där är ju en kraftfull sorg. Och jag läste liksom om boken här nyligen, och då är det den här liksom stora förlusten, och nu hasar alla bara omkring i en sorts digital samhälle, och vad tog allt vägen, och samlingen runt vinylbackarna. Och så känner man liksom att om man öppnar tidningen nu, så är det lite så här, inte vet jag, frystorkad livmoder från slavarbetare blir justitieminister i USA, ex köper all böldpest från Ryssland, skickar in i solen liksom. Och i den här boken så är, ja, folk har blivit lite rasister, de drar lite cola och de lyssnar på CD istället för vinyl. Så på något sätt, den är bara 10 år gammal, men det är nästan lite idylliskt.
4: Mm-hmm. Ja, själva... Det utspelats för 10 år sedan i alla fall.
8: Ja, precis. Så det är så att man längtar tillbaka till 2015 års tomhet efter det som har hänt. Så att...
4: mm. Något som jag tänkte på när vi såg föreställningen igår kväll, det var någon subtext. Jag hade inte tänkt så mycket på det när jag tror jag läste de 2 första böckerna. Med stort nöje, jag gillade verkligen det där. De där historierna. Det var någon själv, jag vet inte om det är regissören eller dramatikern eller bägge, och att de också att det har hänt någonting när boken har blivit dramatik. För Vanon känns ju som att han försvinner längre och längre bak i det här scenrummet och blir mindre och mindre av huvudperson och mer som någon birollsfigur som just möter alla de här extremt excentriska och vad ska man säga, utlevande generationskamraterna. Mm. Han blir till en grå mus jämfört med alla de här fantastiska miniporträtten vi får se svepa förbi.
8: Jo, men alltså, det tyckte jag man kunde se igår också, att det är lite det typiska ju med när man ska, vilket ju görs jätteofta nu hela tiden, både på de stora scenerna och små scenerna, när man ska lyfta över en roman till scenen. Och den här romanen, eller romantrilogin egentligen, den är ju så tydligt liksom delad i 2. Den är ju dels den här, och så togs den emot också när den kom. Den beskrevs liksom som en melankolisk Balzac, som en social genomgång över det moderna franska samhället, även Paris gator och bilar liksom. Så dels ska man ju göra den här resan över genom trappor och ut på gatan och in på sunkiga bäddsoffor och liksom så där. Och där är ju Venon en ganska silhuett. Mm. Som liksom på något vis tittar på sina gamla polare, och någon har blivit högerextremist och någon sitter bara, apropå filmen innan, fast i sitt läbbiga småbarnsliv liksom. Sen den andra delen av den är ju att alla de här personerna, och också det som gjorde att romanen blev så otroligt uppmärksammad, den fick ju jättemycket priser och allting, är att de här människorna då, som man kanske vanligtvis föraktar, porrstjärnor, radikaliserade personer, de har ju liksom inre monologer. Man får kliva in i deras huvud och de formulerar sig. Och då har man liksom klippt ut en del scener som ska göra den här resan. Och där blir det precis så där, tycker jag, att jag saknar gatorna och rörelsen. Men sen när man har lyft fram de här små miniporträtten, så kommer man åt gestalterna. Och då så ser man dem. Men själva Venon har ju inga såna där inre monologer på något vis.
4: Nej, och i en bok så kan man ändå hålla fast vid huvudpersonen genom hans blick på andra. Här, nu sitter vi som en utifrån och ser på det här spelet och då händer någonting.
8: Och just hans rörelser i boken med små plastpåsar hit och dit, och han får färre och färre saker. Han förlorar ju sin lägenhet och även rent fysiskt så ser man hur hans grejer liksom sakta men säkert försvinner tills han hamnar på gatan. Men det tycker jag också i och för sig är det som jag gillade väldigt mycket med gårdagen. Det var speciellt i andra akten. Då är det ett sånt där miniporträtt bara som ett exempel på en scen när det liksom lugnar ner sig. Det finns ju en stor scen när det ska vara en sån här stort kalas liksom. Och då kan man se just att den har blivit lite gammal när någon står och skriker rakt ut att den får stå fräs av att göra höga sexsiffriga belopp, stora vinster, och jag bor på 300 kvadrat och så ska det vara en sån stor utlevande fest. Och då känner man ju sådär, ja jo, men det där är ju nästan vardag. Och sen finns en annan scen där man bara sitter lugnt ner vid ett bord och när någon får bli den här betraktaren. Och sen just en man, en hustrumisshandlare som bara sätter sig ner och ganska lugnt redovisar varför han är så våldsam. Varför han slåss, hur det kommer sig och att han inte skulle göra det om han var fattig. Så uppsättningen igår tycker jag hela tiden liksom vinglar mellan de här två temana. Jag blir liksom sugen på att peta bort lite av det här vilda och plocka fram lite mer av de här små scenerna. Fast jag fick en känsla av att du tyckte tvärtom.
4: Nej, det vet jag inte. Men blandar jag ihop det nu, eller var det samma skådespelare som spelar de två rollerna som du nu berättade om i de här scenerna?
8: Ja, det gjorde du. Men man, så är det ju i den här. Man byter ju liksom hattar och roller och gestalt. Liksom.
4: Och han gjorde väl också ett utmärkt jobb som helhet?
8: Jo.
4: Ska vi nämna namnet också kanske?
8: Ja, det är Daniel Rangborg. Honom ser man ju ofta på Galeasens scen. Han gör någonting med sina ögon. Alltså att han liksom spärrar upp ögonen nästan. Han kan fungera ibland som en filmskådespelare. Och överhuvudtaget så har han en väldigt tät energi. Och jag känner att jag upprepar mig också. Ofta tycker jag när jag har sett romaner på scen så blir jag väldigt sugen på. Jag vill alltid ropa lite till regissören. Klipp ut små scener och veckla ut dem och släpp liksom ännu mera av de stora temana.
4: Jag kände väl också att det fanns en del av de här miniporträtten, så fanns också det fanns en väldigt stor spelglädje, kände jag, i just att få göra de här extrema typerna på olika sätt. Och det tyckte jag var väl den stora behållningen också, de här små miniporträtten som ibland pågick i de här monologerna och så. Men det var ju en jäkla fart alltså genom scenerierna och genom de här olika miljöerna. Man fick följa med på en färd. Men jag tänkte, jag såg ju nypremiären på Hamlet i helgen och sen då den här igår måndag. Är det något du som ser lite mer teatern? Ja. Är det så att raserivrålet är en återkommande rollfigur på teaterscenen just nu i Sverige eller kanske i alla fall i Stockholm?
8: Ja, alltså dels så vet jag inte om du menar den här, vad heter det, performance-vrålet som Hägglund sa en gång. Men raseri finns det, alltså överhuvudtaget har det varit, tycker jag, flera säsonger nu. Det finns en våldsam politisk vrede och det finns en stark depression kring hur lite kulturen betyder, hur allting är på väg att gå åt helvete, och det är väldigt, väldigt mörkt. Så det är ett bra ställe att kanalisera raseri på.
4: Sa Jenny Telemann, och vi pratade alltså om Vernon Subutex som just nu ges på Galeasen i Stockholm. Hur smakar egentligen en riktigt bra bok? Ja, det heter ofta att vi slukar texter, att böcker är näring för själen. I dagens Obsessär ska författaren Mattias Hagberg titta närmare på alla metaforer som vi använder för att beskriva litteratur och förhållandet mellan läsaren och texten. Slukar vi verkligen litteraturen? Är läsningen ett möte? Eller är det en del av en mer dramatisk förvandling?
13: När åt du en roman senast? Hur ofta tuggar du i dig en dikt? Frågorna kan låta absurda, närmast meningslösa. Men faktum är att det är ofta just så vi pratar om läsning. Vi slukar texter, vi smälter litterära upplevelser, vi rapar upp det vi har läst.

eller annorlunda uttryckt. Läsning kan bara förstås via en omväg över andra ord och begrepp. Men bilder och liknelser är aldrig neutrala, aldrig enkla eller oskyldiga. Tvärtom. Metaforer har ofta ett performativt drag. Det sätt som vi pratar om läsning i generella termer påverkar läsningen i sin enskildhet. Begreppen och bilderna förskjuter praktiken i olika riktningar. I århundraden, ja, egentligen ända sedan skriftens födelse, har människor försökt att ringa in läsningens praktik. Alla de stora namnen i tänkandets historia finns där, från Platon och framåt. Framförallt har frågan om läsningen varit avgörande inom judendomen, kristendomen och islam, eftersom dessa systerreligioner alla tar spjärn mot läsning av texter, heliga texter. Idag har det blivit populärt att tala om textläsning som ett möte, som ett kognitivt sammanlänkande av texten och läsaren, som en akt av gemensamt blivande. Ett typiskt exempel på denna trend är författaren och litteraturkritiken Christopher Liandors engagerande och medryckande långessä "Det är läsaren som skriver boken" från 2025. För Liandor uppstår texten på nytt varje gång den aktualiseras i en läsning. Den är en pardans mellan läsaren och texten, där läsaren är en medskapare. Eller kanske ännu mer, den som för i dansen. På ett ställe skriver han: "Läser vi med inlevelse är det inte längre någon annan som skriver, utan texten kommer att skapas av oss själva. Just då, som en egen bön." Och på ett annat ställe: "När vi läser är det våra egna minnen som aktiveras för att ge bokstäverna på sidan liv och mening. Vi skriver varje bok vi läser." Christopher Liandor använder ordet symbios för att peka på vad han menar. Det är ett vackert och tilltalande perspektiv. Läsning som en kreativ akt, som en skapelse i stunden. Men är det tillräckligt? Eller rättare sagt, vad gör detta perspektiv med texten, med föreställningen som läsaren tar med sig in i läsningen? Den franske författaren och filosofen Maurice Blanchot påpekade en gång att mötet mellan texten och läsaren är asymmetriskt, eftersom det är läsaren som har makten att göra texten möjlig. Och därmed, menade han, kan läsaren vara det främsta problemet med läsningen, eftersom hen kan tränga sig på texten och försöka göra den till sin. Visst är läsning ett möte, men, påpekar Blanchot, det är aldrig ett oproblematiskt möte. Mot idén om läsaren som en medskapare går det att ställa ett annat och mer svårfångat perspektiv. Ett perspektiv som finns som en underström genom hela läsningens historia. Föreställningen om texten som något radikalt annorlunda. Det är ett perspektiv som framför allt hämtar sin näring ur den judiska tolkningstraditionen och den judiska mystiken. Och ur den dialogfilosofi som har uppstått ur denna religiösa mylla. Det handlar om ett förhållningssätt där texten ständigt förblir något okänt. Något som läsaren aldrig fullt ut kan bemäktiga sig. En främling, om man så vill. Litteraturen kräver inte en medskapare, den kräver någon som orkar lyssna, som har förmågan att dra sig tillbaka och glömma sig själv för ett ögonblick. En läsare som vågar utsätta sig för texten. Själv fastnade jag för några år sedan för en beskrivning av läsakten signerad den australiensiska litteraturvetaren Derek Attridge. I The Singularity of Literature från 2004 beskriver han varje läsning som en singulär händelse, som en transformativ akt. Men, påpekar han samtidigt, texten är aldrig unik, eftersom unik refererar till ett objekt som är enhetligt och fast. Nej, text

0: debatten eller läsningen är snarare något som är i rörelse, något som alltid är öppet och obekant. I sammanhanget använder han ord som wonder och surprise för att beskriva vad han menar. Och han understryker att läsning handlar om att vara öppen för det man ännu inte vet och kanske aldrig kommer kunna veta. Inför detta sätt att tala om texten, inför dessa metaforer, förändras läsningens praktik. Läsaren är inte längre en kreatör som aktivt skapar. Nej, hen är något annat, något mycket mer passivt. Attridge och det som delar hans perspektiv pratar gärna om en öppen och stillsam hållning inför texten. Om en väntan. Eller för att tala med författaren och filosofen Iris Murdoch, en föregångare till Attridge. Vi överlämnar oss åt textens suveränitet med en kärlek som är osjälvisk. Jag uppskattar perspektivet. Det tillför bilder och metaforer som fördjupar vår förståelse av läsakten och som tillåter oss att prata om den på nya sätt. Men samtidigt är det något som saknas. När jag läser Attridge eller Murdoch tänker jag faktiskt inte på ett stillsamt mysterium, på en vacker akt av kärlek och osjälviskhet, utan på något mycket mera olustigt. Bilderna som kommer för mig handlar inte om möten med det okända, utan om något skrämmande, om att tappa orienteringen, om att gå vilse och om att förlora kontroll. Ja, kanske till och med om rädsla. Där Christopher Leandor upplever ett möte och där Attridge anar ett mysterium ser jag en mörk skog. En potentiellt farlig plats där jag alltid riskerar att förlora mig själv. Men trots det söker jag mig alltid tillbaka. För det finns något där i skogen, bland de mörka stammarna, någonstans lite längre in. Jag känner en oro. Och kanske är det just det som är grejen.
1: Mattias Hagberg stod bakom dagens obsessär som producerades av Olof Åkerlund. Och här i P1 Kultur så värmer vi upp imorgon inför torsdagens tillkännagivande av Nobelpriset i litteratur. Med hjälp av våra litteraturexperter ska vi reda ut imorgon vad som kännetecknar en värdig Nobelförfattare. Dessutom Svenska Akademins nya ständige sekreterare Ingrid Karlberg gäst i programmet. På torsdag så kliver hon ut i Börshuset för första gången för att tillkännage en pristagare. Något som ni kan höra här i P1 Kultur. Men redan imorgon då är hon aktuell med en biografi av 1700-talspoeten Anna Maria Lenngren som hon ska berätta om. Allt detta alltså i P1 Kultur imorgon och så litteraturpriset på torsdag. Idag var däremot Henrik Arvidsson producent, Tim Kellerman var ljudtekniker. Jag heter Roger Wilson.

0: Där var en återutsändning från tisdag eftermiddag. Om 2 minuter får vi ekonyheter. Då slår klockan 5. Och 5:02, ja då ska det handla om årets Nobelpris i fysik.
1: Hon är en slags politikens it-girl. Hon har samma egenskaper som man liksom brukar tillskriva filmstjärnor, fast inom politiken.
2: P3 om Alexandria Ocasio-Cortez. Hon är bartendern från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USA:s mest kända politiker.
3: It is easily the most shocking result of this political season thus far.
4: Hate-filled extremists.
1: Att som nybliven kongressledamot hamna i Trumps kikarsikte skapar ju förstås en väldigt utsatt situation. Men gör ju också att alla blir påmind om hennes namn hela tiden.
2: Och nu talas hon om som en möjlig presidentkandidat för Demokraterna.
5: Well, I haven't ruled out the possibility.
2: Lyssna på P3 om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.
6: Ibland när jag berättar om min mamma frågar folk vad som hjälpte mig igenom den första tiden efteråt. Den där kvava sommaren, det gamla huset, den lilla orten där vi inte skulle bo.
7: Liv Mjönäs läser novellen Jane av Ia Genberg.
6: För sanningen är att det var en apa som räddade mig den där sommaren.
7: En berättelse om en flicka och en apa som dansar in i hennes liv under en sommar av sorg.
6: En apa som liksom släpade mig ur huset och mörkret och in i en värld av känslor och färg. Eufori och besinningslös sorg. Jane hette hon.
7: Lyssna på novellen i P1 i appen Sveriges Radio.
0: Klockan är 5 och jag lämnar över till ekoredaktionen.
8: Skatteverket beslutade att införa amerikanska molntjänster i stor skala trots att deras egna dataskyddsombud avrått från det. Experterna ansåg att den konsekvensbedömning som gjorts inte uppfyllde lagens krav. Flera andra myndigheter har valt att inte ha känsliga uppgifter i amerikanska molntjänster för att USA då kan komma och begära ut dem. Efter Ekots frågor har Skatteverket pausat den fortsatta utrullningen av molntjänster. Efter nya ryska attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev har flera byggnader skadats enligt stadens borgmästare, skriver nyhetsbyrån Reuters. Det har också varit flygangrepp mot staden Dnipro och där har en industribyggnad träffats. I USA är dödsdömda Krista Pike vaken igen efter att ha överlevt 2 avrättningsförsök i förra veckan. Hennes advokater säger i ett uttalande att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen. Pikes advokater anser att dödsdomen nu borde hävas. De globala livsmedelspriserna nådde den högsta nivån på nästan 4 år förra månaden enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. Och Lantmännens vd säger till Ekot att mycket talar för att maten kommer att bli dyrare även här i Sverige. Bakgrunden till prisökningen är enligt FN ogynnsamt väder och att geopolitiska spänningar påverkat exporten runt Svarta havet. I natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för Argentina. Och 39-åringen var delaktig i alla 3 målen i träningslandskampen mot Benin. De 2 första målen spelade han fram till och 3-0 satte Messi själv på straff. Det avslutar Ekots nyheter klockan 5 i studion Katja Magnusson.
9: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
0: 5:02 är klockan. Det är tidigt onsdag morgon den 7 oktober. Idag ska vi gratulera Birgitta och Britta på namnsdagen. Enligt gammal folktro tyckte heliga Birgitta att klimatet här i Norden var väl kylslaget. Hon bad då för människorna här uppe, och som tröst ska Herren ha skänkt några extra sommardagar kring hennes dag den 7 oktober. Alltså brittsommar. Om det blir brittsommar idag eller inte ska SMHI förtälja 5 i 6. Vi inleder morgonen här i P1 med att än en gång sända Vetenskapsradion från igår.
10: Tänk dig en isbit som är 1 kubikkilometer stor och som inuti Antarktisisen kan fånga upp spöklika budbärarpartiklar från rymden. Ja, det här är vad Nobelpriset i fysik 2026 handlar om. Det har världen just fått veta härifrån Kungliga Vetenskapsakademin i Stockholm. Och nu så ska vi göra vårt bästa för att förklara det här under de närmaste 20 minuterna i den här direktsändningen från Vetenskapsradion. Jag heter Björn Gunnér och vid min sida har jag min kollega Camilla Widebeck. Camilla, ett pris till forskning om neutriner är det här, och om Ice Cube som det heter. Det här har du tippat någon gång, va?
11: Ja, jag tippade senast nu för några år sedan, men när jag har tippat det så har jag faktiskt varit lite osäker på om jag tippade det bara för att jag tycker att det är så coolt. Och också för att det har verkligen funnits och finns verksamhet i Sverige, inte minst i Uppsala, som är kopplat till det här teleskopet. Så jag har varit lite osäker på, är det bara jag som går igång på det? Så nu står jag lite och hoppar här. Det är inte bara jag som går igång på det, utan det är andra också. Kanske du också, Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, som vi har med oss här. Ja, ett jättestort isblock ska fånga pyttesmå neutriner.
12: Det är alldeles fantastiskt. Visst är det fantastiskt, va?
11: Ja, men det är ju så häftigt.
12: Ja, alltså det är, den här själva priset, det handlar om dels den här detektorn, att bygga det här, åstadkomma det här. Ett enormt projekt, väldigt mycket spännande teknik som krävs för att det ska fungera. Men sen är det också så otroligt spännande fysik. Och vad man kommer att kunna göra med den här typen av instrument i framtiden. Det är väldigt mycket som man kan hoppas på.
11: Ja, de här neutrinerna, de fastnar ju liksom nästan inte i någonting. De kommer någonstans långt bort ifrån i universum. Men för att fånga upp dem och höra vad de har med sig, så att säga, därifrån, så måste man alltså bygga något sånt enormt som detta, eller detta sagt, använda sig av något så enormt som detta isblock som man har sänkt ner sina detektorer i. Jag måste ändå fråga dig, jag har lovat mig själv att oavsett hur kul det här priset är på det här sättet som det här är, så måste jag fråga, är det här någonting som vi kommer att märka av i vår vardag? Och det är väl väldigt svårt att se denna gång, va?
12: Det beror på vad man har för slags vardag. Om man är intresserad av hur universum är uppbyggt och vill veta mer om det, ja, då kommer det här att påverka. Det är sånt här som kan förändra vår världsbild. Vi får veta mer om hur det ser ut där ute i avlägsna galaxer. Vad hela vårt universum kanske består av, allt det där, dess historia. Det är sånt som det här kommer att ge ledtrådar till. Så för många så förändrar det vardagen på just det sättet. Men sen är det förstås så också att all fundamental fysik kommer nog förr eller senare att få någon form av tillämpning, även om det kan ta väldigt, väldigt lång tid. Och vi vet aldrig var det tar vägen någonstans.
10: Men är det inte också så att vi i vår vardag faktiskt träffas av de här neutrinerna lite hela tiden utan att vi märker det?
12: Ja visst. Det är nästan till oräkneligt antal neutriner som passerar genom våra kroppar varje sekund. Och genom hela jorden. Och det är just det med de här neutrinerna, att de går igenom nästan allting. De kan ta sig kanske ljusår utav bly innan de har någon större chans att träffa något. Men det är alltid någon utav de här neutrinerna som utav en ren slump träffar någonting. Och det är just det som sker då i den här iskuben där på Sydpolen. Att det är några enstaka utav alla dessa neutriner som faktiskt träffar. Och sen gör att en annan laddad partikel får fart och åker genom isen och skickar ut en ljusstråle. Och det är det som man tittar efter.
11: Jag gjorde program om det här för, jag vet inte om det kan vara 10-15 år sedan eller någonting. När ni, eller på att säga de, höll på att bygga de här grejerna som skulle ner i isen. Någonstans utanför Uppsala, så var jag tittat på någon sån här glasglob. Ser ut som en jordglob ungefär, fast med massa elektronik i då. Och det var ett helt rum full med såna där. Och de skulle alltså då sänkas på något vis djupt ner i isen för att ligga där och vänta på de här neutrinerna. Vad är det för något, de där jordgloberna?
12: Alltså det är ingenting annat egentligen än kameror. De registrerar ljusblixtar där nere i isen. Det är väldigt långt ner. Alltså man måste ner 1,5 kilometer ner i isen där för att isen ska vara riktigt klar och genomskinlig. Och om det då kommer en sån här laddad partikel, det kan vara en elektron eller en muon eller någonting annat som de här neutrinerna har omvandlats till när de har krockat med vattenmolekylerna, då sänds det ut en ljusblixt. Och det är den ljusblixten som de här kamerorna registrerar. Och på det sättet så kan man rita ut spår utav de här laddade partiklarna som i sin tur pekar bakåt och mot neutrinerna som i sin tur pekar upp mot himlen, mot var de neutrinerna kommer ifrån. Så att det blir en slags det är alltså kameror där som registrerar ljus.
10: Och jag tycker också att det här är coolt, och det tyckte jag också när jag först hörde talas om det här instrumentet. Det är ju så galet att man just bygger ett sånt där. Vi ska montera in det här i isen i Antarktis därför att det här är det enda sättet att liksom verkligen fånga upp de här neutrinerna. Vi tar ett sånt här stort, vi gör liksom till en stor isbit där nere där vi sätter in de här globerna som kan upptäcka neutrinerna på det sättet som du beskriver. Och det här isblocket där inne, det är liksom 1 kubikkilometer stort. Ja, det är ju gravt fascinerande i sig.
11: Vad jag inte kommer ihåg från när jag gjorde det där programmet var hur i all sin dar man lyckas sänka ner dem i isen. Har man liksom smält ner dem i isen på något sätt?
12: Ja, och det är ju det som gör hela det här projektet så oerhört imponerande. Vad man gör är att man borrar med hjälp av varmvatten. Alltså djupt, djupt ner. Och sen sänker man ner de här glasgloberna, de här kamerorna, ner i de här hålen. Hela vägen ner. Alltså 1,5-2,5 kilometer ner. Och sen fryser de in helt enkelt när vattnet fryser. Det är så det går till ungefär.
10: Och vi har pratat om neutrinerna nu. Vi har pratat om själva det här jätteredskapet Ice Cube. Men det är ju varken neutrinerna eller det här instrumentet som ska komma och hämta sitt pris så småningom i Stockholm såklart. Det finns ju en pristagare och en pristagare den här gången. Och nu ska vi få höra den här pristagaren med hjälp av redaktionen i Uppsala.
13: Ja, precis. Vi har fått tag på Francis Hulsen, eller vi har lyssnat på honom. Han pratade på presskonferensen och så här sa han till exempel.
14: Well, it was a great surprise and I obviously didn't expect this. I'm traveling through Italy for a committee meeting. So, but it's a great pleasure to hear about this prize and the beautiful presentation we just heard.
13: Ja, han sa här att det var en stor överraskning. Han var är på tågresa genom Europa och Italien och på väg mot en konferens, men väldigt glad över det här. Och vi ska höra lite mer om vad han hade att säga.
14: You know, everybody realized this was maybe a good idea, but very few thought it would work, including myself. So this was kind of an adventure where success was not guaranteed. And we were lucky to overcome the various challenges, partly because the talent of collaborators and partially because luck.
13: Ja, alla insåg att det var en bra idé men omöjligt att genomföra, sa man. Men som man sa, vi hade tur med samarbete och det var ett stort äventyr, sa han också. Ja, tillbaka till er Björn och Camilla.
10: Vi ska ta och upprepa namnet på den här Nobelpristagaren. Han heter alltså Francis Hulsen och är född i Belgien men har varit verksam i USA. Han är 82 år gammal så att... Ja, han har varit med ett tag och som vi hörde då, han är just nu på resa i Europa och i Italien. Och så pratade han lite grann om hur det här upptäckten och hur de gjorde det här instrumentet. Och han trodde själv knappt att det skulle fungera, lät det som.
12: Nej, jag menar man tänker efter, precis som du har beskrivit det här. Den här kubikkilometern med is där alla de här detektorerna finns. Alla de tekniska problem att utföra det här, absolut, det vore väl vansinne att tro att det här skulle fungera egentligen, eller hur?
11: Ja, men själva tanken liksom, man hade gärna varit med i det rummet där någon sa, och det kanske var han som sa då, att Jag tänker så här att vi kanske skulle ta ett jättestort genomskinligt isblock på Antarktis och så åker vi dit med massa glasglober som vi sänker ner djupt ner i isen och, så att vi kan hitta neutrinerna. Låter inte det vettigt? Alltså, hur kan folk reagera när den där idén kom upp?
12: Ja, sen var det ju, man har gjort försök på andra ställen också. Man undersökte i Grönlands isen. Man var faktiskt uppe och mätte i svenska sjöar också, som Torneträsk till exempel. Man var ju tidigt med i det här projektet i Sverige. Men sen så småningom insåg man att det var nog Sydpolsisen som var det bästa. Det man var ute efter, det var alltså mycket vatten. Det är just vatten som kan användas för att detektera de här laddade partiklarna. Det är då de kan sända ljusblixtar när de åker genom vattnet.
10: Alltså vattnet runt Antarktis då?
12: Nej, vatten någon annanstans. Man har gjort försök i Medelhavet och som sagt, som jag sa alldeles nyss, man hoppades att vattnet skulle vara tillräckligt klart uppe i svenska sjöar också. Men det var just isen, den klara isen djupt nere under Sydpolsisen som var tillräckligt klar, genomskinlig för att man ska kunna se alla de här blixtarna.
11: Det var det vattnet.
10: Vatten i isform alltså.
11: Vattnet som är is, som du menade. Ja. Alltså att de här neutrinerna är så otroligt svårfångade, det är ju besvärligt när man ska fånga upp dem. Å andra sidan, om man väl har kommit på ett sätt att fånga upp dem, så är väl det svinbra. För då kan ju de ha färdats hur långt bort ifrån som helst, genom massa olika, allt vad som finns där ute i rymden och stoft och grejer, och ändå ta sig fram hit. Är det liksom det som är grejen med dem?
12: Det är absolut precis det. Det innebär att det blir någon slags, man kan se in i områden i universum som man annars inte kan komma åt. Det är bara neutrinerna som kommer ut. Andra partiklar som ljus, fotoner, de kan fastna där på vägen och inte kunna berätta om vad som gömmer sig inuti en galaxkärna. Och andra laddade partiklar, de kanske kommer ut, men de rör sig kring eller krokar längs magnetfält och sådär. Och det är svårt att veta var de kommer ifrån. Men neutrinerna, de kommer rakt från de här mörka hjärtat av en galax. Och på det sättet så kan man få då direkt information om vad som händer där inne.
10: I det mörka hjärtat av en galax. Det är lite poetiskt det här, och du brukar ju kunna vara sån, Ulf Danielsson. Men så sa du, Camilla, kan det ha varit han som tog initiativ till att det här instrumentet skulle byggas? Och du sa, Ulf, att han får faktiskt pris för två saker. Dels själva instrumentet och en upptäckt som har gjorts med det. Så nu är det två frågor här på en gång. Var det han som tog initiativ till instrumentet, och vad var det för upptäckt?
12: Ja, det är absolut han som ligger i bakom egentligen hela det här projektet. Det är den nyckelpersonen som har gjort att det här har blivit möjligt överhuvudtaget. Sen är det många andra som har bidragit också. Man får komma ihåg att det här, som alltid när det gäller stora experiment, observatorier inom fysiken, så är det hundratals olika individer som har bidragit. Men han är verkligen nyckelpersonen som har varit med från första början. Sen vad man har upptäckt, ja, det är just att det här faktiskt fungerade. Och att man kan se att det kommer verkligen en stridström utav neutriner, utav väldigt, väldigt hög energi utifrån universum. Så det är någonting som vi har lärt oss nu, att den här strömmen utav neutriner verkligen kommer där. Och man kopplar det, man vet inte säkert, men det förmodligen är så att de här neutrinerna kommer just från centrum utav många galaxer där ute, där det kan finnas stora svarta hål som skickar ut energistrålar och så, och därifrån kommer också de här neutrinerna. Det är vad man tror, och förhoppningen är att man framöver ska verkligen kunna använda det här till att göra kartor över himlen, alltså i neutrinoljus om man så vill. Och man börjar redan se tecken på att kanske finns det enstaka källor här, men man är inte riktigt säker än på det.
11: Ja, men det är ju svårt det där, och man vill ju använda de här, för man brukar tala om neutrinoastronomi, en ny typ av astronomi, nya budbärare från rymden helt enkelt. Men det är inte som att de kommer att säga, hej, jag kommer från ett svart hål, hej, jag kommer från en sån här grej ute i rymden, utan man måste ju förstå att tolka dem, och så har man ju ingenting annat som kommer där bortifrån. Det är ju, som vi sa, det som är grejen med neutrinerna. Hur ska man kunna förstå vad de säger?
12: Ja, alltså det är så här då, att om man får tillräckligt många neutriner som kommer, då kan man börja säga, ja men titta här, de verkar komma från det där hållet. Det verkar finnas en källa där uppe på himlen för de här neutrinerna. Sen kan man titta där med annat ljus, synligt ljus till exempel. Och om man då upptäcker, oj, där fanns det en väldigt spännande galax som kanske hittar på andra konstigheter samtidigt som de här neutrinerna kommer. Då kan man börja komma vidare och liksom förstå vad den här källan till de här neutrinerna verkligen är. Så att det är det man hoppas på, med hjälp av inte bara neutriner utan signaler av annat slag, alltså vanligt ljus eller röntgen eller gammastrålning eller så, kunna bygga upp en bild av vad är det för någonting som händer där. Men där kommer då neutrinerna vara väldigt betydelsefulla eftersom de gör att man kan se hela vägen in genom alla eventuella mörka moln som skymmer sikten, så kan man komma liksom till precis vad är det som gör att allt det här händer. Varför? Hur orsakas all den här strålningen?
11: Men blir det så här då att man tittar på neutriner och kanske ljus och röntgenstrålning och vad det kan vara från vissa delar av rymden, ja, men då lär man sig att tolka neutrinerna lite grann. Sen finns det andra delar längre bort ifrån i rymden där man kanske bara kommer att ha neutriner, men då är man bättre på att förstå dem när man har kollat upp dem i andra sammanhang sen tidigare.
12: Ja, absolut. Det kan ju mycket väl vara så att man kommer upptäcka neutriner kanske som kommer från helt nya oväntade platser som man inte alls hade förväntat sig också. Det vet vi inte, utan det är verkligen som att man brukar säga det, att det är ett nytt fönster som öppnas. Det är lite grann igen som Galileis teleskop då. Första gången ett vanligt teleskop vändes mot himlen, och nu har vi ett neutrinoteleskop som vänds mot himlen.
10: Och Ulf Danielsson, du nämnde att man har varit uppe och försökt lite grann, ska man utnyttja sjöar i Sverige? Och det finns ju en ganska tydlig koppling här till Sverige och till svenska universitet, sa du också. Och det finns också en person i Sverige som har varit djupt inblandad i det här och som också har träffat och kan berätta lite om pristagaren. Så det ska vi höra nu, tror jag.
15: Ja, jag fick tag på Olga Botner som är professor i partikelfysik vid Uppsala universitet. Hon är kollega till Francis Halsen och talesperson för IceCube-projektet, den här neutrinodetektorn. Och jag frågade då om hur Halsen är som person.
16: Han är lågmäld. Han är väldigt social och väldigt trevlig att ha att göra med.
15: Och sen berättade Olga Botner också lite mer om att Francis Halsen inte bara stått för de teoretiska delarna i det här arbetet, utan han också haft en stor betydelse för själva IceCube-projektets tillblivelse.
16: Han har lyckats att entusiasmera och informera tre generationer forskare som har gått ihop och byggt ett experiment som är helt fantastiskt och unikt i hela världen. Så han är absolut den person som är inspiratören och som ligger bakom det här projektet, och han förtjänar absolut det här priset.
15: Tillbaka till er på Kungliga Vetenskapsakademin.
10: Vi tackar Harald Andersson för det, och det var alltså Olga Botner som vi fick höra, som sa att han har dragit ett stort lass på många sätt och han kommer med sin entusiasm. Det kanske kan behövas om man ska bygga ett kubikkilometer stort observatorium in i Arktisisen. Alltså, hur svårt var det? Det måste ha kostat mycket pengar, Ulf Danielsson.
12: Ja, men så är det förstås. Och att driva någonting sånt här, det kräver ju talanger på många olika sätt. Det var ju väldigt roligt också nu när vi ringde upp honom, om jag får säga det. För att det är klart, han blev ju väldigt, väldigt glad. Och han skämtade lite grann när vi läste upp just motiveringen för det här priset. Ja, det är ju faktiskt precis just det där som jag ägnat mitt liv åt, sa han, just den formuleringen. Så att han tyckte ju då väldigt, väldigt trevligt det här.
10: Ska vi påminna om vilken formulering det var du syftar på då?
12: Ja.
10: Då ska vi ta fram i pappren här som vi har. Det här är ju en sån formulering som ni på Kungliga Vetenskapsakademin sätter på pränt för att liksom tillgängliggöra det här. Ja, vad står det?
12: Ja, det här satt vi verkligen och filade på. Det måste bli alldeles rätt allting. För avgörande bidrag till IceCube-observatoriet och upptäckten av högenergetiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung. Det är nästan lite poetiskt då.
10: Återigen, ja. Tycker du, är det liksom poetiskt och lite filosofiskt också det som de här partiklarna kommer med? De är spöklika budbärare. Om vad då?
12: Ja, men vi var ju inne lite grann på det. Att det kanske främsta, det viktigaste med den här typen av upptäckt, det är att vi lär oss mer om det universum som vi befinner oss i. Det har en existentiell dimension helt enkelt. Och sen får vi se vad vi kommer kunna använda den här kunskapen till.
11: Ja, det är en prisdagar i år. Jag tänker det här är ett jättestort projekt med massvis av inblandade personer. Var det självklart att det skulle bli just denna enda? Det brukar kunna vara svårt för att välja tre i såna här lägen.
12: Ja, det är lite grann antingen eller på något sätt. Och det är alldeles riktigt att det är ovanligt under senare år att det är bara en. Man får gå tillbaka till 90-talet för att hitta ett exempel på ett Nobelpris i fysik. Men just den här gången var det inte så svårt. Absolut så att det är många, många andra individer som har bidragit här. Men det är ändå just Halsen som har följt det här projektet från början och varit den drivande kraften. Både när det gäller alla olika aspekter av det. Det är han som är visionären som har gjort det här möjligt. Utan honom hade det här inte blivit av.
11: Francis Halsen, alltså årets Nobelpristagare i fysik, som får priset för det här fantastiska jätteteleskopet som består av en kubikkilometer stor iskub i Antarktis is. Där man har sänkt ner små kameror som fångar upp mycket försynta budbärare från långt borta i rymden, neutriner.
10: Mm. Det har vi fått veta i den här direktsändningen om Nobelpriset i fysik, alltså 2026. Producent var Jonna Westin, ljudtekniker hade vi två, David Hellgren och Viktor Bortas Rydberg. Och vi som har pratat här heter Camilla Widerbeck, jag heter Björn Gunnér och vi hade med oss Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik. Och imorgon, då blir det ju Nobelpris i kemi, så lyssna gärna då också.
0: Och imorgon, ja det är ju idag det.
17: Ett av förhandstipsen till årets Nobelpris i kemi handlar om upptäckten av orexin. Signalsubstanser i hjärnan som styr vakenhet, sömn och aptit. Fyndet har gett ny förståelse för narkolepsi och banat väg för läkemedel som påverkar sömnens kemi. Om Nobelkommittén vill lyfta forskningen där grundläggande upptäckter blivit viktiga för medicinsk behandling, då kan orexin ligga bra till. Hör beskedet direkt i appen när pristagarna tillkännages och mer fördjupning i Vetenskapsradion i P1 klockan 12.09.
0: Ja, i Sveriges radioappen börjar direktsändningen cirka 11:45. Och Vetenskapsradion här i P1 drar igång 11:59.
18: Biståndet minskar.
19: I biståndssammanhang så har ju inte vi någon hemlig sedelpress.
18: När och hur kan nationer hjälpa andra att växa?
20: You've got AIDS. We can't help you.
21: Sending shockwaves around the world.
22: Hur mäter man att ett biståndsprojekt är framgångsrikt?
23: Att bara tillföra resurser löser nog inte alla problem.
18: Bakom pengarna. Lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
24: Spanarna.
25: Tvivel är vår nya superkraft. Det är nästan så att de klassiska dygderna är tillbaka. Klokhet, rättvisa, mod och måttfullhet. Platons fyra dygder.
24: Ja.
25: Fina ju.
24: Ja, men det verkar ändå helt
25: och det
24: okej.
25: Kan vara människans chans mot AI.
26: Det ska vi prata om idag, att det blir viktigare och viktigare för människor att ha ett helt eget epitet. Lyssna på de här titlarna som alla finns. Content creator, content strategist, content manager, content producer, content specialist, content lead, content director. Vad jobbar du med? Jag är content strategist. Jaha, vad är det? Ja, det är typ som content manager fast mer strategiskt.
27: Jag tänkte fokusera på priset i biomekanik som då handlar om kyssar. Och kyssar kan ha uppstått redan för 21,5 miljoner år sedan.
24: Okej,
27: det är ju fint.
24: Det är en stund sedan.
27: Ja, det är en stund sedan. Och det som är intressant då ur ren vetenskaplig aspekt är att det liksom inte finns någon orsak till att vi kysser varandra, i alla fall inte någon biologisk. Det är helt enkelt bara himla trevligt. Mm. Och ibland, som vi vet, livsomvälvande.
28: But first of all, please let there be love.
24: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i vår app Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
0: Och den här veckan är det Lotta Lundgren, Göran Everdahl och Maja Åse som spanar. Lyssna fredag eftermiddag 3:04 eller reprisen lördag förmiddag 9:03 här i P1. Eller så använder du Sveriges radioappen Spanarna.
1: Åh, Nobelvecka. Vi bjuder in Ulf Danielsson, professor i fysik, tycker du inte?
2: Alltså, jag ser bara möjligheter.
1: Bra, bra, bra. Och Åsa Wigfors, filosofiprofessorn, tror du att hon kan komma?
2: Alltså, det är ju en fråga som hon måste svara på.
1: Jag förstår det.
2: Jag förstår det.
1: Härmar du mig?
2: Nej, egentligen inte.
1: Okej, och så fixar du ett lag som matchar dem.
2: Jag är talman, men inte trollkar.
1: Du klarar det.
2: Ja.
1: Lyssna på Landskampen på fredag 18:05 i P1 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Gynekologisk massage är förmodligen den mest intimitetsutmanande metod som faktiskt har någonsin accepterats av den medicinska kliniska praxisen.
4: I Vetenskapsradion historia om 1800-talets mirakelmedicin, underlivsmassagen.
5: En metod som upprörde en pryd viktoriansk samtid men lockade tusentals kvinnor till behandlingsrummen.
4: Lyssna torsdag 13:45 här i P1.
0: Om du bor i Umeå, missa inte att radiokorrespondenterna kommer på besök ikväll. All info hittar du på vår hemsida. Om du skriver in i sökerutan, möt radiokorrespondenterna. Och imorgon torsdag avslutas turnén i Härnösand. Per Berg heter jag som presenterat programmen i natt. Jag tackar nu för mig och lämnar över till min kollega på P1 Morgon.
6: Jag P1 Morgon med Mattias Rensmo idag. 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. 1200 personer dödades, 250 togs som gisslan. Ett långt krig följde på attacken och med hjälp av Sveriges Radios medarbetare Sameh Besalem i Gaza så har vi vittnesmål därifrån. Och så har vi vår korrespondent Cecilia Udén som är på kibbutzen Nir Oz i Israel. För 3 år sedan dödades 47 personer där och 70 kidnappades. Vi ska på fotboll också. Messi har spelat sin sista match för Argentina och vår korrespondent Lotten Collin, hon var där. Vi snackar med henne om hur mycket Messi har betytt för sitt hemland. Till Rinkeby i Stockholm också. Debatten om valpåverkan och valfusk går hög. Men vad säger de som bor där om varför så många röstade just på Vänsterpartiet? God morgon.
7: God morgon, här är Ekot. Skatteverket gick emot sina egna dataskyddsexperter när man beslutade att använda amerikanska molntjänster. Det här visar Ekots granskning.
8: Skatteverket är en av de myndigheter som gått längst i att öppna upp för amerikanska molntjänster och hanterar idag både sekretessbelagda uppgifter och känsliga personuppgifter i molnet. Det sker samtidigt som flera andra myndigheter kommit fram till att den sortens uppgifter inte får hanteras i amerikanska moln eftersom de då kan komma att begäras ut av amerikanska myndigheter. Och Ekot kan nu alltså avslöja att molnbeslutet drevs igenom trots uttryckligt motstånd från Skatteverkets egna dataskyddsombud som i fjol avrådde från att man skulle börja hantera personuppgifter i molnet. Bakgrunden var en konsekvensbedömning från IT-avdelningen som enligt dataskyddsombuden var så otillräcklig att den inte uppfyllde kraven i dataskyddsförordningen. Skatteverkets presstjänst uppger i en kommentar till Ekot att man inte kan svara på några frågor om hanteringen av dataskyddsfrågorna eftersom de nu ingår i en fördjupad rättsutredning som myndighetens generaldirektör initierat. Av generaldirektörens beslut framgår också att man nu pausar den fortsatta utrullningen av molntjänster.
7: Reporter Mikael Grill Pettersson. I USA är den dödsdömda Krista Pike nu vaken igen efter att ha överlevt 2 avrättningsförsök i förra veckan.
9: We have some breaking news for you on Krista Pike. That's the Tennessee death row inmate who survived 2 lethal injections. She is now awake and speaking, we're told.
29: Så här lät det på tv-kanalen CNN när nyheten kom om att den dödsdömda kvinnan Krista Pike i Tennessee i USA är vaken igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök i förra veckan. Hon har vårdats på sjukhus efter att hon har fått 2 dödliga doser av ett läkemedel. Men nu säger hennes advokater alltså att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen men att hon fortsätter att få vård. Och hennes advokater vill nu att hennes straff görs om till ett livstidsstraff och att dödsstraffet hävs. Krista Pike var den första kvinnan på 200 år som skulle avrättas i delstaten Tennessee, och hennes fall har väckt diskussion om dödsstraffet. Händelsen har fått Tennessees guvernör att tills vidare stoppa alla planerade avrättningar i delstaten,
10: rapporterade Katja Magnusson. Idag har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel då terrorgruppen Hamas tog sig över gränsen från Gaza och attackerade flera byar och en musikfestival. Totalt dödades över 1200 människor. Minnesstunder planeras hållas på flera platser i Israel under dagen för att hedra offren. Världshälsoorganisationens chef vädjar nu till Ryssland om mer transparens när det gäller fallet om den kvinna som dött på ett pestforskningslabb i Sibirien. Snabb och fullständig informationsdelning är viktigt för att kunna göra en korrekt bedömning om möjliga risker, skriver WHO-chefen. Tidigare har även USAs utrikesminister vädjat till Ryssland att dela med sig av fler uppgifter om det misstänkta pestfallet. De globala livsmedelspriserna nådde sin högsta nivå på nästan 4 år förra månaden enligt FN. Och mycket talar för att maten kommer bli dyrare även här i Sverige, det säger Magnus Kagevik på Lantmännen.
11: Jag har ju väldigt svårt att se att inte matpriserna kommer att gå upp framöver här.
12: Ogynnsamt väder och geopolitiska spänningar som hindrar viktig export runt Svarta havet pressade upp de globala livsmedelspriserna till den högsta nivån på nästan 4 år under september. Detta enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och svenska konsumenter kan alltså räkna med större matkostnader framöver, sannolikt inom ett kvartal eller två.
11: Så har vi en effekt där man ser att energipriser och även världsmarknadspriser på vete och annat slår igenom på matpriserna. Och det måste göra det, därför att det finns ju liksom den intjäningen finns inte vare sig hos bönder eller hos livsmedelsproducenter att man kan absorbera de kostnadsökningarna, utan tyvärr är det så att man måste föra dem vidare hela vägen till konsument.
10: Reporter Stina Ollila. Så vädret. Idag så väntas soligt väder över stora delar av landet. I Götaland ökar molnigheten och regn letar sig efterhand in från sydväst. I delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Runt 15 grader i söder till mellan 5 och 10 grader i norr. Det är veckonyheterna med Carina Segura Morberg.
13: P1, Sveriges Radio.
14: Hej och välkommen till en kortad repris av tisdagens Ring P1. Jag heter Carina Holmberg och först ut så kommer här Kristina Bodin Danielsson från Stockholm som ville tala om behovet av grönytor i storstan.
15: Jo, jag skulle vilja prata om det här märkliga att politiker säger en sak och agerar tvärtom. Det verkar som att man vill vinna röst och framstå som god och sen är realiteten av någon anledning går man emot vad medborgarna vill.
14: Ja, liksom. Är det något speciellt ämne, speciell fråga du tänker på där?
15: Ja, nu tänker jag faktiskt på grönområden. I Stockholm byggs det väldigt mycket i våra parker. De håller på att försvinna och det här gäller ju särskilt innerstadsområden. Och själv bor jag på en gata som heter Rosenlundsgatan och där har man i flera år medborgarna försökt att få stopp på ett höghusbygge som ska byggas i en liten park där vi har en fotbollsplan och vi har en scoutstuga och den används av pensionärer för det ligger ett äldreboende där och det är liksom en liten park men som är jätteviktig liksom.
14: Mm. Vilken del av Stockholm ligger Rosenlundsgatan?
15: Den ligger Södermalm.
14: På Södermalm, ja. Så det är väldigt decentralt.
15: Absolut. Mm. Det är framförallt innerstadsgrönområden och närförorter där drabbas av den här bebyggelsen i grönområden. Och vi vet att vi behöver grönområden i innerstan för att liksom avlasta det här trycket med en stor befolkning plus att kyla ner liksom av klimatskäl. De här grönytorna är helt centrala.
14: Mm. Samtidigt tänker jag väl att det är väldigt många som också vill bo och att det är ett behov av bostäder och att de, då ställs de mot varann. Hur tänker du kring det?
15: Jo, men det är klart att det är en naturlig motsättning mellan byggnation och natur liksom, som sker hela tiden ju, i särskilt i urbana områden. Men faktum är att vi har otroligt mycket lägenheter som står tomma överallt i hela Stockholm. Bostadsförmedlingen rapporterar att de har svårt att belägga lägenheter, nybyggnationer, liksom i närförortområden och sånt. Och är väldigt, väldigt dyra, våra nybyggnationer ju.
16: Mm.
15: Så att folk har inte råd att betala de här hyrorna.
16: Och det är klart, och de ligger inte riktigt på lika centralt. Jag tänker att det är ett väldigt attraktivt område att få bo då på Södermalm i Stockholm, antar jag.
15: Absolut, absolut. Mm. Och många vill ju det. Men det blir ju, man förstör liksom kvaliteten i de här så kallade då, eller de här attraktiva områdena genom att bygga bort kvaliteten. Plus att hela det här med att vi behöver liksom kyla ner innerstaden på grund av den belastning, klimatbelastning som är här, och vi vet att grönska är jätteviktigt. Mm. Och sen så är det lite paradoxalt också att när vi tittar på de här hyresbostäderna då som man vill bygga i de här centrala lägena, de blir ju ännu dyrare än de här andra som står tomma, för att man, byggentreprenören vill ju helt enkelt hämta hem kostnaden, och då vill ju de bygga högt. För att de vet att det är lättare att hyra ut husen, lägenheterna på 14:e våningen. För då kan man ju säga liksom få lite sjöglimt och sådär. Men de blir alltså otroligt dyra, och det blir liksom lite motsägelsefullt, tänker jag. För om man är villig att betala 25 000 i månaden då för en trea, eller kan du, vill inte bara vill utan kan, då köper man ju oftast en bostadsrätt om man har så mycket pengar på fickan liksom. Och inte en hyreslägenhet.
16: Jag sökte lite snabbt här nu och försökte få någon jämförelse, men och den träffen jag fick här är ju ändå att Stockholm har mycket grönområden och anses vara en av världens grönaste storstäder, även om det bor väldigt mycket folk i stan. Så jag tänker, är det inte ändå så att man skulle kunna kanske då bjuda på en del av grönområdena till att bygga bostäder?
15: Nej, det kan vi faktiskt inte göra, för den här belastningen som sker hela tiden, att alla ska inåt liksom, vi kan inte bjuda på det. Och jag tycker det här är lite så här märkligt. En av de få kvaliteter, alltså Stockholm har några utpräglade kvaliteter, nu pratar jag om arkitekturen, och det är dels den här grönskan som finns tillgänglig, även om just de här små fickorna, som till exempel den här Bergsgruveparken, är en väldigt liten ficka som har en stor uppgift att uppfylla genom att den används så mycket. Och när man bygger det här kommer man också att skugga äldreboendet, kommer inte få någon grönska, de kommer ju inte ut ofta äldre, den kommer ta en väldigt stor del liksom av den här lilla parken, den här 14 våningar höga byggnaden som kommer helt enkelt skymma.
16: Mm. Det är jätteintressant det här, för det är verkligen två saker som ställs mot varann och hur man ska hitta den balansen där.
15: Fast jag tycker inte man ska prata om att man värnar grönska när man gör tvärtom.
16: Tack, där fick vi din poäng. Tack så mycket Kristina Bodin Danielsson för att du ringde in om det här ämnet. Jätteintressant. Tack,
15: hej.
16: Då står Mona Lundin i Örnsköldsvik på tur. Hej.
17: Hejsan.
16: Vad vill du prata om idag?
17: Ja, det är den här tragiska bussolyckan. Och det jag reflekterar över, det var en intervju här på morgonen av en av passagerarna då, som berättade att hon hade hamnat på golvet. Och det innebär ju att hon inte hade säkerhetsbältena på sig. Eller säkerhetsbältet på sig. Och jag åker ganska mycket buss ner till Stockholm härifrån Örnsköldsvik med långfärdsbussarna. Och jag har ju lagt märke till att särskilt ungdomar så har de inte säkerhetsbälte på sig i bussen.
16: Mm.
17: Och jag kommer att göra så här för att försöka påverka det här. Och det är att jag tar kontakt med kundtjänst inom min buss och säger att de ska påminna om det här. Chaufförerna ska påminna om att det är lag om att ha säkerhetsbälte på.
16: För så är det. Åker man i en buss där det finns säkerhetsbälten, ja, men då ska man ha dem på sig. Om det inte är en buss i stadstrafik. För då gäller ju lite andra regler. Men varför tror du att det är så? Att man inte slarvar med det där?
17: Jag tror att det är att man tror att man är så skyddad i en buss. Genom att det är en större fordon och sådär. Och man tänker ju inte på att den kan välta. Så tänker jag när jag sätter mig på bussen. Jag sätter mig på ett ställe där jag tänker att om den här skulle köra av vägen. Då kan jag känna så att jag väljer att sätta mig på ett ställe där lite riskfritt, mera riskfritt då. Mm. Jag tycker man har ju ett ansvar också som passagerare i det här. Jag skulle vilja att ni går ut med en fråga på Facebook om de som nu svarar på den frågan, om de använder säkerhetsbälte i bussarna. Mm. Jag skulle vilja veta hur utbrett det här är. Men man kan ju börja här att chaufförerna ska vara skyldiga att informera om det här vid varje resa.
16: Så kanske det blir någon förbättring där. Vi får väl se. Och som alltid så går det ju att delta i diskussionen även på sociala medier om det där med säkerhetsbälten och varför man inte använder det eller varför man använder det. Tack så mycket för det här inspelet, Mona Lundin.
17: Tack själv.
16: Hej. Och vi går vidare till Mohammed Sabir från Västerås. Hej.
18: Hej på dig. Hej.
16: Hej. Vad vill du prata om?
18: Ja, jag skulle prata om att jobba hemifrån. Och det är så här att en del av människor, de är seriösa, de tar sina jobb på allvar. De är seriösa, de är aktiva med att jobba hemifrån. Men en stor del kan jag säga att de slarvar helt och hållet att jobba hemifrån. Alltså, de sitter bara hemma och sysslar med helt andra saker. Och de tjänar bara pengar. Och det har hänt med mig med flera samtal. Jag brukar ringa ofta här och där. Och det har hänt att under samtalet det kan vara en hund som skäller bakgrunden. Ett barn som springer runt och skriker. Eller en man som sitter och tittar på tvn högt och pratar högt. Det hände att en gång personen som svarade på samtalet är i källaren eller förlitar, håller på att lyfta tynga kartonger, tynga saker. Eller någon som svarar på telefonen springer runt, andas in ut snabbt. Och när jag pratar med dem, de säger att men vi har just nu problem med systemet. Jag kan inte se dina uppgifter, fast jag vet och säkert att de är inte ens hemma. Ja. Och den värsta som jag hände en gång, någon svarade på telefonen och den här personen stod i manuell biltvätten och hade vattenpistolen i handen att hålla på att tvätta bilen. Jag hörde allting tydligt.
16: Men Mohammed, har du själv möjlighet att jobba hemma?
18: Jobba hemifrån?
16: Ja, kan du göra det?
18: Om jag jobbar som kontorsjobb, jag kan jobba, men jag föredrar att jobba i kontoret. Ja. Eftersom det är inte bara att utföra sitt arbete. Man träffar sina kollegor, man lär sig någonting nytt från dem också, eller man lär de andra någonting nytt. Man är hamnat i någon speciell situation. Eller det har hänt till exempel när jag ringer till exempel Försäkringskassan, när det är personen som inte vet svaret exakt, eftersom det gäller bara lagar och regler och det här kommer hela tiden nya lagar och regler. Så kollegor de frågar varandra, så det är jättebra tycker jag. Mm. Om man är själv hemma då de skickar bara vidare. Jag har skrivit vad du har sagt, jag kommer meddela min kollega att ringa dig. Och ingen ringer, ingenting händer. Och jag blir tvungen att ringa om och berätta om. Och det är jättevärdigt på det här viset.
16: Tack för att du ringde. Du menar på att det här med det missbrukas när man jobbar hemifrån. Det här är en intressant diskussion och jag tänker att det är många som tycker helt annorlunda. Och vi kommer säkert få fortsätta den här diskussionen.
18: Ja, jättebra.
16: Du har just lyssnat till en kort repris av tisdagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du onsdag morgon 9:30. Vilket ämne vill du ta upp? 020 22 10 10. Ring P1.

0: Den här veckan möter vi Fredrik Jennerhav, pastor i Pingstkyrkan i Kungälv. Han tar sin utgångspunkt i det kristna hoppet. Idag om hopp inför döden.
1: Denna vecka vill jag prata om det kristna hoppet. Större delen av mitt arbetsliv har jag arbetat med mänskliga möten. Först som socionom och sedan som pastor. En anledning till att jag började läsa teologi var min övertygelse att tron på Gud ofta blir förbisedd i vårt samhälle. Det är som att vi skjuter de existentiella frågorna framför oss genom livet. Ett av de ämnen som berör oss alla, men som vi sällan talar om, är döden. Idag vill jag prata om hoppet om ett liv bortom döden. Många människor kämpar med ångest. Ångest kan ha många orsaker. För en del handlar det om en oro inför livets slut, över åldrande eller över att plötsligt inte finnas. För om det är något vi säkert vet, så är det att livet här har ett slut. Vi läser i Romarbrevet: och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktiga ställe. Hoppet sviker oss inte. Gud älskar oss. Jesus dog och uppstod för mig och för dig. Han dog i vårt ställe. Mitt hopp är att livet här på jorden bara är en försmak på en evighet tillsammans. Tillsammans med Gud och tillsammans med alla troende. Uppenbarelseboken talar om den tillvaron. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg, ingen gråt och ingen plåga. För det som förr var är borta.

är himlen. Att ha ett evighetshopp ska aldrig förlama vår nuvarande tillvaro. Jag tror att varje dag och stund är en gåva som vi har fått att förvalta. Det bästa vi kan göra är kanske att leva våra liv i tacksamhet och att leva för varandra. Att vi låter resan få vara en del av målet. Jag läser i Johannesevangeliet. Jesus sa: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta?" Mitt evighetshopp är grundat på att Jesus har lovat oss att vi aldrig någonsin ska dö. Döden är död. Tillvaron här är bara en liten del av evigheten. Genom tron på honom får vi löftet om ett evigt liv. Då blir döden inte längre något hot. Samtidigt är döden svår. Saknaden efter dem vi inte har bland oss. Familj, vänner, kanske efter den som fick ett alldeles för kort liv. Varför har vi då ofta så svårt att tala om döden? Det är lätt att vilja fly smärtan. Vi kan känna rädsla över att säga något fel. Men jag tror på att våga prata. Att det finns något läkande i samtalet med den som sörjer. Oavsett tro.

Paulus skriver: Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Att ha ett hopp tar verkligen inte bort behovet av att sörja. Men Gud vill vara med oss. Ibland tänker jag på sorgen som ett på återseende. Vi kommer troligtvis befinna oss på olika platser länge. Men en dag ska vi ses igen. Då ska tårarna torkas. Då ska smärtan vara borta. Vi ber. Gud, du har gett oss våra liv som en gåva. Jesus, jag vill tacka dig för att du har lovat att gå med oss hela vägen. Tack för att du tog döden på dig och att du vill ge oss ett evigt liv. Jag vill nu be för alla oss som sörjer och saknar någon som har lämnat det här livet. Jag ber att du ska omsluta oss i din tröstande famn. Hjälp oss att hitta hoppet och friden i en tillvaro bortanför det vi kan se med våra nuvarande ögon. Tack för det eviga livet som ger oss ett hopp och en tröst. Hjälp oss att leva våra liv för varandra den tid vi har fått. Amen.

Du har lyssnat på andakten i P1 med Fredrik Jennerhav, pastor i Pingstkyrkan i Kungälv. Musiken i programmet heter Blott en dag. Information om musiken och texten finns på vår webb sverigesradio.se och i appen Sveriges Radio. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.

0: Så gott, och vad pratar vi om den här gången?
1: Vi pratar om boksmällan, baksmällan efter bokmässan.
0: Mm. Som både är kanske journalistisk och rent fysisk hos många av deltagarna.
1: Vi pratar också om Lars Lerin i storformat, mm, och om den svenska biokrisen och om filmen Knife om Salman Rushdie.
0: Du hittar veckans kultur med Lisa och Roger i Sveriges Radio-appen.
2: God morgon, och då var det dags för en sjöväderrapport från SMHI med mig, Christopher Greenland. Ett djupt lågtryck passerar österut över norra Ishavet. En högtrycksrygg växer in över södra Skandinavien samtidigt som ett nytt lågtryck bildas över Nordsjön. Kulingvarning finns på Skagerrak. Utsikter till imorgon bitti, Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Omkring sydost 4-9 meter i sekunden, på de norra farvattnen växlande 1-5. Under dagen fridande kring ett lågtryck och ökande till 11-16, i natt allmänt nord. Måttligt i dålig sikt i samband med regn. Skagerrak, Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön, växlande 1-6, i eftermiddag vridande till ost eller sydost och ökande till 6-11, i natt på Skagerrak, nordost 10-15, tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Vänern, växlande 1-5, ikväll ost och ökande till 5-10, god sikt, från ikväll regn med måttlig sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, Riga bukten, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Omkring väst 4-9, på eftermiddagen växlande 1-6. I kväll sydost och ökande till 5-10. God sikt. Finska viken, väst 7-12, i natt växlande 1-5. God sikt, i natt risk för kustnära dimma. Och norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken, väst 8-13 meter i sekunden, under dagen avtagande söderifrån och tidvis växlande. Imorgon bitti risk för regn söderifrån med måttligt till dålig sikt. Vattenståndet i havet nu på morgonen, Kalix 32 cm över nollnivån, ERH 2000, Ratan 22 över, Sundsvall 8 över, Stockholm 21 över, Karlskrona 26 över, Klagshamn 24 över och Göteborg 14 cm över nollnivån, ERH 2000. Och Vänerns vattenstånd är 27 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 blåste det på Torsminde, ost 2 meter i sekunden, Oxöj 4, nordväst 2, Skagen väst 4, Nordkoster nordväst 5, Väderöarna nordväst 6, Måseskär 5 med okänd vindriktning, Pålgrunden väst 5, Naven väst 3, Vinga nordväst 5, Nidingen väst 6. Anholt nordväst 4, Hallandsväderö nordväst 3, Drogden och Falsterbo nordost 2, Arkona sydost 2, Skillinge nordväst 1. Hammerodde nord 1, Hanö sydväst 3, Utklippan väst 4, Ölands södra udde väst 5, Ölands norra udde sydväst 5. Harstena väst 4, Hoburg nordväst 6, Östergårdsholm och Gotska Sandön väst 6, Fårösund väst 4. Landsort och Söderarm väst 8, Skarpö väst 3, Svenska Högarna väst 10. Finska Ute och Nyhamn väst 9, Märket väst 10, Örskär väst 8, Äggegrund och Kuggören väst 5. Brämön nordväst 6, Lunge saknar uppgift, Skogsudde väst 6, Jennesklubb väst 3, Holmen väst 7, Bjureklubb väst 11. Peter Rönnskär väst 5, Rödkallen väst 12, Kemifyr nordväst 15 och Storön till sist väst 11 meter i sekunden. Det var allt från SMHI för den här gången, men jag är tillbaka om en timme med en landrapport.
3: God morgon, Mattias Rensborg är med dig i P1 Morgons studio idag tillsammans med Ekots Katarina Boive.
4: Ja, idag uppmärksammar vi ju att det är 3 år sedan 7 oktober-attackerna mot Israel.
3: Det gör vi även här i P1 Morgon. Bland annat så pratar vi med Cecilia Udén från kibbutzen Nir Oz som drabbades hårt. Och Samia Besalem hör vi också från Gaza om de här 3 åren. Dessutom följer vi med Katarina Gunnarsson till Rinkeby. Debatten om valpåverkan har ju gått hög där. Vad säger de som bor där egentligen om varför så många röstade på Vänsterpartiet?
4: Skatteverket frångick sina egna regler om personuppgifter via molntjänster. Svenska hamnar har för låg säkerhet och lever inte upp till EU:s krav. Vrede i Japan efter att amerikansk soldat misstänks för mord. Och Lionel Messi har spelat sin sista landskamp för Argentina. Ja, Skatteverket gick emot sina egna dataskyddsexperter när man beslutade att använda amerikanska molntjänster i stor skala. Det kan Ekot avslöja idag. Hanteringen kan enligt dataskyddsexperten Caroline Olstedt Karlström ha brutit mot lagen.
5: Av de dokument som jag har sett så tror jag att det är en hög risk för det.
6: Skatteverket är en av de myndigheter som gått längst i att öppna upp för amerikanska molntjänster och hanterar idag både sekretessbelagda uppgifter och känsliga personuppgifter i molnet. Och Ekot kan nu alltså avslöja att molnbeslutet drevs igenom trots uttryckligt motstånd från Skatteverkets egna dataskyddsombud som i fjol avrådde från att man skulle börja hantera personuppgifter i molnet. Bakgrunden var en konsekvensbedömning från IT-avdelningen som enligt dataskyddsombuden var så otillräcklig att den inte uppfyllde kraven i dataskyddsförordningen. Caroline Olstedt Karlström, jurist och ordförande för organisationen Forum för dataskydd.
5: Det är en ofantlig mängd information som hade behövts gå igenom här. Det finns ingen möjlighet att överblicka riskerna.
6: Ekots granskning visar att Skatteverkets dataskyddsombud skickade 2 listor till IT-avdelningen med råd och risker som borde analyseras närmare innan man gick vidare. Men dagen efter att ombuden skickat sina sista råd valde IT-chefen ändå att fastställa konsekvensbedömningen där man skriver att man bemött och tillgodosett dataskyddsombudens rekommendationer och också hänvisar till att EU-kommissionen bedömt att USA har ett tillräckligt skydd för personuppgifter. Sofia Standar, jurist på Integritetsskyddsmyndigheten, kommenterar inte det enskilda ärendet men säger så här om lagstiftningen.
7: Som huvudregel så ska man ha gjort en konsekvensbedömning innan man påbörjar att behandla personuppgifter. Dataskyddsombudet ska rådfrågas, det ska involveras tillsammans med viktiga beslut.
6: Skatteverkets presstjänst uppger i en kommentar till Ekot att man inte kan svara på några frågor om hanteringen av dataskyddsfrågorna eftersom de nu ingår i en fördjupad rättsutredning som myndighetens generaldirektör initierat. Av generaldirektörens beslut framgår också att man nu pausar den fortsatta utrullningen av molntjänster. Dataskyddsexpert Caroline Olstedt Karlström.
5: Ja, det är förstås på temat bättre sent än aldrig. Problemet är att det läker inte situationen, att man har gjort det här i fel ordning.
4: Reporter Mikael Grill Pettersson. Skyddet för Sveriges hamnar brister och lever inte upp till de krav som EU ställer. Från årsskiftet är polisen redo att ta över ansvaret som ny hamnskyddsmyndighet. Men de politiska besluten saknas och nu riskerar Sverige dryga böter i EU-domstolen. Niklas Hallgren vid NOA är polisens nationella samordnare för hamnskyddsuppdraget.
8: Så det här är ju egentligen en europeisk nivå vad gäller hamnskyddet som vi nu behöver lägga mer kraft i att nå en högre skydd mot terrorism men också allvarlig brottslighet.
9: Det var efter terrorattackerna mot World Trade Center i New York för 25 år sedan som EU enades om skärpta krav för sjöfarten och hamnar. Niklas Hallgren beskriver det som att Sverige då valde en egen väg där hamnarna själva fick ta en stor del av ansvaret för skyddet. Och efter upprepad kritik under flera år som inte lett till någon förändring så valde EU-kommissionen till slut att föra frågan vidare till EU-domstolen. En fällande dom där kan komma att innebära dryga böter för Sverige. Förslaget om att polisen ska ta över som ny hamnskyddsmyndighet bereds fortfarande på regeringskansliet och det finns inga besked om när ett eventuellt beslut kan komma. Det instabila världsläget innebär stora utmaningar när det gäller säkerheten. Och Göteborgs hamn, som är Skandinaviens största, har redan anpassat sig till flera av EUs krav, säger hamnskyddschef Thomas Fransson.
10: Vår förhoppning är ju när polisen får den rollen som tillsynsmyndighet att man kanske kan dra nytta av det och komma framåt där vi även då kan bli bättre på brottsbekämpning.
11: Thomas Fransson, hamnskyddschef vid Göteborgs hamn, och reporter var Carina Holmberg. De globala livsmedelspriserna nådde den högsta nivån på nästan 4 år förra månaden enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och Lantmännens vd säger till Ekot att mycket talar för att maten också kommer att bli dyrare här i Sverige inom ett kvartal eller två. Bakgrunden till prisökningen är enligt FN ogynnsamt väder och att geopolitiska spänningar påverkat exporten runt Svarta havet. Idag är det 3 år sedan terrorattacken mot Israel då Hamas tog sig över gränsen från Gaza och attackerade flera byar och en musikfestival. Totalt dödades över 1200 människor. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Uden är på plats i kibbutzen Nir Oz. Cecilia, beskriv, hur är stämningen där idag?
12: Ja, det är en otroligt tung stämning, en mycket svår dag eftersom alla fortfarande lever i traumat efter 7 oktober. Alla kibbutzmedlemmar här har inte ens vågat sig tillbaka och många av husen är förstörda. Jag sitter nu och tittar mot några meter bort, bara ligger ett sönderbränt hus där dödades eller brändes ihjäl en mormor och hennes barnbarn för 3 år sedan exakt. Jag befinner mig hos Rita Lifschitz som har ett nybyggt hus här. Man har byggt upp några nya hus och vissa har flyttat in och här, den här kibbutzen var den värst utsatta eftersom man bara hade 400 invånare. 47 dödades den 7 oktober, ännu fler senare i Gaza där 76 av kibbutzmedlemmarna togs som gisslan. Bland andra Rita Lifschitz svärfar Oded, 83 år gammal. Han kom tillbaka i likkista och det gjorde också de rödhåriga Bibas barnen som bodde här i Nir Oz. Kfir, som bara var 9 månader gammal när han kidnappades tillsammans med sin mamma och sin 4-årige bror. Man påminns hela tiden också om hotet och om kriget. Gränsen mot Gaza är bara ungefär 100 meter från där jag befinner mig. Och den senaste halvtimmen så har det hörts artillerimuller inifrån Gaza och helikoptrar som flyger här över kibbutzen.
11: Hur uppmärksammas den här dagen runt om i Israel?
12: Ja, det har redan hållits tysta minuter på motorvägar i Israel och sen kommer det att hållas minnes- och sorgeceremonier här på kibbutzen vid begravningsplatsen nu på förmiddagen. Och ikväll, några kilometer härifrån på platsen för Nova-festivalen där 364 människor dödades, där hålls också en minnesceremoni ikväll dit president Isaac Herzog kommer. Och senare på kvällen i Tel Aviv också en stor ceremoni.
11: Finns det något hoppfullt, något ljus att berätta om idag, 3 år efter attacken mot Israel och sen då Israels krig i Gaza?
12: Ja, just hit till Nir Oz så har vissa människor börjat flytta tillbaka. Ungefär 40 av de 400 som levde här har kommit tillbaka och också några nyinflyttade unga människor. Men det är många som är alldeles för traumatiserade för att komma hit, särskilt barnfamiljer. Men igår kväll var det pubkväll här igår och jag pratade med en av dem som var med och grundade kibbutzen, 89 år gammal. Han sa att han trots det tunga nu var glad att livet fortsätter här. Att unga människor som inte har bott här tidigare flyttar in. Och sen hoppades han att Netanyahu skulle förlora valet om 3 veckor, som han sa. Då kanske någonting blir bättre.
11: Det säger vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Uden som kommer tillbaka här under P1-morgon. I USA är dödsdömda Krista Pike nu vaken igen efter att ha överlevt två avrättningsförsök i förra veckan.
13: We have some breaking news for you on Krista Pike. That's the Tennessee death row inmate who survived two lethal injections. She is now awake and speaking, we're told.
14: Så här lät det på tv-kanalen CNN när nyheten kom om att den dödsdömda kvinnan Krista Pike i Tennessee i USA är vaken igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök i förra veckan. Hon har vårdats på sjukhus efter att hon har fått två dödliga doser av ett läkemedel. Men nu säger hennes advokater alltså att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen, men att hon fortsätter att få vård. Och hennes advokater vill nu att hennes straff görs om till ett livstidsstraff och att dödsstraffet hävs. Krista Pike var den första kvinnan på 200 år som skulle avrättas i delstaten Tennessee, och hennes fall har väckt diskussion om dödsstraffet. Händelsen har fått Tennessees guvernör att tills vidare stoppa alla planerade avrättningar i delstaten.
11: Det rapporterade Katja Magnusson. I Ukraina har två personer dödats efter ryska flygattacker mot huvudstaden Kyiv i natt, det rapporterar Reuters. Även flera byggnader ska ha träffats. Sent igår kväll varnade president Zelensky om att det fanns underrättelseuppgifter som pekade på att Ryssland förberedde en ny omfattande attack. I Japan växer ilskan efter att en amerikansk soldat stationerad på ön Okinawa gripits misstänkt för att ha mördat en japansk kvinna. De tusentals amerikanska soldaterna på Okinawa har nu fått utegångsförbud. Fallet är ett av flera där USAs stationerade soldater varit inblandade i grova brott.
15: Den 20-åriga amerikanska marinkårssoldaten greps i helgen misstänkt för att ha rånat och mördat en 39-årig kvinna i ett hotellrum på Okinawa. Enligt polisuppgifter till lokal media ska hon ha kvävts. Det brutala dådet har väckt protester i Japan och framförallt på Okinawa, där ilskan redan är stor över tidigare våldsdåd utförda av personer ur den amerikanska militären. Okinawa, som ligger strategiskt placerad längst söderut i Japan, nära Taiwan, har en lång rad amerikanska militärbaser. De flesta av de 50 000 amerikanska soldater som är stationerade i Japan bor här. Många ur lokalbefolkningen vill se ett slut på det. Okinawa är den amerikanska militärens koloni, säger Ashitomi Hiroshi, en 79-årig man som jag träffar på Okinawa. Han har i över 10 års tid dagligen protesterat mot utbyggnaden av USAs militära närvaro här. Han och många andra Okinawa-bor menar att ön blir en måltavla på grund av USAs baser. Men soldaterna sprider också rädsla på ön, säger Ashitomi Hiroshi, och tar upp just fallen av våld mot kvinnor och flickor. USA borde dra tillbaka sin militär från Japan och alla andra länder, säger han. Moa Kärnstrand, Peking.
11: I natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för Argentina. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin var en av dem som såg matchen på plats i Buenos Aires.
16: Nu ska Leo Messi hyllas här efter matchen. De har visat olika bilder av honom på natthimlen här ovanför stadion. Och nu har man vecklat ut en stor bild där det står Capitan Eterno, vår eviga kapten, och nummer 10 och Messi. Och så har landslaget samlats här nedanför oss på planen. Matchen är slut, det blev 3-0. Men det är inte så många som bryr sig om. Det som spelar roll just nu är att det här är Leo Messis sista match med det argentinska landslaget. Och nu ska han tackas av här av de här 85 000 människorna som har samlats här på stadion. Nu är det fyrverkerier här samtidigt som landslaget där nere hoppar i en stor ring runt Leo Messi, som just skojade och sa att han höll sitt längsta tal någonsin. Där han tackade för det argentinska folkets stöd under de här 20 åren i landslaget. Och sa att nu kommer jag vara på eran sida, nu kommer jag sitta och stötta landslaget i publiken.
11: Där hörde vi hur det var under Lionel Messis sista match för landslaget. Vår korrespondent Lotten Collino, hon kommer ju tillbaka ungefär 27 och berättar mer om den här matchen. Nu vädret lite kort. Under dagen väntas soligt väder över stora delar av landet. I Götaland ökar molnigheten och regn letar sig in efterhand från sydväst. Och i delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar. Mattias Rensmo, det är du som leder P1-morgon.
3: Ja, precis. Vi pratar en hel del om att det är 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel idag. Men vi hinner med en hel del annat också. Sören Granat, du har något speciellt i blicken. Då vet man att det är inflationssiffror på gång.
17: Stämmer bra det. Mm. Klockan 8 nu på morgonen kommer det preliminära siffror som gäller september. Och analytikerna väntar. Det väntas nu att inflationen går upp lite grann, men då ska man komma ihåg att i augusti så var inflationen mycket låg. Den var bara lite drygt 0,3% då enligt måttet KPI. Så att det här är vi intresserade av att veta.
3: Så vad tror analytikerna? Kommer det fortfarande vara under målet?
17: Det kommer
3: målet?
17: Fortfarande vara. Målet för Riksbanken är ju då 2% enligt måttet KPIF, och analytikerna väntas inte att man passerar det, men att den kommer att börja stiga. Men frågan är då hur mycket och hur snabbt den närmar sig det här målet som Riksbanken har. Mm.
3: Då håller vi utkik efter det. Mina Benajsa från Kulturnytts sida, ni berättar om en osympatisk direktör som hyllas just nu.
18: Ja, Lennart Jäkel gör succé som den grymma direktören Höglund i Hans Alfredssons klassiker Den enfaldige mördaren som sätts upp av Riksteatern. Så honom har vi. Och så i natt också svensk tid så kom besked om att den sista legendaren från Hollywoods gyllene era har gått ur tiden. Eva Marie Saint, Oscarsbelönad, spelade mot Marlon Brando och Elizabeth Taylor och så vidare. Så henne hör jag också. Mm.
3: Och i Vetenskapsradion, Stefan Nordberg, vem får Nobelpriset i kemi?
19: Ja du, det vet inte jag. Men vi spekulerar, min kollega Lars Broström, och det handlar ju om kemi då, och han tänker att det kan hamna i hjärnans sömncentrum med det lilla signalämnet orexin, spekulerar han, som det är ett ämne som upptäcktes 1998.
3: Då lär vi oss mer om det i Vetenskapsradions nyheter. Och Radiosporten, Selma Jennevall, ni talar mer om den här giganten som har gjort sitt nu.
20: Ja men visst, Lionel Messis sista match i den argentinska landslagströjan, och inte nog med seger mot Benin, han fick också göra sitt 126:e mål i sin 208:e landskamp.
21: Bayern Messi! Suspira, Valeo! Va Messi, Valeo!
20: Man blir alltid imponerad av deras lungkapacitet, men vi kommer få höra röster från Buenos Aires under morgonen.
3: Då ska vi lyssna på det också. Anton Karlsson är det som producerar P1 Morgon idag, och det är Gunilla Österlund som producerar nyheterna. Och det är gått 3 år sedan Hamas attack och massaker där 1200 människor dödades och 250 togs som gisslan i Israel. För Israel så är 7 oktober fortfarande ett kollektivt trauma. Vi kommer få höra mer om det från Kibbutz Nir Oz, där vår korrespondent finns, senare under morgonen. Men för befolkningen i Gaza är 7 oktober detsamma som 3 års helvete. Med 74 000 döda, ett liv i ruiner, tält, nöd och rädsla. Och vi ska höra Sveriges Radios medarbetare Sami Abbes Salem ge oss ett par ögonblicksbilder från livet i Gaza och resonera om rädslan för Hamas idag i Gaza.
22: I have just get rid of maybe 100 kilo of flour. Lots of bugs come out of the flour.
23: Jag har just gjort mig av med 100 kilo mjöl som vi hade lagrat sedan hungersnöden. Men nu är det fullt av mjölbaggar och insekter och går inte att använda, berättar Sami. Det finns mat nu, säger han, för de som kan betala. Jag är lyckligt lottad, säger han. Men precis som alla andra är varje dag en kamp för att jaga vatten, internet, mediciner, elektricitet och ved så att vi kan laga mat.
22: The main mission every day, looking for water, wifi, electricity, food. We have food right now, but it is not available for all families, by the way. After 3 years, I lost everything I had, all of what I have done for the future of my kids.
23: Under dessa 3 år har jag förlorat allt, säger Sammy. Allt jag byggt upp för mina barns framtid. Min lägenhet är sönderbombad och jag vågar inte ens gå dit för den ligger nära den gula linjen, det vill säga nära de israeliska styrkorna som ockuperar 65% av Gaza idag. Jag hade velat leta i rasmassorna efter fotoalbum och minnen från när barnen var små, vår bröllopsvideo. För mig personligen har kriget inneburit att jag känner mig usel som journalist och som pappa för att jag inte har kunnat ge mina barn något hopp om framtiden. De tror inte längre på mig när de ser hur andra journalister har lyckats ta sig ut ur Gaza med sina familjer.
22: And 3 years while I'm trying to convince my kids, they don't believe in me anymore like I am the father who can support them all levels.
23: Och på ett professionellt plan som journalist, säger Sammy, känner jag mig skyldig. Jag är misslyckad.
22: I think that I am a failed journalist. This war has not been covered yet. I could not say everything. I'm scared because of Israel. Maybe they will target me. Or maybe local buddies will not like what I'm saying. So we really need the foreign journalists to enter Gaza.
23: Det här kriget har ännu inte skildrats. Det är så mycket jag inte har kunnat rapportera för att jag är rädd att bli måltavla för Israel eller att lokala grupper inte kommer att gilla vad jag säger. Så vi behöver verkligen de utländska journalisterna här i Gaza, säger Sami Abu Saleh. Inga utländska journalister har kunnat komma in i Gaza på 3 år hindrade av Israel, förutom på korta besök där journalisterna varit inbäddade med israeliska styrkor och inte träffat palestinier. Sammy säger att han är lyckligt lottad som åtminstone har en inkomst och har kunnat hyra ett rum med badrum åt sig och familjen. För de hundratusentals som bor i tält är livet ett helvete, säger han. Att tälta i Gaza är inte som att vara på en campingplats i västvärlden. Det finns inga duschar, inga toaletter, inget privatliv i tälten som är av plast och blir varma som ugnar på sommaren, säger han.
22: Actually living in a tent is not camping. It is a torture for 3 years. At summer these plastic tents are like oven, very hot. Most of people sleep out of their tents actually at night, except women. Because of social restrictions. Life in a tent is harder and harder for women rather than men. No shower, no sewage network. So when I move between tents, I smell sewage, I smell shit. It is horrible. It is disgusting smell.
23: När man går bland tälten stinker det av sopor och skit. Och eftersom människor är rädda för en ny hungersnöd lagrar de mat i tälten, vilket lockar dit råttor, stora råttor som inte är rädda för människor.
22: And as people are afraid of starvation, they keep flour and food parcel in their tents. This causes rats. And there is a little boy 5 years old died. He swallowed a piece of anti-rat poison and died.
23: En 5-årig pojke dog när han fick i sig råttgift.
22: No privacy in tents. A friend of mine told me he cannot even make love with his wife because he's afraid that his neighbor will hear him. Actually, when I walk between tents, I hear people whisper not to let neighbors to hear. Cursing Hamas or cursing Israel or talking about politics.
23: Och i tälten finns inget privatliv, inget sexliv. Grannarna kan höra allt. Och när jag rör mig bland tälten så kan jag höra hur folk viskar så att det inte ska höras om de förbannar Hamas eller Israel eller pratar politik. Och vad tycker folk i Gaza idag om Hamas 3 år senare, frågar jag Sammy.
22: Actually people think that Israel destroyed Gaza and killed people, but they believe also that Hamas gave Israel a gift on a plate of gold to do all its horrible crimes with international green light. There are some people still support Hamas. Yes, it's true. But I believe that the majority blame Hamas for the 7th of October.
23: De ger Hamas skulden för att ha givit Israel en ursäkt att begå dessa brott med grönt ljus från hela världssamfundet. Nu finns det förstås de som fortfarande stödjer Hamas utan tvekan, men jag tror att en majoritet i Gaza ger Hamas skulden för 7 oktober. De kritiserar Hamas som dödade civila israeler, barn och äldre, men deras röster är inte starka nog i Gaza idag. Människor är fortfarande rädda för Hamas, säger Sami Abu Salem i Gaza. Cecilia Udén, Jerusalem.
3: Och mer av Cecilia Udén hör vi vid 7:15. Hon är på den kibbutz som drabbades värst av Hamas attack för 3 år sedan. Nu är 6:55 och då blir det tankar för dagen, författaren Mattias Timander.
0: Min mormor föddes 1940. Vi var från 2 helt olika generationer, födda i 2 helt olika världar. Hon i väglöst land i lilla fjällbyn Pirttivuopio i en ekonomiskt svag bondfamilj och jag i stadsmiljö. Hon förlorade sin mamma när hon var bara flicka och pappan hennes hade arbete i gruvan i Kiruna, vilket betydde att min mormor fick ta hand om sina småsyskon själv. Jag, som växte upp med båda mina föräldrar under tryggare förhållanden, fick veta att när jag blir stor kan jag bli vad jag vill. Och för mig var drömmen att hålla på med litteratur. Så inte var det konstigt att våra uppväxter så olika omständigheter ibland gjorde tydligt att vi var från 2 helt olika världar. Det innebar att hon aldrig riktigt begrep sig på mitt val av studier och yrke. Eller att hon, om jag hälsade på hos henne efter att ha ätit något exotiskt, omedelbart rynkade på näsan och frågade, har du ätit lök? I hennes liv var ju salt enda kryddan. Men förutom sådana ganska obetydliga kulturkrockar var vår relation mycket kärleksfull. Vi kunde lära varandra om våra olika världar. Fast nog tyckte hon att jag hade förändrats där i Stockholm. Det såg hon ju när jag var hemma och hälsade på. Nu har du blivit en sån där bohem. Herregud vad du läser böcker. Och vad är det egentligen du gör där nere? Hålla på med böcker. Vad får man för jobb då? Ohoja, har du ätit lök? Ända från då hon som liten flicka tog hand om hemmet och sina syskon till dess att hon var en gammal kvinna präglades hennes liv av pliktkänsla. Det var ett arbetsliv hon levde. Jag frågade henne varför hon inte tillät sig på ålderns höst att koppla av. Men herregud, sa hon, man kan ju inte bara sitta. Hon tog nästan aldrig sovmorgon. Och gjorde hon det så sa hon, helt chockad, men herregud, idag har jag sovit till 9. Hon hade sin pliktkänsla och den övergav hon som aldrig riktigt. Jag å andra sidan har inte samma pliktkänsla. Det jag tar mig för är drivet av lust. För jag kan ju bli vad jag vill, det har mamma och pappa sagt. Men när jag nu bara gör det jag verkligen brinner för så har jag som börjat känna att det ibland saknar mening. Vad gör jag för nytta? Är det någon som har nytta av det här? Och utan mening blir det ju ganska meningslöst. Så när mormor blev svårt sjuk och vi fick veta att det inte var långt kvar, då tänkte jag på arbetslivet hennes och bestämde mig för att få in mer arbetsmoral i mitt liv. Inte göra något annat än det jag brann för, men göra det med pliktkänsla. Kliva upp på morgonen. Ta i tur med dagsverket. Kanske är det en udda sysselsättning, men det hindrar ju inte att jag tar den på allvar. Sånt tänkte jag på den sista gången jag träffade Momo. På våra 2 olika världar. På hennes husmanskost med bara salt i. På min frihet och självklara tillgång till stora världen. Hon var mest tyst på slutet. Men jag höll hennes hand och tackade henne för allt och jag tror hon hörde. Och när jag lutade mig fram, alldeles nära, för att pussa henne på pannan till avsked, då slog hon upp ögonen, bröt den långa tystnaden och sa, har du ätit lök?

0: Tankar för dagen med författaren Mattias Timander. Och det här var en repris från 2023. God morgon säger vi till nyvakna och alla andra. Det är 3 år sedan Hamas terrorattack idag. Om en stund hör vi Cecilia Udén från den kibbutz som drabbades värst. Men vi hinner med en hel del annat också. Bland annat om varför man välsignar husdjur i Strängnäs. Prästen där är med oss om en stund.
1: Skatteverket gick emot sina egna dataskyddsexperter när man beslutade att använda amerikanska molntjänster i stor skala. Experterna ansåg att en konsekvensbedömning som gjorts inte uppfyllde lagens krav. Och efter Ekots frågor har Skatteverket nu pausat utrullningen av fler molntjänster. Och man vill inte svara på frågor om hanteringen av dataskyddsfrågorna eftersom de nu ingår i en fördjupad rättsutredning som myndighetens generaldirektör har tagit initiativ till. Skyddet för svenska hamnar lever inte upp till de krav som EU ställer. Efter terrorattackerna mot World Trade Center i New York för 25 år sedan enades EU om skärpta krav för sjöfarten och hamnar. Men Sverige valde en egen väg där hamnarna själva fick ta en stor del av ansvaret för skyddet, något som kritiserats under flera år från EU-håll. Och nu riskerar Sverige dryga böter i EU-domstolen. Idag har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel då Hamas tog sig över gränsen från Gaza och attackerade flera byar och en musikfestival. Totalt dödades över 1200 människor och drygt 250 människor tillfångatogs. Minnesstunder planeras att hållas på flera platser i Israel under dagen för att hedra offren. I USA är morddömda Krista Pike vaken igen efter att ha överlevt 2 avrättningsförsök i förra veckan. Hennes advokater säger i ett uttalande att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen, och advokaterna kräver att dödsdomen ska hävas. I Ukraina har 2 personer dödats efter ryska flygattacker mot huvudstaden Kyiv i natt, rapporterar Reuters. Och i Zaporizjzja har 1 person dödats och ytterligare 6 skadats. Och då är det dags för ekonominyheter med Sören Granat.
2: De globala livsmedelspriserna nådde under september sin högsta nivå på nästan 4 år. Och det här kommer snart att märkas i matkassen hos svenska konsumenter i form av högre matpriser. Där säger Magnus Kagevik som är vd på lantbrukarnas organisation Lantmännen.
3: Jag har ju väldigt svårt att se att inte matpriserna kommer att gå upp framöver här.
4: Ogynnsamt väder och geopolitiska spänningar som hindrar viktig export runt Svarta havet pressade upp de globala livsmedelspriserna till den högsta nivån på nästan 4 år under september. Detta enligt FNs livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och svenska konsumenter kan alltså räkna med större matkostnader framöver, sannolikt inom ett kvartal eller 2.
3: Så har vi en effekt där man ser att energipriser och även världsmarknadspriser på vete och annat slår igenom på matpriserna. Och det måste göra det, därför att det finns ju liksom den intjäningen finns inte vare sig hos bönder eller hos livsmedelsproducenter att man kan absorbera de kostnadsökningarna, utan tyvärr är det så att man måste föra dem vidare hela vägen till konsument.
4: Men Magnus Kagevik vill inte spekulera i hur stora prisökningar det kan handla om på en matkasse, med eller utan ekonomisk bärhjälp av de tillfälligt sänkta matmomsen.
3: Det är väldigt svårt att veta vart allting tar vägen i dagens läge.
2: Och reporter var Stina Ollila. Tokyobörsen så här långt är ner 0,7%. I Shanghai håller börsen fortsatt helgstängt. Öppet däremot i Hongkong som just nu står på minus 0,5%. I USA stängde Dow Jones-indexet på plus 0,5% igår kväll. Även Nasdaq upp 0,5% till en ny rekordnivå. Stockholmsbörsen igår steg 0,8%. Dollarn just nu kostar 10,02 på valutamarknaden och en euro kostar 11 kronor och 25 öre.
0: Och då tar vi Stefan Nordberg med nyheterna från Vetenskapsradion, och ni fortsätter med veckans Nobelyra.
5: Ja, idag tillkännages vem eller vilka som tilldelas årets Nobelpris i kemi. Och Vetenskapsradions Lars Broström har ett tips.
6: Nobelpriset i kemi kan i år hamna i hjärnans sömncentrum. Min personliga favorit handlar om orexin. Ett litet signalämne i hjärnan som hjälper till att hålla oss vakna. Ämnet upptäcktes 1998 av forskare på olika håll i världen. Det vill säga snabbt ha en nyckelroll i kroppens växling mellan sömn och vakenhet. När orexinsystemet inte fungerar kan följden bli narkolepsi. Sjukdomen där personer plötsligt kan somna och ibland tappa muskelkontrollen. Nu har upptäckten också lett fram till nya läkemedel. Dels behandlingar som kan öka vakenheten vid narkolepsi. Dels en ny typ av sömnmedel som istället blockerar hjärnans vakenhetssignaler. Bland forskarna som nämns finns Masahiro Nagasawa i Japan, Emmanuel Mignot i Stanford och Louise Delessea som oberoende upptäckte samma molekyl.
5: Och hör vad det blir i Vetenskapsradions direktsändning 12.09 i P1. Den som har till exempel diabetes har större risk att drabbas av andra autoimmuna sjukdomar. Den ökade risken gäller även andra i familjen. Det visar en ny studie som omfattar över 6 miljoner svenskar.
7: Jag har ett mindre apotek kan vi säga.
8: Karlstadbon Jenny van Svoll fick redan som barn sin första diagnos, hypotyreos. En autoimmun sjukdom som fanns i familjen sedan tidigare. Kort därefter fick hon diabetes typ 1. Idag är hon 42 år och har 4 autoimmuna sjukdomar.
7: Jag har tänkt just det att inte en till. Det har slagit mig ganska många gånger.
8: Att autoimmuna sjukdomar ofta förekommer tillsammans är känt sedan tidigare. Den nya studien visar att vissa av de 22 undersökta diagnoserna tydligt hör ihop med varandra i grupper.
9: Sjukdomarna som går med hormonrubbning, de är närmare släkt med varandra än sjukdomarna som är reumatiska som är närmare släkt med varandra. Då.
8: Jakob Skov, överläkare i Karlstad och en av forskarna bakom studien som bygger på data från svenskar under flera decennier och har gjorts i samarbete med Karolinska institutet och flera andra lärosäten. Forskarna ser tydliga tecken på hur de olika grupperna kan gå i arv.
9: Får en familjemedlem en sån sjukdom så vet vi att de andra familjemedlemmarna de har ökad risk att få samma sjukdom. Men vi ser också att de har en ökad risk att få andra autoimmuna sjukdomar också.
8: Jenny är inte orolig för nya sjukdomar.
7: Helt ärligt så har jag nästan slutat att bry mig.
8: De nya rönen kan öka chansen att upptäcka sjukdomar tidigt och leda till bättre vård.
9: Då kan man ha det lite som en utgångspunkt, en karta. När man kan se att de här två sjukdomarna de delar mycket genetik. Här kommer vi se gemensamma, ett gemensamt ursprung. Och i förlängningen hoppas man ju då att det ska återspegla sig att man kan behandla de här sjukdomarna på samma sätt.
5: Reporter Frida Gunnvald för P4 Värmland. Gäddan och abborren ser ut att återhämta sig ut med delar av Östersjökusten efter många års nedgång, till glädje för många sportfiskare.
10: Så kommer en gigantisk gädda, den rycker grovt. Så tar min pappa hoven, så, och fick vi upp den. Så jag tänker jag var kanske den lyckligaste mannen i hela världen.
11: Det är 12-åriga Syed Aminu Rahman som berättar och som ibland fiskar i Stockholms inre skärgård. Där har länsfiskekonsulenten Henrik C. Andersson provfiskat under ett antal år och sett glädjande tecken. Även om det är en god bit kvar till hur det en gång var, säger han.
12: Framförallt gädda och abborre har återhämtat sig i många skärgårdsområden. Och då talar vi framförallt längs fastlandskusten och inre mellan skärgård kan man säga. Yttre mellanskärgård och ytterskärgård, där är det fortfarande lika dåligt som det har varit de senaste 30 åren, det vill säga helt tomt.
11: Henrik C. Andersson menar att lokala begränsningar av sport- och fritidsfisket där har bidragit. Men även ett minskat fiske längre ut i Östersjön efter strömming som gäddor och abborrar gärna äter. Sportfiskarna har också blivit mycket mer medvetna om vikten av att släppa tillbaka fisken och göra det på rätt sätt, säger han. Det håller Ulf Bergström på Sveriges lantbruksuniversitet med om och om att det går att tala om en positiv utveckling här bland alla dåliga nyheter om fiskbestånden i Östersjön.
13: Det finns en del ljusglimtar i inre delen av Stockholms skärgård. Där ser vi en återhämtning av gäddan. Abborren går också ganska bra. Vi ser också ökningar uppe i Bottniska viken för abborre till exempel. Men sen har vi andra områden, till exempel nere i Blekinge, där vi då ser ganska oroande nedgångar i framförallt gädda.
5: Reporter Björn Gunnér och hör mer i Klotet, 14:15 i P1.
0: Men nu här i P1 morgon ska det handla om fotboll.
14: A firmar este momento y hacerlo eterno. Se viene Messi. Gol!
0: Ja, så där lät det när han gjorde sitt sista landslagsmål. Leo Messi, fotbollens största någonsin som de kallar honom. Messi gjorde sin 208:e och sista landskamp när Argentina besegrade Benin i natt. Ett mål och två assist skriver vi på sista raden i Messis landslagsprotokoll. Och på plats på Estadio Monumental i Buenos Aires för att följa den sista landskampen var Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent. God morgon eller god kväll.
15: Ja, god natt får jag nästan säga faktiskt. Ja. Men absolut.
0: Det är sent hos dig. Hur togs Messi emot av fansen?
15: Ja, det var en enda lång sånglektion, höll jag på att säga. Nej, men det sjöngs flera timmar innan Messi kom in på planen och hejades och ropades. Och sen när han väl kom in spelade den här matchen som ju slutade 3-0 mot Benin, en vänskapsmatch. Så efter det då så var det en stor avskedsshow där Leo Messi själv faktiskt höll ett ganska långt tal, vilket var lite oväntat, för det brukar han inte göra, i alla fall inte. Han skojade själv om att han aldrig hade pratat så länge inför då 85 000 åskådare, i stort sett alla klädda i tröjor där det stod Messi med nummer 10 på.
0: Ja, vi kan höra hur det lät. Du tog ju ljud också. Vad är det vi ska få höra?
15: Om det är ljud från själva arenan så kan ni få höra det. Annars så har jag också träffat fans som var där på plats. Vad tänker ni att ni ska få höra?
0: Ja, alltså vi testar väl så får vi se vad vi får höra helt enkelt.
15: Ja, det låter bra.
16: Me enseñó a que nunca hay que rendirse y a que por más barrera que haya en el camino siempre hay que seguir adelante. Y bueno, yo tengo un hijo que se llama Lionel que tiene 13 años, imagínate que lo banco desde los peores momentos. Cuando nadie lo bancaba, yo soy de las personas que lo banqué. Todos me criticaban porque a mi hijo le había puesto Lionel y decían que era un pecho frío, que todo el otro, y bueno, yo tuve que ir contra eso.
15: Det här är Facundo Mendes som jag träffade precis efter matchen var slut, och han sa Messi, det jag tar med mig från Messis tal ikväll och generellt från hans karriär är att han har lärt mig att man aldrig ska ge sig. Och så berättade han då att titta här, min 13-årige son, jag har döpt honom till Leo Messi, och folk frågade då för 13 år sedan om jag var helt galen eftersom Messi då var mycket mer ifrågasatt och inte alls hade samma stjärnstatus, och så frågade jag, jaha, då antar jag att du har sett Messi många gånger om du är en så stor beundrare. Och då sa han faktiskt, då svarade han oväntat nog så här.
16: Fue la primera vez que lo pude ver jugar en vivo, y eso que yo soy fanático de él, la primera vez. Y porque no pude, quizá la situación económica no podía, y bueno, hoy hicimos un sacrificio grande con mi familia y pudimos.
15: Han berättar här att det här är faktiskt första gången, trots att han har följt Messis karriär nära och beskriver sig som att det är hans stora idol, så är det första gången han hade möjlighet att se Messi spela på riktigt på en arena, vilket hittills i hans liv har varit helt ekonomiskt omöjligt eftersom att biljetterna alltid har varit för dyra på VM eller andra stora matcher. Och det här var faktiskt fallet med många av de argentinare jag träffade innan och efter matchen. Många hade rest långt ifrån i Argentina, andra delar av landet, för att se Messi. Och för många som beskrev sig själva som idoga fans av Messi och kunde liksom kalenderbitar mässigt rabbla hela hans karriär, många av dem var det trots allt då första gången de faktiskt skulle se honom live.
0: Men Messi då, du berättar hur de reser över hela landet för att se honom live. Vad har han betytt för argentinarna?
15: Ja, men han är ju en symbol, både eftersom att han de facto har spelat så pass många matcher. Han är ju den näst mesta målgöraren i VM genom tiderna och också den näst största målgöraren i internationella matcher genom tiderna. Så det är klart att han rent statistiskt sett är, enligt argentinerna, givetvis världens bästa fotbollsspelare. Det är odiskuterbart idag, skulle jag säga, Argentina. Men sen har han också blivit en viktig symbol för att han ses som en ödmjuk familjeman som inte skapar några drama eller stora rubriker för skattebrott eller otrohetsaffärer eller så, utan han ses som en person som man ser upp till också på grund av att han kommer från förhållandevis enkla förhållanden och har lärt argentinarna just det här som Facundo, vi hörde Facundo säga här, att man aldrig ska ge sig.
0: För du var ju inne på kontroverser och han är ju inte en helt genom okontroversiell figur i Argentina. Han är älskad av alla, eller vad kan man säga?
15: Jag skulle säga att han i princip är älskad av alla, efter, i alla fall efter den här VM-segern i Qatar för 4 år sedan. Sen är det klart att visst, det finns många i den äldre generationen som fortfarande tycker att Maradona är större, inte minst på grund av hans politiska ställningstaganden och att han vågade liksom uttala sig på ett annat sätt än vad Messi gör. Men en dag som denna, då i stort sett hela Buenos Aires har klätt sig i argentinska landslagströjan och med den här jättestora hyllningen ikväll på Estadio Monumental, så ja, så känns det lite som att han faktiskt är älskad av alla.
0: För förbundskaptenen Lionel Scaloni i Argentina, han har ju pratat om en generationsväxling. Det är ju fler än Messi som slutar nu. Hur ser återväxten ut egentligen?
15: Ja, men den ser ganska bra ut. Faktum är att en av dem som gjorde mål här under matchen är en av de kommande stjärnorna, Nico Paz, eller redan nu är han väl en stjärna, men som argentinare i alla fall hoppas ska kunna ta en del av det tomrum som Messi lämnar efter sig. Det finns andra, Valentin Barco, Simeone, flera argentinska spelare som idag spelar i europeiska topplag och som man hoppas i alla fall ska kunna ta en del av utrymmet när Messi faktiskt... Ja, kastar in landslagströjan nu då. Det här var ju den sista matchen.
0: Som Lotten Collin såg alltså. Tack så mycket för att du var med här live från Buenos Aires. Och från Buenos Aires till Strängnäs. I söndags så bjöds det in till välsignelse i domkyrkoförsamlingens trädgård där. Och för första gången så var det inte församlingsmedlemmarna som välsignades utan deras husdjur. Och det var en hel del som dök upp där vid domkyrkan. Katarina Karlsson har varit med oss, präst i Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö. God morgon.
17: God morgon.
0: Du, hur går det till att välsigna ett husdjur?
17: Ja, men det är en ganska känd rit i stora delar av världen och man ber en bön om välsignelse, stänker välsignat vatten på djuren och lägger handen på huvudet som man, precis som man skulle göra med människa egentligen. Och så handlar det om gemenskap och om att önska djuren och skapelsen väl.
0: Hur var det här för dig som präst att genomföra de här välsignelserna?
17: Nej, men det var superroligt. Dels att se så många glada människor som kommer till kyrkan eller till liksom vår trädgård. Men sen att få alla glada hundar och vi hade en fågel också, så det var mestadels hundar, men en fågel också. Och bara se att nej, men här är Guds skapelse som samlas tillsammans. Superroligt. Och det är alltså en av mina bästa arbetsdagar hittills.
0: Men hundar och fågel, inga katter?
17: Nej, inga katter. Det blev jag faktiskt. Jag tänkte nog att det skulle komma någon liten katt med hus eller matte, men inte den här gången.
0: Nej. Vad sa de som kom och tog med sig sina djur? Och varför gjorde de det?
17: Det var lite blandat. Några kom för att de tänkte att det här var så tokigt så de måste se liksom hur det går till. Och de flesta tänkte att men jag vill att mitt djur ska bli välsignat för att det är en familjemedlem som jag älskar lika mycket som jag älskar människor. Och då en kvinna sa det så fint, för hon sa att jag gick med mina barn till kyrkan, då går jag med min hund till kyrkan för att det är min vän och min familjemedlem.
0: För jag tänker på de som lyssnar som kanske tycker det låter lite tramsigt nästan att välsigna ett husdjur. Vad säger du till dem?
17: Jag tänker att de ska nog ägna en tanke åt dem de känner som har husdjur, så förstår de ganska fort att men när ett husdjur går bort eller kommer till familjen så är det en stor händelse, för det är en stor del av familjen. Många människor lever ensamma med sitt husdjur. Det är klart att jag förstår att man kan tänka att men det där är bara larvigt. Men jag tror inte att någon som var där, några tänkte nog att det var lite ovanligt och lite märkligt, men jag tror tramsigt tror jag inte det upplevdes som, utan det var gemenskap och bön i centrum. Mm.
0: För den här välsignelsen hölls då på årsdagen av Franciscus av Assisis död. Man brukar kallas för djurens skyddshelgon, när det är 800 år sedan han dog. Vem var han?
17: en viktig person i kyrkans historia som också den förra påven tog namn av honom för att värna skapelsen och värna djuren. Och en person som verkligen med sitt liv vittnade om att vi berättar vår tro i handling. Och han pratade om djuren som sina vänner, som bröder och systrar. Och pratade mycket om skapelsens, att skapelsen är viktig.
0: Vad symboliserar det då att få ett husdjur välsignat?

0: för att djuren inte får följa med in i domkyrkan. För vi har djurförbud där. Eller förbud för hundar står det faktiskt på dörren. Men sen är det också inspiration från andra församlingar där man har testat och många människor har uppskattat det. Och sen är det ju en tradition i många andra länder, så att det finns många saker att kroka i och mycket att följa efter.
1: Men tror du att det här kommer bli något återkommande som ni gör i församlingen då?
0: Det hoppas jag verkligen. Och många av dem som var med i söndags har uttryckt ett tydligt önskemål att det här ska nu vara en del av vårt liv som församling. Att vi samlas här. Och många tyckte att det var härligt att vi träffades utomhus, för det gör ju också att det är lättare. Om man är hund och börjar skälla så är det inte jättelätt att vara i ett rum med bra akustik. För då hör man ju sig själv och alla andra mycket mer. Medan nu var vi ute, så man kunde ju också vara med på lite avstånd och på sina egna villkor.
1: Men var det så att säga en andra typer av besökare än en vanlig högmässa i domkyrkan så att säga, som kom nu när man fick ta med sina hundar?
0: Jag skulle nog bara så här gissa rakt upp och ner och säga att det var ungefär hälften hälften. Hälften var personer som jag vet vilka det är, och hälften var personer som jag aldrig har sett förut. Några jag pratade med hade verkligen inte tänkt att gå till någon kyrklig aktivitet, men blev så drabbad av tanken om att deras djur skulle bli välsignat som de kom. Så att det var absolut personer som kom för att det var det här, och inte för att församlingsarrangemang.
1: Katarina Karlsson, alltså präst i Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö. Tack så mycket för att du var med i P1 morgon.
2: Dagarna sedan valet tickar på och regeringsbildningen står kvar på ruta 1. Hur länge kommer partiledarna hålla fast vid sina principer om röda linjer och politisk strategi?
3: Samtidigt så vill de då skicka de här nålsticken.
2: Och vad händer om övergångsregeringen sitter kvar för länge?
4: Regeringen måste presentera sin budget senast den 12 november.
2: Lyssna på 2 nya avsnitt av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. När du vill i Sveriges Radios app.
1: Och det är ju P1 morgon du lyssnar på. En hel del idag handlar om att det har gått 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel den 7 oktober. Om en 20 minuter ungefär ska vi prata med Cecilia Udén, som är på en av de kibbutzerna som drabbades hårdast. Ekonyheterna vid 7, då kommer det bland annat handla om Skatteverket som beslutade att införa amerikanska måltjänster trots avrådan från sina egna experter. Men nu är det dags för Kulturnytt. Mina Benaisa, en skådespelarlegendar har gått ur tiden.
5: Ja, Eva Marie Saint är en av de sista från Hollywoods gyllene era som är död 102 år gammal.
6: I mean, isn't everybody a part of everybody else?
7: And you really believe that, Drew?
6: Yes, I do.
8: Eva Marie Saint inledde sin 60 år långa karriär först i TV, innan hon fick sitt stora genombrott 1954 i On the Waterfront, där hon spelade mot Marlon Brando. För sin insats belönades hon senare med en Oscar för bästa biroll.
9: Father, my brother is dead and you talk about time and faith. My brother was the best kid in the neighborhood and everybody said so.
8: Sin kanske mest minnesvärda roll gjorde Eva Marie Saint i Alfred Hitchcocks spionklassiker North by Northwest från 1959, där Saint spelade den listiga agenten Eve Kendall, som Cary Grants reklamman Roger Thornhill faller pladask för.
6: It's a nice face.
10: You think so?
6: I wouldn't say it if I didn't.
10: Oh, you're that type.
6: I'm Eve Kendall. I'm 26 and unmarried.
8: En av Saints sista filmroller gjorde hon 2006 i Superman Returns, där hon spelade Clark Kent, son of Timor. Eva Marie Saint somnade in i sitt hem under tisdagen. Hon blev 102 år.
5: Och det rapporterade Victor Länken. Snart blir det obligatoriskt att logga in för att titta på SVT Play, skriver Dagens Media. Först införs kravet för mobilanvändare och därefter även för de som tittar via dator eller webb-tv. SVT har sedan 3 år tillbaka erbjudit frivillig inloggning, och enligt SVTs kommunikationschef Hanna Dowling behövs inloggade användare för att tjänsten ska kunna bli tillräckligt bra för hela publiken. Mattias.
1: Ja, man behöver inte logga in för att lyssna på vädret från SMHI i alla fall, Christopher Greenland.
11: Ja, precis. God morgon.
7: En högtrycksrygg växer in över södra Skandinavien och ger idag

0: och soligt väder i stora delar av landet. Samtidigt rör sig ett djupt lågtryck österut över norra ishavet, vilket ger fortsatt lite blåsigt väder i norra Sverige. Under dagen bildas ett annat lågtryck på Nordsjön som ikväll och i natt för in regn över landets södra halva. Imorgon kan regnet övergå i snö eller blötsnö i norra Värmland, Dalarna och södra Jämtlands län. Snöfallet kan vara ymnigt och ge nedsatt sikt samt besvärligt väglag, och för detta finns en gul varning utfärdad. Risken för bränder i skog och mark är lokalt mycket stor i nordöstra Götaland, östra Svealand och sydligaste Norrland. Prognos fram till imorgon bitti, hela Götaland. Gott om utrymme för sol, men under dagens gång breder allt mer moln ut sig från sydväst. I Skåne även skurar som under kvällen rör sig norrut. Dagstemperatur 12-16 grader. I natt mycket moln och i främst Västergötland, Bohuslän och Dalsland fortsatt regn. Temperatur då 9-13 grader och mest svag vind. Hela Svealand, soligt och fram på dagen 10-15 grader, i Dalafjällen 5-10. I kväll mulnande från sydväst följt av regn med tyngdpunkt över de västra landskapen. Framåt morgonen kan regnet övergå i snö eller blötsnö i Dalarna och norra Värmland. Natttemperatur från 5-10 grader i söder till 0-5 grader i norr. Svag vind i natt omkring ost och tilltagande. Södra Norrlands kust och inland, i norra Jämtland och Ångermanland en del moln, annars mest soligt och dagtid 8-13 grader, vid Gästrike och Hälsingekusten upp mot 15. I natt ökande molnighet söderifrån, som i landskapen söder om Storsjön följs av regn. I främst Härjedalen och södra Jämtland kan regnet övergå i snö. Nattetid 1-6 grader, längst i norr 0 eller någon minusgrad. Västlig vind från ikväll mest svag och växlande. Södra Norrlands fjälltrakter. I Härjedalen och södra Jämtland en del sol, annars molnigt och tidvis skurar som kan ha inslag av snö. Dagstemperatur 2-7 grader. I kväll allmänt klart till halvklart och uppehåll, men i natt drar nya moln samt regn med inslag av snö in över området. Temperatur då -1 till +3 grader. Västlig vind med friska till hårda vindbyar, i kväll mest svag vind. Norra Norrlands kust och inland, mest soligt väder och fram på dagen 5-10 grader. I natt klart eller nästan klart och mellan +2 och -3 grader, lokalt något lägre. Västlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar, i kväll avtagande. Och norra Norrlands fjälltrakter. Under hela prognosperioden mycket moln och tidvis byar av regn eller snö. Dagtid mellan 0 och drygt 5 grader, i natt -3 till +2 grader. Västlig eller nordvästlig vind på Karlfjället frisk till lokalt mycket hård, i kväll avtagande. Klockan 6 hade Stockholm och Göteborg 8 grader, Malmö och Karlskrona 10, Kalmar 7, Visby 12, Jönköpings flygplats 4, Norrköping 7, Karlstad 0, Gävle 4, Mora 3, Sundsvall och Umeå 7, Östersund 6, Vilhelmina och Kiruna 3 och Luleå 6 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Särna i norra Dalarna med 4 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Tillbaka till P1 Morgon och till dig, Mattias Rensmo.
1: Klockan närmar sig 7 och då är det dags för nyheter från Ekot med Katarina Bojve om att skyddet för svenska hamnar inte lever upp till EUs krav.
2: Ja, Sverige riskerar böter i EU-domstolen för det.
1: Sen efter ekonyheterna så pratar vi med korrespondent Cecilia Udén. Hon är med från kibbutzen Nirås i Israel. Hon berättar om helvetet där för 3 år sedan under Hamas terrorattack och att folk nu börjat flytta tillbaka, men att traumat i Israel fortfarande pågår. Men nu är klockan alltså 7.
2: Skatteverket beslutade att införa amerikanska molntjänster trots avrådan från sina egna experter. Skyddet för svenska hamnar behöver bli bättre, annars blir det böter i EU-domstolen. 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Vrede i Japan efter att amerikansk soldat misstänks för mord. Och fotbollsstjärnan Lionel Messi har spelat sin sista landskamp för Argentina. Ja, Skatteverket gick emot sina egna dataskyddsexperter när man beslutade att använda amerikanska molntjänster i stor skala. Det kan Ekot avslöja idag. Hanteringen kan enligt dataskyddsexperten Caroline Olstedt Karlström ha brutit mot lagen.
3: Av de dokument som jag har sett så tror jag att det är en hög risk för det.
4: Skatteverket är en av de myndigheter som gått längst i att öppna upp för amerikanska molntjänster och hanterar idag både sekretessbelagda uppgifter och känsliga personuppgifter i molnet. Det sker samtidigt som flera andra myndigheter kommit fram till att den sortens uppgifter inte får hanteras i amerikanska moln eftersom de då kan komma att begäras ut av amerikanska myndigheter. Och Ekot kan nu alltså avslöja att molnbeslutet drevs igenom trots uttryckligt motstånd från Skatteverkets egna dataskyddsombud som i fjol avrådde från att man skulle börja hantera personuppgifter i molnet. Bakgrunden var en konsekvensbedömning från IT-avdelningen som enligt dataskyddsombuden var så otillräcklig att den inte uppfyllde kraven i dataskyddsförordningen. Caroline Olstedt Karlström, juristordförande för organisationen Forum för dataskydd.
3: Det är en ofantlig mängd information som hade behövts gå igenom här. Det finns ingen möjlighet att överblicka riskerna.
4: Ekos granskning visar att Skatteverkets dataskyddsombud skickade 2 listor till IT-avdelningen med råd och risker som borde analyseras närmare innan man gick vidare. Bland annat risken att uppgifter skulle kunna begäras ut av utländska myndigheter. Men dagen efter att ombuden skickat sina sista råd valde IT-chefen ändå att fastställa konsekvensbedömningen där man skriver att man bemött och tillgodosett dataskyddsombudens rekommendationer och också hänvisar till att EU-kommissionen bedömt att USA har ett tillräckligt skydd för personuppgifter. Sofia Standar, jurist på Integritetsskyddsmyndigheten, kommenterar inte det enskilda ärendet men säger så här om lagstiftningen.
5: Som huvudregel så ska man ha gjort en konsekvensbedömning innan man påbörjar att det handlar om personuppgifter. Dataskyddsombudet ska rådfrågas, det ska involveras tillsammans med viktiga beslut.
4: Skatteverkets presstjänst uppger i en kommentar till Ekot att man inte kan svara på några frågor om hanteringen av dataskyddsfrågorna eftersom de nu ingår i en fördjupad rättsutredning som myndighetens generaldirektör initierat. Av generaldirektörens beslut framgår också att man nu pausar den fortsatta utrullningen av molntjänster. Dataskyddsexpert Caroline Olstedt Karlström.
3: Ja, det är förstås på temat bättre sent än aldrig. Problemet är att det läker inte situationen, att man har gjort det här i fel ordning.
2: Reporter Mikael Grill Pettersson. Sveriges tidigare största utländska investerare och före detta ägare av drivmedelsbolaget Prim, Mohammed Al-Amoudi, pekas ut för att ha finansierat terrorgruppen Al-Qaida som utförde 11 september-attacken i New York för 25 år sedan. Det visar en hemligstämplad underrättelserapport från Pentagon som SVTs Uppdrag granskning har tagit del av. Pengar ska under 1990-talet ha slussats via ett sjukhusbygge i Saudiarabien som Mohammed Al-Amoudi var delaktig i enligt rapporten. Genom sin pressavdelning förnekar Mohammed Al-Amoudi anklagelserna i granskningen och Ekot söker Mohammed Al-Amoudi. Och det blir mer om det här uppdraggranskning här 7:15 här i P1 morgon. Skyddet för Sveriges hamnar brister och lever inte upp till de krav som EU ställer. Från årsskiftet är polisen redo att ta över ansvaret som ny hamnskyddsmyndighet. Men de politiska besluten saknas och nu riskerar Sverige dryga böter i EU-domstolen. Niklas Hallgren vid NOA är polisens nationella samordnare för hamnskyddsuppdraget.
6: Så det här är ju egentligen en europeisk nivå vad gäller hamnskyddet som vi nu behöver lägga mer kraft i att nå en högre skydd mot terrorism men också allvarlig brottslighet.
7: Det var efter terrorattackerna mot World Trade Center i New York för 25 år sedan som EU enades om skärpta krav för sjöfarten och hamnar. Niklas Hallgren beskriver det som att Sverige då valde en egen väg där hamnarna själva fick ta stor del av ansvaret för skyddet. Och efter upprepad kritik under flera år som inte lett till någon förändring valde EU-kommissionen till slut att föra frågan vidare till EU-domstolen. En fällande dom där kan komma att innebära dryga böter för Sverige. Thomas Fransson är hamnskyddschef i Göteborgs hamn.
8: Att man har valt en annan väg i Sverige tror jag nu, det tror jag är olyckligt. Men vi är ju där vi är, så att på något sätt så får vi samverka och gå framåt här.
7: Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och räknas som en samhällsviktig verksamhet. Nödvändig för att klara bland annat livsmedelsförsörjningen. Det instabila världsläget innebär stora utmaningar när det gäller säkerheten. Och hamnen har redan anpassat sig till flera av EUs krav, menar Thomas Fransson. Förslaget om att polisen ska ta över som hamnskyddsmyndighet bereds fortfarande på regeringskansliet. Och det finns inga besked om när eventuella beslut kan komma.
8: Vår förhoppning är ju när polisen får den rollen som tillsynsmyndighet att man kanske kan dra nytta av det och komma framåt där vi även då kan bli bättre på brottsbekämpning i och med att de blir tillsynsmyndighet. Då. Så att i grunden är jag positiv till detta.
9: Reporter Karina Holmberg. Idag är det 3 år sedan terrorattacken mot Israel då Hamas tog sig över gränsen från Gaza och attackerade flera byar och en musikfestival. Totalt dödades över 1200 människor och 250 togs till fånga. Vår Mellanösternkorrespondent Cecilia Udén är på plats i kibbutzen Nir Oz och berättade så här när jag pratade med henne för en timme sedan.
10: Ja, det är en otroligt tung stämning, en mycket svår dag eftersom alla fortfarande lever i traumat efter 7 oktober. Alla kibbutzmedlemmar här har inte ens vågat sig tillbaka och många av husen är förstörda. Några meter bort bara ligger ett sönderbränt hus där dödades eller brändes ihjäl en mormor och hennes barnbarn. Den här kibbutzen var den värst utsatta eftersom man bara hade 400 invånare. 47 dödades den 7 oktober, ännu fler senare i Gaza där 76 av kibbutzmedlemmarna togs som gisslan.
9: Hur uppmärksammas den här dagen runt om i Israel?
10: Ja, det har redan hållits tysta minuter på motorvägar i Israel och sen kommer det att hållas minnes- och sorgeceremonier här på kibbutzen vid begravningsplatsen nu på förmiddagen. Och ikväll, några kilometer härifrån, på platsen för Nova-festivalen där 364 människor dödades. Där hålls också en minnesceremoni ikväll dit president Isaac Herzog kommer. Och senare på kvällen i Tel Aviv också en stor ceremoni.
9: Finns det något hoppfullt, något ljus att berätta om idag, 3 år efter attacken mot Israel och sen då Israels krig i Gaza?
10: Ja, just hit till Nir Oz så har vissa människor börjat flytta tillbaka. Ungefär 40 av de 400 som levde här har kommit tillbaka och också några nyinflyttade unga människor. Men det är många som är alldeles för traumatiserade för att komma hit, särskilt barnfamiljer. Men igår kväll var det pubkväll här igår och jag pratade med en av dem som var med och grundade kibbutzen, 89 år gammal. Han sa att han trots det tunga nu var glad att livet fortsätter här. Att unga människor som inte har bott här tidigare flyttar in. Och sen hoppades han att Netanyahu skulle förlora valet om 3 veckor som han sa. Då kanske någonting blir bättre.
9: Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. I USA är dödsdömda Krista Pike nu vaken igen efter att ha överlevt 2 avrättningsförsök i förra veckan.
11: We have some breaking news for you on Krista Pike. That's the Tennessee death row inmate who survived 2 lethal injections. She is now awake and speaking, we're told.
12: Så här lät det på TV-kanalen CNN när nyheten kom om att den dödsdömda kvinnan Krista Pike i Tennessee i USA är vaken igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök i förra veckan. Hon har vårdats på sjukhus efter att hon har fått 2 dödliga doser av ett läkemedel. Men nu säger hennes advokater alltså att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen, men att hon fortsätter att få vård. Och hennes advokater vill nu att hennes straff görs om till ett livstidsstraff och att dödsstraffet hävs. Krista Pike var den första kvinnan på 200 år som skulle avrättas i delstaten Tennessee och hennes fall har väckt diskussion om dödsstraffet. Händelsen har fått Tennessees guvernör att tills vidare stoppa alla planerade avrättningar i delstaten.
9: Rapporterade Katja Magnusson. I Ukraina har två personer dödats efter ryska flygattacker mot huvudstaden Kyiv i natt, det rapporterar Reuters. Sent igår kväll varnade president Zelensky om att det fanns underrättelseuppgifter som pekade på att Ryssland förbereder en ny omfattande attack. I Japan växer ilskan efter att en amerikansk soldat stationerad på ön Okinawa gripits misstänkt för att ha mördat en japansk kvinna. De tusentals amerikanska soldaterna på Okinawa har nu fått utegångsförbud.
13: Den 20-åriga amerikanska marinkårssoldaten greps i helgen misstänkt för att ha rånat och mördat en 39-årig kvinna i ett hotellrum på Okinawa. Enligt polisuppgifter till lokal media ska hon ha kvävts. Det brutala dådet har väckt protester i Japan och framförallt på Okinawa där ilskan redan är stor över tidigare våldsdåd utförda av personer ur den amerikanska militären. Bland annat en våldtäkt på en tonårsflicka 2024 och en 12-årig flicka på 90-talet. I båda fallen dömdes flera amerikanska soldater. Okinawa, som ligger strategiskt placerad längst söderut i Japan, nära Taiwan, har en lång rad amerikanska militärbaser. De flesta av de 50 000 amerikanska soldater som är stationerade i Japan bor här. Många ur lokalbefolkningen vill se ett slut på det. Okinawa är den amerikanska militärens koloni, säger Ashitomi Hiroshi, en 79-årig man som jag träffar på Okinawa. Han har i över 10 års tid dagligen protesterat mot utbyggnaden av USAs militära närvaro här. Han och många andra Okinawa-bor menar att ön blir en måltavla på grund av USAs baser. Men soldaterna sprider också rädsla på ön, säger Ashitomi Hiroshi, och tar upp just fallen av våld mot kvinnor och flickor. USA borde dra tillbaka sin militär från Japan och alla andra länder, säger han. Moa Kärnstrand, Peking.
9: I natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för Argentina. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin var en av dem som såg matchen på plats i Buenos Aires.
14: Nu ska Leo Messi hyllas här efter matchen. De har visat olika bilder av honom på natthimlen här ovanför stadion. Och nu har man vecklat ut en stor bild där det står Capitan Eterno, vår eviga kapten, och nummer 10 och Messi. Och så har landslaget samlats här nedanför oss på planen. Matchen är slut, det blev 3-0. Men det är inte så många som bryr sig om. Det som spelar roll just nu är att det här är Leo Messis sista match med det argentinska landslaget. Och nu ska han tackas av här av de här 85 000 människorna som har samlats här på stadion. Nu är det förverkerier här samtidigt som landslaget där nere hoppar. Det är en stor ring runt Leo Messi. Som just skojade och sa att han höll sitt längsta tal någonsin. När han tackade för det argentinska folkets stöd under de här 20 åren i landslaget. Och sa att nu kommer jag vara på eran sida. Nu kommer jag sitta och stötta landslaget i publiken.
9: Det var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin som var på plats när Lionel Messi spelade sin sista landskamp för Argentina. Intresset för att studera till förskollärare fortsätter att minska, visar en analys från Universitets- och högskolerådet. De senaste 8 åren har antalet behöriga sökande till förskollärarutbildningen nästan halverats och antalet antagna minskat med en tredjedel. Ja, Mattias, det är den 7 oktober idag.
1: Ja, och därmed är det 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Omkring 1200 personer dödades, över 250 personer togs som gisslan och fördes in i Gaza. Efter att Hamas då och andra islamistiska grupper först sköt ett stort antal raketer mot Israel och sen tog sig igenom gränsposteringar med målet då att döda israeler och ta gisslan. Och många av de som dödades var antingen besökare på musikfestivalen Nova eller boende i olika kibbutzer, byar nära gränsen mot Gaza. Och kibbutzen Nir Oz, nära gränsen mot Gaza, var den kibbutz som drabbades värst, där många dödades och kidnappades. Och Cecilia Udén, vår korrespondent, du finns på den här kibbutzen nu. God morgon.
10: God morgon.
1: Hur är det där idag?
10: Ja, det är, solen skiner, himlen är blå, men det är en mycket tung stämning här. Alla lever ju i traumat efter den 7 oktober. Det ska hållas en minnesceremoni vid begravningsplatsen och jag befinner mig nu. Jag står 10 meter från ett sönderbränt hus där Carmela Dan och hennes barnbarn Noya brändes ihjäl för 3 år sedan. När arkeologer sen sökte igenom huset och grävde fram kropparna så sa man att man hade funnit deras sönderbrända kroppar i en omfamning.
1: För du har besökt Nir Oz flera gånger sedan terrorattacken. Hur har kibbutzen förändrats?
10: Ja, här har vissa av de sönderbrända husen rivits. Man har byggt 10 nya hus. I ett av dem bor Rita Lifshitz, det är där jag är nu. Och så har vissa hus renoverats. En del kibbutzmedlemmar har återvänt, men absolut inte alla, särskilt inte barnfamiljer som inte riktigt står ut med tanken på att bo här. Vissa hus kommer inte att rivas och byggas upp på nytt, utan stå kvar som minnesplatser. Till exempel antagligen det hus jag nu tittar på som är sönderbränt där Carmela dödades. Och heller inte Bibas familjens hus. Bibas familjen med 2 små rödhåriga barn som kidnappades. Kfir var bara 9 månader gammal när han kidnappades in i Gaza med sin mamma och sin 4-årige bror. Deras hus kommer sannolikt också att stå kvar som en minnesplats.
1: Vad var det som hände där för 3 år sedan i kibbutzen?
10: Ja, Hamas stormade in vid 6:30 på morgonen, dödade, brände, tog gisslan. Gränsen mot Gaza ligger bara ungefär 100 meter härifrån. Och det tog 9 timmar innan Israels militär kom hit. Då hade Hamas redan hunnit härifrån med 76 människor. Bland dem de här Bibas barnen och 83-årige Oded Lifshitz som var journalist och fredsaktivist under många år. Det är alltså hos hans svärdotter Rita som jag nu befinner mig.
1: Och de som överlevde, vad berättar de om de här timmarna när attacken pågick?
10: Ja, de berättar om skräcken. En man jag talade med igår blev irriterad när jag råkade säga tack gode Gud att du lever. Då sa han, vadå tack gode Gud? Det var bara tur. Det är ingen Gud jag har att tacka. Mina grannar till vänster med 2 små döttrar brändes till döds. Mina grannar till höger blev ihjälskjutna. Jag och min fru satt i skyddsrummet och lyckades hålla dörren stängd så att terroristerna inte kom in trots att de sköt mot dörren. Och detta vittnar väldigt många om, hur de som överlevde, att de hade tur, men de lever i både en sorts överlevnadsskuld över att de inte kunde skydda sina grannar och i en känsla av overklighet.
1: Och vi kan höra Rita Lifshitz, som ju du är hos kibbutzen där Nir Oz. Hon är ju en av dem som överlevde, och vi kan höra din intervju med henne.
15: Rita, nu har du flyttat tillbaka till ett nytt hus här i kibbutzen. Men det ligger alldeles bredvid ett hus där en mormor och hennes barnbarn brändes till döds. Och du var här på kvällen innan tillsammans med ditt barnbarn, men ni åkte härifrån till Tel Aviv på kvällen den 6 oktober för 3 år sedan och klarade livet.
16: Ja, vi åkte, mitt barnbarn lilla Lillo hade varit med mig en hel vecka här och vi behövde inte leva detta traumat på grund utav att vi lämnade kibbutzen. Vi hade tur eller om Gud eller vad som helst var där och var där för oss att vi lämnade kibbutzen 10 timmar innan Hamas terror kom till kibbutzen.
15: Och att vara här nu, 7 oktober, hur känns det?
16: Jag har levt mitt liv 7 oktober, sedan 7 oktober i 3 år. Det kanske också är lite sorgligt att säga att mitt liv är bara runt omkring 7 oktober. Men också en underbar känsla att säga vilken tur jag hade att jag lämnade kibbutz Niroz, mitt hem, 10 timmar med mitt barnbarn innan Hamas-terroristerna kom in.
15: Men hur är det att leva här med minnet av alla som dog här? Kibbutz Nir Oz var värst drabbat. Armén kom inte hit förrän efter 9 timmar. 76 människor kidnappades. Närmare 50 dödades den 7 oktober. Och ytterligare människor dödades i Gaza och kom hem i likkistor. Bland dem din svärfar Oded Lifshitz.
16: Först och främst så vaknar man på morgonen och man vill tro att detta bara är en mardröm. Några timmar går, man förstår att detta har hänt och vi har skördat våra jordnötter 3 gånger sedan 7 oktober. Med all sorg och med trauma som vi har. Vi har ju inte kommit in i posttrauma än för vi lever traumat fortfarande. Många av de äldre är inte med oss idag, men man känner deras energier när man går runt omkring på kibbutzen. Och jag säger förlåt att jag inte kunde hålla dem i liv och kämpa för att de ska vara levande tillsammans med oss.
15: Känner du dig optimistisk inför framtiden här?
16: Man måste ha hoppet. Det är det enda svaret jag kan säga om det här.
15: Och hur känner du inför, ni är bara några 100 meter från gränsen till Gaza. Vad känner du för grannarna på den andra sidan?
16: Sorgligt. Jag känner att Niroz står stilla och Gaza står stilla. Vi behöver hjälp från Europa för att bygga upp Gaza, för att bygga upp våran vänskap mellan palestinierna och Niroz, inte med Hamas-terroristerna. Och vi hoppas fortfarande efter allt som har hänt oss att våra barn och de palestinska barnen kan leva i fred tillsammans.
1: Rita Lifshitz där, alltså intervjuad av Cecilia Udén som är med oss fortsatt. Vi lever mitt i traumat, säger Rita här. Gäller det hela nationen, Cecilia?
10: Ja, det måste man absolut säga. Hela Israel befinner sig i ett kollektivt trauma och för de allra flesta så innebär det att man anser att Israel måste göra allt för att försvara sig mot hoten. Det vill säga alla de krig som har pågått sedan den 7 oktober. Även om de som bor och bodde här på kibbutzen har varit fredsaktivister i decennier och inte deltar i avhumaniseringen av palestinierna.
1: Men varför drabbades just den här kibbutzen så hårt?
10: Ja, för att militären inte var här och för att det ligger så nära gränsen mot Gaza. Många av dem som bor i kibbutz Nir Oz och i de andra kibbutzerna säger att det var ett politiskt beslut från Netanyahu-regeringen att flytta en stor del av militären till Västbanken för att skydda bosättarna och inte låta dem vara kvar här vid gränsen mot Gaza för att skydda kibbutzerna som inte, där de flesta människor inte stödjer Netanyahu-regeringen.
1: Och vi minns ju, Ekoredaktionen ringde och väckte dig där den 7 oktober för 3 år sedan. Och sedan dess har terrorattacken och ja, det efterföljande Gazakriget också dominerat området som du bevakar. Idag har gisslan släppts från Gaza, de överlevande och kropparna återbärgats. Och det är vapenvila i Gazakriget. Vilka vägar finns det framåt?
10: Ja, det är svårt att se vägar framåt med den avgrundslika misstro som finns på båda sidor i Israel med det kollektiva traumat och bland palestinierna på andra sidan gränsen där mer än 74 000 människor har dödats i kriget och man lever i tält med råttor och ohyra, sopberg, skitstank. Men här på kibbutzen skulle jag nog säga att majoriteten som jag har pratat med hoppas att Netanyahu ska förlora valet om 3 veckor. Även om det inte kommer att innebära ett slut på ockupationen och fred. Men möjligen hårdare tag mot till exempel bosättarterrorn på Västbanken. Fler diplomatiska lösningar som man hoppas på. Och det råder vapenvila, men här under morgonen så har jag hört artilleriljud inifrån Gaza, helikoptrar som åker över och drönare som åker över på andra sidan gränsen.
1: För det här var ju den värsta attacken mot judar sedan andra världskriget, sedan förintelsen. Hur talar man idag om att militären inte kunde skydda israelerna från Hamas terror?
10: Ja, det här är ju en sårig fråga i Israel där många kräver en oberoende undersökningskommission som Netanyahu inte har velat tillsätta. Och man tycker att Netanyahu har skyllt ifrån sig. Han skyller ifrån sig på militära befälhavare, på det gamla vänsteretablissemanget där vänstern, som han säger, har infiltrerat militären och underrättelsetjänsten. Men det fanns ju många varningar också. Det har gjorts många avslöjanden nu de senaste veckorna om hur Netanyahu varnades både av den egna underrättelsetjänsten och av Förenade Arabemiraten och Egypten. Så att det finns ett starkt tryck på en undersökning av hur detta kunde ske.
1: Mer om följderna av attacken i Studio 1 i eftermiddag. Tack så mycket Cecilia Denald som är oss från kibbutzen Nir Oz i Israel. Och nu Selma Jennevall blir det Radiosporten.
17: Med fotbollsfokus, för en av tidernas största har gjort sitt i den argentinska landslagströjan. Och på plats i Buenos Aires var Sveriges Radios Latinamerika-korre Lotten Collin.
14: Nu ska Leo Messi hyllas här efter matchen. De har visat olika bilder av honom på natthimlen här ovanför stadion. Och nu har man vecklat ut en stor bild där det står Capitan Eterno, vår eviga kapten, och nummer 10 och Messi. Och så har landslaget samlats här nedanför oss på planen.
18: Estamos aquí para decirle gracias Leo! Gracias Leo!
14: Messi skojade och sa att han höll sitt längsta tal någonsin när han tackade för det argentinska folkets stöd under de här 20 åren i landslaget och sa att nu kommer jag vara på eran sida, nu kommer jag sitta och stötta landslaget i publiken.
17: Mål fick han göra också och Messi stannade på 126 mål på 208 landskamper. Mjällby får inte chansen att försvara sin titel i Svenska Cupen. Fjolårets SM-guldvinnare i fotboll åkte ut redan i den andra kvalomgången borta mot Division 1-laget Trollhättan. Och lagets Tom Pettersson är på gränsen till förtvivlad.
19: Man mår inte bra, men det är ingen som kommer ge oss någonting. Vi går in i en period nu med matcher hela tiden. Även om självförtroendet är pissdåligt, om man ska vara ärlig, så måste vi på något sätt hitta tillbaka till någon form av grund och kvalitet för, ja, det är, som jag sa, det är åt helvete.
17: Reporter Thomas Bader. Mjällby ligger också risigt till i Allsvenskan med bara 3 poäng ner till kvalplats.
1: Mm. Du lyssnar på P1 Morgon. Jag heter Mattias Rensmo och konstaterar att klockan strax är 7:30. Då får vi en nyhetssammanfattning med Katarina Boive. Efter det så ska vi följa med Katarina Gunnarsson och Anna Hellers, Ekots reportrar, till Rinkeby. Debatten om valpåverkan och valfusk har ju gått hög. Men vad säger de som bor där om varför så många röstade just på Vänsterpartiet? Och sen så mer också om alla de här eleverna som inte kom tillbaka till skolan efter sommaren.
9: Skatteverket gick emot sina egna dataskyddsexperter när man beslutade att använda amerikanska molntjänster i stor skala. Experterna ansåg att en konsekvensbedömning som gjorts inte uppfyllde lagens krav. Och efter Ekots frågor så har Skatteverket pausat utrullningen av fler molntjänster. Skyddet för svenska hamnar lever inte upp till de krav som EU ställer. Efter terrorattackerna mot World Trade Center i New York för 25 år sedan så enades EU om skärpta krav för sjöfarten och hamnar. Men Sverige valde en egen väg där hamnarna själva fick ta en stor del av ansvaret för skyddet. Något som kritiserats under flera år från EU-håll. Och nu riskerar Sverige dryga böter i EU-domstolen. Idag har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel då Hamas tog sig över gränsen från Gaza och attackerade flera israeliska byar och en musikfestival. Totalt dödades över 1200 människor och drygt 250 människor tillfångatogs. Minnesstunder planeras att hållas på flera platser i Israel under dagen för att hedra offren. I USA är morddömda Krista Pike vaken igen efter att ha överlevt 2 avrättningsförsök i förra veckan. Hennes advokater säger i ett uttalande att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen, och advokaterna kräver att dödsdomen ska hävas. Intresset för att studera till förskollärare fortsätter att minska, det visar en analys från Universitets- och högskolerådet. De senaste 8 åren har antalet behöriga sökande till förskollärarutbildningen nästan halverats och antalet antagna minskat med en tredjedel. Nu Ekonomiekot med Sören Granat.
20: De globala livsmedelspriserna nådde under september sin högsta nivå på nästan 4 år. Och det här kommer snart att märkas i matkassen hos svenska konsumenter i form av högre matpriser. Det här säger Magnus Kagevik som är vd på lantbrukarnas organisation Lantmännen.
21: Jag har ju väldigt svårt att se att inte matpriserna kommer att gå upp framöver här.
22: Ogynnsamt väder och geopolitiska spänningar som hindrar viktig export runt Svarta havet pressade upp de globala livsmedelspriserna till den högsta nivån på nästan 4 år under september. Detta enligt FNs livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och svenska konsumenter kan alltså räkna med större matkostnader framöver, sannolikt inom ett kvartal eller 2.
21: Så har vi en effekt där man ser att energipriser och även världsmarknadspriser på vete och annat slår igenom på matpriserna. Och det måste göra det, därför att det finns ju liksom den intjäningen finns inte vare sig hos bönder eller hos livsmedelsproducenter att man kan absorbera de kostnadsökningarna, utan tyvärr är det så att man måste föra dem vidare hela vägen till konsument.
22: Men Magnus Kagevik vill inte spekulera i hur stora prisökningar det kan handla om på en matkasse, med eller utan ekonomisk bärhjälp av de tillfälligt sänkta matmomsen.
21: Det är väldigt svårt att veta vart allting tar vägen i dagens läge.
22: Mycket tycks alltså hänga på geopolitik, bland annat på utvecklingen runt Hormuzsundet som påverkar både exporten av exempelvis vete och energipriserna.
21: Nu såg vi oljepris på över 100 dollar fatet igen här. Så det är klart att det ser ju inte speciellt ljust ut just nu. Men skulle det bli en fred och man kommer överens så kan man tänka sig att priserna kommer att falla tillbaks. Vilket vore väldigt positivt då.
22: Men i andra änden av handelskedjan finns bönderna och de gynnas just nu av de stigande priserna. Inte minst vetepriset som har stigit på den europeiska spannmålsbörsen i Paris under det senaste halvåret. Och prisutvecklingen framöver kommer i hög utsträckning att påverkas av vad som sker i konflikten mellan Ryssland och Ukraina.
21: Blir det en mindre export från de länderna så kan den få positiv effekt på spannmålspriserna uppåt.
20: Säger Magnus Kagevik som är vd på Lantmännen, reporter Stina Ollila. Tokyobörsen så här långt är ner 0,7%. Shanghai håller fortsatt helgstängt. Öppet däremot i Hongkong som står på minus 0,6% just nu. New York-börserna fortsatte handla på rekordnivåer och avslutade gårdagens handel med breda uppgångar med stöd av uppgångar i flera stora teknikaktier och sjunkande obligationsräntor. Dow Jones-indexet plus 0,5% igår kväll, även Nasdaq upp 0,5% till en ny rekordnivå. Stockholmsbörsen igår steg 0,8%. Dollarn just nu 10,02 på valutamarknaden och euron kostar 11,25. Svensk ekonomi bedöms växla upp på bred front där hushållen nu börjar öppna plånböckerna i allt större utsträckning. Det här skriver banken Nordea i en ny prognos. Nordea spår en BNP-tillväxt på 3,1% under 2026. Konsumtionen förväntas närma sig nivåer som senast sågs före pandemin i takt med att skulderna sjunkit markant de senaste 5 åren. Samtliga regioner i landet som rapporten gått igenom visar en positiv utveckling. Oron på oljemarknaden håller i sig efter att 2 robotar tidigt i morse avfyrats av den Iran-allierade Houthi-milisen i Yemen riktade mot den internationella flygplatsen i hamnstaden Aden, där rapporterar Reuters. Brentoljan steg med 1% och ligger nu på drygt $101 per fat.
0: Och då tar vi nyheterna från Vetenskapsradion med Stefan Nordberg.
4: Idag tillkännages vem eller vilka som tilldelas årets Nobelpris i kemi. Lars Broström har ett tips.
5: Nobelpriset i kemi kan i år hamna i hjärnans sömncentrum. Min personliga favorit handlar om orexin, ett litet signalämne i hjärnan som hjälper till att hålla oss vakna. Ämnet upptäcktes 1998 av forskare på olika håll i världen. Det vill säga snabbt ha en nyckelroll i kroppens växling mellan sömn och vakenhet. När orexinsystemet inte fungerar kan följden bli narkolepsi, sjukdomen där personer plötsligt kan somna och ibland tappa muskelkontrollen. Nu har upptäckten också lett fram till nya läkemedel. Dels behandlingar som kan öka vakenheten vid narkolepsi, dels en ny typ av sömnmedel som istället blockerar hjärnans vakenhetssignaler. Bland forskarna som nämns finns Masahiro Nagasawa i Japan, Emmanuel Mignot i Stanford och Louise Delessea som oberoende upptäckte samma molekyl.
4: Och hör vad det blir i Vetenskapsradion 1209 i P1. Gäddan och abborren ser ut att återhämta sig ut med delar av Östersjökusten till glädje för sportfiskare.
23: Så kommer en gigantisk gädda. Den rycker grovt. Så tar min pappa hoven. Så, och fick vi upp den. Så jag tänker jag var kanske den lyckligaste mannen i hela världen.
24: Det är 12-åriga Syed Aminu Rahman som berättar och som ibland fiskar i Stockholms inre skärgård. Där har länsfiskekonsulenten Henrik C. Andersson provfiskat under ett antal år och sett glädjande tecken. Även om det är en god bit kvar till hur det en gång var, säger han.
25: Framförallt gädda och abborre har återhämtat sig i många skärgårdsområden. Och då talar vi framförallt längs fastlandskusten och inre mellanskärgård kan man säga. Yttre mellanskärgård och ytterskärgård, där är det fortfarande lika dåligt som det har varit de senaste 30 åren, det vill säga helt tomt.
24: Henrik C. Andersson menar att lokala begränsningar av sport- och fritidsfisket där har bidragit. Men även ett minskat fiske längre ut i Östersjön efter strömming som gäddor och abborrar gärna äter. Sportfiskarna har också blivit mycket mer medvetna om vikten av att släppa tillbaka fisken och göra det på rätt sätt, säger han. Det håller Ulf Bergström på Sveriges lantbruksuniversitet med om och om att det går att tala om en positiv utveckling här bland alla dåliga nyheter om fiskbestånden i Östersjön.
26: Det finns en del ljusglimtar i inre delarna av Stockholms skärgård. Där ser vi en återhämtning av gäddan. Abborren går också ganska bra. Vi ser också ökningar uppe i Bottniska viken för abborre till exempel. Men sen har vi andra områden, till exempel nere i Blekinge, där vi då ser ganska oroande nedgångar i framförallt gädda.
4: Reporter Björn Gunnér och hör mer i Klotet, 14:15 i P1.
0: Nu här i P1 morgon så ska vi till Rinkeby, Järva i Stockholm. Det har ju fått mycket uppmärksamhet där den senaste tiden. I årets val så växte Vänsterpartiet kraftigt där. Och i Rinkeby finns 7 valdistrikt. I alla ökade Vänsterpartiet kraftigt i valet och fick mellan 50-60% av rösten i de flesta valdistrikten. Om valpåverkan i Järva har det diskuterats mycket och våra reportrar Katarina Gunnarsson och Anna Hellers åkte till Rinkeby torg och pratade med människor som bor där om varför de tror att Vänsterpartiet växer så snabbt.
2: Vi är en ras, vi är folk som håller ihop och det är inget fel med det. Jag speciellt har sagt det som alla, ni måste gå till vänster. Vi har samma syn och det här det är någonting som handlar om oss som muslimer och somalier och invandrare.
3: Hassan sitter med en stor grupp män i höstsolen på ett utomhuscafé på Rinkeby torg. Och han säger ofta, vi somalier röstar. I Rinkeby finns 7 valdistrikt. I alla ökade Vänsterpartiet kraftigt och fick mellan 50-60% av rösterna i de flesta valdistrikten. Det är klart att vi somalier här i Rinkeby håller ihop och röstar på det parti som vi tycker är bäst. Och eftersom vi är en stor invandrargrupp här så märks ju det i valresultatet. Det är inga konstigheter. Vi är bra på att mobilisera oss och prata ihop oss här på torget, i föreningarna och i moskén, säger Hassan.
2: Om 10 år... Vi blir en grupp som kan avgöra valen i Sverige. Det är klart att vi går och knackar dörrar. Det är klart att vi kommer att prata med folk. Det är klart att vi kommer att gå i idrotthallen. Vi delar information med varandra. Vi har samma problem, alltså samma fiende. Du kan inte dela oss. Jag vill att vi ska rösta till en enda parti.
3: Och det Hassan och de andra männen på torget säger syns i valstatistiken. I Rinkebys 7 olika valdistrikt syns samma mönster. Runt 90% röstade på antingen Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet. Och alla de andra riksdagspartierna blev extremt små och ligger bara på några enstaka procent. Och överallt i Rinkeby växte alltså Vänsterpartiet kraftigt och fördubblade sig. Hur kommer det sig? Vi vandrar iväg från torget ner till bostadsområdet där 60% röstade just på Vänsterpartiet. Amon är en av dem. Hon säger att hon röstade på Vänsterpartiet eftersom de vill försvara hennes slöja och religion. Men också för att de vill ha lägre hyror. Och sen det viktigaste att hon inte vill ha rasister som Sverigedemokraterna i regeringen, säger Amon.
6: Jag vill inte ha rasister, det är inte bra. Rakhalen, det här är min religion. Och det här är viktiga. Jag röstade med.
7: Så för dig var viktigt med religion?
6: Och hyra också. De säger sänkte också. Lite billigare också.
3: En annan person som vi möter i stadsdelen och som kan ge ytterligare pusselbit och har tankar om valresultatet är socialarbetaren Matilda Neyman. I sitt arbete som socialarbetare i Rinkeby-Tensta gör hon hembesök i några av de mest utsatta familjerna.
8: Det som Matilda Neyman tycker är problematiskt är att många kvinnor hon besöker pratar ytterst begränsad svenska och har svårt att förstå de olika partiernas partiprogram. Då säger de till henne att de röstar som männen tycker. Det är inte olagligt men kan vara en av flera förklaringar till att många röstar så lika, säger socialarbetaren Matilda Neyman.
11: Många som jag i alla fall möter i Järva följer ju inte svensk nyhetsrapportering. Ja, men många som inte kan svenska, inte liksom förstår samhället, analfabeter. Alltså många väldigt utsatta människor skulle jag säga. Till exempel när det här hände med skolattacken i Fagersta, det visste liksom inte folk om. Och då blir det ju inte liksom korrekt fakta som de baserar sitt vad de vill rösta på helt enkelt.
3: I 5 års tid har socialarbetare Matilda Neyman jobbat i området och gjort hembesök hos de mest utsatta familjerna. Nyligen blev hon medlem i Kristdemokraterna i en annan del av Stockholm, men hon säger att hon inte tror att det påverkar hennes iakttagelser. Så går vi vidare. ytterligare en person som kan ge en pusselbit och kanske en förklaring till varför Vänsterpartiet kunde öka så mycket och så snabbt här i Rinkeby. En kvinna som vi kan kalla Sara. Det handlar om grupptryck, säger Sara. Sara berättar att hon blev konfronterad och hånad i mataffären när hon sa högt att hon tänkte rösta på Magdalena Andersson och Socialdemokraterna.
8: De som ställde sig runt henne i mataffären sa att hon istället borde rösta på Vänsterpartiet och på kandidater med somaliskt ursprung. Jag är mer kontrollerad av männen här i Rinkeby än i mitt hemland. Ibland känns det som om jag inte bor i Sverige utan i Afrika, säger Sara.
6: Vi ska rösta på Vänsterpartiet. Ibland jag känner inte att jag bor i Sverige. Jag bor i Afrika.
8: Varför känner du så?
6: Som visar de tvingar.
8: Vad är det man tvingar folk till?
6: Till exempel man kan rösta en kille eller en som är samma land där man ska rösta den.
8: Och på frågan varför Vänsterpartiet i Järva fördubblat sina röster är hennes förklaring att de äldre ledarna i gruppen tog ett beslut om det. Men också att det handlar om en effektiv mobilisering i föreningar, på torg och gator, i moskén, men främst via influencers på TikTok och Facebook som rekommenderat Vänsterpartiet och kandidater med somalisk bakgrund.
6: Ledare är, betyder att en som man ska ledare som bestämmer, rekommenderar, vi ska göra så här, vi ska rösta det här varan sidan, han är på somaliska, han ska göra det här.
8: Och är det de här männen som är de somalierna, det är liksom äldre ledare för olika somaliska familjer?
6: Ja, det är olika familjer. Ja, han är ledare. Mm. Så ni måste rösta, ni måste vakna, så ni ska rösta rätt.
3: Så fortsätter vi att vandra runt bland husen i valdistriktet Rinkebysvängen södra, där alltså 60% röstade på Vänsterpartiet. I en tvättstuga står Saida och viker tvätt. Hon håller inte med om mediebilden att det förekommit om valfusk. Själv jobbar hon heltid på ett äldreboende in i stan. Hon säger att hon struntar i vad de tongivande männen på torget säger. Som kvinna tänker jag själv, med eget huvud och partier åt vänster är helt enkelt bäst för oss här i Rinkeby och kanske för hela Sverige, säger Saida i tvättstugan.
6: Vi är fri och vi känner inte person som knackar för oss eller kommer till oss och säger vi måste rösta. Rösta den här personen. Nej, inte Rinkeby. Inte Rinkeby.
8: Anna Hellers
3: och Katarina Gunnarsson i Rinkeby för P1 Morgon.
10: Åh, Nobelvecka. Vi bjuder in Ulf Danielsson, professor i fysik. Tycker du inte?
12: Alltså, jag ser bara möjligheter.
10: Bra. Och Åsa Wigfors, filosofiprofessorn, tror du att hon kan komma?
12: Alltså, det är ju en fråga som hon måste svara på.
10: Jag förstår det. Härmar du mig?
12: Nej, egentligen inte.
10: Okej. Okay. Och så fixar du ett lag som matchar dem?
12: Jag är talman, men inte trollkar.
10: Du klarar det.
12: Ja.
10: Lyssna på Landskampen på fredag 18.05 i P1 eller när du vill i Sveriges Radios app.
0: Här i P1 Morgon ska vi om en stund prata om alla de här barnen som saknas efter sommarlovet. Det finns misstankar om att många av dem har förts utomlands. Vi ska prata med en kvinna som i över 20 år har arbetat just mot att barn förs ut ur landet mot sin vilja. Om vilka lösningar det kan finnas på såna här problem. Och efter 8 så ska det handla om Uppdrag granskningsavslöjande idag. Och om hur en affärsman som har haft stora investeringar i Sverige kan kopplas till terrorfinansiering enligt en amerikansk underrättelserapport i alla fall. Nu blir det kulturnytt om en otrevlig typ som gör succé.
13: Så är det, och han hittar vi i Hans Alfredssons klassiker Den enfaldige mördaren som sätts upp av Riksteatern. Inar Bredefelt spelar Sven, rollen som gav Stellan Skarsgård en guldbagge. Och Lennart Jäkel, han gör den grymme direktören Höglund som plågar den fattiga föräldralösa Sven i 30-talets Sverige.
14: Man säger att alla föds lika. Jag har aldrig sett några bevis för det.
15: Sven är ju längst ner på samhällsstegen och blir föräldralös och han måste skaffa sitt jobb och den här Höglund, han är en översittare och så han tar honom på något sätt som gratis arbetskraft och han får bo i svinstian och vidriga förhållanden. Och
16: han njuter lite av att plåga honom.
15: Ja, det kan man väl säga. Ja, det är din bedömning. Ja, nej, men han är väl lite på det viset. Men sen så lyckas ju Sven ta sig fri och hittar vettiga människor som han får bo hos, och han blir kär i deras dotter, och det går bra för honom och han kan uppfylla sina drömmar om en motorcykel och så vidare. Men sen så sätter Höglund käppar i hjulet.
1: Det kändes som att vissa rader var en blinkning till nut, att vi inte ska komma tillbaka till det här sättet att se på människor.
9: Ja, så är det absolut. Historien går ju igen och igen, och det här sättet att se ner på människor och tron på att vissa människor är högre i rang än andra, det ser vi lika mycket idag som då.
13: Einar Bredefelt, som kan ses i Riksteaterns Den enfaldige mördaren, som just nu är ute på turné. Björn Jansson var reporter. Eva Marie Saint, en av de sista från Hollywoods gyllene era, är död 102 år.

0: ikoner som Elizabeth Taylor. Och en av Saints sista roller gjorde hon 2006 i Superman Returns. Eva Marie Saint somnade in i sitt hem under tisdagen och hon blev 102 år gammal. Nu litteratur. Den skotsk-amerikanske författaren Douglas Stewart slog igenom stort med sin debutroman Sugar Bane. Och nu kommer hans tredje roman. John och John heter den. Joel Källgren har läst.
1: Cal är en huvudperson ganska typisk för Douglas Stewart. En ambitiös men osäker ung man från trassliga familjeförhållanden som ännu inte har kommit ut ur garderoben. När romanen John och John börjar befinna sig i Glasgow, där han just tagit examen från en konstskola och är arbetslös. Efter ett telefonsamtal med sin pappa, en barsk och mycket religiös man, förstår han att det är dags att återvända hem. Hans mormor är sjuk och behöver tas hand om, och Glasgows arbetarkvarter, omsorgsfullt skildrade i Stewarts två tidigare romaner Sugar Bane och Den unge Mungo, byts snabbt ut mot ett litet ösamhälle i de yttre Hebriderna. En klassisk hemvändarhistoria med andra ord. Och vem har kunnat ana att Stewart skulle vara en riktigt hygglig naturlyriker? Lite väl skicklig kanske. Det dramatiska landskapet speglar, som så ofta i den här typen av litteratur, romankaraktärernas inre liv. Det blåser upp till storm, både utanför och innanför hemmets väggar. Och visst, det har också tidigare funnits stänk av melodram i Stewarts skitiga socialrealism, men den här gången slår över i såpopera. Svek och livslögner läggs på hög i en rasande takt. Var för sig tillräckligt omfattande för att utgöra stoff till en hel roman. Jag slår igen boken med känslan av att ha sträckkollat på Hem till gården. Det har varit några timmars trevlig förströelse, men hur länge kan egentligen pågå? Och hur mycket djävulskap kan uppdagas i en och samma byhåla innan det hela tappar sin trovärdighet?
0: Det frågar sig Joel Källgren som läst Douglas Stewarts roman John och John, översatt till svenska av Eva Åsefelt, Mattias.
2: Ja, nu ska det handla om Ekots nyhet i måndags om att över 850 barn saknas efter sommarlovet. Det här har ju fått stor uppmärksamhet. Kommunerna, de vet inte var barnen finns och får inte kontakt med vårdnadshavarna. Och många gånger så finns det misstankar om att barnen har förts utomlands. Men skolorna vet inte om det är så och om de i så fall har förts ut ur landet mot sin vilja. Men den som har jobbat i över 20 år med att se till med att hjälpa barn från att och hindra dem från att föras ut ur landet mot sin vilja är Asal Narimani som är på brottsofferjouren i Värmland. God morgon.
3: God morgon.
2: Hur reagerar du på Ekots kartläggning?
3: Ja, för det första så tycker jag att det är jättebra att det ens finns en kartläggning. För det är inte många år man har kunnat se hur många barn det faktiskt är som förs ut i landet. Och det här är ju bara det vi vet om. Och sen så, ja, men jag är inte så förvånad att det ser ut så.
2: Mm. Ja, det är 190 av 290 kommuner som har svarat på Ekots frågor. Men vi vet ju inte vad som hänt just de här barnen. Men vilka brukar ligga i riskzonen att föras ut ur landet mot sin vilja?
3: Ja, man brukar ofta säga att det är främst ungdomar som kanske har brutit mot familjens regler. Att det här är ett sätt att man liksom göra kontrollen lite, vad säger man, lite mer kontroll liksom kring hur de, men deras livsutrymme och så. Sen så kan det också vara familjer där till exempel myndigheter har fått kännedom att att barnen inte mår bra eller far illa på något sätt, där det här är ett sätt att om man för man ut barnen ur Sverige så har man inte myndigheternas kontroll längre.
2: Så det är ett sätt att inskränka barnens frihet?
3: Mm, absolut.
2: Förstår barnen vad som är på gång redan på våren eller vad vet de?
3: Det där är ju väldigt, ser ju jätteolika ut. De som jag har mött genom åren har ju varit tonåringar. Ofta så hör de att det pratas om att man ska åka på semester till exempel. En del börjar ju bli oroliga när de hör att någon ska giftas bort. Det kan ju vara någon släkting som ska giftas bort till exempel, att de blir oroliga för sin egen situation. Så en del vet om det medan andra inte har en aning om att det gäller dem till exempel. Det får de reda på när de kommer på till platsen att giftermålet till exempel gäller dem.
2: Men pratar vi om barn och ungdomar som så att säga, är kända av myndigheterna sedan innan som socialtjänsten känner till och så? Eller är det vem som helst?
3: Ja, nej, men det finns ju studier som visar att ofta så har man haft

0: myndighetskontakter på något sätt eller att myndigheter har varit inblandade i familjen. Så det är väldigt sällan, vad jag har förstått av de studierna, att det är helt okända barn. Utan det här är barn som skolan har varit oroliga för, så att det finns insyn i familjerna.
1: Och du har som sagt jobbat med de här frågorna i 20 år. Vad kan man göra för att hjälpa de här barnen?
0: Ja, det främsta man kan göra är att se dem. Jag tänker att det egentligen inte är så svårt. Det är väl, många barn visar ju någon form av oro, till exempel inför längre lov och så. Och vet man om vilka de här barnen är som lever med hedersnormer, och pratar med dem och ställer frågor och ser deras oro, så kan man ju ingripa mycket tidigare, för det är svårt att komma tillbaka till Sverige när man har väl blivit lämnad i ett annat land. Ibland ser man ju också att det inte är föräldrars ursprungsländer, utan det är helt annat land man har hamnat i. Och ibland kan man inte ens språket, så att det är väldigt, väldigt svårt att komma tillbaka till Sverige.
1: Men är det lättare att stoppa dem innan de så att säga lämnar landet i så fall?
0: Ja, det är ju det. Tanken är att man inte ska åka överhuvudtaget. Och man ska ju också se till att barn som lever med hedersnormer vet att det finns hjälp. Och att man inte behöver åka. Så att det här stödet runt barnet, främst då tänker jag från skolan och andra vuxna som ser de här barnen, blir ju jätteviktiga. Att det finns vuxna som man har förtroende för när man vågar berätta.
1: Men just att barnen måste känna till att det finns hjälp att få, som du säger. Hur gör man det i så fall?
0: Ja, man kan göra det på många olika sätt. Dels så tänker jag att det ska vara information som kommer från olika håll på olika sätt som når barnen. Återigen så blir det ju främst skolan, för det är ju där man är mest av sin tid. Men vi har ju också valt här i Värmland att jobba med kampanjer, främst på sociala medier. Och blir jätteglada när det finns kommuner och andra som vill dela våran kampanj. Och där ser vi att det är väldigt många unga som ser den, som klickar in sig på själva informationssidan. Både tjejer och killar. Så att det finns ett stort behov av att få information.
1: Men hur mycket kan samhället göra då i så fall? För som du säger, det här är ett problem som folk känner till.
0: Ja, men det är ju vi alla vuxna som är ansvariga och ser till att barn mår bra oavsett vilket hem de bor i. Det behövs väldigt mycket information kring att det finns hjälp, att man inte behöver må dåligt i sitt eget hem. Att det finns liksom trygga vuxna runt barnen som vill hjälpa. Men jag tror också att det finns en svårighet kring att prata om de här frågorna när det kommer till hedersnormer, hedersrelaterat våld och förtryck överlag. Att det är någonting som många tycker är väldigt svårt. Så att det gör ju det också liksom ett steget till att hjälpa barnen kanske blir lite längre.
1: Så om du får önska dig en sak lite kort, vad skulle det vara?
0: Ja, men det skulle ju vara att alla barn känner att de har trygga vuxna runt omkring sig. Att de känner att det finns någon man kan prata med.
1: Azal Narimani, alltså på Brottsofferjouren i Värmland. Tack så mycket för att du var med i P1 morgon. Klockan tickar på mot 8. Då blir det Ekonyheter med Katarina Boive.
2: Det handlar bland annat om skottdramat vid slottet i Stockholm igår.
1: Det lät dramatiskt, mer om det i nyheterna. Sen 7:15 så handlar det om en granskning från Sveriges Television. Och det är kopplingar till Al-Qaida.
2: Före detta ägare av drivmedelsbolaget Prim pekas ut av Pentagon som finansiär av terrorgruppen Al-Qaida. Skatteverket beslutade att införa amerikanska molntjänster trots avrådan från sina egna experter. Det är 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel, och så får vi färska inflationssiffror. Men vi börjar med att Sveriges tidigare största utländska investerare och före detta ägare av drivmedelsbolaget Prim, Mohammed Al-Amoudi, pekas ut för att ha finansierat terrorgruppen Al-Qaida som utförde 11 september-attacken i New York för 25 år sedan. Det här visar hemliga dokument som SVTs Uppdrag granskning tagit del av.
3: I've read just basically everything on Saudi Arabia I could find. This is way better than most of the stuff I've seen. This would be considered an outstanding report.
4: Ja, så säger den före detta CIA-agenten Robert Bob Baer, som har följt Al-Qaida sedan 80-talet, till SVTs uppdraggranskning. Dokumenten som han hänvisar till är en hemligstämplad underrättelserapport från Pentagon med tidsmarkör från 2002. Och enligt den ska pengar ha slussats via ett sjukhusbygge i Saudiarabien som Mohammed al-Amoudi var delaktig i till terrorgruppen Al-Qaida som utförde 11 september-attacken i New York. Ekot har sökt säkerhetspolisen som svarar skriftligt att uppgifterna rör en enskild person och att de därför inte har möjlighet att kommentera närmare. Delvis av personliga integritetsskäl för den utpekade och delvis av operativa skäl, till exempel att de inte kommenterar vilka kontakter eller inte de har med andra länder. Genom sin pressavdelning förnekar Mohammed al-Amoudi anklagelserna i granskningen. Ekot söker al-Amoudi.
5: Och reporter här var Victoria Scott, och det blir mer om den här granskningen om ungefär en kvart här i P1 morgon. Skatteverket gick emot sina egna dataskyddsexperter när man beslutade att använda amerikanska molntjänster i stor skala. Det kan Ekot avslöja idag. Hanteringen kan enligt dataskyddsexperten Caroline Olstedt Karlström ha brutit mot lagen.
6: Av de dokument som jag har sett så tror jag att det är en hög risk för det.
7: Skatteverket är en av de myndigheter som gått längst i att öppna upp för amerikanska molntjänster och hanterar idag både sekretessbelagda uppgifter och känsliga personuppgifter i molnet. Och Ekot kan nu alltså avslöja att molnbeslutet drevs igenom trots uttryckligt motstånd från Skatteverkets egna dataskyddsombud som i fjol avrådde från att man skulle börja hantera personuppgifter i molnet. Bakgrunden var en konsekvensbedömning från IT-avdelningen som enligt dataskyddsombuden var så otillräcklig att den inte uppfyllde kraven i dataskyddsförordningen. Caroline Olstedt Karlström, juristordförande för organisationen Forum för dataskydd.
6: Det är en ofantlig mängd information som hade behövts gå igenom här. Det finns ingen möjlighet att överblicka riskerna.
7: Ekos granskning visar att Skatteverkets dataskyddsombud skickade två listor till IT-avdelningen med råd och risker som borde analyseras närmare innan man gick vidare. Men dagen efter att ombuden skickat sina sista råd valde IT-chefen ändå att fastställa konsekvensbedömningen, där man skriver att man bemött och tillgodosett dataskyddsombudens rekommendationer och också hänvisar till att EU-kommissionen bedömt att USA har ett tillräckligt skydd för personuppgifter. Sofia Standar, jurist på Integritetsskyddsmyndigheten, kommenterar inte det enskilda ärendet men säger så här om lagstiftningen.
8: Som huvudregel så ska man ha gjort en konsekvensbedömning innan man påbörjar att det handlar om personuppgifter. Dataskyddsombudet ska rådfrågas. Den ska involveras tillsammans med viktiga beslut.
7: Skatteverkets presstjänst uppger i en kommentar till Ekot att man inte kan svara på några frågor om hanteringen av dataskyddsfrågorna eftersom de nu ingår i en fördjupad rättsutredning som myndighetens generaldirektör initierat. Av generaldirektörens beslut framgår också att man nu pausar den fortsatta utrullningen av molntjänster. Dataskyddsexpert Caroline Olstedt Karlström.
6: Ja, det är förstås på temat bättre sent än aldrig. Problemet är att det läker inte situationen, att man har gjort det här i fel ordning.
5: Reporter Mikael Grill Pettersson. Alldeles nyss kom de preliminära inflationssiffrorna för september från SCB, och vi har ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud här i studion. Knut, det är högre siffror än väntat.
9: Ja, det är rejält mycket högre också jämfört med föregående månad. Vi ser att inflationen enligt konsumentprisindex ökade med 1,1%. Här i sommar så var den i princip obefintlig.
5: Och vad är det som gör då att inflationen ökar?
9: Ja, vi får inga detaljer idag. Det är så kallade preliminära siffror. De exakta detaljerna kommer nästa vecka. Men lite signaler ger man, och det är att med stor sannolikhet så handlar det bland annat om energipriserna. Och det har vi ju varnat för länge i och med att konflikten i Hormuzsundet pågår fortfarande, att oljepriserna är på en betydligt högre nivå än vad de varit tidigare. Och det pressar förstås en lång rad energipriser uppåt.
5: Det säger ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud, och vi återkommer under dagen till inflationssiffrorna. Den man som sköts av polis igår kväll vid slottet i Stockholm vårdas på sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Mannen ska ha hotat både högvakten och polisen med kniv. Vi har polisens presstalesperson Anders Bryngelsson.
10: Han vårdas ju fortfarande på sjukhus och som jag har så har han inte varit kontaktbar. Och det har inte gått att hålla förhör med honom, så han är inte delgiven misstanke ännu. Polispersonal som var på plats är omhändertagen och sen har man gjort en teknisk undersökning på brottsplatsen. Och framöver här så och säkrat teknisk bevisning och sen så kommer man ju hålla förhör med det misstänkte.
5: Polisen har alltså inlett en förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Och reporter var Sebastian Stormgård. Idag är det 3 år sedan terrorattacken mot Israel då Hamas tog sig över gränsen från Gaza och attackerade flera byar och en musikfestival. Totalt dödades över 1200 människor och 250 togs till fånga. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén är på plats i kibbutzen Nir Oz. Och så här berättade hon när jag pratade med henne tidigare under morgonen.
11: Ja, det är en otroligt tung stämning, en mycket svår dag eftersom alla fortfarande lever i traumat efter 7 oktober. Alla kibbutzmedlemmar här har inte ens vågat sig tillbaka och många av husen är förstörda. Några meter bort bara ligger ett sönderbränt hus där dödades eller brändes ihjäl en mormor och hennes barnbarn. Den här kibbutzen var den värst utsatta eftersom man bara hade 400 invånare. 47 dödades den 7 oktober, ännu fler senare i Gaza där 76 av kibbutzmedlemmarna togs som gisslan.
5: Hur uppmärksammas den här dagen runt om i Israel?
11: Ja, det har redan hållits tysta minuter på motorvägar i Israel och sen kommer det att hållas minnes- och sorgeceremonier här på kibbutzen vid begravningsplatsen nu på förmiddagen. Och ikväll, några kilometer härifrån på platsen för Nova-festivalen där 364 människor dödades. Där hålls också en minnesceremoni ikväll dit president Isaac Herzog kommer. Och senare på kvällen i Tel Aviv också en stor ceremoni.
5: Finns det något hoppfullt, något ljus att berätta om idag, 3 år efter attacken mot Israel och sen då Israels krig i Gaza?
11: Ja, just hit till Nir Oz så har vissa människor börjat flytta tillbaka. Ungefär 40 av de 400 som levde här har kommit tillbaka och också några nyinflyttade unga människor. Men det är många som är alldeles för traumatiserade för att komma hit, särskilt barnfamiljer. Men igår kväll var det pubkväll här igår och jag pratade med en av dem som var med och grundade kibbutzen, 89 år gammal. Han sa att han trots det tunga nu var glad att livet fortsätter här. Att unga människor som inte har bott här tidigare flyttar in. Och sen hoppades han att Netanyahu skulle förlora valet om 3 veckor som han sa. Då kanske någonting blir bättre.
5: Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. Skyddet för Sveriges hamnar brister och lever inte upp till de krav som EU ställer. Från årsskiftet är polisen redo att ta över ansvaret som ny hamnskyddsmyndighet. Men de politiska besluten saknas och nu riskerar Sverige dryga böter i EU-domstolen. Niklas Hallgren vid NOA är polisens nationella samordnare för hamnskyddsuppdraget.
12: Så det här är ju egentligen en europeisk nivå vad gäller hamnskyddet som vi nu behöver lägga mer kraft i att nå en högre skydd mot terrorism men också allvarlig brottslighet.
13: Det var efter terrorattackerna mot World Trade Center i New York för 25 år sedan som EU enades om skärpta krav för sjöfarten och hamnar. Niklas Hallgren beskriver det som att Sverige då valde en egen väg där hamnarna själva fick ta stor del av ansvaret för skyddet. Och efter upprepad kritik under flera år som inte lett till någon förändring valde EU-kommissionen till slut att föra frågan vidare till EU-domstolen. En fällande dom där kan komma att innebära dryga böter för Sverige. Thomas Fransson är hamnskyddschef i Göteborgs hamn.
14: Att man har valt en annan väg i Sverige tror jag nu, det tror jag är olyckligt. Men vi är ju där vi är så att på något sätt så får vi samverka och gå framåt här.
13: Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och räknas som en samhällsviktig verksamhet, nödvändig för att klara bland annat livsmedelsförsörjningen. Det instabila världsläget innebär stora utmaningar när det gäller säkerheten, och hamnen har redan anpassat sig till flera av EU:s krav, menar Thomas Fransson. Förslaget om att polisen ska ta över som hamnskyddsmyndighet bereds fortfarande på regeringskansliet, och det finns inga besked om när eventuella beslut kan komma.
14: Vår förhoppning är ju när polisen får den rollen som tillsynsmyndighet att man kanske kan dra nytta av det och komma framåt, där vi även då kan bli bättre på brottsbekämpning i och med att de blir tillsynsmyndighet då. Så att i grunden är jag positiv till detta.
5: Reporter Carina Holmberg. I USA är dödsdömda Krista Pike vaken igen efter att ha överlevt två avrättningsförsök i förra veckan.
15: We have some breaking news for you on Krista Pike. That's the Tennessee death row inmate who survived two lethal injections. She is now awake and speaking, we're told.
16: Så här lät det på tv-kanalen CNN när nyheten kom om att den dödsdömda kvinnan Krista Pike i Tennessee i USA är vaken igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök i förra veckan. Hon har vårdats på sjukhus efter att hon har fått två dödliga doser av ett läkemedel. Men nu säger hennes advokater alltså att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen, men att hon fortsätter att få vård. Och hennes advokater vill nu att hennes straff görs om till ett livstidsstraff och att dödsstraffet hävs. Krista Pike var den första kvinnan på 200 år som skulle avrättas i delstaten Tennessee, och hennes fall har väckt diskussion om dödsstraffet. Händelsen har fått Tennessees guvernör att tills vidare stoppa alla planerade avrättningar i delstaten,
5: rapporterade Katja Magnusson. Intresset för att studera till förskollärare fortsätter att minska, visar en analys från Universitets- och högskolerådet. De senaste 8 åren har antalet behöriga sökande till förskollärarutbildningen nästan halverats och antalet antagna minskat med en tredjedel. I natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för Argentina, och matchen den var mot Benin. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin var en av dem som såg matchen på plats i Buenos Aires.
17: Nu har man vecklat ut en stor bild där det står Capitan Eterno, vår eviga kapten. Matchen är slut, det blev 3-0. Men det är inte så många som bryr sig om. Det som spelar roll just nu är att det här är Leo Messis sista match med det argentinska landslaget. Och nu ska han tackas av här av de här 85 000 människorna som har samlats här på stadion.
5: Nu tar man sig själv mikrofonen här nere på planen.
17: Nu är det fyrverkerier här samtidigt som landslaget där nere hoppar i en stor ring runt Leo Messi, som just skojade och sa att han höll sitt längsta tal någonsin när han tackade för det argentinska folkets stöd under de här 20 åren i landslaget och sa att nu kommer jag vara på eran sida, nu kommer jag sitta och stötta landslaget i publiken.
5: Där hörde vi publiken sjunga när Lionel Messi spelade sin sista landskamp för Argentina. Och så vädret. Under dagen väntas soligt väder över stora delar av landet. I Götaland ökar molnigheten och regn letar sig efterhand in från sydväst. I delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar. Mattias Rensmo, P1 Morgon går vidare. Du har gäster nu.
1: Ja, precis. Vi ska prata om Uppdrag granskningspublicering nu på morgonen. Enligt den visar att en man pekas ut. Han hade fram till nyligen ägde han det svenska oljebolaget Preem. Han pekas då ut enligt en rapport att ha varit med och finansierat terrorgruppen Al-Qaida. Terrorgruppen då som låg bakom 11 september-attackerna mot New York och Pentagon i USA. Och Joakim Dubemark har vi här i studion, grävande reporter på Uppdrag granskning. God morgon.
18: God morgon.
1: Ja, vad handlar granskningen om?
18: Ja, enkelt så kan man säga, vad visste och gjorde svenska säkerhetspolisen kring en av Sveriges största utländska ägare åren kring 00-talet när Al-Qaida förändrade världen. Och allting började egentligen med tips som kom inifrån hans organisation till oss om att det skulle, att det skulle finnas kopplingar till finansiering av Al-Qaida. Och vid första anblicken så var det så här, det går inte. Han har tusentals anställda i Sverige. Han rattar Prim som är samhällskritisk verksamhet. Han måste ha säkerhetsklassat, eller han måste ha åtminstone blivit utredd. Och i takt med att vi pratade med säkerhetspolisen och i takt med att vi vände oss ut i världen så kunde vi identifiera en väldigt stor skillnad. Åren efter 11 september så var han föremål för en rad utredningar bland de underrättelsetjänster som Sverige har ett väldigt nära samarbete med. Och de identifierade risker, misstankar. Det handlar om USA, det handlar om Israel, det handlar om europeiska länder. Och samtidigt så, av allt att döma, av de vi pratar med i Sverige, så har man inte utrett honom.
1: Men bara så att vi förstår varför, för han heter Mohammed Al-Amoudi, han är affärsman, saudisk sheik. Varför är han relevant för Sverige, bara så att vi förstår det?
18: Ja, nej men han började sin bana, han är från Etiopien från början och kom som ung till Saudiarabien och gjorde sin förmögenhet tack vare svenska byggbolag Skanska och ABV. Och 1994 så köpte han Prim och det blev startskottet för hans imperium i Sverige. Han investerade många, många miljarder och hade tusentals anställda, men där Prim, både raffinaderierna och bensinkedjan, var liksom kronjuvelen i det. Och kom med verksamheten i Saudiarabien, i Sverige och Etiopien och bli en av världens rikaste män. En doldis, men som var en maktfaktor i Sverige i egenskap av investerat kapital och de affärsrelationer som han hade där.
1: Mm. Vi ska prata mer om kopplingar till Al-Qaida strax, men bredvid det här i studion sitter Knut Kainz Rognerud, också ekonomikommentator på Ekot. God morgon till dig också.
9: God morgon.
1: Du har ju arbetat 30 år som ekonomijournalist och du har också följt Mohammed Al-Amoudi. Kan du komplettera den här bilden av vem han är, så att säga?
9: Ja, en sak som har slagit mig, det är ju att han många gånger i affärspressen verkar ha beskrivits med liksom en sorts fascination. Hans hemlighetsfulla hållning, lite godmodiga framtoning och få intervjuer har ju förstås bidragit till det. Och jag tror att det är inte bara regeringar som många gånger fascinerats av mycket förmögna män. Inte heller vi journalister frågar alltid egentligen var pengarna kommer ifrån.
1: Men den här tiden då, sent 70-tal fram till 90-talet kanske, den här saudiska oljeekonomin som växer fram då, vad har varit Sveriges roll där?
9: Ja, det var ju helt uppenbart att precis som för många andra länder så var det väldigt lockande med Saudiarabiens enorma oljeförmögenheter. Under 80-talet så hade ju svenska regeringen och Olof Palme då täta kontakter med Saudiarabien. Sverige och svenska företag bistod ju Saudiarabien med att bland annat bygga stora, delvis militära underjordiska bergrum för bensin och flygbränsle om det skulle bli krig. Så det är några av de här kontakterna som har varit under lång tid.
1: För de senaste decennierna så pratar vi om ryska oligarker istället och hur ryska pengar flödar in i Europa, någonting som du har granskat. Ser du några paralleller?
9: Absolut. Om man tittar på Rysslands kaotiska 90-tal så blev ju ett antal oligarker på ett ofta hårdhänt sätt otroligt förmögna på bland annat då ryska naturtillgångar som tidigare tillhört staten. Och de miljarderna tvättades och investerades i stor utsträckning i Europa. Och de togs ju emot med öppna armar. Alltså få frågade var pengarna kom ifrån, om det till exempel fanns några kopplingar till kriminell verksamhet. Och i Sverige till exempel har vi ju en rysk omstridd oligark som kontrollerar en viktig säkerhetspolitisk aluminiumindustri i Sundsvall nu i snart 20 år.
1: Mm. Om vi återvänder till Joakim Dyremark och Mohammed Al-Amoudi. Vad är hans koppling till Al-Qaida då i så fall enligt er granskning?
18: Ja, men det man kan se då när vi vänder blicken ut mot världen och Sveriges allierade i kampen mot terror, så kan man säga att det är i huvudsak tre saker. Det första är att vi har en intervju med en av antiterrorcheferna i det amerikanska utrikesdepartementet som haft full access till Mohammed al-Amoudis akt. Och han berättar då att åren efter 11 september när al-Amoudi och al-Amoudis nätverk utreds, då finns det tjänstemän som driver att Mohammed al-Amoudi ska terrorklassas. Och det är ju ett enormt slag mot en affärsman, för det betyder att alla tillgångar blir frysta och så vidare. Och så berättar han vidare att det genomdrivs inte med motivet att Mohammed al-Amoudi har väldigt goda kontakter med det saudiska kungahuset. Och istället så terrorklassar man den operativa chefen för den här välgörenhetsorganisationen som är liksom i fokus för den där utredningen. Och om man zoomar ut lite då, så handlar hela den här frågan om hur finansierades al-Qaida, hur finansierades Osama bin Laden, det kokar ner till välgörenhetsorganisationer. Det är alla överens om.
1: Att det är de som slussar pengar till al-Qaida.
18: Ja, pengarna kom inte från Osama bin Laden, som då kommer från en väldigt rik familj, utan de kommer ifrån välgörenhetsorganisationer som får pengar ifrån företrädesvis rika saudier. Och då har frågan varit vilka. Så den första punkten är, det fanns en vilja och planer på tjänstemannanivå i USA att terrorklassa Mohammed al-Amoudi. För det andra så trädde då den förra underrättelsechefen för finansiell antiterror i Israel från Mossad öppet med namn och bild och berättar att Mohammed al-Amoudi ingick i utredningen kring den här välgörenhetsorganisationen och det nätverket. Och då säger de, vi ser att han är en del av det här nätverket. Och det går så långt att de åker till Sverige och varnar, enligt Mossad själva, varnar säkerhetspolisen för Mohammed al-Amoudi och den roll han misstänks ha i detta nätverk. Och för det tredje, det vi hittar då är en underrättelserapport ifrån Pentagon som förhållandevis detaljerat talar om hur en del av slussningen ska ha gått till. Och då handlar det inte om den här välgörenhetsorganisationen, utan då handlar det om två saker. Dels så säger man att hans konton i en namngiven bank ska ha fungerat som en front. Och det andra är att pengar ska ha slussats genom ett byggprojekt där massa svenskar var delaktiga i ett byggbolag som heter Saudi ABV, där man kryddade räkningen för det, och mellanskillnaden ska då ha gått till Osama bin Laden. Sen har vi då uppgifter från en rad andra underrättelsetjänster som vi inte har publicerat så här långt. Men den sammantagna bilden är så här. Det fanns en sabla massa misstankar och konkreta uppgifter ute i världen. Och så pratade vi då med människor inom säkerhetspolisen, militärunderrättelsetjänsten, politiker. Visst, ingen av dem vittnar om en utredning av al-Amoudi. Och den bilden, det tycker jag är det intressanta, det går inte ihop.
1: För vi har, precis som ni på Uppdrag granskning, också Pet Morgon sökt Mohammed al-Amoudi utan resultat då. Men i er granskning så nekar han ju till anklagelserna via sin pressavdelning. Han säger att jag aldrig känt till något på något sätt, eller har jag varit delaktig i någonting att omdirigera pengar till al-Qaida. Han har aldrig varit medveten sätt att han finansierat terrorism. Han säger också att det här är underrättelserapporter, det är inte rättsligt prövade bevis. Han är inte dömd, han är inte terrorkrassad, han är inte utsatt för sanktioner. För det är det man tänker då, att okej, men det finns ju, hur mycket finns det då egentligen? Är det bara indicier? Finns det hårda bevis i liksom er granskning?
18: Ja, men jag tänker att han har förnekat alla kopplingar till terror. Han säger att de donationer som han har gjort, det har varit legitima syften. Det kan ju vara så att de här amerikanska tjänstemännen och chefen på UD ljuger. Det kan vara så att Israels Mossad sysslar med propaganda och krigföring. Det kan vara så att det här dokumentet är alldeles fel. Mm. Det kan vara så.
19: Men varför då publicera så hårda anklagelser?
18: Jag måste bara komma till min punkt att det enda sättet att ta reda på det är ju att utreda honom. Och, det vi pekar på är att här fanns det mängder med uppgifter kring runt de allierade som stod närmast Sverige. Och av allt att döma så har vi i Sverige inte gjort det. Istället så har vi låtit statsministern bli fotograferad med honom. Han har fått medalj av kungen 2 gånger. Det är en otrolig riskaptit. Och det är huvudfrågan i vårt reportage.
19: Säpo visste om det här men gjorde inte någonting, är så som jag uppfattar er granskning.
18: Nej, de har ju fått varningar vid flera tillfällen. Det började redan 1994. Och sen, om Mossads uppgifter stämmer, så har ju de kommit till Sverige och varnat för hans kopplingar till de här nätverken.
19: Och vi har sökt Säpo också på P1 morgon och de säger till oss, precis som de sa till er på Uppdrag granskning, att det inte går att dra slutsatser om Säkerhetspolisens arbete utifrån enskilda uppgifter. Och av både operativa skäl och med hänsyn till den enskilde så vill de inte kommentera det här ytterligare. Knut Kajnström-Rud, Ekos ekonomikommentator, du har ju också sett den här dokumentären. Vad är din reaktion?
9: Ja, men det är ju väldigt allvarliga uppgifter och anklagelser som förs fram i flera av de här rapporterna som framkommer i granskningen. Och jag tänker att en väldigt relevant fråga som också ställs i programmet, men som vi inte får svar på, är ju till exempel om de pengar som Preem tjänat i Sverige gått direkt eller indirekt till att finansiera terrorverksamhet. Och en helt central fråga är ju förstås, som vi har hört tidigare här, vad visste svenska säkerhetspolisen och vilka frågor har svenska regeringen ställt eller inte ställt? Är det så? Har man tagit hänsyn till exempel den saudiska kungafamiljen? Och det har ju knappast saknats varningssignaler.
19: Joakim Duvemark på Uppdrag granskning. Det finns ju många frågor här fortsatt. Vilka svar är du mest intresserad av just nu?
18: Ja, men det kokar ju ner till hur kommer det sig att det är så stora skillnader? Vad gjorde Sverige? Vad visste Sverige? Och varför agerade man på det vis man gjorde? Eller rättare sagt, varför man inte agerade? Finns det politisk styrning i detta? Jag tror inte det. Men det finns väldigt stora skillnader. Och jag förstår inte varför. Det vill jag ha svar på.
19: Men är det så konstigt att en underrättelsetjänst inte vill prata med media utan vill vara lite hemlig så att säga?
18: Nej, men man säger att vi vill inte prata med hänvisning till den personliga integriteten. Men det gör man ju. Det har man gjort många gånger, även i Uppdrag granskning.
19: I andra fall då?
18: Ja.
19: Så du tycker inte det håller?
18: Nej, men jag förstår deras argument, men då får man vara stringent och inte prata när det passar den.
19: Peter Morgan har alltså sökt Säpo. Vi har ju redogjort varför de inte vill med och kommentera det här. Och vi söker också Sheikh Mohammed Al-Amoudi utan detta som vi har sagt nekar till någon form av delaktighet i terrorfinansiering. Tack så mycket, Joakim Duvemark från Uppdrag granskning, för att du kom hit.
18: Tack.
19: Och Knut Kajnström-Rud också, Ekots ekonomikommentator. Strax får vi en nyhetssammanfattning från Ekot. Katarina Boive står redo. Efter det så blir det någonting helt annat. Det ska handla om Argentinas stora hjälte, störste Maradona, eller kanske större ändå. Det råder delade meningar om det här. Lionel Messi spelade sin sista landskamp igår. Så det ska vi ta att dyka djupare i. Vår korrespondent var på plats på matchen.
20: Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm igår har ännu inte kunnat höras, uppger polisen. Det var alltså igår kväll som den utåtagerande mannen sköts av polis. Han uppges vara allvarligt men inte livshotande skadad. En förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen har inletts. Skatteverket gick emot sina egna dataskyddsexperter när man beslutade att använda amerikanska molntjänster i stor skala. Experterna ansåg att en konsekvensbedömning som gjorts inte uppfyllde lagens krav. Efter Ekots frågor har Skatteverket pausat utrullningen av fler molntjänster. I Ukraina har två personer dödats efter ryska flygattacker mot huvudstaden Kyiv i natt, rapporterar Reuters. I Zaporizjzja har en person dödats och ytterligare sex har skadats. I USA är morddömda Krista Pike vaken igen efter att ha överlevt två avrättningsförsök i förra veckan. Hennes advokater säger i ett uttalande att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen, och advokaterna kräver att dödsdomen ska hävas. I Japan växer ilskan efter att en amerikansk soldat stationerad på ön Okinawa gripits misstänkt för att ha mördat en japansk kvinna. Många vill se ett slut på den amerikanska närvaron på ön. Intresset för att studera till förskollärare fortsätter att minska, visar en analys från Universitets- och högskolerådet. De senaste 8 åren har antalet behöriga sökande till förskollärarutbildningen nästan halverats, och antalet antagna har minskat med en tredjedel. Då är det dags för Ekonomiekot med Sören Granat.
0: Ja, nu på morgonen har Statistiska centralbyrån presenterat preliminära inflationssiffror för september. Och de visar att inflationen enligt måttet KPI, alltså konsumentprisindex, var 1,1% i september. Och det är klart högre jämfört med inflationstakten i augusti, som då var 0,3%. Och jag vänder mig till Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Knut, hur ska man tolka de här siffrorna?
9: Ja, det är ju en ganska kraftig ökning från sommarens siffror, där inflationen i princip var obefintlig i Sverige. Och det är oroväckande. Och det kanske är det här som många ekonomer har varnat för nu under lång tid, att det finns ett underliggande inflationstryck. Och nu ser vi resultatet av det här. Och det här kanske bara är början.
0: Vad kan det då vara för förklaringar till att vi ser den här relativt kraftiga höjningen av inflationen?
9: Ja, SCB kommer ju inte med några detaljer idag. Det får vi först nästa vecka. Men det framkommer lite indikationer här, och det är att med viss sannolikhet handlar om energipriser. Och i och med att konflikten i Mellanöstern och när det gäller Iran-kriget är ju inte på något sätt över, och oljepriserna är fortfarande på väldigt höga nivåer, och det spiller över på en lång rad andra produkter och också energipriserna i Sverige. Det tror jag är en viktig förklaring.
0: Ja, inflationen den är ju upp från 0,3 till 1,1% enligt måttet KPI, men Riksbanken har ju som favoritmått KPIF, alltså inflationen där ränteförändringarna räknas bort. KPIF steg från 0,7 till 1,5% och börjar närma sig lite grann Riksbankens mål på 2%. Vad kan det här få för betydelse när det gäller Riksbanken och styrräntan?
9: Ja, tittar man just nu som sagt så är ju inflationen enligt deras mått under deras mål. Och då kan man ju tro att Riksbanken inte behöver agera för att till exempel kyla av ekonomin då för att dämpa inflationstakten. Problemet är bara att vi har ju några faktorer som spelar väldigt stor roll här när det gäller inflationen. Och det är de här tillfälliga skattesänkningarna. De löper ju ut nu och kommer få upp inflationen. Riksbanken har satt en parentes kring det här. Man räknar inte med dem. Så att tar man bort dem, ja, då ligger inflationen ännu högre.
0: Tack säger jag till Knut Kainz Rognerud, Ekots ekonomikommentator. Och vi fortsätter på temat prisökningar. De globala livsmedelspriserna nådde under september sin högsta nivå på nästan 4 år. Och det här kommer snart att märkas i matkassen hos svenska konsumenter i form av högre matpriser. Det här säger Magnus Kagevik, som är vd på lantbrukarnas organisation Lantmännen.
21: Jag har ju väldigt svårt att se att inte matpriserna kommer att gå upp framöver här.
22: Ogynnsamt väder och geopolitiska spänningar som hindrar viktig export runt Svarta havet pressade upp de globala livsmedelspriserna till den högsta nivån på nästan 4 år under september. Detta enligt FNs livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och svenska konsumenter kan alltså räkna med större matkostnader framöver, sannolikt inom ett kvartal eller två.
21: så har vi en effekt där man ser att energipriser och även världsmarknadspriser på vete och annat slår igenom på matpriserna. Och det måste göra det, därför att det finns ju liksom den intjäningen finns inte vare sig hos bönder eller hos livsmedelsproducenter att man kan absorbera de kostnadsökningarna, utan tyvärr är det så att man måste föra dem vidare hela vägen till konsument.
0: Och reporter var Stina Ålilla. Tokyobörsen så här långt ner 0,6%. Shanghai håller helgstängt idag. Öppet däremot i Hongkong som står på minus 0,5%. Det var uppåt i USA igår. Dow Jones plus 0,5%. Även Nasdaq upp 0,5%. Stockholm igår steg 0,8%.
19: Och då slog klockan 8.36, är du sen någonstans får du skynda på nu. Men Stefan Nordberg, du är inte sen utan på plats med nyheterna från Vetenskapsradion om Nobelyran som fortsätter idag.
2: Ja, idag tillkännages vem eller vilka som tilldelas årets Nobelpris i kemi. Och Vetenskapsradions Lars Broström har ett tips.
3: Nobelpriset i kemi kan i år hamna i hjärnans sömncentrum. Min personliga favorit handlar om orexin, ett litet signalämne i hjärnan som hjälper till att hålla oss vakna. Ämnet upptäcktes 1998 av forskare på olika håll i världen. Det vill säga snabbt ha en nyckelroll i kroppens växling mellan sömn och vakenhet. När orexinsystemet inte fungerar kan följden bli narkolepsi, sjukdomen där personer plötsligt kan somna och ibland tappa muskelkontrollen. Nu har upptäckten också lett fram till nya läkemedel. Dels behandlingar som kan öka vakenheten vid narkolepsi. Dels en ny typ av sömnmedel som istället blockerar hjärnans vakenhetssignaler. De fungerar mer riktat än äldre preparat som ofta dämpar hjärnan mer generellt. Bland forskarna som nämns finns Masahiro Nagasawa i Japan som upptäckte och kartlade själva ämnet orexin och de receptorer som orexinet stimulerar i hjärnan. Emmanuel Mignot i Stanford som kopplar systemet till narkolepsi och Louise Delessea som oberoende upptäckte samma molekyl. Om Nobelkommittén väljer den här linjen blir det ett kemipris som lika gärna kunde blivit ett medicinpris. Om molekylerna som avgör om hjärnan håller oss vakna eller låter oss somna.
2: Och hör vad det blir i Vetenskapsradions direktsändning idag 12.09 i P1. Gäddan och abborren ser ut att återhämta sig ut med delar av Östersjökusten efter många års nedgång. Och det gäller då framförallt i de inre delarna av skärgårdarna. Och det här är förstås till glädje för många sportfiskare som även framåt kan få uppleva den här spänningen.
4: Så kommer en gigantisk gädda. Den rycker grovt på spöt. Så tar min pappa hoven. Så! Och fick vi upp den. Så jag tänker jag var kanske den lyckligaste mannen i hela världen.
23: Det är 12-åriga Syed Aminur Rahman som berättar och som ibland fiskar i Stockholms inre skärgård. Där har länsfiskekonsulenten Henrik C. Andersson provfiskat under ett antal år och sett glädjande tecken. Även om det är en god bit kvar till hur det en gång var, säger han.
24: Framförallt gädda och abborre har återhämtat sig i många skärgårdsområden. Och då talar vi framförallt längs fastlandskusten och inre mellanskärgård kan man säga. Yttre mellanskärgård och ytterskärgård, där är det fortfarande lika dåligt som det har varit de senaste 30 åren, det vill säga helt tomt. Men där gäddan finns och där abborren finns, där har vi sett ganska kraftiga ökningar faktiskt under de senaste 5 åren.
23: Henrik C. Andersson menar att lokala begränsningar av sport- och fritidsfisket där har bidragit. Men även ett minskat fiske längre ut i Östersjön efter strömming som gäddor och abborrar gärna äter. Sportfiskarna har också blivit mycket mer medvetna om vikten av att släppa tillbaka fisken och göra det på rätt sätt, säger han. Det håller Ulf Bergström på Sveriges lantbruksuniversitet med om och om att det går att tala om en positiv utveckling här bland alla dåliga nyheter om fiskbestånden i Östersjön.
25: Det finns en del ljusglimtar i inre delarna av Stockholms skärgård. Där ser vi en återhämtning av gäddan. Abborren går också ganska bra. Vi ser också ökningar uppe i Bottniska viken för abborre till exempel. Men sen har vi andra områden, till exempel nere i Blekinge, där vi då ser ganska oroande nedgångar i framförallt gädda.
2: Och reporter här var Björn Gunnér, och mer om hur det går för abborren och gäddan hör du i Klotet 14:15 i P1 eller när du vill i Sveriges Radios app. Kenya har meddelat att man fått sitt första fall av Ebola-varianten Bundibugyo. Det är en kenyansk medborgare som rest runt i grannländer. Tidigare i år så har utbrott av Ebola konstaterats i just närliggande länder som till exempel Kongo-Kinshasa med tusentals bekräftade fall enligt bland annat Världshälsoorganisationen WHO. Därför har Kenya hittills vidtagit omfattande åtgärder för att hindra att viruset ska ta sig in i landet, bland annat genom att testa resenärer som ska in i landet. Men i och med detta så blir nu Kenya det fjärde landet som bekräftar sjukdomsfall av Bundibugyo enligt WHO. Och det var nyheterna från Vetenskapsradion.
19: Och med det så ska vi till Libanon.
6: Beirut, tisdag. För några dagar sedan går jag på en gata i Damaskus när jag hör någon ropa mitt namn. Jag vänder mig om och där står Rola. Vi bodde ihop i Beirut. Jag, eller inte bara vi, då 2013 sov nästan alltid någon kusin, vän eller vän till en vän på våra soffor. Det var åren då miljontals syrier flydde landet. Rola hamnade i Frankrike och har inte varit tillbaka i Syrien på 13 år. Inte förrän nu, när hon kommit tillbaka för att gifta sig. En dag senare står jag på Rolas bröllopsfest i Damaskus. Släktingar och vänner dansar och mitt ibland dem en man med käpp. Rolas pappa. Han håller blicken fäst vid sin dotter. De har inte setts på 13 år. Under krigsåren skingrade syriska familjer över världen. På bröllop saknades föräldrar, syskon och vänner. Ibland fick de vara med på andra sidan en mobilskärm. Sen Assad-regimens fall har antalet besökare till Syrien ökat kraftigt. Under första halvåret i år kom mer än dubbelt så många som under samma period förra året. Många kommer för att träffa familj, se sina gamla kvarter eller bara få gå på de gator som de lämnade för över ett årtionde sedan. En man vars söner bor i Europa säger att han inte vill att de ska komma på besök nu. Situationen är inte stabil, säger han. Många familjer lever fortfarande utspridda över världen, föräldrar på en plats, barn på en annan. Men att komma tillbaka på besök är en sak, att stanna en helt annan. Efter år av krig är en tredjedel av landets bostäder förstörda. På många håll i landet saknas el och rinnande vatten är långt ifrån en självklarhet. Jobben är få och lönerna räcker ofta inte längre än till det mest nödvändiga. I Damaskus gamla stad hörs musik och trummor från restauranger och hotell. September betyder bröllopssäsong. Men för många unga syrier är ett eget bröllop fortfarande en ouppnåelig dröm. Det är tur att jag inte är gift, jag skulle aldrig kunna försörja en familj, säger en man jag träffar. Nästan varje samtal om framtiden landar i ekonomin. I priserna, hyrorna, lönen som inte räcker månaden ut. Och flera gånger under mina dagar i Syrien hör jag samma mörka jämförelse. Förr dog vi av rädsla, nu dör vi av hunger. Över 7 miljoner syrier har inte tillräckligt med mat. Och att gifta sig och bilda familj ligger långt utom räckhåll för många. I september arrangerades flera massbröllop runt Damaskus för unga par som inte haft råd att ordna ett eget. På Rolas bröllop fortsätter dansen. Om några dagar reser hon hem igen. Till Frankrike, till det liv hon byggt upp där under mer än ett årtionde. Men den här kvällen dansar hon med sin pappa i Damaskus.
19: Lina Mahlers, Mellanöstern-korrespondent.
7: Firmar este momento y hacerlo eterno. Se viene Messi.
19: Så här lät det när han gjorde sitt sista landslagsmål. Leo Messi, fotbollens största någonsin som de kallar honom. Messi, han gjorde sin 208:e och därmed sista landskamp när Argentina besegrade Benin i natt. Ett mål och två assist skriver vi på sista raden i Messis landslagsprotokoll. Och vår Latinamerika-korrespondent Lotta Collin, hon var på matchen och berättar om vad hon såg.
17: Ja, det var en enda lång sånglektion, höll jag på att säga. Nej, men det sjöngs flera timmar innan Messi kom in på planen och hejades och ropades. Och sen när han väl kom in spelade
8: den här matchen som ju slutade 3-0 mot Benin, en vänskapsmatch. Så efter det då så var det en stor avskedsshow där Leo Messi själv faktiskt höll ett ganska långt tal, vilket var lite oväntat, för det brukar han inte göra, i alla fall inte. Han skojade själv om att han aldrig hade pratat så länge inför då 85 000 åskådare, i stort sett alla klädda i tröjor där det stod Messi med nummer 10 på.
19: Ja, vi kan höra hur det lät. Du tog ju ljud också. Vad är det vi ska få höra?
8: Om det är ljud från själva arenan så kan ni få höra det. Annars så har jag också träffat fans som var där på plats. Vad tänker ni att ni ska få höra?
19: Ja, alltså vi testar väl så får vi se vad vi får höra helt enkelt.
8: Ja, det låter bra.
10: Me enseñó a que nunca hay que rendirse y a que por más barrera que haya en el camino siempre hay que seguir adelante. Y bueno, yo tengo un hijo que se llama Lionel que tiene 13 años. Imagínate que lo banco desde los peores momentos. Cuando nadie lo bancaba, yo soy de las personas que lo banqué. Todos me criticaban porque a mi hijo le había puesto Lionel y decían que era un pecho frío, que todo el otro. Y bueno, yo tuve que ir contra eso.
8: Det här är Facundo Mendes som jag träffade precis efter matchen var slut, och han sa: Messi, det jag tar med mig från Messis tal ikväll och generellt från hans karriär är att han har lärt mig att man aldrig ska ge sig. Och så berättade han då att titta här, min 13-årige son, jag har döpt honom till Leo Messi, och folk frågade då för 13 år sedan om jag var helt galen, eftersom Messi då var mycket mer ifrågasatt och inte alls hade samma stjärnstatus, och så frågade jag, jaha, då antar jag att du har sett Messi många gånger om du är en så stor beundrare. Och då sa han faktiskt, då svarade han oväntat nog så här:
10: Fue la primera vez que lo pude ver jugar en vivo, y eso que yo soy fanático, la primera vez. Y porque no pude, quizás la situación económica no podía, y bueno, hoy hicimos un sacrificio grande con mi familia y pudimos.
8: Han berättar här att det här är faktiskt första gången, trots att han har följt Messis karriär nära och beskriver sig som att det är hans stora idol, så är det första gången han hade möjlighet att se Messi spela på riktigt på en arena, vilket hittills i hans liv har varit helt ekonomiskt omöjligt eftersom att biljetterna alltid har varit för dyra på VM eller andra stora matcher. Och det här var faktiskt fallet med många av de argentinare jag träffade innan och efter matchen. Många hade rest långt ifrån i Argentina, andra delar av landet, för att se Messi. Och för många som beskrev sig själva som idoga fans av Messi och kunde liksom kalenderbitarmässigt rabbla hela hans karriär, för många av dem var det trots allt då första gången de faktiskt skulle se honom live.
19: Lotten Collin säger det, alltså Latinamerika-korrespondent, i en del ur ett samtal från tidigare i morse. Och hela samtalet kanske går att leta rätt på i appen Sveriges Radio.
11: Hur lagar man en torrlagd myr? Många våtmarker har vi torrlagt för att få odlingsbar mark eller för att nyttja torv. Men nu återställs en del marker till sitt sprudlande, plaskande urtillstånd. Naturmorgon besöker Niemisel i Norrbotten. Lördag 6:10 i P1.
19: Och med det så ska vi ta kulturnytt nu, Mina Benajsa. Vi ska tillbaka till 90-talet.
12: Ja, tillsammans med, i trygga händer ska jag säga, tillsammans med författaren Mats Jonsson, som i sitt nya seriealbum återvänder till åren på 1990-talet, som han skildrar i sin uppmärksammade debut Hey Princess, som snart har 25 år på nacken. Jenny Telemann har läst den nya.
13: Not Forever, så heter det Mats Jonssons nya seriealbum. En bit tecknat spackel som pluggar igen 4 månader som inte blev skildrad i hans tidiga album Hey Princess, där allt är år 1998. Så lite för alltid stannar han ju i Stockholms 90-tal, det får man väl ändå säga. Men efter senare års verk, där han forskat i sitt på många sätt mörka skogssamearv, men också berättat om hur det är att driva föräldrakooperativ och gjort en rejäl industrihistorisk genomgång av hembygden i Nya Norrland, så har vissa läsare, har han antytt i någon intervju, tyckt att ämnena kanske blivit lite väl torra på sistone. Att de längtar efter det där osäkra, livsglupska popsnöret som han slog igenom med. En stor och central del av svensk minns ni indie-tiden när det fanns vinyl och vi drömde om London. Nostalgin. Så vad blev det då av de 4 månader som fattades i Hey Princess och nu i nytt album? Ja, ett sårigt, nog viktigt förhållande, det hade han glömt att berätta om. Och hur det var att jobba på förlag. Blicken faller också på hur oerhört ängsligt för tjejbasiller som 90-talet var. Särskilt för att släppa upp dem på redaktioner och på scenerna. Men ändå, lite väl liten var luckan sommaren 98 för att bli ett helt album. Redan

0: Man säger att alla föds lika. Jag har aldrig sett några bevis för det.
1: Sven är ju längst ner på samhällsstegen och blir föräldralös och han måste skaffa sitt jobb och den här Höglund, han är en översittare och så han tar honom på något sätt som gratis arbetskraft och han får bo i svinstian och vidriga förhållanden. Och
2: han njuter lite av att plåga honom.
1: Ja, det kan man väl. Ja, det är din bedömning. Ja, nej, men han är väl lite på det viset. Men sen så lyckas ju Sven ta sig fri och hittar vettiga människor som han får bo hos och han blir kär i deras dotter och det går bra för honom och han kan uppfylla sina drömmar om en motorcykel och så vidare. Men sen så sätter Höglund käppar i hjulet.
2: Det kändes som att vissa rader var en blinkning till nut, att vi inte ska komma tillbaka till det här sättet att se på människor.
3: Ja, så är det absolut. Historien går ju igen och igen. Och det här sättet att se ner på människor och tron på att vissa människor är högre i rang än andra, det ser vi ju lika mycket idag som då.
4: Säger Einar Bredefelt och det var Björn Jansson som var reporter. Då ska det handla om en ny bok. Den skotsk-amerikanska författaren Douglas Stewart slog igenom stort med sin debutroman Shaggy Bane. Och nu då kommer hans tredje roman, John och John heter den. Och den kommer på svenska. Joel Källgren har läst.
5: Cal är en huvudperson ganska typisk för Douglas Stewart. En ambitiös men osäker ung man från trassliga familjeförhållanden som ännu inte har kommit ut ur garderoben. När romanen John och John börjar befinna sig i Glasgow, där han just tagit examen från en konstskola och är arbetslös. Efter ett telefonsamtal med sin pappa, en barsk och mycket religiös man, förstår han att det är dags att återvända hem. Hans mormor är sjuk och behöver tas hand om och Glasgows arbetarkvarter, omsorgsfullt skildrade i Stewarts två tidigare romaner Shaggy Bane och Den unge Mungo, byts snabbt ut mot ett litet ösamhälle i de yttre Hebriderna. En klassisk hemvändarhistoria med andra ord. Och vem har kunnat ana att Stewart skulle vara en riktigt hygglig naturlyriker? Lite väl skicklig kanske. Det dramatiska landskapet speglar, som så ofta i den här typen av litteratur, romankaraktärernas inre liv. Det blåser upp till storm, både utanför och innanför hemmets väggar. Och visst, det har också tidigare funnits stänk av melodram i Stewarts skitiga socialrealism, men den här gången slår över i såpopera. Svek och livslögner läggs på hög i en rasande takt. Var för sig tillräckligt omfattande för att utgöra stoff till en hel roman. Jag slår igen boken med känslan av att ha sträckkollat på Hem till gården. Det har varit några timmars trevlig förströelse. Men hur länge kan egentligen pågå? Och hur mycket djävulskap kan uppdagas i en och samma byhåla innan det hela tappar sin trovärdighet?
4: Nu frågar sig Joel Källgren som alltså läst Douglas Stewarts roman John och John översatt till svenska av Eva Åsefelt. Mattias.
6: Ja, den stora frågan nu är ju om det blir något väder i Christopher Greenland.
7: Ja, det blir det. God morgon. En högtrycksrygg växer in över södra Skandinavien och ger idag soligt väder i stora delar av landet. Samtidigt rör sig ett djupt lågtryck österut över norra ishavet, vilket ger fortsatt lite blåsigt väder i norra Sverige. Under dagen bildas ett annat lågtryck på Nordsjön som ikväll och i natt för in regn över landets södra halva. Imorgon kan regnet övergå i snö eller blötsnö i norra Värmland, Dalarna och södra Jämtlands län. Snöfallet kan vara ymnigt och ge nedsatt sikt samt besvärligt väglag och för detta finns en gul varning utfärdad. Risken för bränder i skog och mark är lokalt mycket stor i nordöstra Götaland, östra Svealand och sydligaste Norrland. Prognos fram till imorgon bitti, hela Götaland. Gott om utrymme för sol, men under dagens gång breder allt mer moln ut sig från sydväst. I Skåne även skurar, som under kvällen rör sig norrut. Dagstemperatur 12-16 grader. I natt mycket moln och i främst Västergötland, Bohuslän och Dalsland fortsatt regn. Temperatur då 9-13 grader och mest svag vind. Hela Svealand. Soligt

0: Och fram på dagen 10-15 grader, i Dalafjällen 5-10. Ikväll mulnande från sydväst följt av regn med tyngdpunkt över de västra landskapen. Framåt morgonen kan regnet övergå i snö eller blöt snö i Dalarna och norra Värmland. Nattemperatur från 5-10 grader i söder till 0-5 grader i norr. Svag vind i natt omkring ost och tilltagande. Södra Norrlands kust och inland, i norra Jämtland och Ångermanland en del moln, annars mest soligt och dagtid 8-13 grader, vid Gästrike och Hälsingekusten upp mot 15. I natt ökande molnighet söderifrån som i landskapen söder om Storsjön följs av regn. I främst Härjedalen och södra Jämtland kan regnet övergå i snöfall. Nattetid 1-6 grader, längst i norr 0 eller någon minus grad. Västlig vind från ikväll mest svag och växlande. Södra Norrlands fjälltrakter. I Härjedalen och södra Jämtland en del sol, annars molnigt och tidvis skurar som kan ha inslag av snö. Dagstemperatur 2-7 grader. I kväll allmänt klart till halvklart och uppehåll, men i natt drar nya moln samt regn med inslag av snö in över området. Temperatur då -1 till +3 grader. Västlig vind med friska till hårda vindbyar. I kväll mest svag vind. Norra Norrlands kust och inland, mest soligt väder och fram på dagen 5-10 grader. I natt klart eller nästan klart och mellan +2 och -3 grader, lokalt möjligen något lägre. Västlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar, ikväll avtagande. Och norra Norrlands fjälltrakter. Under hela prognosperioden mycket moln och tidvis byar av regn eller snö. Dagtid mellan 0 och drygt 5 grader, i natt -3 till +2 grader. Västlig eller nordvästlig vind på Karlfjället frisk till lokalt mycket hård, ikväll avtagande. Klockan 8 hade Stockholm 8 grader, Göteborg 7, Malmö 11, Karlskrona 10, Kalmar och Jönköpings flygplats 5, Visby 11, Norrköping 7, Karlstad 0, Gävle och Mora 3, Sundsvall 5, Östersund 6, Umeå 7, Vilhelmina 2, Luleå 6 och Kiruna 3 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Särna i norra Dalarna med 4,3 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. God morgon!
1: Ja, god morgon och god förmiddag, Carina Holmberg som leder Ring P1 idag.
2: Ja, men god förmiddag. 020-22-10-10, det är numret att komma ihåg nu. För om en halvtimme så är det ju dags. Då kör vi igång Ring P1. Och det är ju du som lyssnar som bestämmer innehållet. Slussen öppnar nu. Ring du och lyft det ämne som du tycker är viktigt. 020-22-10-10, det är numret till Slussen. Vi börjar 9:30 och jag är så pepp på att få prata med dig som ringer. Vi hörs.
3: Dags för ekonyheter. Före detta ägaren av drivmedelsbolaget Prim pekas ut som finansiär av Osama Bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida. Skatteverket rundade sina egna dataskyddsexperter och beslutade att införa amerikanska molntjänster. Högre inflation än väntat. Idag kom de preliminära siffrorna för september. Och mannen som sköts av polisen vid slottet i Stockholm igår har ännu inte kunnat höras. Ja, Sveriges tidigare största utländska investerare och före detta ägare av drivmedelsbolaget Prim, Mohammed Al-Amoudi, pekas ut för att ha finansierat Osama Bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida som utförde 11 september-attacken i New York för 25 år sedan. Det här visar hemliga dokument som SVTs Uppdrag granskning tagit del av.
4: I've read just basically everything on Saudi Arabia I could find. This is way better than most of the stuff I've seen. This would be considered an outstanding report.
5: Ja, så säger den före detta CIA-agenten Robert Bob Baer som har följt Al-Qaida sedan 80-talet till SVTs uppdraggranskning. Dokumenten som han hänvisar till är en hemligstämplad underrättelserapport från Pentagon med tidsmarkör från 2002. Och enligt den ska pengar ha slussats via ett sjukhusbygge i Saudiarabien som Mohammed al-Amoudi var delaktig i till Osama bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida som utförde 11 september-attacken i New York. Den svenska säkerhetspolisen har fått flera varningar om den saudiske sheiken Mohammed al-Amoudis möjliga terrorkopplingar. Den första för över 30 år sedan enligt Uppdrag granskning. Flera europeiska underrättelsetjänster granskade sheiken, men Uppdrag granskning har inte kunnat hitta några spår av att Säpo utredde al-Amoudi. Det här trots att hans dåvarande bolag Preem, med Sveriges största raffinaderier, bedrev verksamhet som är av stor betydelse för svensk infrastruktur. Ekot har sökt säkerhetspolisen som svarar skriftligt att man inte kan kommentera uppgifterna närmare. Delvis av personliga integritetsskäl för den utpekade och delvis av operativa skäl, till exempel att de inte kommenterar vilka kontakter eller inte de har med andra länder. Genom sin pressavdelning förnekar Mohammed al-Amoudi anklagelserna i granskningen. Ekot söker al-Amoudi.
6: Reporter Victoria Scott. Nu på morgonen har Statistiska centralbyrån presenterat preliminära inflationssiffror för september. De visar att inflationen enligt måttet KPI, alltså konsumentprisindex, var 1,1% i september. Det är klart högre jämfört med inflationstakten i augusti som då var 0,3%. Och så här säger Ekots ekonomikommentator Knut Kainzer Rognerud om hur siffrorna ska tolkas.
7: Ja, det är ju en ganska kraftig ökning från sommarens siffror där inflationen i princip var obefintlig i Sverige. Och det är oroväckande. Och det kanske är det här som många ekonomer har varnat för nu under lång tid, att det finns ett underliggande inflationstryck. Och nu ser vi resultatet av det här. Och det här kanske bara är början.
8: Vad kan det då vara för förklaringar till att vi ser den här relativt kraftiga höjningen av inflationen?
7: Ja, SCB kommer ju inte med några detaljer idag. Det får vi först nästa vecka. Men det framkommer lite indikationer här, och det är att med viss sannolikhet handlar om energipriser. Och i och med att konflikten i Mellanöstern och när det gäller Iran-kriget är ju inte på något sätt över, och oljepriserna är fortfarande på väldigt höga nivåer, och det spiller över på en lång rad andra produkter och också energipriserna i Sverige. Det tror jag är en viktig förklaring.
6: Det sa Ekots ekonomikommentator Knut Kainzer Rognerud i samtal med Ekonomiekots Sören Granat. Skatteverket gick emot sina egna dataskyddsexperter när man beslutade att använda amerikanska molntjänster i stor skala. Det här visar en granskning av Ekot. Hanteringen kan enligt dataskyddsexperten Caroline Olstedt Karlström ha brutit mot lagen.
9: Av de dokument som jag har sett så tror jag att det är en hög risk för det.
10: Skatteverket är en av de myndigheter som gått längst i att öppna upp för amerikanska molntjänster och hanterar idag både sekretessbelagda uppgifter och känsliga personuppgifter i molnet. Och Ekot kan nu alltså avslöja att molnbeslutet drevs igenom trots uttryckligt motstånd från Skatteverkets egna dataskyddsombud, som i fjol avrådde från att man skulle börja hantera personuppgifter i molnet. Bakgrunden var en konsekvensbedömning från IT-avdelningen som enligt dataskyddsombuden var så otillräcklig att den inte uppfyllde kraven i dataskyddsförordningen. Dataskyddsexpert Caroline Olstedt Karlström.
9: Det är en ofantlig mängd information som hade behövts gå igenom här. Det finns ingen möjlighet att överblicka riskerna.
10: Skatteverkets dataskyddsombud skickade två listor till IT-avdelningen med råd och risker som borde analyseras närmare. Men dagen efter att ombuden skickat sina sista råd valde IT-chefen ändå att fastställa konsekvensbedömningen, där man skriver att man bemött och tillgodosett dataskyddsombudens rekommendationer och också hänvisar till att EU-kommissionen bedömt att USA har ett tillräckligt skydd för personuppgifter. Skatteverkets presstjänst uppger i en kommentar till Ekot att man inte kan svara på några frågor om hanteringen av dataskyddsfrågorna, eftersom de nu ingår i en fördjupad rättsutredning som myndighetens generaldirektör initierat. Av generaldirektörens beslut framgår också att man nu pausar den fortsatta utrullningen av molntjänster.
6: Reporter Mikael Grill Pettersson. Livsmedelspriserna i världen nådde sin högsta nivå på nästan 4 år under september enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och allt talar nu för dyrare matkasse för svenska konsumenter enligt Magnus Kagevik, vd på Lantmännen.
11: Jag har ju väldigt svårt att se att inte matpriserna kommer att gå upp framöver här.
12: Ogynnsamt väder och geopolitiska spänningar som hindrar viktig export runt Svarta havet pressade upp de globala livsmedelspriserna till den högsta nivån på nästan 4 år under september. Detta enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och svenska konsumenter kan alltså räkna med större matkostnader framöver, sannolikt inom ett kvartal eller två.
11: Så har vi en effekt där man ser att energipriser och även världsmarknadspriser på vete och annat slår igenom på matpriserna. Och det måste göra det, därför att det finns ju liksom den intjäningen finns inte vare sig hos bönder eller hos livsmedelsproducenter att man kan absorbera de kostnadsökningarna, utan tyvärr är det så att man måste föra dem vidare hela vägen till konsument.
12: Men Magnus Kagevik vill inte spekulera i hur stora prisökningar det kan handla om på en matkasse med eller utan ekonomisk bärhjälp av de tillfälligt sänkta matmomsen.
11: Det är väldigt svårt att veta vart allting tar vägen i dagens läge.
12: Mycket tycks alltså hänga på geopolitik, bland annat på utvecklingen runt Hormuzsundet som påverkar både exporten av exempelvis vete och energipriserna.
11: Nu såg vi oljepris på över 100 dollar fatet igen här. Så det är klart att det ser ju inte speciellt ljust ut just nu. Men skulle det bli en fred och man kommer överens, så kan man tänka sig att priserna kommer att falla tillbaks. Vilket vore väldigt positivt då.
6: Reporter Stina Ollila. Den man som sköts av polis igår kväll vid slottet i Stockholm vårdas på sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Mannen ska ha hotat både högvakten och polisen med kniv. Vi hör polisens presstalesperson Anders Bringelsson.
13: Han vårdas ju fortfarande på sjukhus och som jag har så har han inte varit kontaktbar. Och det har inte gått att hålla förhör med honom, så han är inte delgiven misstanke nu. Polispersonal som var på plats i omhändertagen och sen har man gjort en teknisk undersökning på brottsplatsen. Och framöver här så och säkrat teknisk bevisning och sen så kommer man ju hålla förhör med det misstänkte.
6: Och polisen har inlett en förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Och reporter var Sebastian Stormgård. Idag är det 3 år sedan terrorattacken mot Israel då Hamas tog sig över gränsen från Gaza och attackerade flera byar och en musikfestival. Totalt dödades över 1200 människor och 250 togs till fånga. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén är på plats i kibbutzen Nir Oz och berättade så här när jag pratade med henne tidigare under morgonen.
14: Ja, det är en otroligt tung stämning, en mycket svår dag eftersom alla fortfarande lever i traumat efter 7 oktober. Alla kibbutzmedlemmar här har inte ens vågat sig tillbaka och många av husen är förstörda. Några meter bort bara ligger ett sönderbränt hus där dödades eller brändes ihjäl en mormor och hennes barnbarn. Den här kibbutzen var den värst utsatta eftersom man bara hade 400 invånare. 47 dödades den 7 oktober, ännu fler senare i Gaza där 76 av kibbutzmedlemmarna togs som gisslan.
6: Hur uppmärksammas den här dagen runt om i Israel?
14: Ja, det har redan hållits tysta minuter på motorvägar i Israel och sen kommer det att hållas minnes- och sorgeceremonier här på kibbutzen vid begravningsplatsen nu på förmiddagen. Och ikväll, några kilometer härifrån på platsen för Nova-festivalen där 364 människor dödades. Där hålls också en minnesceremoni ikväll dit president Isaac Herzog kommer.
6: Finns det något hoppfullt, något ljus att berätta om idag, 3 år efter attacken mot Israel och sen då Israels krig i Gaza?
14: Ja, just hit till Nir Oz så har vissa människor börjat flytta tillbaka. Men det är många som är alldeles för traumatiserade för att komma hit, särskilt barnfamiljer. Men igår kväll var det pubkväll här igår och jag pratade med en av dem som var med och grundade kibbutzen, 89 år gammal. Han sa att han trots det tunga nu var glad att livet fortsätter här. Att unga människor som inte har bott här tidigare flyttar in. Och sen hoppades han att Netanyahu skulle förlora valet om 3 veckor, som han sa. Då kanske någonting blir bättre.
6: Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. Antalet älgar i Sverige ökar. Inför förra årets jaktstart fanns 320 000 älgar och det är drygt 18% fler än för 3 år sedan. Ökningen för 3:e året i rad beror på att färre skjuts enligt Sveriges lantbruksuniversitet som gör den årliga beräkningen. Och då är det dags för sport med Selma Jennevall.
15: Som inleder med kritik mot dubbelklubbar.
16: Damlagen med en stark herrklubb i ryggen blir allt fler i damallsvenskan. Men förra fotbollsstjärnan Caroline Seger, nu fotbollschef i Rosengård, varnar för att historien ska upprepa sig och att herrklubbar framöver väljer att göra sig av med damlaget när ekonomin kärvar och motgångarna kommer.
17: Ser man inte att pengar liksom kommer in och att det inte genererar i någonting, så det är klart det är det första som ryker för att man ska spara pengar.
16: Caroline Seger lyfter fram bra exempel på dubbelklubbar som positiva för svensk damfotboll, men ser också herrlag som startat damlag av fel skäl och som driver dem på fel sätt.
17: Alltså det spiller över på damsidan om det inte funkar på herrsidan, och där tycker jag man ser väl ett tydligt exempel på en sån klubb som Norrköping. Men jag vill ju också att klubbar ska kunna stå på egna ben. Alltså damklubbar ska kunna överleva trots att de är själva.
15: Reporter Malin Rimfors. I natt tackades Lionel Messi av i det argentinska fotbollslandslaget framför ögonen på Latinamerika-korre Lotta Nkolin.
18: Det är väldigt många här ikväll som berättar att de har rest långt för att komma hit från andra delar av Argentina. Facundo var här med sin 13-årige son som han faktiskt döpt till Leo Messi. Och berättade att hans kompisar tyckte han var tokig då. För på den tiden var Messi inte alls lika populär.
19: Fue la primera vez que lo pude ver jugar en vivo. Yo sé que yo soy fanático. La primera vez. Hoy hicimos un sacrificio grande con mi familia y pudimos.
18: Och säger att det här var första gången han såg Messi, trots att det är hans stora idol, eftersom att biljettpriserna tidigare gjort det helt omöjligt.
15: Reporter Lotta Nkolin på plats i Buenos Aires.
6: Och så vädret. Det blir under dagen soligt väder över stora delar av landet. I Götaland ökar molnigheten och regn letar sig efterhand in från sydväst. I delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar. Mattias Rensmo, P1-morgon fortsätter.
1: Yes, först så ska vi säga hej till Carina Holmberg igen. Ring P1 har ju du hand om idag. Du, husdjursvälsigningar har vi talat om idag. Tror du det kan vara något för Ring P1-publiken?
2: Ja, men kanske skulle det kunna locka till samtal till telefonslussen 020-22-10-10 är ju numret till slussen. Jag börjar med att säga det med en gång för det är ett viktigt nummer. Men jag hörde att ni pratade om detta i morse och funderade också på behovet av det där.
1: Ja, men, och det var ju massor med hundar, en fågel, ingen katt som hade blivit välsignad. Det tyckte jag lät lite deppigt.
2: Ja, och det hörde jag också att personen du pratade med var lite förvånad över att det inte kom katter. Ja. Kanske kan det vara ett ämne, vi vet inte. 020-22-10-10 är numret till Slussen. Den är öppen nu. Det är du som lyssnar som bestämmer innehållet. Vad ska vi prata om idag? Ring, vi börjar om en kvart. Och du fortsätter väl att lyssna då, Mattias, va?
1: Ja, det ska jag göra såklart.
2: Ja, härligt.
1: Nu ska vi prata om någonting annat, för det har ju gått 3 år sedan Hamas attack och massakern där 1200 människor dödades, 250 togs som gisslan i Gaza. Och för Israel så är ju 7 oktober fortfarande ett kollektivt trauma. Vi kommer få höra mer om det snart. Men för befolkningen i Gaza är 7 oktober detsamma som 3 års helvete med 74 000 döda och ett liv i ruiner, tält, nöd och rädsla. Vi ska höra Sveriges Radios medarbetare Sami Abu Salem ge oss ett par ögonblicksbilder från livet i Gaza.
20: I have just get rid of maybe 100 kilo of flour. Lots of bugs come out of the flour.
21: Jag har just gjort mig av med 100 kilo mjöl som vi hade lagrat sedan hungersnöden. Men nu är det fullt av mjölbaggar och insekter och går inte att använda, berättar Sami. Det finns mat nu, säger han, för de som kan betala. Jag är lyckligt lottad, säger han. Men precis som alla andra är varje dag en kamp för att jaga vatten, internet, mediciner, elektricitet och ved så att vi kan laga mat.
20: The main mission every day, looking for water, wifi, electricity, food. We have food right now, but it is not available for all families, by the way. After 3 years, I lost everything I had, all of what I have done for the future of my kids.
21: Under dessa 3 år har jag förlorat allt, säger Sami. Allt jag byggt upp för mina barns framtid. Min lägenhet är sönderbombad och jag vågar inte ens gå dit för den ligger nära den gula linjen, det vill säga nära de israeliska styrkorna som ockuperar 65% av Gaza idag. Jag hade velat leta i rasmassorna efter fotoalbum och minnen från när barnen var små, vår bröllopsvideo. För mig personligen har kriget inneburit att jag känner mig usel som journalist och som pappa för att jag inte har kunnat ge mina barn något hopp om framtiden. De tror inte längre på mig när de ser hur andra journalister har lyckats ta sig ut ur Gaza med sina familjer.
20: And 3 years while I'm trying to convince my kids, they don't believe in me anymore like I am the father who can support them all levels.
21: Och på ett professionellt plan som journalist, säger Sami, känner jag mig skyldig. Jag är misslyckad.
20: I think that I am a failed journalist. This war has not been covered yet. I could not say everything. I'm scared because of Israel. Maybe they will target me. Or maybe local buddies will not like what I'm saying. So we really need the foreign journalists to enter Gaza.
21: Det här kriget har ännu inte skildrats. Det är så mycket jag inte har kunnat rapportera för att jag är rädd att bli måltavla för Israel eller att lokala grupper inte kommer att gilla vad jag säger. Så vi behöver verkligen de utländska journalisterna här i Gaza, säger Sami Abu Saleh. Inga utländska journalister har kunnat komma in i Gaza på 3 år hindrade av Israel, förutom på korta besök där journalisterna varit inbäddade med israeliska styrkor och inte träffat palestinier. Sami säger att han är lyckligt lottad som åtminstone har en inkomst och har kunnat hyra ett rum med badrum åt sig och familjen. För de hundratusentals som bor i tält är livet ett helvete, säger han. Att tälta i Gaza är inte som att vara på en campingplats i västvärlden. Det finns inga duschar, inga toaletter, inget privatliv i tälten som är av plast och blir varma som ugnar på sommaren, säger han.
20: Actually living in a tent is not camping. It is a torture for 3 years. At summer these plastic tents are like oven, very hot. Most of people sleep out of their tents actually at night, except women. Because of social restrictions. Life in a tent is harder and harder for women rather than men. No shower, no sewage network. So when I move between tents, I smell sewage, I smell shit. It is horrible. It is disgusting smell.
21: När man går bland tälten stinker det av sopor och skit. Och eftersom människor är rädda för en ny hungersnöd lagrar de mat i tälten, vilket lockar dit råttor, stora råttor som inte är rädda för människor.
20: And as people are afraid of starvation, they keep flour and food parcel in their tents. This causes rats. And there is a little boy 5 years old died. He swallowed a piece of anti-rat poison and died.
21: En 5-årig pojke dog när han fick i sig råttgift.
20: No privacy in tents. A friend of mine told me he cannot even make love with his wife because he's afraid that his neighbor will hear him. Actually, when I walk between tents, I hear people whisper not to let neighbors to hear. Cursing Hamas or cursing Israel or talking about politics.
21: Och i tälten finns inget privatliv, inget sexliv. Grannarna kan höra allt. Och när jag rör mig bland tälten så kan jag höra hur folk viskar så att det inte ska höras om de förbannar Hamas eller Israel eller pratar politik. Och vad tycker folk i Gaza idag om Hamas 3 år senare, frågar jag Sami.
20: Actually people think that Israel destroyed Gaza and killed people, but they believe also that Hamas gave Israel a gift on a plate of gold to do all its horrible crimes with international green light. There are some people still support Hamas. Yes, it's true. But I believe that the majority blame Hamas for the 7th of October.
21: De ger Hamas skulden för att ha givit Israel en ursäkt att begå dessa brott med grönt ljus från hela världssamfundet. Nu finns det förstås de som fortfarande stödjer Hamas utan tvekan, men jag tror att en majoritet i Gaza ger Hamas skulden för 7 oktober. De kritiserar Hamas som dödade civila israeler, barn och äldre. Men deras röster är inte starka nog i Gaza idag. Människor är fortfarande rädda för Hamas, säger Sami Abu Salem i Gaza. Cecilia Udén, Jerusalem.
1: Och det är ju den 7 oktober idag, 3 år sedan terrorattacken mot Israel. Många av de som dödades eller tog gisslan var antingen besökare på musikfestivalen Nova eller boende i olika kibbutzer, byar nära gränsen mot Gaza. I kibbutzen Nir Oz, nära gränsen mot Gaza, den drabbades hårt. Där dödades 47 personer den 7 oktober och många kidnappades. Och vår korrespondent Cecilia Udén, hon finns där och så här beskriver hon det som hände då.
14: Ja, Hamas stormade in vid 6:30 på morgonen, dödade, brände, tog gisslan. Gränsen mot Gaza ligger bara ungefär 100 meter härifrån. Och det tog 9 timmar innan Israels militär kom hit. Då hade Hamas redan hunnit härifrån med 76 människor. Bland dem de här Bibas barnen och 83-årige Oded Lifshitz som var journalist och fredsaktivist under många år. Det är alltså hos hans svärdotter Rita som jag nu befinner mig.
1: Och de som överlevde, vad berättar de om de här timmarna när attacken pågick?
14: Ja, de berättar om skräcken. En man jag talade med igår blev irriterad när jag råkade säga tack gode Gud att du lever. Då sa han, vadå tack gode Gud? Det var bara tur. Det är ingen Gud jag har att tacka. Mina grannar till vänster med 2 små döttrar brändes till döds. Mina grannar till höger blev ihjälskjutna. Jag och min fru satt i skyddsrummet och lyckades hålla dörren stängd så att terroristerna inte kom in trots att de sköt mot dörren. Och detta vittnar väldigt många om, hur de som överlevde, att de hade tur, men de lever i både en sorts överlevnadsskuld över att de inte kunde skydda sina grannar och i en känsla av overklighet.
1: Och vi kan höra Rita Lifshitz, som ju du är hos kibbutzen där Nir Oz. Hon är ju en av dem som överlevde, och vi kan höra din intervju med henne.
21: Rita, nu har du flyttat tillbaka till ett nytt hus här i kibbutzen. Men det ligger alldeles bredvid ett hus där en mormor och hennes barnbarn brändes till döds. Och du var här på kvällen innan tillsammans med ditt barnbarn, men ni åkte härifrån till Tel Aviv på kvällen den 6 oktober för 3 år sedan och klarade livet.
0: Ja, vi åkte. Mitt barnbarn lilla Lillo hade varit med mig en hel vecka här, och vi behövde inte leva detta traumat på grund av att vi lämnade kibbutzen. Vi hade tur, eller om Gud eller vad som helst var där och var där för oss, att vi lämnade kibbutzen 10 timmar innan Hamas terror kom till kibbutzen.
21: Och att vara här nu, 7 oktober, hur känns det?
0: Jag har levt mitt liv 7 oktober, sedan 7 oktober i 3 år. Det kanske också är lite sorgligt att säga att mitt liv är bara runt omkring 7 oktober. Men också en underbar känsla att säga vilken tur jag hade att jag lämnade kibbutz Nir Oz, mitt hem, 10 timmar med mitt barnbarn innan Hamas-terroristerna kom in.
21: Men hur är det att leva här med minnet av alla som dog här? Kibbutz Nir Oz var värst drabbat. Armén kom inte hit förrän efter 9 timmar. 76 människor kidnappades. Närmare 50 dödades den 7 oktober. Och ytterligare människor dödades i Gaza och kom hem i likkistor. Bland dem din svärfar och Oded Lifshitz.
0: Först och främst så vaknar man på morgonen och man vill tro att detta bara är en mardröm. Några timmar går, man förstår att detta har hänt och vi har skördat våra jordnötter 3 gånger sedan 7 oktober. Med all sorg och med trauma som vi har ju inte kommit in i posttrauma än för vi lever traumat fortfarande. Många av de äldre är inte med oss idag men man känner deras energier när man går runt omkring på kibbutzen. Och jag säger förlåt att jag inte kunde hålla dem i liv och kämpa för att de ska vara levande tillsammans med oss.
21: Känner du dig optimistisk inför framtiden här?
0: Man måste ha hoppet. Det är det enda svaret jag kan säga om det här.
21: Och hur känner du inför, ni är bara några 100 meter från gränsen till Gaza. Vad känner du för grannarna på den andra sidan?
0: Sorgligt. Jag känner att Niro står stilla och Gaza står stilla. Vi behöver hjälp från Europa för att bygga upp Gaza, för att bygga upp våran vänskap mellan palestinierna och Niroz, inte med Hamas-terroristerna. Och vi hoppas fortfarande efter allt som har hänt oss att våra barn och de palestinska barnen kan leva i fred tillsammans.
1: Rita Lifshitz där, alltså intervjuad av Cecilia Udén som är med oss fortsatt. Vi lever mitt i traumat, säger Rita här. Gäller det hela nationen, Cecilia?
14: Ja, det måste man absolut säga. Hela Israel befinner sig i ett kollektivt trauma och för de allra flesta så innebär det att man anser att Israel måste göra allt för att försvara sig mot hoten. Det vill säga alla de krig som har pågått sedan den 7 oktober. Även om de som bor och bodde här på kibbutzen har varit fredsaktivister i decennier och inte deltar i avhumaniseringen av palestinierna.
1: Korrespondent Cecilia Udén där, alltså i ett samtal från tidigare i morse på plats i kibbutzen Nis Oz. Och hela samtalet i appen eller sajten Sveriges Radio. Om ett par minuter blir det Ring P1 här i kanalen. Sen efter 10-nyheterna, Louise Epstein, då handlar det om att vandra.
3: Ja, och det blir en hel del utflykter till David Henry Thoreaus underbara essä Konsten att vandra. Aha. Är det så att vi föds till vandrare eller är det något vi kan bli? Och sen, gästerna kommer också prata mycket om att lära känna sig själv och lära känna sitt land genom att vandra. Här i P1 Morgon får vi lära känna länder genom nyheter. Men man kan också lära känna ett land genom att gå i det. Och då kanske utanför de här vanliga vandringslederna. Vad upptäcker man då? I Tyskland kan man vandra mellan städer. I Sverige är det mycket svårare.
1: Spännande, då ska vi lyssna efter 10-nyheterna. Tack så mycket, Louise. Och jag ska innan vi slutar säga att det är Anton Karlsson som har producerat programmet idag. Gunilla Österlund är det som har producerat Ekonyheterna. Simon Karlsson är sändningskoordinator. Lotta Linderar och Olof Hansson Wallgren är våra ljudtekniker. Och Edvard Nilsson och Anna Hellers är reporterna. Själv heter jag Mattias Rensmo och tänker att vi tar väl och lämnar över till Carina Holmberg och Ring P1 nu. Så får ni som lyssnar ringa på så att ni kan hjälpa till att göra det programmet.
4: Ja, men god förmiddag säger vi från Studio 45 i Göteborg och välkommen till onsdagens Ring P1. 020-22-1010 är numret till Slussen. Det tycker jag du ska använda, du som vill vara med och forma det här programmet. För det är ju du som lyssnar som bestämmer vad vi ska prata om. Först ut idag, Jan Ingvar Johansson ifrån Lidköping. Hej på dig!
5: Hej.
8: Hej, vad vill du prata om?
5: Ja, prata och fundera lite om den här Strömsundsbron.
8: Ja, den som blev, ja, halkade ja. På ur led kan man väl säga, va? Efter ett väldigt stort ekipage körde över.
5: Ja, det var något fäste som hade gått sönder.
8: Mm. Och vad tänker du kring det?
5: Ja, det är ju givetvis en komplex situation och det. Men jag tycker att det tar lite väl lång tid, eller om det tar så lång tid allting. De borde ha fått, nu har de några mobila färger, det är väl jättebra, men borde man inte ha haft dit en flytbro, en pontonbro som ingenjörsgrupperna förr i tiden i Sverige hade? Jag vet inte, man kanske inte har det materiellt kvar eller så, för det vore ett ypperligt tillfälle för värnpliktiga och den militära organisationen att öva på att få dit en flytbro. För en bro blir lite mer varaktig kommunikation i alla fall för lokalbefolkningen.
8: Mm. För beskedet ifrån Trafikverket det var ju att det här skulle ta tid och innan man kan få bort den där få bort ekipaget och också laga bron. Men det finns ju sådana beredskapsfärger som finns på plats nu som ska ersätta den här trasiga bron. Är inte det bra då?
5: Jo, visst det är bra, men frågan är om de har tillräcklig kapacitet.
8: Mm.
5: Mm. Därför behövde man ha en flytbro.
8: Mm.
5: För då kan ju trafiken pågå hela tiden. Inte tung trafik, men i alla fall den lätta trafiken och lokalbefolkningen där runt omkring. Och, för vi vet ju inte om detta tar en månad eller tar flera månader. Det har vi inte en aning om. Det kanske är fler saker med trasiga på bron. Då. Mm. Och det behöver ju fungera fort, eller vad ska jag säga, den här organisationen. För att nu är detta i fredstid. Hur blir det i en krigssituation då? Då kanske inte vi kan vänta på tillstånd, utan då måste det gå lite fortare.
8: Mm. Du sätter ju fingret på två saker här, liksom att det tar lång tid då, dels att reparera och få ordning på det där, och också att det då inte kommer någonting annat på plats tillräckligt snabbt. Vad tänker du just den här att det tar lång tid då att reparera? Och så det jag tänker att det är ofta, det är någonting som många tänker, varför tar det så lång tid? Vad beror det där på, tror du?
5: Ja, reparationer tar ju givetvis alltid lång tid. Det ska ju givetvis göra på ett rätt sätt så att det blir varaktigt. Men nu måste vi ha till något annat istället under tiden. Och det är den som jag kan tycka ibland tar lite tid. Jag och en kompis, vi pratade om detta när det hade bara gått 2-3 dagar efter. Då kom vi på att det måste ha dit en flytbro. Och då hade vi fortfarande inte hört till massmedia om någon flytbro. Det läste jag sent igår kväll om någon uppe i Östersund som hade en inlägg i Östersundsposten där om att man borde ha dit en flytbro. Det var första gången jag såg eller hörde det i massmedia om en flytbro. Men jag och en kompis hade diskuterat det redan efter 2-3 dagar. Och då hade vi fortfarande inte hört det. Så att det är ju svårt att komma på allt. Men det finns så många som är med och bestämmer så att någon borde kunna komma på. Vi måste ha dit en flytbro.
8: Mm. Vi får skicka vidare det där tipset, tänker jag helt enkelt, ut i luften.
5: Ja, jag har tipsat Trafikverket, för jag ringer till dem ibland om andra saker också. När det gäller Trafikverket och vanlig biltrafik och så här då, när andra saker de är på vägarna, ringer jag till dem ibland. Och tipsar dem om det och det bör ni veta till.
8: Mm. Jättebra. Jan-Ingvar Johansson.
5: Men detta är också, som jag sa med bron om det blir en krigssituation, vi får tänka på världsläget och våra grannländer. De kanske står och hånskrattar åt oss att oj, svenskarna är inte så speciellt snabba på att få dit några grejer.
8: Nej,
5: och det kan ju andra som är illvilliga, som har onda syften, de kan ju utnyttja detta då, va?
8: Och infrastruktur är ett känsligt område. Där sätter du fingret på någonting. Jan-Ingvar Johansson, Lidköping, tack för att du ringde till Ring P1.
5: Ja, varsågod.
8: Tack ska du ha. Hej.
5: Mm. Hej. Hej.
8: 020 22 10 10 är numret till Slussen. Värt att upprepa ifall du har missat det. Jonas Jätting i Stockholm, hej.
22: Hej, hej.
8: Sa jag rätt på ditt efternamn?
22: Ja, jag brukar hänga lite längre på ät så blir Jätting.
8: Jätting.
22: Men det ska länge sedan.
8: Nej, men då fick jag lära mig det. Ja. Du, vad vill du prata om?
22: Ja, jag kanske ansluter mig lite till föregående talare. Jag vill prata om infrastruktur. Vi talar om elförsörjningen i Sverige. Och vi ska ju då övergå till el både i stora fabriker och i alla transporter på vägar av alla olika slag. Och jag har ju en känsla av att om vi skulle hamna i en krigssituation, då är det väldigt, väldigt enkelt att slå ut de här olika verken vi har för att producera el. Det är väldigt enkelt att när en robot träffar en kraftverksdamm till exempel, lyckas man spionera fram en vindkraftspark kopplar in till land, så kan man ju bara sätta en sån här höghastighetsrobot rätt in på den platsen, så har man stängt ner hela det kraftverket. Och det jag känner, lösningen som jag ser det, det är ju då att nästa regering beslutar sig för att bygga ett antal sådana här små modulära kärnkraftverk långt ner under jord på flera olika platser i Sverige, så att vi har en baselproduktion som vi kan ta till i händelse av krig.
8: Mm. Man ser ju, ja, det är ju erfarenheter ifrån kriget i Ukraina bland annat, där man ser att just elförsörjning, värme och sådant är ett prioriterat, ja, ett utsatt mål helt enkelt.
22: Helt klart så, ja.
8: Ja. Men alltså det här med just modulära kärnkraftverk långt ner i jorden, det känns som ett stort projekt som tar lång tid att få fram.
22: Det kanske det inte behöver göra. Alltså kärnkraftverk modulära finns ju sådana här små. Jag menar, det har ju funnits i ubåtar ända sedan jag var ett litet barn. Så att det finns ju kunskap och teknologi. Och vi har ju åtminstone en svensk forskare som jag läste om i tidningen, Jonas någonting heter han, som forskar just på modulära kärnkraftverk. Och de går ju att göra så att de är blykylda till exempel, så att man inte behöver värma upp grundvattnet allt så mycket. Och, ja, det finns mycket sånt där som man kan ta till. Så jag tror att själva produkten är färdig. Det handlar bara om att hitta hålen att stoppa ner i. Och det finns ju ett stort antal nedlagda gruvor runt om i Sverige där man kan placera sådana här kärnkraftverk. Och så kan man ju borra nya hål i marken, ungefär som man gjorde när man borrade det här reservoaren, Ormen, som man borrade under Stockholm någon gång på 70-80-talet. Så det ska inte behöva ligga väldigt långt fram i tiden. Det är klart att det är minst 10 år, men mycket mer än 10 år är det nog inte.
8: Det talas ju mycket om det här med upprustning, beredskap, att förbereda sig. Alltså, hur mycket tänker du kring de här frågorna i din vardag?
22: Ja, men alltså, jag har ju vatten och medicin och mat som ska räcka i åtminstone 2 veckor hemma hos mig. Jag har nog till mer än 2 veckor.
8: Mm. Du är ett föredöme då? Du lever upp till de där kraven?
22: Ja, och sen så har ju jag 2 kompisar, vi åker till Ukraina och vi samlar in pengar och åker till Ukraina med pengarna och köper livräddande utrustning för soldater som de kan bära med sig när de är ute i strid. Och så levererar vi det till linjen.
8: Mm. Så du har varit fronten i Ukraina. Har du också sett där hur just energiinfrastruktur är utsatt?
22: Nej, men jag har ju kört över såna här nödbroar där den ursprungliga bron över någon år eller stod eller så, då har de byggt en bro bredvid som man kan ta sig över. Så att jag har ju sett hur de gör, men jag har inte varit så ute i kriget direkt, om man säger så.
8: Nej. En sån där nödbro som Jan-Ingvar Johansson efterlyste i samtalet innan dig, kanske?
22: Ja, precis.
8: Spännande, då knöt vi ihop det där också. Jonas Jäting i Stockholm, tack för att du ringde till Ring P1.
22: Tack.
8: Hej, ha en fin dag. Klockan närmar sig 9:20. Ola Skyttner i Solna står på tur. Hej.
7: Ja, hej.
8: Hej, vad vill du prata om idag?
7: Jo, det är det här med att det är en rätt så dålig handikappanpassning i Sverige när det gäller kortläsare eller kort, alltså då man, när man ska betala med kontokort eller betalkort.
8: Jaha, hur menar du då?
7: Ja, det är de här som är touchbaserade. Jag är synskadad bland annat. Och när det inte finns knappar att känna som synskadad, då måste man lämna ut koden hela tiden.
8: Ja, för annars så kan du inte slå in din kod helt enkelt.
7: Nej, exakt. Och det är flera funktionshindrade som troligen är mycket irriterade på det hela. Mm.
8: Hur ofta drabbar det där dig?
7: Ja, det inträffar mig rätt så mycket. Men nu har jag börjat på att tagit ut kontanter istället. Bara för att inte behöva lämna ut koden hela tiden. För att när man är över 400 i kortbetalning, då är det ju kod som gäller.
8: Ja, precis. Det, så är det ju. För det där är ju intressant, för jag menar teknik och teknikutveckling kan ju på många sätt vara bra och också hjälpa till även för personer med funktionsnedsättningar. Men här är ju ett tydligt exempel då när tekniken jobbar emot dig och ditt behov till exempel. Vad ska man göra eller vad skulle du önska för att lösa det här?
7: Ja, det är alltså att touchbaserade kortdelar inte ska finnas i landet. Det ska vara alltså kortläsare som har knappar, helt enkelt.
8: Helt enkelt. Och det tänker man då, det kanske inte ens finns att köpa längre. Jag vet inte. Men jag tänker liksom när tekniken går framåt och så inför man det här. Men
7: Jag kan ju berätta också en sak där, att Synskadades Riksförbund håller på och arbetar med det här. Mm. Jag fick höra det ifrån en lokal förening, helt enkelt.
8: Ola Skyttner i Solna, ja. Tack för att du ringde och satte ljuset på den här frågan. Jätteintressant.
7: Ja.
8: Mm. Tack ska du ha.
7: Trevlig dag.
8: Ha en fin dag. Tack ska du ha. Hej. Okay. Hej då.
7: Tack.
8: Hej. Och vi vänder blickarna till västkusten och Varberg. Sebastian Samuelsson, hej.
9: Hej, hej.
8: Hej. Vad vill du prata om?
9: Jag vill prata om ränteavdraget som jag menar på driver upp priserna på hus idag.
8: Ja, ränteavdraget som man har om man har bostadslån till exempel, och så får man dra av för räntekostnader på skatten.
9: Helt korrekt.
8: Ja, hur tänker du kring det?
9: Ja, man får ju kolla lite historiskt. Man införde ränteavdraget en gång i tiden för att alla skulle kunna bo lite blandat. Och lite senare så kom fastighetsskatten, och det var på 70-80-talet. Och de jämkade varandra väl, så inte priserna stack iväg. Sen 2006 så drog alliansen bort fastighetsskatten, och från Moderaternas sida så var ju då tanken att i samband med att fastighetsskatten skulle tas bort så skulle man också revidera ränteavdraget till 20%. Men i och med att de hade en allians då med Kristdemokraterna som då gick i val på att försvara ränteavdraget, så hände ingenting. Så då lät man det vara, och sen efter det så vet vi alla att priserna stack iväg. Mycket högre priser på hus idag än vad det har varit någonsin innan. På grund av att inte, ja, staten helt enkelt subventionerar. Det som händer då egentligen är ju att när banken kollar på hur mycket du får ta som lån, då tar de med det i beräkningen hur mycket ränteavdrag du får ha. Eller det finns ju med då. Ja, då. Och då får ju varje person mer pengar att låna, och då höjs ju priserna på husen också. De följer ju med. Mm. Så då betyder ju indirekt så att staten idag subventionerar bankerna, medan den gemene låntagaren får ju betalt lika mycket, får ju betala lika mycket idag som det var innan man tog bort fastighetsskatten. Så att egentligen subventionerar staten bankerna idag. Ungefär.
8: Ja, fast jag tänker, skulle du fråga den enskilde låntagaren som ändå får dra av för den här kostnaden, så kanske det är ändå det som avgör huruvida man kan bo kvar i sitt boende eller inte.
9: Ja, det förstår jag också. Idag så är det ju så att de som tjänar på det är de som redan har köpt. De som vill komma in på marknaden, de har ju knappt råd. Och så sitter alla och pekar med hela handen och säger att det är för dyrt att bygga i Sverige idag. Ja, men vad konstigt. Det är inte så, det kan ju vem som helst räkna ut. Och det jag menar på det är att man bör ta bort 1% per år av de här 30% i 30 år. Man tar bort det helt enkelt. Och med de pengarna, om man nu vill se det, man skulle kunna sänka exempelvis arbetsgivaravgiften med 2,4% ungefär för de samma pengar som vi idag subventionerar bankerna med. Det skulle betyda att vi kan få ännu billigare boende. Så dels att vi inte behöver ta lika mycket för husen utan kan också göra det billigare att bygga.
8: Mm. Men det är ju inte bara, det är inte bara ränteutgifterna och det här ränteavdraget som påverkar bostadspriserna. Alltså, det är ju sant att bostadspriserna har gått upp väldigt mycket under en längre tidsperiod. Men de senaste åren har vi ju också sett fallande bostadspriser i många områden.
9: Ja, så är det ju. Men det är ju oftast inte de attraktiva områdena som de sjunker. Alltså, visst, det kan ju sjunka lite grann i Stockholm, Göteborg och så vidare. Men i regel så står det oftast stilla medan ute på landet är det de sjunker. Jag menar bara på att det här är, som jag ser det, så är enda anledningen varför inget parti tar den här frågan, det är för att alla mittenväljare sitter här med boende som de redan har köpt. Och då vill de inte röra det, för då kan ju de förlora röster. Men rent ekonomiskt sett så är det ju rent fördärv. Varför ska staten subventionera bankerna när vi som låntagare ändå får betala samma peng ändå?
8: Ja. Sebastian Samuelsson Varberg, tack för att du ringde in med den här synpunkten. Tack ska du ha.
9: Tack mycket.
8: Ha det
9: tack.
8: Bra. Hej. 020-22-10-10 är numret till Slussen och vi går vidare till Bengtsfors och Harry Lundström. Hej.
10: Hej, hej.
8: Hej, vad vill du prata om?
10: Ja, det här vansinnet här med de här serverhallarna som de amerikanska techjättarna vill bygga överallt i Sverige.
8: Ja, det har vi ju pratat om tidigare här i veckan också.
10: Ja.
8: Och vad har du för tankar kring dem?
10: Ja, det är som att skjuta sig själv i foten. Mm. Här har ju svenska folket offrat älvar för att få hyfsad el. Och sen så med de här jättarna som liksom bygger de här serverhallarna så blir elen dyrare. Och det har vi ju ingen reveny av.
8: Men du, det är ju alla, ja, väldigt, väldigt många i alla fall, så har vi ju nytta och är beroende av de här serverhallarna att de finns. Var ska de finnas någonstans då?
10: Jo, men då får väl bygga dem någonstans då. De vill, i USA har ju stora protester, de vill inte ha dem på många ställen. Nej. Måste ha dem förresten.
8: Men det finns ju mycket, på många ställen i Sverige finns det ju mycket markyta. Där kommuner kanske tycker att det är, ger en bra inkomst att få sälja den här marken och att det ger en verksamhet i området och att det finns de där positiva effekterna.
10: Men det blir inga positiva effekter egentligen.
8: Nej.
10: Det är några som går och städar i hörnen, några elektriker som går och knyter ihop något trådar. Det blir inget uthålliga jobb. Mest de bygger dem, då händer det. Då är det jäkla. Men då får ju kommunen stå med infrastruktur och allting.
8: Ja.
10: Så att, och sen när hallen är färdig så hamnar ju pengarna någon annanstans än i Sverige. Facebook, ja. De fick ju 140 miljoner i bidrag för att bygga serverhallen i Luleå. Utan Annie Lööf.
8: Ja. Harry Lundström.
10: Blir inga pengar överallt utan alla hamnar, de har ju huvudkontoret på Irland eller något. Ja.
8: Men ska vi sluta använda de här datatjänsterna då? Eller vad ska man göra?
10: Ja, jag vet inte.
8: Klurig fråga, men du lyfte upp den i alla fall. Harry Lundström, Bengtsfors, tack för att du ringde till Ring P1. Tack så mycket. Ha det fint. Hej. Hej. Och vi har ju också, förutom den här diskussionen som pågår i radion, så finns ju också en diskussion som pågår på sociala medier. Och på vår Facebook-sida så diskuteras just nu vem som ska ansvara för omhändertagna djur. Länsstyrelserna runt om i landet omhändertar allt fler katter och andra husdjur och lämnar dem sen till ideella katthem eller liknande organisationer som förväntas ta hand om djuren utan ersättning. Och frågan är vem som ska ska betala. Bengt, han har skrivit att det är naturligtvis samhället som ska stå för kostnaderna. Marianne menar att ägarna ska betala. Betalar de inte så ska kravet skickas till kronofogden. Charlotte, hon föreslår att möjligtvis skulle allmänna arvsfonden skulle kunna träda in, speciellt när människor avlider som har husdjur men inga arvtagare. Och Frida skriver att vi betalar ju 25% skatt på veterinärvård redan, så där får de ju in en hel del pengar nu när priserna skenar. Ja, vill du vara med och delta i en diskussion, kanske lyfta eller starta ett ämne, då finns också vår Facebook-sida och sociala medier där du kan vara med och diskutera. Eller så kan man då ringa 020 22 10 10 och det har Anita Andersson i Linköping gjort. Hej!
11: Hej!
8: Hej! Vad vill du prata om?
11: Jag vill prata om användningen av bälten i bussar. Det var en kvinna som ringde och pratade om det

0: Det är ju lag på bältesanvändning, ja, på bussar som går, som kör fortare, ja, inte, ja, i stadstrafik kan vi ju säga helt enkelt.
1: Sådär. Ja, men då skulle man ju också kunna göra så att en kontrollant åker med i bussen och har några böteslappar med sig och delar ut till de som inte har bälte på sig, eftersom det är lag på att använda bältet.
0: Men du,
1: det finns just många idéer.
0: Ja, precis. Jag tänker bara, vad tror du, alltså jag tänker busschaufförerna då, om de får det här ålagt sig att gå runt och kolla och sådär.
1: Nej,
0: vad tänker du, vad tror du att de tycker om det?
1: Nej, de ska inte gå runt och kolla. Bussar som tillverkas nu kan inte göra så mycket. De ska kunna ha en liten panel framme vid raften där de ser alla som har bälten på sig är uppmärkta, och de som inte har det kan han uppmana.
0: Mm. En teknisk lösning.
1: Så det ska inte behöva chauffören springa omkring med, utan han ska kunna ta in det från där han sitter och kör. Och han kan ju också säga, den som inte har bälte på sig får, då stannar vi bussen och sen åker vi, och då blir ni ännu mer försenade.
0: Ja. Jag tänker att det där...
1: Ja, det var min lilla teori.
0: Ja, intressant teori. Tekniska lösningar för att lösa, ja, lösa bekymmer.
1: Ja. Ja, men det gör ju AI åt oss nu.
0: Eller hur? Ja, precis. Ja. Ja. Anita Andersson, tack för det här inspelet.
1: Ja, tack.
0: Tack ska du ha. Irene, ja, ha en fin dag. Hej! Irene Westerberg i Akalla. Hej!
2: Ja, hej.
0: Hej.
2: Hej,
0: hej. Hej, du vill prata om vården, stämmer det?
2: Ja, ja, det var så att jag har artro i ben och armar och går med rullator. Och var jag var i, för var väl för en vecka, en förra söndagen. Och jag var på väg hem och så plötsligt var svårt att gå. Jag orkade inte gå, för jag fick åka in på Sankt Göran. Och där fick jag väl vända. Jag kom in på kvällen, ja, vid 6 eller någonting. Men det blev inte vänta så jättelänge som jag har hört många andra göra. Men sen kom jag till Sollentuna sjukhus. Och där fick jag då handen då hjälpt mig att klä av mig och sitta på mig en nattskjorta. Och det var väldigt fin personal. Jag tyckte i alla fall att maten var god, men det var väl någon annan som kanske inte tyckte det. Men jag tyckte i alla fall att det var god mat och bra personal. Och det var ett så trevligt dagrum där det var en stor balkong med soffor och sånt och fåtöljer och blommor och
0: du vill helt enkelt hylla vården, är det så?
2: Ja, ja, jag tycker det var väldigt bra där och en stor tv i dagrummet och så jag tycker att det här fungerade bra.
0: Ja.
2: Men så var det något som inte var så bra. 5:45 på morgonen kom det en städerska och skulle tömma papperskorgarna på toaletten och sedan och kom det en till och skulle göra samma sak.
0: Oj, då, här, de inte,
2: på morgonen och det var inte så uppskattat.
0: Men du, annars så är det ju så att vården får ju väldigt mycket kritik. Tycker du att vården kritiseras lite orättvist med tanke på dina erfarenheter?
2: Ja, det är väl mycket som är bra också, och jag kan säga när det gäller hjälpmedel så har jag fått väldigt bra kista i. Jag har fått gratis relatorer och gryptänger och det är väldigt lätt och ganska fort man får hjälpmedel man behöver, så där fungerar det bra också.
0: Vad betyder det här för dig att du ändå får det här bemötandet?
2: Det är väldigt bra.
0: Härligt. Irene Westerberg, tack för att du ringde. Så ska vi... Hej. Vi hastar över till Evel Gabriel i Boden. Eller nu får du rätta mig med ditt efternamn.
3: Jo, precis. Evel Gabriel.
0: Evel Gabriel, ja. Hej, vad vill du säga?
3: Nej, jag hörde en reportage i morse om Rinkeby och hur de har röstade på olika, ja,

0: olika sätt. Och jag tänker, jag som kommer från Mellanöstern, från Irak, jag har bott 37 år i Irak och jag kunde ingenting om demokrati där. Vi hade Saddam Hussein hela vårt liv. Och det är en diktatur, så vi kan ingenting om demokrati. Och min fru eller kvinnor där vet ingenting om det heller. När vi kom till Sverige här och sen vi ska börja påverka valet på, som vi som kan ingenting. Det kändes för mig lite konstigt.
1: Mm. Men du, alltså, kritiken handlar ju om, alltså, kring det här, att det är ändå människor, att man röstar kanske, man blir tillsagd vad man ska rösta på utan att egentligen ta en egen ställning. Alltså, hur ser du på det utifrån dina erfarenheter och din bakgrund?
0: Men där helt sant, för jag som en jag var från Irak och alla från Irak eller från Syrien eller Mellanöstern, vi levde i en diktatur hela våra liv, så vi kan ingenting om sånt. Vi vet inte vad demokrati betyder. Och även om vi har bott här 10 år, vi kan inte ändras så där på en stund, bara med en knapp och bli tänka på Sverige och hur Sverige ska fungera. Och det är jättesvårt, men jag ska tänka så här, att jag vill ha mina traditioner, jag vill ha mina slöjor, jag vill ha mina religion som styr, jag vill ha samma sak för kvinnor. Och även kvinnorna, de kommer här, till exempel min fru, hon bott med mig i Irak hela hennes liv och hon kunde inte jobba någon sekund där. Och hon kom till Sverige här, vad ska hon välja? Det är riktigt komplicerat. Och när jag hörde den här killen från Somalia som började prata att vi, vadå vi? Det blir som en rasistisk grej. Mm. Att istället att säga att vi svenskar, nej, han sa att vi somalier, vi muslimer. Så det blir en jättekonstig känsla för mig att jaha, men vad betyder vi här? Vi är som en grupp. Det är inte Sverige som jag tänker på. Jag tänker på min religion, min grupp, min klan.
1: Evel Gabriel, tyvärr så tar vår programtid slut nu, men det där är ett intressant inspel. Viet, vad står det för? Tack för att du ringde till Ring P1. Nu är programmet slut för idag. Vi hörs imorgon igen. Hej!
2: Efter flera ryska attacker i natt mot Ukraina så har minst 6 personer dödats. Och i Kiev så har flera byggnader träffats, rapporterar AFP. De senaste veckorna har attackerna mot just den ukrainska huvudstaden eskalerat, där flyglarm nu ljuder dagligen. Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm igår kväll har ännu inte kunnat höras, uppger polisen. Mannen uppges vara allvarligt skadad men inte livshotande. En förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen har inletts. Inflationen steg i september. Förra månaden var inflationstakten 1,1% enligt måttet KPI, vilket var en uppgång från 0,3% i augusti. Men dagens siffra är preliminär. Den slutgiltiga siffran kommer nästa vecka. Så kan jag berätta att antalet älgar ökar. Inför förra årets jaktstart så fanns det 320 000 älgar. Och det är drygt 18% fler än för 3 år sedan. Ökningen den beror på att färre skjuts enligt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Men kvaliteten på stammen är fortfarande dålig. Det här menar Regina Fenomar som är vilthandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.
3: Kvaliteten är inte på topp. Vi har en hel del klena små älgar och att både kalvvikterna och reproduktionen har gått ner.
4: Men på grund av kvaliteten på stammen rekommenderar Länsstyrelsen inför årets älgjakt att varannan älg som skjuts är en kalv och att små klena älgar fälls i första hand. För att uppnå det har man bland annat sänkt fällavgiften något.
3: Vi har fått in synpunkter att det motverkar förvaltningen om just för kalv om avgifterna är för höga.
4: I år får 3066 älgar skjutas i Västra Götaland, något färre än förra året. Tidigare år har dock inte alla tilldelade älgar fällts, då många jägare anser att älgarna är för få.
3: Det är väldigt viktigt att både jägare och markägare bidrar till de inventeringar som vi har så att vi får en så rättvis bild som möjligt av hur mycket älg det finns.
2: Reporter Elin Ternander, P4 Sjuhärad. USA har begärt ut mer information från den ryska regeringen om det rapporterade dödsfallet i lungpest. Där uppger en talesperson för USAs utrikesdepartement till nyhetsbyrån AFP. Det var i förra veckan som en laboratoriearbetare vid ett pestforskningsinstitut i Sibirien dog i en, som man kallade, lunginflammation av okänt ursprung. Enligt ryska oberoende medier så sattes flera sjukhus och människor i karantän. I Japan så växer ilskan efter att en amerikansk soldat stationerad på ön Okinawa gripits misstänkt för att ha mördat en japansk kvinna. Många lokalbefolkningen vill se slut på den amerikanska närvaron på ön. Samtidigt har tusentals amerikanska soldater på Okinawa nu fått utegångsförbud. Ekot, Johan Westerberg.
5: Det här är P1, Sveriges Radio.
6: Det är meteorologisk höst i stora delar av Sverige och en utmärkt tid att vandra. Skillnaden mellan promenad och vandring är inte helt tydlig och det är något jag brukar prata om med mina vänner när vi är ute i naturen. Kanske handlar det om hur länge förflyttningen pågår och hur strapatsrik den är. Vad kan man lära sig om ett land och om sig själv genom att vandra utanför de uppmärkta lederna? Välkomna till Förmiddag P1 med mig, Louise Epstein.

0: För att prata om vandringens väsen så har jag med mig två författare som vandrat både på uppmärkta leder och utanför dem. Välkomna Marit Kapla och Thomas Steinfeld.
1: Tack.
0: Hej på er båda, hej. Thomas Steinfeld, vad tycker du skiljer vandringen från en promenad?
2: För det första längden. Du, när du vandrar du ju en hel dag.
0: Måste man vandra en hel dag för att det ska räknas?
2: Ja, 6-7 timmar borde man vandra, annars blir det ingen vandring. Och sen är det också utsattheten, tycker jag. Alltså, när man reser vanligtvis i en bil eller till och med i en husbil så har man ju sitt hus med sig, en skar. När du vandrar så är du som en snigel, du är naken. Nacktschnecke heter det på tyska. Du är utsatt för väder och vind och du är utsatt för solen och synen som man inte riktigt kan kontrollera. Denna utsatthet, det är också vandrandet.
0: Mm. Marit Kapla, vilken uppfattning har du? Hur tycker du att vandring och promenad skiljer sig åt?
1: Ja, nej men jag vill inte prata illa om promenaden. Jag menar, det är också... skillnaden är kanske att om man promenerar, då gör man det som en del av en dag. Precis som Thomas sa, men längden, vandringen är också ett sätt att transportera sig. Alltså, man tar sig från punkt A till punkt B, men en promenad kanske är från punkt A till punkt A tillbaks.
0: Och vad tycker du det man kan uppleva under en vandring som är mycket svårare under en promenad?
1: Nej, men i stort sett är det väl samma. Jag gick hit till Radiohuset i Göteborg idag till exempel från där jag bodde, tog 1,5 timme. Och det var ju bara helt fantastiskt som vanligt. Det var mycket trafik över Älvsborgsbron. Sen gick jag ner i Färjenäs och såg ett rådjur. Och sen gick jag längs älven. Det var fantastiskt ljus. Jag såg en måsunge, eller hörde den liksom pipa. Ja, det, sådana där saker kan hända både på promenad och på vandring. Men kanske att kroppen blir ju mer trött på en vandring.
0: Mm. I det här programmet så ska vi prata en hel del om essän, konsten att vandra från 1862 av den amerikanske författaren och filosofen Henry David Thoreau. Han skriver så här om vandraren: att bli en vandrare kräver en särskild skickelse från ovan. Man måste födas in i vandrarnas släkt. Vandraren föds, han görs inte. Marit Kapla, vad tycker du om det här resonemanget?
1: Ja, det låter ju... Jag, spontant tror jag att vem som helst kan bli en vandrare. Det handlar väl bara om... Ja, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte alls om att bestämma sig. Man måste ju, det krävs ju att man kan gå för att kunna vandra. Men man kan ju säkert vandra på andra sätt också. Men till exempel cykla är ju inte riktigt att vandra. Då åker man lite för fort. Mm. På något sätt. Men man kan också... Ja, man kanske måste ha en benägenhet att man vill sätta upp ett mål och försöka klara av det på något sätt. Att man tycker att det är någonting intressant och kul. Mm.
0: Thomas Steinfeld, hur reagerar du på det här citatet?
2: Jag funderar på ordet skickelse. Alltså, det låter stort, men det ligger någonting i det, tycker jag.
0: Hur då?
2: När jag började vandra... För några år sedan så hade jag just avslutat ett stort, stort projekt. Jag hade arbetat 4 år med en bok varje dag. Och dagen att boken blev färdig, att den gick i tryck, det var den 13 februari. Så packade jag mina saker och nästa dag så tog jag färjan från Trelleborg till Lübeck och sen gick jag. Alltså, ja, det var i sig... Inte riktigt förutbestämt. Jag hade bara behovet att göra någonting helt annat.
0: Jo, men skickelse, man kan ju säga att det betyder öde ungefär.
2: Öde är säkert för starkt, men jag hade ett starkt behov att göra någonting annat och vandrandet var precis rätt.
0: Mm. Men hur är det för dig, Marit? Varför började du vandra?
1: Det hade att göra med att jag läste en text av Ellen Key som var publicerad i Ord och Bild år 1900. Och då den handlar om en vandring hon gör runt Fryken, sjöarna, alltså Frykensjöarna i Värmland. Och hon går i Gösta Berlings fotspår. Nu är han en fiktiv figur så han lämnade inga fotavtryck riktigt. Men Selma Lagerlöf, hennes roman hade just kommit ut eller ganska nyss. Och, ja, det var spännande för Ellen Key att gå i, de här, i verklighetens landskap. Och då tänkte jag när jag läste den texten att jag skulle göra om Ellen Keys vandring 119 år senare.
0: Mm. Så det var det som fick dig att ta steget, och vi kommer prata mer om det här och vandra i en annan persons fotspår. Sen är det också så att Thoreau, han hade en tydlig uppfattning om hur vandring skiljer sig från träning. Så här skriver han: men det vandrande jag talar om har inget av det som kallas träning i sig. Något som påminner om att ta medicin vid föreskrivna tidpunkter när man är sjuk, eller om att svinga hantlar eller stolar. Utan det är dagens projekt och äventyr. Nu skrattar ni.
2: Ja, jag skrattar. Träning är det förstås inte. Men det är klart att kroppen förändras när man vandrar. Att du ser annorlunda ut efter en vecka än du gjorde innan.
1: Kroppen kan ju brytas ner också av en vandring.
2: Det är också.
0: Men det här att det inte har något av träning i sig. Varför, ni verkar hålla med om det. Varför?
1: Ja, alltså, men det är någon slags uthållighetsprov att vandra. Och det gäller ju att ta hand om kroppen när man ska vandra så att man inte sliter på den, så att man inte plötsligt kan ta ett enda steg till. Ja. Så träning är ju mer uppbyggligt på något sätt. Vandring är mer nednötande kanske.
2: Ja, man behöver vatten. Man behöver någonting att äta.
1: Mm. Bra skor.
2: Ja. Bra skor. Ja, skor. Ja, självklart.
0: Mm. Men i vår tid så pratar man ju mycket om fysisk aktivitet för att betona att alla former av kroppsrörelse är eftersträvansvärt och hälsofrämjande. Alltså Thomas Steinfeld, vad tycker du man går miste om man bara tänker på vandring som fysisk aktivitet?
2: Alltså så som jag uppfattar det så har vandringen ingenting med självoptimering att göra. Man odlar sig inte, man vill inte vara någon annan. Man vill inte vara bättre än något sånt. Man vandrar bara. Det är alltså vandrandet har ett syfte i sig själv. Ja. Alltså man är ju framför, alltså när man går och en längre sträcka så funderar man inte heller så mycket. Alltså man är sysselsatt med vägen, man är sysselsatt med vädret, man tittar. Alltså mitt huvud brukar vara ganska tomt. Och det är ganska behagligt.
0: Mm. Marit Kapla, vad tänker du?
1: Ja, nej, men det händer väldigt mycket spännande saker när man går långt. Det, till exempel så det blir en speciell rytm när man går. Och oftast i mitt huvud så brukar det ofta bildas ramsor. Alltså att det kan dyka upp låtar som jag inte har tänkt på 30 år. Som ja, Nordmans vandraren till exempel börjar sjunga på. Eller...
2: Samma sak händer mig också. Mm. Låtar från barndomen. Mm.
1: Och eller vad jag ska köpa i butiken när jag kommer fram. Så här, tomat, bröd, ost, och ägg, bröd, ost, tomater. Ägg, bröd, ost, tomater. Så liksom går det som en, blir som en ramsa.
0: Mm. Men trots att Henry David Thoreau inte såg vandring som träning så menar han att aktiviteten har en väldigt god effekt på måendet, och han skriver så här om just det: jag tror att jag inte kan behålla min hälsa och min sinnesjämvikt om jag inte tillbringar minst 4 timmar om dagen och oftast mer, måste ströva genom skogarna och över bergen och fälten helt fri från alla världsliga band.
1: Ja, nej men jag tar fasta på det här ordet fri. Alltså, jag tycker man ska tänka på att man kan vandra av en massa olika skäl. Man kan vandra för att man måste och är tvingad också. Men jag har vandrat mest då för att jag vill och kanske har ångrat mig ibland. Men ändå, att det ger en känsla av frihet att bara gå. Och fortsätta gå och inte vända om, utan bara fortsätta dag efter dag. Det är faktiskt ganska, ja, det är ganska oslagbart.
0: Men varför tror du att det ger den här känslan av frihet?
1: Ja, men det, jag behöver inte så mycket. Man behöver inte så mycket. Jag behöver inget fordon då, till exempel. Behöver ingen biljett. Behöver bara det som... Jag försöker optimera packningen så att jag bara har med mig det absolut nödvändigaste. Och ja, det är en väldigt härlig känsla.
0: Mm. Men Thomas Steinfeld, hur ser dina erfarenheter ut av hur vandring påverkar hälsan både fysiskt och psykiskt?
2: Men som sagt, alltså efter en vecka så ser det annorlunda ut. Efter 2 veckor så är du nästan stark. Det är en bra känsla det också.
0: Men, det här...
2: Men alltså det, apropå den här friheten också, det ligger mycket i det som Marit säger. Men det beror också på att man... Egentligen tycker jag att man borde gå ensam. Man måste vara för sig själv. Och det skapar en öppenhet mot allting som kan uppfattas som frihet. Man träffar till exempel människor på vägen. Inte så ofta, inte i alla fall i de tyska skogarna. Men om du träffar någon så finns det nästan alltid ett behov för att prata 2-3 ord. Och för det mesta brukar det vara intressant.
0: Mm. Men det här att du säger att man måste göra det ensam, kan du förklara varför? För jag har vandrat med andra och jag tyckte att det var alldeles utmärkt.
2: Ja, man vill, alltså, jag kan bara prata för mig själv, men jag vill inte ta hänsyn. Jag vill inte anpassa min rytm till en annan rytm. Ja, och så är jag kanske inte heller så benägen att prata så mycket.
1: Mm. Mm, men om man är, det är två, jag upplever det som 2 ganska olika saker att ha sällskap på vandringen och att inte ha sällskap. Man, när man har någon, alltså det är underbart att gå tillsammans, men då är man tillsammans hela tiden och man tänker på den andra och man pratar och som Thomas sa, man tar hänsyn och man blir kanske inte lika öppen mot, man märker inte omvärlden lika mycket.
0: Du lyssnar på Förmiddag i P1 och det handlar om konsten att vandra. Gäster är författarna Thomas Steinfeld och Marit Kapla. Mm. När jag ska ut och gå i omgivningarna så brukar jag först lägga en liten stund på att överväga åt vilket håll det ska bli. Alltså vilken runda är det handlar om? Ska den vara lång eller kort? Ska jag gå i skogen eller runt den lilla grumliga sjön? Och vandraren ställs alltid inför den här frågan. Henry David Thoreau, han hade en lösning på det problemet. Så här skriver han. Jag tror att det finns en subtil magnetism i naturen och att den, om vi omedvetet hänger oss åt den, kommer att leda oss rätt. Det är inte likgiltigt för oss vilken väg vi går. Det finns en riktig väg, men tanklöshet och dumhet får oss ofta på fel väg. Mm. Vem av er vill säga något om detta först?
2: Ja, jag måste säga, jag är ju en ganska bekväm vandrare. Jag har lärt mig lite grann under dessa vandringar. I början gick jag till exempel för långt. På min första vandring, så andra dagen, var det 43 kilometer. Och det var alldeles för mycket. Och jag fullständigt, resultaten, det var ansträngande och det märktes flera dagar. Så långt går jag inte längre. Jag går 25 kilometer, 28 på en dag och inte mer.
0: Men jag tycker det låter långt.
1: Ja, alltså jag gick 35 kilometer en dag och det kände jag var för långt. Eller det gick bra den dagen. Det var juni också, så det var ljust hela tiden. Men sen man måste ju också ta hänsyn till exempel mörkret.
2: Ja, man måste ta hänsyn till nästa dagen också.
1: Mm, precis.
0: Men jag är väldigt fascinerad här av Thoreau och jag tycker det här han skriver om subtil magnetism i naturen. Ligger det något i det? Eller hör det till 1800-talets sätt att se på livet?
2: Alltså, som sagt, jag är en bekväm vandrare. Jag vill ha ett värdshus när kvällen närmar sig. Och den riktningen finns alltid. Jag brukar titta om det finns ett värdshus som ligger rätt på min väg.
0: Så att det är rätt väg för dig om det finns
2: det är
0: ett värdshus?
2: Ett bra värdshus.
1: När man vandrar så måste man ju bestämma sig hela tiden för om man är på rätt väg eller inte. Och att ta en omväg, det priset måste man betala med sin kropp. Så att det gäller ju att läsa kartan rätt och ja, alltså man kan bli väldigt irriterad på sig själv när man går in i en återvändsgränd till exempel och måste gå tillbaks. Det är väldigt, det är nästan det värsta som kan hända. För då får man se exakt samma sak en gång till och liksom allting är... Så att, jag tror kanske inte att liksom naturen drar mig åt rätt håll alltid. Det är ju helt uppenbart att den inte gör. Men jag tror att det ligger något i att man måste vara väldigt närvarande hela tiden. Så att man måste fatta beslut i stunden hela tiden. Ska jag ta den eller den vägen runt den här kärnan till exempel? Eller ja, hur ska jag komma över den här vägen? När ska jag gå över vägen och... Ja, och så vidare.
0: Men Marit, ser du verkligen samma sak en gång till när du måste gå tillbaka? Kan man någonsin se samma sak en gång till, och särskilt när man byter riktning?
1: Nej, men du har helt rätt. Det är faktiskt en helt annan sak att gå samma väg åt andra hållet. Absolut, du har en stor poäng. Men rent vägsträckemässigt så är det en förlust, eftersom jag är tillbaka på där jag var alldeles nyss. Då en liten stund senare och måste fortsätta. För det är ju det där också, som man måste komma fram i tid, affären måste vara öppen, restaurangen måste vara öppen, man måste checka in kanske, man har, ja, och så vidare. Det är mycket att hinna med. Det är liksom...
0: Men då är det ju intressant, för att samtidigt kan du vara fri, men man är ju aldrig helt fri från de världsliga banden, eftersom man måste hinna i tid.
1: Ja, och det är ju det. Man går ju med sin kropp, och man är ju helt beroende av sin kropp. Och att just underhålla kroppen med rätt mängd mat och dryck till exempel, och vila. Så att kroppen blir ju som ens, ja, apostlahästarna, som ens egen häst liksom.
0: Men ni har ju en grej gemensamt. Ingen av er går runt med tält och spritkök, utan ni vill helst sova inomhus. Det är så att det blir tydligt här att ni är den typen av vandrare. Men Thomas Steinfeld, i en essä i Svenska Dagbladet så skriver du om din erfarenhet av att vandra främst i Tyskland men också i Sverige. Och vid ett tillfälle så gick du samma väg som Goethe när han var på väg till sin älskade Charlotte von Stein på 1770-talet. Hur kändes det?
2: Ja, men det är en ganska utstakad väg, men man blir förvånad hur mycket han orkade. Den här vägen, den är på 32 kilometer. Och det går upp och ner och upp och ner. Alltså det är minst 1000 höjdmeter. Och den här Goethe, han påstår att han har klarat av den här vandringen på 5 timmar. Han måste ha vandrat i galopp.
0: Men han var kär, det var mycket starka känslor.
2: Men ändå, alltså, en hastighet på 7 kilometer per timme, det klarar man inte när man går.
0: Alltså, du tror att Goethe kanske överdrev lite?
2: Han måste ha varit väldigt förälskad.
0: Men vad tänkte du mer på när du gick där upp och ner för backen?
2: För det första är det här landskapet ofantligt vackert. Så som det brukar kan vara i Tyskland på många ställen. Det är medelstora berg, det är dal, det är ängar, det är skog, det är små åar, stora åar. Det är mycket omväxling bara i landskapet. Sen finns det gamla byar som är i och för sig oförändrade sedan 2-3 århundraden tillbaka. Och sen går man där uppe, och ibland är man på en back och bara tittar ut. Och man ser ett historiskt landskap som är mycket omväxlingsrikt. Det är i små skiftelser hela tiden. Och det är bara vackert.
0: Men Marit Kaplan, du berättade här för en liten stund sedan om när du gjorde den här vandringen genom Värmland i Ellen Keys fotspår. Mm. Alltså, vad innebär det egentligen att gå i någon annans fotspår?
1: Jo, men det är ju otroligt kul. Och det är ju lättast, det är lätt om personen har skrivit en text om det, så kan man ju jämföra sin egen vandring med personens, i alla fall texten då, som den lämnade efter sig. Och när jag gick från Karlstad till Osebol, där jag växte upp, då Det som jag absolut mest lade märke till, det var ju att bilen har ju förändrat bilen har förändrat hela landskapet och hela världen. Så att när LNK gick år 1899, då fanns ju inte liksom Europaväg 45 som går längs Fryken. Och när jag satt på Tossebergsklätten där hon också satt, då hörde jag ju hela tiden vägen. Och det är ju en avgörande skillnad, och det, vägen är också någonting som man måste förhålla sig till hela tiden och akta sig för. Och ja, som den är närvarande precis hela tiden, de här globala transporterna med lastbilar och människor som far över hela jorden. Det är ju en jättestor förändring.
0: Men rent konkret, Marit Kapla, hur gjorde du för att hitta en så bra väg som möjligt att vandra?
1: Jo, men jag har gjort det flera gånger. Jag har gått i, men jag har följt lite grann August Strindberg i fotspåren också, och Mary Wollstonecraft. Och det gäller ju att läsa noggrant, hur bestämde de sin kurs? Och sen försöka anpassa det utifrån sina egna förutsättningar och vad man också själv har lust med. Så att det blir någon typ av, att man har ett förhållande till den här andra personen, men att man också gör det till sin egen vandring. Man ska liksom inte vara slav under liksom exakt den sträckan, tycker jag, som den andra gick, utan man måste få freestyla lite.
0: Men Thomas Steinfeld, hur gjorde du för att hitta rätt sträckor att vandra på i Tyskland?
2: Ja, i Tyskland är det, alltså det är en annan erfarenhet att vandra i Tyskland än ja, i Sverige. Jag har vandrat i Italien, jag har vandrat i Frankrike, men i Tyskland är det verkligen annorlunda.
0: Hur då?
2: Och det beror på landets småskalighet. Det är, jag berättade just nu om den här Götevandringen. När du står där uppe och tittar ner på landskapet, så tittar du på tre hertigedömen samtidigt. Det är så och den här småskaligheten, den finns i landskapet också. Det finns i alla vägar. Därför finns det så många vägar. Och det finns också i skyltningen. Man hittar vägar överallt.
0: Alltså tydliga skyltar. Men kan inte det bli lite fantasilöst om du står exakt hur många kilometer det är till Wittenberg?
2: Ja, men du brukar ha åtminstone fem alternativ för att ta dig dit. Du kan välja. Men apropå det som du sa innan, jag tror att vandrandet, alltså att gå i en annans fotspår, det finns en skillnad mellan att ha en historia eller att befinna sig i en historia. Och när man vandrar har man känslan av att man befinner sig i en historia istället för att ha en historia. Man blir själv del av det. Och det är en upplevelse.
0: Men Marit Kapla, vad tycker du om förutsättningarna att vandra utanför välkända vandringsleder i Sverige? För du har ju testat lite olika delar av landet.
1: Ja, men det är det mest spännande sättet att vandra på, tycker jag. Men det är också för att det är så mycket hinder. Det är till exempel motorvägar. Men sen kan det vara industriområden med staket. Det är järnvägar. Och sen är det också den här känslan man kan ha när man vandrar rakt genom ett villaområde, att alla undrar vad gör hon här? Att man liksom, och då känner jag så här, det är också det där, ja, men när hundar skäller på en när man går förbi, då är det lätt att känna sig lite oönskad och som att man är lite oinbjuden. Även om man får ju gå på vägen liksom. Så länge det inte är en privat väg så är det ju fritt fram.
0: Men det känns skumt.
1: Ja, det känns lite man känner sig lite udda, och jag har tänkt på det där. Då har jag ryggsäck då, och karta och keps och funktionskläder, och då syns det på mig att jag har nog valt det här, hur konstigt det än kan verka, så har jag valt att gå rakt genom det här villaområdet. Men, och där tror jag att jag blir ju inte bemött som om det hade sett ut, verkat på mig som om jag inte hade valt det, tror jag att jag hade fått ett annat bemötande också, vilket är lite också något som jag har funderat på när jag har varit ute och gått.
0: Men Thomas Steinfeld, du har ju också vandrat i Sverige. Vad tycker du att Sverige skulle kunna lära sig av Tyskland på det här området?
2: Mera värdshus.
0: Punkt.
2: Framför allt, mera värdshus ute på landet.
0: Men vad beror det på, tror du, att det är mycket lättare i Tyskland att vandra mellan två platser, att det inte är lika mycket hinder som i Sverige?
2: Det beror på att för 200 år sedan så fanns det flera hundra tyska delstater, inte delstater, stater. Och varje stat hade sin egen organisation och sin egen statlighet och sitt eget vägnät, och mycket av det är kvar. Man ser det inte när man tar bilen genom Tyskland, men det enda du går så ser du flera hundra års historia framför dig. Och i varje krok, på varje korsning, mitt i skogen. Och det är det som en lockelse i sig själv.
0: Alltså för att det ska bli tydligt, alltså på vilket sätt tycker du att den tyska vandringsinfrastrukturen är mer tillmötesgående mot vandraren än den svenska?
2: Men alltså, Sverige är ett mycket större land med mycket mindre befolkning och framförallt ganska centraliserat. Och den här decentraliseringen i Tyskland, den bidrar till att vandrandet blir så lätt. Förresten, det mest komplicerade landet som jag känner till förvandrat är Italien, där allting slutar hos ett staket med en hund.
0: Men hund också? Men hund också, ja, det låter dramatiskt.
1: Ja, men, ja. Ja, men,

0: Alltså nu måste jag be om ursäkt här, Marit Kapla. Precis när jag hade tagit tag i den här regeln, för det är jag som sköter tekniken, så hörde jag att du ville säga något och jag vill ju inte avbryta dig. Kör, vad var det du ville säga?
1: Jo, men jag skulle säga att förr i tiden fanns det en lag i Sverige att det skulle finnas ett värdshus med 2 mils mellanrum ungefär. Och det var just för att hästar och människor skulle vila, kunna vila och äta och så. Men den lagen finns ju inte längre, men jag tycker man skulle återinföra den. För det, bilen har ju gjort att man inte behöver vila varannan mil längre, men en kropp, en vandrande kropp behöver ju det. Och Sverige är ju väldigt gles. Det är ju, jag har vandrat i, ja, men till exempel i norra Värmland och mot Dalarna. Det är ju mycket skog, och de stora vägarna har också gjort att de mindre vägarna har vuxit igen. Så att det finns mycket att göra för att göra vandrandet enklare i Sverige. Det håller jag helt med om.
2: Det är en sak till i Frankrike. På de här stora vandringslederna så finns det en bänk var 2,5 kilometer. Och de här bänkarna har i början satts upp av Napoleon år 1811. Och det är för att underlätta de professionella vandrare på den här tiden, alltså handelsmän och geseller, för att ha en punkt att vila sig. Och så det hjälper.
0: Vill du ha sådana bänkar i Sverige också?
2: En bänk kan vara en underbar sak när man vandrar. Mm.
0: Men nu ska vi hinna med en avslutning här också. Om jag börjar med dig, Thomas Steinfeldt. Vad tycker du att du har lärt dig om Tyskland som du inte visste innan genom att vandra?
2: Alltså, ja, att landet är så vackert. Det är den största erfaren jag gjorde. Jag gjorde en vandring genom Alsace i september. Samma erfarenhet där. Också det är ofantligt vackert om man ser den här skönheten inte, om man rör sig för snabbt.
0: Men vad är skönhet när det handlar om Tyskland?
2: Alltså en harmoni mellan landskapet och människan.
0: Och vad kan du ge ett exempel på harmoni mellan landskap och människan?
2: Men ett landskap är i och för sig någonting som människan har skapat. Men någonting som han har skapat eller hon har skapat på ett förnuftigt sätt, så att alla delar griper in i varandra. Att man kan lära och kan livnära sig, men att ha någonting fint att titta på. Att det finns en perspektiv för generationer. Det ingår i det vackra.
0: Marit Kapla, vad har du lärt dig om Sverige genom att vandra?
1: Ja, men jag har fått se delar av till exempel Dalsland och Halland som jag aldrig hade sett förut, eftersom jag mest åker bil genom de landskapen. Så jag har också lärt mig jättemycket om mycket historia. Så man ser ju skyltar och kulturminnesmärken och fornlämningar och gamla industrier. Och det finns ju otroligt mycket att upptäcka. Men det jag har lärt mig är ju också att vårt land är uppbyggt i stort sett efter bilen. Så det har varit lite deprimerande också. Och att det som jag också det här irriterar mig otroligt, det är att på landsbygden där finns det inte lika täta turer med lokaltrafik och kollektivtrafik. Och där finns det inte heller cykelbanor eller gångbanor, utan man måste nästan ibland gå i vägrenen på vägar där bilar kör i 70 km i timmen, 80 km i timmen, 90 km i timmen. Och det är ju inte bra. Jag tycker att man borde bygga ut gång- och cykelbanor mycket, mycket mer.
0: Mm. Men någonstans i en text så skriver du, och alltså när du berättar om när du vandrade i Värmland, så skriver du att du inte kunde skilja landskapet från dig själv. Är det en positiv eller negativ känsla?
1: Ja, det är nästan lite varken eller någon slags positiv känsla är det nog, att det är ju landskapet där jag växte upp då i norra Värmland. När jag liksom började närma mig Osebol, då kände jag igen färgen på gruset, på grusvägen. Alltså exakt så här så ser gruset ut på min grusväg i Osebol. Och just temperaturen vid en viss tid på dagen och luftfuktigheten. Och då blev det som att landskapet var ett med min kropp. Och det måste ju vara på grund av att jag är präglad av det landskapet på något sätt.
0: Thomas Steinfeldt, har du upplevt något liknande?
2: Jämt. Men jag har aldrig vandrat i mina hemtrakter. Det kommer jag på nu. Men jag borde ändra det. Jag måste titta om hur det står till med gruset.
0: Men vad kan det handla om att du inte har vandrat just i dina hemtrakter? På ett djupare plan?
2: Ja, hittills. Det är, alltså, i mitt minne är det ett ganska tråkigt landskap, men det är förstås fel om jag börjar tänka på det. Så jag ska vandra där också.
0: Och var i Tyskland är det vi pratar om?
2: I norra Tyskland, nära Bielefeld. Ja. Staden som inte finns.
0: Hur då inte finns?
2: Det är ett gammalt talesätt i Tyskland. Bielefeld är staden som inte finns.
0: Men Marit Kaplan, innan vi slutar här. Man sitter och lyssnar på det här programmet. Man vill kanske ge sig ut utanför de stora vandringslederna. Vilket är ditt bästa tips?
1: Köp en karta. Det finns en serie kartor där Sverigekartorna där som är gjorda i vattentåligt material där just traktorvägar och vandringsleder och sånt finns utmärkta och alla mindre vägar så man kan ta sig fram vid sidan av de stora billederna liksom.
0: Så att det är bättre med en papperskarta än att hålla på med sin mobil.
1: Ja, tycker jag.
2: En mobil kan vara farlig. Alltså framförallt det finns ju vandringsappar. Och jag har intrycket av att de skojar med användaren. De gör det extra svårt.
0: Varför det? Det är inte så att du själv är bara ovan vid den.
2: Nej, alltså de väljer fram vägar som brukar vara lite äventyrliga.
0: Ja.
1: Och sen är det ju bra skor också. Det är ju väldigt viktigt.
0: Bra skor. Men måste man, jag tycker, ska man inte bara, man måste väl gå in dem ordentligt, annars kan det bli jobbigt.
2: De måste sitta fast och de måste vara höga.
0: Sitta fast och vara höga. Jag tycker det här papperskarta, ordentliga skor som sitter fast. Och dubbla ullstrumpor.
2: Lite bagage som möjligt. Du kommer att känna det.
0: Tusen tack båda två, Thomas Steinfeld och Marit Kaplan. Båda författare och vandrare. Jag är jätteglad för att jag fick prata med er. Jag känner mig vid gott mod efter det.
2: Ja, tack ska du ha.
0: Producent Olle Björkman, skriv gärna till oss. Vi har en adress formiddag@snabela.sr.se. Och det var Erik Karlqvist som översatt Konsten att vandra till svenska. Och vi hörde också lite musik av Franz Schubert i dagens program. Imorgon så handlar det om Kinas försök att bli mer populärt genom att använda kultur. Och nu så har det blivit dags för Dagens Eko med Robin Olin.
3: Trygve, den norska Nobelkommittén gör sig nu redo för att meddela vem som ska få Nobels fredspris. Men håller själva priset på att gå ner sig, skulle du säga?
4: Ja, men det här året har varit en av de tuffaste för Norska Nobelinstitutet. Man har haft några av de svåraste skandalerna att handskas med. Som jag tror har lett till att den här guldglansen som finns runt Nobels fredspris har fallnat lite.
5: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, skandalerna som smutsar ner fredspriset.
6: Maria Corina, que espera la reunión con Trump? Que espera la reunión?
3: Det är den 15 januari 2026. Venezuelas oppositionsledare och mottagare av Nobels fredspris, Maria Corina Machado, klädd i vit byxdräkt, fångas på video på väg in i Vita huset. Där hon enligt uppgift ska äta lunch med Donald Trump. När hon en stund senare kommer ut från byggnaden igen möts hon av supportrar med venezuelanska flaggor.
7: Miss Machado, how is your meeting? Did you give him the Nobel Peace Prize?
3: Och till reportrarna på plats bekräftar hon att hon gett bort fredsprismedaljen.
8: I presented the president of the United States the medal.
3: Att Donald Trump, som kampanjat för att han är den rättmätige pristagaren, nu till slut fått den gyllene utmärkelsen i sin ägo, väcker kritik.
9: Det är ju en brist på respekt för Nobelkommittén och dess arbete. Och det upplevs ju som ganska patetiskt.
3: Det pratas om att det en gång så prestigefyllda priset framstår som billigt. Men det här är bara en av skuggorna som nu kastas över den norska Nobelkommittén.
5: Gäst: Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter på Ekot.
3: Men Trygve, jag tänker att vi kanske måste börja här med lite grundfakta om det här fredspriset. För till exempel, kanske det inte är helt självklart för alla varför det är just en norsk kommitté som delar ut det. Förklara.
4: Ja, man får ju skruva klockan tillbaka till när Alfred Nobel dör, slutet av 1800-talet. Norge är i union med Sverige och han ger ju de vetenskapliga priserna i Sverige. Där finns ju de stora, tunga vetenskapliga akademierna vid den här tiden. Och sen skriver han uttalat i sitt testamente att det är det norska stortinget som ska utse en kommitté som ska ge ut fredspriset. Och sen säger han inte så mycket mer om varför det är så, för eftertiden har ju mer eller mindre kvalificerade gissningar om varför han väljer Norge för fredspriset.
3: Hur låter en sån kvalificerad gissning då?
4: Ja, men en är att Norge har ju ett storting även under unionstiden med Sverige, men man har ingen egen utrikespolitik. Man har på ett sätt inte liksom besuddlats av de här krigen under 1800-talet på samma sätt som Sverige har. Mm-hmm. Och man är på det sättet okontroversiell i internationella sammanhang.
3: Och ja, det ska ju visa sig sen då att det inte är vilket pris som helst som Stortinget då har fått i uppgift att utse en kommitté för att förvalta. Alltså, hur blir Nobels fredspris en så stor sak egentligen?
4: Länge så ligger det ju kanske tydligare i linje med det Alfred Nobel själv skriver i sitt testamente. Det här ska vara ett pris som delas ut till folk som jobbar mot förbrödring mellan folken. Alltså, helt enkelt få till fred och göra med att rusta ner stående arméer. Sen har man ju pratat om liksom andra delen av 1900-talet som någon sorts guldålder för priset.
10: I accept this award on behalf of a civil rights movement.
4: Martin Luther King får priset på 60-talet.
11: The joy of loving one another.
4: Moder Teresa får fredspriset. Mm-hmm. Dag Hammarskjöld. Och man vidgar också fredspriset till att också omhandla människorättsförkämpare, alltså en mycket bredare tolkning av vad förbrödrandet mellan folken betyder. Man får de här kanske mest klassiska fredsprisen, man får Nelson Mandela och de Klerk.
12: I extend my heartfelt thanks to the Norwegian Nobel Committee for elevating us to the status of a Nobel Peace Prize winner.
4: Tungviktarna i 1900-talets historia som verkligen är med och bygger upp fredspriset som en stor, viktig grej på världsscenen. Samtidigt så ska man ju komma ihåg också att genom den här guldåldern så har man ju också fredspris som är kontroversiella. Och diskussion om hur bra det här arbetet egentligen var.
3: Men okej, det här är ändå en tid då vi liksom får, så att säga, fredspriskändisar, namn som många kan i efterhand liksom komma ihåg och förknippa med att de har gjort någonting för mänskligheten.
4: Verkligen. Och sen kan man kanske också säga här att fredspriset också blir ett stort kulturellt fenomen när man kommer till slutet av 90-talet, tidigt 2000-tal. Så arrangerar man ju i Oslo enorma konserter. Det är några av liksom världens största stjärnor kommer, en så stor grej för ett litet land som Norge.
13: Mm-hmm. Ladies and gentlemen, Mr. Willie Nelson.
14: Among the many, many talented artists who are in Oslo to honor Dr. Mathai is Cyndi Lauper.
4: Oprah Winfrey och Tom Cruise är liksom konferensiärer och håller i det här.
15: When the Nobel Committee calls, you try to answer with a yes.
4: Paul McCartney, Elton John, Sting, Rihanna, alltså ett jippo på ett sätt inte varit tidigare, som är med och liksom också gör fredspriset till en väldigt stor grej internationellt.
16: Så jag menar, om det går att tala om en guldålder, så måste man ju tänka då att det också finns en vändpunkt när det börjar komma in mer solk i den där guldbägaren, så att säga, och mer problem för den norska Nobelkommittén. När börjar det i så fall?
17: Den norske Nobelkommittén har bestämt att Nobels fredspris för 2009 ska tilldeles president Barack Obama för hans extraordinära insats för att styrka internationellt diplomati och mellomfolklig samarbete.
4: 2009 så är det ju en ung, ny president, Barack Obama, som ändå har suttit lite mer än ett halvår som president, som väldigt förvånande får Nobels fredspris.
18: I am both surprised and deeply humbled by the decision of the Nobel Committee.
4: Och det blir ju snabbt en av de mest kritiserade fredspriserna som har delats ut. Även tidigare så har ju presidenter fått det. Det har varit kontroversiellt flera gånger. Men den här gången är ju liksom kritiken mot att Obama får priset att han inte riktigt har gjort någonting än.
16: Ja, han har inte hunnit. Han har precis blivit vald i stort sett.
4: Det är ju en av kritikpunkterna, liksom att man pekar framåt med det här priset. Att det finns en potential att Obama kommer jobba för mer internationell försoning.
19: There was no peace in Iraq. No in Afghanistan.
4: Där är det ju en man, en president som får fredspriset, som är commander in chief, alltså överskommanderande i en försvarsmakt som är involverad i två aktiva krig. USA är inne i Afghanistan och i Irak i det här läget. Att en sån person får fredspriset är något som gör många rätt häpna även då i 2009.
16: Och finns det fler sådana exempel på när liksom Nobelkommittén hamnar under press?
4: Alltså, om 2009 var ett svårt år att svälja för många, så blev ju året efter, 2010, också väldigt, väldigt svårt.
17: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2010 to Liu Xiaobo for his long and non-violent struggle for fundamental human rights in China.
4: Då den kinesiska människorättsförkämparen, dissidenten Liu Xiaobo, får priset. Det får ju enorma följder för Norges relation till det stora landet Kina.
20: China's government says the Nobel Committee violated its own principles by honoring Liu Xiaobo. On Friday it called him a criminal. Foreign Ministry spokeswoman Zhang Yu made similar comments last month.
4: Det leder till att Kina i stort fryser de politiska relationerna med Norge i, det tar nästan 6 år att rätta upp det där från norska utrikesdepartementets sida. Det får nästan förödande konsekvenser för de diplomatiska relationerna med Peking.
16: Så om vi hoppar fram nu till förra årets fredspris, alltså 2025, då ju USAs president Donald Trump också kommer in på allvar och börjar veva mot det här priset och Nobelkommittén. Påminn oss om, vad är det som händer där?
21: In a period of just 7 months I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable.
4: Alltså, Trump vill ha priset. Det är han tydlig med.
21: Everyone says that I should get the Nobel Peace Prize for each one of these achievements.
4: Men han får det inte. Det är till ledaren för Venezuelas opposition, Maria Corina Machado.
22: For her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela.
4: Priset får en del kritik direkt. Man anser ju här att Nobelkommittén går in i en konflikt och stöder en part i en konflikt snarare än att ge stöd till de som har försökt medla i en konflikt. Mm-hmm. Så priset är ju kontroversiellt från början, och sen är det framförallt det som sker med själva guldmedaljen som verkligen skapar kontrovers. Hon åker till Oslo, får priset, och sen går det en månad. Och sen hinner USA göra sin intervention i Venezuela, gripa president Maduro.
23: Former Venezuelan president Nicolas Maduro and his wife Celia Flores pleading not guilty to these charges after being taken from their home early Saturday morning by US forces.
4: Maria Corina Machado får träffa Trump i Vita huset i januari.
6: Maria Corina, que espera la reunión con Trump.
4: Hon har med sig fredspriset inramat i en guldram med en liten text där det står: jag tycker också att du var den rättmässiga vinnaren 2025. Här får du mitt fredspris.
16: Hon ger bort den här liksom medaljen bara så där.
4: Ja, som en slags present.
24: And I thought it was a very nice gesture. And by the way, I think she's a very fine woman and we'll be talking again.
16: Men i Norge, tänker jag, det har varit starka reaktioner. Kan du berätta om dem?
9: ja, det har varit egentligen starka reaktioner från alla miljöer, från akademiska miljöer som pekar på att detta här är uhört.
4: Men jag vet inte, så hänger den fortfarande i Vita huset.
16: Men då borde ju Trump vara nöjd i alla fall.
4: Nej, det blir fort ganska tydligt att han ändå är rätt bitter. Och inte egentligen bitter på Nobelkommittén. Han är bitter på Norge och på norska politiker.
0: And don't let anyone tell you that Norway doesn't control the shots, okay? It's in Norway.
4: Det som är tydligt här är ju att Trump på samma sätt som kineserna efter 2010 inte ser någon skillnad mellan norska Nobelinstitutet, Nobelkommittén och den norska regeringen. Alltså, han anser att det är en oförrätt som är begått av Norge.
16: Och vad svarar den norska regeringen på det där då?
1: Jag tror för att vara ärlig att han vet akkurat hur den fredsprisen är tilldelt. Jag vet att han har folk nära sig som förklarar han det.
4: Men man svarar ju på det sätt man egentligen alltid gör, med att det här är en oberoende kommitté och att norska statsministern eller någon i regeringen eller i för sig inte några stortingspolitiker eller lägger sig i det Nobelkommittén beslutar.
16: Men om det då är så att säga starten på det här året 2026, vad kommer det mer som kastar någon slags skugga över den norska Nobelkommittén sen?
4: Det som sker senare vintern nu i år är ju det att Epstein-dokumenten släpps av amerikanska justitiedepartementet.
2: Authorities in Norway have opened an investigation into former Prime Minister Torbjörn Jaglund over his ties to late sex offender Jeffrey Epstein.
4: Och med norska ögon så är en av de mest intressanta namnen som dyker upp där Torbjörn Jagland.
7: Det Økokrim ska undersöka nu är om Jagland har fått några gåvor, resa eller lån mens han har varit ledare av Nobelkommittén.
4: Han är ju en av dem som nu utreds av norska ekobrottmyndigheten, ärligen misstänkt för grov korruption under den här tiden där han var ledare för norska Nobelkommittén.
2: The files reveal years of contact between the politician and Epstein, with emails indicating he had plans to visit Epstein's island with his family in 2014 when he was chairman of the Nobel Committee.

0: kontakt med Epstein faller inför ramen av det han kallar normal diplomatisk kontakt.
1: Mm-hmm.
0: Och från norska Nobelinstitutets sida så har man ju pratat om att man har haft för svaga etiska riktlinjer, att man ska se över dem och jobba tydligare med liksom att kartlägga kommittémedlemmarnas eventuella ekonomiska kopplingar. Och sen är man ju också tydlig med att det här är en pågående brottsutredning, vi får se vad det här landar i.
2: Mitt i den norska huvudstaden ligger Oslos rådhus, en stor fyrkantig tegelkoloss med klocktorn. Men det är kanske framförallt byggnadens insida som blivit känd för världen.
3: Well, good afternoon and welcome to the Nobel Peace Prize ceremony from Oslo City Hall in Norway.
2: Där, i den pampiga rådhushallen, med över 20 meter i takhöjd, vackert mönstrade stengolv och färgglada väggmålningar, delas sedan 90-talet fredspriset ut.
3: We join you as always on the 10th of December, the anniversary of the death of Alfred Nobel in 1896.
2: Fredagen den 9 oktober ska den norska Nobelkommittén avslöja vem eller vilka som blir årets pristagare och får komma på prisceremonin den 10 december på Alfred Nobels dödsdag. I år är det också lite extra högtidligt eftersom Nobelpriset fyller 125 år.
1: Men Tryggve, med tanke på de här olika sakerna vi gått igenom här så kan man ju kanske fråga sig om fredspriset kommer stå sig i 125 år till, alltså, eller om kriserna hopas sig här lite för mycket.
0: Ja, den som visste det om 125 år. Alltså det man kan säga är att vi lever ju i en tid där priset verkligen behövs. Det är en markant upprustning ungefär i hela världen, 11:e året i rad, där militärbudgetarna växer. Och det Alfred Nobel ville åt var ju att berömma personer som jobbar för nedrustning. Är ju viktig idag, det kommer förmodligen vara viktig om 125 år också. Samtidigt så befinner ju norska Nobelinstitutet sig i en situation där det verkar som att världens mäktigaste har väldigt svårt att se en skillnad på det oberoende jobbet som görs inom Nobelkommittén, de som delar ut priset, och staten Norge och norska regeringen, och det är ju svårhanterligt. Samtidigt som den här brottsutredningen mot det som trots allt har varit en mångårig medlem och ledare av kommittén hänger över årets fredspris, så är den, ja, det är svårt att säga att de har stått i en större förtroendekris än det de gör när de nu ska dela ut årets pris.
1: Men om det här ifrågasättandet av själva kommittén som delar ut priset växer, alltså, finns det ett läge där du tror man till och med skulle kunna på något sätt plocka bort fredspriset från den här kommittén? Alltså, kan det bli så illa?
0: Du vill ha det till Stockholm eller det?
1: Ja, jag säger inte var, men det ligger ju nära till hans att tänka, ja.
0: Alfred Nobel är ju tydlig på den punkten i sitt testamente som gör anledningen till att vi har ett fredspris. Alltså, det ska uppnämnas 5 medlemmar av Stortinget. Sen har man ju tolkat på olika sätt vilka de här 5 kan vara. Länge var det politiker eller medlemmar av regeringen. Det har man genom olika reformer tagit bort. Man vill att det ska vara forskare eller folk som kommer från liksom akademin för att ge Nobelinstitutet och Norska Nobelkommittén mer legitimitet. Sen har det höjts enstaka röster i Norge och i Sverige för att man borde göra den norska processen mer lik den som sker när man delar ut vetenskapsprisen här i Sverige. Ja, men på priset i medicin eller i fysik så är det ju en mycket större akademi som står bakom. Den norska Nobelkommittén är ju unik i att det är 5 personer som får välja. Så det har ju funnits röster som har menat att man kanske borde ha någon norsk Nobelförsamling. Men det är inte särskilt högt upp på agendan i Norge. Sen tror jag också att den kritiken bottnar lite i att fred är inte en vetenskap. Mänskliga rättigheter är inte en vetenskap på det här sättet. Det kommer alltid vara mer kontroversiella val man gör när fredspriset delas ut i Oslo jämfört med de pris man delar ut i Stockholm.
1: Men man gissar ju kanske att de vill att den som får i år faktiskt behåller medaljen också, eller?
0: Ja, det är ju flera forskare som har pekat på att debaklet efter förra årets pris har gjort att man kanske möjligen är lite mer försiktig i år när man delar ut priset.
1: Tack så mycket, Tryggve.
0: Tack, tack.
2: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
4: Programledare var Robin Olin.

0: Gäst, Tryggve Ulriksen Skogsätt. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist och Anna Ulvklo. Och vill du komma i kontakt med oss så kan du mejla dagenseko@sverigesradio.se.
1: Fler avsnitt av Dagens Eko finns i appen Sveriges Radio.
2: The Swedes om att vara internationell korrespondent i Sverige.
3: Jag får ofta frågan, är det intressant för dina läsare att läsa om Sverige?
4: Det verkade uppfattas i Tyskland som att man skulle skriva under ett dokument varje gång man går till sängs med någon.
5: Wow, vad är det som händer i Sverige? Nu är de riktigt rädda.
2: Lyssna på The Swedes tisdagkvällar i P1 eller i appen Sveriges Radio.
6: I nästa timme plånboken i P1 och Nobelveckan fortsätter.
7: Ett av förhandstipsen till årets Nobelpris i kemi handlar om upptäckten av orexin. Signalsubstanser i hjärnan som styr vakenhet, sömn och aptit. Fyndet har gett ny förståelse för narkolepsi och banat väg för läkemedel som påverkar sömnens kemi. Om Nobelkommittén vill lyfta forskningen där grundläggande upptäckter blivit viktiga för medicinsk behandling, då kan orexin ligga bra till. Hör beskedet direkt i appen när pristagarna tillkännages och mer fördjupning i Vetenskapsradion i P1 klockan 12.09.
6: Och till dig som vill vara med redan från scratch, ha igång appen redan från 11:30 och håll utkik efter tillkännagivandet av årets Nobelpristagare i kemi.
8: Längs sjöar och vattendrag står det allt fler barn och ungdomar och fiskar.
9: Det är typ som att komma ut på landet. Det är bara kul att komma ut oavsett om man får någon fisk eller inte.
8: Fiskeintresset bland unga märks av på sociala medier. Och nu syns också små ljusglimtar för bestånden av gädda och abborre på sina håll. Kan de här trenderna stärka varann för att bidra till våra favoritfiskars återkomst? Lyssna på Klotet, onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
6: Det är onsdag förmiddag och vi får nyheter i Sveriges Radio P1 klockan är 11.
10: Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm har nu anhållits och delgivits misstanke om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Det var igår kväll som den här hotfulla mannen sköts av polis. Han uppges vara allvarligt men inte livshotande skadad. Inflationen steg kraftigt i september. Det här visar nya preliminära siffror från statistikmyndigheten SCB. Den steg från 0,3% i augusti till 1,1% i september. Men Jens Magnusson som är chefsekonom på banken SEB är inte oroad.
11: Ja, men dagens inflationssiffra var faktiskt, trots en ordentlig uppgång i själva KPI-totalsiffrorna, så var dagens siffra faktiskt lägre och lite lugnande i förhållande till förväntningarna eftersom andra priser, när man bortser från just energipriserna, faktiskt hade utvecklats betydligt lugnare än man kunde ha förväntat sig.
10: Reporter Filip Ramqvist. Idag så börjar rättegången i Uppsala tingsrätt mot en sjuksköterska på Akademiska sjukhuset som åtalas för vållande till annans död. Det här efter att en patient dog av att ha fått för mycket näringsdropp. Sjuksköterskan förnekar brott, så här säger hennes advokat Karin Lavén.
12: Man kan inte åtala en enskild sköterska för omfattande brister i rutiner vid sjukhuset.
13: Det var sommaren 2023 som en 90-årig kvinna avled på Akademiska sjukhuset efter att hon fått för stor mängd näringsdropp. Enligt åklagaren ställde sjuksköterskan in en medicinsk pump fel så att den mängd dropp som skulle ges under 12 timmar istället ska gått på en timme. När pumpen larmade för högt tryck ska sjuksköterskan enligt åtalet ha startat om den utan att kontrollera orsaken till larmet. Akademiska sjukhusets egen internutredning har visat att flera liknande incidenter hade inträffat tidigare och att det fanns tydliga risker i arbetssätten kring den här typen av pump. Försvaret anser att rutinerna på avdelningen var så bristfälliga att sjuksköterskan inte kan hållas straffrättsligt ansvarig.
12: Sjukhuset och IVO har ju kommit fram till att det inte är en enskild sköterskas fel att det här har hänt, utan man har varit tvungen att säkra upp på många områden för att det inte ska inträffa igen. Och det i sig är ju ett tecken på att man inte kan åtala en enskild sköterska för det här.
10: Reportrar Katarina Svanevik och Julia Görans, P4 Uppland. Idag så har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel då Hamas tog sig över gränsen från Gaza och attackerade flera byar och en musikfestival. Totalt dödades över 1200 människor och drygt 250 tillfångatogs. Minnesstunder planeras hållas på flera platser i Israel under dagen. Ekot, Johan Westerberg.
14: P1, Sveriges Radio.
15: Om 2 timmar så hör du P1 Kultur i den här kanalen. Vi förbereder oss som bäst för morgondagens Nobelpris. Blir det en manlig författare från Centraleuropa? Blir det en författare från den afrikanska kontinenten? Eller blir det Bob Dylan igen? Vi har vår egen Nobelkommitté i studion. Vår litteraturansvariga Lina Kalmteg, författaren och kritikern Agri Ismail och litteraturforskaren Paul Tengart. Jag har också intervjuat akademins nya ständiga sekreterare Ingrid Karlberg. Hur känner hon inför sitt första tillkännagivande? Hon har också skrivit en bok om poeten Anna Maria Lenngren och om hennes roll i den allra första svenska akademin. Den heter Den osynliga ledamoten. Du kan höra allt i P1 Kultur klockan 1 idag. Jag heter Lisa Wall.
16: Blir de kära i människan eller i deras plånbok? Och hur mycket är det rimligt att lägga på en dejt egentligen?
17: Personen som man kanske ska träffa kanske mer har lagt en budget på några 100 lappar och man själv kanske tänker att man kanske är någonstans runt 1000 lapparna.
16: Många vill äta mindre vitt socker. Vad kan man använda istället? Vi reder ut. Och priset på el väntas bli högre än på länge i vinter. Det här är lite av innehållet i plånboken med mig, Anna Berg. Kan man förälska sig någon som inte har några pengar alls om man själv dansar till banken varje gång lönen landar på kontot? Och behöver det kosta skjortan att dejta? Vi skickade ut vår reporter Jonathan Lockstall för att grotta ner sig i våra ekonomiska förväntningar när det kommer till att gå på en första träff.
17: Jag tror att man mest kanske funderar på om man hittar rätt kläder eller en outfit som är lite mer anpassad till dejtingsammanhang. Man kanske har rätt hårprodukter eller klädsel och smink och att man förbereder sig lite mer med det utseendemässiga.
18: För många är dejtandet en egen värld. Först träffas man på en dejtingapp eller en fest eller något. Men när man sen ses på riktigt, bara 2, blir pengar lätt en grej. Åtminstone i en större stad. Någon måste öppna plånboken. Men vad signalerar man med valet av ställe? Vad finns det för förväntningar? Vad är det som kostar? Jag vet inte, för min senaste dejt blev min sista och nu delar vi bankkonton. Så jag rycker tag i främlingar på stan, som Athena.
19: Kan det liksom bli en krock om det visar sig att ni har väldigt olika ekonomi?
17: Ja, det kan det bli. Personen som man kanske ska träffa kanske mer har lagt en budget på några 100 lappar och man själv kanske tänker att man kanske är någonstans runt 1000 lapparna. Beroende på om det är liksom middag eller ett glas eller vad man nu ska göra, men skulle säga att det kan bli krock.
18: Det borde kanske vara gratis att flirta och få känslor. På jobbet, i en hundpark eller i tvättstugan eller något. Så har folk alltid gjort. Men det finns också en massa idéer om den där stunden man ska ha. Och tanken att den som öppnar sin plånbok visar god vilja. Jag tänker på Isabella Löwengrip, skönhetsentreprenören och influensen. Hon var i P4 tidigare i höst och sa att om man ska dejta henne måste man ta henne utomlands.
20: Ja, men precis. Det måste ju vara ett bra ställe, annars vill jag inte åka. Nej, men det är bättre att sätta ribban så. Så att, nej, men jag har varit på så här, varit i Portofino och ätit massa ostron, druckit champagne och liksom bara så.
21: Men om en kille säger så här, ska vi ta en fika på torsdag?
20: Nej, jag tar ingen fika.
18: Löwengrip rör sig i en rik värld. Men frågorna jag får när jag hör henne skulle kunna gälla alla. Hur många drinkar eller middagar har man egentligen råd med på en månad? Vad gör man om kontot ekar tomt, men man träffar på sitt livs kärlek? Tycker så många att killar alltid ska betala?
0: Är du live nu?
18: Nej, det är... Jag frågar Amina som jag möter utanför stadsbiblioteket.
0: Jag bryr mig inte jättemycket. För att jag tar till för givet att killen som ska betala ändå. Så om det är han som väljer stället, då får ju han liksom stå för det.
19: Vad betyder det om han sen vill dela? Vad signalerar han då?
0: Typ att han inte alls tyckte det var värt det. Och typ att han inte vill träffas igen.
18: Nu undrar jag vad blivande människor inom finansbranschen, företagsekonomi och liknande har att säga om dating. För om någon har koll på det måste det väl vara folk som ska bli ekonomer. De både studerar och är ute och dejtar. Jag slinker in på Handelshögskolan och ställer mig vid ett bord med studenter. Men när jag tar upp hur man ska betala för en dejt så hamnar vi i könsfrågan igen. Cornelia här är också van vid att killen styr upp det hela.
1: Jag brukar låta killen välja vart vi ska gå. Men jag tycker typ något lite fint, kanske restaurang. Ja.
19: Och vem betalar sen för dejten?
1: Vanligtvis killen.
19: Men skulle du kunna dejta någon som inte har ett jobb?
1: Ja, om de är ambitiösa och drivna på något annat sätt. Om de håller på typ kanske med någon startup och den tjänar inga pengar, är det okej? De måste ändå vara lite intressanta. Men det är inte pengarna som står i vägen direkt.
18: Så frågar jag Filip vid samma bord.
22: Jo, men jag betalar.
19: Alltid?
22: Ja, det beror på vad vi gör. Det gör det inte alls. Jag betalar nog alltid.
19: Okej, hur kommer det sig?
22: Nej, men det är så jag upplever att jag borde göra.
19: Ni håller på och pluggar ekonomi. Vad tänker ni, kan ni lära er någonting där i era studier om hur dating funkar?
23: Så handlar det mer om expected value.
19: Vad är expected value?
22: Ja, det är väl att du lägger ihop alla utgifter som det handlar om. Och då är väl tanken att det blir kanske mer utgifter, ekonomiska utgifter i början. Men kompenseras väl av att man har en bra tid.
19: Om man väljer att ta notan då, visar man något värde på det sättet?
22: Det tror jag kanske att man gör.
18: Dating låter verkligen inte billigt när jag pratar med de här unga vuxna. Då rör jag mig i för sig en storstad och inte den billigaste delen. Men kan det vara staden, i det här fallet Stockholm, som det är fel på? Jag stämmer möte med Daniel, som egentligen heter något annat, som tycker att det kan bli lite för mycket förväntningar.
24: Svart kaffe fick du nu.
19: Nu tog du med kaffe till mig. Ja. Så det hade, om det här hade varit en dejt, hade du bjudit på det?
24: Nu fick jag det här gratis från kontoret. Ja. Så därför blev det lättare att erbjuda det.
19: Okej. Okay. Vad tycker du? Hur dyr stad är Stockholm att dejta i, skulle du säga?
24: Alltså bland de dyrare i Sverige antar jag väl. Allt som går att dra på priset på, gör de oftast det. Glas vin, 120 spänn, en bärs, vad kan det ligga på? 70-80.
18: Dyrare att dejta i Stockholm än i New York, det säger en rapport som togs fram av Deutsche Bank tidigare i år. De har skapat en Cheap Date Index där de jämför ett antal städer världen över enligt olika parametrar. Och Sveriges huvudstad är sjunde dyrast av 69 testade städer.
19: Då har de räknat ut vad en dejt för två personer kostar.
24: Okay.
19: Och det är en billig dejt. De har kommit fram till 3 500 kronor för Stockholm.
24: 3 500?
19: Ja, men då ska vi se vad de har.
24: Vad ingår i de här?
19: En flaska vin på en restaurang. Ett par jeans. En klänning. Två kaffe. En måltid för två personer på en medelbra restaurang. Två biobiljetter. En taxiresa på 5 kilometer. Och två biljetter i kollektivtrafiken. Där har du dejten.
24: Ja. Det låter som en väldigt vuxen dejt. Jag... skulle nog nästan bli lite överväldigad.
19: Hur mycket kostar en dejt?
24: Jag skulle nog ändå avvara 400 kronor. Då skulle jag säga att man har råd att stå för två rundor om man tar en bardejt.
19: Det är liksom en typisk dejt för dig?
24: Det har blivit så, ja. Jag tycker att det kan bli för mycket prestige snabbt med en liksom middagsdejt. Och där kan det verkligen bli förväntningar på vem ska betala notan.
19: Har du varit med om den där stunden när kortet ska fram?
24: Ja, gud ja. Om det tar en sekund för länge så är jag redan snabb med mitt kort.
19: Du betalar hellre än att det blir för nervöst?
24: Ja, eller snarare stelt.
18: Men en gång pallade Daniel inte betala. Dejten var helt enkelt för dålig.
24: Ja, men då var jag ganska ung och kände att den här personen var äldre än mig, mer framgångsrik än jag. Jag pluggade och det var inte en så bra dejt heller. Och då kände jag att jag ville inte betala en krona för det här. Och ja, då satt jag bara där när kortterminalen kom och ja, kollade upp på himlen. Han tog betalningen till slut.
19: Ja, men då var det bortkastade pengar kanske?
24: För honom, ja. Inte för mig. Jag fick ju gå därifrån och bli bjuden så.
16: Välkommen Stina Wickhoff, vett- och etikettexpert på Svenska Dagbladet.
2: Hej, tack. Välkommen säger jag.
16: När man lyssnar på Jonathan Lockstals reportage här så hör vi att det är männen som förväntas betala för första dejten. I alla fall i heteroförhållanden. Håller du med om den bilden?
2: Jag håller med om den till viss del, ja. Jag försöker ofta förespråka att man ska inte lägga så mycket värdering i just första dejten. Den är ju någonstans bara en första dejt och undvika att hamna i dispyt kring vem som ska betala på första dejten. Då tycker jag att någonstans kan man luta sig tillbaka mot att låt antingen den som bjuder ut eller mannen betala. Mm. Men det är bara första dejten.
16: Du jobbar ju på Svenska Dagbladet och får frågor om det här från läsarna. Mm. Är det här vanligt förekommande frågor som handlar om dejting och ekonomi?
2: Ja, men ja, absolut. Men det är väl, framförallt så får jag det alltså, inte bara på Svenska Dagbladet utan även alltså, via mina egna kanaler, så är det ju en jättestor del just med ekonomi och relationer i stort kanske, skulle jag säga.
16: Om vi backar bandet lite då, hur har det sett ut historiskt med det här vem som betalar när man går på dejt?
2: Nej, men historiskt har det ju varit mannen och som betalar, för att mannen har varit den som har haft ett kapital. Det har också varit mannen som bidrar med kapitalet, kvinnan bidrar med sällskapet. Det har varit väldigt liksom, utpräglade könsroller på det sättet och men idag så det har ju skett ett skifte, kanske framförallt gällande att kvinnor inte är livegna längre. Så att där står vi ju inte idag på det sättet, men vi ser ju samtidigt att vi går mot ett mer konservativt ideal. Så att det är ju, ja, där står vi ju nu lite.
16: Men vem ska betala för dejten då?
2: Första dejten tänker du? Mm. Om det är så att någon har mycket mer pengar än den andra, som vi hörde då känns det ju som bara en väldigt generös gest att den betalar. Och också om man tagit personen till ett ställe som man vet kanske är ganska dyrt, då kan man inte förutsätta att den andra ska betala. Så att jag tycker om man ska vara tydlig på något sätt, så är det väl att man helst vill komma bort från alltså mannen eller kvinnan, utan snarare den som initierar dejten.
16: Den som tar initiativet betalar.
2: Ja.
16: Om man inte har pengar, vad gör man då?
2: Det är så här, den frågan får jag ju ofta. Hur ska jag göra? Jag har liksom lite pengar. Det är inget konstigt att inte ha några pengar. Alltså att en dejt ska kosta 3 500 kronor. Förlåt. Det behöver den verkligen inte göra. Du får utgå ifrån dina förutsättningar. Någonstans, sen så förstår jag att liksom forskningen visar väl på att kaka söker maka. Säger man så?
16: Mm.
2: Ja. Och kanske just för att det är enklare då. Men det är väl självklart att man ska kunna dejta om man har mindre pengar. Du får väl bara ta ett billigare ölhak. Och i Stockholm, definitionen billigt är fortfarande relativt dyrt, men vi är där vi är. Eller gå på en, alltså att Isabella Löwengrip sitter och säger att hon skulle tacka nej till en kaffe. Det menar jag bara på är att man målar in sig i ett hörn. Alltså världen är enorm, det finns hur mycket människor som helst, och att döma folk utifrån just de preferenserna, jag tycker bara att det är inte så liberalt.
16: För några veckor sedan då hade vi med två gäster här i Plånboken som tycker att man ska prata om pengar på första dejten. Vad säger du om det? När ska man börja prata om pengar?
2: Jag tycker inte man ska prata om det första dejten. Inte pengar och inte barn. Alltså man ska försöka gå in i en relation med en liksom nyfikenhet på vem personen är. Det som blir problemet med varför vi ofta fastnar i pengar och relationer är att pengar är ett väldigt hårt värde, relationer är ett mjukt värde. De krockar Och att ta upp det vid första dejten tycker jag blir lite som att man har så här, man kommer in i det. Ofta som kvinna tror jag kanske att man, så här, man har en lista man ska checka av. Fyller han de här kraven? Gör han inte det? Vidare till nästa. Och då är det väl pengar en sån faktor. Och det tror jag också är att göra sig själv en björntjänst. Gå in med en nyfikenhet på den här personen. Sen efter några dejter, absolut, så måste ni hitta en samsyn på era respektive ekonomiska situationer.
3: Och hur gör man det då?
2: Ja, alltså när jag pratade med researchen igår så sa de att man kan börja prata om drömmar, typ. Vad vill du göra? Typ, och då kan man ju komma in på, i den här personen, en person som sparar pengar. Du kan ju också ganska ofta, liksom, när man pratar om vad man jobbar med, vad man har för hobbys. Alltså det är ganska tydligt att se, är det här hobby som kostar pengar eller är det hobby som kostar mindre pengar? Alltså jag tror att utan att vara för liksom monetärt inriktad så kan man komma fram till okej, delar vi synen på vad vi vill göra med våra pengar och hur vi vill hantera det eller inte.
3: Vi ska också säga hej till Petter Larsson, kulturjournalist och författare.
4: Ja, hej hej.
3: Du är aktuell med boken Det är det här som kallas kärlek, som undersöker hur det går efter det där första dejtandet när det är dags att gå över till något mer stadigvarande. Så hur ser det ut då? Vilken partner väljer vi helst?
4: Ja, vi hörde uttrycket kaka söker maka här, och det är det dominerande mönstret att vi bildar på med de som på olika sätt liknar oss själva. Nästan en slags narcissism i botten. Viktigast är förmodligen ålder, att vi bildar på med våra generationskamrater. Men även så inkomst, utbildningsnivå, trosuppfattningar, politiska värderingar och så vidare. Mm. Jag försöker gå igenom en radda sådana där faktorer i boken.
3: Om vi håller oss till ekonomi här då. Det handlar alltså om att vi väljer personer som är lika oss i stor utsträckning. Men kan man säga något generellt om vilka som förblir singlar?
4: Ja, ju högre inkomst du har, desto oftare lever du i par. Och det gäller både män och kvinnor. Det är 3 gånger så vanligt för låginkomstmän att vara ensamstående jämfört med dem med hög inkomst. Så att den här klassiska ensamma karriärkvinnan som ni har hört talas om, som valde yrkeslivet framför kraven på att sköta sitt hushåll. Ja, hon fanns, levde fram till kanske 1980. Sen försvann hon ur historien och ersattes av den ensamma arbetarkvinnan. Mm. Så kan man väl komma ihåg att det är väldigt sällsynt att man inte är ihop med någon gång i livet eller bor ihop med någon. Det är nästan alla.
3: Mm. Men när det kommer till just till ekonomin, utveckla det här. Du sa att vi väljer gärna dem med liknande ekonomier, eller hur menar du?
4: Ja, det kan man ju se i så att säga, det statistiska utfallet, om man får uttrycka det så. Jag tror egentligen att inkomst i det här fallet, eller förmögenhet eller så, inte i sig självt är så viktigt, utan det är en återspegling av en persons status eller livsstil. Jag har svårt att se att man tar kreditupplysning på de man träffar. Va? Utan vi talar istället om delade intressen, musiksmak, värderingar. Och bakom dessa kulturella uttryck så lurar ofta en klasstillhörighet. Går du på konstutställning eller hockey? Ska ni åka på campingsemester eller ut och segla? Va? Så att inkomst blir för mig ofta, skulle jag tro, ett mått på status mer än pengar i sig själva.
3: Men är det ett problem att det ser ut så här?
4: Det är förmodligen inte alls något problem för paren. Istället så skapas en statusbalans inom paren som är bra. Man ser varandra som jämlikar, vilket jag tror är en god grund för en relation. Däremot så kan man tänka sig att det skapar en cementering av klassojämlikheter. Alltså,
3: på samhällsnivå då menar du?
4: Ja, på samhällsnivå. Alltså så här, det här med likagiften. Om juristen gifter sig med ekonomen och städaren med barnskötaren, så då är det bra för paren antagligen. Men det ökar samtidigt ojämlikheten mellan olika par. Och då särskilt eftersom vi ser att det är de högsta inkomstskikten, företagsledare och läkare och så här, de är den mest slutna gruppen som ogärna gifter sig med någon annan. Mm. Och Sen fortplantas de här ojämlikheterna i nästa generation, i barngenerationen. Vi får hushåll med mycket resurser och hushåll med lite resurser. Och i nästa generation så överförs detta på barnen.
2: Mm. Låter som elitism snarare.
3: Ja, lite så. I din research, den här boken, Petter, så gjorde du också ett dating-experiment. Berätta, vad var det du gjorde?
4: Ja, det gjorde jag. Jag skapade en fake-profil på en dating-app som var som jag själv, med ett annat namn och en mycket tjusigare frisyr och så. Mm.
3: Men då måste du också beskriva dig själv ur en ekonomisk vinkel. Vem är
4: ja,
3: du?
4: Nej, men högutbildad medelinkomsttagare, stå till vänster, ateist, hundvän tror jag att jag skrev med.
3: Mm. Skrev 58, du någonting
4: 58
3: om,
4: år gammal.
3: Skrev du någonting om hur mycket du tjänar eller har på kontot?
4: Nej, det tror jag inte jag gjorde faktiskt.
3: Nej. Okej, berätta, hur gick det?
4: Men jag skrev att jag jobbade inom media. Ja, men tanken var att se, de som nu tar kontakt med mig, liknar de mig och liknar de varandra? Mm. Och så hoppades jag få lite roligt material till boken förstås. Men det var ju värsta fiasko till att börja med. Jag var inte alls någon tiger i den här dejtingdjungeln. Så jag trixade lite, bytte frisyr och så småningom så var det i alla fall en handfull kvinnor som kontaktade mitt alter ego. Och de hade alla universitetsutbildning, ingen hade något uppenbart utländskt namn, de var i min ålder. Så de liknade varandra och de liknade mig. Och det där bekräftar egentligen bara vad forskningen också säger, att vi sorterar på ungefär samma sätt på nätet som i offline-världen.
3: Mm, så det blev din slutsats i det här?
4: Ja,
3: då?
4: Ja. Mm.
3: Men kärleken är väl inte blind, det har vi ju fått lära oss. Det stämmer alltså inte, eller?
4: Ja, för det mesta är nog kärleken tvärtom ganska förutsebar. Inte när det gäller precis vilken person vi kärar ner oss i, men vilken typ av person, hur gammal, hur utbildad och vilket yrke och så vidare. Vi lyder helt enkelt duktigt de sociala lagarna. Sen finns det lyckligtvis alltid naturligtvis underbara undantag och slumpmässigheter och ett utrymme för förändring, vilja och egen handling. Vi är ju inte robotar.
3: Mm. Man kan tänka på Victoria och Daniel där till exempel.
4: Ja, rikets mest välkända par. De är ju ett bra exempel på ett kraftfullt gränsöverskridande i ekonomi och i status och makt och så här. Mm. Och det är just när det sker, det är då vi ser det där särskilda romantiska skimret. Men att vi tycker att det skimrar lite om Victoria och Daniel, det beror ju på att vi vet att det tyvärr sker så sällan.
3: Mm. Ja, vi får tacka Petter Larsson, journalist och författare, och tack också Stina Wickhoff, Svenska Dagbladet.
2: Tack snälla.
4: Tack.
3: Ska jag och mina kompisar spara ihop eller var för sig när vi planerar en resa? Vi svarar på lyssnarfrågor senare här i Plånboken med mig, Anna Berg. Vi går mot den kallare delen av året och många börjar plötsligt tänka på elpriser. Och i vinter väntas det bli dyrare än på länge att förbruka el. För många hushåll innebär det en osäkerhet. Hur stor kommer notan att bli? Välkommen till programmet, Magnus Torstensson, elmarknadsanalytiker på Energiföretagen.
5: Tack så mycket.
3: Ja, högre elpriser än på länge väntas i vinter. Varför då?
5: Det beror på flera faktorer i vanlig ordning. Dels har vi det geopolitiska läget med kriget i Ukraina. Vi har oroligheterna i Hormuzsundet som då påverkar bränslepriserna, som påverkar elpriserna på kontinenten och som påverkar Sverige och Norden. I vanliga fall så har vi i Norden, vi har vattenkraft. Vi har väldigt mycket vattenkraft och det fungerar som en buffert mot de kontinentala priserna. Men i år så har vi haft mindre vatten än vanligt. Och det gör att den här bufferten är mindre och det påverkar såklart priserna. Sen ska man ju säga att förra året hade vi gott om vatten. Och det innebar att då hade vi relativt låga priser på vintern. Så just det här att priserna alltid beror på de momentana förutsättningarna gör det svårt att jämföra priser över tiden. Men det ser ut att bli dyrare i år. Det stämmer. Mm.
3: Enligt Energimarknadsinspektionen så råder det ingen effektbrist, alltså tillgång på el just nu. Men ändå så väntas priserna stiga. Hur går det ihop?
5: Ja, här måste man ju skilja mellan det som är effekt och det som är energi. Effekt handlar ju om vad som händer just nu. Hur mycket vill vi använda precis nu? Hur mycket kan vi producera just nu? Och det där är den här effektbristsituationen. Den händer vanligtvis någon gång eller risken ökar typ i februari, imorgon när det inte finns sol och det inte blåser och det är jättekallt. Men vi ser inte en sån risk nu. Vi har inte den tendensen. Vi vet inte hur vintern ser ut. Utan priserna nu handlar mer om energi. Som jag sa, vi har mindre vatten än vanligt. Mm. Och då är det mindre som ska räcka fram till nästa vårflod, till våren. Mm. Och det gör att det snålar med vattenkraftproduktionen nu för att den ska finnas där i februari när den behövs som mest.
3: Mm. Vi har gått från spotpriser som sattes en gång i timmen till att sättas en gång varje kvart. Hur har det förändrat våra elräkningar?
5: Egentligen har det inte förändrat dem alls. Utan övergången till kvartspris, det är just det här att vi har fått in mer vind- och solkraft i systemet. Och det är ju väldigt svårt att förutse vädret. Och därför är det viktigare att ha en mindre upplösning som man hinner parera när det inte blåser och när solen inte skiner. Mm. Men det har ju samtidigt skapat nya produkter på marknaden. Att man har gått från timprisavtal till kvartprisavtal. Det är den förändring som har gjort. Men kostnadsmässigt ska det inte ha haft någon påverkan.
3: Mm. Välkommen också Claes Hemberg, energiekonom på NIBE.
6: Hejsan.
3: Håller du med om den här bilden att det inte har påverkat priserna med de nya spotpriserna?
6: I teorin har det inte påverkat, men kvartspriset är någonstans dörröppningen för att vi ska kunna pricka in de här 8-öres elen istället för 2-kronors elen så vi kan själva välja när vi konsumerar och framförallt bilen kan välja åt oss. Vi själva ska inte upp i pyjamas på natten utan elbilen kan själva ladda till det billiga priset.
3: Mm. Men varför har det inte påverkat priserna? Vi har haft dem ett år.
6: Jag tror att vi är en ny värld vi lever i och vi har inte riktigt vant oss vid det. Energimyndigheten varnade senaste förra veckan för svängiga elpriser. Det här behöver vi lära oss. Det svänger mer för vi använder mer solel från Tyskland bland annat. Så att nu är det dags att börja lära sig.
3: Alltså vi konsumenter behöver lära oss.
6: Ja, precis. Och för tekniken, värmen hemma och elbilen, de är ofta redan preparerade för det här. Det är bara att vi måste ha kvartspris så att vi också betalar för rätt, kan man säga, rätt användning.
3: Är branschen för otydlig mot konsumenterna?
6: Det tycker jag absolut. Elbolagen är väldigt duktiga på att sälja, säg 12% rabatt fick jag från Vattenfall nyligen. Men de frågade mig inte om jag hade elbil eller om jag hade värmepump hemma. Om de frågade det, då hade jag ju fått kanske ett kvartspris. Men rekommenderar de fast pris istället. Mm. Så att de måste ju fråga oss mer och kan man säga, analysera vårt behov i större omfattning.
3: Magnus Torstersson, Energiföretagen, är ni för otydliga mot konsumenterna?
5: Nej, det vill jag väl inte säga. Nu vet jag inte vad Claes har råkat ut för direkt. Men jag kan ju säga att kvartspriser, visst, det kan ju ge möjligheter till att sänka sina kostnader. Men om man inte har möjlighet att anpassa sin förbrukning, då kan det bli betydligt dyrare. Och att man erbjuder ett fastprisavtal ett år som det här när alla förväntar sig höga priser, det är kanske inget dumt råd. Men problemet är att allting är individuellt. Det handlar om var du bor, hur du värmer upp ditt hem, vem som bor och vilka vanor man har. Har man värmepump, har man varmvattenberedare eller elbil? Vill man styra, har man möjlighet att styra. Det går inte att ge något generellt råd.
6: Men då borde elbolagen fråga mig om jag har elbil, eller hur?
5: Det kan de ju göra, men de kanske... Nu säljer du ju värmepumpar, så du är ju lite part i målet.
6: Men du snackar om elbilar faktiskt, ja.
5: Mm. Ja, men värmepumpar och elbilar, det gäller ju att man har en stor last, alltså en stor förbrukningspunkt så att säga. Mm. Annars så tjänar en lägenhetskund ju ingenting på kvartpriser.
3: Claes Hemberg, om vi ska tillåta oss att generalisera här lite nu då, hur stora höjningar ska man räkna med inför kommande vinter?
6: Tittar vi på prognoserna så rör det sig om 10-15% eller 500 kronor för en vanlig villa och kanske bara 70 kronor för dig i lägenhet. Så att det är du villa som måste lära dig det här kvartspriset, så är det.
3: Mm. Förutom att förstå och anpassa oss efter den komplicerade elmarknaden så får vi konsumenter ofta höra att man ska duscha lite mindre, man ska stänga av tvn och wifi under natten och så vidare. Är det verkligen där vi ska lägga vår energi?
6: Men räknar vi på det så kanske duschen, en kortare dusch, bara 3% av vår elräkning. Så det är ganska små pengar, även här med spisen eller strykjärn. Utan fokusera på värmen hemma och elbilen. Om vi gör det rätt, då kan vi spara kanske 20% tack vare kvartspriset. Så att, låt den jobba åt dig.
3: Hur gör vi det rätt då?
6: Ja, först ha kvartspris och sen koppla upp elbilen och värmen mot wifi så de kan leta upp hur elpriset rör på sig. Jag skulle säga att 8 av 10 elbilar, 8 av 10 värmepumpar fixar det här idag.
3: Och då sköter det där sig själv medan jag ligger och sover?
6: Ja, precis.
3: Gör elbolagen allt de kan för att vi konsumenter ska hitta de bästa elpriserna? Det har vi varit lite inne på. Men vad är det du saknar? Vad vill de att de borde göra?
6: Att de analyserar och frågar mig, vad har jag för produkter hemma? Hur tänker jag? Vad är jag? Istället för att skrämmas med alltså att det kan bli dyrt i vinter och så vidare. Så många skulle kunna sänka sina elpriser, men det är bara 1 av 6 som gör det. Mot i Finland så är det 1 av 3 och i Danmark är det över varannan.
3: Så att, varför är det sådana skillnader där, tror du?
6: Jag tror de har blivit bättre på att förklara folk hur de ska agera och lärt folk att du kan faktiskt påverka. I Sverige har varit lite grann staten fixade åt dig och det märks den här år då att det går inte att fixa. Vi kan inte skydda oss mot tyska elpriser.
3: Mm. Magnus Torstensson, hur ska vi konsumenter förstå det här och hitta de bästa elpriserna?
5: Ja, men det är i första hand att kontakta ditt elhandelsföretag. Mm. Då kan du få hjälp. Det är ju självklart om man träffar på en generell säljare så har de ju sitt akord eller vad man nu ska tänka på. Men det är ju alltid öppet för en kund att ta kontakt med sitt elhandelsföretag och då kan beskriva sina individuella förutsättningar.
3: Ja, vilken hjälp är rimlig att kräva?
5: Ja, det är hur långt det är ett snöre.
3: Claes Hemberg, du sa igår när vi pratade i telefon att du tyckte att elmarknaden skulle funka lite mer som banken. Kan du förklara där hur du menar?
6: Om vi talar om bolån så får man då en rekommendation, rådgivning, man sitter ner och jämför. Men på elmarknaden så ringer man och så får man ett elavtal, punkt slut. Det finns ingen, ska man säga, konsumentanpassning som man skulle absolut kräva av elbolagen. Och det kommer säkert, det bara att vi inte där än. Priserna är så höga och de svänger så mycket så vi måste komma dit. Och det här kvartspriset borde ju vara det som man får automatiskt, inte månadspris som idag får automatiskt om man inte alls väljer.
3: Mm. Tack Claes Hemberg, energiekonom. Och tack också Magnus Torstensson, elmarknadsanalytiker på Energiföretagen.
7: Tack.
8: Vad är det du har köpt?
3: När jag läser recept står det ofta att jag kan byta ut socker mot honung för att få en hälsosammare variant. Men honung är väl också socker? Om jag vill använda ett hälsosammare alternativ till just socker, vad ska jag satsa på då? Det undrar vår lyssnare Malin. Ja, hyllorna i butikerna, de dignar av alternativ till det vita sockret. Vissa av dem är flera 100% dyrare än just det där sockret. Välkommen till programmet Ulrika Davidsson. Du har skrivit flera kokböcker och du driver också ett företag där du säljer onlinekurser med inriktning på mat för ett friskare och längre liv.
9: Ja. Hej! Hej, tack!
3: Du väljer ofta bort vitt socker i största möjliga utsträckning. Varför gör du det?
9: Det är ju att jag vill ha ett jämnt blodsocker och socker och även samt socker som man då marknadsför, det påverkar faktiskt också blodsockret. Så att jag tänker till hur kan jag göra för att ha ett opåverkat blodsocker helt enkelt. Och sen är det faktiskt också kalorier. Och jag tänker också på att inte komma upp i för höga kalorimängder. För det gör man väldigt lätt om man äter mycket socker. Och då är det viktigt att välja rätt socker.
3: Vi ska säga välkommen också till dietist och kokboksförfattare Sara Ask. Du har skrivit en hel bok om bara socker, eller hur?
9: Det stämmer, ja.
3: Välkommen.
9: Tack.
3: Vad är det största missförståndet kring socker?
9: Alltså jag skulle nog säga att det största missförståndet är att det är nästan lite som ett gift och att det har några magiska fettbildande egenskaper som det inte har.
3: Men nu sa ju precis Ulrika här att hon undviker socker för att undvika kalorier. Hur går det där ihop då om det inte är fettbildande?
7: Socker innehåller ju kalorier precis som andra, alltså protein och fett gör. Men det innehåller inte mer kalorier än vad andra kaloriinnehållande ingredienser gör. Däremot så är socker lite lurigt för att det är ju väldigt gott. Så sockerrika produkter som godis, glass, kakor och sånt är väldigt lätt att äta lite för mycket av. Så att det är ju inte så att jag förespråkar socker på något sätt. Men jag tycker det är viktigt att det blir en saklig diskussion om socker.
3: Mm. En vuxen person ska enligt nordiska näringsrekommendationer äta max en halv till ungefär en deciliter socker per dag. Hur mycket äter vi då?
7: Vi ligger faktiskt på populationsnivå ungefär där. Mm. Men det är stor variation. Vissa äter mycket mindre och andra äter mycket mer. Men framför allt det som har hänt de senaste 50 åren det är att vi har skiftat från att ha ätit socker i form av fikabröd och sånt till att få i oss mer socker via läsk, godis och sånt.
3: Mm. Om vi håller oss till själva sockret nu då, som man bakar med eller lagar mat med. Vår brevskrivare Malin här, hon säger att recept hon läser föreslår att man ska byta ut socker mot honung till exempel.
7: Mm.
3: Men då blir det ju dyrare. Mm. Svensk honung kostar över 200 kronor kilot, medan strösocker kostar runt 13 kronor kilot. Gör det någon skillnad i kroppen om vi byter ut det vita sockret mot till exempel honung?
7: Den möjliga fördelen med honung i det fallet om man ska baka på det, det är att det är sötare än socker så man behöver mindre mängd. I teorin åtminstone så höjer det blodsockret lite mindre än vad det vanliga sockret gör. Men anledningen är att det tar omvägen över levern för att brytas ner och det är inte nödvändigtvis hälsosammare. Så jag skulle inte säga att det är för kroppen som man väljer honung istället för socker när man bakar, utan det är för att man vill åt den smaken i så fall.
3: Mm. Ulrika, jag har tittat lite på dina recept och du väljer ju fibersirap ibland, du väljer agavesirap eller honung framför sockret. Varför gör du det?
10: Jag skapar ju recept för olika, alltså alla människor är olika också, och ska jag skapa då ett kalorisnålt recept, då kan jag skapa ett recept där jag använder sötningsmedel och det är inga kalorier och då är det många som uppskattar det. Men sen kan jag också skapa ett chokladmuffinsrecept med då agavesirap, men jag tänker ju precis som vi pratade om här att jag har väldigt mycket mindre. Om det står i ett normalt recept när man gör muffins så kanske det står 2 deciliter strösocker, och när jag skapar nya recept så kanske jag då använder bara 1,5 deciliter agavesirap. Så att jag tänker ju så, och det kan jag säga också, jag tycker egentligen alla de här gamla recepten på bakverk, så där det står 2 eller 3 deciliter socker, man kan faktiskt dra ner på sockret och äta riktigt vanligt.
3: Men jag tänker, varför väljer du liksom sirap eller honung istället för socker? Jag menar, du kan ju dra ner och hälla i mindre socker också.
10: Ja, men det kan man, absolut. Men jag ibland är det för smaken, för jag tycker att det är godare med honung om jag till exempel gör en müsli.
3: Men är en kladdkaka?
10: Alltså jag bakar också kladdkaka med vanligt socker, men jag försöker dra ner det. Men eftersom jag skapar recept till min målgrupp som faktiskt vill ha, vill utesluta och ta bort socker, så använder jag då en lite mindre mängd utav antingen då agave eller honung, eller så går jag mot sötningsmedel. Men sötningsmedel har ju en liten bismak som jag egentligen inte är så förtjust i, men det finns en del som vill ha det.
3: Det finns bland annat en rad sockersubstitut i handeln som innehåller stevia. Det kan kosta många fler hundra lappar än mitt socker. Vad är stevia för något, Sara?
7: Stevia är egentligen stevioglykosider som är ett väldigt, väldigt sött ämne som utvinns ur en växt som heter stevia. Mm. Jag tror att det är 300 gånger sötare än socker, så man behöver väldigt liten mängd. Och så blandas det ut med en utfyllnad så att man kan använda 1 deciliter mot 1 deciliter socker. Just. Ibland så är det också i små droppar ifall man vill tillsätta i kaffe eller så.
3: Men är det hälsosammare än det vita sockret?
7: Alltså det ger inte några kalorier, så att det tränger inte ut vanlig näringsrik mat. Men det är ju inte så att det är något hälsomedel, om man säger så.
3: Ulrika, går du baka med den här ersättningsprodukten, eller de som innehåller stevia?
10: Jag använder faktiskt inte så mycket stevia i min bakning. Jag tycker att det är väldigt sött.
11: Du tycker att det är för sött?
10: Ja, jag tycker det. Men det fina är ju då att man bara kan använda matsked eller två matskedar istället för att använda då kanske 2 deciliter socker. Sen finns det då kanske lite olika varumärken. En del är utblandade som vi pratar om. Eller så finns det kanske renare då. Dropparna är nog renare kanske.
11: Men vänta nu. Om jag står hemma i köket bakar en kladdkaka och så droppar jag i stevia istället för socker. Det måste ju hända någonting här med själva processen, bakprocessen.
20: Ja, men det är precis därför man behöver, om man ska byta ut när man bakar, då behöver man ha någonting som ger volym och textur. Då kan man inte bara droppa i, för då, precis som du säger, det blir ju någonting som saknas då. Så att dropparna tror jag är avsedda för att smaksätta kanske en drink eller en kopp kaffe eller så. Ja, inte heller något stort. Det står inte mycket stevia hemma hos mig.
11: Nej. Ulrika, du sa att du tycker att stevia är lite för sött. Jag tänker att vi ska köra ett klassiskt blindtest här för att se om man känner någon skillnad då, om du sätter stevia här nu.
20: Spännande.
11: Vi har 3 olika sötningsprodukter här i studion. De ligger i små separata skålar med olika skedar. Jag skickar en till dig där. Varsågod. Eller jag kan ta en liten smak själv här. Ska jag se om jag...
20: Och vad är det vi väljer på för socker då? Det är lite olika,
11: en skål så finns det stevia, precis som vi pratade om. I en annan skål så finns ett syntetiskt framtaget sötningsmedel. Du grinar illa här nu. Och i tredje skålen så har vi vanligt sötsocker. Och strösocker, jag kan säga att det här första var inte strösocker. Det här är något annat.
10: Ska jag gissa?
11: Ja.
10: Jag tror att det är ett sötningsmedel som, ja, jag tror inte det är stevia.
20: Men jag håller med, det där vi smakade nyss var väldigt äckligt sött.
11: Fruktansvärt.
10: Jag lovar, att det är stevia då.
11: Åh gud, vad konstigt.
10: Det här är ju stevia.
11: Ja. Man blir nästan lite varm.
10: Nej, men
11: du
10: förstår då att vi inte har det här så mycket hemma i våra vårt
11: kök. Jag förstår det.
20: Är nu får sista på skålen.
11: Ja, nu behöver vi lite socker här då. Ja.
10: Det är socker, eller hur?
11: Det här är socker.
10: Ja, det var det. Man ser det också.
11: Alltså det är en skillnad på tuggmotståndet. Den här stevia-varianten, den smälter ju nästan på tungan.
10: Men jag vill också säga så här, det förändras också när man bakar med det, hur det smakar också.
11: Ja, ska vi gissa här nu då? Vilken var den ni fick först? Kommer ni ihåg ordningen?
10: Det är någon typ av sötningsmedel.
11: Och det andra?
10: Det var stevia.
11: Där var vi överens. Och det tredje var helt vanligt socker.
10: Ja,
11: det var inte så svårt att känna skillnad på de här tre. Om man nu, Sara, om man nu börjar ersätta socker med sådana syntetiskt framtaget socker, sådana produkter som inte kommer från växtriket, då blir det ännu dyrare. Då kostar det runt 400 kronor kilot.
10: Mm.
11: Påverkar det kroppen annorlunda än vitt socker?
20: Ja, det gör det lite beroende på vilket det är man väljer då, men dels finns det ju de som är helt fria från, eller mer eller mindre helt fria från kalorier, för att de är så otroligt söta så man behöver så lite. Och den stora poängen ändå är att de ofta inte höjer blodsockret. Så har man diabetes till exempel, eller om man har en begynnande diabetes, tycker jag att de definitivt spelar en väldigt viktig roll. Men jag skulle ju överlag säga så här som Ulrika sa, att minska mängden i recept istället, minska mängden socker och så jobba med lite andra smaker, och framförallt vänj dig vid att saker inte behöver vara jättesöta.
11: Men om jag ändå vill byta ut det, för det är ju det våran lyssnare Malin efterlyser, hon vill ju byta ut det vita sockret. Kan ni förstå ändå att Malin känner sig vilsen bland de här produkterna när hon står och försöker förstå och välja i butiken?
10: Absolut, det förstår jag. Men jag tycker man ska, det är någonting som heter matglädje också. Det är ganska mycket stress runt allt det här. Och jag tycker man ska försöka ta ner det och njuta av socker när man kan göra det, men inte för ofta.
20: Och jag instämmer helt och fullt i det Ulrika sa angående brevskrivaren. Jag tänker att de här olika specialsötningsmedlen som hon kanske står framför, det är jättebra att de finns för de som verkligen behöver dem.
11: Och Malin då?
20: Ja, jag tänker ju så här att hon står där och känns förvirrad kan ju också delvis handla om just det här som jag sa inledningsvis, att man tänker att sockret är jättedåligt. Men här handlar det om balans. Och hon kan definitivt använda socker. Gärna kanske se så här, är det så att jag behöver verkligen så mycket som det står i receptet, eller kan jag dra ner lite igen? Kanske tillsätta lite söta kryddor som kanel, kardemumma och sånt där, beroende på vad det är man gör. Lite vanilj till exempel.
11: Så om jag ska sammanfatta, vitt socker, det är inte ett gift. Dra ner på mängden socker och, ja, nu drar jag en egen slutsats här, men man kan låta bli ganska många av de här dyrare produkterna om man inte är sjuk och behöver dem för sin hälsa. Det var allt för den här gången. Tack Sara Ask, dietist och kokboksförfattare. Tack också Ulrika Davidsson. Och vill du som lyssnar att vi ska fördjupa oss i någon produkt som du har sett eller är sugen på att köpa, skriv till oss på planboken@sverigesradio.se. Nu ska vi svara på lyssnarfrågor om privatekonomi. Och därför säger jag välkommen till Patrik Siban, Småspararguiden.
12: Tackar.
11: Vi börjar direkt. Hej, jag har fått ett arv och tänker att jag ska investera i fonder, men jag blir inte klok på om jag ska välja indexfonder eller aktivt förvaltade fonder. Vad är skillnaden och vad får jag för pengarna? Det undrar Oskar. Ja, Patrik, vad är skillnaden?
12: Ja, passivt förvaltade fonder, indexfonder, är ju typiskt billigare för att de är enklare. Man får en fond som replikerar ett index, så den följer ett recept kan man säga. En aktivt förvaltad fond, då är det någon som faktiskt gör ett aktivt jobb i att försöka prestera bättre än index. Alltså hitta aktier som ska liksom överträffa det här indexet. Så det är två olika inriktningar. Så det är mer eller mindre arbete och mer eller mindre pris för arbetet kan man säga.
11: Mm, vad tycker du att man ska satsa på då? Indexfond eller aktivt förvaltade fonder?
12: Ja, jag tycker ju att man ska kika på vad forskningen säger. Och den rekommenderar ju låga avgifter. Och det får man ju i de här indexfonderna. Så att det är lätt för mig att säga, titta på vad forskarna säger. Och de är ganska överens om det här.
11: Men när du säger så, det är ju ändå en tjänst man köper. Det är någon som aktivt sitter och letar efter fonderna. Varför inte det? Varför inte det värt att betala för, tänker du?
12: Ja, men i andra branscher så brukar man vilja betala för att man får mer kvalitet. Och här, om man väljer en aktivt förvaltad fond, då gäller det att hitta en person som är skicklig. Så det är värt att betala för det här jobbet. Och det är svåra med det här är att det är väldigt svårt att veta vem som är skicklig. För det enda man har att titta på är ju hur det har gått tidigare. Och då säger forskningen också att historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Så att forskarna har både liksom kommit fram till att det inte är värt att betala. Och även om det finns aktörer som historiskt har varit skickliga, så är det hopplöst att lista ut vilka de personerna är i framtiden.
11: Men många väljer ju att köpa aktivt förvaltade fonder ändå. Vilka är fördelarna?
12: Ja, men man kan säga att om man ändå vill, om man inte nöjer sig med det här vanliga liksom medelvärdet av avkastningen, man vill liksom chansa, gambla på att det skulle vara spännande att ha mer, ja, då måste man ha aktiv förvaltning. Annars så vet man ju att man får ju precis bara det indexet erbjuder. Mm. Så det är väl det, eller om man, men indexfonder är ju väldigt stela, och det finns ju en kritik mot att om alla investerar i indexfonder, vem är det som bevakar, vem är det som kör egentligen då? Det är ju ingen som har liksom åsikter om vad en aktie är värd. Så det ligger någonting i det, men bedömningen att vi är inte där, problemen är inte där, vi är inte där än helt enkelt. Så i framtiden kanske aktiv förvaltning får en bättre ställning egentligen.
11: Jag brukar fråga dig när vi pratar om fonder, du pratar om låga avgifter på fonder och högre avgifter. Vad är då en låg avgift?
12: Ja, jag gillar att hänvisa till myndigheterna. Pensionsmyndigheten pratar ju ofta om 0,2%. Det är en typisk global indexfond. Det är ett riktmärke man kan ta sikte på.
11: Mm. Nästa fråga kommer från Sally och hon skriver så här. Jag har en fråga angående pengaöverföringar från ett konto till ett annat. Det tar ju i regel en dag om man inte gör överföringen i samma bank. Men vart tar pengarna vägen under den tiden de färdas från den ena banken till den andra? Och vem tar hand om räntan? Det är ju oändliga transaktioner som sker varje dag. Och någonstans måste ju pengarna finnas. Det skriver Sally.
12: Mm.
11: Ja, vad är
12: Riksbanken.
11: Pengarna?
12: Riksbanken sitter och trycker på de här. Ja, men alla pengar skickas först digitalt dit till Riksbanken och sen fördelas de här ut på bankerna. Och samtidigt så delar bankerna information sinsemellan så att de vet var man får med lite uppgifter om, det kanske står ett meddelande på överföringarna och såna här saker.
11: Men den här räntan då som Sally är lite nyfiken på, vem tjänar på den?
12: Ja, det är inte Riksbanken utan det är bankerna som får det. Jag försökte räkna lite grann, om man för över 10 000 kronor, då är det 50 öre man tappar i grova drag. Mm. Och på något sätt så, lite betalt, de gör ett jobb ändå. Så att det är inte här bankerna liksom, tjänar mycket pengar, menar jag. Det är på andra ställen. Så att, ja, det är väl rimligt ändå.
3: Andrea skriver: vi är ett kompisgäng som planerar en resa ihop inom de närmaste åren. Varje person kommer pytsa in 500 kronor i månaden till en av oss som ansvarar för reskassan. Men här går åsikterna isär. Vissa av oss tycker att vi ska satsa på att få ut så mycket som möjligt, det vill säga investera i fonder med hög risk eller krypto, medan jag är mer försiktigt lagd. Hur ska vi tänka? Ja, är det en bra idé att investera i väntan på den där resan?
12: Ja, det här är en ganska spännande fråga, för att det hänger mycket på vad är det för resa de ska göra. Att om de vet precis vilken resa det är och vad det kostar, och de vet hur mycket de kan spara, hur lång tid de har på sig, då kan man ju räkna ut om de kommer få ihop pengarna på den här spartiden. Och om de märker så här att vi vill resa till ett ställe, det är dyrt och vi kommer inte ha råd med det, ja, då måste man ju gambla för att man ska lyckas. Och då måste man investera i någonting som är... som kan ge en hög avkastning. Men då ska vi vara beredd på att då kan man ju också göra att den här resan till Nya Zeeland blir till Gotland istället, eller vad det nu blir. Så att det hänger väldigt mycket på vad de har för förväntningar och om de kan acceptera en kortare resa.
3: Mm, om man vill gamla då, vad ska man satsa på då?
12: Ja, alltså jag tycker ju krypto ska ju... Ja, jag är ju inte fan av krypto överhuvudtaget. Det är för mycket gambling för mig. Jag tycker att om man vill gamla, då är jag inne på det här med att sätta pengarna på aktiemarknaden i breda, billiga fonder. Det är ju inte en typisk rekommendation att spara på börsen när man sparar på kort sikt. Men om man är beredd att ta riskerna här för att liksom kunna bli av en spännande resa, då är det jag skulle göra snarare än krypto.

0: skulle bli så att man kanske är i någon form av beroende eller behöver pengar till något annat, så kan det ju bli konflikter här. Och man kan ju upprätta juridiska dokument och skuldebrev. Och sånt.
1: Det låter komplicerat.
0: Ja, nej, jag är inte fan av det. Så att det vore ju bra om man sparade var och en för sig, men då tappar man ju det här att man gör det tillsammans. Och det blir det här grupptrycket och man ser det gemensamma. Så att här finns det nog en del tjänster som kan lösa det här. Alltså banker och sparappar. De vet ju att folk har såna här önskemål, så att det är inte alls omöjligt att man söker efter det här med spara tillsammans eller målsparande kanske heter, så kan man nog göra det var en för sig, men att man ser det tillsammans ändå.
1: Mm. Men jag tänker, om det här gänget nu landar i att de ska spara var och en för sig, den här personen i gänget som är beredd att gambla då, om den börjar investera i fonder så kommer det här jättebra. Och så sitter Andrea med sina pengar på ett lågräntekonto.
0: Och en tredje med krypto. Nej, men det blir jättetokigt. Det vore bra om man gjorde samma lika här. För att om alla stoppar in lika mycket pengar men någon har liksom förlorat allt på krypto, hur hanterar man det? För den är inte åka med på resan då? Eller ska de andra? Liksom, ja. Det vore bra om man gjorde likadant här.
1: Mm. Så rekommendationen blir?
0: Gör likadant, försök hitta någon bra sparapp och överväg att liksom, ta mycket risk om ni är beredda att ta konsekvenser om det inte går bra.
1: Mm. När mitt bankkonto slutade fungera för några år sedan så gick jag till banken för att få hjälp. Det är vår nästa brevskrivare som skriver så här. Där uppmanades jag att fylla i en kundkännedomblankett. Men eftersom jag upplevde att jag fick ett oprofessionellt bemötande så skrev jag inte på blanketten. Jag bad istället om att få avsluta kontot. Dock behövde jag ändå fylla i blanketten för att kunna avsluta kontot. Och nu flera år senare så fortsätter banken dessutom att varje månad dra pengar från kontot för bankkortet, trots att de inte tillhandahåller den här tjänsten för mig. Ja, Patrik, kan det stämma? Kan de dra pengar när hon inte tar del av tjänsten? Eller hon eller han? Jag vet
0: ja,
1: inte.
0: Men det är någon form av avtal som har skrivits på här om att använda någon form av tjänst, och då betalar man för det tills man säger upp det här avtalet. Och jag har förstått det som att avtalet är inte uppsagt, utan man har snarare blivit spärrad att ta ut sina pengar. Det är en annan sak. Så jag tror banken inte har gjort fel på den punkten. Det här måste man ju liksom en formell uppsägning av kontot för att man ska slippa betala de här avgifterna.
1: Vad tänker du om det här bemötandet då?
0: Ja, men det låter ju som att ett oproffsigt bemötande, det handlar om sekretessfrågor här eller så.
1: Ja, jag ska berätta att det som mer stod i det här brevet som jag skalade ner lite, det är att personen har blivit mottagen i en korridor där det finns andra kunder och bankanställda.
0: Aha,
1: och känner sig lite kränkt här för att det har gått till på det sättet.
0: Så ja, men bankerna brukar ofta hänvisa till sekretess när vi journalister ställer frågor. Sådär. Och nu verkar banken slarva med sekretessen liksom själva. Och det, ja, men det är såklart, så här får det inte gå till. Man ska ju få, liksom, inga andra kunder ska ju få höra vad man själv har för liksom, konton och belopp. Och sådär. Det låter konstigt tycker jag.
1: Kunden här vill ju avsluta kontot eftersom han inte vill fylla i den här blanketten. Varför är kundkännedomblanketten så viktig för banken?
0: Det här handlar om att motverka penningtvätt. Och jag menar, för 20 år sedan då kände man inte igen sig i de här liksom, rutinerna. Men det är nya tider nu och Finansinspektionen de har bevakning på att bankerna sköter det här. Och det spelar ingen roll att beloppen kan upplevas vara små och obetydliga. Reglerna är reglerna och bankerna har fått känna på när Finansinspektionen tycker att de missköter det. Det har kostat miljonbelopp i sanktioner. Så bankerna de agerar utifrån vad myndigheten tycker om de här sakerna. Så jag förstår att det blir så här då för kunderna. Att det blir liksom stramt och fyrkantigt.
1: Går det att få ut de här pengarna på något sätt utan att fylla i blanketten?
0: Nej, alltså bankerna får göra så här. Så det är en rimlig ordning. Så man får fylla i blanketten. Och sen om man tycker att blanketten är för ingående, då kan man ju klaga till någon klagomålsavdelning och eventuellt dra det till Allmänna reklamationsnämnden om man tycker att det är för ingående frågor.
1: Mm. Lena har noterat att banken har börjat ta ut en avgift varje gång hon gör bankomatuttag. Att ta ut 1000 kronor kostar nu för tiden 20 kronor. Hon påpekar det orättvis i att banken tar betalt av henne samtidigt som hon inte har någon ränta på sitt lönekonto. Nu undrar hon om det är bankens avsikt att tvinga in henne och andra att använda betalkort istället för kontanter.
0: Ja, nej, men det här handlar ju om kontantautomat som heter Kontanten. Och de har ju rätt att ta ut en avgift, och det tycker jag är faktiskt ganska rimligt. För de är inte en del av banken. De försöker så här hjälpa till och erbjuda kontantuttag. Så att de har en ansträngd ekonomi, har jag förstått när jag läst på om det här. Så att de har det inte lätt. Och, ja, De försöker bara erbjuda service.

0: privat aktör som säljer den här tjänsten.
1: En privat aktör som erbjuder, försöker lösa det här samhällsproblemet egentligen med kontanter. Så att det är rimligt att de får betalt för jobbet de gör. Det är svårt att bedriva den här verksamheten, tror jag.
0: Det var allt vi hann med idag. Tack Patrik Siban, Småspararguiden. Har du någon fråga till oss så skriv till planboken@sverigesradio.se. Jag heter Anna Berg och det här var allt för nu. Producent idag, ja, det var Linda Aktén som vanligt. Reporter Jonathan Lockstal och Daniel Högberg skötte också som vanligt tekniken. Hej då!
2: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
3: Ja, det var veckans upplaga av Plånboken som vi också sänder på lördag i P1 och som du kan lyssna till som sagt när du vill i Sveriges Radio-appen. Och där finns nu också ett nytt avsnitt av det här.
4: Biståndet minskar.
5: I biståndssammanhang så har ju inte vi någon hemlig sedelpress.
4: När och hur kan nationer hjälpa andra att växa?
6: You've got AIDS. We can't help you.
7: Sending shockwaves around the world.
8: Hur mäter man att ett biståndsprojekt är framgångsrikt?
9: Att bara tillföra resurser löser nog inte alla problem.
4: Bakom pengarna. Lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
3: Nobelpriset i kemi tillkännages idag onsdag och vi får fördjupning kring det här i Vetenskapsradion 9 minuter över 12. Närmast 12-slaget och dagens dikt.

Hur många trädkojor har man inte sparkat sönder bara för att bästa vännen är slut i huvudet och kan dra åt helvete? Minns du sommarlovet då det bibliska hände? Hela vår grodbefolkning hade rymt i någon sorts lämmeltåg, hoppat upp på tågspåret för hårdstekas till svarta löv över rälsen. Efter ett tag går man vidare, lappar ihop det värsta, spikar upp ytterligare en trädkoja. Ville du också, innerst inne, att det sönderspikade trädet skulle ta ut sin hämnd på oss? Jag vet inte varför jag frågar dig, som är död, med tre småbarn klättrande på din grav.

0: Victor Johansson är månadens dikter i oktober och dikten vi just har hört kommer ur hans nya diktsamling Den lena stenen som handlar om att återförtrolla världen. Efter dikten hörde vi låten Norrland av Umeå-duon Gidge. Jag som producerar den här veckan heter Katarina Wikars och musikläggare är Julia Sjöstedt.
1: Nu ska vi få höra om eftermiddagen i P1 och vi börjar med vetenskapsredaktionen.
2: Ja, Vetenskapsradion sänder alldeles strax direkt om Nobelpriset i kemi som vi just har fått veta att det handlar om spegelvända molekyler. Naturen väljer mellan molekylernas höger- och vänstervantar. Nu kan kemisterna också göra det, vilket behövs för läkemedelstillverkning till exempel. Hör alldeles strax Vetenskapsradion direkt om Nobelpriset i kemi, direkt från Kungliga Vetenskapsakademin.
3: Och i talkshow idag ska vi vända blicken till Tyskland. Dagens Nyheters Anna-Lena Laurén skrev nyligen en krönika om att Tyskland har alldeles för många bra tidningar och att den största utmaningen att bo där är alla tidningar man inte hinner läsa. Så vi har bjudit in henne för att höra vad det är som gör tysk media så bra. Och vi undrar också, hur går det för tysk media? Det kan förhoppningsvis Expressens gamla chefredaktör Thomas Mattsson svara på, som också kommer vara där. Och så ska vi prata om tjejloppens vara eller icke vara. Tjejmilen, Tjejvasan, Tjejvätten varje år attraherar de hundratusentals deltagare. Men är de befriande eller begränsande? Och så får vi besök av manusförfattaren Lotta Eriksson, aktuell med en ny pjäs på Stadsteatern om vad man gör när livet har blivit förutsägbart och hur man vågar sig ut på jakt efter livet igen. Detta och mycket mer blir det när Catherine Zimmerman och David Mehr kör igång efter klockan 3 och efter oss, ja, då blir det som vanligt Studio 1 med dig, Helena.
4: Det blir det. Mycket om Nobelpriset i kemi idag förstås. Det handlar alltså om att få kemin att välja spegelbild. Vad betyder det då? Det ska vi försöka reda ut eller prata om i Studio 1. Det hör ni om i Vetenskapsradion också. Onsdag den 7 oktober idag, 3 år sedan Hamas terrordåd i Israel. Vår korrespondent Cecilia Udén är på kibbutzen som drabbades. Och vi hör också reportage om vardagen i Gaza. Vad finns det för hopp efter 3 år med Israels krig? Sen styret av Sverige, motigt för Magdalena Andersson med Centerpartiet, Vänsterpartiet och de röda linjerna. Men på lokal nivå verkar samarbetet fungera på flera håll. Hur då då? Och så avrättningsförsöket i USA, det blev ju inte någon avrättning i delstaten Georgia. Krista Pikes, som det gäller, har vaknat efter 2 injektioner till vad? Och så reportage från Rinkeby om Vänsterpartiets snabba tillväxt där. Studio 1 med Monica Sörnen och Helene Benno efter 16 här i P1.
5: Bästa lyssnare, Nobelpriset i litteratur tillkännages på torsdag. Redan 1 dygn senare, fredag eftermiddag, släpper Lundströms bokradio en rykande färsk bokcirkel om årets Nobelpristagare i litteratur. Lundströms bokradio i appen Sveriges Radio och lördagar klockan 17 i P1.
1: Det nu ska handla om dagens stora Nobelnyhet.
6: Lite som en högerhand som passar i en högerhandske. Ja, det är enkelt uttryckt vad Nobelpriset i kemi 2026 belönar. Där har vi just fått veta här på Kungliga Vetenskapsakademin i Stockholm. En plats som ju ett par timmar om året står i centrum för hela världens uppmärksamhet. Och så är det just nu. I den här direktsändningen från Vetenskapsradion ska vi försöka förstå och förklara det här. Jag heter Björn Gunnér och här står också min kollega Lars Broström. Och jag börjar med att fråga dig, Lars. Var det här ett tippat eller otippat pris?
7: Ja, det var ett otippat pris i alla fall i år. Just det här med kiralitet, den här typen av kemi, det är ju någonting som har fått pris flera gånger. Och nu är det ytterligare en sak. Och vi har ju med oss här Kristina Moberg som är professor i organisk kemi och expert på just de här kirala molekylerna som de kallas. Alltså hur ämnen och molekyler kan förekomma i 2 olika former. Som då är varandras spegelbild. Men hur vi ska förstå de här molekylerna, att de kan bete sig så här, ja, men det får vi fråga Kristina Moberg.
8: Ja, Det handlar alltså om molekyler som har spegelbilder som inte är identiska med molekylerna själva. Och att tillverka sådana är viktigt därför att de har olika egenskaper, till exempel i kroppen. Det är inte helt trivialt att bara tillverka den ena sorten, utan man får ha speciella hjälpmedel och man får ha just katalysatorer eller hjälpmedel som är just kirala som det kallas, och som bara är ena spegelbilden. Och det här har vi, precis som vi hörde här, belönat ett par gånger tidigare, 2001, asymmetrisk katalys, asymmetrisk metallkatalys, 2021 där vi hade det som kallas för organkatalys. Det som vi har utsett pris för i år, det är speciella knep kan man säga för att förbättra sån här katalys. Och det är det som först Henri Cogan har utvecklat i Paris och sedan speciell tricks för det här som Ken Sosua har utvecklat.
6: Och nu nämnde du alltså de båda två pristagarna och vi ska prata mer om dem senare. Det här är svårt för mig och det här är svårt för många lyssnare, det är jag säker på. Till exempel bara begreppet katalys som du nämner som är en slags grundsten. Vad är det för någonting?
8: Ja, det kan du säga. Det är en liten maskin som man har bara en liten mängd av. Och den ser till då att göra molekylerna med den formen och ja, den formen kan man säga, och den struktur som man önskar sig. Och det som det gäller här då, det är att ha en sån här katalysator, en liten maskin eller en liten form kan vi säga, som gör bara den ena och inte den andra. Och i vanliga fall, när man har sig vilken katalysator som helst, en vit metall eller någonting, så får man lika mycket av båda. Och det man behöver här, det är alltså en katalysator som är som en hand kan man säga, bara den ena. Men ibland så kanske vi inte har den här katalysatorn helt ren, utan vi har lite grann av den andra formen, om det nu är svårt av en anledning att rena upp det här ordentligt. Det som årets pris belönar då, eller den ena delen av det, det är att man kan få lika hög kiralitet eller lika mycket av den önskade som om man hade haft en ren katalysator med bara den ena spegelbilden. Och det här är speciellt.
6: Ja, det är speciellt. Du ser glad ut när du pratar om det. Vi pratar här om molekyler. Vi pratar om att det kan göra nytta i våra kroppar, till exempel för läkemedel. För det här är då ett sätt att få till exempel läkemedelsmolekyler, om jag förstår rätt, att fästa på rätt plats i kroppen så att de kan göra nytta där. Är det rätt uppfattat?
8: Just det. Och då kan man ju, om man vill ha en enkel bild, tänka sig att vi har en receptor i kroppen som är som en handske. Och då vill vi stoppa in rätt hand i den här handsken. Och det blir alltså väldigt stor skillnad här. Men om jag säger så här nu, om det här, vad vi belönar nu. Se att vi har en katalysator som är helt ren. Det är bara den ena handen av katalysatorn. Då kan vi i bästa fall få bara den ena handen av den produkt vi vill ha. Om den är hälften, vi har hälften av varje, då får vi hälften av varje. Om vi har, säg, 75% av den ena, 25% av den andra, så 3/4 av en och 1/4 av en annan, så väntar man sig att man får högst 75%, 3/4 av det man vill ha. Men det här har alltså varit en sanning i asymmetrisk syntes, som det kallas, eller asymmetrisk katalys. Det är det som Cagon har ändrat på här. Man kan alltså få högre renhet. Och det är det som då kallas för icke-linjär katalys.
7: Ja, kroppen är ju antagligen väldigt bra på att göra just rätt sort. Eftersom vi vet att i naturen så finns allra flest av det, här, det som man kallar för vänsterhänta molekyler. Då. Vad är det som gör att man i naturen bara hittar då just vänsterhänta? Kan man svara på det?
8: Nej, det här är en av de stora frågorna och en oerhört intressant fråga. Och det här spekuleras det i. Och man kommer nog aldrig att få rätta svaret. Vad var det egentligen som hände från början? Och det är viktigt det här, därför att om man inte hade haft bara den ena sortens molekyler så hade inte livet kunnat uppstå. Utan man behöver för livet bara den ena. Så att homokiralitet som det kallas, när man har bara den ena handen så kallas det för homokiralitet. Och det hör väldigt nära ihop med livets uppkomst. Och det här de här två pristagarna ihop, om man lägger ihop det de har gjort, kan vara en förklaring på hur man kunde få homosexualitet. Det är inte den slutgiltiga förklaringen, men en möjlighet. Och får jag fortsätta med det? Det var nämligen så att 1953 så var det en person i England, Sir Frank, som tecknade en möjlighet att kunna göra det här. Och han var väldigt förvånad över, alltså det här var 1953, han var förvånad att kemisterna inte hade kommit på det här. Han själv var fysiker. Han satte ihop en matematisk modell, och det han gjorde då var att han utnyttjade för det första att man hade den här icke-linjära effekten. Alltså att man fick mer utav den ena än man förväntade sig från den katalysatorn man hade. Sen hade han dessutom det som kallas för autokatalys, som är andra delen. Autokatalys betyder att man kontinuerligt tillverkar katalysatorn, så man får mer och mer av den. Sen var det ett tredje steg här också. Det är att det man får av fel, den oönskade formen, den ska då kunna förstöras under tiden också. Så att till slut har man bara den önskade formen. Och han slutar sin publikation för 1953 med att det är kanske möjligt att man någon gång kommer att se det här i ett laboratorium. Och det gjorde alltså den andra Nobelpristagaren, Ken Suai, på 90-talet. Och det är rent spektakulära, fantastiska resultat som han har kommit fram med.
6: Och om jag då ska försöka återigen fatta rätt. Jag i min kropp, Lars i sin kropp och du, Kristina Moberg, i din kropp. Vi har en massa receptorer som är som till exempel en vänsterhandske då. Och så måste det vara en molekyl då som passar just i vänsterhandsken. Men tyvärr är de flesta molekylerna som vi har hittar i naturen, de passar bara i en högerhandske. Och då gör man med den här katalysatorn så att nej, men vi spegelvänder det här. Och då kan det passa in och då kan det träffa rätt och göra jobbet.
8: Ja, nästan. Egentligen är det så att vi har hälften av varje. Om jag gör en konventionell organisk syntes så får jag hälften av varje. Så att det behövs alltså speciella verktyg. Och det som behövs är att katalysatorn, eller det reagenset jag har, katalysatorn, alltså det som hjälper reaktionen, ska vara som ena handen. Och då har man möjlighet att göra det här.
6: Okej. Och det är alltså två pristagare i år, en japan och en fransman. Och fransmannen, han är faktiskt den tredje äldste mottagaren i, när det gäller fysikpriset då. Förlåt, när det gäller kemipriset, det är det vi diskuterar idag. Och han är alltså 95 år gammal. Den andra pristagaren är lite yngre och det är alltså japanen. Och han heter Soa, och jag tror vi ska få höra honom nu med hjälp av Jonna Westin på redaktionen i Uppsala.
9: Ja, precis. Kenzo sa att han var med på Kungliga Vetenskapsakademins presskonferens nyss. Och han berättade då att han var ute och handlade när han fick beskedet. Och att han blev väldigt glad. Och att det här är en av de mest spännande dagarna i hans liv. Vi ska lyssna.
10: I'm very excited to receive the very nice news. Nobel Prize. Of course, this is the most exciting day in my, one of the most exciting days in my life. And I'm very glad to share the prize with Professor Andy Kagan, such a famous organic chemist.
9: Ja, han var också väldigt glad över att han fick dela priset med Kagan, fransmannen. Och han sa också att han blev glad för att priset också kanske gör att det här forskningsfältet blir mer känt och uppmärksammat nu.
10: I'm very glad to receive the prize because this field was recognized by the Nobel Prize Committee, so the Society of Chirality. There are many excellent researchers in this field. So I'm very especially glad to receive this prize.
9: Mm, väldigt glad alltså, Björn.
6: Mm, tack, Jonna Westin. Ja, väldigt glad lät han, och att få sånt där samtal när man är ute och handlar, det kan man förstå att man blir glad för. Och det här var inte riktigt något som sagt som vi hade tippat. Och Kristina Moberg, Du har träffat båda de här pristagarna, eller hur? Hurdana är de?
8: Det är mycket seriösa personer, speciellt Henrika Gång ska jag väl säga. Men oerhört kunnig, en person som funderar väldigt mycket. När han kom fram till sina resultat, det här var alltså 1986. Han hade funderat över det här sedan 60-talet, att det här borde gå att göra. Men hittade inget bra exempel förrän på 80-talet. Sen fortsatte han spekulera eller fundera vad det här kunde användas till. Och kom väldigt långt i sina funderingar. Här skulle jag vilja kommentera en sak. Forskare idag har ofta inte den här tiden att sitta ner och fundera. Alla forskare är så upptagna av allt som ska göras, administration, allting som ska göras, man ska rätta tentor, man ska göra allting. Han hade tid att sitta och fundera. Risken är att vi missar en del genombrott på det här.
6: Ja, det där har vi hört många forskare säga, och en som jag minns sa det var ju Morten Meldal, dansken som fick kemipriset som jag träffade för några år sedan. Han tyckte just det där, vi måste få tid och inte bara sitta och fylla i de här ansökningarna år efter år efter år, så vi verkligen kan jobba och tänka och fundera.
7: Mm. Ja, men det där är ju någonting som vi ofta är återkommande, precis som du säger. Vad jag börjar fundera på nu, det är, för att gå tillbaka till det här med kiraliteten, det är ju ett dumt ord kanske, men hur molekyler är höger- eller vänsterhänta. Vi vet att det är så, men vad vet man om vad som händer om man får fel? Alltså om man i ett läkemedel har fel sort, är det någonting som är bara overksamt eller kan det till och med vara farligt?
8: Ja, det beror på vilket läkemedel det är. Det kan hända att det är overksamt så att det inte spelar så stor roll. Losec, vårt berömda läkemedel, är faktiskt en blandning av båda. Men utvecklingsprodukten Nexium är bara den ena som är mer verksam än den felaktiga så att säga. Men i många fall så kan det alltså vara fatala konsekvenser av att få fel läkemedel. Så därför är det här väldigt viktigt. Det här ska jag säga, det är inte bara läkemedel, det är också många andra typer av kemikalier som används i naturen. Det är också mycket material med olika, säg, optiska elektriska egenskaper, där det är viktigt att bara ha den ena spegelformen av de molekyler som man bygger upp de här materialen med. Så att det har vid användning på många olika sätt.
6: Du nämnde jordbruksprodukter till exempel.
8: Ja, bekämpningsmedel till exempel. Där kan det vara för dyrt att bara göra den ena, men vill man ha dem effektiva och mindre giftiga så är det här alltså viktigt.
6: Och du nämnde också två kända läkemedel, men har de tagits fram med hjälp av de här metoderna eller finns det andra läkemedel som har gjorts på det sättet?
8: Och det finns många läkemedel, men de här metoderna är alltså det som vi kallar asymmetrisk katalys. De här speciella effekterna, det som nu kallas för icke-linjära effekter, att man får en liksom extra skjuts och får högre än man väntar sig. Det finns, vad jag vet, ett läkemedel. Det är ett antiinflammatoriskt läkemedel som Merck tillverkar. Och där, så vitt jag förstår, så var det svårt att få riktigt ren katalysator. Med ren menar jag inte bara den ena spegelbilden av katalysatorn, den här formen som gör molekylen, utan man hade lite grann av den andra. Men det spelar ingen roll, för man hade den här förstärkningseffekten, alltså den icke-linjära effekten.
7: Ja, du sa här att den här upptäckten som Kagan gjorde, det var 86. Hur långt tillbaka ligger Suais upptäckter eller genombrott?
8: Det är på 90-talet. Det var precis i början av 90-talet så hade han de första resultaten som inte var speciellt spektakulära. Men han har förbättrat mer och mer, och det han har kommit fram till eller lyckats med på slutet så att säga är att han tar en molekyl som har en blandning av båda spegelbilderna. Och det här är ju väldigt många molekyler, och det betyder att det inte är exakt samma antal utav båda. Säg till exempel att du har 11 molekyler, då kan du ju inte ha samma antal utav båda. Och samma sak om du har ett väldigt stort antal. Den lilla skillnaden har räckt för honom för att få så gott som ren produkt. Vilket är vad ingen har lyckats göra tidigare. Och det här alltså, man spekulerar mer och mer om uppkomsten från början av kirala molekyler, av homokirala som det kallas, alltså bara ena spegelbilden. Våra aminosyror i kroppen, våra kolhydrater i kroppen, precis som du sa, vi är kirala allihop. det som man har sett som ett problem här, det är att han får hälften av gången ungefär får den ena spegelbilden. Den andra hälften får den andra spegelbilden. Och varför kunde det vara så? Det här Frank då som jag pratade om, som ställde upp de här ekvationerna 1953. Han tyckte att det här var väl inget svårt problem. Därför att om det här är förmodligen händelser som sker väldigt sällan. Så att sker det här på en plats på jorden, så kommer jorden att fyllas av just den här molekylen innan det sker igen. Om det är så vet jag inte. Men det här är alltså någonting som är svårt att förklara.
6: Och om vi återgår till pristagarna då. Henri Cagan, fransmannen som vi sa, är 95 år. Det finns ett litet drama här, nämnde du. Därför att han kunde ha fått priset tidigare, men då blev han förbigången. Och du sa att det där upplever man fortfarande som ett sår i kemivärlden i Frankrike.
8: Ja, jag vill inte säga att han blev förbegången, därför att det är inte så som man resonerar inom akademin. Men i Frankrike så ansåg man att han var förbegången den gången. Men så vetenskapsakademin utsåg tre värdiga pristagare det året. Han hade gjort väldigt mycket inom området, men det var alltså tre andra som ansågs värdiga priset då.
7: Ja, alltså jag vill bara på något sätt komma tillbaka till här att det här är väldigt viktiga reaktioner, det är väldigt viktigt ämne just med högerhänta ämnen som finns i naturen, höger eller vänster. Men vad är det egentligen som gör just de här två upptäckterna värda och prisa? Det måste ju ske framsteg i den här typen av kemi hela tiden.
8: Det är ju ett par speciella effekter som man kan ha nytta av. Man kan väl säga rent allmänt är det man vet om asymmetrisk katalys då. Alltså att man har katalysatorer som kan göra den ena. Är väl kanske basen i det hela som är värdefull. Men just det här tricket, att du behöver inte ha en ren katalysator. Och det kan vara bättre än så. Det som händer här är att du har någonting chiralt och så kombinerar de till varann. Så att om du har en vänster och en höger så slås de ihop och förstör varann, kan vi säga. Här enkelt. Vad Cagan förespådde var att om du har en katalysator där du har tre eller ännu fler såna här som slår ihop sig, kanske du till och med kan få högre selektivitet, mer av den du vill ha, än du kan få med ren katalysator. Och det har sedan visats, det visades för ungefär 2 år sedan. Och det förutspådde han alltså på 80-talet redan. Så att det är viktiga effekter i vissa sammanhang. Dessutom är det viktiga effekter på annat sätt också. Att det säger ganska mycket om hur reaktioner går till. Alltså mekanismen för reaktionen som man säger. Så man kan få mycket information ifrån det. Ja.
6: Sändningen närmar sig sitt slut. Vi kan konstatera nu att när de tre naturvetenskapliga priserna har tillkännagetts så är det 6 män som får priser. Och det där brukar ju vara något som många reagerar på. Vad säger du om det, att det har blivit på det här sättet igen?
8: Alltså det speglar ju hur situationen var, vi går tillbaka i tiden. Här får vi gå tillbaka ganska många år då. Att det var män som dominerade professorerna på universiteten. Vi ser att det här ökar, antalet kvinnor. Och det kommer att fortsätta att öka. Och det är inte så att kvinnor på något sätt är förfördelade, utan det speglar helt enkelt situationen vid universiteten. Men vi kommer att se stora skillnader i framtiden. Och vi har redan sett det de senaste, säg, 10 åren.
6: Okej, och vi ska ta och runda av den här sändningen. Lars Broström, ska du ge dig på ett försök och sammanfatta vad det är kemipriset 2026 belönar?
7: Ja, 2026 års Nobelpris handlar om upptäckter som gör att kemister nu kan skapa kemiska reaktioner som leder till att skapa rätt sorts variant av kemikalier. Och det för att få bra, effektiva läkemedel, jordbrukskemikalier och även fasta material.
6: Det tackar vi för. Vi tackar också vår medverkande expert Kristina Moberg, och vi säger att ljudtekniker har varit David Hellgren och Viktor Bortas Rydberg. Producent var Camilla Widebeck, och vi som har pratat här, vi heter Lars Broström och Björn Gunnér. Och imorgon, då är det litteraturpriset 13:00, så lyssna du också. Kanske blir en kvinna.
11: Lunchekot, nya uppgifter om en av Sveriges tidigare största utländska investerare. Nobelpriset i kemi har tillkännagetts. Vi ska försöka förklara vad det handlar om. Inflationen ökar Och SVT vill tvinga alla som vill titta på bolagets playtjänster att skaffa ett konto och logga in. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Ja, den svenska säkerhetspolisen hade fått flera varningar om misstänkta terrorkopplingar till den tidigare ägaren av drivmedelsbolaget Prem, Mohammed Al-Amoudi, som enligt SVTs Uppdrag granskning slussat pengar till Osama bin Laden, den dåvarande ledaren för terrorgruppen Al-Qaida. Men trots de här varningarna finns det inget som tyder på att Säpo utrett sheiken, avslöjar Uppdrag granskning. Vi hör Odo Levi som var den tidigare chefen för den israeliska underrättelsetjänsten Mossads finansiella underrättelseverksamhet.
12: I was in Stockholm. I remember 3 days to speak with them about Al-Amoudi and about the financial infrastructure and how it's connected.
13: Till SVTs Uppdrag granskning säger Udi Levi att han var i Stockholm 2004 för att informera Säpo om Al-Amoudi och ett finansiellt nätverk som Levi ansåg att sheiken ingick i. Han säger att Säpo lyssnade på informationen men aldrig återkom med några följdfrågor om detaljer. Det här var 10 år efter Säpo ska ha fått första varningen rörande Al-Amoudi 1994 enligt Uppdrag granskning. Walter Kiegö, tidigare utredare och chef för Säkerhetspolisens avdelning för kontraterror, till Uppdrag granskning.
14: Vad ska man säga? Snudd på tjänstefel eller vad man ska, jag vet inte vad man ska kalla det. Om det finns politiska motiv bakom från Sveriges sida, jag har ingen aning. Men det är ju sorgligt.
13: Al-Amoudi var länge Sveriges största utländska investerare och hans dåvarande bolag, Prime, med Sveriges största raffinaderier, bedrev verksamhet som är av stor betydelse för svensk infrastruktur. Enligt en hemligstämplad underrättelserapport från Pentagon som Uppdrag granskning tagit del av ska pengar ha slussats via ett sjukhusbygge i Saudiarabien som Mohammed Al-Amoudi var delaktig i till Osama bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida som utförde 11 september-attackerna i USA. Ekot har sökt säkerhetspolisen som svarar skriftligt att man inte kan kommentera uppgifterna närmare. Dels av personliga integritetsskäl för den utpekade och dels för att de inte kommenterar vilka kontakter de har eller inte har med andra länder. Genom sin pressavdelning förnekar Mohammed Al-Amoudi anklagelserna i granskningen. Ekot söker Mohammed Al-Amoudi.
11: Rapporterade Victoria Scott och i studion nu vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Knut, du har ju själv sett den här rapporten från Pentagon som nämns i inslaget. Varför är denna rapport så viktig?
15: Ja, den är ju hemligstämplad. Den är delvis maskerad. Den har tidigare aldrig offentliggjorts. Det har funnits flera underrättelsetjänster och rapporter som tidigare uppmärksammat eventuella kopplingar mellan Al-Amoudis verksamhet och terrororganisationer. Men den här Pentagon-rapporten är speciell. Och man ser tydligt att den innehåller detaljerade uppgifter om Al-Amoudis roll. Här finns kontonummer, transfereringar, mottagare och Osama bin Laden nämns vid namn. Ett problem är samtidigt att det framgår inte exakt när den är skriven och av vem. Det finns en tidsmarkör, 2002, men rapporten verkar ändå trovärdig och flera andra tidigare underrättelseanställda anser att den har hög trovärdighet. Samtidigt måste vi påminna om att Al-Amoudi aldrig har dömts eller åtalats för terrorfinansiering och inte heller hamnat på sanktionslistor.
11: Om det nu stämmer då att Säpo trots varningarna aldrig utredde den här sheiken, varför gjorde man inte det?
15: Ja, vi vet inte exakt hur Säpo reagerat. De har ju inte velat prata med varken oss eller Uppdrag granskning om det här. Men mycket tyder på att Säpo inte gjort någon egen utredning efter varningarna från bland annat Mossad. Och regeringen verkar inte heller ha ställt några frågor. Några relevanta frågor som man kanske borde ha ställt är förstås, var kom pengarna ifrån och vart har pengarna som skapas i Sverige tagit vägen? Om det nu är så att man aldrig ställer några frågor överhuvudtaget så borde kanske vi ställa frågan varför hamnar inte det här högt på agendan? Det fanns ju gott om varningssignaler. Och en fråga som ställs i programmet är om USAs regering haft anledning att vara extra varsam om relationerna med Saudiarabien som man har väldigt nära affärsrelationer med. Och det är det också, så är det också i Sverige. Sverige har ju länge haft viktiga affärsrelationer med Saudiarabien. Relationer som också tidvis varit kontroversiella.
11: Säger vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Det är nu klart vilka som ska vara med på mötet som de rödgröna ska ha på fredag. Det blir bland annat, förutom partierna då, företrädare för Konjunkturinstitutet, Fossilfritt Sverige, flera fackföreningar, näringslivet och polisen. Idag tillkännagavs årets Nobelpris i kemi och det går till en japansk och en fransk forskare. Vi ska höra hur det lät när det hela tillkännagavs av Kungliga Vetenskapsakademin under förmiddagen.
16: Årets pris handlar om att få kemin att välja spegelbild. Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i kemi till Henri Gagan och Kenzo Suai för upptäckten av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes.
11: Ja, det där var väl kanske solklart för de flesta, men ändå, Anders Wennersten, vår reporter, du kan väl hjälpa de som inte hängde med där och förstå vad det handlar om.
17: Ja, något gåtfullt kanske för de som inte är helt fullade i kemi. Vi hörde alltså här Vetenskapsakademins ständige sekreterare Ellen Mons som tillkännagav det här priset nu vid lunch. Upprepa bara pristagarnas namn. Henri Kagan vid franska universitet Paris Syd och japanen Kenzo Suai vid Tokyo University. Som för övrigt just blivit intervjuad live av kommittén här. Och den här upptäckten då, det handlar alltså om något så gåtfullt som sagt som att få kemin att välja spegelbild där vissa molekyler förekommer som varandras spegelbilder men där det hos levande organismer bara finns en sån spegelbild. Och där har de här forskarna nu kommit gåtan närmare hur det kan komma sig. Daniel Ailey, du är ledamot av Nobelkommittén i kemi, professor i molekylär fysik vid Linköpings universitet. Var det en korrekt beskrivning?
18: Ja, jo, men det är en korrekt beskrivning. Så de har alltså upptäckt egentligen ny kemi som gör det möjligt att förstärka den här typen av effekter i kemiska reaktioner. Där man kan få mer av den ena spegelbilden än vad man egentligen borde kunna få rent, eller åtminstone som man trodde det tidigare var teoretiskt möjligt.
17: Och det här är någonting som länge har varit en gåta för forskarna.
18: Ja, just när det kommer till livets byggstenar och varför de endast består av en spegelbild, det har ju varit ett stort mysterium ända sedan det här fenomenet upptäcktes i mitten av 1800-talet. Och där vi ser, var vi än tittar på den här planeten, så finns aminosyror och proteiner då, och även sockerarter i DNA bara i den ena spegelbilden. Och hur det här har kunnat komma sig, det är en gåta.
17: Säger alltså Daniel Ailey som är ledamot av Nobelkommittén i kemi. Ifrån Vetenskapsakademin där två kemipristagare i år alltså delar på priset.
11: Rapporterade Anders Wennersten. I lunchekot i P1, klockan närmar sig 20 minuter i ett. Vi konstaterar att inflationen steg i september enligt nya preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Inflationen steg från 0,3% i augusti till 1,1% i september. Jens Magnusson är chefsekonom vid banken SCB.
19: Ja, men dagens inflationssiffra var faktiskt, trots en ordentlig uppgång i själva KPI-totalsiffrorna, så var dagens siffror faktiskt lägre och lite lugnande i förhållande till förväntningarna, eftersom andra priser, när man bortser från just energipriserna, faktiskt hade utvecklats betydligt lugnare än man kunde ha förväntat sig.
20: Dagens siffra är preliminär och kan alltså komma att ändras. Men inflationstakten ökade förra månaden jämfört med i augusti från 0,3 till 1,1%. Enligt SCB beror det här främst på stigande energipriser. Men räknar man bort energipriserna var det som kan kallas för kärninflationen oförändrad jämfört med månaden innan. Där hade ekonomer i snitt räknat med en höjning.
19: Så att den stora bilden är ändå ganska positiv.
20: Susanne Spektor, chefsekonom vid Danske Bank, tycker inte att man ska låta sig vaggas in i en falsk trygghet. Sänkt drivmedelsskatt och lägre matmoms förvanskar bilden.
0: Så utan de skattelättnaderna så skulle vara inflation klart över målet. Och det betyder att Riksbanken kommer börja höja räntan här under hösten.
20: Riksbanken lämnade vid sitt förra möte räntan oförändrad, men man flaggade för räntehöjningar i höst. Dagens siffra ändrar inte på det, säger Susanne Spektor.
0: Dagens inflationsutfall var i stort som förväntat. Talar för att den första höjningen kommer i november.
20: Jens Magnusson på banken SEB tror att en höjning kan komma senare.
19: Snarare så talar kanske dagens siffror för att de skulle kunna ta det lite lugnare än vad de först tänkte.
11: Reporter Filip Ramqvist. Stockholmsbörsen just nu ner 0,7, London ner 0,5 och Frankfurt ner 1,2. Dollarn står i 10 kronor och 4 öre och euron i 11,23. EU vill begränsa importen av kinesiska så kallade hybridbilar och tittar nu på åtgärder för det, rapporterar Bloomberg. Eftersom marknaden i Kina krymper hamnar många hybridbilar till slut på den europeiska marknaden och det ökar trycket på den pressade bilindustrin i Europa. Idag har det gått precis 3 år sedan terrorattacken mot Israel då Hamas tog sig över gränsen från Gaza och attackerade byar och en musikfestival i Israel. Totalt dödades över 1200 människor och det ledde ju sen till Israels omfattande attacker i Gaza. Vi har med vår internationella korrespondent Daniel Alling nu. Daniel, ja, det har gått 3 år sedan Hamas attacker den 7 oktober. Vad ska man säga så här 3 år senare?
21: Ja, det är ett datum som likt 11 september 2001 kommer att vara kvar i världens kollektiva minne under lång tid framöver. Inte för att konflikten mellan israeler och palestinier började då utan för att 7 oktober 2023 och Hamas attack och Israels svar senare alltså mer än någonsin påminner världen om vilka otroligt starka krafter och känslor och våldsamhet som finns förbundna med frågan om Israels säkerhet och palestiniernas krav på en lösning för sin situation, en egen stat alltså. Och det märks ju också kring de minnesceremonier som hålls idag.
11: Vad har den här händelsen betytt för världen och kanske då främst för Mellanöstern?
21: Ja, det är ju mycket som man kan koppla ihop med den här händelsen som pågår i världen. Vi kan börja i Mellanöstern. Det har ju förändrat Mellanöstern och dynamiken där. Israels och USAs krig mot Iran är svårt att föreställa sig skulle ha inletts nu, alltså i våras, som inte händelserna 7 oktober hade ägt rum som de gjorde. Det var ju ändå Irans medlöpare Hamas som genomförde den här värsta attacken på judar sen förintelsen just den 7 oktober. Och dessutom stödjer ju Iran Hezbollah i Libanon och Houthi-rebellerna i Yemen. Så det finns tydliga samband med det vi upplever idag. Och sen har ju följden av det kriget, alltså stängningen av Hormuzsundet, påverkat hela den ekonomiska världen. Det får följdverkningar i inrikespolitiken i USA inför mellanårsvalet på grund av höjda oljepriser och så. Och sen har ju flera gulfländer i spåren av kriget nu börjat fundera allt mer på sin egen säkerhet med allt vad det innebär för instabilitet i Mellanöstern. Lägg där till Per, den mycket intensiva och känsloladdade debatten om händelserna den 7 oktober. Vad det har lett till när det gäller polarisering i många länder, inte minst här i Sverige, debatten om folkmord, ökningen av antisemitism, allt vad det har fört med sig av polarisering, det har ju haft inrikespolitiska konsekvenser också, så det finns många konsekvenser världen över kring den 7 oktober 2023.
11: När det gäller själva grundkonflikten då, Israel-Palestina-frågan, har 7 oktober-händelsen lett till någon öppning där?
21: Alltså jag tycker inte man kan säga det. Vi kan möjligen få se en lösning och slut på kriget mellan USA och Iran. Det är ju möjligt. Inte där ännu och en öppning av Hormuzsundet och så. Det är ju möjligt. Men som jag bedömer läget i alla fall så är vi längre bort än på länge när det gäller en lösning av grundkonflikten, Israels säkerhet och palestiniernas krav på en lösning för sin situation.
11: Tack Daniel. Vidare till Storbritannien nu, där partiet De gröna får kritik för sin nya politik.
2: De gröna i England och Wales har röstat igenom en kontroversiell motion som definierar sionism som rasism. Det här har lett till hård kritik både i Storbritannien och från andra gröna partier i Europa.
3: We became the first party, major party in Western Europe, a major party in the Western world even, to officially become an anti-Zionist party.
2: Vi är det första etablerade partiet i västvärlden som officiellt är antisionistiskt, sa partimedlemmen och Palestinaaktivisten Ashok Kumar i en intervju efter att de gröna i England och Wales röstade igenom en motion om en ny Mellanösternpolitik. Den innebär också att partiet ställer sig bakom en enstatslösning. Partiet vill se en enda demokratisk palestinsk stat i hela det historiska Palestina istället för den tvåstatslösning som majoriteten av världens länder länge velat se och som skulle ge både Palestina och Israel rätt att existera som egna stater. De grönas nya linje är kontroversiell. En del kritiker kallar den också antisemitisk och samtliga andra brittiska partier har kritiserat den. Och European Greens, som samlar olika gröna partier i Europa, tar offentligt avstånd från sitt engelska systerpartis politik. Den nya linjen röstades fram av ombud på de grönas partikongress i strid mot flera ledande partimedlemmars önskan. Den har orsakat slitningar inom de gröna i England och Wales och flera judiska medlemmar överväger att lämna partiet. Partiledaren Zach Polanski, som själv är brittisk jude, var inte närvarande vid omröstningen. De gröna har det senaste året haft stora framgångar i brittisk politik sen Zach Polanski blev partiledare. Han har valt att fokusera mer på sociala rättvisefrågor än på klimat och miljö. Men den senaste tiden har både hans och partiets stjärna dalat medan det socialdemokratiska Labourpartiet har gått framåt under Andy Burnham. Nina Benner, Birmingham.
11: Nu till Indien där protesterna växer mot uppgiften om att närmare 130 miljoner namn strukits från vallängderna. Demonstranter kräver nu att valkommissionens chef avgår och vi har med oss vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Naila, den här frågan, varför är folk så arga?
22: Menar, rätten att rösta ses av många här som den yttersta bekräftelsen på att Indien är en demokrati och att man då går igenom vallängderna är i sig ingenting konstigt. Det är tillvägagångssättet som väckt stor upprördhet. Som du sa har 130 miljoner namn har strukits. En del har lyckats få rätt gentemot valmyndigheten och satts upp på listorna igen. Andra inte. Men sen i fredag så är det då unga men även äldre inom civilsamhället de har protesterat och kräver då att chefen för valmyndigheten avgår. Och igår så var det den samlade oppositionens tur och det slutade med att oppositionsledaren Rahul Gandhi släpades bort under rätt så tumultartade former av polisen.
11: Du pratar om möjligheten att rösta här, men visst handlar väl protesterna också om polisens agerande och en del uppmärksammade våldtäkter?
22: Ja men precis, alltså, det är tre journalister som anklagar polisen för sexuellt ofredande i samband med de här protesterna. Och de har då försökt polisanmäla dessa individer men polisen har vägrat ta emot anmälningarna. Och det har lett till rätt så hetsiga konfrontationer där unga går på poliserna som individer, de ifrågasätter dem, filmar allting och sen så publicerar de det på sociala medier.
11: Säger vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Sverige igen. Idag börjar rättegången i Uppsala tingsrätt mot en sjuksköterska på Akademiska sjukhuset som har åtalats för vållande till annans död efter att en patient dött av att ha fått för mycket näringsdropp. Sjuksköterskan nekar till brott och vi ska höra hennes advokat Karin Lavén.
23: Man kan inte åtala en enskild sköterska för omfattande brister i rutiner vid sjukhuset.
24: Det var sommaren 2023 som en 90-årig kvinna avled på Akademiska sjukhuset efter att hon fått för stor mängd näringsdropp. Enligt åklagaren ställde sjuksköterskan in en medicinsk pump fel så att den mängd dropp som skulle ges under 12 timmar istället ska gått på en timme. När pumpen larmade för högt tryck ska sjuksköterskan enligt åtalet ha startat om den utan att kontrollera orsaken till larmet. Akademiska sjukhusets egen internutredning har visat att flera liknande incidenter hade inträffat tidigare och att det fanns tydliga risker i arbetssätten kring den här typen av pump. Försvaret anser att rutinerna på avdelningen var så bristfälliga att sjuksköterskan inte kan hållas straffrättsligt ansvarig.
23: Sjukhuset och IVO har ju kommit fram till att det inte är en enskild sköterskas fel att det här har hänt, utan man har varit tvungen att säkra upp på många områden för att det inte ska inträffa igen. Och det i sig är ju ett tecken på att man inte kan åtala en enskild sköterska för det här.
11: Reportrar Katarina Svanevik och Julia Görans vid P4 Uppland. Den knivbeväpnade man som sköts av polisen utanför Kungliga slottet i Stockholm har nu anhållits och delgivits misstanke om grovt hot mot tjänsteman och grovt hot mot knivlagen. Det var igår kväll som mannen sköts av polisen. Han uppges vara allvarligt men inte livshotande skadad. Snart kommer Sveriges Televisions tittare att behöva logga in för att kunna se på program och sändningar i SVT Play. Det kommer förstås kritik mot det här inloggningskravet. Kulturnytts Camilla Valdan är med oss direkt nu. Först Camilla, hur motiverar SVT det här att man måste ha ett konto?
1: Ja, SVT Play som nu funnits i 20 år började med den här möjligheten att logga in 2023. Och SVT skriver på sin sajt att de behöver inloggade användare för att kunna göra tv-tjänsten riktigt bra. Och det är samma bedömning som flera andra public service-bolag gjort, säger Hanna Dowling, kommunikationschef på SVT, till Dagens Media som var först med att rapportera det här.
11: Och kritiken då, vad handlar det om?
1: Ja, kritiken kommer bland annat från pensionärsorganisationen SPF Seniorerna där Maria Larsson är ordförande, och hon säger till oss att vissa av deras medlemmar har svårt att hänga med i den här typen av ändringar.
4: Budskapet från SVT igår slog faktiskt ner som en bomb här igår när det kom. För många av våra seniorer så är inte det här något problem, men vi är 2,3 miljoner seniorer i det här landet. Och alla är inte digitala. Och för dem kommer det att bli väldigt stora problem och en mycket stor oro.
11: Så vilka är riskerna då enligt pensionärsorganisationen?
1: Ja, det handlar inte bara om att det blir svårare att ta till sig av SVTs program. Maria Larsson säger också att ändringar som den här sker på flera håll i samhället och att äldre ofta saknar vanan att hantera digitala tjänster och lösenord. Vi hör Maria Larsson igen.
4: Och det här är ju personer som verkligen gillar att titta på SVTs utbud. Och SVT tycker jag då ska vara i allmänhetens tjänst, det ska vara till för just alla. Vi ser ju att det redan nu kommer reaktioner till oss trots att det här är alldeles färska nyheter med en mycket stor oro.
11: Till sist Camilla, vad säger man från SVTs sida då?
1: SVT skriver ett svar till Kulturnytt att man fortfarande kommer kunna titta på de traditionella tv-kanalerna utan att logga in. Och Play på webben kräver inte heller inlogg. Och de ska också ta ett extra ansvar för människor som är digitalt ovana med tydliga instruktionsfilmer bland annat. Och det ska finnas möjlighet att ringa till SVT för att få hjälp, skriver kommunikationschef Hanna Dowling.
11: Camilla Valdén vid Kulturnytt. Och nu Radiosporten med Andreas Mats.
5: Och Radiosporten börjar med fotboll och en dålig nyhet för

0: Gången i klubbens historia på tröskeln till Damallsvenskan.
1: Vi har ett försprång på hur vi tas upp i seriesystemen också. Det är inte bara ekonomiska muskler. Naturligtvis har jag ett skyddsnät som kanske inte alla andra klubbar har i en så här stor förening då.
0: Peter Svanström är sportchef för IFK Göteborgs damlag och han reagerar på Caroline Segers oro.
1: Det är en större risk att du är en singelklubb då med bara ett damlag och kanske ingen vettig akademi under och så vidare.
2: Men hade du varit rädd om det skulle gå dåligt för IFK Göteborgs herrlag att det kommer att drabba den verksamhet som du står för?
1: Jag kan väl inte påstå att åren som jag har varit med sedan 2020 då, att det gått jättebra för våra herrar. Och att jag då har fått begränsade med resurser ändå.
3: Reporter här Pontus Lindperm.
4: Tack för det, Andreas. Lunchekot producerades idag av Masse Benners. Jag heter Per Edberg. Nu ska vi över till SMHI i Norrköping som är redo med land och sjöväder.
5: Och här på SMHI finns jag, Kristoffer Greenland. Ett högtryck täcker Skandinavien och ger idag soligt väder i stora delar av landet. Samtidigt rör sig ett lågtryck på Nordsjön in över södra Skandinavien och tillhörande regn breder ut sig över landets södra och mellersta delar. I nordvästra Svealand och sydvästligaste Norrland kan regnet övergå i snöfall som kan vara ymnigt och ge nedsatt sikt samt besvärligt väglag. Och för detta finns en gul varning utfärdad. Risken för bränder i skog och mark är lokalt mycket stor i nordöstra Götaland, östra Svealand och sydligaste Norrland. Prognos fram till imorgon kväll, hela Götaland. En del sol, men under återstoden av dagen breder allt mer moln ut sig från sydväst. I Skåne även skurar som rör sig norrut. Natttemperatur 9-13 grader. Imorgon mycket moln och tidvis regn eller skurar med tyngdpunkt över den västra delen. På Öland och Gotland ser regnet ut att anlända först under kvällen. På dagen 11-16 grader, i Bohuslän och Dalsland mellan 5 och drygt 10 grader. Vind omkring sydost eller växlande. Hela Svealand, soligt men ikväll mulnande från sydväst följt av regn som fortsätter beröra området under morgondagen. I Dalarna och norra Värmland kan regnet övergå i snöfall. Natttemperatur från 5-10 grader i söder till 0-5 grader i norr. Imorgon från 10-15 grader i öster till 0-5 grader i nordväst. Svag vind i natt omkring ost och tilltagande. Morgon eftermiddag i den västra delen nordlig vind med friska till hårda vindbyar. Hela södra Norrland, i norra Jämtland mycket moln och någon skur, annars mest soligt. I natt ökande molnighet söderifrån följt av regn som berör stora delar av området under morgondagen. I främst Härjedalen och södra Jämtland kan regnet övergå i snöfall. Nattetid 1-6 grader, längst i norr 0 eller någon minusgrad. Imorgon fram på dagen i Gästrikland runt 10 grader, i övrigt 2-8, lokalt lägre. Västlig vind från ikväll mest svag och växlande. Imorgon eftermiddag nordlig eller nordostlig tilltagande vind. Och hela norra Norrland. På dagarna sol på många håll och i fjällen byar av regn eller snö. I natt klart eller nästan klart och mellan plus 2 och minus 3 grader. Fram på morgondagen 4-9 grader, i fjällen 0-5. Västlig vind idag med friska till hårda vindbyar. Och så en sjörapport med siktsammanfattning. Idag råder mest god sikt, men imorgon får de flesta farvatten tidvis måttlig sikt i regn. Kulingvarning finns på Skagerrak, Kattegat, sydvästra och södra Östersjön samt Bottenhavet. Utsikter till imorgon kväll, Skagerrak, omkring ost och ökande till 7-12 meter i sekunden. I natt nordost 10-15 och imorgon eftermiddag nord eller nordväst. Kattegat till och med södra Östersjön, omkring sydost och ökande till 6-11. Imorgon med början i väster, vridande till väst eller nordväst och ytterligare ökande till 10-15. Vänern växlande 1-6, i natt ost eller sydost 6-11 och imorgon kväll nord 8-13. sydöstra, mellersta och norra Östersjön.

0: Ålandshav och skärgårdshavet. Växlande 2-7 från ikväll söderifrån vridande till syd eller sydost och ökande till 6-11. Bottenhavet, väst eller nordväst 5-10, i natt växlande 1-5. Imorgon vridande till omkring ost och ökande till 12-17. Och Norra Kvarken och Bottenviken, väst 8-13, imorgon väst eller sydväst 2-7 meter i sekunden. Klockan 12 hade Stockholm och Karlskrona 12 grader, Göteborg och Malmö 14, Kalmar 13, Visby och Jönköpings flygplats 12, Norrköping 14, Karlstad 11, Gävle 13, Mora 10, Sundsvall och Umeå 11, Östersund 7, Vilhelmina 8, Luleå 10 och Kiruna 6 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Särna i norra Dalarna med 4,3 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. God eftermiddag!
1: P1, Sveriges Radio.
2: Klockan är 1 och det är dan för dan. Julafton för en kulturredaktion. Imorgon delas Nobelpriset i litteratur ut för 119:e gången. Ska det bli en dylansk skräll? Ska det bli varannan damernas? Eller ska det rent utav bli en författare från den afrikanska kontinenten? Eller blir det en man från ett centraleuropeiskt land? Vi har en panel med både snille och smak, Lina Kalmteg, Paul Tengart och Agri Ismail. Men vi börjar med ett kort samtal med Svenska Akademins nytillträdda ständiga sekreterare Ingrid Karlberg som jag träffade redan igår. Jag heter Lisa Wall, det här är P1 Kultur.

0: Ja, hur känns nu det här då, Ingrid? På torsdag så är det dags. Darrar luften i Svenska Akademin just nu?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Det är nog snarare en positiv förväntan som präglar stämningen.
0: Ingrid Karlberg, du är författare, journalist. Du innehar stol nummer 5 sedan du valdes in 2020. Och på torsdag då så är det ditt första Nobelpris tillkännagivande som ständig sekreterare. Hur har akademin förberett dig?
1: Ja, jag har ju uppbackning, det får jag lov att säga. Mats Malm, min företrädare, har gett mig alla goda råd han kan. Jag har ju gott om företrädare också i akademin. Så där finns ju både Peter Englund och Horace Engdahl. Så det är klart att det är pirrigt. Det är en stor stund, både för mig och i någon mån för litteraturen.
0: Vad har han gett för tips?
1: Ja, egentligen att behålla lugnet. Det som gör mig lugn är när jag tänker att jag bara kan vara mig själv och göra mitt bästa. Så där finns ju någonstans ett lugn. Och jag tycker ju också samtidigt att det ska bli ganska roligt.
0: Mm. Din nya bok som vi ska prata om lite senare här i P1 Kultur idag, så handlar det delvis om de här åren när Svenska Akademin grundades. Och första orden i boken är: ögonblicket skulle ristas in i evigheten. Och jag tänkte så här, hur mycket känner du historiens vingslag och de här traditionens tyngd på dina axlar?
1: Ja, jag känner inte som en tyngd. Jag har ju då haft förmånen att fördjupa mig en del kring just de här åren då akademin föddes. Alltså när Gustav den tredje grundade Svenska Akademin 1786. Och det är nog snarare att jag bärs fram av den där, ska jag säga, positiva kraften som fanns i detta. Jag förstår ju också betydelsen av att de uppgifter då som Gustav den tredje la på Svenska Akademin, detta att vi ska värna litteraturen och det svenska språket. Svaret på den frågan, eller svaret då, 1786, var ju givetvis ett helt annat än det vi behöver ägna oss åt idag. Alltså vi måste ju anpassa hur vi uppfyller det han ålade oss idag.
0: Hur skiljer det sig åt?
1: Ja, jag tycker akademin måste ju följa med i sin tid. Ställa sig frågan, alltså på vilket sätt värnar vi litteraturen och det svenska språket bäst idag? Vad är det för utmaningar vi ställs inför idag? Och då ser vi ju ganska tydligt, ganska konkreta utmaningar som läskrisen och förstås detta nya konstgjorda litterära skapande, som jag inte skulle ens kalla skapande, men som ju utmanar oss från AI-teknologin.
0: Mm.
1: Jag känner kanske att vi behöver vara med i samhället mer, och den vägen har vi ju redan slagit in på.
0: Du tillträdde som ständig sekreterare nu i juni. Du är bara den andra kvinnan någonsin att inneha befattningen. Hur ser du på dig själv som förebild?
1: Ja, den frågan har jag överhuvudtaget aldrig någonsin ställt mig eller tänkt på.
0: Varför inte? Du är ju en föregångare.
1: Jag har aldrig någonsin sett mig själv som någon förebild. Men i den mån jag skulle vara det för någon i den yngre generationen, så skulle det göra mig väldigt glad.
0: Vad ser du mest fram emot med tillkännagivandet nu då?
1: Reaktionerna, tror jag. Det ska bli oerhört spännande att följa reaktionerna på det jag säger på torsdag klockan 1.
0: Gurglar du med saltvatten innan, eller hur kommer du förbereda dig?
1: Jag har haft lite problem faktiskt med en luftrörsinflammation, så att det gör jag nog faktiskt.
0: Så sa Ingrid Karlberg, Svenska Akademins ständig sekreterare. Och lite senare i sändningen idag så ska vi prata om hennes nya bok, Den osynliga ledamoten, poeten Anna Maria Lenngren i upplysningens Sverige. I studion i Stockholm finns nu kulturredaktionens egna litteraturexpert Lina Kalmteg. Hallå där!
2: Hej, hej Lisa!
0: Och du har sällskap av Agri Ismail, författare och kritiker. Välkommen till P1 Kultur!
3: Tack så mycket!
0: Och här i studion i Malmö så finns författaren och litteraturforskaren Paul Tengert. Välkommen!
4: Tack så mycket!
0: Ja, jag kallar det för julafton här för kulturredaktionerna. Hur har ni förberett er för morgondagen, Agri?
2: Ja, jag har läst väldigt mycket skvaller på hemsidor som inte går att lita på. Det är T-lövsläsning, liksom, det är det man gör.
0: Och Excel-ark.
2: Exakt, exakt. Mm. Bygga upp liksom ålder och vad betyder det att vara över 80 och ens potentiella möjlighet att få ett Nobelpris.
0: Mm. Lina?
3: Ja, det visar sig att Agri och jag har varit på samma forum, men det är ett internationellt forum. Men jag har faktiskt också, jag ägnar mig lite åt korvstoppning också, med lite nya namn. Och sen har jag gått över till den egentligen enda vettiga sysselsättning som är att fräscha upp de man kanske redan kan lite grann. Så jag har suttit med, jag satt faktiskt igår, det dök upp en kompis till en av mina barn när jag satt instängd i ett rum och så tittade han och såg högarna med böcker omkring mig och sa, vi kan hjälpa dig att städa. Men det har jag inte tid, jag var lite så nej, det här jobb. Och då kändes det inte som att han tyckte att det var så vettigt heller. Så man kan säga att jag är omgiven av drivor med böcker både på redaktionen och hemma.
0: Ja, finns. Låter jättemysigt tycker jag. Paul?
4: Ja, jag har inte hunnit förbereda mig så där väldigt mycket. Men jag hade turen att kunna lägga ett pass i förmiddags för mina studenter om Nobelpris och vi pratade om Krasnahorka och så. Så det blev en rätt bra förberedelse för mig att prata med andra människor om detta.
0: Nu publiceras långa listor, experter, tyckare, alla läser i T-blad. Det är tvättkorgar de läser i. Ja, Jens Liljestrand var det. Eller sina egna bokhyllor. Någon hade spanat på någon ur Nobelkommittén. Man kan göra på många olika sätt för att tyda de här tecknen i någon slags nobelologi. Men vilka är de här tecknen tycker ni? Vad är det vi tittar efter? Agri, vill du börja?
2: Ja, alltså den stora frågan för mig det här året är om Mats Malm, erans varannan kvinna, varannan man logik kommer att följa nu när vi har en ny ständig sekreterare. Jag tror att det är fallet. Eftersom de senaste 3 eller 4 ständiga sekreterare som vi har haft har börjat sin tid med en kvinnlig pristagare.
0: Ah, Excel-arken.
2: Exakt. Yeah. Men är det inte så, då har jag ju, jag har inte ens tagit i beaktning att en man kan vinna i år. Så då har jag ju jättefel.
0: Paul, blir det varannan kvinna?
4: Ja, det
0: kommer de hålla?
4: Ja, det tror jag nog det blir. Men jag har ju ett tag nu tyckte att det hade varit härligt om det kunde brytas. Men inte med 2
0: Varför?
4: Män i rad, utan med 2 kvinnor i rad. Aha. Det har ju aldrig hänt. Men det kan ju inte ske i år.
0: Nej.
4: Men då får man ju börja med varannan i år då, så att det kan bli en kvinna nästa år också. Det hade varit bra. För då bryter vi den där diskursen om att måste de vara jämnt hela tiden.
0: Lina, vad tittar du på för tecken?
3: Nej, men alltså absolut det att man tänker, för det är ju snart 10 år som det har varit man-kvinna. Sen Katowice eller egentligen Olga Tokarczuk 2018. Så att jag tänker nog också så, och jag tänker ibland när jag tänkte kanske finns någon slags hemlig överenskommelse. Jag tänkte inte så mycket på Mats Malm, men bland de nya kandidaterna eller ledamöterna att man faktiskt sa så här, men nu måste vi göra något. För jag kan ju varenda år när jag sitter här så tittar jag på de där siffrorna och ser 104 män har fått det och 18 kvinnor sedan 1901. Och det är ju något så skevt så att man behöver inte vara så där jättemycket aktivist för att känna att det är en hel del att jobba på där. Men nu finns det ju fler kvinnor i Nobelkommittén också. Det tittar jag på lite och tänker att det är något nytt att det både är kvinnor och framförallt de nya ledamöterna efter krisen för drygt 10 år sedan. De sitter i den här Nobelkommittén som ändå bestämmer lite mer. Så det tittar jag på. Sen tittar jag väl lite också på, jag menar förra året var det då en man, lite äldre, det var en central europé. Många är vi som tänker att då kanske det inte går till Europa och en man i år i alla fall. Så att lite utanför Nord-Sydamerika, Australien är såklart, det finns flera möjliga också. Eller bara kanske en kvinna. Men, så det tittar jag på en hel del. Men även ålder är ju en sån som också har, tycker jag, blir allt mer alarmerande och kanske viktigare att titta på. För det är så många, ja, men det är så många av de här som vi har diskuterat så länge som blir 90 år, DeLillo tror jag, eller närmar sig 90. Vi har Atwood, Joyce Carol Oates har väl inte riktigt med i spekulationen eller längre kanske. Pynchon, Gerald Monane är också en sån här 87-åring. Jag tänker Lessing var nästan 88 när hon fick det 2007. Det finns någon gräns där. Men alla de här som är så pass gamla, ska de få det eller inte tänker jag mycket
0: eller
3: på.
0: Eller är det kört?
3: Ja, blir de såna här som Virginia Woolf, James Joyce, Borges, vilka de nu var som man i efterhand har sagt, vad fick inte de där Nobelpriset? Mm. Där tänker jag att det måste väl ändå finnas någon slags åldersdiskussion.
0: Okej.
3: Tänker jag.
2: Ja, men jag håller ju med. Och det som Det som blir intressant att se är om Han Kang-året var ett tecken på en större förändring. För att den stora chocken med att Han Kang fick priset var ju inte att hon fick priset, utan att hon fick det så ung som hon var. Hon var inte ens 55,
3: tror jag. Hon var 53, skulle fylla 54. Jag har, det är åldern jag har koll på, det är min Excel.
2: Och där någonstans, om det är så att det är ett tecken på att vi kan ge det till folk som är i 50-årsåldern, då öppnas ju helt nya författarskap upp. Då är Rachel Cusk plötsligt i bilden, om 59. Då kan man börja prata om Jenny Erpenbeck, 59 också. Det har ju redan börjat spekuleras om Samantha Schweblin, argentinsk författare. Hon är typ 47.
3: 48 i år.
2: Ja, det, där någonstans drar jag en gräns, för att jag får ångest av att en 48-åring kan få det. Men det är klart att man börjar titta på fler författarskap efter Han Kang, för att man inser att det kanske är möjligt.
3: Paul?
4: Ja, jag tycker det är en jätteviktig diskussion, och också om man tänker på vad Nobel ville med alla dessa pengar, eller denna höga prissumma, det var ju att de skulle komma till användning för och underlätta för att producera nya fina böcker och fina verk. Va? Och då förutsätter det att man har lite kraft kvar och lite tid kvar att använda de där pengarna på ett konstruktivt sätt. Där får man ju jämföra med de andra priserna som kan gå till laboratorier och forskargrupper och så. Va? Är man över 90, då är man lite mer begränsad att använda de här pengarna till nya stora verk. Och sen tycker jag också, det finns en annan aspekt i det hela, och det är alltså inte bara ren skär ålder, utan också generation.
0: Nej, hur då? Alltså,
4: ja, Han Kang var den första 70-talisten som fick den. Mm. Så att, man får inte bli för långt ifrån de olika läsarna, och de tillhör olika generationer. Man måste ge röst åt olika generationer också. Vilket jag också tycker borde göra att fler yngre borde få priset.
0: Ska vi i sann public service anda också berätta lite grann hur det går till? Det här är långa, korta listor, kommittéer. Paul?
4: Ja, det.
0: Jag tänker att du kan det här, du har skrivit en bok.
4: Ja, men det ändrar sig rätt så fort också, och det ändrar sig utan att man vet riktigt när det ändrar sig. Men det har blivit mer uppstyrt, det kan man väl säga. Och det finns en kort lista till våren, och sen så läser de som ska bestämma och besluta läser över sommaren en kort lista på några 5 titlar. Så. Det har blivit mer uppstyrt och bättre. Det har det.
0: Är det bättre, Lina Agri?
3: Ja, får jag ställa en fråga till Paul? För jag har hört, det här är ju då rykten, det är rykten vi jobbar med, det är spekulationer. Men jag hörde någonting om att de är lite oense i år i akademin på något vis. Det är då i sista steget när de röstar i så fall som det är lika ojämnt kanske, vad tänker du?
4: Ja, det tänker jag om. De är oense. Men det tycker jag man får räkna in här. Alltså, det är klart att det är en grupp människor som har olika litterära smak och olika favoriter. Och länge har vi ju i alla fall i efterhand fått reda på att det var dens favorit som låg på tur under några år. Och sen så blir det
0: just
4: dags.
0: Just när sekretessen släpper så kan man läsa sig till lite grann ur protokollen, eller?
4: Ja, och det är ju ganska tydligt att det är så. Det är klart att de har också, vi har våra favoriter här och de har sina favoriter och så. Och så nu, ja, som jag också hört, så är man inte helt ense. Och det är ju spännande. Det funderar man ju.
0: Men vad är då en Nobelförfattare? Kan vi prata om dels vad det finns för regler, tänker jag. Finns det några oskrivna regler eller uttalade regler? Måste man ha skrivit ett minimum av si och så många böcker? Hur är det?
3: Det där tycker jag är en intressant fråga, just hur många böcker man måste ha skrivit. För att jag tänker, det är faktiskt till och med så att de första årtiondena var det så att man kunde få det för en bok. Thomas Mann fick det ju för Buddenbrook, så väl, till exempel. Att det är då en bok som har stuckit ut så mycket. Och det tänker jag att det ibland kan ha varit. Så tänker jag att det var, till exempel faktiskt med Han Kang var en sån. Så att jag kände, när jag läste den boken som kom på våren där innan hon fick priset, jag tar inte farväl. Bara, men det här är ju ändå Nobelprisklass nu. Och då läste kanske de också det i akademin och i kommittén, den senaste på svenska, att det finns. Men hon hade inte skrivit så många som man kom på svenska, det var det jag tänkte på. Men måste man ha skrivit minst då 10 romaner, eller räcker det med, ja, men som Samantha Schweblin, som är den här vi nämnde innan, argentinsk författare som har skrivit nog lite under 10, de har inte kommit så många på svenska, men jag tror 7-8 böcker tror jag det är.
2: Ja, jag tror det är 4 novellsamlingar och 2 romaner hittills.
3: Ja, på svenska, men det finns några till som inte är översatta. Så det är inte så mycket, men räcker det då om det också håller hög
0: klass? Men alltså, du säger ju någonting väldigt intressant. intressant här. Och klass, det ska hålla hög klass. Vad är det? Finns det några gemensamma kvaliteter i de här författarskapen? Paul?
4: Ja, det där, hela Nobelprishistorien, då finns inte några få, utan det ändrar sig från kommitté till kommitté, från decennium till decennium. Men man kan väl ändå konstatera, om vi tittar på vår tid och faktiskt ganska långt tillbaka, så är det ju någon form av prototypisk Nobelförfattarskap som har fått oftast i alla fall. Och det ska vara liksom innovativt, språkligt, berättartekniskt, innovativ prosa oftast, som på något sätt tar upp kollektiva trauman. Alltså det finns en tematisk tyngd där också. Det ska vara jobbiga saker, oftast historiska trauman. Det där har belönats mycket sedan 2000 i alla fall.
3: Och att man jobbar med minnen, just det brukar ju också nämnas då, att det är man återigen upp, minnen och tar upp det här traumat om och om igen. Det finns ju ganska många som gör det.
2: Och det tror jag har blivit ännu sannare de senaste kanske 10 åren, där man verkligen ser att det här är den typen av författarskap som får Nobelpriset. Det är antingen om vad det är att vara människa, där tänker jag på Fosse till exempel, eller Agnano, men också de här bredare, mer traumatiska, liksom, vad hände i Östeuropa efter kommunismens fall.
3: Hertha Müller. Ja. Aktier.
0: Men vad menas med klass? Vad är en Nobelförfattarklass? Går det att säga någonting om språket?
2: Det finns ju fall där man kan peka på och säga, men det här har de velat bryta mot den rådande uppfattningen om det. Bob Dylan var ett sånt exempel. Jag skulle hävda att Ishiguro var ett sånt exempel också, som har skrivit litterär genre-litteratur. Det finns ju liksom sci-fi och fantasy-element i hans senare romaner. Så det är ju inte helt lätt, men på det stora hela så är det ju någon slags förankring i realism och i liksom de stora mänskliga frågorna, och inte så mycket genre-litteratur.
0: Säger Nobelpriset någonting om litteraturens roll, Lina?
3: Hur tänker du då?
0: I samhället. Säger det någonting? Blir det någon slags så här, om vår tids litterära syn? Får man syn på någon slags historieskrivning?
3: Jo, men det är väl svårt att se ett val så här, men det tycker jag är det intressanta med både Paul Tengarts bok och Kai Kyles bok som kom förra året, som hette något i stil med Det är ju bara ett pris, att man faktiskt kunde se det decennier för decennier, att vissa år var det mycket mer politisk litteratur, eller vissa decennier var det mer politisk litteratur, och andra år kanske lite mer inåtvänd, introverta skildringar. Så det tycker jag är, det är ju intressant att se i efterhand. Lite svårare, jag kan inte riktigt, när jag tittar nu senaste decennier tycker jag ändå att det spretar rätt bra faktiskt från Bob Dylan fram till nu, så att lite svårt att avgöra det just nu faktiskt.
0: Agri, vad säger du?
2: Jo, men jag håller med, och det är ju någonting med, du kallade det för julafton för litteraturnördar, och det är ju det, vi samlas alla och spekulerar och diskuterar, så det är klart att då får ju litteraturen en viss betydelse som den kanske inte har resten av året. Sen handlar ju inte det särskilt mycket om pristagaren i sig, utan mer att man får upp den här diskussionen, att det är någonting som är värt att diskutera och fundera kring, och att bli arg över när fel författare vinner också. Att man kan bli arg är ett tecken på att det spelar roll.
3: Men där tycker jag också att bettinglistorna, som ju kan vara kritiserade, ändå spelar en rätt viktig roll. För det finns någonting, det gjorde det inte riktigt. Jag började jobba med det för 20 år sedan, då hade man inte riktigt det där att hålla sig. Nu finns det någonting som man lite reagerar på något vis. Att lite tydligare vilka namn, sen är det inte ens alls säkert. Det kan dyka upp ett namn som inte alls finns med på de där i topp på listorna. Nu har det gjort det några år faktiskt ändå.
0: Du sitter och nickar här, Paul. Är det bettinglistorna du nickar till?
3: Men det är ju ett samtal av de listorna, vill jag säga.
4: Ja, nej, ja, precis. Det är bettinglistorna. Det är, tycker jag, en jättespännande sådär, tecken i tiden att bettinglistorna finns, och att de betyder rätt mycket, tror jag, i den här diskussionen inför. Och nu inför det här priset så kan vi gå tillbaka till förra året. Krasna Horka, han steg på bettinglistorna där i slutet. Och då blir det en liten snackis och så. Och det finns ingen riktigt lika stor favorit i år som det finns. Alltså det säger mycket om vår tid. tror jag. Ja. Att bettinglistorna är så viktiga.
0: Hörrni, vi har kommit till den här punkten nu när jag vill ställa frågan. Jag vill veta vem ni hoppas ska få Nobelpriset i litteratur 2026. Agri.
2: Ja, jag hoppas, hon kommer inte få det, men jag hoppas på Cristina Peri-Rossi från Uruguay, som är 84 år gammal. Hennes böcker finns på Nobelbiblioteket, så de har läst henne, men jag tror att hennes tid är förbi. Och hon är inte jätteöversatt i svenska heller.
0: Hon är för gammal helt enkelt.
2: Mm, jag tror det.
0: Varför skulle hon ha det?
2: Men vi pratar jättemycket om Sydamerika som liksom nästa stora grej. Det är där det kommer hända, men många av de författarna är ännu för unga. Medan Peri-Rossi var en av liksom, modernismens förnyare av den latinamerikanska litteraturen. Har skrivit väldigt länge både poesi och prosa. En av hennes romaner som inte finns på svenska, och jag kan ju inte spanska så jag säger den engelska titeln, Ship of Fools, är ett liksom, det är det närmaste ett mästerverk jag läst på år och dag. Det är om sjöfarare, någon slags samtida Moby Dick, jättebra roman. Och jag tror att om man vill poängtera att Latinamerika är en kontinent där fler författare förtjänar det, så är hon ett mycket bättre alternativ än till exempel Isabel Allende, som ofta dyker upp i de här sammanhangen.
0: Paul, vem hoppas du på?
4: Jag hoppas att det är dags för Alexis Wright nu.
0: Det Australiens namn. Varför hoppas du?
4: Ja, det var länge sedan. Det var en australiensare, det var 1973. Men det hade också varit... för det första finns här en verkshöjd som jag tycker är jättespännande. Där jag tycker det egna uttrycket är en alldeles speciell litterär idiolekt hos Alexis Wright som jag tycker är mycket, mycket intressant. Sen så är det också, hade det också ställt frågor kring urfolkslitteratur, relationen, rösten från ursprungsbefolkningar här och var över hela världen. Men också kanske framför allt så står klimatet i centrum i flera av hennes verk. Och det hade ju varit lite härligt att diskutera antropocenlitteratur.
0: Lina, vem hoppas du på?
3: Ja, men jag tänker både en yngre, vi nämnde henne innan här, någon som under 50 då, den argentinska verkligen novellmästaren Samantha Schweblin. Hon fick faktiskt ett pris på typ 10 miljoner kronor just alldeles nyligen, så hon behöver inte pengarna, och det behöver inte den jag tänker säga heller. Men jag känner, och jag börjar tänka på det, jag tänkte senaste veckan, att det är dags för en äldre, så jag tänker låt äntligen kanadensiska Margaret Atwood få det. Hon är alltså då 87, men fortfarande på något vis mitt i steget. Hon har förutspått hela den här utvecklingen, den värld vi lever i nu. Och apropå klimatet så har hon ju verkligen skrivit om det också. Jag var häpnad när jag läste hennes bok och träffade henne 10 år sen och insåg att den här Madame-trilogin, hon visste precis vad som skulle hända. Och hon är jättebred, hon har skrivit romaner, poesi, essäer.
0: Väldigt allt. Älskad och välläst ju.
3: Ja, och det tycker man kan, det kan ju tyvärr vara
0: det
3: negativt
0: kan ligga någon
3: för henne då. Men jag tror att
0: sig.
3: Hon kan bli en sån som man ändå känner efterhand. Men hon var så viktig, varför fick hon inte priset? Så jo, tänker jag faktiskt Atwood, för det kanske börjar bli lite sent annars.
0: Där har vi dem, förhoppningarna från vår egen Nobelkommitté. Hörrni, jag har en sista kort fråga egentligen. Vi ska strax möta Ingrid Karlberg här i P1 Kultur, journalisten och författaren som då är akademins ständig sekreterare. Hennes nya bok handlar om 1700-talspoeten Anna Maria Lenngren, heter Den osynliga ledamoten. Och då vill man ju veta, finns det några osynliga ledamöter i akademin idag, Paul?
4: Nej, där vill jag lyfta fram någonting som vi sällan ser, och det är de här sakkunniga och deras jobb, inte minst de internationella sakkunniga som det har också systematiserats mer på senare tid, alltså de som representerar eller kan säga någonting om språk som Nobelkommittén och Svenska Akademin inte är så bra på. Där finns en mäktig position, eller massa mäktiga positioner som jag vill lyfta fram.
0: Agri?
2: Ja, jag skulle hålla med. Det intressanta är att det gjordes ju mycket av det här att de började lyssna på flera så här, externa röster kring litteratur som de inte har känt till. Jag hör till exempel att i år så har vissa har varit i Sydafrika för att få liksom mer information om afrikansk litteratur och så vidare. Men resultaten har ju inte kommit än. Vi har inte fått Nobelpristagare från de här språkområdena som inte täcks av Nobelkommitténs språkexpertis.
0: Tack så mycket ska jag säga till Paul Tengert, tack, litteraturforskare, tack Agri Ismail, författare och kritiker, tack Lina Kalmteg, litteraturansvarig här på Kulturredaktionen. Agri, du ska få sitta kvar för vi ska prata mer strax. Du har nämligen läst en av de favorittippade Nobelprisförfattarna. Vi ska ju prata mer om australiska Alexis Wright. Men först, akademins ständiga sekreterare då, Ingrid Karlberg. Och vi ska få höra mer om hennes nya bok. Och min första fråga är, på vilket sätt var Anna Maria Lenngren akademins osynliga ledamot?
1: Det kan ju låta som det är jag som har hittat på en rolig titel på den här boken. Men det var faktiskt så hon kallades av ledamöterna i Gustav den tredjes nyskapade Svenska akademi. Kring åren 1790 började hon få det namnet. Och skälet var ganska enkelt. Hon ingick i den här kretsen. Anna Maria Lenngren var ju något så osannolikt som en framgångsrik kvinnlig författare, poet och dagsverksskribent skulle jag också kalla henne. I det sena 1700-talets Sverige när kvinnan förutsattes inte ägna sig åt sådana aktiviteter utan nöja sig med att stanna hemma, sköta om hushållet, behaga sin man och pyssla om honom. Anna Maria Lenngren kunde inte bli invald i Svenska akademin, för Gustav den tredje, i hans ögon så var akademin ett reservat för män. Men många av männen i Svenska akademin tyckte att hon naturligen hörde hemma där. Det var till och med så att några år senare så var det någon som på fullt allvar föreslog att fru Lenngren skulle väljas in.
0: Hon skrev ju några ord till min kära dotter om jag hade någon som också ingår i vår kulturkanon. Men vad skrev hon mer? Beskriv hennes gärning.
1: Ja, hon växte ju upp i ett ganska ovanligt hem på den här tiden. Hennes pappa var latindocent och bekände sig till herrnhutismen, som var en tysk väckelserörelse där man bland annat hade den uppfattningen att människor var alla lika inför Gud. Och det gjorde att han såg på sina söner på samma sätt som man såg på sina döttrar. De skulle få samma bildning, utbildning som sönerna. Det gjorde att när Anna Maria Lenngren var så här 20-22 år, hon kunde franska, hon kunde latin, hon hade läst klassikerna, Ovidius och Horatius. Hon kunde översätta från både latin, grekiska och eller latin och franska. Så hon slog igenom där i början på 1770-talet, både som rimmare i olika tidningar men också som översättare när Gustav den tredje behövde översätta franska operor till sin nya teater där i början på 1770-talet.
0: Det känns ju otroligt alltså i en tid när kvinnor var omyndiga och inte fick välja sitt eget liv, och här kommer en ung kvinna och får uppdrag från slottet.
1: Ja, det var ju det som fascinerade mig så med henne också. Jag ville ju skriva om hennes liv i den här kontexten. Alltså, hur kunde hon ta sig fram på det här viset? Och då ser man också en intressant rörelse i hennes liv. För att hon vågar till och med rikta sig till kungen och ifrågasätta kvinnans ställning. Och säga att det är väl ändå inte förmätet av mig att våga mig på såna här översättningar. Visst har vi kommit så långt nu i denna upplysta tid att kvinnan har samma rätt som män att utbilda sig och vara vittra, som det hette på den tiden. Gustav den tredje stryper ju så småningom denna frihetskänsla som fanns i mitten av 1700-talet. Det blir mer och mer av envälde. Och på det följer också en växande, ska jag säga, ett växande kvinnoförakt, en misogyni som leder till, som jag analyserar i alla fall, till att hon successivt blir lite mindre intresserad av att stå på Parnassen så att säga själv. Utan hon börjar... Det mesta hon skriver gör hon ju anonymt. Det gör de flesta vid den här tiden. Men för henne är det viktigt att inte skylta med de här ambitionerna. För att inte provocera och på något sätt, ska jag säga, strypa sina egna möjligheter att utöva det så viktiga konstnärskapet som hon hade.
0: Mm. Du beskriver Anna Maria redan i förordet som hon älskade att leka med orden. Hon älskade att rimma. Ja, så enkelt var det. Hur vet du det?
1: Därför hon skriver det själv i några såna här rimmade brev som man ägnade sig åt, skaldebrev. Talar ju också om att hon dras till satiren. Alltså hon älskar att vara vass med pennan och så här, gissla samtidens, överhetens later, prästerskapets hyckleri. Ja, det hon ser omkring sig.
0: Har hon något att säga till oss också nu, tycker du?
1: Ja, det tycker jag absolut. Och jag tycker också den tid hon verkade i och de utmaningar hon ställdes inför säger oss mycket. Den där rörelsen jag beskrev tidigare, den här, hon föddes ju 1754 i frihetstiden. Sverige fick sin första tryckfrihetsförordning 1766 och var ju då banbrytande i världen med den typen av ideal. Men sen gick ju 1700-talet mer och mer mot mörker. Inte minst vad gällde tryckfriheten som ju Gustav III från säg 1774 efter statskuppen 2 år tidigare successivt såg till att strypa. Och det blev ju inte bättre när hans son så småningom tog över och däremellan den här förmyndarregeringen. Det hon möts av under sin karriär är ju allt större svårigheter att uttrycka sig öppet.
0: Och hur är det någonting för oss att lära oss i vår tid?
1: Ja, att värna dessa viktiga ideal. Vi har ju haft anledning att diskutera och känna ett viss oro för tryckfriheten på senare tid. Vi har också haft anledning att känna en viss oro för den växande misogyni som har åtföljts i allt mer auktoritära strömningarna som går över världen. Jag brukar säga att det man hör från den berömda manosfären idag, alltså den typen av misogyna kvinnofientliga utfall, den som vill ha ett historiskt perspektiv på dem har ju väldigt mycket att hämta i min bok.
0: Upptäckte du något motgift, Ingrid?
1: Ja, att vara medveten, att förhålla sig kritisk, att hänga med sin tid, att förstå, att läsa, att bilda sig. Alltså det var kärnan för Anna Maria Lenngren och det bör vara kärnan för oss idag också.
0: Hur mycket av din röst sipprar in i den här levnadshistorien?
1: Ja, det är ju inte så att man någonsin kan skriva en biografi eller sakprosa som är rakt igenom objektiv. Alla sådana böcker skrivs ju genom ett temperament, för att travestera Zola. Och jag tror nog att man känner mitt temperament i den här boken. Och framförallt så tror jag att man känner vilken oerhört lust jag... den är skriven med. Alltså jag har sällan haft ett så lustfyllt projekt. Det överraskade mig lite, men det har varit otroligt roligt.
0: För dina tidigare historiska verk har varit en flock män. Alfred Nobel, Freud, Willy Münzenberg, Raoul Wallenberg. Det här är väl den första kvinnan som du skriver om?
1: Och det här är ju en kontextuell biografi. Mm. Jag har verkligen försökt fånga henne i hennes tid, därför att jag tycker att det bara är så man kan förstå henne. Jag har alltid, när jag har valt teman för mina böcker eller ämnen för mina böcker, så har jag gått på magkänslan och den här lustkänslan. Så det har faktiskt aldrig varit så att jag har valt män framför kvinnor. Men det är klart att det var roligt att känna den där lustkänslan för just Anna Maria Lenngrens berättelse. Och det smyger sig in, det är mitt absolut mest feministiska verk, kan jag väl säga.
0: Hur då?
1: Ja, du får läsa så får du se.
0: Ja, jag har läst. Jag tänkte du skulle berätta för lyssnarna.
1: Nej, men bara genom att berätta hennes historia och sätta liksom hennes enorma verk, alltså hennes prestation som poet i den här tiden, som kvinnlig poet i den här tiden. Man sätter det liksom i det här perspektivet av den tiden, av de utmaningar det innebar, tycker jag ger väldiga aha-upplevelser. Och vi ska vara måna om vårt jämställda samhälle.
0: Tack så mycket, Ingrid Karlberg. Du, vi hörs torsdag 13:00 i den här kanalen.
1: Det gör vi.
0: Då ska du prata med en annan författare.
1: Det ska jag göra.
0: Det blir kul det med.
1: Det blir väldigt roligt.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Och hej till Agri Ismail igen.
2: Hej.
0: Hej, du har hunnit byta hatt nu till kritikerhatten.
2: Precis.
0: Vi ska stanna kvar i Nobeluniversumet. För ett av de senaste årens Nobelpris tippade författarnamnen Alexis Wright. Och Pauls favorit ju. Hon orsakade till och med stopp i vadslagningen inför Nobelpriset 2024. Nu kommer ännu en roman översatt till svenska. Carpentaria från 2007. Men varför kommer den först nu, Agri?
2: Ja, alltså det är ju svårt att tänka sig att ett författarskap som har varit relativt komplext och stort skulle få det genomslag som hon ändå fick med just Praiseworthy som kom 2024 då, som var den romanen som ledde till bettingstoppet.
0: Just det.
2: Och mycket av det tror jag handlar om att hon var då den första författaren någonsin i Australiens historia som vann de två stora litteraturpriserna samma år, Miles Franklin Award och Stella Prize, som aldrig hade hänt. Så då plötsligt fick folk upp ögonen för hennes författarskap. Och Carpentaria, som även den har vunnit massa priser och så, blev ju en del av det här. Och herregud, här finns en författare som är på Nobelprisnivå som vi kanske har missat lite.
0: När förlaget nu skriver om Carpentaria, de håller ju inte tillbaka kan jag säga. De skriver så här: hon har en berättargåva som kan omforma själva verkligheten och till synes utan ansträngning förändra uppfattningen om vad en roman kan göra med läsarens inre. Mm. Det är en hyfsat stor trumma att
2: slå på. Det är en bra blurb att ha på sin bok, det är det. Men det är lite som det som Paul sa, jag håller ju helt med att det är någonting. Jag hörde någonstans att hon, Alexis Wright, brukar lyssna på symfonier när hon skriver. Och det är någonting med den här liksom väldigt polyfona, symfoniska värld som skapas ur språket. Det är liksom myllrande, det är väldigt... Man får liksom känslor att hela naturen är levande i hennes verk. Det är en upplevelse olik någon annan som jag kan tänka på faktiskt.
0: Oj. Jag tror inte, vi får ta ett steg tillbaka här tror jag, för jag tror inte att Alexis Wright kanske är någon så här hushållsnamn, så gör så att alla hänger med. Vem är hon?
2: Ja, men hon är då en författare från Australien. Hon är ungefär 70-någonting, så det är rätt tid för henne att få ett Nobelpris om hon skulle få det. Hon har då från sin mammas sida en bakgrund i som aborigin. Alltså hon är liksom länkad till urbefolkningen i Australien och har under hela sin litterära karriär då satt sig in i dels berättar historiken, liksom hur man har berättat saker inom den kulturen, men också rent historiska. Det är mycket sakprosa hon har skrivit för att skildra den här världen.
0: Okej, men och Carpentaria är nu en av hennes hittills fyra romaner?
2: Fyra romaner, precis. Ja. Det är fyra romaner och sen är det kanske 6-7 sakproseböcker. Och Carpentaria är ju då vid sidan av Praiseworthy, skulle man nog ändå säga, är det är hennes två storverk.
0: Vad handlar då Carpentaria om?
2: Ja, det är svårt att redogöra för på en väldigt kort tid, men om vi försöker ändå. Det är olika sammanflätande berättelser.
0: Ja.
2: I en fiktiv stad som hon kallar för Desperance, som ligger vid den här Carpentaria-bukten i nordvästra Queensland. Och vi följer då främst olika delar av den här Pricklebush-klanen, det är aboriginer som är inblandade i en rad olika konflikter med bland annat stadens vita invånare som bor i någonting som kallas för Uptown. Det är den lokala polisen, det är en multinationellt gruvföretag och så finns det också en liksom familjetvist mellan två olika klaner. Så det är väldigt mycket olika bråk som händer mellan olika romanfigurer.
0: Hur är språket i Carpentaria? Kan man säga det?
2: Ja, alltså jag läste den när den kom på, inte när den kom på engelska, men när det var som mest snack om att Alexis Wright skulle få det här priset, så för 2 år sedan, kanske 3. Och jag slogs av hur, min första tanke var att det här kommer inte gå att översätta, för det är ett så genomtänkt språkligt universum. Rätt svulstigt språk, väldigt allusionsrikt, fylld av mytologi. Det är någon slags uråldrig berättelse. Och jag kan med glädje säga att den svenska översättningen är väldigt, väldigt bra, som Amanda Svensson har gjort. Och blev... den är lättare att följa.
3: Hur då?
2: Jo, men jag kan läsa bara en kort del på engelska och sen kort på svenska så att vi kan liksom jämföra lite. Och det här är precis i början. Normal Phantom was an old tribal man who lived all of his life in the dense Pricklebush scrub on the edge of town. Jag som läsare som inte har en aning om vad Pricklebush är, jag kan inte mina växter och träd, tänker då att han är någon slags hemlös som bor i någon slags buskskog någonstans. Sen får man ju reda på genom kontexten att Pricklebush är ett område. Men det Amanda Svensson har gjort här är ju att skriva: Normal Phantom var en gammal klanfader som hade levt hela sitt liv i den täta växtligheten i utkanten av stan. Ett område som kallades för Pricklebush. Så liksom, man har kanske tonat ner lite av den här övernaturliga skönheten i prosan för tydlighetens skull.
0: Men alltså, det finns väl en del purister som liksom ändå höjer en litet ögonbryn. Alltså, får man lägga till, får man bete sig så här när man översätter? Är det här de ska ägna sig åt?
2: Va? Jo, men jag tror ändå att det är rätt vanligt, särskilt numera, om man tittar på den senaste årens nyöversättningen av Mrs. Dalloway, Virginia Woolf-romanen. Där var det också liksom lite pekpinnar för att hålla läsarens fokus på rätt sak. Det blir ju ofta så med de här väldigt maximalistiska verken att det är väldigt mycket detaljer. Svenskan som språk är liksom inte byggt för de här långa vindlande meningarna. Vi har liksom ihopsatta ord som vi kan använda, men vi har väldigt svårt med jättelånga meningar med massa kommateringar och bisatser och så. Så någonting måste ju göras så att det ska gå att förhålla sig till. Och jag tycker ändå att de senare översättningarna av verk som just Carpentaria gör det på ett väldigt bra sätt.
0: Det låter som att den är väldigt rolig att läsa, men det låter också som att den är ganska svårläst.
2: Ja, jag tror att problemet med att diskutera den på, liksom, det handlar om de här stora teman, det handlar om klimatet och gruvornas intrång på liksom, urbefolkningens heliga mark. Och att man får en känsla av att det här är en jättetung, jätteallvarlig bok. Och då glömmer man hur mycket humor som ändå finns med i romanen. Det är väldigt många av de här små fejderna som är riktigt roliga. Till exempel när en av de här fejdande klanherrarna, Joseph Midnight, hans pappa går bort och han skyller på att just den här Norm Phantom såg till att han dog. Så drar han det till rättegång och säger då att ja, men alla vet att Norm Phantom pratar med allt möjligt slags flora och fauna. Och att det är liksom, han är någon som är förbunden med så här magi, och då säger domaren, men du kan inte anklaga en man bara för att han pratar med träd. Alltså det räcker inte som bevis. Och det finns väldigt många så här små detaljer som är väldigt roliga. Så man har inte tråkigt när man läser de här, hur många sidor är det nu?
0: 500. Underbara slutord. Man har inte tråkigt.
2: Tack själv.
0: Agri Ismail, författare och kulturskribent. Du hade läst Nobelpristippade Alexis Wrights bok Carpentaria. Den finns nu i svensk översättning av Amanda Svensson. Nu ska det handla om Nobelpristagaren Albert Camus som fick litteraturpriset 1957 i dagens Obs-essä. Albert Camus skrev sin klassiska roman Främlingen redan 1942, och boken utmanar våra idéer om moral, samhällets normer, kanske till och med själva meningen med livet. Den är ständigt aktuell. Senast nu i augusti gick François Ozons filmatisering upp på svenska biografer, och i dagens Obs-essä så försöker kritikern Maria Edström förstå den här romanens livskraft.
5: Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas.
6: Mamma dog idag. Eller igår kanske. Vet inte. Jag fick telegram från hemmet. Mor avliden. Begravning morgon. Högaktningsfullt. Det betyder inget. Kanske var det igår. Så lyder de första meningarna. Här är Jan Stolpes svenska översättning från 2009 ur Albert Camus roman Främlingen. Historien om den unge fransk-algerien Marceau som begraver sin mor med häpnadsväckande brist på känslor, inleder ett erotiskt förhållande och ser en filmkomedi strax därpå. Och sen, under en stekhet eftermiddag på stranden, dödar en arabisk man utan egentlig orsak och till slut döms till döden. Den boken har ständigt fått nya läsare. Vad är det som gör att Camus absurda hjälte, som författaren själv kallade sin romangestalt, fortfarande engagerar och, som vi ska se, också upprör och skapar motstånd? Albert Camus växte själv upp som just fransk algerier, en pied noir, ättling till de franska bosättare som befolkade Algeriet efter en brutal erövring vid mitten av 1800-talet. Där den amerikanske Alexis de Tocqueville rapporterade att det var fransmännen som stod för barbariet, brände och skövlade arkiv, bok och manuskriptsamlingar i ett Algeriet där läskunnigheten var högre än hos fransmännen. Algeriet blev inte heller en vanlig koloni utan en del av Frankrike, en del av La Plus Grande France med sin civilisatoriska mission. Den franska civilisationens välsignelser kom dock inte alla till del. En speciell lag reglerade villkoren för ursprungsbefolkningen och det var höga krav för att bli en fullvärdig fransk medborgare. I den spänningen, i ett fattigt arbetarkvarter i Alger, växer Camus upp med sin mor och mormor som var analfabet. Den unge Albert hade läshuvud, fick stipendium och blev en intellektuell i metropolen Paris. Men som han skriver 1958, jag har aldrig skrivit någonting som inte direkt eller indirekt är förbundet med det land i vilket jag föddes. 1957 hade han i sitt Nobeltal också hävdat rätten att som författare bara vara trogen skrivandets egen sanning. Och någonstans där finns skärningspunkten i Främlingen mellan Algeriet och troheten till skrivandet. I en absurd värld där vi egentligen lika gärna skulle kunna ta livet av oss eftersom ingen egentlig mening finns. Finns det bara ett alternativ, nämligen att leva, njuta och skapa, tycks Camus mena. Och håller med Nietzsches tanke om att vi har konsten för att inte dö av sanningen. Så låter han sin romangestalt Marceau vara en liksom indifferent livsnjutare, stranden, solen och havet. Vid moderns begravningsvaka ville han ha café au lait och cigaretter. Han somnar när det är tråkigt och han inleder snabbt ett kärleksförhållande efter begravningen. Han är en fransk algerier som inte vill till Paris när han får ett erbjudande av sin chef. Camus hade en vision av en ny medelhavskultur, en medelhavsidentitet där fransmännen, araberna och berberna plus de spanska och judiska grupper som länge funnits i landet skulle kunna skapa någonting nytt tillsammans. Samtidigt fick han själv under andra världskriget plats som lärare när de judiska lärarna inte fick arbeta längre under Vichy-regeringen. Precis som det alltmer började koka i den arabiska befolkningen efter kriget, vilket skapade den nationalistiska rörelse som Camus aldrig solidariserade sig med, trots att han kämpade för de inföddas utökade rättigheter. Ingmar Simonssons biografi Fransk-Algerien Albert Camus, intressant för den som vill läsa om Camus liv, intar en mer försonlig hållning eftersom Camus inte trodde på en absolut rättvisa, då kampen för den oftast resulterade i ett nytt förtryck. Han skrämdes lika mycket av rebellernas våld som av fransmännens. Men det som Camus fått mest kritik för är hur han beskriver araberna. Araben utan namn som Marceau dödar liksom av en slump eller av den starka solen som föser honom framåt obönhörligt mot mordet. Mikael Azar beskriver träffande i sin analys av Främlingen hur araberna framträder via blicken och tystnaden, via ett mystiskt och hotfullt språk, mummel, skratt, flöjten och slutligen kniven. Den palestinske författaren och professorn Edward Said har också påpekat hur araberna blir till en namnlös anonym fond för Camus europeiska metafysik. 2013 kom Kamel Daouds bok Marceau contre enquête, ungefär Marceau en motundersökning, ut. Daoud, född 1970 i Alger, ger Moussas, den mördade arabens historia. Han får sitt namn och romanen inleds med en motmening. Idag lever mamma fortfarande. Ett slags postkolonialt talking back. En artikulation från de anonymiserade. Hur kan man då förstå Camus Främlingen och dess livskraft? Hur kan man läsa den trots den fond av sårig historia som omger den både bakåt och i nuet? Ett sätt är att ta fasta på Camus egen önskan att man ska läsa honom på jakt efter, citat, det dunkla och instinktiva. På jakt efter det omedvetna, tänker jag, med en blinkning till Camus samtida, Frantz Fanon, psykiatriker och som svart martinikan betydligt mer medveten om hyckleriet och rasismen i Frankrikes storhet. Merceau kan ses som ett slags förräderiets pied noir. Obekymrat rasistisk, men inte heller trogen den överbyggnad som Frankrike ändå kräver. Mordet begås i ett slags förblindat tillstånd, i solen, i hettan, i en syn på araber som mindervärdiga, som en bild av den förblindade syn Frankrike hade på situationen, på sin roll i Algeriet. Att han dödat en arab blir heller inte sen det brott han döms för, utan det är det faktum att han inte sörjt sin mor tillräckligt som gör att han avrättas. Slut för idag, herr antikrist, som domaren säger till honom. Scenerna från fängelset förebådar också på ett kusligt vis den tortyr som pågick i de algeriska fängelserna under det sena 1950-talet och som den fängslade tidningsmannen Henri Alleg vittnade om i den utsmugglade texten Tortyren, den tidens WikiLeaks, och som även skildrades i Gillo Pontecorvos legendariska film Slaget om Alger. En italiensk-algerisk samproduktion från 1966. No! Ordet främling har en dubbel betydelse på franska. Dels i vår betydelse, någon okänd, någon främmande, men också i betydelsen utländsk. Emer så främlingen, inte bara i sitt eget liv i ett slags filosofisk mening, utan också bokstavligen, en utlänning i Algeriet. Och någonstans där blir Merceau, den absurda hjälte Camus vill ha honom till, ett slags negativ till den förskönade bilden av det koloniala samhället. En som inte spelar med och därmed avslöjar systemets grymhet och oförsonlighet. Ja, absurditet. Fransmannen, västerlänningen, som en främling i ett paradigm, en doktrin som vill göra världen till sin. I slutet dör Merceau oförsonad, ensam och beredd att leva om allt. Plötsligt lugn under stjärnhimlen han ser genom fängelsegluggen. Slutmeningen lyder

0: Ström. SN sändes första gången 2015. P1 Kultur är slut för idag, men imorgon då börjar vi sända redan 1:02. För klockan 1 då hör du Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg i tillkännagivandet av årets Nobelpris i litteratur. Roger Wilson är på plats i Börshuset i Stockholm. Vi har bullat upp med ordentligt med gäster i studion. Lisa Bergström är programledare. P1 Kultur imorgon 1:02. Producerade idag gjorde Eskil Krog Larsson. Ann Lingebrant producerade OBS. Tekniker var Joel Zettergren. Jag heter Lisa Wall och nu Kulturnytt.
1: En av de sista legendarerna från Hollywoods gyllene era har gått ur tiden.
2: Isn't everybody a part of everybody else?
1: Eva Marie Saint inledde sin 60 år långa karriär först i tv- innan hon fick sitt stora genombrott 1954 i On the Waterfront, där hon spelade mot Marlon Brando. För sin insats belönades hon senare med en Oscar för bästa biroll. Och filmen öppnade dörren till Hollywoods finrum, och åren därpå spelade hon flera huvudroller i filmer med andra ikoner, som till exempel Elizabeth Taylor och Bob Hope. Sin kanske mest minnesvärda roll gjorde Eva Marie Saint i Alfred Hitchcocks spionklassiker North by Northwest från 1959. En av Saints sista filmroller gjorde hon 2006 i Superman Returns, där hon spelade Clark Kents adoptivmor. Eva Marie Saint somnade in i sitt hem under tisdagen. Hon blev 102 år. Viktor Lenken, Kulturnytt.
3: Teater i Kulturnytt.
4: Hans Alfredssons klassiker Den enfaldige mördaren sätts upp av Riksteatern. Einar Bredefelt spelar Sven, rollen som gav Stellan Skarsgård en guldbagge. Och Lennart Jäkel gör den grymme direktören Höglund som plågar en fattige föräldralöse Sven i 30-talets Sverige.
5: Man säger att alla föds lika. Jag har aldrig sett några bevis för det.
6: Sven är ju längst ner på samhällsstegen och blir föräldralös, och han måste skaffa sitt jobb, och den här Höglund, han är en översittare, så han tar honom på något sätt som gratis arbetskraft, och han får bo i svinstian och vidriga förhållanden. Och
7: han njuter lite av att plåga honom.
6: Ja, det kan man nästan säga. Ja, det är din bedömning. Ja, nej, men han är väl lite på det viset. Men sen så lyckas ju Sven ta sig fri och hittar vettiga människor som han får bo hos, och han blir kär i deras dotter, och det går bra för honom, och han kan uppfylla sina drömmar om en motorcykel och så vidare. Men sen så sätter Höglund käppar i hjulet.
4: Björn Jansson, Kulturnytt.
8: Not Forever, så heter det Mats Jonssons nya seriealbum. En bit tecknat spackel som pluggar igen 4 månader som inte blev skildrade i hans tidiga album Hey Princess, där allt är år 1998. Så lite för alltid stannar han ju i Stockholms 90-tal, det får man väl ändå säga. Men efter senare års verk, där han forskat i sitt på många sätt mörka skogssamearv, men också berättat om hur det är att driva föräldrakooperativ och gjort en rejäl industrihistorisk genomgång av hembygden i Nya Norrland, så har vissa läsare, har han antytt i någon intervju, tyckt att ämnena kanske blivit lite väl torra på sistone. Att de längtar efter det där osäkra, livsglupska popsnöret som han slog igenom med. En stor och central del av svensk minns ni indie-tiden, när det fanns vinyl och vi drömde om London, nostalgin. Så vad blev det då av de 4 månader som fattades i Hey Princess och nu ett nytt album? Ja, ett sårigt, nog viktigt förhållande, det hade han glömt att berätta om. Och hur det var att jobba på förlag. Blicken faller också på hur oerhört ängsligt för tjejbasiller som 90-talet var, särskilt för att släppa upp dem på redaktioner och på scenerna. Men ändå, lite väl liten var luckan sommaren 98 för att bli ett helt album. Redan tidigt skriver han att han vill återskapa ungdomens brist på distans, den där tiden utan hänsyn och löften. Den går nog faktiskt inte att hålla hem 25 år senare.

0: senare. Jenny Telemann, Kulturnytt.
1: Du har hört Kulturnytt. Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio. Välj kultur överst på startsidan.

0: En kvinna i 50-årsåldern har dött efter ett knivdåd i Malmö, det här meddelar polisen. Det var i förmiddags som polisen larmades. Kvinnan fördes till sjukhus men avled alltså. En man i 50-årsåldern har gripits. Brottsplatsen är fortsatt avspärrad. Sveriges tidigare största utländska investerare och för detta ägare av drivmedelsbolaget Preem, Mohammed Al-Amoudi, pekas ut för att ha slussat pengar till Osama Bin Laden, det vill säga ledaren för terrorgruppen Al-Qaida som utförde 11 september-attacken i New York för 25 år sedan. Det här visar en hemligstämplad underrättelserapport från Pentagon enligt SVTs Uppdrag granskning. Vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud har läst rapporten.
1: Men här Pentagon-rapporten är speciell. Och man ser tydligt att den innehåller detaljerade uppgifter om Al-Amoudis roll. Här finns kontonummer, transfereringar, mottagare och Osama bin Laden nämns vid namn. Ett problem är samtidigt att det framgår inte exakt när den är skriven och av vem. Det finns en tidsmarkör, 2002, men rapporten verkar ändå trovärdig och flera andra tidigare underrättelseanställda anser att den har hög trovärdighet. Samtidigt måste vi påminna om att Al-Amoudi aldrig har dömts eller åtalats för terrorfinansiering och inte heller hamnat på sanktionslistor.
0: Ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud där. Världshälsoorganisationen WHO efterfrågar information från Ryssland om ett eventuellt andra fall där en laboratorieanställd fått lunginflammation, vilket är uppgifter som nu cirkulerat i media. Sen tidigare har både WHO och USA efterlyst uppgifter om ett fall där en rysk person ska ha dött efter att ha fått lunginflammation av okänt ursprung. Personen jobbade vid ett pestforskningsinstitut i Sibirien. Finlands ekonomi har gått knackigt de senaste åren med hög arbetslöshet. Och landets finansministerium lägger nu fram flera förslag på besparingsåtgärder. Det här rapporterar flera finska medier idag. Ett av dessa är stegvis höjd pensionsålder till 70 år. Normal pensionsålder i Finland är idag 65 år. Ett annat förslag är att begränsa föräldraledigheten i vårt östra grannland. Ett nytt styre på plats i Stockholms stad, det här efter att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kommit överens, det rapporterar P4 Stockholm. Den rödgröna majoritetens fokus ska enligt den vara välfärd, klimat och jämlikhet. Sist kan jag berätta att den norska drottningen Mette Marits officiella program har ställts in fram till nästa sommar. Det här meddelade norska hovet idag. Enligt hovet så behöver drottningen fortfarande rehabilitering efter sin lungtransplantation. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
2: Det här är P1, Sveriges Radio.
3: Det är tidigt 1900-tal och forskarvärldens mest berömda duo, Pierre och Marie Curie, står på toppen av sin gemensamma karriär. Men ett kraftigt skyfall ska komma att förändra livet för makarna Curie för gott. Mer om det här alldeles strax. Sen sänder vi Klotet i P1. Idag om ungas fiskeintresse och om vissa ljusglimtar när det gäller beståndet av gädda och abborre. Efter det fortsätter eftermiddagen med Talkshow, Studio 1 och USA-podden. Ett nytt avsnitt av USA-podden publiceras vid 4-tiden i Sveriges Radio-appen. Därtill sänder vi Kulturnytt i slutet av vår nästa timme, det vill säga före 4. Men nu om en dramatisk händelse i världshistorien som också innefattar ett riktigt ruskväder. Det här är ett program från 2020.
4: På landsbygden, strax utanför Paris, visar våren upp sig från sin bästa sida. Det är den 18 april 1906. Och makarna Marie och Pierre Curie njuter av den sällsynta ledigheten. Framför dem på ängen leker döttrarna, gör sig av med springet i benen. Med böjd rygg sträcker sig Pierre ner mot marken och lossar försiktigt den ena kabbelekan efter den andra. Snart står han med en gul bukett som skiner i kapp med vårsolen själv. Den ska han ta med hem och ställa i våningen i Paris. Med blommorna i säkert förvar reser Pierre tillbaka till huvudstaden. Imorgon ska de andra följa efter och hela familjen återigen var samlad. Men i takt med att han närmar sig Paris tornar mörka moln upp sig på himlen. Ett riktigt oväder som ska skaka både familjen Curie och hela forskarvärlden i grunden. I historiska väder får idag både regnrock och labbrock åka på. För dagens avsnitt ska handla om Pierre och Marie Curie och ett olycksaligt hellregn i Paris 1906. Men vi tar det lite från början innan vi låter ovädret bryta loss. Forskarvärldens mest berömda duo, Pierre och Marie Curie, träffas på Sorbonne-universitetet i Paris år 1894. Marie kommer från Polen och har verkligen kämpat hårt för sin plats på elitskolan, som hon är mer än värd, för hon är ett veritabelt geni. Och i Frankrike blir hon kvar, för där möter hon kärleken, Pierre, ett annat snille av rang. Snart är de två oskiljaktiga. Större delen av sin vakna tid tillbringar de i sitt laboratorium, och upptäckterna lurar runt hörnet. För det här är en enormt spännande tid på vetenskapens område. Och det vet ju inte minst du, Eva Lindroth, som är professor i fysik vid Stockholms universitet. Hur skulle du beskriva den här tiden, slutet av 1890-talet?
5: Ja, men det här är verkligen en revolutionerande tid, då det kommer stora upptäckter slag i slag. Faktiskt var det så att man strax innan den här tiden tänkte att fysiken var färdig, för man hade Newtons mekanik och sen hade man fått Maxwells teori om elektricitet och magnetism på 1860-talet.
4: Och det tänkte man, då var det bra så?
5: Ja, då tänkte man ju bara några detaljer kvar. Men just då så hände det massvis med intressanta saker. Till exempel så André Becquerel, han lägger två stycken stenar som det är uranmineral i ovanpå fotoplåtar i en mörk låda. Mm. Och så upptäcker han av en slump att de här plåtarna har blivit exponerade.
4: Alltså att det här materialet strålar av sig självt?
5: Ja, precis.
4: Och det här är något som sen Pierre och Marie Curie vidareutvecklar, eller hur?
5: Mm. Och det som Marie och Pierre gör är att de undersöker vad det är som händer vid den här strålningen. Och då ser de att det bildas andra ämnen, andra grundämnen. Och vissa av dem är helt nya, eller nyupptäckta. Mm. Och det beror på att de är så kortlivade att man inte har hittat dem förut.
4: Och två av de här nya radioaktiva grundämnena är då polonium och radium som paret Curie upptäcker 1898. Och i synnerhet det ena ämnet, radium, som bland annat är självlysande, väcker stor uppståndelse långt utanför laboratorievärlden. Berätta.
5: Ja, alltså många av de här nya upptäckterna, de fick ett väldigt stort genomslag publikt. Och det gäller då också radioaktivitet som man såg som någonting som kunde vara hälsosamt. Och sen var det ju fantastiskt spännande när man kunde måla med radioaktiv färg och få självlysande klockvisare till exempel.
4: Och det blir ju en viktig komponent också inom flygindustrin där det är väldigt praktiskt med självlysande visare på olika instrument. Mm. Men som du nämnde så tror man också att radium har hälsobringande effekter. Det går till exempel att köpa radiumspetsat vatten på flaska.
5: Ja, och tandkräm med radium i.
4: Mm. Men det är ju inte särskilt hälsosamt.
5: Nej, tvärtom, det är ju ohälsosamt.
4: Det får man verkligen säga. Ja, det är ju lätt att vara efterklok när man sitter på facit. Men paret Curie känner ju inte heller till de skadliga effekterna från strålningen. Och det märks ju i hur de själva hanterar radiumet.
5: Ja, alltså de har ju ett väldigt enkelt labb utan någon vidare ventilation. Allt som yr i luften kommer in i deras lungor. Mm. De står där och kokar malm för att separera olika ämnen från varandra.
4: Ja, det är ett digert fysiskt arbete det här.
5: Ja, så de blir ju får ju väldigt mycket strålning på sig. Deras arbetsböcker och så är ju så kontaminerade att man får inte plocka med dem så att säga nu. Mm. De måste ligga i säkert förvar.
4: Alltså än idag.
5: Precis.
4: Och då har det ändå gått en sådär 120 år.
5: Ja.
4: Och den här ständiga strålningen som paret Curie utsätts för gör förstås att båda två är sjuka i perioder. Så man kan verkligen prata om forskning med livet som insats. Mm. Men det är forskning som också ger resultat. För på hösten 1902 så får Pierre nys om att han och Henri Becquerel ska tilldelas Nobelpriset i fysik. Men Marie är inte med på prispallen. Hur reagerar Pierre då?
5: Ja, han får faktiskt reda på att det är så här. För att Mittag Leffler som är matematiker från Stockholm, han skriver till Pierre och berättar det här. Trots att det ju är helt, det får man ju absolut inte göra. Det är ju sekretess när det gäller Nobelpriset.
4: Det vet vi om inte minst efter den senaste akademikrisen.
5: Ja, men han gör ändå det och då säger Pierre att han vill inte ha Nobelpriset om inte Marie får det tillsammans med honom.
4: Mm, så han backar sin Marie?
5: Ja, det gör han. Det är ju egentligen Marie som har startat den här forskningen.
4: Mm, så det är ju inte mer än rätt att också hon tilldelas priset?
5: Absolut, ja.
4: Och efter Nobelpriset blir paret Curie riktiga superkändisar. Alla vill ta del av vetenskapens it-par. Men själva vill de ju mest jobba på.
6: Och det fortsätter de att göra.
5: Ja.
6: Pierre utnämns också till professor vid Sorbonne-universitetet. Och privat så får de sitt andra barn. Så de här första åren efter 1900 verkar vara en lycklig tid.
5: Mm.
6: Men så en vårdag 1906, då slår vädret och den stora olyckan till.
5: Då slår olyckan till.
6: Regnet öser ner över Paris gator. Det verkligen piskar mot Pierre Curie som tillbaka från landstället skyndar sig fram på de blankkala trottoarerna längs Seine på väg till sitt möte. I korsningen vid Pont Neuf hukar han under sitt paraply för en sekund. Kisar efter trafik men ser inget i ovädret och kliver sedan rätt ut för att korsa gatan. Men genom väggen av regn dundrar en 9 meter lång flakvagn dragen av 2 bastanta hästar fram rakt mot honom. Förgäves försöker kusken att stoppa ekipaget, men det är för sent. Den ena hästen stegrar sig i panik och Pierre faller till marken. Ögonblicket senare krossas hans huvud mot kullerstenarna av den 6 ton tunga vagnens hjul. Forskarvärlden har mist en av sina allra mest ljusstarka stjärnor. Hemma i paret Curies lägenhet så står buketten med kabbeleker fortfarande kvar, den som Pierre plockar på landet. Blommorna lever fortfarande, men han är död. Ett offer för ett förblindande ösregn. Och för Marie är ju det här förstås en monumental förlust, eller hur?
5: Ja, hon tar det väldigt hårt. Det var ju hennes livskärlek antagligen. Och faktiskt så nämner hon inte hans namn på flera år. Och hon har ju förlorat inte bara sin man, pappan till hennes 2 barn, utan också sin partner i labbet.
6: Mm. Men Marie Curies karriär är ju inte över i med det här. För paradoxalt nog så blir ju Pierres död istället nästan ett karriärsskutt för henne.
5: Ja, Marie tar till exempel över Pierres professur. Och det var ju något revolutionerande, för hon blev den första kvinnliga professorn.
6: Så Sorbonne-universitetet har inte haft en enda kvinnlig professor sedan det grundades på 1100-talet. Marie Curie den första 1906.
5: Mm, så är det. Och det är säkert så att om Pierre hade fått leva, då hade det inte funnits någon anledning för Marie att få de här formella uppdragen. Då kunde hon ha fortsatt under hans paraply, precis som hon har gjort innan.
6: Mm.
5: Ja.
6: Nu är jag övertygad om att om Marie Curie hade fått välja så hade hon säkerligen valt att ha kvar sin make i livet.
5: Ja.
6: Men nu fortsätter hon istället att utföra stordåd på forskningens område ensam. För år 1911 så är det dags för Nobelpris igen, och den här gången i kemi. Vilket ju är någonting som gör henne alldeles unik.
5: Jo, det är bara hon som har fått 1 i fysik och 1 i kemi.
6: Man får lätt mindre världskomplex när man försöker jämföra sig med Marie Curie. Man kan undvika det kanske. Så om vi skulle drista oss till en sammanfattning. Om den där mattan av regn inte hade varit så tät, hade Pierre och Marie Curie säkerligen fortsatt att göra häpnadsväckande upptäckter. Men nu fick hon göra dem själv istället. Och bana på så sätt väg för nya generationer av kvinnliga fysiker.
5: Ja, absolut. Och när det gäller just fysik då, så har det faktiskt funnits många kvinnliga fysiker just i Frankrike ända sedan Marie Curies tid. Det är frapperande om man jämför med andra europeiska länder till exempel.
6: Så vi tackar Marie Curie för det. Och jag tackar dig, Eva Linderoth, för att du kom hit. Nu kan vi knyta av sydvästen, för regnandet är slut för idag. Historiska väder återkommer om en vecka. Vi hörs då.
2: Historiska väder görs av Munk för Sveriges Radio P1.
3: Mer historia imorgon torsdag.
7: Gynekologisk massage är förmodligen den mest intimitetsutmanande metod som faktiskt har någonsin accepterats av den medicinska kliniska praxisen.
8: I Vetenskapsradion historia om 1800-talets mirakelmedicin, underlivsmassagen.
9: En metod som upprörde en pryd viktoriansk samtid men lockade tusentals kvinnor till behandlingsrummen.
8: Lyssna torsdag 14:15 här i P1.
3: Och imorgon förmiddag.
10: Kan slämmigt vara gott?
11: Risala Malta med saftsås. Man hade inte kommit långt om man hade kallat det för en slämmig dessert. Liksom.
12: Jag har ätit väldigt mycket när jag växte upp i Japan.
10: Japan älskar slämmigt och har massor med olika ord för det.
12: Neba neba, toro toro, nuru nuru.
11: Ja, vissa frukter kan ju vara slämmigt.
12: Ska vi börja ändå med natto?
11: Ja. Ostron då? Men det är bara slämmigt för dem som inte tycker det är gott.
10: Ett slämmigt meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
12: Mm.
3: 2 spännande ämnen imorgon torsdag. Men nu återvänder vi till onsdagen och denna sändning av Klotet i P1.
13: Längs sjöar och vattendrag i Stockholm står det allt fler barn och ungdomar och fiskar.
14: Det är typ som att komma ut på landet. Det är bara kul att komma ut oavsett om man får någon fisk eller inte.
13: Fiskeintresset bland unga syns på sociala medier. Men upplevelsemässigt är det kanske som det alltid har varit, att få en riktigt stor fisk på kroken.
15: Så kommer en gigantisk gädda. Den rycker grovt på spöet. Spöet håller på att nästan böjas. Allt du kan tänka dig, det blir kaos på båten. Till att jag nästan tappar mitt spö i vattnet. Så tar min pappa hoven. Så, och fick vi upp den. Så jag tänker jag var kanske den lyckligaste mannen i hela världen.
13: Och medan gädda och abborre länge har varit nere på bottennivåer så syns det nu små ljusglimtar för bestånden på sina håll. Så kan de här trenderna stärka varandra för att bidra till våra favoritfiskars återkomst. Det här är Klotet. Jag heter Peter Nordmark. Marie-Louise Kristola, miljö- och klimatreporter, hej.
16: Hallå där.
13: Du, jag har ju tillbringat många timmar som liten med ett metspö på en brygga. Och jag vet att du också kommer från en familj där det fiskades mycket och ni la ut nät och sådär.
16: Oh ja, det har lagts ut nät och det har fiskats med utterbräda och rulle och flugspö och metats abborre och pimplats fjällröding och allt möjligt i hela mitt liv. Ja, men min pappa han älskade att fiska. Jag minns fortfarande doften av rökt abborre. Det hörde ju till alla somrar, både hemma i Västerbotten och hemma i Österbotten på finska sidan Kvarken. Då. Så pappa han lärde mig att agna krokar och nacka fisk.
13: Mm. Men många av våra favoritfiskar har ju bara fått det tuffare och tuffare. Var det här någonting som märktes av i era nät och på din pappas krokar?
16: Ja, men det tycker jag. Framförallt när vi la ut nät. Det blev ju allt färre glittrande sikar i de där näten med åren. Och nu när jag kollade med ordföranden för byalaget uppe där vi har stugan så säger han att det verkar ju inte ha blivit särskilt mycket bättre.
13: Mm.
16: Och en annan sak som definitivt har ändrats med åren, det var ju möjligheten att pimpla på isen. För det hörde ju till mina barndomsvintrar, men numera är det ju inte alls möjligt på samma sätt. Isen lägger sig inte på samma sätt och den blir inte lika tjock och pålitlig. Så att jag kan faktiskt inte komma ihåg när jag drog upp en abborre på pimpelspö.
13: Mm. Men medan bestånden av gädda och abborre har krympt, alltså sett över tid, så finns det väl vissa ljusglimtar. Björn Gunnér, reporter här på Klotet.
17: Jo, jag tycker det. Jag fiskade själv också mycket när jag var liten. Och nu tycker jag att jag märkt att det går att få napp igen på några ställen där jag fiskade då. Och då efter många år när det liksom har blivit sämre och sämre och man har nästan gett upp det där med att fiska. Så, men nu blir det napp igen och det blir man jätteglad när det händer igen på de där gamla ställena.
13: Ja.
17: Och sen så har jag då också sett på ett par håll att det finns forskning som tyder på att de här fiskarna, abborre och gädda, börjar återhämta sig på vissa håll åtminstone.
13: Mm. Och en annan spaning är ju det här att fiskeintresset verkar växa bland barn och unga, inte minst i Stockholmsområdet. Och du har ju en sån här fiskebiten kille alldeles utanför knuten. Du träffade en sån i alla fall.
17: Jag gjorde ju det. Jag har ju sett de här också. Du vet, man cyklar hem från jobbet så står de ut med kajer och så. Tycker jag liksom lite fler och fler de senaste åren så. Och det är framförallt killar, kanske då mellanstadie, högstadieåldern så där, som står där med sina spön. Och sen tog jag med min bandspelare ut för att se om jag kunde hitta något sånt där. Då behövde jag verkligen bara gå ut liksom ner på kajen precis där jag bor och träffade en kille. Och då på avstånd såg jag hur han just då drog upp en ganska stor fisk.
13: Okay.
17: Så det var ju kul. Och så gick jag fram till honom och frågade om jag fick prata lite med honom. Och jo, men det gick ju bra. Det var en färna som han hade dragit upp. Det var ju nästan ett nytt ord för mig.
13: Mm, det har jag inte ens hört talas om.
16: Inte jag heller.
17: Färna. Det är en sån här typisk, liknar liksom mörte fast större, liknar braxen kanske, eller sarv eller sådär.
13: Mm.
17: Den här killen är med i en fiskeklubb och jag fick komma och hälsa på när de hade sådär gemensamt fiskefänge vid en sjö i Stockholm en kväll och träffade då flera av de här medlemmarna. Och den här klubben den har växt ganska rejält bara sedan förra året när den startade. De var några stycken och bara nu är de 50 stycken medlemmar. Och ledarna är liksom lite förbluffade nästan. Och finns det sånt här intresse bland de unga i Stockholm? Men det gör det. Och det gör det också framförallt unga killar men också några tjejer. Och den här Jato som var den här killen som jag träffade och som vi också hörde alldeles i början här. Han har också liksom sett omkring sig det här att det finns ett stort, kanske växande intresse och även då tjejer.
18: Ja, det har blivit mycket fisketryck på olika ställen. Bland annat har man så mycket barn som fiskar. Det har blivit lite mer tjejer som fiskar.
19: Är det några tjejer med när ni fiskar i klubben?
18: Det är 4 tjejer tror jag. Men mest killar, men vi försöker få in mer tjejer också.
20: Mm, vi säger välkommen till Ulf Bergström också. Hej!
21: Tack och hej.
20: Ulf, du forskar på akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet. Vad tänker du om det här intresset för fiske, växande intresset kanske, bland barn och unga?
21: Mm. Jag tycker att det är väldigt spännande. Det här verkar ju vara en del av en bredare trend att många unga söker sig ut i naturen på ett sätt som man kanske inte har sett på några år. Och här är ju sport och fritidsfiske ett fantastiskt sätt att vistas ute och njuta av naturen. Mm. Hobby som bjuder både på spänning som vi hörde här tidigare och gemenskap och naturupplevelser. Mm. Det ser man ju också i forskningen att genom att man vistas i naturen och till exempel genom fiske så då kommer också ett engagemang för naturvård och kanske i det här fallet för fiskevård som vi ser att det behövs verkligen idag.
20: Mm. Och det här är ju ändå en lite komplex fråga för att det handlar ju ändå också om levande varelser som man är ute och fiskar upp. Vad tänker du om det?
21: Att fånga en fisk för mest för sitt höga nöjes skull, det är ju en svår fråga. Hade fisken fått välja så skulle den förstås inte vilja fastna på kroken, för den känner ju smärta. Men den känner inte smärta på samma sätt som människor gör, eftersom den har en helt annorlunda hjärna och ett annorlunda nervsystem. Så man kan ha etiska betänkligheter kring sportfisket, där man då fångar fisk främst för upplevelsens skull. Och där kan ju var och en göra sin egen bedömning. Men sett ur beståndens perspektiv och förstås då den enskilda fiskens också, så är det bättre att släppa tillbaks fisken som man gör idag än att man tar upp den och äter upp den.
20: Mm. Jag tänker att vi börjar med den här spaningen på en ljusning för gädda och abborre. Björn, du träffade länsfiskekonsulenten i Stockholm, Henrik Andersson. Han såg tecken på att något hade liksom hänt på senare tid.
22: Alltså om man tänker tillbaka en lång tidsserie så är det ju dåligt. Men det har varit sämre än vad det är idag. Och vi ser att framförallt gädda och abborre har återhämtat sig i många skärgårdsområden. Och då talar vi framförallt längs fastlandskusten och inre mellanskärgård kan man säga. När man kommer ut i skärgårdarna, alltså yttre mellanskärgård och ytterskärgård, där är det fortfarande lika dåligt som det har varit under senaste 30 åren, det vill säga helt tomt. Men där gäddan finns och där abborren finns, där har vi sett ganska kraftiga ökningar faktiskt under de senaste 5 åren. Så att det är ju väldigt glädjande.
20: Mm, det här låter ju bra, Björn. Kan det vara tal om en vändning?
17: Ja, man vill ju gärna tro det och hoppas det såklart. Sen får man fundera på, är det verkligen ett trendbrott? Han pratar ju om de senaste 5 åren här, Henrik. Det är ju ganska kort tid och det han pratar om, det bygger ju på stickprov kanske i begränsade områden. Så att, lite svårt att säga.
20: Mm. Så vad tänker du, Ulf, om de här ljusglimtarna som Henrik pratar om?
21: Jag håller med om det Henrik beskriver. Det finns en del ljusglimtar när det gäller Östersjökusten, men det gäller bara i vissa områden. Till exempel, som Henrik nämnde, inre delen av Stockholms skärgård. Där ser vi en återhämtning av gäddan. Abborren går också ganska bra. Vi ser fler abborrar och de växer snabbare idag än tidigare. Arter som faktiskt gynnas av att det blir varmare i vattnet i takt med klimatförändringarna.
20: Mm.
21: Vi ser också ökningar uppe i Bottniska viken för abborre till exempel.
20: Är det också klimatförändringen som påverkar, tror du?
21: Frågar man en forskare så säger han alltid att det är komplext och det är det.
20: Ja.
21: Men sannolikt så bidrar klimatförändringarna att det blir varmare i vattnet.
20: För de gillar varmare vatten?
21: Det är skillnad. Vi har arter som gillar kallt vatten, de missgynnas av förändringarna vi ser nu. Och arter som har abborregäddar, de gillar varmt vatten, så de tycker det här är kalas.
20: Okej.
21: Okay. Men sen har vi andra områden, till exempel nere i Blekinge där vi då ser ganska oroande nedgångar i framförallt gädda.
20: Mm. Men de här ljusglimtarna då, när man pratar om gädda och abborre i innerskärgården, vad är orsakerna till att man ser de här ljusglimtarna?
21: Ja, det skiljer sig väldigt mycket. Om vi tar Stockholms skärgård som ett exempel där vi har mycket data från olika delar av skärgården, så där ser vi en väldig skillnad i vad som händer i mellan- och ytterskärgården där vi faktiskt har tappat abborren och gäddan. Där har hela beståndet slagits ut. De här arterna har väldigt lokala bestånd och de är utslagna idag. De är i stort sett borta. Men i innerskärgården där det har funnits kvar en kärna av de här bestånden, så där går det bra idag för att förhållandena har blivit bättre då, i och med temperaturökningar, möjligen också mera föda för dem och så.
20: Mm.
21: Men i ytterskärgården, där har vi haft ett regimskifte där områdena idag domineras av spigg istället, en liten fisk. Det blir inte mer än kanske 7-8 centimeter. Normalt sett så utgör den byte för abborre och gädda. Men när det blir riktigt många spiggar så kan de äta upp abborrens och gäddans ägg och larver.
0: Mm.
21: Och sker det där under ett antal års tid så kan hela bestånden slås ut och då spiggen kan ta över.
0: Just det. Och är det spiggen som är det stora problemet i ytterskärgården?
21: Idag är det den som så att säga låser systemet som det ser ut nu. Men det är knappast den ensamma grundorsaken, utan det är väl snarare ett symptom på större förändringar som sker i hela Östersjöns ekosystem.
0: Mm, och då pratar vi om?
21: Att spiggen den har gynnats av klimatförändringarna också, av att det blir varmare. Den gynnas också av övergödning. Och den gynnas av att vi har tagit bort stora rovfiskar, både torsk och abborre och gädda. Och även strömmingen har vi sett har en ganska viktig roll som rovfisk. Den kan äta spigg och det har blivit mindre av strömmingen också.
0: Mm. Så spiggen breder ut sig på bekostnad av gädda och abborre i ytterskärgården, kan man säga så?
21: Ja, så ser det ut. Vi har en spiggsoppa där ute idag.
0: Okej, så samtidigt då som man vill vara försiktigt hoppfull för gäddan och abborren så ger sig alltså många barn och unga ut med spöna för att fiska.
18: Man vet aldrig vad som kommer hända. Man kan fånga alla möjliga arter. Man kan fånga nya arter, man kan fånga större fiskar. Till exempel vid en sjö som heter Trekanten här nedanför. Där fick jag mitt personbästa på 7 kilo på gädda och 100 centimeter.
0: 13-åriga Yato Trawalli går igång på det här spänningsmomentet, Björn. Man vet aldrig vad som ska hända och så är det ju när man fiskar.
17: Ja, men det är ju det. Det är ju den där spänningen som man gillar. Man står och kastar och så plötsligt hugger det till och man känner liksom den här kraften nere under ytan, kanske långt bort. Det sprattlar, det hugger. Det är liksom, ja, det är något väldigt fysiskt i det där som man ju gillar.
16: Men sa han 7 kilo?
17: Han sa 7 kilo, precis.
0: Det är mycket att kämpa med om man är en 13-åring.
17: Ja, absolut, det är det. Och man hör ju då att han har bra koll på måtten, för att det är ju mycket det här. Man vill sätta rekord och man vill kanske också, som han då, pricka av nya arter. Det är liksom också verkar vara en drivkraft, lite som fågelskådare sådär.
18: Jag har fångat asp, sen så har jag haft på ål, sen så har jag fångat abborre, gädda, brax, haft på sutare och ganska många mört också, och sarv och så björkna.
0: Oh, wow, asp, sutare, sarv, björkna. Det här är arter som jag behövde kolla upp, Malou.
16: Nej, jag har ingen aning vad det där är.
0: Men de var lite braxenartade, tyckte jag. Men det här är alltså fiskarter som barn och ungdomar drar upp från kajer och bryggor runt om i Stockholms innerstad. Så hur pass är det här då en växande trend, Björn?
17: Ja, det är lite svårt att veta säkert. Men vi har ju liksom observerat den i alla fall. Och sen så har jag kollat då med förbundet Sportfiskarna, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund som de egentligen heter. Och de bekräftar den här bilden. De säger att de ser en tydlig ökning både när det gäller inflödet av medlemmar i klubbarna och också deltagande i de här mera lösa aktiviteterna som de har.
0: Mm.
17: Antalet ungdomar som är medlemmar i Sportfiskarna ökade med drygt 40% mellan 2019 och 2025. Och då gick det upp till nära 8000 ungdomar. Och som sagt, ännu fler som är med i de här aktiviteterna som de också ordnar då.
0: Okay.
17: Så att det verkar ha hänt någonting åtminstone där då när det gäller unga som fiskar i mer organiserad form.
0: Men det är väl också ungdomar och barn som bara ger sig ut för att fiska på egen hand?
17: Ja, så är det ju. Och det tror jag gäller många av de här som man ser stå ute. De står ju där själva liksom och fiskar, ett par kompisar eller tre. Eller de fiskar med familjen. Och sen finns det faktiskt undersökningar på hur många svenskar som ägnar sig åt fritidsfiske. Och det är SCB, Statistiska centralbyrån, som gör den tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten. Och där har man sett att där finns inte den här trenden. Men den yngsta åldersgruppen som de har med i sin mätning är 16-30 år. Och det kanske man får säga, liksom, det är unga vuxna. Det är precis snäppet över de här som vi väl pratar om. De är ju snarare kanske lägre tonåren och sådär.
0: Precis, vi har lite spaning på de som är lite yngre helt enkelt.
17: Exakt, och de fångas inte upp här.
0: Ja.
17: Men ungefär 1 miljon svenskar ägnar sig fortfarande åt fritidsfiske någon gång om året.
16: Mm. Det låter mycket.
17: Men det är mycket.
0: Mm. Vi pratar här om Stockholmsområdet, unga och barn som fiskar mycket här i Stockholm. Men Ulf nämnde det här med fiskebestånden uppe i norra Sverige. Men hur är det med intresset där? Ser man samma sak bland barn och unga uppe i norra Sverige?
17: Ja, alltså, i alla fall ett bra exempel på det från P4 Västerbotten. Ett radioinslag från en sportfiskebutik i Umeå där de ser allt fler barn och unga komma in.
1: Det har blivit en ganska stor ökning de sista åren. Börjar som reagerat, typ speciellt på lördagar, att det var inne hela familjen med, och barnen var helt exalterade. Och det är ju de som har dragit in föräldrarna. För några år sedan då tänkte man, det här kommer ju dö ut, för det var ju mest bara äldre som fiskade. Men nu kommer ju nya stjärnor.
17: Mm, Sören Engström heter den här mannen som gillar att fiska och som också står i den här fiskebutiken.
0: Mm.
17: Och i samma inslag så kunde man också höra hans 17-åriga kollega Harry Lundin som också är förtjust i att fiska.
4: Jag tycker det är jävligt kul. Alltså. Det är jävligt fridfullt att komma ut och stå i solen och kasta. Och det är ju en fin bonus att få en fisk.
0: Ja,
16: det är en fin bonus.
0: Ja. Men sett över tid så har ju sport- och fritidsfisket också varit en av orsakerna till att bestånden av gädda och abborre har krympt. Man fångade fisk, man slog ihjäl den, man åt upp den, kanske gjorde troféer av någon riktigt stor gamgädda. Kan man säga så, Malou, att det var liksom ett annat sätt att fiska på då?
16: Alltså, jag vet inte, gjorde ni troféer i din familj?
0: Jajamän.
16: Nej, inte hos oss. Vi åt upp dem. Inte så mycket gädda i och för sig, för det var väl inte så populärt hos oss. Men, men, eller om man fick upp någon ful simpa, de åkte ju i direkt. Men annars, jag tror inte min pappa kastade i någonting. Inte ens när han flugfiskade.
0: Mm.
16: Han berättade om att andra fiskare gjorde så ibland. Liksom fångade och sen släppte i dem. Men jag tror det var helt främmande för honom. Fick man fisk så var man glad och så tog man hem den och så tillagade man den. Men det där verkar ju ha förändrats.
0: Vi hade ju frysen i garaget full med sik till exempel.
16: Ja, det har jag. Sådana minnen har jag också.
0: Ja, men kan man tala om en beteendeförändring nu bland sport- och fritidsfiskare, Ulf? Alltså hur man hanterar fisken, hur mycket man tar upp och slår ihjäl och äter upp och så.
21: Ja, absolut. Det har skett en stor attitydförändring inom fisket. Handredskapsfisket släpptes fritt på 1980-talet i Sverige och då plötsligt fick sportfiskare tillgång till stora, stora vattenområden längs kusten med ett fantastiskt fiske på arter som gädda och öring till exempel. Och på den tiden tog man upp fisken som ni säger och slog ihjäl den. Ofta och i bästa fall åt man upp den, men ibland kanske man bara tog en bild och slängde den på backen om det var en stor gädda.
0: Mm.
21: Man förstod inte att sportfiske i sig kunde påverka bestånden. Men det man märkte så småningom att det här ledde till att fångsten av stora gäddor då minskar ganska snabbt. Då.
0: Ja, det hade en sån stor påverkan.
21: Ja, det har vi sett tydligt i data så här i efterhand när vi har gått tillbaka och analyserat det. Och man har insett att det inte är hållbart att fiska på det här sättet. Och idag är bestånden mycket svagare och det har ju då lett till att man har insett att ja, men som sportfiskare har man ett ansvar också. Man kan inte ta ut för mycket fisk.
0: Mm.
21: Så idag har vi ett stort så kallat catch and release fiske när man då släpper tillbaka fisken levande och försöker hantera den så varsom som möjligt för att inte skada den innan man släpper tillbaka den.
0: Och det här har spridits brett bland sportfiskare och fritidsfiskare?
21: Det är väl väldigt stort idag. Så tittar man på arter som gädda så åtminstone 9 gäddor av 10 släpps tillbaka idag. Och för abborre och öring så släpps också merparten tillbaka. Så det är en liten andel som hamnar på tallriken idag.
16: Känner jag att jag måste försvara min pappa här lite grann. Han hade ju sin storhetstid på 50, 60, 70. Kanske 80-talet. Jag tror att han skulle släppa i fisken idag om han visste det här, för att han månade också om att vi skulle ha kvar våra fiskebestånd. Men på den tiden, det var lite före alla de här regleringarna.
0: Mm, okej. Okay. När kom den här förändringen då? När började man inse att, nej men vänta nu måste vi göra det här på ett annat sätt?
21: Ja. Det var ju i samband med att man märkte att bestånden blev sämre. Det skedde ju gradvis då från början på 2000-talet kan man väl säga. Och det var samtidigt så började det också komma lite sportfiskefilmer och så det blev liksom en industri kring det här och man började titta på hur andra sportfiskare betedde sig och de riktiga sportfiskeprofiler som då har varit tydliga med att man ska vara försiktig med bestånden och släppa tillbaka fisken.
0: Mm. Men fiskar känner ju smärta också, som du nämnde. Hur mår de egentligen av att ha kämpat sådär på kroken och dragits upp och hanterats och sen släpps tillbaka?
21: Vissa arter klarar det här ganska bra. Till exempel gäddan gör det. Där finns det undersökningar som visar tydligt att merparten av gäddorna överlever. Men en liten del dör då fortfarande, så att det är i storleksordningen 5-10% av gäddorna som dör av den behandlingen.
0: Mm.
21: Och mer av andra arter. Och till exempel öringar är lite känsligare eftersom det är en kallvattenart. Speciellt om man fångar en öring när det är varmt i vattnet så har den svårt att klara sig efteråt. Så då måste man vara väldigt försiktig. Så det är sånt man kan ta i beaktande också när man fiskar. Att man kanske inte ska fiska öring när det är varmt i vattnet för att det är svårt för den.
0: Just det. Så det här beteendet då att släppa tillbaka, det spelar roll. De kan till stor del också klara sig vidare, fiskarna. Men man har väl reglerat fisket också mer än vad man gjorde förr?
21: Ja, fritidsfisket är starkt reglerat idag. För många av de här vanligaste arterna så har vi inte bara minimimått som var det man hade tidigare, utan idag har man också maximimått. Man sparar de riktigt stora gäddorna. Det finns också en fångstbegränsning. Ibland kallar man det en bag limit. Det handlar om hur många gäddor man får, eller fiskar man får ta upp per dag. Så att det är starkt reglerat idag, och det ser vi i statistiken också, att uttaget av sportfiskar är väldigt lågt idag jämfört med för ett par tiotal år sedan.
0: Så sportfisket har blivit kraftigt reglerat. Man får bara fånga ett visst antal fiskar per dag. Och med den här catch and release-metoden så har det blivit mindre påverkan på bestånden. Och när det kommer då till barn och ungdomar som är ute och fiskar, så verkar det ju finnas en hel del nytt beteende där också. Jag tänker, hur mycket av det här fiskeintresset är liksom drivet av sociala medier? Titta på fiskevideos eller kommentera varandras fångster och så, Björn.
17: Ja, men det finns ju med där, och det sa de här killarna också, att det gör det. Och det finns ju verkligen det här att liksom, stora fiskar, de gör sig ju riktigt bra i sociala medier, så är det ju.
0: Det är ju jättekul att se sådana där fångster, är det inte det?
16: Jag tänker på sådana här dating-appar som inte jag är ute på, men däremot mina barn, och då har de visat mig. Då tycks det vara obligatoriskt att man ska ha, om man är kille då, en bild med någon stor öring eller något sånt där. Alltså, jag vet inte.
17: Mm. Jag undrar om de får en napp, de här killarna. Men faktum är att i den här SCB-undersökningen som jag nämnde, så är det i alla fall så att en drygt var fjärde fritidsfiskare är kvinna. Så det är ju inte bara killar som håller på med.
0: Nej, okej. Okay.
17: Och om man då ska prata mer om de här unga killarna som jag träffade, så förstod jag att jo, men de inspireras av det här. De följer lite flöden, kollar lite videor och sådär. Och sen gäller det också att de inspireras av, det kan ju vara kompisar och jämnåriga som lägger ut saker. Mm. Och just i det här radioinslaget vi hörde från Umeå, där pratar de också om att sociala medier faktiskt är något som verkar driva på det här intresset bland unga.
1: Ja, det är mycket tävlingar där, och det är, ja, det är en del som blir som lite kändisar på nätet, som fiskeprofiler och sånt där som många ska följa och sånt.
17: Men om man pratar om sociala medier, så kan man ju diskutera hur pass sociala de är verkligen. Men här tycker jag det är helt tydligt att det finns en starkt social dimension i fiskandet, i den här föreningen, bland de här killarna. Alltså, ja. IRL, om man
0: just
17: säger så.
0: Det. Mm.
17: Och Jato, han är ju själv, som jag sa, medlem i en fiskeförening. Och en annan kille som var med där och fiska, han sa att det här med fiske, det kan snarare vara ett sätt att liksom undvika att sitta och scrolla i mobilen.
2: Du kommer undan från så här sociala medier, och du känner dig så här, som att du är ute i naturen, och det är naturligt och roligt. Och du får många kamper med så här gäddor och abborrar.
0: Anders Thunviken är det som har många kamper med gäddor. Han är också 13 år.
17: Ja, och han sa också en grej, att det är kul det att man får nya kompisar genom fiskandet och genom den här föreningen. Och då kan man ju också stå, tyckte han fint, att man kan prata om lite vad som helst. Man kan få frågan liksom, hur hade du i skolan idag? Eller berätta om något man själv har varit med om som inte alls har med fisk att göra.
0: Mm.
17: Och de står ju och fiskar liksom timmavis, de här killarna. Så att om man pratar om skärmhjärnor här, att man inte har något tålamod med något annat, så verkar inte det riktigt stämma här.
0: Nej, det beror helt på aktiviteten förstås.
17: Ja, jag tror det. Mm. Och om man pratar vidare det här med att undvika sociala medier, så hade den här andra killen Jato, han hade sin mamma med också. Jag pratade lite med henne, och hon sa att det är ju mycket annat än skärmen som fisket kan hålla unga borta ifrån.
0: Mm.
17: Hon var verkligen glad och liksom rörd över det hon såg när hon var där och tittade på rigg till. Över det här sociala som hon ser bland killarna och tjejerna kanske också i fiskandet, när de till exempel delar glädjen över att någon annan får upp en fisk.
5: Det är så fint att se ungdomarnas glädje, inte bara ens egen son utan andra barn, hur glada de blir. Så man blir ju rörd som förälder, och att de har fått det här intresset gör att de kommer bort från andra saker som händer i områdena och runt om i Stockholm. Fokuserar de på fisket istället för att fokusera på annat, vilket är helt fantastiskt, och det är ju tack vare fiskeklubben.
17: Ja, Regina Osten heter Jatos mamma.
0: Mm. Och sportfisket, som vi sa, påverkar ju alltså bestånden, men mindre nu när fiskebeteendet har förändrats.
20: Och många sportfiskare jobbar ju dessutom aktivt idag med att återställa skadade vattendrag och hjälpa fisken att komma tillbaka, Malou.
16: Ja, men så är det ju. Det är ju jättemånga sportfiskeföreningar och sådär som är engagerade i att göra det så bra för fisken som möjligt. Men ibland kan det ju ändå vara bäst att inte fiska alls i vissa områden där fisken kanske har försvunnit nästan helt. Och om man inför fiskestopp så att fiskarna får växa till sig i fred, då kan ju också bestånden återhämta sig. Och det kan gå ganska fort, har det visat sig. Ja, när man har infört fiskestopp längs vissa kuststräckor så har ju både abborre och gädda och gös ökat snabbt i antal, åtminstone där ganska lokalt. Och ja, men det är ju både fiskar som vi gillar att äta, men de är ju viktiga för att behålla balansen också i ekosystemen, som Ulf sa tidigare.
21: Ja, fiskeförbud är för det mesta väldigt effektiva. Vi ser fiskarna har ju en väldig potential att tillväxa, alltså bestånden i sig.
20: Mm.
21: Och i de områden där fisket har varit en stor påverkansfaktor, det är inte alltid fallet, men där fisket har varit en stor påverkansfaktor, om man tagit bort fisketrycket, så då brukar vi se att bara på några års tid så kan bestånden flerdubblas.
20: Och använder vi oss av förbud tillräckligt, tycker du, eller borde man använda det mer och på fler ställen?
21: Vi använder det i viss mån, men jag tycker absolut att man borde använda det mer. Det är väldigt små ytor idag som det råder fiskeförbud i. Det är ungefär 1% av Sveriges totala havsyta.
20: Mm-hmm.
21: Det är lite.
20: Ja, jämfört med andra länder är det lite. Eller?
21: Inte jämfört med andra länder i Europa. Vi har varit väldigt dåliga på det här. Andra delar av världen har nyttjat det här mycket, i mycket, mycket högre grad. Framförallt kanske i tropiska vatten.
20: Mm.
21: Och där ser man att det är ett bra instrument för att stärka och skydda fiskbestånd.
16: Men är det inte så att vi också har lovat att egentligen skydda mycket mer havsområden?
21: Ja, och det är ganska nytt. Idag finns det åtaganden i Europa om att man ska dels skydda en tredjedel av havsområdena i någon mån, och att 10% av havsområdena ska vara det man kallar strikt skyddade, och det skulle då inbegripa då att det är ett fiskeförbud i områdena också.
16: Mm.
20: Vad är det som håller oss från att göra det här då?
21: Ja, vi jobbar i den riktningen nu, så vi får se hur långt man når. Det är svårt. Det är fortfarande så finns det just ett stort motstånd mot totala fiskeförbud. Många har kanske inte insett att det kan löna sig som helhet. Att man, jag brukar tänka det som pengar på banken lite grann. Att där sätter man in pengar och så kan man leva på räntan som simmar ut ur områdena.
20: Så förbud är ju en metod då för att få tillbaka fisk. Men sen så har vi ju ställt till det i landskapet också. Man behöver restaurera landskapet. Och där görs det ju jättemycket, Malou.
16: Ja, det gör det ju. Vi har ju använt, om vi pratar om våra åar och älvar och sådär, så har de ju använts till mycket. Det har varit viktiga transportvägar om vi går lite längre bak i tiden. Jag menar, det var inte så länge sedan det flottades en massa timmer på svenska älvar. Och då anpassade vi vattenvägarna efter det. Och sen så har vi ju byggt ut vattenkraften mycket. Vi har ju väldigt mycket vattenkraft i Sverige och det är vi ju glada för, men det är inte alltid fiskarna så glada över, tror jag. För att man dämmer ju upp när man gör vattenkraftsdammar och det rubbar ju balansen och stryper också flödet av rinnande vatten och sådär. Så att ja, men allt det där har väl varit dråpslag, kan man ju säga, för fiskar. Både i vattendragen då och även ute i havet sen.
6: Jo, men det är ju så, därför att det här är ju vandrande fiskar, en del av dem vi pratar om, just de här ädelfiskarna, lax och havsöring. Och det är ju speciellt med dem, de lever ju sina liv som vuxna då ute i havet, men fortplantningen sker ju bara uppe i de här vattendragen. Så det är då de simmar upp för att fortplanta sig, sen simmar de ut igen, och det här är när de är vuxna. Och så har vi då ynglen, de föds där uppe och så är de där något år eller två eller tre kanske, och sen simmar de ut i haven. Och jag var faktiskt och tittade på just det här tillsammans med länsfiskekonsulenten Henrik Andersson ute i Stockholmstrakten.
22: Om man kan öring, vilket jag kan, så är det ju här de står. Alltså de gillar när det blir såna här bröten, som vi kallar det. Alltså där ligger mycket död ved och grenar och löv och så här, och det blir som mer struktur.
20: Hur gjorde han de här inventeringarna då?
6: Ja, det var väldigt speciellt att se också. Det är en metod som kallas för elfiske, och det ska vi säga på en gång. Det är förbjudet för alla som inte håller på med den här typen av fiskevård då, eller inventeringar. Han har en lång käpp som man stoppar ner i ån där, och den leder svag ström, och så har man en annan ända av en tåt också som blir en annan. Så det är en plus och en minuspol. Mellan de här skapas en svag ström, någon ampere sådär. Och den här
17: strömmen då i den här käppen som man har med en metallögla i änden, den dras öringarna till. Och det var jättespeciellt att se också. Vi stod där i ån och jag såg inte en enda fisk. Men när han satte ner den där och så hade han sin hov, så började han plötsligt liksom hiva upp fisk efter fisk efter fisk. Och titta, där kom det ju två små fiskar i hoven.
22: Precis, så det var en årsunge och en ettåring.
17: Ja, en är väl en decimeter drygt lång och en är 7-8. Nu kom en till. Ja, den var mitt emellan. Det var en årsunge. Vissa var de som var kläckta i våras. Vissa var de som var kläckta för ett år sedan. Vissa var de som var kläckta ett år tidigare än så. Och så några som var ett år äldre än det också.
0: Mm, små öringar.
17: Små öringar. De fick liksom hinkar fulla med dem där. Och de höll på att mäta dem och förde in det såklart i sina loggar. Och så småningom ska ju de där då simma ut i Östersjön och äta upp sig. Och då går det tydligen jättefort. Alltså på något år eller två eller tre så blir de så här stora. Då är de vad vi skulle kalla matfiskar.
0: Mm.
17: Och sen då så ska de så småningom simma upp igen för att fortplanta sig. Och det är faktiskt ungefär dags för det precis nu när vi pratar, eller om någon vecka eller två. Och som sagt, det här hände då i södra Botkyrka. Lite oväntat för mig att det är bra öringvatten där.
0: Mm. Då förstår man att de här mindre vattendragen är superviktiga, speciellt då för vandrande fisk.
7: Små vattendragen är enormt viktiga för vissa arter. Samtidigt är det en livsmiljö som har haft det ganska svårt. Vi har dikat ut många kustmynnande våtmarker och torrlagt många av de här små bäckarna och liknande.
0: Mm. Just öring var ju någonting som vi fångade i näten när jag var liten utanför Umeå. Och det var när jag var liten. Sen så lyckades vi inte få upp några öringar mer.
16: Nej, och jag kommer ihåg, nu pratar vi om vattenkraften här och effekterna av det när man byggde ut mycket vattenkraft. Jag kommer ihåg hur vi, när jag var barn, det var liksom en folkfest när det hade byggts en ny laxtrappa någonstans.
0: Mm.
16: Då åkte man dit och så såg man de här fiskarna som glatt hoppade upp för forsen där när de vandrade uppåt. Och sen så var det ju också när de släppte ut, det där var ju då på sensommaren, kanske hösten. Men även på våren när kraftverksägarna släppte ut alla småfiskar.
0: Mm.
16: För det var ju också så att de är ju tvingade att göra det, att föda upp yngel och föda upp småfiskar och sen släppa ut dem på våren. Kompensationsodling tror jag kallas för, va?
0: Mm. Är det här effektivt, Ulf? Alltså, gör det någon skillnad när man sätter ut öring i en älv som är reglerad?
7: Ja, det gör skillnad. Man gör ju det för att upprätthålla fisket. Det gamla vattendomar det här bygger på. Då. Och man har varit skyldig att odla fisk för att kompensera för bortfallet av områden. Det fungerar, men vi ser också att det fungerar sämre idag än tidigare. Så överlevnaden på de utsatta fiskarna är ganska låg idag.
0: Mm.
7: Så det kostar mycket pengar för ganska få fiskar.
0: Ja, och laxtrapporna då?
7: Väldigt varierande. Vissa fungerar, andra fungerar väldigt, väldigt dåligt. Så det finns mycket att göra på den här sidan som skulle vara effektivare.
0: Mm. Men sen så finns det ju också då exempel på människor som går ihop och försöker restaurera och återskapa miljöer så att fisken vill vara där igen, Malou.
16: Ja, jag läste någonstans att det här brukar kallas för en av våra största folkrörelser inom svensk miljövård. För det är ju liksom tusentals sportfiskare och hembygdsföreningar och lokala eldsjälar som lägger många ideella arbetstimmar på det här. Att återställa någon liten del av en förstörd älv eller en å eller en bäck. Och det kan ju vara helt avgörande för vissa fiskar och hotade flodpärlmusslor och sånt där.
0: Mm.
16: Och det här vet jag, det, om jag nu får prata om min pappa igen, att det höll ju han på med redan kanske för 30 år sedan eller 40, och då var det någon liten del av en älv där man hade flottat timmer och det fanns en flottarstig där som de återställde så att det skulle gå att promenera där igen längs den här ganska vackra sträckan och även fiska.
0: Så det här fisket och naturintresset, det går ju hand i hand och har gjort det tidigare också. Så att,
16: ja.
0: Mm. Vad gör man då för att få tillbaka vattendragen så att fisk vill vara där?
16: Ja, men vattenkraftverk igen, alltså man kan ju också plocka bort dem.
0: Mm.
16: Det är ju en trend eller vad man nu ska säga, men det är ju någonting som man har gjort nu under några år. Vi berättade ju här i Klotet till exempel om arbetet i Stångån där sportfiskare har samarbetat med Sundsvalls kommun och kraftverksbolag för att ta bort många, både mindre kraftverk och dammar så att vattnet kan flöda fritt igen, och det här gynnar ju både fiskar och en massa andra arter. Här har faktiskt en sån organisation som Rewilding Europe gått in med lån. För det här är ju en sorts arbete som inte bara pågår i Sverige utan över hela Europa. Och den här ån har också använts för att flotta timmer. Mm. Så på vissa ställen så har man faktiskt lagt tillbaka sånt som man tog bort en gång i tiden. Man lägger tillbaka stora stenar där fisken kan liksom gömma sig bakom. Man lägger dit grus så att de kan hitta ställen att leka på. Det är viktigt. Så att man försöker bygga tillbaka såna här livsmiljöer som ska vara mysiga och bra för fiskarna så att de trivs och vill fortplanta sig.
0: Ja, men hur funkar det då?
16: Alltså just det som har gjorts i Stångån, det ses väl som otroligt framgångsrikt. Ett av de mest lyckade projekten i Sverige. Och nu när man har tagit bort då de flesta dammar som dämt upp vattnet, då har man ju fått flera mil, jag tror jag läste 2-3 mil strömmande vatten. Och Stångån beskrivs som ett framtida Eldorado för sportfiske och ett friskt ekosystem som kan ge nytt liv åt hotade arter som flodpärlmusslan och utter, om man läser på den här projektsidan.
0: Okay.
16: Det låter ju bra.
0: Ja, det gör det verkligen. Så det funkar verkligen att göra sån här restaurering?
21: Ja, det gör det. Och det är ju en fascinerande sak med fisken att den har en sån enorm potential att återhämta sig om man förbättrar förhållandena. Och vi har sett många exempel på det när man återställt vandringsvägarna, att fisken snabbt hittar de gamla vandringsvägarna upp till tidigare lekplatser.
0: Mm.
21: Men det här gäller ju bara om inte fisken har försvunnit helt eller om bestånden är väldigt starkt nedtryckt. Då kan det ta väldigt lång tid innan de återetablera sig på de gamla platserna, kan ta 10 år.
0: Mm. Och varför gör man inte så här överallt då?
21: Ja, i många fall så är det en kostnadsfråga. Det kostar mycket och både att stänga kraftverk kostar och även att bygga vandringsvägar som omlöp och liknande kostar också pengar. Men jag tycker ju att det är en väldigt låg kostnad i förhållande till det man kan få.
0: Så vad är bäst att göra då, Ulf? Om den här lilla ljusglimten som man har sett kring gädda och abborre i innerskärgården, kanske framförallt kring Stockholm, så att det liksom ska bli på riktigt, så att det blir en riktig återkomst?
21: Som vanligt så finns det ju sällan enkla lösningar. Utan jag tror att man behöver jobba på många fronter samtidigt för att förbättra förutsättningarna för kustfiskarna. Vi behöver fortsätta med att utöka skyddet och återställa viktiga livsmiljöer, framförallt lekområden. En sak som vi inte har pratat om här tidigare är att vi kanske också behöver minska påverkan från säl och skarv som är stora predatorer som äter mycket.
0: Det spelar roll både sälen och skarven, att de äter så mycket.
21: Idag gör det faktiskt det. Och det här är ju att de har ökat så mycket, det är ju ett exempel på när naturvård faktiskt fungerar.
0: Hur då?
21: Det har fungerat extremt bra. Vi har vidtagit starka åtgärder. De var ju hotade. Sälarna det fanns bara en liten spillra av sälbestånden kvar i Östersjön. De var på väg att försvinna under 70-80-talen. Och sen vidtog man starka åtgärder att skydda den, även sätta ut utsäl och liknande. Framförallt att minska gifthalterna i Östersjön. Och så har den återkommit och nu växer sälstammen med god fart. Och detsamma gäller med skarven. Den var borta ur landet i många 10 eller 100 år till och med innan och har nu återetablerat sig. Och nu finns det så mycket av dem att de påverkar bestånden.
0: Mm.
21: Det här blir en svår fråga för förvaltningen också. Hur ska man prioritera här mellan olika naturvärden?
0: Just det.
21: Och i dagsläget så är det ju fiskarna som har det svårare än sälar och skarvar. Och då kanske man åtminstone i de känsliga områdena, till exempel i lekområdena, ska försöka se till att få bort de här stora predatorerna.
0: Men jag vet ju att det också inom forskningen så finns det lite olika åsikter om hur viktigt det är med skarven och sälen gentemot andra orsaker. Vad tänker du om den diskussionen?
21: Ja, när man jobbar med ekologi så är det svårt att väga olika storleksordningar på olika påverkansfaktorer. Det blir vi allt bättre på. Vi börjar komma dit när det gäller säl och skarv i relation till andra påverkansfaktorer. Och vi ser det att för arter som abborre och gädda som har ganska små lokala känsliga bestånd så i dagsläget så har de en stor påverkan.
0: Mm.
21: Men det gäller inte överallt. Så att det är det som gör människor kanske blir förvirrade ofta också. Att det varierar så mycket mellan olika platser för att förutsättningarna är olika.
0: Mm, okej. Men om vi pratar säl och skarv som en av orsakerna till att det också bestånden ser ut som de gör för gädda och abborre. Vilken åtgärd skulle man satsa på för att stärka bestånden?
21: Just nu testar man ju både åtgärder för att skrämma bort sälar och skarvar från känsliga miljöer. Även jakt testas i viss mindre skala och då följer vi upp det vetenskapligt.

0: Men också för selar och skarvar. Och kan de då få god tillgång till strömming och så skulle de sannolikt äta den istället för att skatta de här känsliga bestånden av abborre och gädda så hårt som de gör idag.
1: Ja, okej. Men vad sa Henrik Andersson då, länsfiskekonsulenten i Stockholm?
2: Ja, men han tryckte verkligen på det här med strömmingen och han sa ju att det här att bestånden av gädda och abborre har hämtat sig, det kan hänga ihop med just det som Ulf säger, att det finns ändå strömming kvar i innerskärgården. Och någonting som har hänt är att man har flyttat ut den här trålgränsen för strömming längre ut från kusten, så då får strömmingen en chans att vara där. Men redan innan dess så finns det också saker med kvoter och sådär som gör att det har minskat lite vad jag förstår på strömmingsfisket. Och han säger att det där är nog liksom en väldigt viktig faktor och att man kanske då måste gå ännu hårdare åt liksom reglera, minska strömmingsfisket även längre ut då för att det verkligen ska hända någonting när det gäller gädda och abborre.
0: Vi misstänker att så är fallet. Vi som forskare försöker ju sätta siffror på allting och det där är en av de frågor som vi försöker få siffror på idag. Hur mycket påverkar egentligen det här storskaliga fisket ute i öppet hav? Hur mycket kan det påverka vad som händer inne i kustvikarna?
2: Och jag ska säga att det här trålfiskeförbudet som har flyttats ut är en tillfällig åtgärd, så att Henrik Andersson menar att det behöver permanentas.
1: Men Malou, om det är de fiskeintresserade som verkar driva mycket av det här restaureringsarbetet och kanske också diskussionen om att skydda fisken, är det liksom dags nu för din del att plocka fram pappas fiskespön igen och kanske börja engagera dig?
3: Alltså jag vet ju var de finns. Allt finns kvar. Ja. Alla spön och rullar och till och med metspöna i bambu och de små rödvita flötena. Abborröken finns kvar. Jag tänker att sist jag metade på en solvarm brygga, det var nog när min son var liten. Och nu har ju han fått egna barn. Så det kommer en ny generation och jag tror ju verkligen att om man bara att komma ut i naturen, att få uppleva den här spänningen som ni har berättat om när man sitter och väntar där och så puff, plötsligt får det där flötet ner och så har man något på kroken. Det kanske också gör att man får mer kärlek till naturen och därmed också tycker att det här är ju någonting som vi vill ha kvar och som vi ska skydda.
1: Alltså ingen som har ett starkt fiskeintresse vill ju att fisken ska försvinna.
3: Eller hur?
1: Och intresse och engagemang finns det ju hur mycket som helst av hos de här barnen och ungdomarna som du har träffat, Björn.
2: Ja, verkligen. Jag kan lägga till att de släpper ju i nästan all fisk. De får upp även de här unga killarna. Och den här killen Jato då till exempel, han fiskar ju nästan varje dag, berättar han, efter skolan eller hela sommaren sådär. Och det kan jag säga, det märks på hans utrustning. Han visade mig sitt fiskedrag som det var så här, tydliga gäddbitmärken på.
4: Igår så fick jag gäddan när jag kastade där och hit så såg man själva gäddan komma och ta den på den här. Man kan se märken här. De kommer ju 80 km i timmen och tar den. Så det är ganska hårda hugg på dem.
3: Han har blivit en storfiskare den där.
1: Ja, verkligen. Det är förstås något av en konst att få upp de här snabba och kraftfulla fiskarna. Men avslutningsvis, Ulf, vilken skillnad tänker du att det här engagemanget hos fiskeintresserade ungdomar gör för att vi ska få ha kvar våra favoritfiskar i framtiden?
0: Ja, jag blir alldeles varm i hjärtat när jag hör de här ungdomarna beskriva sina fiskeupplevelser. Och de är väldigt viktiga. Vi vet att de här personerna kommer att få en ökad förståelse för naturfrågor genom fritidsfisket. Och det kommer för en del av dem att leda vidare till engagemang i fiskevård. Det var faktiskt genom fiske som jag själv kom in på den här banan med forskning kring fisk och bevarande. Och det gäller många av mina kollegor också. Så fiskehobbyn var kanske den viktigaste anledningen till att vi idag jobbar med att lära oss förstå och skydda våra hav och vatten.
1: Blev du lite sugen att ge dig ut nu i helgen?
0: Jag ska ge mig ut i helgen.
1: Ja, underbart. Vart ska du?
0: Till Öregrund där jag bor.
1: Vad ska du försöka fånga?
0: Både öring och gädda tror jag det blir.
1: Lycka till med det då. Med det så är klotet slut. Ulf Bergström, forskar på akvatiska resurser vid SLU. Tack så jättemycket för att du var med.
0: Tack så mycket.
1: Och vi som har gjort programmet är Marie-Louise Kristola, Björn Gunnér, tekniker var Thomas Harsem och jag heter Peter Nordmark.

0: Minst 20 har dödats enligt president Volodymyr Zelensky. Av dem dog 14 då en missil förstörde ett lägenhetshus i norra delen av Ukraina. 3 av de döda var barn. Det här skriver den ukrainska polisen på Telegram, det rapporterar AFP. I Danmark så har rättegången efter dödsmisshandeln av en svensk polis i Köpenhamn nu inletts. Den här svenska polisen var där på sin fritid i samband med ett fotbolls-VM-arrangemang. Han gick emellan när en svensk reporter och den nu åtalade svensk supporter ska jag säga och den nu åtalade 31-åringen då han fick ett knytnävsslag som gjorde att hans pulsåder brast och mannen avled 3 dagar senare. Den 31-årige mannen som åtalas erkände idag i den danska rättssalen. Inflationen steg kraftigt i september visar nya preliminära siffror från SCB. Den steg från 0,3% i augusti till 1,1% i september. Men Jens Magnusson på banken SCB är inte oroad.
1: Ja, men dagens inflationssiffra var faktiskt, trots en ordentlig uppgång i själva KPI-totalsiffrorna, så var dagens siffra faktiskt lägre och lite lugnande i förhållande till förväntningarna eftersom andra priser, när man bortser från just energipriserna, faktiskt hade utvecklats betydligt lugnare än man kunde ha förväntat sig.
0: 2 män har dömts för grovt fornminnesbrott. De här båda var ute med metalldetektor nära Ömsta kyrka mellan Gränna och Huskvarna år 2018 när de hittade en unik silverskatt från vikingatiden och valde att behålla den. De försökte sedan sälja den här med hjälp av en tredje man. De här båda männen döms till villkorlig dom och dagsböter medan den tredje mannen frias. Nu till Norge och nyheter från det norska hovet.
2: Norges nyblivna drottning Mette Marit kommer inte att delta i några officiella uppdrag för kungahuset fram till sommaren. Det meddelar det norska hovet i ett pressmeddelande. Mette Marit genomgår fortfarande rehabilitering efter den lungtransplantation hon genomgick i somras. Kung Håkons mor, drottning Sonja, kommer däremot representera kungahuset vid officiella uppdrag. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: I kväll så får Götaland och Svealand mulet eller mulnande. I nordvästra Götaland och Svealand följs det här av regn. Över Norrland klart till halvklart väder och på många håll nollgradigt eller någon minusgrad. I norra Norrlands fjälltrakter mer moln och tidvis snöbyar. Imorgon så får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I ett område kring norra Värmland, norra Dalarna, Härjedalen och nordvästra Hälsingland så övergår det i snö. Från 15 grader i söder till 2 i norr.
3: Här är Radiosporten, pingis först. Anton Kjellberg är utslagen ur storturneringen China Smash. Sydkoreanen Yang Woo-jin vann med 3-0 i set i 16-delsfinalen för en stund sedan. Golf nu.
4: Efter en ny publikskandal inom golfen, nu reagerar USA:s Ryder Cup-kapten Jim Furyk.
5: What happened in Scotty's match was regrettable.
4: Vad som hände var beklagligt, säger Furyk på en presskonferens inför nästa års Ryder Cup på Irland. Den nya skandalen inträffade i lagtävlingen President's Cup, där en åskådare störde Scotty Schefflers motståndare i svingen. Jim Furyk är också högst medveten om publikens dåliga beteende vid Ryder Cup i USA förra hösten. Ett problem som man måste fortsätta prata om, säger han.
6: I think that we have to acknowledge that absolutely at Bethpage the fan behavior was over the top. I think it's something that we need to reiterate and keep talking about.
3: Reporter Martin Hedberg.
7: Där är P1, Sveriges Radio.
8: Det är dan före dan.
9: Före doppare dan.
8: Vågar du på att gissa vem som tilldelas litteraturpriset imorgon?
9: Gissa? Nej, tack.

0: Hej, hallå, det är talkshow onsdag eftermiddag. Catherine Zimmermann och David Meyer är med er timmen ut.
1: Jag vill liksom fortsätta ligga på plus ett tag, va?
0: Har du haft rätt, eller?
1: Har jag haft rätt? Har du glömt det?
0: Ja.
1: Sist vi skulle gissa så handlade det ju om huruvida Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson skulle få sonderingsuppdraget.
0: Just det. Och, okay. Så det här handlar liksom bara om att man har haft rätt i en fråga de senaste halvåret. Inte i...
1: Ganska nyligen, och att man fortfarande vill liksom ligga kvar, ja, i den där känslan av att pricka rätt.
0: Ja, visst. Har du varit inne och läst på kulturredaktionernas olika listor på möjliga vinnare av lite, eller möjliga pristillmottagare?
1: Jag har kanske inte lusläst, men jag har väl kastat ett öga lite här och lite där.
0: Jag tycker ändå att jag på något sätt har lite koll på litteratur. Jag läser ganska mycket. De här listorna är ju på något sätt återkommer ju år efter år. Men det är, måste jag känna, att det är så många namn på den här listan som jag inte känner till.
1: Mm. Margaret Atwood återkommer.
0: Ja, just det. Vi kommer ju aldrig kunna sätta rätt person, du och jag. Vi kommer nog inte riktigt kunna sätta rätt land heller. Men jag funderar på om vi ska våga oss på någonting. Kan vi inte våga tippa vilken kontinent i alla fall personen kommer ifrån?
1: Ja, då väljer jag Oceanien.
0: Okej, alltså typ Australien.
1: Ja. Då Nya Zeeland. Det är väl ingen som tror att det går till en Nya Zeeländsk författare just nu.
0: Men du hoppas.
1: Men jag tycker, det hade varit väldigt, väldigt kul när jag har skummat de här listorna att namnet Gerald Murnane återkommer på många håll. Och det var också mycket, mycket, mycket länge sedan. Det var början av 70-talet som en australisk författare fick Nobelpriset i litteratur.
0: Okej. Okay. Jag säger att det måste bli en kvinna från Sydamerika.
1: Mm. Vi har ju facit på torsdag när vi sänder.
0: Exakt, imorgon får vi svaret.
1: Ja, det är imorgon, ja.
0: Det är imorgon. Du, idag har det gått 3 år sedan Hamas attack där 1200 israeler dödades och 250 togs som gisslan i Gaza. Det var den dödligaste dagen för judar sedan förintelsen och satt igång en kedja av händelser som format den politiska verkligheten i världen sedan dess. Inte minst kriget i Gaza där 74 000 palestinier har dödats och 175 000 har skadats. Det är ju så mycket som har sagts och skrivit om detta just idag. Har du fastnat för något speciellt?
1: Jag tyckte att Rebecca Katz-Thor, hon jobbar på Museet för förintelsen. Mm. Hon skrev en krönika i Aftonbladet där jag ändå tyckte, lite som det du sa, hon beskrev den här dagen då som en sorgens dag, en katastrof för de israeliska offren, för de kidnappade, för palestinierna, för det israeliska samhället, för judar i diasporan, för antisemitismen, för islamofobin och det som jag framförallt fastnade för, sörjbarheten och användandet av andras lidande för ideologiska poänger.
0: Ja, faktum är att jag faktiskt också fastnade för det hon skrev och även Lissi Tjeja-Ovved som skrev i Svenska Dagbladet om just det här hur man har, de gav liksom uttryck för den här känslan av att man har tappat språket efter 7 oktober, att orden inte räcker till längre och att så här, det var liksom någonting med att samma händelse betyder olika saker beroende på vem du frågar.
1: Mm.
0: Jag tyckte också det var intressant att de jämförde med den här, det som hände där med om man tar efter september till exempel eller Utöja 22 juli, att där finns det en överenskommelse om vad som faktiskt hände, men 7 oktober kan verklighetsbeskrivningen vara så olika.
1: Konstigt nog.
0: Ja.
1: Just i alla fall vad gäller själva 7 oktober och terrorattacken.
0: Exakt.
1: Som skedde. Ja, och sen också det här, tänker jag överhuvudtaget, med svårigheten med orden också att beskriva någonting som är så fasansfullt. Mm. Alltså att orden inte räcker till heller för att fånga vidden av smärta. Mm.
0: Ja, och jag tog poängen på något det jag tog med mig var just det här att det handlar inte om att man ska enas om en version, men att man ska kunna ha flera olika sorger och minnen i huvudet samtidigt.
1: Mm. Jag tycker det brukar hjälpa med en detalj som gör att man kan jacka i någon form av helhet. Jag tycker när Cecilia Uddén beskrev i morse, hon var ju på en av de här kibbutzerna, stod nära det här nedbrända huset och de som brändes inne där, när man hittar de kropparna så ligger de i en omfamning. Mm. Att det på något sätt blir en väg in. På samma sätt som jag tycker att Samar Hadros krönika för ett par veckor sedan om, då handlade det om Gaza, men hur man inte laddar mobilerna. Det är så himla svårt att göra det. Så att har man väl laddat mobilen, då vill man inte använda mobilen till att lyssna på musik. Mm. Och sen så unnar han sig det en gång och lyssnar på den här låten. Och sonen bara säger stäng av den, för att det minner om deras raserade hus. Och samma sak där tyckte jag. Plötsligt hade man en väg in. Fick en förnimmelse om vidden av det fruktansvärda liksom.
0: Studio 1 kommer ägna en stor del av sin sändning åt just detta senare idag. Något helt annat. Jag kanske är lite sen på bollen här, eller pucken. Det var hockeymatch i helgen mellan Frölunda och Djurgården. Mm-hmm. Och för att öka på västkust versus östkustkänslan så hade Frölunda sagt att heter man Glenn, då får man gå gratis på matchen och ta med sin polare.
1: Så göteborgskt.
0: Ja, det lät så här när SVT intervjuade några av besökarna.
2: Vad heter du?
3: Glenn.
4: Glenn heter jag.
5: Glenn.
0: Glenn.
6: Glenn.
7: Glenn.
4: Oj, det är Glenn.
8: Det är min pappa Peter. Det är han som har döpt mig till Glenn. Efter de största hjältarna i Göteborg. Glenn, Glenn och Glenn. Och Glenn.
1: Ja, men det är ju min association också. Till IFK Göteborg, nu snackar vi fotboll då. Ja. På 80-talet då det var Glenn Strömberg, Glenn Hussein, Glenn Schiller och Glenn Holm. De två sista känner jag inte igen lika mycket. Men, de två
0: men om du tänker bortom dem, om du hör Glenn, vad ser du framför dig? Hur gammal är den? Vad bor den? Liksom, ge mig en liten fördomsprofil.
1: Jag tänker mig att den kanske, liksom jag är född på 60-talet. Mm. Ja. Sen kan ju inte jag områdena i Göteborg, så att jag kan inte pinpointa vilken del av Göteborg han kommer ifrån eller är uppvuxen i.
0: Nej, det är överkurs. Det finns ju den klassiska ramsan, alla heter Glenn i Göteborg. Men det stämmer faktiskt inte. De senaste 5 åren har jag läst nu på enligt Skatteverket. Endast en Glenn har fötts i Göteborg. Mm. Medan 2 har fötts i Stockholm.
1: Oj, så att i den här östkust-västkust-beefen så är det 1-0 Stockholm nu helt plötsligt.
0: I nyfödda i alla fall. Ja. De kanske har fler faktiskt levande glännar.
1: Säkert.
0: Men när DN skrev om det här för några år sedan, då var Glenn, den glänntätaste staden i Sverige, hör öppna, Sölvesborg.
1: Ja, nere i Blekinge. Mm.
0: Med 1,48 promille av befolkningen där heter Glenn. Mm.
1: Så fortfarande inte ett supervanligt namn bland de allra yngsta.
0: Det promillehalten avslöjar väl det. Det var i alla fall 120 stycken Glenn som dök upp på matchen.
1: Mm. Kul. Cool.
0: Du, innan vi hälsar våra första gäster, välkomna. Det är dags för lite självrannsakan. Vi har ju alltid gäster i våra sändningar. Och det är ju lite av en procedur att ta sig in i radiohuset och hela vägen hit till studion, eller hur?
1: Ja, det är lite som om man ska genom säkerhetskontrollen på en flygplats, kan man tänka som jämförelse.
0: Ja, vad gör man då? Hur kommer man in?
1: Det är mycket noggrant att man har med sig ID. Har man inte det, då kommer man inte in. Sen ska man igenom 2 slussar, alltså glasdörrar som är låsta. Och sen ska man gå igenom oändliga korridorer för att ta sig fram till själva väntrummet utanför studion. Har man tur så kan man få automatkaffe där. Men mer än så är det inte.
0: Om allt detta skrev kronikören Jonas Strandberg i tidningen Café i veckan. Han har varit gäst i massa olika P1 och P2 och P3-program genom åren. Och det är ofta samma ritual som han kommer tillbaka till. Man kommer till vakten i dörren. De hälsar knappt. Man kan inte förvänta sig något kaffe när man väl är framme. Man ska inte tro att man ska hinna gå på toaletten heller innan man ska live. Och vill jag ha ett glas vatten vid bordet? Det är mycket begärt.
1: Ja. Lite otur han kanske haft, för jag tycker nog både automatkaffe och vatten brukar vi väl kunna erbjuda. Men ibland är det ju stressigt och då åker man ju rätt in i studion.
0: Det gör man, men känner du igen bilden?
1: Det gör jag, men jag kan också känna så här, vad förväntar man sig? Det är ändå skattepengar som bekostar verksamheten här. Vi kan ju inte ha massa personal som går runt och bara skapar mys, eller?
0: Det här, du är ju så marinerad i public service. Det märks att du aldrig har varit i den privata sektorn.
1: Nej, jag kanske är institutionsskadad.
0: Jag tror att du är så institutionaliserad. För att så här är det ju inte om man kommer till TV4 eller om man kommer till, om man ska till Aftonbladet eller om man ska till någon annan
1: via. Vadå, har ni en buffé av vinerbröd där?
0: Nej, men
1: eller?
0: Det kan det vara. Det kan vara frukt, det kan vara till och med lyxkaffe med en cappuccino med skummad mjölk. Allt möjligt finns ju. Sen betyder ju inte det att det är rimligt att man ska få när man kommer till public service. Det är ju skattepengar som du säger. Mm. Men det jag tror, det som vi kanske är lite dåliga på är att när vi inte ger någon guldkant, då kanske vi måste uppa lite den... Jag vet inte, den sociala trevligheten...
1: Ah, ja, du menar att nu är bemötandet lite i linje med den spartanska inredningen och upplevelsen av alla de här oändliga korridorerna. Att där skulle vi kunna uppa vårt bemötande.
0: Jag säger i alla fall att man kan uppfatta oss som lite för spartanska i hur vi...
1: Men det kanske är för att vi som jobbar här också är så innehållsfokuserade.
0: Eller så instruktionaliserade.
1: Många av oss har ju varit här väldigt länge.
0: Ja.
1: Så det kanske gör att vi inte förstår att man också behöver gulla upp människor.
0: Ja, och många har ju kanske inte varit i privata sektorn.
1: Nej.
0: Där det finns lite fluff.
1: Där det finns pengar som kan läggas på det här myset runt omkring.
0: Vi får väl se. Det är något helt annat. Jag läste en krönika i veckan med rubriken Tyskland har alldeles för många bra tidningar.
1: Mm-hmm.
0: Det var i Dagens Nyheter och det var skriven av deras Tysklands korrespondent Anna-Lena Laurén. Ett av de största problemen med att bo i Tyskland, menar hon, är alla tidningar som man inte hinner läsa. Så varje veckoslut ägnar hon åt att ta igen allt hon missat under veckan. Välkommen till talkshow, Anna-Lena Laurén.
3: Tack så mycket.
0: Du är med oss från Tyskland.
3: Ja, jag sitter i Berlin här i mitt vardagsrum som bäst.
0: Berätta, hur ser dina helger...
3: Titta på mina tidningshögar.
0: Berätta, hur ser dina helger ut med dina tidningshögar?
3: Ja, jag ska ta om att det var liksom väldigt smickrande det du sa, att ta igen allt man har missat. Alltså, jag får tre tidningar till helgen, Süddeutsche Zeitung, deras fredags- och lördagstidning och Spiegel. Och där har man att göra hela veckoslutet. Alltså, jag gör ju trots allt några andra saker på veckoslutarna, så jag kommer ju inte igenom dem.
0: Men vi som inte har de där lunterna, liksom, ge oss en bild av hur stora är de?
3: No, Süddeutsche Zeitung har, jag har en framför mig här, nu ska vi se en... 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Är det bilagor du räknar?
3: Det är 7 olika avdelningar, bilagor. Till exempel då Wirtschaft, ekonomi, vetenskap, sport, samhälle, Liebe und Leben, det är sån här livsstilsgrej, med kärlek och liv, kultur, Unterwegs, det vill säga resor.
0: Vilken underbar uppläsning också, ja, av alla deras olika bilagor.
1: Men jag undrar, är det så då att du bullar upp, alltså sätter du dig i en fåtölj, har du kokat en stor kopp te och sen så lutar du dig tillbaka och börjar läsandet? Eller hur går själva intagandet av alla de här artiklarna till?
3: Ja, det är ju så att man kan nästan inte... Jag kanske börjar med att sätta mig. Och jag läser alltså inte alla de här Liebe und Leben och livsgrejerna. De som säkert också skulle kunna vara helt bra, så det hinner jag absolut inte med. Utan jag tar första bilagan med politik, ekonomi och kultur. Och framförallt har Süddeutsche Zeitung en underbar ledarsida. Dels med en ledare, men sen med en massa ofta ganska elaka sådana samhälleliga analystexter. Och... Först kan man kan börja få tydlig, men och sen kan man lägga sig i soffan och tidningen täcker ju hela en själv. Och sen får man liksom byta, man måste byta ställning ganska mycket, för den är väldigt obekväm att läsa Süddeutsche Zeitung. Och det gäller även Frankfurter Allgemeine Zeitung, men den har jag bara digitalt.
0: Vi ska säga hej också till Thomas Mattsson, idag senior advisor på Bonnier News, men mångårig chefredaktör på Expressen i bagaget. Håller du med, Anna-Lena, att de tyska tidningarna är för många och för bra?
5: Det är ett ovanligt problem i tidningsbranschen att tidningarna är för bra när man pratar med läsarna. Jag tror att det är så här att det är riktig iakttagelse att tyska dagstidningar är liksom tjocka. De har långa texter, de är något otidsenliga i sitt format, påminner liksom om svenska morgontidningar förr i tiden.
0: Det vill säga de är större och
5: bredare. De är större, de har inte lika mycket bilder, de ger ett mer, ska vi säga, akademiskt kvalitetsintryck om man nu ska liksom beskriva hur de här produkterna är. Utmaningen från tyska tidningarna är ju att genomslaget blir ju därefter. Vikande upplagor som hela Tyskland, som väl ibland man kan säga präglas av, ska vi säga, byråkrati och inte så digitaliserat samhälle, så är också de tyska mediehusen, om man jämför med de svenska då, inte alls lika digitaliserade. Det är betydligt färre, ungefär en tredjedel av de tyska tidningskonsumenterna betalar för nyheter på nätet jämfört med Sverige. Man faller på pressfrihetsindex, man har vikande upplagor. Så det finns stora utmaningar, men det som Anna-Lena beskriver att det finns mycket kvalitetsjournalistik, det stämmer ju. Men det som är utmaningen för dem är liksom att appellera till en publik som vill ta del och vill betala för det här innehållet.
0: Men Anna-Lena, vi som inte konsumerar tyska tidningar, på vilket sätt skulle du säga, är de så bra?
3: Ja, alltså, därför att det finns väldigt mycket, otroligt mycket bra journalister i Tyskland som inte är rädda för att utmana läsaren och som inte alls oroar sig för att läsaren orkar nog inte med det här. Utan man skriver ofta långa texter, men det är inte texter som är långa bara för att vara långa. Alltså de är otroligt genomarbetade. Och de är liksom, alltså, det finns verkligen en tradition av att man går till botten med saker och ting. Och sen tycker jag också om deras sätt att de hela tiden tar upp saker som man skulle kunna tycka att det här har väl Tyskland redan diskuterat, men färdigt. Men de kommer ju aldrig att diskutera färdigt till exempel andra världskriget och förintelsen. Nu senast har Süddeutsche Zeitung en helt, en, två, tre, de har fyra, ett uppslag, tre sidor med nästan bara text på koncentrationsläger, alltså inte de här liksom kända koncentrationslägren utan de här mer vanliga arbetslägren som finns över hela Tyskland och som folk inte känner till. Jag kände inte heller till att det fanns så många. Och då, alltså när man har liksom en sån här, ambitionen är att upptäcka och att utbilda läsaren och man liksom räknar med att läsaren klarar ett liksom, alltså jag tycker inte att språket, det är inte liksom akademiskt styrtigt, tvärtom är ofta ett väldigt bra språk, men det är liksom ändå, det kräver en del av läsaren att man ska liksom ha ett, det kräver en del av ordförrådet, de använder ofta, då kan man använda franska ord och uttryck eller latinska ord och uttryck, det är sånt som man kan slå upp enkelt, men det är ju väldigt big no-no i svensk press, alltså man får ju ofta slåss för att få använda något ord på något andra språk i svensk press än engelska, för att i Sverige är det väldigt viktigt att läsaren inte ska känna sig underlägsen. Alltså, vilket jag tycker är bra. Alltså, jag är absolut för det här. Man ska skriva så folk förstår. Men samtidigt leder det tyvärr kanske ibland till att man i Sverige inte riktigt vågar ta ut svängarna lite.
0: Thomas,
3: och det är så man lär sig, det är så man utbildar läsare också och sig själv. Genom att läsa lite svårare texter.
0: Thomas, är svenska tidningar eller svensk tidningskultur dåliga på att utmana läsaren?
5: Kanske, men jag tror att i så fall präglas av en så att säga, uppfattning om att vi vill att vår journalistik ska vara tillgänglig. Om man tar en sån tidning som, många säger så här, Frankfurter Allgemeine Zeitung, en kvalitetstidning, kanske Tysklands främsta tidning. Den har en upplaga som är en tredjedel, kanske nästan en fjärdedel av vad Dagens Nyheter har i ett land med 8 gånger fler invånare. Då förstår man liksom proportionerna att i förhållande till hur det är i Sverige, där vi vill att många ska ta del av en lokaltidning, det är lokalradio, lokal-tv, det är hög grad av konsumtion av nyheter på alla plattformar. Och så är det inte riktigt i Tyskland. Man står inför en utmaning att vända sig till en ung publik och en publik som också är digital. 25% av intäkterna från de tyska tidningshusen kommer från digital konsumtion av nyheter. För ett bolag som Bonnier News som du nämnde, då är det 60%. Så vi i Sverige, vi ligger så långt före. Och det märker man när man går till, det kan säkert Anna-Lena berätta mer om du går till butiken eller kiosken kan du inte alltid betala med kort. Det är en helt annan liksom, syn på den här digitaliseringen som återspeglar sig i hur medierna distribuerar sina nyheter. Och det är klart att här måste ju tyska redaktörer fundera kring, möter jag en tysk redaktör, då får jag ett visitkort och så står en akademisk titel under den. Och jag har ingen aning om vilken akademisk utbildning Silla Wenke som är vd för Sveriges Radio har, eller någon annan svensk mediechef. Det är en annan syn på det här kvalificerade akademiska, de skulle säga kvalitet, men någonstans så finns det ju också en nödvändighet att den journalistik vi producerar tas del av en tillräckligt stor publik, för det har ju ett stort demokrativärde att folk informerar sig. Om folk inte tycker att artiklarna i en tidning är tillgängliga på grund av utgörningen, på grund av textlängden, då får man ju fundera kring om det är en dagbok som reporten skriver eller om det är en masspublicering.
1: Anna-Lena, jag förstår att du älskar att vara på DN, men hade du velat jobba på någon av de här tyska tidningarna? Och vilken då i så fall?
3: Ja, det där, jag kan direkt säga att jag tror inte att jag skulle vilja jobba i Tyskland som journalist. Inte för att, alltså jag menar, som journalist finns det jättestora utmaningar och här finns fantastiska journalister, men det tyska arbetslivet är ganska hierarkiskt och tyska samhället är hierarkiskt. jag är inte så säker på att om jag skulle ha tyska chefer att skulle stå ut med allt som DN-cheferna får stå ut med.
0: Men blir du...
3: Så att, men däremot så skulle jag gärna... Det skulle vara kul att testa någon, att bara liksom vara med och se hur de jobbar eftersom de gör saker väldigt grundligt och jobbar helt klart jättemycket med språket. Alltså det tror jag att de jobbar mer med språket än man gör i svensk press. Men det kan också att göra med, alltså det har ju Thomas helt rätt i, att det här är ju, Tyskland i sig är ett mycket mer elitistiskt samhälle. Och det märker man redan på skolgången, att som barn här delas ju väldigt tidigt in i liksom begåvade barn och mindre begåvade barn. Och sen sätts de liksom i olika lärogångar. Så att det är klart att det här är också en viss elitism. Men jag tycker man skulle kunna plocka det som är bra härifrån. Och det som tycker jag är bra, och som jag är helt säker på att svenska läsare också, alltså också på ett brett plan gärna skulle ha, så är liksom att man lite mera, att man jobbar mer med språket. Att man också har liksom jobbat mer med det litterära språket, som jag tycker har försvunnit lite ur svensk press. Alltså det är mycket mer sällan man läser i svensk press. Alltså nu talar jag inte om liksom kultursidor, utan i alla möjliga andra texter också. Att blinkningar till romaner, till böcker, alltså insikten. Och det här har såklart att göra med att de som läser Frankfurt Allgemeine och Süddeutsch och allt det här, så det är ju människor, det är ju oftast högutbildade människor.
0: Thomas.
3: Men i Sverige, eftersom vi har i Sverige en tradition av folkbildning, den tycker jag är en mycket fin tradition, och där har det alltid ingått att man räknar med att också personer med lägre utbildning kan vara belästa. Det tycker jag har försvunnit lite.
0: Thomas, under dina år på Expressen, kunde det hända att du sneglade åt Tyskland för inspiration?
5: Jag tror inte någon svensk tidningsredaktör har gjort det i modern tid faktiskt, utifrån de perspektiv som jag beskrev. Men det finns dock en likhet till det ni inledde diskussionen med. När man kommer till Sveriges Radio så är det helt korrekt. Det är ett skyddsobjekt och det är lite administration för att ta sig in. Men när man kommer till Axel Springers huvudkontor i Berlin, då är det faktiskt en nivå till. Trots att de är ett kommersiellt bolag, då går man igenom väskan, skannar. Så att det finns vissa likheter mellan Tyskland och Sverige och public service i Sverige och privata Axel Springer i Berlin också.
0: Hur kände du dig i mottagen idag när du kom hit?
5: Mycket väl. Jag hann få kaffe och jag har inte hunnit få något vatten. Saknar godisskålen som finns på TV4. Men det kanske nästa gång.
0: Vi tar till oss av detta.
6: Kommer det aldrig att hända. Jag är ledsen. Du ska inte få upp några. Du ska
5: förhoppningar.
6: Få upp, nej, verkligen inte.
0: Anna-Lena Laurén, Thomas Mattsson, stort tack för att ni var med i Talkshow.
5: Tack.
3: Tack.
6: Nu fattar man ju när Horace Engdahl sa att Tyskland är ett Sverige för vuxna.
0: Verkligen.
6: Kanske lite vad han syftade på.
0: Verkligen. Du, något helt annat. Jag vet att det här var ju många år sedan. Men kommer du ihåg den där tiden i livet när du skulle natta barn?
6: Det är lite av ett töcken.
0: Okej.
6: Det är det. För att jag tyckte ändå på många sätt att det var den intensivaste perioden i livet. Alltså att få ihop ett krävande yrkesliv med tre barn och...
0: För du hade ju tvillingar också.
6: Ja, verkligen. Och nattning och allt annat. Så att,
0: det är en lång period också. Jag har ju hållit på att natta i 11 år nu. Mm, varje kväll.
6: Precis.
0: I bästa fall varannat.
6: Det är ju väldigt mysigt med själva sagoläsandet.
0: Ja.
6: Men...
0: Väntan.
6: Och väntan.
0: Väntan på sömnen. Och framför allt, det stora för mig är att den här... alltså hur man ska förstå hur man ska väcka liv i kvällen när de väl har somnat.
6: Mm, jag tror inte jag hade några sådana ambitioner, utan jag tror att jag läste...
0: Och sen var det över?
6: Sen vacklade jag upp. Nej, jag tittade väl på Aktuellt redan då. Och sen var det över.
0: Men det är någon speciell... jag tycker det är väldigt svårt. Jag har pratat med många andra föräldrar om just den här perioden. Vad gör man med kvällen när nattningen är över? Klockan är kanske 9:30.
6: Men då är ju kvällen slut.
0: Nej, men man måste ju ha mer i livet. Man måste ju ha, man liksom det finns en tomhet i det där också. Att det är så, man har jobbat så intensivt med att nå till målet av att de ska sova. Och sen är det över. Och då stapplar man upp ur sängen i bästa fall om man ens tar sig ur. Och så möter man liksom en annan ihålig förälders blick.
6: Ja, nej, för det är väl det som mest får stryka på foten, som jag minns det. Relationen till den andra föräldern. Det var inte mycket med den.
0: Nej, och hur blev det sen då? när barnen slutade behöva natta. Så.
6: Ja, då kollade jag Aktuellt och sen gick jag och la mig. Fortsatt,
0: så inget förändrades.
6: Nej, vet du vad jag ska säga? Då föregås det av en middag då vi för sammanhängande samtal. Ja, och det är trevligt.
0: Det är trevligt.
6: Och naturligtvis att jag igår tänkte så här, halv åtta, jag kanske ska göra äppelmos. Va? Det hade ju aldrig hänt för 20 år sedan.
0: Det låter som en typisk barnaktivitet.
6: Ja, det här är klart. Det hade man kunnat göra med barnen.
0: Men nu då? Du måste ha så mycket tid i ditt liv.
6: Ja. Nej, men...
0: Känner du dig kritiserad i den?
6: Nej. Det är klart jag har. Fast vet du, jag kan också sakna det där kaoset och den där intensiteten. Men absolut, det är det jag säger. Jag pratar mycket mer med min man. Jag gör mycket fler grejer med honom. Jag tycker det är jättekul. Jag är mycket glad över det. I övrigt, nej, men visst, jag kan gå ut och dricka vin med en polare en tisdag. Det kom ju inte på tal då. Men det är inte som att jag lever ett liv i sus och dus i veckorna nu.
0: Nej, vad skönt. Kul att höra.
6: Ja, så att jag vill ändå att du ska känna mindre att du missar något. Jag kan gå hem och rannsaka mitt liv och tänka att jag kanske borde spice upp det lite. Ja. Även på en torsdag.
0: Och jag behöver inte skämmas över att jag inte tar tag i livet efter klockan 21:30.
6: Nej, chilla känner jag.
0: Då ska jag göra det.
6: Den tiden kommer att komma.
0: Vet du vad jag gjorde faktiskt i helgen?
6: Nej.
0: Jag såg en pjäs.
6: Kul.
0: En sån grej.
6: Ja.
0: Den var baserad på författaren Rebecca Solnits bok, en fälthandbok i konsten att gå vilse. Det var en ganska poetisk och konstnärlig teaterupplevelse. Det var musik som blandades med film och inspelade röster över och på varandra. Det handlade om vad man gör när man tappar bort sig i livet och hur man gör för att hitta nya vägar.
6: Alltså det här jackar ju i precis det, här jackar det jag sa.
0: Exakt, och vi har faktiskt en gäst på det här ämnet. Det är pjäsens manusförfattare Lotta Eriksson. Hej Lotta!
7: Hej, vad kul att vara här. Pjäsen heter Kartverket. Och spelas på Stadsteatern Frisén.
0: Så är det. Och den handlar som jag sa om att tappa bort sig i livet. Vad innebär det för dig att tappa bort sig i livet?
7: Jag har ju tappat bort mig liksom oavbrutet kan man säga. Men jag tänker att jag hakar på det här som ni sa. För ett läge när jag och min man tappade bort oss, eller kille vi inte gifta. Ja, det var just när yngsta barnet flyttade hemifrån och där satt vi. Men vad ska vi göra nu då? Vad är kul nu? Då hade man levt under den här evighetshimlen av lägga barn och annat. Och då blev det först ett totalt borttappning. Men sen blev det då att vara tvungen att kasta sig ut. Så vi började nästan vara som tonåring igen och äta breakfast för dinner och börja ut och dansa.
0: Okay.
7: Och mest pinsamma situationer.
0: Var det här en ömsesidig känsla? Kunde ni ta på den? Kunde ni prata om
7: absolut,
0: den? Kände ni likadant?
7: Absolut. Och vi kände att vi måste göra någonting, så vi flyttade och vi började som sagt gå på dansställen och några gånger blev faktiskt stoppade redan i dörren.
6: För att ni var för gamla?
7: Ja, de bara, nej, har ni verkligen tänkt igenom det här? Och vi fick bara betala och gå in, och de hade ju helt rätt, för att vi kom in och vi var helt felklädda, det var hos tondårsställen, så det har varit liksom en galoppbana av upp- och nedgångar i våra liksom prövningar att liksom ha kul igen och hitta en ny väg.
6: Men höll ni ut på till exempel dansstället och gick upp på golvet i alla
7: absolut,
6: fall och körde er grej?
7: Vi dansade alltid. Vi var ju på Berghain som faktiskt blev insläppta.
0: Den tyska teknoklubben i Berlin.
7: Ja, och jag tyckte så synd om de här unga människorna i så här genomskinliga plastkläder som inte fick komma in, och så vinkar de in oss istället. Men det var också jätteroligt. Man liksom vågar plötsligt. Man är ju rädd i livet, och jag skulle säga att det andra sättet att tappa bort sig på, det är den stora förutsägbarheten, som ju är döden i livet. Allt har blivit en repetition på en repetition på en repetition. Samma människor, samma middag, ingen fel på dem. Men man vet vad alla ska säga om man själv också. Det enda som händer är att någon har en ny färg på tröjan, årets färg. Och det är ju också att tappa bort. Så då gäller det att våga kasta sig ut och ha kul. Och det kan ju låta liksom lättare sagt än gjort.
0: För att man har ju på något sätt lärt sig att livet är linjärt, och det är på ett sluttande plan och åldras
6: sluttande plan?
0: Ja, men på något sätt åldrandet ändå.
7: Eller, det är slutet, vänta där. Det går liksom inte att runda det, om vi säger så.
0: Ja, eller håller du inte med?
6: Nej, det gör inte jag.
0: Nej.
6: Inte, jag tycker att mitt liv är jättekul nu. Alltså jag tycker det var mycket, mycket hårdare att vara i den fasen som du beskriver.
0: Ja,
6: då man är låst av barnen.
7: Jag
6: nu finns
7: med.
6: Det ju en frihet.
7: Det finns en frihet, men det finns också ett pulserande slut där borta. Som är liksom mer och mer påtagligt och som närmar sig. Så jag bara tänker så här, tryck. Jag är ju 62, men kolla Madonna, hon är 68. Hon sa den här grejen.
0: Madonna?
7: Ja. The most revolutionary grej jag någonsin gjorde, ever did, was I'm still around. Som, så alltså att jag tänker så här, tryck på gasen. Och jag försöker lite leva efter den här lilla flaggan. Var snäll och modig i livet och arbetet. Det är lättare sagt än gjort ibland. Och jag har också de här tre, Lou Reed och Laurie Andersons livsregler som jag ibland försöker luta mig mot.
0: Vad betyder det när du säger tryck på gasen? Vad är det för dig?
7: Bara våga göra saker som när jag gjorde den här pjäsen med de här unga, begåvade människorna, Osynliga teater. De jobbar ju med Thomas Reina och Jens Nilsson. De jobbar ju väldigt mycket bara med människor som är snälla och generösa och lämnar sitt ego hemma. Och de vill jobba med mig.
0: Så mycket handlar om vilka man umgås med?
7: Jag ska säga nästan allt. Man måste ta bort dem som inte vill en väl. Och jag vet att det kan kännas jätteläskigt och farligt. Och att man tror att man ska dö. Men jag lovar er, och jag har ju de här otroligt fungerande människorna här, programledarna som är vittnen, att ni kommer inte dö, ni kommer klara det. För då liksom händer nya saker.
6: Men hur hittar du modet att närma dig nya människor? Om du stöter på några som du tycker verkar kul, kan du vara så fri då så att du föreslår att ni ska ses om ett par veckor eller att du bjuder hem dem på middag?
7: Jag vågar sällan det, om jag ska vara ärlig.
6: Ja.
7: Och det ska man ju vara nu. Nej, jag vågar sällan det. Men det här med det handlar inte kanske bara mer att det bara man wobblar på och hittar på att göra saker tillsammans. Som att man bara sitter på middagar och dricker 14 flaskor röven. För det är inte bra, så det är inte bra. Och istället kanske man börjar gå ut och dansa mer. Vi och mina jämnåriga polare gjorde lite så här dansrave, så här, där man så här silence disco, alltså med hörlurar.
0: Alla står med samma musik i hörlurar.
7: Ja, utom en. Som, ja, i skogen på Djurgården. Jättekul, för det har inte vi gjort förr. Så att man provar att göra lite nya saker, tror jag. Mm. Tillsammans.
0: De här livsreglerna, vad säger de som du har?
7: Att de säger det här. Ja. Okej, är ni redo?
0: Yep.
7: 1. Fear nobody.
0: Var inte rädd för någon.
7: 2. Have a really good bullshit radar. And learn how to use it.
0: Ha en bra skitsnacksradar och vet hur du ska använda den.
7: Be really, really tender.
0: Var väldigt, väldigt snäll. Försiktig.
7: Ömsint. Eller liksom, jag tyckte att de faktiskt är så här, fånga någonting. Och ibland, man tappar ju bort sig hela tiden och man är bland människor som inte är snäll och då blir man inte snäll själv kanske. Och så blir man, eller så är det tråkigt. Jag tror tristess, alltså, att ha tråkigt.
0: Det är en replik fastnade mig från föreställningen som var att ingen tycker om en berusad kvinna. Mm. Varför är det så provocerande?
7: Alltså jag tror jag kommer från en hel släkt med kvinnliga alkoholister. Men man ska också komma ihåg att det är väldigt intelligent och begåvade kvinnor. Jag tror att, det uppfyller i alla fall själv, och jag tror att en full kvinna öppnar för, tillåter ett totalt förakt och äckel. Alltså det är okej att förakta och ett gemensamt äckel inför henne jämfört med en brusad man. Särskilt en äldre brusad kvinna.
6: Men jag tycker ju, som har varit med om det där, att man blir skammad.
7: Ja.
6: Att det ju inte sällan är andra kvinnor.
7: Absolut.
6: Som ägnar sig åt att skamma en om man är igång.
7: Nej, men alltså, de elaka flickorna är de farligaste varelserna. Det sägs ju i pjäsen också. Alltså, vem säger att kvinnor är bättre eller snällare än män? Inte jag.
6: Men har du kunnat stå emot det skammandet? Kunna skita i det?
7: Inte så lätt faktiskt, för det äter sig ju in igen också. Det är som ett läskigt, otäckt, kallt inom en. Men det gäller då att försöka vara med dem som är snälla, ha roligt, gör något nytt. Liksom segla, paddla framåt i tillvaron. Solen går ner, solen går upp. Man får ha ett litet silent rave då. Också ofta på dagen eftersom vi är gamla och trötta, så vi orkar inte vara uppe så sent. Utan man får ha det på eftermiddagen.
0: Men hur ska man förstå att man är i det stadiet där man står still?
7: Alltså jag tror det där att man känner liksom att du ska gå och göra det här. Och du vet vad alla kommer säga ungefär, och du vet vad du kommer säga. Och allt är redan lite färdigt. Det är det som jag tror jag har döden i livet, och det är livsfarligt. Det och ofrivillig ensamhet, jag tror tristess, är mycket farligare än dålig uppväxt. Inte, jag ska inte, ja, jag tar tillbaka. Erase and rewind, rewind and erase.
0: Men du hade ju turen av att ha din kille med dig i den här, man ska säga, resan. Eller oturen kanske, eller?
7: Vilken alla härlig kille. Tänk att jag fick en så härlig kille. Man ska ha en snäll kille.
0: Ja, det är viktigt.
7: Men, man ska ha en snäll partner.
0: Men det är ju också en ynnest att ha någon att dela den resan med. Alla har ju inte det.
7: Nej.
0: Vad gör man när man är ensam i livet och brottas med den här känslan?
7: Ja, men då tror jag det här är, nu börjar jag bli lite så här självhjälpsguru som jag är ju inte bra på egentligen, för jag är ju liksom en allmänt ofta skräckslagen människa. Men att man till exempel går ut och dansar mer. Det sa ju också Madonna. Jag är egentligen en Bowie-tjej, men hon har ju sagt väldigt mycket bra grejer. På dansgolvet är alla jämlika. Man kan faktiskt gå ut och dansa, man kan gå i vissa grupper som går. Jag tror att dansa är väldigt bra.
0: Håller du med, Katrin?
6: Jag har inte valt dansen, men däremot så har jag ändå bejakat nya människor.
0: Okay.
6: Alltså jag och min man har träffat. Vi hade kanske tidigare när barnen var små, då var det som att man kastade sig ut och så umgicks man på varsitt håll. För att det var enda sättet att upprätthålla vänskaperna. Och nu när barnen är borta så kan vi gemensamt kasta oss ut i livet. Och det tycker jag har varit roligt.
7: Så kul. Alltså man måste ha roligt, annars bara döda mig. Nej, men inte döda mig. Men alltså det tar ju slut snart ändå, så det gäller ju att passa på liksom, på den lilla stund man har.
0: Och hur kommer du leva den lilla stunden du har kvar då?
7: Alltså jag tänkte jättemycket på det här, att min pappa är ju 88 år. Ålderdomen är inget för veklingar. Så det gäller ju nu liksom. Man kan ju inte spara på allt till man är ens 85. Oh. Så jag tänker bara våga göra olika saker, nya saker. Jag vågar inte gå fram. Jag är inte så modig som Katja. Jag vågar inte gå fram till mig och säga, tjena,
6: nej,
7: mig.
6: Det är det jag inte gör heller, utan jag hoppades att jag skulle kunna bli inspirerad av det. För det vore ju nästa nivå, tycker jag, att kunna skapa nya intressanta förbindelser i livet.
7: Ja, nu har jag faktiskt en grej som jag har gjort då, för att vid middagen, ibland hamnar man bredvid någon som skryter om sina barn, och man själv skryter man också om sin nya liksom inredning eller något. Alltså man, det är tråkigt. Ja. Då har man hittat på så här middagslekar. Att nu ska vi prata om det här. Och då kan man bjuda in nya personer. Vi ska ha den här lilla middagsleken där vi pratar om någonting, till exempel vad är kul nu? Och då inte så här, inte vad är tillfredsställande jobbet, utan vad är faktiskt kul? Vad får du att känna så här glädjerus nu?
0: Så täckmanteln är leken?
7: Leken och ramarna. Det är som liksom ger mig en gräns så jag börjar fungera. Det är som dogma. Ramar hjälper oss att bli friare. Och det gör oss också mer möjligt för oss att vara öppna och tillåtande, tror jag.
0: Lotta Eriksson, du är visserligen ingen självhjälpsguru. Jag tyckte ändå att jag fick lite visdom av dig. Stort tack för att du var med i talkshow.
7: Så underbart att få vara med en liten stund.
6: Tycker vi med.
0: Ny bekantskap.
6: Mm. Jag kanske ska höra om ett till Lotta sen och bjuda henne på.
0: Ja, på en liten lek. Mm. Du, något helt annat då. Jag frågade dig härom veckan om du hade ett långdistanslopp i dig.
6: Det har jag inte.
0: Men det hade du inte, sa du.
6: Jag har inga lopp i mig.
0: Ändå är du där på löpbandet
6: och tränar intervaller. Ja. Men jag älskar ju intervaller för att man springer 2 minuter och vilar en.
0: Just det. Det kan man göra på lopp.
6: Det kan man förändra.
0: För om du skulle springa ett lopp, hade du känt dig mer bekväm att springa det om det var ett tjejlopp? Typ Tjejmilen eller Vårhuset?
6: Jag tror inte det är en faktor i sammanhanget.
0: Nej. För frågan många arrangörer ställer sig idag är om tjejlopp behövs. Tjejmilen, Tjejvasan, Tjejvätten. Varje år attraherar de hundratusentals deltagare. Men frågan är om de är befriande eller begränsande. Karin Lindelöf, etnolog, docent i genusvetenskap vid Umeå universitet. Välkommen till talkshow.
9: Tack så mycket.
0: Varför startade man med tjejlopp?
9: Alltså grejen var ju att vi hade en ganska stor sån här joggingvåg med hela västvärlden, men också i Sverige på 70-80-talet. Och stora lopparrangörer som till exempel Stockholm Marathon märkte att det inte var så många kvinnor som var med där. Och kvinnor som var aktiva löpare själva och så tyckte också att det var rätt få kvinnor som var en del av den här vågen. Så då prövade man med enskilda liksom lopp eller särskilda för bara kvinnor för att se om det gick att skapa ett eget rum, både för att sänka trösklarna lite som skulle komma med i den här joggingvågen, men också för idrottsgemenskap för kvinnor. För annars har ju idrott traditionellt sett och i många fall fortfarande varit ett ganska manligt område och ganska stark manlig idrottsnorm.
0: Och då förutom att korta sträckorna, hur började man då rama in de här eventen för att de skulle kännas annorlunda?
9: Jo, men man har ramat in på lite olika sätt. Alltså dels har det varit ganska mycket fokus på sånt som är ses som stereotypt kvinnliga intressen. Ofta i en ganska heteronormativ ram dessutom. Alltså mycket fokus på shopping, skönhet, underhållning. Ofta snygga manliga popstjärnor. Till exempel Martin Stenmark dök upp flera gånger under mitt fältarbete. Uppvärmningsgympa av någon slags aerobics-karaktär som alla förväntades kunna. Picknick, bubbel, allmänt rosa fluff.
0: Och vad är det viktigaste då, de här tjejloppen har bidragit till?
9: Ja, men dels så har de ju fått fler kvinnor att upptäcka motionslopp som aktivitet och sig själva som idrottare kan man säga. Alltså de har fått ett större både kroppsligt och mentalt självförtroende. Och sen så en annan sak är ju också att tjejloppen har gått i bräschen för ett annat sätt att genomföra motionslopp på. Alltså så att personer av alla kön, inte bara kvinnor, kan delta i lopp utan att det nödvändigtvis måste innebära hjärtstopp eller blodsmak i munnen eller så.
1: Det låter ju som en fantastisk vinst. Det vill säga att man springer för att det är kul istället för att man måste ha den snabbaste tiden.
9: Precis.
0: Men vad är det de här männen gör då på loppen som kvinnor vill ha en fristad ifrån? Förutom blodsmak och hjärtstopp.
9: Ja, det är nog för dem själva tror jag. Det är liksom inga kvinnor som får hjärtstopp på lopp. Det är män som får det. Men det är inte nödvändigtvis något som män gör i könsblandade lopp. Även om en del kvinnor kanske kan uppfatta dem så lite buffliga när man står på startlinjen och så. Utan det handlar mer om att som kvinna för en gångs skull få vara norm i ett idrottssammanhang. Och inte alltid avvikare. Alltså att bara vara en i mängden som bara passerar och inte sticker ut och bara kunna springa eller cykla förbi utan att någon ropar heja tjejen eller så.
1: Men är det verkligen så fortfarande alltså att det är så tydligt att, för jag tänker det finns ju så många otroligt framstående kvinnliga idrottare nu för tiden.
9: Mm.
1: Att det är så att mannen är norm i de flesta lopp så.
9: Ja, men det är så. Även om alltså, när det gäller tävlingsidrott så är det ju en sak. Men när det gäller att se sig själv som en idrottare på motionsnivå och så, eller att överhuvudtaget ha en hobby som tar mycket tid, så är det ju ganska förbehållet män. Oavsett om det är frimärksamling eller att skruva med bilen eller vara ute många, många timmar på helgen på sin cykel. Liksom. Så är det ju det där med att nörda ner sig något och att dedikera sig till något intresse som ligger lite längre bort för kvinnor fortfarande. Men också att idrott har liksom fortfarande blivit en sån där grej som män ska vara bra på. Och kvinnor på något vis får vara med och leka i, men inte nödvändigtvis är de självklara centrala aktörerna där. Sen ser man ju de nya, alltså nu blir det ju allt fler och fler kvinnor i framförallt yngre åldersgrupper som deltar mer i könsblandade lopp också. Men fortfarande så är ju de här enkönade rummen, alltså ett eget rum som Virginia Woolf sa, är liksom ett viktigt sammanhang.
0: Och varför verkar arrangörerna tro då att tjejer eller kvinnor behöver Martin Stenmark, uppvärmningsgympa och rosa ballonger för att vilja springa 5 kilometer?
9: Ja, men alltså jag tänker att det är också någon slags marknadsföringslogik. Att det kanske inte handlar så mycket om att man tror det, utan att arrangörer vill nischa sina olika lopp och särskilja dem på tydliga sätt. Som i Vasaloppsveckan eller så, även om det kan bli lite väl stereotyp då. Men jag måste också säga att det är ganska många arrangörer som har blivit mycket bättre under de här 15 åren som har gått sedan jag påbörjade det här fältarbetet. På att sätta liksom själva aktiviteten och själva görandet i förgrunden och inte så mycket det där med att vara kvinna. Till exempel Tjejmilen är en sån arrangör som har försökt på olika sätt att liksom tweaka det där så att det ska... Ja, vi har också haft en del samarbeten och de har tagit intryck av vår forskning och sådär också.
0: Varför har då den här diskussionen om tjejlopps vara eller icke vara börjat pyra?
9: den kommer ju med lite jämna mellanrum. Och då när jag började det här, jag gjorde mitt första fältarbete för det här projektet för 15 år sedan, så då var ju också den diskussionen het. Och då hade ju de här halvdistanserna inom klassikersamarbetet startat, till exempel halvvetten och så. Och då när jag intervjuade arrangörer så trodde ju de att de här halvdistanserna skulle konkurrera ut tjejloppen. Men så blev det inte. De fyller liksom fortfarande ett behov och de expanderar på olika sätt. Och, ja, men om man ska ta tjejmilen igen då, så förutom originalet som har hållit på i mer än 40 år, så har de ju nyligen även startat ett fjälltraillopp och ett eget skidlopp också. Så att det liksom expanderar åt alla håll.
0: Så vad är din slutsats? Är det befriande eller begränsande med tjejlopp?
9: Ja, men alltså när aktiviteten hamnar i fokus och när det får vara det här att gå från någon slags osäkerhet, inte kan väl jag eller så, till en självklar känsla av att jag kan. Och man får göra det i ett enkönat rum där aktiviteten är i fokus och betydelsen av kön kommer i bakgrunden. Då bidrar det till att stärka kvinnor och det är någon slags emanciperande frizon. Men när det blir fokus på den här stereotypiserade ramen och föreställningar om vad kvinnor vill ha eller vad kvinnor klarar av, eller man pratar om tjejlopp som att det är bara en kul grej och det är inte så viktigt och så, då hamnar det ju mer i en begränsande och förminskande situation liksom. Så att det är både också, att man får verkligen göra den där läxan från arrangörernas sida och försöka sätta det där stärkande och aktiviteten i centrum.
0: Karin Lindelöf, stort tack för att du var med i talkshow.
9: Tack så mycket.
6: Jag inser att jag visst har sprungit tjejlopp.
0: Har du det?
6: Ja.
0: Var det du sa du googlade?
6: Ja. Maja Gräddnosloppet. Tjejlopp till och med.
0: När du var 7 eller?
6: Nej, det här var på 80-talet.
0: Jaha.
6: Ja. Mitten av 80-talet. Jag sprang och min pappa hejade.
0: Gulligt.
6: Flera år sprang jag det.
0: Hur gammal var du då när din pappa hejade?
6: Nej, men alltså, jag gick på gymnasiet.
0: Fint. Du fick ett mejl här från Sofie som också har nattat i 11 år. Och hon har ett bra tips, säger hon. Gå och lägg dig med barnen, kravla sen över till egen säng. Ställ klockan på 4 på morgonen, kliv upp 2 timmar innan alla andra vaknar vid 6. Om man då har lyckats få i säng barnen runt 20, då har man fått hela 8 timmars god sömn vid 4 på morgonen. Dessutom känns det som att man har fått något extra timmar eftersom resten av hela världen sovt så tidigt.
6: Just det, så då får man verkligen egen tid i ordets mesta bemärkelse. För ingen annan är ju vaken då.
0: Ingen
6: så att du skulle hänga med någon. Nej. Eller göra någon mer utåtriktad aktivitet är ju inte fråga om.
0: Som om jag hade behov av det.
6: Nej, men jag förstår ju att det måste vara underbart att ha de där 2 timmarna.
0: Ja, det var ett bra tips. Det ska jag fundera på. Men innan jag har något svar så kan jag lämna över till Kulturnytt och Camilla Valdan.
10: Ja, och om mindre än ett dygn så vet vi vem som blir årets Nobelpristagare i litteratur, och Kulturnytts litteraturredaktör Lina Kantig har bråda dagar och är med oss just nu. Lina, vilket författarnamn har du hört nämnas oftast i spekulationerna i år?
11: Ja, men det här är faktiskt ett år där jag har hört väldigt många olika namn nämnas, ganska spretigt. Men om jag ska nämna 2 kan jag nämna, så är det nog ändå australiska Gerald Manane och Alexis Wright som har återkommit ganska ofta.
10: Mm. Förra året blev det ungerska Laszlo Krasznahorkai. Kan man dra några slutsatser av det valet? Vems tur är det i år så att säga?
11: Ja, men det man kan säga är att han är ju man, och sen snart 10 år så har Svenska Akademin gett priset varannat år till män och varannat år till kvinnor. Kanske tänker jag medvetet, det kanske finns en överenskommelse för att justera hur otroligt många män som jag har fått det här priset. Fortfarande är det alltså 104 män och 18 kvinnor sedan 1901, så det finns ju lite att göra där. Så fortsätter de på den vägen med varannan kvinna, så är det dags för en kvinna, och så tänker jag att det kanske också är dags för en utom-europeisk författare då. Ja. Fick det.
10: Och just nu ser kinesiska Zhan Jie ut och toppa bettinglistorna. Vad kan man dra några slutsatser av det?
11: Ja, men hon har ju funnits med i ganska många år nu och är ju just både kvinna och icke-europeisk, så inte otroligt. Men bettinglistorna överlag är lite intressanta i år. De har varit ganska stillastående, har jag tänkt. Tills jag för en stund sedan faktiskt såg, jag kollade här alldeles nyss och såg att amerikanske Thomas Pynchon, han rör sig uppåt på någon av bettinglistorna i alla fall. Han ligger väldigt högt upp. Och han är ju 89 år, så det börjar bli lite bråttom för akademin, och han har diskuterats ju väldigt, väldigt länge. Men det har inte hänt något sånt som hände apropå australiska Alexis Wright, så 2024 så dök hon upp och då fick något bettingbolag stoppa spelandet på henne. Hon bara kom från ingenstans och låg väldigt högt upp, men något sånt har vi inte sett i år.
10: Nej. Och imorgon klockan ett då, så får vi veta, vad gör du då?
11: Ja, men då sitter jag faktiskt i just den här studion som jag sitter nu i Radiohuset i Stockholm och kommer lyssna kanske lite så här nervöst på den nya ständiga sekreteraren Ingrid Karlberg när hon står i Börshuset i Gamla stan och öppnar den där berömda dörren och säger vem som får årets pris, litteraturpris. Och då hoppas ju jag förstås på att en av dem som jag vill faktiskt få det. Eller så vill jag att de slår till och gör något så här lite mer modigt, vågat val i år.
10: Mm, och vem tror du på då?
11: Ja, men jag tror nog ändå på en icke-europeisk kvinna. Och då finns ju till exempel, vi har ju nämnt henne här, Sanchez eller Alexis Wright då från Australien. Men personligen så hoppas jag nog mer på en yngre argentinska Samantha Schweblin eller en betydligt äldre kanadensiska Margaret Atwood. Och sen tänker jag att även tyska Jenny Erpenbeck får väldigt gärna få det också.
10: Mm. Tack Lina Kalmteg, litteraturredaktör här på Kulturredaktionen.

0: men med Monica, fast med vuxenmobbning och pedofilvibbar, placerar sig mitt i samhällsdebatten. Ett mansläger i skärgårdsmiljö med högstadiebarn som gisslan bland tallkottar och mögliga furustugor. Vad handlar det ens om? Alex Schulman är vår tids Ingmar Bergman. Han får Filminstitutets sista kronor, medan den övriga filmbranschen kreverar av ilska. Men Arkipelag handlar inte ens om barnen. De är statister i de vuxnas liv. I centrum för den här klassresan står istället tre pappor. En mes, en våldsam och en sexdåre. De kan verka normala, men de härbärgerar vulkaniska krafter. Gustav Skarsgård spelar Bill som försöker verka mjuk. Fares Fares är den tatuerade kungen. Och Linus Wahlgren försöker inte ens dölja sin urspårade sexualitet. Skådespeleriet är helt enkelt magnifikt. Och jag förstår inte riktigt den kritik som redan kommit om att någon annan borde regisserat Schulmans manus. Det är ju just precis hans helt speciella form av överkänslighet som gjort den här filmen till en underhållande och skamframkallande samtidsskräckis om hur vuxenvärlden tappat greppet om barnen, om skolan och om sig själva. Det är mörkt och mitt i prick.
1: Och det tyckte Nina Assarnoj om Alex Schulmans nya film Arkipelag, och betyget blir en 4. Under årsdagen som markerar terrororganisationen Hamas attack i Israel den 7 oktober kommer den omtalade filmen NASA inte att visas på några biografer någonstans i världen. Enligt den svenska distributören Folkets Bio sker pausen i visningen på önskemål av dokumentärmakarna. Och filmen, som annars visas i över 50 länder, skildrar anonyma vittnesmål om den israeliska militärens agerande när civila dödats i Gaza som följt efter Hamas dödliga attack. Och det har gått 3 år sedan attacken där 1200 israeler dödades och 250 togs som gisslan. Det var allt från oss på Kulturnytt, Katrin och David.
2: Tack för det, Camilla. Blev du peppad på att ordna middagar och lek?
3: Middagar, ja. Lek kanske, alltså det är något nytt. Jag kanske bara ska gå igång och bejaka det. Testa.
2: Ja, jag när ju en dröm om att bjuda människor jag inte känner på någon fest.
3: Jag vet. Jag blir alltid imponerad av människor som har låg tröskel. Alltså lite som det, så kan jag vara när jag är utomlands. I synnerhet i USA. Exakt. För där tar jag seden dit jag kommer. Så att efter 5 minuter så är man bara så här, nej.
2: Kom på middag.
3: Ja, verkligen. För man har inget att förlora, man har heller inga vänner. Så att man måste ju agera så.
2: Man har allt att vinna.
3: Mm. Att jobba lite mer så. Jag tycker också, vilken målsättning.
2: Idag var Anna Åkerlund producent för talkshow, tekniker var Jonas Gosslan. Studio 1 med Helena Benno och Monica Saarinen. Mycket fokus, gissar jag, på årsdagen av 7 oktober-attacken, eller hur?
4: Ja, självklart. Det går ju inte att undvika en sån här dag. Och vi ska höra lite grann om vad det här har fått för konsekvenser. Det är ju inte bara i Israel och i Gaza som konsekvenserna är mer eller mindre oöverskådliga, utan i hela regionen har det ju utlöst en massa olika krig.
5: Mm, det har det gjort. Vi ska till Linköping också här i Sverige, där Centerpartiet och Vänsterpartiet för första gången samregerar efter valet. Varför funkar det där men inte på riksplanet, undrar vi. Nobelpriset i kemi också.
4: Ja, be mig inte förklara exakt vad det där går ut på.
2: Jo, kom igen nu, Monica, du har det i dig.
4: Ja, jag tror jag har det i mig. Det handlar om någonting med spegel och spegelvändning och att man bara vill ha den vänstra spegelhalvan och inte den högra. Och det här är jättebra med mediciner och grejer.
6: Nobelpriset i kemi delas i år mellan fransmannen Henri Gagan och japanen Kenzo Sohai. Sohai, som över telefon från Hiroshima beskrev sin upprymdhet i samband med tillkännagivandet över att tilldelas priset så här.
7: I'm very excited to receive the very nice news about the Nobel Prize. Of course, this is the most exciting day.
8: Det här är den mest spännande dagen. Jag är så upprymd över priset, säger professor Kenzo Sohai vid Tokyo University, som alltså tillsammans med fransmannen professor emeritus Henri Gagan får Nobelpriset i kemi.

0: i år för att kommit lösningen närmare en över 100 år gammal kemisk gåta. Nämligen hur och varför vissa molekyler förekommer som i två varianter som varandras spegelbilder. Och hur det kan gå till att i exempelvis läkemedelstillverkning bara använda en av de här molekylära spegelbilderna. Och då den läkande av de två, den som man vill åt. Det förklarar professor Daniel Aili som är ledamot av Nobelkommittén i kemi.
1: Och molekyler som har den här egenskapen, de kan ha väldigt olika egenskaper. Och det här är något som är oerhört centralt för kemi, men också för livet som sådant.
2: Och reporter här, det var Anders Wendersten. En dansk åklagare yrkar på minst ett års fängelse för den 31-årige man som åtalats för dödsmisshandeln av en svensk vid ett VM-arrangemang i Köpenhamn. Mannen erkänner brott som fångades på film. Den avlidne svenska mannen arbetade som polis men var i Köpenhamn på sin fritid när den här dödsmisshandeln inträffade. IKEA omorganiserar och varslar på två orter. Ett 60-tal tjänster riskerar att bli övertaliga hos IKEA i Älmhult och i Uppsala handlar det om 15 tjänster på tjänstmannasidan. Ekot, Johan Westerberg.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Tre år efter Hamas terrorattack mot Israel. Konsekvenserna är enorma i Israel och i hela regionen.
5: Här är Studio 1 med Helene Benno och Monica Saarinen och det handlar också om svensk politik.
4: Ja, vi ska till Linköping där Centerpartiet och Vänsterpartiet för första gången samregerar efter valet. Varför går det där men inte på riksplanet?
5: Nobelpriset i kemi också. Det handlar om hur man kan få läkemedel att träffa rätt i kroppen. Och hur det där går till ska vi försöka reda ut.
4: Och i nästa timme om den dödsdömda Krista Pike som överlevde två giftinjektioner i USA i förra veckan. Nu är hon vaken. Så vad händer nu?
5: Studio 1 fram till 17:15. Välkomna!
4: Ja, idag är det tre år sedan Hamas terrorattentat den 7 oktober 2023. Följderna har ju skakat Israel i grunden. Fler än 1200 personer dödades i attacken. Hundratals togs som gisslan och fördes till Gaza.
5: Och Israels krig mot Hamas i Gaza har därefter lett till över 70 000 döda. Och svåra umbäranden för de som finns kvar där. Och nu ska vi se då med oss från kibbutzen Nir Oz som drabbades hårt av terrorattacken då den 7 oktober för tre år sedan finns vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. Ja, vad händer där idag?
6: Det har varit en tung och mycket sorglig dag här i Nir Oz med en minnesceremoni för de dödade vid begravningsplatsen som ligger bara ungefär 100 meter från stängslet mot Gaza. Och alla här lever i ett 7 oktober-trauma. Många bär också på överlevnadsskuld. Jag pratade med en man som blev irriterad på mig när jag råkade säga tack gode Gud att du lever. Och då sa han, nej, varför skulle jag tacka Gud? Jag hade bara tur. Grannen i huset till vänster brändes ihjäl med sina två barn. Grannen till höger blev ihjälskjuten. Jag och min fru var i skyddsrummet och vi lyckades hålla dörren stängd trots att Hamas sköt mot den. Men varför skulle jag tacka Gud för att mina grannar är döda, sa han. Och jag har tillbringat dagen här med Oded Lifshitz familj. Han var 83 år, fredsaktivist, kidnappades till Gaza den 7 oktober. För tre år sedan kom hem i likkista och vi stod där runt hans grav med hans änka Yocheved som också var gisslan i Gaza. Och en stor familjeklan, deras barn, barnbarn, nya fruar, gamla fruar, barnbarn, styrbarnbarn, bonusbarn. Och som blev en stor bullrig familjelunch med 30 personer hos svärdottern Rita Lifshitz som har bor i ett nybyggt hus här. Med mycket skratt och stoj i mycket kuslig kontrast till grannhuset 10 meter från där jag är nu som är sönderbränt. Där dödades en mormor, Carmela Dan, och hennes barnbarn Noja brändes ihjäl för tre år sedan. Och deras brända kroppar, när de grävdes fram så fann man dem i en omfamning.
5: Och de här människorna, har du, många av dem har du haft kontakt med kontinuerligt. Och mitt i det du beskriver så återgår livet till ett slags vardag. Hur vågar folk bo kvar där efter det som hände?
6: Ja, egentligen så finns det ingen större anledning att här vara rädd för Hamas, som ju rent militärt är en skugga av sitt forna jag. Så det är inte rädslan utan traumat som präglar människor och som gör att många inte har klarat av att psykiskt komma tillbaka och bo här. Tiden stannade för 3 år sedan och här på kibbutzen så är det bara 40 av de 400 som bodde här som har återvänt. Nir Oz drabbades värst av alla kibbutzer med antal dödade i förhållande till de som bodde här och antal kidnappade. Igår kväll när jag kom hit så var det pubkväll. Och när jag kom in så dånade låten I Will Survive ur högtalarna. Men de flesta tänker ju då på alla som inte har överlevt. Några av dem jag pratade med sa också att det här är första årsdagen av 7 oktober när vi inte har någonting att riktigt slåss för, eftersom gisslan, den återstoden av gisslan och de döda kom tillbaka den 13 oktober förra året. Och när man inte har något att slåss för så sjunker man djupare ner i sorgen. Några sa däremot, jo men vi har ju valet att slåss mot Netanyahu, som är djupt ogillad av de flesta här i kibbutzen. Och man hoppas på en förändring efter valet om 20 dagar.
4: Och som du beskrev så ligger ju den här kibbutzen väldigt nära Gaza. Om vi förflyttar oss över gränsen till livet där, hur ser det ut?
6: Ja, i Gaza, dit jag inte kan ta mig eftersom Israel hindrar utländska journalister från att komma in och har gjort det i 3 år, där beskrivs livet som ett helvete. Och vi bad Sveriges Radios medarbetare Sami Abu Salem att ge några bilder av livet inne i Gaza, inklusive vad människor där nu säger om Hamas. Vi kan lyssna på honom.
7: I have just get rid of maybe 100 kilo of flour. Lots of bugs come out of the flour.
6: Jag har just gjort mig av med 100 kilo mjöl som vi hade lagrat sedan hungersnöden. Men nu är det fullt av mjölbaggar och insekter och går inte att använda, berättar Sami. Det finns mat nu, säger han, för de som kan betala. Jag är lyckligt lottad, säger han. Men precis som alla andra är varje dag en kamp för att jaga vatten, internet, mediciner, elektricitet och ved så att vi kan laga mat. 1 kilo ved kostar motsvarande 20 kronor och alla har inte råd.
7: The main mission every day, looking for water, wifi, electricity, food. We have food right now, but it is not available for all families, by the way. After 3 years, I lost everything I had. All of what I have done for the future of my kids.
6: Under dessa 3 år har jag förlorat allt, säger Sami. Allt jag byggt upp för mina barns framtid. Min lägenhet är sönderbombad och jag vågar inte ens gå dit, för den ligger nära den gula linjen, det vill säga nära de israeliska styrkorna som ockuperar 65% av Gaza idag. Jag hade velat leta i rasmassorna efter fotoalbum och minnen från när barnen var små, vår bröllopsvideo. Kriget har också gjort att vi har förlorat vår mänsklighet, säger han.
7: War destroyed our humanity. Our humanity is distorted now. That's why the people who left Gaza, they are winners. Psychological level, they are winners. They protected their humanity.
6: Vi som är kvar i Gaza har blivit hänsynslösa och desperata. Många har tjänat pengar på krigsekonomin, smuggling, kvinnor blir sextrakasserade och minst 3 människor har dödats medan de slogs för att komma fram till vattenbilen för att fylla sina dunkar.
7: At least 3 people were killed while they are fighting near a water truck because of shortage of water.
6: För mig personligen har kriget inneburit att jag känner mig usel som journalist och som pappa för att jag inte har kunnat ge mina barn något hopp om framtiden. De tror inte längre på mig när de ser hur andra journalister har lyckats ta sig ut ur Gaza med sina familjer.
7: And 3 years while I'm trying to convince my kids, they don't believe in me anymore like I am the father who can support them all levels.
6: Och på ett professionellt plan som journalist, säger Sammy, känner jag mig skyldig. Jag är misslyckad.
7: Even on the professional level as a journalist, I felt guilty. I think that I am a failed journalist. Because I believe that we could not say everything. I believe that this war has not been covered yet. I could not say everything. I'm scared because of Israel. Maybe they will target me. Or maybe local buddies will not like what I'm saying. So we really need the foreign journalists to enter Gaza.
6: Det här kriget har ännu inte skildrats. Det är så mycket jag inte har kunnat rapportera för att jag är rädd att bli måltavla för Israel eller att lokala grupper inte kommer att gilla vad jag säger. Så vi behöver verkligen de utländska journalisterna här i Gaza, säger Sami Abu Saleh. Inga utländska journalister har kunnat komma in i Gaza på 3 år hindrade av Israel, förutom på korta besök där journalisterna varit inbäddade med israeliska styrkor och inte träffat palestinier. Sammy säger att han är lyckligt lottad som åtminstone har en inkomst och har kunnat hyra ett rum med badrum åt sig och familjen. För de hundratusentals som bor i tält är livet ett helvete, säger han. Att tälta i Gaza är inte som att vara på en campingplats i västvärlden. Det finns inga duschar, inga toaletter, inget privatliv i tälten som är av plast och blir varma som ugnar på sommaren, säger han.
7: Actually living in a tent is not camping. It is a torture for 3 years. At summer these plastic tents are like oven, very hot. Most of people sleep out of their tents actually at night, except women. Because of social restrictions. Life in a tent is harder and harder for women rather than men. No shower, no sewage network. So when I move between tents, I smell sewage, I smell shit. It is horrible. It is disgusting smell.
6: När man går bland tälten stinker det av sopor och skit. Och eftersom människor är rädda för en ny hungersnöd lagrar de mat i tälten, vilket lockar dit råttor. Stora råttor som inte är rädda för människor.
7: And as people are afraid of starvation, they keep flour and food parcel in their tents. This causes rats. And there is a little boy 5 years old died. He swallowed a piece of anti-rat poison and died.
6: En 5-årig pojke dog när han fick i sig råttgift.
7: No privacy in tents. A friend of mine told me he cannot even make love with his wife because the kids around him all time, and also because he's afraid that his neighbor will hear him. Actually, when I walk between tents, I hear people while they are talking. Some of them whisper, not to let neighbors to hear. Cursing Hamas or cursing Israel or talking about politics.
6: Och i tälten finns inget privatliv, inget sexliv. Grannarna kan höra allt. Och när jag rör mig bland tälten så kan jag höra hur folk viskar så att det inte ska höras om de förbannar Hamas eller Israel eller pratar politik. Och vad tycker folk i Gaza idag om Hamas 3 år senare, frågar jag Sammy.
7: Actually people think that Israel destroyed Gaza and killed people, but they believe also that Hamas gave Israel a gift on a plate of gold to do all its horrible crimes with international green light. Lots of people believe that Hamas was so stupid because it put us between the jaws of a monster. At the time we are helpless and have nothing to defend ourselves. There are some people still support Hamas, yes, it's true. But I believe that the majority blame Hamas for the 7th of October.
6: De ger Hamas skulden för att ha givit Israel en ursäkt att begå dessa brott med grönt ljus från hela världssamfundet. Många säger att Hamas försatt oss i detta, i käften på ett monster. Nu finns det förstås de som fortfarande stödjer Hamas utan tvekan, men jag tror att en majoritet i Gaza ger Hamas skulden för 7 oktober. De kritiserar Hamas som dödade civila israeler, barn och äldre. Men deras röster är inte starka nog i Gaza idag. Människor är fortfarande rädda för Hamas.
4: Och det var radions medarbetare Sami Abu Salem som berättade för vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén.
5: Ja, som ju är med oss från kibbutzen Nir Oz, nära gränsen mot Gaza. Cecilia, du var i Israel också den 7 oktober för 3 år sedan. Anade du då vilka konsekvenser det här terrordådet skulle få?
6: Nej, det gjorde jag ju inte. Men delvis, jag såg ju efter bara några timmar en avgrund av oförsonlighet som man insåg då skulle bli väldigt svår att komma ur. Jag stack också ut hakan och sa att jag trodde att 7 oktober skulle få större konsekvenser i världen än 11 september. Det återstår ju att se. Men den här massaken den 7 oktober träffade rakt i hjärtat på Israel-Palestina-konflikten som är så central och som vispar upp så enormt starka känslor långt, långt utanför denna region.
4: Vi har också med oss Anders Persson, statsvetare, Mellanöstern-expert. Och du var ju också i Jerusalem den här dagen för 3 år sedan. Och det blev så att du fick sända radio tillsammans med Cecilia Udén för att prata om det här terrorattentatet. Kunde du föreställa dig vilka effekter det här terrordådet skulle få?
8: Både ja och nej skulle jag säga, lite likhet med det som Cecilia sa. Men kort efter så skrev jag en artikel i den israeliska tidningen Haaretz där jag skrev att det här som vi ser har ju alla ingredienserna att bli ytterligare ett 20-årskrig i Mellanöstern. Och jag står fast vid det fortfarande i så mått att jag tror att det är väldigt många år kvar innan vi ser ett lugn i Gaza. Och de här krigen som 7 oktober ledde fram till Gaza, södra Libanon, Iran, Jemen nu också indirekt. De har ju som gemensam nämnare att de saknar politiska lösningar.
4: Och det här att du säger, du ser ett 20-årigt krig framför dig och det har gått 3 år nu. Det betyder ju att det är väldigt många år kvar. Varför tror du att det kommer att ta så lång tid innan det blir något slags fred?
8: Dels för att alla de här krigen saknar långsiktiga politiska lösningar. Dels för att Israel har ockuperat ny mark i Gaza, södra Libanon, södra Syrien. Och vi vet från historien och forskningen att stater och andra aktörer väldigt ogärna avträder territorium till sina fiender, Israel i det här fallet. Så det lär leda fram till antingen nya krig eller konflikter eller terrorkampanjer eller gerillakrig eller liknande. Det finns också en religiös dimension i de här striderna som gör att de är svårare att lösa. Sen har vi också problem som kan komma i framtiden, som till exempel att Västbanken kan bli ett fullskaligt krig. Så det är bara några av de argument som jag listade i min artikel.
4: Cecilia Udén, det här vi ser nu verkar ju vara en hel region som står i brand efter den 7 oktober 2023. Vad ser du också det här krig, alla de här krigen, det är ju många olika i ett 20-årigt perspektiv?
6: Ja, det är svårt att se något ljus här eftersom konflikten är oförsonlig och det är svårt att se lösningar på de här krigen. Vi har inga modiga ledare i regionen. Många av dem jag har pratat med här i Niroz, de konstaterar att Israel nu mot Hezbollah, Hamas, den iranska regimen har försvagat fienden, vunnit militära segrar, men att Israel har försvagat strategiskt eftersom landet har blivit så isolerat, det är så kritiserat idag efter vad man har gjort i Gaza. Och det här är någonting som de som inte stödjer Netanyahu känner sig väldigt bekymrade över.
5: Anders Persson, du var inne på det här med nya krig eller konflikter. Kan det bli ännu värre?
8: Det skulle det kunna bli. Västbanken har ju alla förutsättningar till att kunna bryta ut i ett fullskaligt krig. Och definitionen på ett sådant är 1000 döda på ett år. Vi ser ju också av allt att döma en tilltagande alarmerande situation i Jemen. Sen ska man också komma ihåg, för att jag jämför ju ofta med de långa krigen i Afghanistan och Irak för över 20 år sedan. Och där kom ju det värsta våldet ett antal år in i krigen. Samma sak gäller för Syrien. Och det kan ju vara så att det värsta våldet finns framför oss vad gäller Gaza. Ifall Israel skulle genomföra en stor offensiv i den delen som då för närvarande kontrolleras av Hamas. Så det är fortfarande möjligt.
4: Cecilia Udén, jag tänker på att det har blivit en sån otroligt komplicerad situation i Mellanöstern, inte bara i Israel, men omvärlden, finns det någon som har makt över politiken i Israel? Trump till exempel.
6: Ja, Trump har det delvis, men Trump har inte så långt tålamod, uthållighet, och det Trump tog initiativ till som hyllades av väldigt många, fredsrådet och planerna att återuppbygga Gaza, av det har det ju blivit ingenting. Hamas är inte avväpnat, Gaza ligger i ruiner, ingen återuppbyggnad har påbörjats och människor som vi hörde bor i tält med feta råttor.
4: Mm. Och Israel håller ju val, parlamentsval till Knesset om 3 veckor. Det är det första valet efter attentatet. Hur märks kriget inför det valet?
6: Ja, 7 oktober präglar valet med en opposition som kräver en oberoende utredning av hur denna attack och massaker kunde äga rum, och det har Netanyahu hittills vägrat. Samtidigt så får ministrar som Itamar Ben-Gvir, som ju är ökänd i Europa, nationalreligiös högerminister, han får också starkt stöd av stora delar av Israel för sin vilja att göra sig av med palestinierna, att försöka få dem att lämna både Gaza och Västbanken, antingen genom att terrorisera dem eller göra livet så outhärdligt att de kommer att emigrera frivilligt.
4: Men och Hamas då, som hela det här kriget de senaste 3 åren har varit en kamp emot, alltså hur starka är de idag, går det att säga ens?
6: Ja, militärt så är de mycket, mycket försvagade. Men Hamas har inte avväpnats. Hamas har fortfarande ett järngrepp om befolkningen i Gaza, i den del Hamas kontrollerar. Och liksom Hezbollah och den iranska regimen så har Hamas överlevt trots förödande krig och kan fortsätta att sätta skräck i Gazaborna inte minst.
4: Anders Persson, Mellanösternkännare, skulle du säga att de här senaste 3 årens krig mot Hamas och sen också Hezbollah och Iran, har det gjort Israel säkrare?
8: Både ja och nej. Alltså, säkrare i så mått att deras fiender är försvagade. Det är ju en form utav säkerhet. Vi har ju inte heller sett den här massiva vågen utav terrorism mot Israel globalt som många experter varnade för direkt efter 7 oktober-attacken. Men poängen är att den typen av attacker kan ju komma efteråt, senare än vad många bedömare tror. Och vi såg ett exempel på det nu i veckan när det var den här förkapningsförsöket på ett plan. Av allt att döma har ju det också kopplat till en typ av radikalisering som har med 7 oktober att göra. Så att den typen av attacker kan ju komma senare. Och där vill jag liksom uppmärksamma lyssnarna om att en person som Bin Laden radikaliserades ju av händelser i Israels krig i Libanon, någon USAs trupper i Saudiarabien, men han begick ju inte sina attentat från många, många år senare, och den typen av fördröjningsattacker kan vi ju komma att få se här också.
5: Om vi ställer samma fråga till dig då, Cecilia Udén, om Israel har blivit säkrare?
6: Ja, delvis säkrare, men försvagat internationellt, eftersom Israel är mer isolerat än någonsin och världens syn på Israel har förändrats dramatiskt under de här 3 åren med förödelsen i Gaza. Det ser vi på opinionsmätningar för första gången. Tycker en majoritet av amerikaner i en opinionsmätning. De säger att de känner större sympati för palestinier än för israeler, och det här är första gången i USA, och liknande toner finns ju i västvärlden med anstrykningar hela tiden av antisemitism, men framförallt en icke-tolerans gentemot ett land som har gjort det man har gjort i Gaza.
5: Säger Cecilia Udén, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent, som alltså är på plats på kibbutzen i Ros. Anders Persson hörde vi också, Mellanöstern-kännare och statsvetare på Linnéuniversitetet i Växjö. Tack ska ni ha båda två.
4: Ja, och ni lyssnar på Studio 1. Det är onsdag idag och programmet produceras av Anna Iversen. Tekniken sköts av Jakob Laller och sändningskoordinator är Ebba Björk. Och nu, Helene, ska det handla om svensk politik.
5: Det ska det verkligen. Det har ju gått trögt för Magdalena Andersson att få ihop partierna på sin sida, eftersom varken Vänsterpartiet eller Centerpartiet tycks vilja backa från sina röda linjer.
4: Ja, så ser det ut på riksnivå, men på lokal nivå så samarbetar faktiskt båda de här partierna på flera håll i landet, bland annat i Linköping. Och vi säger välkomna till Sofia Frithjof, gruppledare för Vänsterpartiet i Linköping, och Lars Vikinge, som är gruppledare för Centerpartiet. Välkomna båda två.
9: Tack så mycket.
4: Om jag börjar med dig, Sofia Frithjof, era partier har ju precis gått ihop då i ett majoritetsstyre med Socialdemokraterna och det lokala partiet som heter Linköpingslistan. Vad är det som gör att samarbetet mellan just era två partier funkar faktiskt i kommunpolitiken?
10: Just mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet?
4: Ja,
10: ja. Det är ju egentligen många delar, men dels, alltså en viktig del, det är ju ändå att vi har hittat frågor som vi tycker lika i. Mm. Och att vi har börjat i den änden att vad är det vi kan enas kring. Och för oss är det ju, för både Centerpartiet och Vänsterpartiet, Lars får säga också här, men så är ju att stärka välfärden en sån fråga som vi har liksom hittat där, någonting som vi verkligen kan samsas kring.
4: Det låter som om du hummar instämmande, Lars Vikinge, Centerpartiet.
9: Nej, men alltså, absolut, vi har ju pratat i våra valstugor, har vi nästan pratat i stereo om barns och ungas psykiska ohälsa. Vi har pratat om skolan och hur vi ska kunna stärka och bygga miljöer där det är färre barn per vuxen. Och vi har pratat miljö och klimat. Mm. Alltså, i de här styckena så har vi ju varit väldigt överens, och det har vi varit även över andra partigränser också. Mm.
4: Men berätta, Lars Vikinge, för du berättade för oss igår att när valresultatet blev klart, då satte ni er ner med en bunt post-it-lappar. Berätta, hur gick det där till?
9: Ja, det ska jag ska bara säga först att innan vi kom så långt, så alltså vår ingång från början var ju att Moderaterna skulle vilja fortsätta i ett samarbete med Socialdemokraterna här i Linköping, och att ett tredje parti då behövde komma in. Men det ville inte Moderaterna, och nu är de inte här i rummet, men bara konstaterade det. Det var vårt förstahandsalternativ, sen fanns inte det kvar. Och matematiken sa att då var det Socialdemokraterna som höll i taktpinnen. De bjöd in oss, Vänsterpartiet och Linköpingslistan.
4: Ja.
9: Vi sa ja till att förhandla. Och sen satte vi igång med post-it-lapparna.
4: Okej.
9: Förlåt. Och det var en jättebra process. Det var,
4: ja, men berätta, hur gjorde ni nu då?
9: Först så skrev vi ner på post-it-lappar såna här saker som var jätteviktiga för våra partier. Där vi trodde att vi också var överens, alla fyra partier. Och de var ju enkla och trevliga och sådär. Så kom de upp och så sorterade vi dem för område. Socialtjänst, ni vet, och skola och så vidare. Miljöfrågor. Sen så, nästa arbetspass, då skrev vi de jobbiga post-it-lapparna. Sånt där som var viktigt för oss, men som där vi tänkte att det är vi nog ensamma om i rummet. Och så satt vi dem också där. Och sen körde vi område för område. Skola och miljö och så vidare. Och tog de enkla lapparna först, där vi kunde, och sen så tog vi de jobbiga.
4: Mm. Och hur jobbiga var de där lapparna då?
9: Ja, men de var jobbiga, men du hör att vi skrattar.
4: Ja, ni har bra stämning där i studion i Linköping.
9: Jag har sagt hela tiden att när vi har kommit till de här, nu känner vi varandra, så att det liksom, och så, vi kan komma till det också. Men vi har kunnat skratta åt oss själva. Jag tror alla fyra i rummet har gjort det, eller alla gruppledarna och de andra också som har varit med. Och kunde liksom, ja, men nu hör jag mig själv liksom, att jag vill ha strandskydd så där. Jag fattar att inte ni gillar det.
5: Ja, för man undrar ju lite vilka som var de jobbiga lapparna och vilka som var de enkla. Sofia Fritjof, gruppledare då för Vänsterpartiet. Mm. Ni tillträdde ju formellt den 1 januari ska vi säga. Mm. Men ni har alltså redan förhandlat klart en hel del. Vad var det ni kunde enas om?
10: Ja, men de lätta lapparna då som ganska snabbt enades om alla fyra partierna, det var ju just att ha mindre barngrupper i både förskola, mindre klasser i skolan, satsa på elevhälsan, att låta kulturen ta mer plats i det offentliga rummet och i samhället, bevara jordbruksmarken kanske, alltså vi var ändå överens om kanske, fast inte exakt vilken jordbruksmark, men att ändå tänka på det. Minska utsläppen var ju någonting som vi också... hela Linköping ska kunna leva. Det var ju något som ändå återkom också som var de här lätta
4: lapparna. Och berätta nu om de svåra. Vad var det svåraste för Vänsterpartiet?
10: Jag misstänkte att det var dit du ville komma. Ja. Klart de här liksom surdegarna som vi kallar dem då. Jag vet inte om det är en bra beskrivning på något som är svårt, men så för oss som vänsterpartister så är ju ändå det här att ha äldreomsorgen i egen regi till exempel. Det är ju en sån som har varit viktig för oss. Och där vi visste redan egentligen när vi klev in i rummet att vi har olika ingångar i det. Så att då handlar det ju mer om att komma fram till en bra kompromiss där vi känner att vi också kan enas kring någonting. Och det har vi också gjort då i det här programmet kring privata utförare kontra egen regi.
4: Har ni privata utförare kvar i kommunen nu då, eller?
10: Ja. Ja. Det har vi.
4: Vad har ni gjort då? Ni har stramat upp regelverket på något vis?
10: Ja, men precis. Dels så står det ju i vårt program som vi har skrivit att oseriösa aktörer ska inte få fortsätta till exempel. Vi har stramat upp kontrollerna. Det är ett arbete som har påbörjats och som vi är överens om att fortsätta.
4: Vi måste höra lite med Lars Wikinge. Vad var svårast för er? Eller vad var det som ni eventuellt då tyckte var väldigt kämpigt?
9: Nej, men det som har varit, vi har fått igenom oerhört mycket just som Sofia säger, inte minst med landsbygdsfrågor och byggande och så, men där har också den största förlusten varit. Kommunfullmäktige hade redan tagit ett beslut om att exploatera 245 hektar fantastisk åkermark ut med E4-an för att göra industriområde av. Så vi hade i och för sig redan förlorat, men alltså klart att vi gick in med ambitionen att försöka rädda det här ändå. Mm. Så att nu har vi sagt att det är utbrutet ur det här. Skulle frågan komma tillbaka till fullmäktige så får respektive parti rösta efter övertygelse. Men det finns tyvärr en robust majoritet i fullmäktige för att förstöra det här. Så det har varit en enskilt jobbigast.
4: Jag förstår. Vad är det största avkallet? Jag måste be er svara lite kortare nu, även om ni har det så trevligt där i Linköpings studio. Men vad var det svåraste som ni fick ge avkall på, Sofia Fritjof, Vänsterpartiet?
10: Ja, men det är egentligen det här med privata utförare, men också uttaget ur det kommunala bostadsbolaget som vi ville att det skulle tas bort.
4: Okej, vad var svårast för Centerpartiet då?
9: Det var åkermarken utan tvekan. Ja.
4: Okej.
10: Men där var ju vi överens i alla fall.
9: Ja, det var åkermarken. Absolut.
10: Fick jag överens avkall på.
4: Okej, vi ska koppla in, stanna kvar där, för vi ska koppla in Tobias Sandblad, vår politikreporter här på Ekot. Tobias, nu har vi ju hört här från Linköping att det går att samarbeta och till och med ha riktigt trevligt, verkar det som. Är det så på fler ställen i Sverige?
11: Jo, men det är det. Under den här mandatperioden så är det ungefär 30 kommuner där Centern och Vänsterpartiet har suttit i samma styre, oftast då tillsammans som i Linköping också med Socialdemokraterna, eller som det kommer bli. Och trenden är väl att det kommer fortsätta. Jag räknar det här tillsammans med P4 varje dag, utvecklingen. 11 klara, 3 på gång. Det blir 14 styren framöver. Men då är inte ens var tredje kommun klar. Vi kommer få se fler styren med Centern och Vänstern ihop framöver.
4: Vi hörde ju att Centerpartiets förstahandsval i Linköping var ju egentligen att samarbeta med Moderaterna. Men det var lite, vad ska man säga, det var kalla handen där. Finns det kommuner där Centerpartiet faktiskt till och med samarbetar med Sverigedemokraterna?
11: Jo, men det gör det. Oftast är det som du säger, alltså att de styr med de borgerliga partierna, och i de fall då de andra borgerliga partierna har sökt samarbeten med Sverigedemokraterna, det finns ju flera sådana samarbeten, då har oftast Centern backat ut och sagt då är inte vi med. Men det finns en handfull styren, fyra stycken som har styrts, där Sverigedemokrater och då centerpartister har varit med. Jag har inget exempel på vänsterpartister som har varit så. Mm. Och det kommer bli några sådana också nu framöver. Jag har redan sett exempel på. Faktiskt också något där vänstern, om inte samarbetar så och åtminstone har liksom tolererat dem som ett stödparti.
4: Och jag vet att du, Tobias, du kommer ju fortsätta följa det här, för styrena är ju inte klara i alla kommuner i landet, så vi får återkomma till dig, och så avslutar vi lite i Linköping, Helen.
5: Ja, för att vi undrar ju då om ni, Sofia Fritjof och Lars Wikinge, om vi lyfter det här till riksplanet. Hur ska man göra för att lösa upp knuten?
10: Post-it-lappar? Nej. Nej då. Ja, har vi något bra förslag?
9: Nej, jag säger att alltså det är som skillnad ändå på den lokala nivån och riksnivån. Om jag har någon reflektion så är det väl ändå det att våra två partier anklagas, eller det lyfts hela tiden våra röda linjer. Och nu är inte Moderaterna här, så de kan inte svara. Men ett faktum är ju att om Moderaterna ändrade inställning till att samverka med Socialdemokraterna, då skulle spelplanen förändras över en natt.
5: Men era moderpartier då, borde de släppa sina röda linjer?
10: Alltså det är ju frågan också om det är röda linjer eller vad det är egentligen.
4: Vad är det om det inte är röda linjer då? Det är ett krav om att få sitta i regering. Tycker du att det är rimligt man driver det till nyval till exempel?
10: Ja, men så här tänker jag. Att det, liksom, det gäller ju att vi respekterar allas väljare. Att vi respekterar även andra partiers väljare. Och att deras röster ska också räknas. Sen vet inte jag om jag skulle hålla med om att det är att kalla den röd linje kanske. Men jag tror man måste ändå börja på någonstans och se att så här ser valresultatet ut. Det kanske inte har varit drömscenario för alla. Men man måste börja någonstans. Men jag håller med Lars lite här också. Att, jag tror vi kanske har haft lättare och börja någonstans också.
9: Vi har ju en historia, vi har ju skrivit motioner faktiskt ihop flera fall här om förskola och annat. Så att det, men sen tänker jag tycker det är jättebra att mitt parti nu kallar till den här konferensen på fredag. Det är jättebra. Precis.
4: Tror du att det kan göra någon skillnad också? Kan det komma förhandlingar, riktiga sakförhandlingar ur det?
9: Det är omöjligt att bedöma. Alltså det är ett helt annat system än det vi lever i här i Linköping.
4: Ja, det är lättare att överbrygga ideologiska skillnader lokalt än på riksnivå.
10: Ja, men vi jobbar ju så himla mycket med människornas direkta vardag här i Linköping. Vi har målsättningen att det här ska bli bra för Linköpingsborna. Och vi tänker att vi är konstruktiva, pragmatiska och jobbar direkt med så många sakfrågor.
4: Ja. Vi säger tack till er, Sofia Fritjof, gruppledare för Vänsterpartiet, och Lars Wikinge, gruppledare för Centerpartiet i Linköping. Och så hörde vi också vår politikreporter Tobias Sandblad. Tack ska ni ha.
12: Årets pris handlar om att få kemin att välja spegelbild.
5: Och det är då fransmannen Henri B. Cagan och japanen Kenzo Suai som delar på priset för, som det står, upptäckten av icke-linjära effekter och autokatalys inom asymmetrisk organisk syntes. Det hörs nästan att jag inte riktigt
4: vet vad jag pratar. Du är inte riktigt hemma på det. Nej, precis. Det är så många ord där som man inte förstår. Men det gör Lars Broström på Vetenskapsradion. Hej, välkommen hit.
13: Ja, men hej. Tack så mycket.
4: Du, vad handlar det här om?
13: Ja, det handlar om ganska grundläggande kemi. Alltså i naturen, eller rättare sagt i våra kemisalar när vi gör olika kemiska reaktioner, så vid en kemisk reaktion bildas det ett ämne, och de här ämnena uppstår i olika, fastän de har samma kemiska formel, så kan de ha olika utseende. Och där är det så att i naturen så är de flesta på ett sätt, medan man i ett kemilab då får upp två olika sätt. De brukar likna det vid vänsterhänder och högerhänder. Och i labbet så får man båda. Medan man i kroppen, till exempel i läkemedel, vill ha den ena sorten, bara en vänsterhand.
4: En molekyl har alltså en vänsterhand och en högerhand, och vi vill egentligen bara ha vänsterhanden. Ja. Och då gäller det att kunna separera dem.
13: Ja, det gäller att kunna till och med skapa bara den ena sorten. Och det är det som de här kemipristagarna har lyckats med. För att kunskapen om att det är så här i naturen, det har man vetat länge. Men Henri Kagan, 95-åringen, han gjorde sina första upptäckter 86, och han tog fram en metod där han lyckades manipulera kemin på ett sätt så att man fick ett överskott av rätt sort, den sorten man ville. Kenzo Suai, 76-årig japan, han lyckades på 90-talet ta fram den första kemiska reaktionen där man fick bara rätt sort. Så att de har liksom gjort olika utvecklingssteg i att få fram just rätt sort. I naturen så vimlar det av vänsterhänder. Det är de vi vill ha i våra läkemedel eller andra kemiska material.
5: Så, men vad betyder det här att få kemin och välja spegelbild, om man nu kallar det för det, om man kan välja vänsterhänder?
13: Ja, men det betyder att man kan få till exempel effektivare läkemedel. För att om man tänker sig att vi har med vänsterhänderna, ja, men då är kroppens receptorer vänsterhandskar. Och man vill då ha vänsterhänder som passar i vänsterhandskarna. För att får man en vänsterhand och ska knöka ner den i en vänsterhandske, det blir svårt.
4: En högerhand.
13: Ja, en högerhand. Förlåt, tack. Ja, men, och då en högerhand i fel handske gör ju att det är svårt att få dit. Och rent kroppsligt så kan det bli, ja, det funkar inte medicinen, eller det kan till och med bli rent giftigt.
5: Men kan det vara vilka läkemedel som helst eller vilka områden som helst?
13: Ja, det kan det.
4: Men, aha, men det är inte bara läkemedel heller, eller det här är tillämpbart eller kan bli tillämpbart på andra områden?
13: Ja, men det är redan idag tillämpbart med till exempel bekämpningsmedel inom jordbruket. För att rätt kemi ska bita på rätt insekter, så behöver det vara rätt spegelvändhet på de här kemikalierna.
4: Då vill man ha högerhänder som är giftiga kanske, eller?
13: Ja, eller så vill man ha en vänsterhand som får dem att reagera på det sättet som man vill.
4: Okej, men du, vi ska höra vad japanen Kenzo Suai sa efter beskedet om Nobelpriset. Mm.
14: I'm very excited to receive the very nice news, Nobel Prize. Of course, this is the most exciting day in my life.
5: Ja, Kenzo Suai säger här då att jag är väldigt glad över att få beskedet om Nobelpriset, och det här är den mest spännande dagen i mitt liv. Och den här forskningen då som han och Henri Kagan har gjort, vilken betydelse kan den få framöver?
13: Ja, men det kan få betydelse, eller det har redan idag betydelse för framförallt, det jag kommer att tänka på är just läkemedelsindustrin, för att man kan effektivare få rätt sort av det kemiska ämne som man vill skapa. Men jag har även försökt läsa på här nu om kemiska, alltså att även fasta material kan ha de här egenskaperna, så att man kan få en protes som är täckt med rätt sida då, kanske eventuellt bara vänsterhänta, som gör att kroppen inte stöter bort den här protesen. Så att det finns användningsområden som just med ytor och sånt som är lite mer vardagligt och kanske ännu mer användbart. Men jag menar, kemiindustrin är ju en stor industri, och när man kom på att det var så här, så var ju det revolutionerande.
4: Hans forskning, alltså finns det forskare i Sverige som är inne på samma spår?
13: Ja, men det är ju hela läkemedelsindustrin är ju inne på det här. Det är även då materialkemister, så att det finns potentiellt, och det är ju som mycket av den här grundforskningen, det är ju grundforskning som prisas. De har liksom löst ett problem. Vi vet inte varför det ser ut så här i naturen, men hela, liksom hela världen och alla levande organismer är av den här vänsterhänta typen. Och det är ju otroligt häftigt.
5: Så det här kan innebära mycket mer än det vi har sett hittills?
13: Ja, det kan det.
4: Ja. Är det speciella, särskilda läkemedel som det här är bra för, så att säga, den här kunskapen, eller är det alla läkemedel?
13: Det är faktiskt alla. För man vill ju att de ska vara så totaleffektiva och nå rätt receptorer på rätt sätt. Så att hela den organiska kemin är vänsterhänt. Jag tycker att det är lite svindlande att tänka så.
4: Ja, vad spännande. Jag tycker jag fattar lite kemi nu faktiskt för första gången.
13: Ja, kanske, underbart.
4: Jag gick i skolan. Lars Broström, Vetenskapsradion. Tack ska du ha för att du kom hit.
13: Tack.
5: Och Studio 1 fortsätter förstås efter 5. Eller ja, efter 5. Krista Pike ska vi prata om.
4: Just det, hon överlevde ju sin egen avrättning. Och nu är frågan, vad händer med henne?
15: Kvart i fem ekot som rapporterar direkt från Israel 3 år efter Hamas blodiga terrorattack. Årets kemipris har tillkännagetts idag och den svenska älgstammen håller på att återhämta sig. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Och vi ska först direkt över till vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. Idag är det precis 3 år sedan Hamas terrorattack, en attack som dödade över 1200 israeler och som också ledde till Gazakriget. Cecilia, den här årsdagen, hur har man i Israel hedrat minnet av offren?
6: Ja, det har hållits tysta minuter över hela landet och här i kibbutz Nir Oz, nära gränsen mot Gaza, där jag befinner mig, hölls en minnesceremoni vid begravningsplatsen. Jag stod där med anhöriga till Oded Lifshitz runt hans grav. Han var journalist och fredsaktivist, 83 år gammal när han kidnappades och han kom hem i likkista. Och med drygt timme inleds en annan ceremoni vid platsen för musikfestivalen Nova, där 364 människor dödades, de flesta unga, och många kidnappades också till Gaza. Det är en tung dag i ett land som fortfarande befinner sig i kollektiv trauma efter den 7 oktober för 3 år sedan, och där flera människor också bär på ett sorts överlevnadsskuld. Varför brändes grannen ihjäl medan jag kan sitta här och dricka ett glas rosévin, sa en ung man till mig idag.
15: Israel-Palestina-frågan är ju en fråga med många bottnar och den har varit ett problem länge. Det som hände för 3 år sedan, hur har det präglat synen på Israel-Palestina-frågan idag?
6: Ja, till en början låg världens sympatier med Israel efter denna ohyggliga massaker. Men det vände senare efter förödelsen och de höga dödstalen i Gaza. Och opinionsmässigt är Israel idag isolerat. Orättvist tycker många israeler som bara ser antisemitism i kritiken mot Israel och krigen. Och den här polariseringen kring Israel-Palestina-frågan är vidrigt giftig över hela världen. Israel har nu vunnit flera militära segrar, men strategiskt har isoleringen försvagat Israel.
15: Såren efter den här händelsen, kommer de någonsin läka, tror du, på någon av sidorna i konflikten?
6: Nej, såren läker inte och vi befinner oss fortfarande i en avgrund 3 år senare. Men det många hoppas på, till exempel här i kibbutz Nir Oz, det är att där det fortfarande finns någon som tror på fred. Det man hoppas på är modiga ledare som trots såren ska kunna ta sitt förnuft till fånga och arbeta för försoning. Vi måste kunna leva här tillsammans, sa en kvinna till mig idag. Eftersom varken palestinier eller israeler kommer att ge sig iväg. Samtidigt får israeliska politiker som Itamar Ben-Gvir, den ökände nationalreligiöse ministern, han får starkt stöd för sin vilja att göra sig av med palestinierna, att försöka få dem att lämna både Gaza och Västbanken, antingen genom att låta bosättare terrorisera dem eller göra livet så outhärdligt i Gaza att människor emigrerar frivilligt.
15: Cecilia Udén direkt från Israel. Nu gäller det de misstänkta terrorkopplingarna till en av de tidigare största utländska investerarna i Sverige. Det handlar om Mohammed Al-Amoudi som i över 20 års tid ägde Prem, ett av Sveriges största drivmedels- och raffinaderiföretag. SVTs Uppdrag granskning avslöjar idag hur pengar slussats från Al-Amoudi till Osama bin Laden, alltså den dåvarande ledaren för terrorgruppen Al-Qaida. Magnus Ranstorp är terrorforskare vid Försvarshögskolan.
16: Självklart så har det ju en säkerhetspolitisk betydelse. Jag menar, Prem är ju inte vilket företag som helst. Det har ju raffinaderier, bränsleförsörjning, lager, distributionssystem som har betydelse för Sveriges energiförsörjning. Och det blir ju också en viktig fråga ytterst om vem som äger och kontrollerar företag. Det är ju en nationell säkerhetsfråga.
17: Uppdrag granskning har tagit del av hemliga dokument som visar på misstänkta pengaöverföringar från ett projekt som Al-Amoudi var delaktig i till Osama bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida.
18: Säpo ska ha fått flera varningar om misstänkta terrorkopplingar. Men trots det tyder inget på att Säpo utrett Al-Amoudi enligt Uppdrag granskning. 1994 köpte Al-Amoudi det delvis statligt ägda bolaget OK Petroleum, som sen bytte namn till Prem. Samma år omnämns Al-Amoudi och de misstänkta terrorkopplingarna i en Säpo-rapport. Terrorforskaren Magnus Ranstorp igen.
16: Säpo och Must får ju kontinuerligt stora mängder av underrättelseinformation. Och all den här informationen rapporteras ju naturligtvis inte till regeringen. Det är bara det som är relevant. Allra ytterst relevant. Men det verkar ju vara så att man har inte ansett tillräckligt relevant i alla fall. Och det kan ju göra med också med att terrorfinansiering kanske inte var högsta prioritet. Det stora fokuset var ju fortfarande på Ryssland och på liksom spioner. Inte på terrorbekämpning. Det var det faktiskt inte fram till förrän efter 11 september. Då blev det alle man på pumparna.
17: Anders Björk var moderat försvarsminister i den regering Carl Bildt ledde under tiden för affären.
19: Det fanns ju en väldigt omfattande naivitet. Den eviga freden hade kommit, det kalla kriget var slut. Och man utgick från att Sverige inte skulle råka illa ut, utan att använda det uttrycket. Så det fanns inte den observans som förmodligen trots allt finns idag, i någon mån i alla fall. Och det var ju naturligtvis väldigt olyckligt.
18: I vintras såldes Prem av Mohammed Al-Amoudi. I ett mejl till Eko tillbakavisar han alla anklagelser.
17: Han skriver, citat, "Under hela min karriär har jag varit först och främst och helt och hållet en affärsman. Jag skulle under inga omständigheter frivilligt eller medvetet vara inblandad i finansieringen av vare sig radikal extremism eller terrorism av något slag." Slutcitat.
15: Reportrar Victoria Scott och Erika Mårtensson, som också sökt Säkerhetspolisen för en kommentar, men Säpo meddelar skriftligt att man inte kan kommentera de här uppgifterna närmare. Vidare till Frankrike nu, där protesterna på gymnasieskolor har spridit sig ytterligare och nu blockeras även flera välrenommerade högskolor.
20: Det är stormöte ute på Rue d'Ulm, där en av Frankrikes mest prestigefyllda skolor ligger, École Normale Supérieure. Där utbildas nästa generation lärare och många av de handplockade studenterna har betalt för att gå här. Precis som framför de blockerade gymnasieskolorna täcks ingångarna även här av soptunnor och lastpallar. Varför har de bestämt sig för att gå med i proteströrelsen? Jag har varit privilegierad hela mitt liv, svarar Danae, som har historia som sitt ämne. Med rätt föräldrar, rätt skolor och alltid bra närvarande lärare. Hon gör det här i solidaritet med de som inte haft den möjligheten, säger hon. Och vi som studerar här på École Normale Supérieure kommer snart återvända till de franska skolorna som lärare. Så det berör oss också, säger hon.
21: Et donc ça nous concerne aussi et donc on veut être en solidarité avec les lycéens.
20: Sen kan man ställa frågan, vilket våld som är värst, säger Danae. Brinnande soptunnor eller det brutala polisvåld vi sett, fortsätter hon. En pojke förlorade sin hand på grund av en polisgranat. Gör man så mot våra barn, så protesterar vi.
21: On tape sur des enfants, il y a un gosse qui perd sa main. On est dans la rue.
20: Danae tror protesterna kommer fortsätta länge, minst fram till att budgeten klubbas i mitten av oktober. Och om det då inte blir mer pengar till skolan, ser hon inget slut på de oroligheter som brutit ut i Frankrike.
21: Je pense qu'il y a un mouvement qui est assez fort pour reprendre et pour continuer vraiment sur la longue durée.
20: Cecilia Blomberg, Paris.
15: Efter dödsmisshandeln av en svensk man i Köpenhamn under fotbolls-VM i somras har nu en 31-årig dansk dömts till ett års fängelse. Han hade erkänt brottet. Den dödade svensken fick ett knytnävslag som fick en pulsåder att brista och han avled efter några dagar. Nobelpriset i kemi delas i år mellan fransmannen Henri Cagan och japanen Kenzo Suai, som sa så här på telefon från Hiroshima när han hade fått beskedet.
14: Good evening. Hello. This is Kenzo Suai. I'm very excited to receive the very nice news about the Nobel Prize. Of course, this is the most exciting day.
0: Det här är den mest spännande dagen. Jag är så upprymd över priset, säger professor Kenzo Sohai vid Tokyo University, som alltså tillsammans med fransmannen professor emeritus Henri Kagan får Nobelpriset i kemi i år för att kommit lösningen närmare en över 100 år gammal kemisk gåta. Nämligen hur och varför vissa molekyler förekommer som i två varianter som varandras spegelbilder. Och hur det kan gå till att i exempelvis läkemedelstillverkning bara använda en av de

0: Resultaten i den här grundforskningen kallar Daniel Aili för banbrytande, och den har bäring både mot svensk forskning och svensk läkemedelsindustri.
1: Det finns flera svenska forskare som bedriver relaterad forskning eller i det här fältet, så att visst finns det svenska kopplingar. Men också eftersom läkemedel och läkemedelsindustri är och har varit en viktig del av svensk industri, så finns det ju också kopplingar därigenom.
2: Reporter Anders Wennersten. Den svenska älgstammen ser ut att vara på väg att återhämta sig. Skogsstyrelsen oroar sig för att det ska leda till orimligt stora skador på skogen. Men älgjägaren Håkan Stenlund, som också är skogsägare, är positiv till att älgarna blir fler.
3: Vi har varit ute jättemycket hela hösten. Det har varit en fantastisk höst. Det har varit väldigt bra jakt, väldigt roligt och spännande.
4: Håkan jagar utanför Sorsele och beskriver årets jakt som ovanligt bra. Mycket älg i rörelse och betydligt mer aktivitet i skogen. Men den utvecklingen oroar Skogsstyrelsen. Myndigheten inventerar varje år skador på unga tallar mellan 1 och 4 meter höga. Just nu befinner sig Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i skogarna utanför Storuman och inventerar skadad ungskog.
5: 10% av de tallar som vi är ute och mäter på betas årligen. Så det är ett rätt högt betestryck, och vi vill ju komma ner till hälften av det.
4: 5% är alltså nivån Skogsstyrelsen vill nå. Men enligt beräkningar från SLU skulle det kräva en mycket kraftig minskning av älgstammen för att komma ända ner dit. Och Skogsstyrelsen säger att om målet ska nås måste älgtätheten minska på många håll i landet. Men Håkan, som både är jägare och skogsägare, tycker att diskussionen blivit för ensidig. Han ifrågasätter om lösningen bara är att minska älgstammen och menar att också skogsbruket måste anpassas.
3: Jag är ju inte säker att man lyckas ta bort alla beteskador genom att skjuta ner älgstammen totalt. Alltså jag är inte helt övertygad om att man uppnår ett resultat bara genom det. Kanske måste man försöka göra en annan typ av skogsbruk.
4: Skogsstyrelsen konstaterar samtidigt att skadorna ännu inte har ökat trots att älgstammen vuxit sedan 2022. Men myndigheten befarar att effekten kan komma med fördröjning. För Håkan är frågan också större än själva skadorna på skogen.
3: Det skulle kännas väldigt fattigt att gå i skogen utan att se spår av älg. Jag är till och med som skogsägare och inte se en betesskada och veta att älgen har försvunnit. Det vore jättekonstigt.
2: Älgjägaren Håkan Stenlund, reporter Milan Djelovic. Så vädret, ikväll och i natt får Götaland och Svealand mulet följt av regn på en del håll. Norrland får klart till halvklart, och i de norra fjällen blir det tidvis snöbyar under natten. Imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I norra Värmland, norra Dalarna, Härjedalen och nordvästra Hälsingland övergår regnet i snö. I norra Norrland blir det en del sol, men i fjällen molnigt med snöbyar. Från 10-15 grader i söder till mellan 2 och 8 grader i norr. Producent Alexander Ceylon Lund, och jag heter Per Edberg.
6: Det här är P1, Sveriges Radio.
7: Studiet fortsätter, och vår andra timme börjar i USA.
8: Krista Pike överlevde sin egen avrättning. Nu har hon vaknat, så vad händer nu?
7: Så reportage från Rinkeby om misstankarna om valfusk efter att Vänsterpartiet gått framåt kraftigt där.
8: Och ska präster i Svenska kyrkan tvingas att viga samkönade par? Det vill Socialdemokraterna driva på årets kyrkomöte, men möter motstånd.
7: Och så om att försöka ta kontroll över kroppens biologiska klocka. Mattias kommer hit och berättar hur han försöker bromsa åldrandet.
8: Helene Benno och Monica Saarinen här fram till 17:45.
7: Och vi börjar alltså i USA och avrättningen, eller försöket att avrätta 50-åriga Krista Pike i Tennessee.
8: Hon överlevde 2 dödsinjektioner som hon fick för en vecka sedan, och efter att ha legat medvetslös sedan dess är hon nu tagen.

0: hållbar.
1: Gina Lindberg, USA-korrespondent. Vad har kommit ut om hennes tillstånd?
2: Ja, hon har varit medvetslös sedan avrättningsförsöket förra veckan, men igår kväll så vaknade hon upp och hennes advokater säger att hon har pratat. De frågade om hennes namn och då kunde hon svara på det. Och hon är alltså kvar på sjukhus, får fortsatt vård. Hon har handfängsel, hon är fastkedjad vid sjukhussängen. Och hon har enligt advokaterna skador i ena armen efter de här giftinjektionerna. Men hur hennes övriga tillstånd är, om hon har fått bestående hjärnskador i någon form till exempel, det vet vi inte.
1: Och vi ska ju förstås gå tillbaka till det här avrättningsförsöket, men man undrar ju, kommer delstaten att försöka avrätta henne igen eller vad kommer att hända med Krista Pike?
2: Ja, det är ju den stora frågan nu. Ska hon få leva eller kommer ansvariga, högsta ansvariga i Tennessee försöka avrätta henne en gång till? Det vill säga, är det så att man nu vårdar henne för att sen kunna döda henne? Och det har vi inget svar på än. Hennes advokater kräver återigen att hennes dödsstraff ska omvandlas till livstidsfängelse. Det har de krävt tidigare också. Men nu säger de att nu tillkommer det här, det hon utsattes för i förra veckan. Det var grymt, det var omänskligt. Därför borde guvernören gå in och ändra på dödsstraffet. Så de kräver det. Guvernören, republikanen Bill Lee, han har inte sagt hur han ställer sig till det än. Men han har ju tills vidare beslutat att pausa alla avrättningar i Tennessee under resten av året efter det som hände Krista Pike.
1: Och hon är då dömd för att ha mördat en klasskamrat 1995. Och det här avrättningsförsöket, om man nu kallar det så, i förra veckan. Vad var det som hände, Gina Lindberg?
2: Ja, det som hände var att hon fick avslag en sista gång från högsta domstolen där advokaterna hade begärt en ny prövning. Hon har ju alltså suttit i fängelse sedan mitten av 90-talet, dömd för det här mordet som hon utförde när hon var 18 år. Och förra veckan så avslogs hennes sista försök att överklaga. Då fördes hon till avrättningsrummet på det här högsäkerhetsfängelset Riverbend i Nashville. Hon spändes fast på båren, hon fick först en giftinjektion men fortsatte andas. Och vittnen i rummet har ju berättat att de hörde både hur hon andades och rosslade. De hörde också hur hon pratade. Hon klagade över smärtor i armen vid ett tillfälle. Sen fick hon ytterligare en giftinjektion men fortsatte andas då också. Och eftersom det inte finns några regler i Tennessee för vad myndigheterna ska göra om två dödsinjektioner inte funkar, så avbröt man avrättningsförsöket och hon fördes istället i ambulans till sjukhus för att hålla henne vid liv.
1: Men det här att någon som är dödsdömd i USA överlever ett avrättningsförsök, har det hänt tidigare något liknande?
2: Nej, det här fallet är unikt. Att delstaten först försöker avrätta en person genom att faktiskt injicera medlet och sen tar henne till sjukhus för att rädda hennes liv och efter det nu överväger att ändå försöka avrätta henne igen. Det är unikt. Det finns andra exempel, flera exempel, där avrättningar inte har gått som planerat. Och det var ett exempel för 2 år sedan i Alabama. Där var en dödsdömd man som skulle avrättas också med giftinjektion. Men då lyckades personalen inte sätta sprutan. De hittade ingen ven att sätta infarten i. Och då försökte hans advokater också få straffet omvandlat med tanke på det han hade utsatts för. Men det sa högsta domstolen nej till och sen avrättades han med kvävgas. Men där hade man inte så att säga hunnit injicera själva giftmedlet. Och sen finns det andra exempel på utdragna avrättningar där människorättsorganisationer gång på gång har sagt att det här är en form av tortyr. Och där USA även fått kritik från FN till exempel, både för metoderna och också för själva dödsstraffet, att man har kvar dödsstraffet och den här idén om att staten kan avrätta sina egna medborgare.
0: Stanna kvar där, Gina Lindberg. Vi har en gäst till med oss, Kai Knudsen, som är överläkare på Sahlgrenska intensivvårdsavdelning och expert i toxikologi. Välkommen.
3: Tack.
0: Ja, som det verkar så är ju Krista Pike vid medvetande igen. Hon har svarat på tilltal trots 2 injektioner av det här giftet pentobarbital. Hur kan det ha blivit så här, tänker du?
3: Ja, pentobarbital är ett gammaldags sömnmedel som har använts vid induktion av narkos under lång tid. Vi använder det inte längre, men det har använts och i rätt dos så kan man ju hålla någon medvetslös, men inte så djupt att man dör. Men tanken här är ju att man skulle gett då en dos, en väldigt hög dos, som då ger en dramatisk effekt på både hjärta och andning, så att man kollapsar och faktiskt dör. Men för att det ska kunna hända så måste man ju ha en bra infart till blodet, en bra infart till blodbanan. Alltså den här lilla kateten som vi då sätter i en ven, den måste ligga helt rätt. Och här har man då haft svårigheter, man har inte fått till det. Man har försökt flera gånger att sätta nål, som vi säger, utan att lyckas. Och till slut så hade man fått till någon liten nål som inte heller fungerade tillfredsställande. Så att när man hade gett den första dosen så somnade hon inte som man ska göra och blev inte så djupt medvetslös. Och då gav man ju en andra dos, vilket jag är lite förvånad och lite frågande till att man gjorde.
0: Okej, så tanken är att man ska somna då och sen så ökar man på dosen så att hjärtat kollapsar och så vidare, så att kroppen lägger av helt enkelt.
3: Ja, i första hand. Man blir medvetslös, andningen förlångsammas och blir otillräcklig. Och till slut då så klarar inte hjärtat detta, utan då dör man.
0: Ja.
3: Men tidigare så använde man istället en trippel av läkemedel när man avrättade med läkemedel. Och då var det dels ett sömnmedel som detta medlet. Och sen var det då ett muskelrelaxerande medel som gav en andningsförlamning så att man inte kunde andas även om man försökte. Och till slut så gav man kalium som gjorde att hjärtat började flimra och inte kunde pumpa runt blodet som det ska. Och det kallades för en avlivningsvätska.
0: Mm.
3: Men sen har man av olika anledningar tagit bort två av de här tre komponenterna och bara hållit sig till det här sömnmedlet som man nu gav då. Och det räcker ju inte om man inte har en bra infart till blodbanan.
0: Och det vet man ju när man har varit hos en sjuksköterska, att ibland så kan det vara svårt att sticka, att de har svårt att hitta vener och så vidare. Är det du tänker kan ha hänt här, att de inte har lyckats få in medlet i blodbanan, som du säger?
3: Ja, det är absolut det som har hänt. Och hon har ju klagat över smärta i armen, och så att det har gått det vi kallar för extravasalt, det har gått utanför blodbanan och ut i vävnaderna i armen. Och det reserveras ju så småningom, men då får man inte de dramatiska effekterna på blodtryck och andning som leder till döden, utan vad som händer är ju att man somnar, blir medvetslös, men sen så småningom så vaknar man upp precis som hon gjorde.
0: Men vad är det då som händer, alltså när det går in i fettet då, antar jag, i armen där hon då fick medicinen? Vad händer i kroppen? Alltså vad gör det här pentobarbitalet då?
3: Jo, det gör att man somnar. Man blir medvetslös.
0: Bara det?
3: Så att i stort sett, för att det blir ganska ringa effekter då på blodtryck och andning. Det blir lite sämre med det också, men inte alls så som det blir om det hade gått på rätt sätt in i blodbanan.
0: Mm.
3: Utan det blir en helt annan farmakodynamik. Alltså det blir inte alls de starka effekterna som man måste ha om man ska få till att någon kollapsar och dör. Och sen så småningom så tas det ju upp, cirkulerar runt i kroppen, bryts ner i levern och utsöndras. Och så att då vaknar man så småningom. Och det kan ta då ett par dagar, och det var precis det som hände i det här fallet.
0: Kan hon ha hjärnskador? För det är ju, vi hörde ju Gina Lindberg säga här att vi vet ju inte om hon kan ha skadats, men kan det ha skadat hjärnan rent teoretiskt?
3: Ja, det är definitivt så att hon kan ha fått hjärnskador, för att vad som händer är att hon somnar, hon får dålig andning och hon får därmed en syrebrist, och det är helt avgörande hur uttalad den här syrebristen har varit om hon får hjärnskador eller inte. Alltså hur djup har syrebristen varit och hur långdragen har den varit, och det vet vi ju inte. Men det faktum att hon kunnat tala igen talar ju ändå för att det inte varit en kraftig syrebrist som har lett till uttalade hjärnskador. För då skulle hon kanske inte vaknat ännu. Men det kan fortfarande vara hjärnskador av syrebrist som kan ge henne bestående men. Så att det hela är ju utfört på ett väldigt, väldigt dåligt vis, och det är taffligt skött alltihopa, och det är klart att det här är ju inte humant på något sätt. Så att jag tycker verkligen att man måste avbryta detta och ta bort dödsstraffet för henne.
1: Och vad tror du, Kaj Knutsen? Du sa ju här att man har tagit bort två av de tidigare tre preparaten. Ja. Varför kan man ha gjort det?
3: Ja, det är av olika skäl i olika stater. Då. Så att det är både av juridiska skäl, men också av det skälet att läkemedelsföretag som tillverkar de här olika preparaten inte vill tillhandahålla dem för det ändamålet att det ska gå till avrättningar. Så det har både varit av den anledningen och av juridiska skäl på något konstigt sätt som då ser olika ut faktiskt i olika stater i USA och andra länder.
0: Hur vårdar man henne nu? Vad tror du? Vad är det hon kräver för behandling för att liksom...
3: Ja, det här är ju nästan en absurd situation som uppstått nu, att nu ska man gå in med medicinska insatser och vårda henne och allt man kan för att rädda hennes liv för att sen kanske ta hennes liv igen. Det är mycket märkligt alltihopa. Ja,
0: men vad får hon för vård, tror du?
3: Ja, andningsvård i första hand. Att man stöttar andningen, och till början med så var den då kopplad till respirator, det vill säga att understöd andning där man då syresätter blodet väl och man ser till att blodtrycket är bra och gör alla de här primära livräddande insatserna som vi gör inom intensivvården i normala fall. Och så har man väckt upp henne, det vill säga det kan hända att man dessutom har haft andra medel som reglerat hennes vakenhet som man tar bort för att hon sen ska kunna vakna på ett säkert sätt där hon klarar av sin andning då. Så att nu har man tagit bort respiratorn, hon får andas själv och då kan hon också få andra andningsvårdande insatser i första hand.
1: Gina Lindberg, du hör Kaj Knutsen här. Hur debatteras det här, eller hur beskrivs det här i medierna, den här paradoxen mellan det livsuppehållande och att hon sedan möjligen ska avrättas?
2: Ja, det beskrivs just som absurt och att det sätter strålkastarljuset på överhuvudtaget de effekter som dödsstraffet kan ha. I vanliga fall är det väldigt lite debatt om dödsstraffet i USA. Det blir ofta mer uppmärksamhet i europeiska medier än vad det blir i amerikanska medier när det gäller dödsstraff. Men det här fallet som är så extremt, det har lett till en debatt. Och det är ju så att USA sticker ut i västvärlden om att ha kvar dödsstraffet. Jag menar, FN är emot dödsstraff, EU arbetar aktivt för att det ska avskaffas i hela världen. De flesta demokratier i världen anser att dödsstraff strider mot grundläggande mänskliga värderingar, att det kränker rätten till liv, att stater inte ska avrätta sina medborgare. Men där sticker USA ut. Men stödet för dödsstraffet har ändå minskat även i USA. Det låg på 75-80% för 20-30 år sedan. Nu ligger det på drygt 50% som vill att dödsstraffet ska finnas kvar. Men det här fallet med Krista Pike, det sätter nytt strålkastarljus på de svåra problemen och de moraliska frågorna kring dödsstraffet.
0: Jag är osäker på, Gina, om du sa det, men är det här med giftinjektioner, är det vanligaste i USA?
2: Ja, det är det vanligaste, men precis som Kaj Knutsen sa, det har ju blivit svårt att få tag på giftet därför att läkemedelsbolag, flera av dem, inte vill delta i det här dödandet. Så att de säger nej till att använda den här sortens preparat. Och då har delstaterna tagit till andra metoder för att avrätta fångar. Så att då har de ju använt till exempel kvävgas för att kväva ihjäl dödsdömda. Elektriska stolen finns kvar som alternativ och arkebusering, alltså att dödsdömda skjuts ihjäl av en exekutionspatrull.
0: Vi får fortsätta följa detta. Tack så mycket, Gina Lindberg, vår USA-korrespondent, och Kaj Knutsen som är överläkare på Sahlgrenskas intensivvårdsavdelning. Tack ska ni ha båda två.
1: Studio 1 till Peter är det här, och Rinkeby i Stockholm fick ju mycket uppmärksamhet efter valet på grund av misstänkt valfusk. Vänsterpartiet gick fram kraftigt där och på hela Järvafältet.
0: Våra reportrar Katarina Gunnarsson och Anna Hellers åkte till Rinkeby torg för att prata med de som bor där.
4: Vi är en ras. Vi är folk som håller ihop. Och det är inget fel med det. Jag speciellt har sagt till Somalia, ni måste gå till vänster. Vi har samma syn, och det här, det är någonting som handlar om oss som muslimer och somalier och invandrare. Vi måste se till, vi måste gå dit det gynnar oss.
5: Hassan sitter med en stor grupp män i höstsolen på ett utomhuscafé på Rinkeby torg. Och han säger ofta vi. Vi somalier röstar. I Rinkeby finns 7 valdistrikt. I alla ökade Vänsterpartiet kraftigt och fick mellan 50-60% av rösterna i de flesta valdistrikten. Det är klart att vi somalier här i Rinkeby håller ihop och röstar på det parti som vi tycker är bäst. Och eftersom vi är en stor invandrargrupp här så märks ju det i valresultatet. Det är inga konstigheter. Vi är bra på att mobilisera oss och prata ihop oss här på torget, i föreningarna och i moskén, säger Hassan. I förra valet till exempel 2022 så bestämde vi oss för att partiet Nyans var bra och då fick de 20%. Men i år uppmanade vi folk att inte rösta på dem och då gjorde de inte det och partiet sjönk ihop till 1%.
4: Vi har lagt på våra röst Nyanser.
1: Ja, förut röstade ni Nyanser.
4: Ja, men nu vi har ändrat oss. Om 10 år vi blir en grupp som kan avgöra valen i Sverige. Det är klart att vi går och knackar dörrar. Det är klart att vi kommer att prata med folk. Det är klart att vi kommer att gå i idrotthallen. Vi delar information med varandra. Vi har samma problem, alltså samma fiende. Du kan inte dela oss. Jag vill att vi ska rösta till en enda parti. Det är mitt förslag. Vi vill inte delas. Men i framtiden hoppas att vi blir så.
5: Och det Hassan och de andra männen på torget säger syns i valstatistiken. I Rinkebys 7 olika valdistrikt syns samma mönster. Runt 90% röstade på antingen Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet. Och alla de andra riksdagspartierna blev extremt små och ligger bara på några enstaka procent. Och överallt i Rinkeby växte alltså Vänsterpartiet kraftigt och fördubblade sig. Hur kommer det sig? Vi vandrar iväg från torget ner till bostadsområdet där 60% röstade just på Vänsterpartiet. Amon är en av dem. Hon säger att hon röstade på Vänsterpartiet eftersom de vill försvara hennes slöja och religion. Men också för att de vill ha lägre hyror. Och sen, det viktigaste, att hon inte vill ha rasister som Sverigedemokraterna i regeringen, säger Amon.
6: Jag röstade för Vänsterpartiet i regeringen. Och varför tror du att just här vid Rinkebystråket där vi står nu, 60% röstade Vänsterpartiet just här? Varför?
7: Det bor invandrare, jag tror det också.
6: Somalia, olika länder. Jag vill inte ha rasister, det är inte bra.
5: Amon står utanför huset där hon bor i valdistriktet Rinkebysvängen södra. Och så ger hon sin förklaring till varför hon tror att 60% här röstade på Vänsterpartiet.
7: Det här, det här är min religion. Och det här är viktiga, röstade mig.
0: Så för dig var viktigt med
7: religion? Och hyra också, de säger sänkte också, lite billigare också.
5: En annan person som vi möter i stadsdelen och som kan ge ytterligare pusselbit och har tankar om valresultatet är socialarbetaren Matilda Neyman. I sitt arbete som socialarbetare i Rinkeby-Tensta gör hon hembesök i några av de mest utsatta familjerna.
8: Det som Matilda Neyman tycker är problematiskt är att många kvinnor hon besöker pratar ytterst begränsad svenska och har svårt att förstå de olika partiernas partiprogram. Då säger de till henne att de röstar som männen tycker. Det är inte olagligt men kan vara en av flera förklaringar till att många röstar så lika, säger socialarbetaren Matilda Neyman.
9: Många som jag i alla fall möter i Järva följer ju inte svensk nyhetsrapportering. Ja, men många som inte kan svenska, inte liksom förstår samhället, analfabeter. Alltså många väldigt utsatta människor skulle jag säga. Till exempel när det här hände med skolattacken i Fagersta. Det visste liksom inte folk om. Jag tror inte att så många vet alltså hur det fungerar med, alltså vilka partier man kan rösta på, vad de här partierna står för. Det som Vänsterpartiet står för nationellt, att man ska vara, ja men, jämställdhet, det är mycket kanske hbtqi-frågor, sexuell frigörelse Och då blir det ju inte liksom korrekt fakta som de baserar sitt... vad de vill rösta på, helt enkelt.
5: I 5 års tid har socialarbetare Matilda Neyman jobbat i området och gjort hembesök hos de mest utsatta familjerna. Nyligen blev hon medlem i Kristdemokraterna i en annan del av Stockholm, men hon säger att hon inte tror att det påverkar hennes iakttagelser. Så går vi vidare. Ytterligare en person som kan ge en pusselbit och kanske en förklaring till varför Vänsterpartiet kunde öka så mycket och så snabbt här i Rinkeby. En kvinna som vi kan kalla Sara. Det handlar om grupptryck, säger Sara. Sara berättar att hon blev konfronterad och hånad i mataffären när hon sa högt att hon tänkte rösta på Magdalena Andersson och Socialdemokraterna.
8: De som ställde sig runt henne i mataffären sa att hon istället borde rösta på Vänsterpartiet och på kandidater med somaliskt ursprung. Jag är mer kontrollerad av männen här i Rinkeby än i mitt hemland. Ibland känns det som om jag inte bor i Sverige utan i Afrika, säger Sara.
10: Vi ska rösta på Vänsterpartiet. Ibland jag känner inte att jag bor i Sverige. Jag bor i Afrika.
8: Varför känner du så?
10: Som visar de tvingar. Man måste välja regler som finns i Sverige. Så man ska inte tvinga.
8: Vad är det man tvingar folk till?
10: Till exempel man kan rösta en kille eller en som är samma länder. Man ska rösta den. Man ska inte rekommendera någon annan samma länder. Det är lite jobbigt för unga som mammorna. Du ska göra den här, det kommer bli den. Vågar inte att svara. Tvingad inte bra. Man kan välja själv. Man kan tänka själv. Jag är vuxen.
8: Och på frågan varför Vänsterpartiet i Järva fördubblat sina röster är hennes förklaring att de äldre ledarna i gruppen tog ett beslut om det. Men också att det handlar om en effektiv mobilisering i föreningar, på torg och gator, i moskén, men främst via influencers på TikTok och Facebook som rekommenderat Vänsterpartiet och kandidater med somalisk bakgrund.
10: Ledare är, betyder att en som man ska ledare som bestämmer, rekommenderar, vi ska göra så här. Och de visar människor de tror. Ledare betyder så. De sprider sig i väldigt information. Facebook, TikTok, går runt Järvaområdet och de rekommenderar till exempel vi ska rösta, det här är varans sidan. Han är på somaliska, han ska göra det här. Och han är bemötande och pratar med lite äldre män, moskéet, kafeteria, restauranten.
8: Och är det de här männen som är de somalierna, det är liksom äldre ledare för olika somaliska familjer?
10: Ja, det är olika familjer. Ja, han är ledare. Mm. Så ni måste rösta, ni måste vakna, så ni ska rösta rätt.
5: Så fortsätter vi att vandra runt bland husen i valdistriktet Rinkeby-svängen södra, där alltså 60% röstade på Vänsterpartiet. I en tvättstuga står Saida och viker tvätt. Hon håller inte med om mediebilden att det förekommit någon valfusk. Visst finns det ett problem att många av kvinnorna inte kan läsa de olika partiernas partiprogram. Men om valpåverkan har i varje fall inte hon känt av. Själv jobbar hon heltid på ett äldreboende in i stan. Hon säger att hon struntar i vad de tongivande männen på torget säger. Som kvinna tänker jag själv med eget huvud och partierna åt vänster är ju helt enkelt bäst för oss här i Rinkeby och kanske för hela Sverige, säger Saida i tvättstugan.
10: Vi är frivillig, vilken person som vi röster. Vi är fri. Och vi känner inte person som knackar för oss eller kommer till oss och säger vi måste rösta, rösta den här personen. Nej, inte Rinkeby, inte Rinkeby. Men vi som fri, vi är fri och vi tänker för oss röster. Vilken parti eller vilken grupp vi röster eller vilken som är bra för oss. Exempel fönster, de pratade kanske bra grejer som kanske många invandrare gillade. De gillar inte den här situationen som Sverigedemokraterna gör hela tiden. Och så de skyddar oss hela tiden och det är därför vi röstade.
8: Anna Hellers
5: och Katarina Gunnarsson i Rinkeby för Studio 1.
0: Och nu om en svår fråga, och den handlar om enskilda präster ska kunna avstå från att viga samkönade par om det går emot deras tro.
1: Den är inte bara svår, den har dykt upp flera gånger också. Det är en debatt som har pågått i många år. Den är aktuell igen nu efter ett socialdemokratiskt förslag om att alla präster i Svenska kyrkan ska tvingas viga par av samma kön. Och förslaget har mött protester och frågan ska avgöras på kyrkomötet lite senare i höst.
0: I studion nu Pontus Håkansson, medarbetare här på Ekot, följer ju såna här kyrkofrågor. Berätta, vad handlar den här motionen om?
11: Ja, men det är precis som ni säger, det är en motion som kommer från, som initierad av socialdemokraten Jesper Eneroth. Men för att förstå sammanhanget den här motionen kommer i, så kan jag tillåta mig en liten kort historisk utvikning. Svenska kyrkan fattade 2009 beslutet efter debatt och överväganden att ändra sin äktenskapssyn till att då inkludera samkönade par också. Det var ett ganska uppmärksammat kyrkomöte. Karlstadbiskopen stod med gråten i halsen och vädjade till kyrkomötet att inte fatta det här beslutet. Men kyrkomötet fattade beslutet, och sedan dess har Svenska kyrkan haft då en äktenskapssyn som rymmer både samkönade och tvekönade par, så att säga. Men 2009 så var det också så att man lovade de präster som inte har den synen att man viger samkönade par att de skulle få fortsätta verka. Enskilda präster skulle inte ha kravet på sig att viga. Det är liksom kyrkan som har vigselplikt, inte de enskilda prästerna. Och det är det här de här motionärerna tar spjärn mot, det här gamla då löftet till de som har en avvikande syn från det som är kyrkans liksom mainstreamfåra. Att nu är det dags, menar motionärerna, att alla präster i Svenska kyrkan ska viga alla par.
0: Men om det då är ett samkönat par som vill gifta sig i en kyrka, där finns det en präst som säger tyvärr, det passar inte mig, vad händer då?
11: Alltså, den situationen ska inte uppstå. Eftersom Svenska kyrkan viger alla par, så ordningen nu är att om ett samkönat par, två killar, två tjejer, vad som helst, kommer till den lokala församlingen och då, i det här hypotetiska exemplet, så är alla präster i församlingen, ingen av dem viger samkönade, så kommer man till prästen, kyrkoherden, och säger vi vill gifta oss i kyrkan, då ska den kyrkoherden ändå säga absolut, strålande, välkommen in i vår kyrka, och sen får kyrkoherden då fixa fram en präst som löser detta. Det ska inte vara något problem för samkönade par att viga sig idag.
1: Men precis som du sa, Pontus Håkansson, så är det här någonting som du har pratat om väldigt länge. Varför lyfts det här upp igen?
11: Ja, men det här är en fråga som med jämna mellanrum sen 2009, så var det 17 år typ. Uppstår hela tiden. Det kommer den här typen av motioner och förslag återkommande där man vill då. Vissa motioner säger att okej, men ska vi skydda de minoriteten då, den teologiska minoriteten, eller ska vi tvinga alla präster att viga alla par?
0: Mm. Och den här motionären då, Jesper Eneroth, som är kyrkopolitiker, han tycker att tiden är inne. Nu måste vi sätta ner foten och bestämma att det här. Det finns bara en linje i Svenska kyrkan.
11: Exakt, och där 2009 så sa kyrkostyrelsen då att Svenska kyrkan bejakar att inom kyrkan ryms olika syner på äktenskapet. Och det tycker då motionärerna är otydligt, och nu är det dags att det bara finns en även bland alla präster.
1: Och då nyligen så skrev 126 präster ett öppet brev mot den här motionen. Hur argumenterar de då?
11: Ja, men det är då 126 präster, det är en ganska bred skara ändå. Den som har varit präst längst är vigd på 50-talet. Den som har prästvig närmaste tid är vigd i år. Det är killar och tjejer. Verkar vara en ganska geografisk spridning också. Och de har olika syner på äktenskapet. Det är väl också värt att nämna här. Att vissa viger samkönade par, andra gör det inte. Men deras poäng är då att ordningen från 2009, den här ordningen jag förklarade innan, att kyrkan har vigselplikt, inte enskilda präster, den räcker nog. Det här skulle slita upp konflikter inom kyrkan. Det skulle kunna påverka ekumeniken, alltså Svenska kyrkans relation med andra kyrkor. Och dessutom så menar man att tvång är inte bra. Det är liksom dåligt för den enskilde prästen att känna sig tvingad. Och de säger också att det är fler som tycker som vi, men de är rädda för att skriva under. Det kan ju inte vi bekräfta, men det är deras bild att de inte är ensamma. Det är inte bara de här 126, enligt de här prästerna då.
0: Men jag tänker så här, den här Jesper Eneroth då, hur tänker han? Det finns väl inget samkönat par som skulle vilja bli vigd av en präst som egentligen inte vill viga samkönade par?
11: Jesper Eneroth får ju tala för sig själv.
0: Ja, men liksom jag förstår. Men
11: det som liksom biskopsmötet har sagt då, upprepat flera gånger, att vår ambition långsiktigt är att alla präster ska viga med glädje. Biskopsmötet vill ju att det ska få gå lite långsammare fram. Men Jesper Eneroth och de motionärerna anser väl att tiden är mogen. Vi kan inte vänta, utan nu måste kyrkan sätta ner foten. Så det här lösa sig.
1: Du gav ju en bild av en tårögd biskop 2009 där. Vad säger landets biskopar om saken idag?
11: Ja, det är ett helt annat biskopsmöte idag än 2009. Biskopsmötet är helt enade bakom den äktenskapssyn som nu råder i Svenska kyrkan. Men samtidigt så har då förre ärkebiskopen Jackelén var ute för ett par år sedan och sa att vill se att alla präster viger samkönade par, men tvång är inte bra. Det ska liksom inte läggas på uppifrån, utan vi biskopar pratar med våra präster och prästkandidater och löser det, men inga tvång, argumenterade hon då.
0: Jag vet inte om, jag tyckte du sa så här att det skulle kunna bli slå tillbaka på något sätt, eller att det skulle vara dåligt om man nu satte ner foten och bestämde att det finns bara en äktenskapssyn.
11: Det var ju oron hos de här prästerna som skrev den här artikeln, att det skulle slita upp sår för Svenska kyrkan. Faktum är att Svenska kyrkan idag rymmer olika teologiska uppfattningar, och de som är då den gruppen som inte viger samkönade par, för de är baserat på en teologisk bibelläsning som gör det svårt för dem att göra det, och de hamnar ju då i en samvetssituation, skulle de här prästerna argumentera, som gör det svårt för dem att kan göra det svårt för dem att verka i Svenska kyrkan. Jag vet att vissa motståndare har varnat för kyrkosplittring, men sen ska det här upp på kyrkomötets bord så småningom i alla fall.
0: Det blir spännande, men bara så här, storleksordningen, de som kräver detta och de som är emot att man ska kräva av alla präster att viga, hur ser det ut?
11: I kyrkomötet. Ja, men det här är jätteintressant, om jag hinner jättekort här. Det finns ju en majoritet i kyrkomötet för den här motionen, men sen så kom ett yttrande från tillsyns- och uppdragsutskottet, betänkande där kom idag, där man avslår den här motionen. Mm. Man yrkar på att den här motionen ska avslås, så troligtvis kommer den, det är min gissning, den kommer inte gå igenom, utan det här utskottet föreslår istället att det ska hänskjutas till kyrkostyrelsen, när kyrkostyrelsen ska ta fram en skrivelse. Så jag tror att den här kommer stoppas, och annars kan biskoparna sätta in, om de är emot det, ett supervapen.
0: Vi följer upp det där när det blir dags igen. Pontus Åkansson, medarbetare här på Ekot. Tack ska du ha för att du kom hit.
1: Nu byter vi ämne helt och hållet.
0: Ja, det kan man väl ett slags faktiskt religion det här också,
1: ett
0: kanske.
1: Ett slags religion. Rödljusterapi, kosttillskott, periodisk fasta, tryckkammare eller iskalla bad. Det är det här sätten att försöka ta kontroll över kroppens biologiska klocka och att bromsa åldrandet. Det finns många olika sätt. Och kanske är lite religion för en del, vad vet jag.
0: Ja, vad vet jag. Men det här är en rörelse som ofta kallas biohacking eller longevity. Och en av dem som har anslutit sig till detta, det är du, Mattias Lobendahl. Välkommen hit.
12: Tack snälla.
0: Du är entreprenör och du är en sån här biohackare. Vad är det som lockar med att bromsa åldrandet för dig?
12: Ja, alltså, det finns ju olika nivåer av det här, och steg ett är ju att hålla sig frisk så länge som möjligt för att lyckas hinna med de här nya behandlingarna som kommer, som kan backa åldrandet tillbaka på riktigt.
0: Okej, så du tänker hålla dig frisk som tusan tills forskningen har hunnit fram till ett sätt att hålla dig vid liv. Hur länge då, tänker du?
12: Det ligger utanför min kontroll,
0: ja, men
12: så länge jag tycker
0: du?
12: Livet är roligt, så alltså, varför inte 150 år?
0: Whoopsie daisy, ja.
1: Men det låter ju då som du väntar på olika nyheter, eller vad är det för perspektiv du har? Vad tänker du?
12: Alltså, Jag åker ju runt på olika longevity-mässor runt om i världen och pratar med forskare direkt. Och de flesta är eniga om att inom en 10-15 års period från nu så kommer vi nå något som kallas för longevity escape velocity. Alltså en nivå där vi kan inte backa åldrandet än, men vi kan stoppa det. Då har forskningen kommit så pass långt att vi kan underhålla våra celler och vår biologi så att vi inte behöver åldras.
0: Du är, vad är du, lite 50 plus?
12: 50.
0: 50 i år. Och vi säger då om 15 år, då är du 65. Mm. Då ska du kunna stoppa åldrandet, så du skulle aldrig rent biologiskt bli äldre än 65. I så fall.
12: Det är teorin och det är det de här forskarna jobbar efter, ja.
1: Men så här långt då, för det är ju lite livsstil för dig det här. Vilka metoder är det som du har använt så här långt?
12: Ja, alltså först och främst så gäller det att ha koll på första nivån som är livsstil. Det är hur man äter, hur man sover, träning. Och där kommer en del fasta in också. Egentligen allting som stressar kroppen kontrollerat är bra för longevity. För då vaknar cellerna till liv och börjar reparera skador istället för att vi växer.
1: Kan du förklara bara stressar kontrollerat?
12: Alltså träning är en form av stress i kroppen. Vi bryter ner den lite grann och sen bygger den upp sig och blir starkare. Samma sak gäller exempelvis bastu. Det stressar kroppen. Kroppen skickar ut något som heter heat proteins som reparerar vissa skador i kroppen. Kallbad likaså. Går man ner i ett kallbad, 4 grader, varenda muskel skriker upp med, du kommer dö. Men andas man igenom det här så får man en slags värme i kroppen. Det bruna fettet aktiverar värme som också har positiva fördelar.
0: Men nu pratar du om ganska ofarliga saker. Men för några år sedan så tog ju du det här med biohacking kanske ett steg längre än de flesta. Du sökte dig till en metod som gjorde dig sjuk. Du självmedicinerade med cellgifter i kombination med kosttillskott. Och du skulle då komma åt de här zombicellerna som tydligen finns i kroppen som driver på åldrande och inflammationer. Varför ville du testa det där egentligen?
12: Alltså det hela började egentligen med att jag blev utbränd och gick in i väggen. Och jag ville hitta sätt att komma tillbaka och känna mig ung igen. För jag kände mig extremt gammal och trött och ingen energi. I samband med det här så släppte en känd forskare inom longevity som heter David Sinclair. Han släppte en bok som heter Lifespan. Och jag läste den igen och igen och blev helt fascinerad. Och först då fattade jag att åldrandet går att påverka. I hans bok så nämner han en hel del olika tillskott man kan ta och olika behandlingar som finns. Och det var ju gnistan som fick mig att börja forska vidare på egen hand. Och just de här zombicellerna är ju något som Mayo Clinic i USA forskar väldigt mycket på. Och ja, men i och med internet och nu också AI är det väldigt lätt att analysera de här studierna som finns. Jag tog efter det, använde samma mängd, den här cancermedicinen och ett kosttillskott och gjorde en egen studie på mig själv. Då.
0: Mm. Och mådde bra ett tag, men sen vad hände?
12: Ja, efter månad 4 då. Det här är ett intermittent protokoll man tar. Det är 3 efterföljande dagar varje månad. Sen tar man ingenting mer. Så det är 3 dagar i månaden man tar det här. Och efter 3 månader gick jättebra. Efter 4:e månaden så fick jag en läkemedelsreaktion. Min ljumske svullnade upp och blev nästan i en storlek med en tennisboll. Jag fick utslag över hela kroppen. Frossa på nätterna. Ont bakom ögonen. Så jag sökte ju läkarvård.
0: Och jag vet att du berättade ju inte vad du höll på med, utan de fick gissa sig fram och det gick ju inte så bra. Varför berättar du inte?
12: Det här var några år sedan och alldeles i början på min resa. Jag tyckte det var pinsamt. Jag kände att jag hade gjort bort mig lite och ville inte brösta det. Idag skulle jag ha gjort det.
0: Ja, okej. Okay. Men du la av med medicinerna eller vad fick du för råd?
12: Ja, den behandlingen har jag inte testat än.
0: Nej. Okay.
1: Vi har en gäst till, Karin Modig, docent i epidemiologi vid Karolinska institutet, och du leder forskargruppen Åldrande och hälsa. Välkommen.
13: Tack så mycket.
1: Vad tänker du när du hör om det här som Mattias Lobendahl berättar?
13: Ja, jag tänker många saker, men dels så förstår jag fascinationen. Den fascinationen liksom för evigt liv och evig ungdom har ju funnits liksom sedan Platons tid. Men, och vi vet, idag går det så snabbt, precis som Mattias säger, att vi vet så mycket mer om åldrandets biologi än vad vi gjorde för några decennier sedan. Och det finns forskning som antyder då att vissa processer som är kopplade till åldrande går att påverka. Så det är klart att det finns den här fascinationen, så den förstår jag. Sen som forskare så kanske jag tycker att longevity-rörelsen ibland springer lite snabbare än hur jag bedömer evidensen då för en del interventioner då, som kan bromsa eller stoppa åldrandet.
0: Jag ska rätta mig själv, för jag sa cellgifter, för det trodde jag att det var, men det är en cancermedicin som du har tagit som inte är cellgift. Men alltså, vad av allt det här rödljusterapi, kosttillskott, periodisk fasta, tryckkammare, iskalla bad och så vidare, är allt det där farligt, Karin Modig?
13: Nu pratar du med mig. Ja, nej, det är klart att det inte är. Och det är det jag tycker är en viktig skillnad här. Att liksom skilja på saker som har en låg risk och potentiell nytta, så att säga, med saker som har en hög risk och oklar potentiell nytta. Men en risk som vi inte har nämnt här, som jag ändå tycker är väl att nämna, det är ju liksom ändå någon slags stress i sig eller ett psykologiskt välbefinnande som ändå kan påverkas av det här. Och jag tror säkert att många personer inte påverkas negativt utan kan må bra av den här kontrollen och känna motivation av att testa och mäta. Men jag tror också att det finns människor som kan uppleva en stress i sig av att försöka optimera sitt liv och att mäta alla de här utfallen. Mm. Det är väl den risken.
1: Vi kan väl fråga Mattias Lobendahl här om det här som Karin Modig säger, den här stressen i sig på det psykologiska välbefinnandet.
12: Ja, alltså jag mediterar ju varje morgon, så att jag kanske balanserar upp det där. Men jag förstår det. Jag kan bli stressad ibland av viss data. Man mäter ju sömn och sådär. Så går man upp på morgonen och så ser man att man har inte sovit bra. Fast man känner sig okej, och det är klart att det påverkar. Mm. Och eller så här att det blir bara 6,5 timme, jag behöver 7,5. Det måste jag ha för min longevity. Så det kan ju bli en stress i sig, det håller jag absolut med om.
0: Men du har ju inte slutat, trots att du blev frisk då från den här behandlingen som du själv gick igenom. Du åker till USA och testar vad då?
12: Ja, alltså, jag blev ju klokare då, så att nu kör jag inte så mycket självexperiment längre på såna här lite mer avancerade saker, utan jag tar mig till exempelvis USA och under medicinsk behandling testar exosomer.
0: Vad är det för något?
12: Exosomer är en del av stamceller som ökar kommunikationen mellan våra celler. Det är, motsatsen är ju ett av anledningarna till att vi åldras, att cellerna tappar kommunikationen med varandra.
0: Karin Modig på Karolinska institutet, det här att det kommer då metoder här om 15 år kanske som gör att vi kan stoppa åldrandet. Vad säger du om det? Tror du på det?
13: Jag tillhör inte de forskarna som tror att vi om 10 eller 15 år har helt stoppat eller kommit till en möjlighet att vi helt stoppar åldrandet. Det tror jag är för snabbt räknat. Däremot så tror jag att mycket kommer att ha hänt och möjligen att vi kan stoppa åldrandet i vissa typer av celler och organ och så. Och vi kommer också ha en betydligt bättre behandling. Men att alla skulle liksom stanna där de är i sitt åldrande om 10-15 år, det tror inte jag. Men
0: där får vi tyvärr dra ett streck. Tack så mycket, Karin Modig, Karolinska institutet, Mattias Lobendahl, så kallad biohackare, eller biohackare, kan man säga så?
12: Ja, det kan man säga.
0: Tack så mycket.
12: Tack.
1: Per Edberg, är du beredd?
14: Ja, jag säger som scouterna. Alltid redo.
0: Producent för Studio 1 idag, Anna Iversen, och nu Per Edberg med Ekot.
15: Med en rapport från Israel på 3-årsdagen efter Hamas blodiga terrorattack. Skolprotesterna i Frankrike sprider sig, Nobelpriset i kemi har tillkännagetts och pensionärsorganisationer rasar mot att SVT inför krav på konto och inloggning för att kunna titta på SVT Play. Det är rubrikerna i kvart i sex Ekot idag. Men allra först om de misstänkta terrorkopplingarna till en av de tidigare största utländska investerarna i Sverige, nämligen Mohammed Al-Amoudi, som i över 20 års tid ägde Prem, ett av Sveriges största drivmedels- och raffinaderiföretag. SVTs Uppdrag granskning avslöjar idag hur pengar slussats från Al-Amoudi till Osama bin Laden, alltså den dåvarande ledaren för terrorgruppen Al-Qaida. Magnus Ranstorp är terrorforskare vid Försvarshögskolan.
16: Självklart så har det ju en säkerhetspolitisk betydelse. Jag menar, Prem är ju inte vilket företag som helst. Det har ju raffinaderier, bränsleförsörjning, lager, distributionssystem som har betydelse för Sveriges energiförsörjning. Och det blir ju också en viktig fråga ytterst om vem som äger och kontrollerar företaget. Det är ju en nationell säkerhetsfråga.
17: Uppdrag granskning har tagit del av hemliga dokument som visar på misstänkta pengaöverföringar från ett projekt som Al-Amoudi var delaktig i till Osama bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida.
18: Säpo ska ha fått flera varningar om misstänkta terrorkopplingar. Men trots det tyder inget på att Säpo utrett Al-Amoudi enligt Uppdrag granskning. 1994 köpte Al-Amoudi det delvis statligt ägda bolaget OK Petroleum, som sen bytte namn till Prem. Samma år omnämns Al-Amoudi och de misstänkta terrorkopplingarna i en Säpo-rapport. Terrorforskaren Magnus Ranstorp igen.
16: Säpo och Must får ju kontinuerligt stora mängder av underrättelseinformation. Och all den här informationen rapporteras ju naturligtvis inte till regeringen. Det är bara det som är relevant. Allra ytterst relevant. Men det verkar ju vara så att man har inte ansett tillräckligt relevant i alla fall. Och det kan ju göra med också med att terrorfinansiering kanske inte var högsta prioritet. Det stora fokuset var ju fortfarande på Ryssland och på liksom spioner, inte på terrorbekämpning. Det var det faktiskt inte fram till förrän efter 11 september. Då blev det alle man på pumparna.
17: Anders Björk var moderat försvarsminister i den regering Carl Bildt ledde under tiden för affären.
19: Det fanns ju en väldigt omfattande naivitet. Den eviga freden hade kommit, det kalla kriget var slut. Och man utgick från att Sverige inte skulle råka illa ut om man får använda det uttrycket. Så det fanns inte den observans som förmodligen trots allt finns idag, i någon mån i alla fall. Och det var ju naturligtvis väldigt olyckligt.
18: I vintras såldes Prem av Mohammed Al-Amoudi. I ett mejl till Eko tillbakavisar han alla anklagelser.
17: Han skriver, citat, "Under hela min karriär har jag varit först och främst och helt och hållet en affärsman. Jag skulle under inga omständigheter frivilligt eller medvetet vara inblandad i finansieringen av vare sig radikal extremism eller terrorism av något slag." Slutcitat.
15: Reportrar Victoria Skott och Erika Mårtensson, som också har sökt Säkerhetspolisen för en kommentar, men beskedet därifrån är bara skriftligt och att man inte kan kommentera uppgifterna närmare. Idag har det gått precis 3 år sedan Hamas terrorattack som dödade över 1200 israeler och som också sedan ledde till Gaza-kriget. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén rapporterar från Israel.
20: Ja, det har hållits tysta minuter över hela landet och här i kibbutz Nir Oz, nära gränsen mot Gaza, där jag befinner mig, hölls en minnesceremoni vid begravningsplatsen. Jag stod där med anhöriga till Oded Lifshitz runt hans grav. Han var journalist och fredsaktivist, 83 år gammal när han kidnappades och han kom hem i likkista. Om en dryg timme inleds en annan ceremoni vid platsen för musikfestivalen Nova, där 364 människor dödades, de flesta unga, och många kidnappades också till Gaza. Det är en tung dag i ett land som fortfarande befinner sig i kollektiv trauma efter den 7 oktober för 3 år sedan, och där flera människor också bär på ett sorts överlevnadsskuld. Varför brändes grannen ihjäl medan jag kan sitta här och dricka ett glas rosévin, sa en ung man till mig idag.
15: Israel-Palestina-frågan är ju en fråga med många bottnar och den har varit ett problem länge. Det som hände för 3 år sedan, hur har det präglat synen på Israel-Palestina-frågan idag?
20: Ja, till en början låg världens sympatier med Israel efter denna ohyggliga massaker. Men det vände senare efter förödelsen och de höga dödstalen i Gaza. Och opinionsmässigt är Israel idag isolerat. Orättvist tycker många israeler som bara ser antisemitism i kritiken mot Israel och krigen. Och den här polariseringen kring Israel-Palestina-frågan är vidrigt giftig över hela världen. Israel har nu vunnit flera militära segrar, men strategiskt har isoleringen försvagat Israel.
15: Såren efter den här händelsen, kommer de någonsin läka, tror du, på någon av sidorna i konflikten?
20: Nej, såren läker inte och vi befinner oss fortfarande i en avgrund 3 år senare. Men det många hoppas på, till exempel här i kibbutz Neir Oz, det är att där det fortfarande finns de som tror på fred. Det man hoppas på är modiga ledare som trots såren ska kunna ta sitt förnuft till fånga och arbeta för försoning. Vi måste kunna leva här tillsammans, sa en kvinna till mig idag. Eftersom varken palestinier eller israeler kommer att ge sig iväg. Samtidigt får israeliska politiker som Itamar Ben-Gvir, den ökände nationalreligiöse ministern, han får starkt stöd för sin vilja att göra sig av med palestinierna, att försöka få dem att lämna både Gaza och Västbanken, antingen genom att låta bosättare terrorisera dem eller göra livet så outhärdligt i Gaza att människor emigrerar frivilligt.
15: Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. Protesterna på gymnasieskolor i Frankrike har spridit sig ytterligare och nu blockeras även flera välrenommerade högskolor.
3: Det är stormöte ute på Rue d'Ulm där en av Frankrikes mest prestigefyllda skolor ligger, École Normale Supérieure. Där utbildas nästa generation lärare och många av de handplockade studenterna har betalt för att gå här. Precis som framför de blockerade gymnasieskolorna täcks ingångarna även här av soptunnor och lastpallar. Varför har de bestämt sig för att gå med i proteströrelsen? Jag har varit privilegierad hela mitt liv, svarar Danae som har historia som sitt ämne. Med rätt föräldrar, rätt skolor och alltid bra närvarande lärare. Hon gör det här i solidaritet med de som inte haft den möjligheten, säger hon. Och vi som studerar här på École Normale Supérieure kommer snart återvända till de franska skolorna som lärare. Så det berör oss också, säger hon.
21: Et donc ça nous concerne aussi et donc on veut être en solidarité avec les lycéens.
3: Sen kan man ställa frågan, vilket våld som är värst, säger Danae, brinnande soptunnor eller det brutala polisvåld vi sett, fortsätter hon. En pojke förlorade sin hand på grund av en polisgranat. Gör man så mot våra barn så protesterar vi.
21: C'est on tape sur des enfants, il y a un gosse qui perd sa main. On est dans la rue.
3: Danae tror protesterna kommer fortsätta länge, minst fram till att budgeten klubbas i mitten av oktober. Och om det då inte blir mer pengar till skolan ser hon inget slut på de oroligheter som brutit ut i Frankrike.
21: Je pense qu'il y a un mouvement qui est assez fort pour reprendre et pour continuer vraiment sur la longue durée.
3: Cecilia Blomberg, Paris.
15: Från Tyskland rapporteras att den spionerimisstänkta tidigare chefen för underrättelsetjänsten BND häktas tillsammans med sin tidigare stabschef i väntan på rättegång. De misstänks för att ha lämnat ut statshemligheter till underrättelsetjänster från 2 andra länder, men det är inte känt vilka. Nobelpriset i kemi delas i år mellan fransmannen Henri Cagan och japanen Kenzo Suai. Och den sistnämnda sa så här på telefon från Hiroshima när han hade fått beskedet om att han blivit Nobelpristagare.
22: Good evening. Hello. This is Kenzo Suai. I'm very excited to receive the very nice news. Nobel Prize. Of course, this is the most exciting day.
23: Det här är den mest spännande dagen. Jag är så upprymd över priset,
2: säger professor Kenzo Sohai vid Tokyo University, som alltså tillsammans med fransmannen professor emeritus Henri Kagan får Nobelpriset i kemi i år för att kommit lösningen närmare en över 100 år gammal kemisk gåta. Nämligen hur och varför vissa molekyler förekommer som i två varianter som varandras spegelbilder. Och hur det kan gå till att i exempelvis läkemedelstillverkning bara använda en av de här molekylära spegelbilderna. Och då den läkande av de två, den som man vill åt. Det förklarar professor Daniel Aili som är ledamot av Nobelkommittén i kemi.
4: Många molekyler kan existera i två icke-identiska spegelbilder av varandra. Ungefär som vänster och höger hand är spegelbilder av varandra. Men de är icke-identiska eftersom vi inte kan, när vi håller handflatorna uppåt så kan vi liksom inte vända fingrarna åt samma håll. Och molekyler som har den här egenskapen, de kan ha väldigt olika egenskaper.

0: kreatör Lina Kalmteg så sticker två namn ut och nämns lite extra ofta. Författarna Gerald Munane och Alexis Wright, båda från Australien. Men det finns fler, vi kan höra vad hon säger.
1: Ja, men jag tror nog ändå på en icke-europeisk kvinna, och då finns ju till exempel Sanche eller Alexis Wright då från Australien. Men personligen så hoppas jag nog mer på en yngre argentinska Samantha Schweblin eller en betydligt äldre kanadensiska Margaret Atwood.
2: Ja, spekulera går ju an, Camilla, men vad bygger de här spekulationerna på egentligen då?
0: Ja, men bland annat kan man utgå från att Svenska Akademin verkar följa vissa mönster. I snart 10 år har det varit varannan kvinna och varannan man. Och förra året var det en man när ungerska Laszlo Krasznahorkai prisades. Och fortfarande är det bara 18 kvinnor som fått litteraturpriset jämfört med då 104 man. Så många tror på en kvinna, och så kan man ändå gissa att det inte blir en europé till. Men så har ju då våra litteraturkritiker koll på själva litteraturen, vad som diskuteras och uppmärksammas. Men hemlighetsmakeriet från Svenska Akademin är ju stort, så signalen av tiden är väldigt få.
2: Men visst brukar också vara så att ni spanar lite extra på betting-sajterna?
0: Ja, och i år är det kinesiska Zanche som toppar flera sajters bettinglistor. Men än så länge har det varit svårt att tyda bettingen, säger vår litteraturredaktör Lina Kalmteg.
1: De har varit ganska stillastående, har jag tänkt, tills jag för en stund sedan faktiskt såg amerikanske Thomas Pynchon. Han rör sig uppåt på någon av bettinglistorna i alla fall. Han ligger väldigt högt upp. Och han är ju 89 år, så det börjar bli lite bråttom för akademin, och han har diskuterats ju väldigt, väldigt länge.
2: Sist hörde vi Lina Kalmteg, kulturredaktionens litteraturredaktör, och i studion hörde vi Camilla Valdan. Ekonomi nu. Inflationen ser ut att ta fart igen. Enligt Statistiska centralbyrån steg inflationen i september från 0,3 till 1,1%. Susanne Spektor är chefsekonom vid Danske Bank.
3: Men Riksbanken var tydlig i september med att det kommer höjningar och en hög sannolikhet för november. Och dagens inflationsutfall var i stort som förväntat, talar för att den första höjningen kommer i november.
4: Ja, förra månaden tog inflationen fart igen, visar SCBs nya siffror, upp till 1,1% jämfört med 0,3% i augusti. Bland ekonomer var en ökning väntad, det här med anledning av kriget i Mellanöstern. Och enligt SCB är det främst högre energipriser som har drivit på inflationstakten. Men på ett shoppingstråk i Stockholm var det få som hade märkt av några större prisökningar.
5: Frida? Oj, nej, inte så mycket faktiskt. Ja, lite samma lika skulle jag säga. Alltså, jag tycker det har varit dyrt ganska länge nu, så att inget reagerar jättestarkt på nu nyligen skulle jag säga.
6: Olivia, no, haven't noticed so much. Probably more expensive, yeah.
7: Camilla?
8: Nej, inte ännu. Det tror jag sånt släpar lite, så det kommer väl i november skulle jag gissa på.
4: Räknar man bort energipriser och ser på det som kallas för kärninflation, så var inflationstakten oförändrad i september jämfört med i augusti. Men sänkt bränsleskatt och lägre matmoms kan dölja en inflation som i själva verket är högre. Susanne Spektor på Danske Bank igen.
3: Ja, men skattesänkningarna, de tillfälliga nedsättningarna, innebär att inflationstalen är lägre än vad de annars skulle vara och vad de kommer vara framåt. Så i den bemärkelsen så kan man invaggas i en falsk trygghet av de låga talen vi har här och nu.
2: Danske Banks chefsekonom Susanne Spektor, och reporter här var Filip Ramqvist. IKEA omorganiserar och varslar om uppsägningar på två orter. Ett 60-tal tjänster riskerar att bli övertaliga på IKEA i Älmhult, och i Uppsala handlar det om 15 tjänster på tjänstemannasidan. Samtidigt ska IKEA i Uppsala rekrytera 25-30 medarbetare som ska jobba med försäljning och kundmöten. Stockholmsbörsen stängde idag ner 1,6%, London backade 0,8%, Frankfurt gick ner 1,4%. Dow Jones just nu ner 0,8%, Nasdaq ner 0,5%. Dollarn står i 10 kronor och 1 öre och euron i 11,20. Snart kommer SVTs tittare behöva logga in för att kunna se program i SVT Play.

0: Men det här nya inloggningskravet väcker kritik, så här säger Maria Larsson vid SPF-pensionärerna.
1: Budskapet från SVT igår slog faktiskt ner som en bomb.
2: Maria Larsson är ordförande för pensionärsorganisationen SPF Seniorerna.
1: Man tänker införa en tjänst med en krånglig inloggning som kräver en viss utrustning. Och för många av våra seniorer så är inte det här något problem. Men vi är 2,3 miljoner seniorer i det här landet. Och alla är inte digitala.
2: SVT Play, som nu funnits i 20 år, införde möjligheten att logga in 2023. Nu kommer inlogg krävas i smarta tv-apparater, i mobilen och i surfplattan. Enligt SVT införs kravet för att göra tjänsten riktigt bra. En analys de delar med andra public service-bolag som gått före. Enligt Maria Larsson riskerar ändringen ändå drabba dem som kanske tittar allra mest.
1: Public service ska vara i allmänhetens tjänst, det ska vara till för just alla.
2: SVT skriver till Kulturnytt att tittare fortfarande kommer att kunna se de traditionella kanalerna utan inlogg och att playtjänsten på webben inte berörs. Enligt kommunikationschef Hanna Dowling tar de även ansvar för människor med digital ovana genom att erbjuda tydliga instruktionsfilmer och möjligheten att få hjälp via telefon.
0: Joakim Silverdahl vid Kulturnytt. Och här kommer Radiosporten med Emanuel Nashed.
3: Tack för det, och Radiosporten inleder på två hjul.
4: Cyklisten Jakob Söderqvists chans till revansch efter VM-besvikelsen blev inte vad han hade tänkt sig. 23-åringen var en av favoriterna inför tempoloppet vid EM i Slovenien, men han var halvminuten efter ledaren redan vid den första mellantiden. Och fortsatte sedan att tappa tid. Söderqvist slutade på en 8:e plats 27 sekunder från medaljerna. Veteranen Primoz Roglic tog hem guldet på hemmaplan före Bruno Admiral och Maxime de Kombl. För bara drygt 2 veckor sedan var Söderqvist på väg mot en VM-medalj i Montreal när olyckan var framme och han vurpade 2 kilometer från mål.
3: Det här rapporterade Astrid Einarsson. Fotboll nu. Arsenal-backen Smilla Holmberg har skadat sig på en landslagsträning inför Sveriges bortamöte med Litauen. Holmberg har stukat foten och landslagets besked idag är att det är oklart om hon hinner bli spelklar till den första VM-playoff-matchen som spelas på fredag. Det var sporten.
0: Och så här blir vädret. Ikväll och i natt får Götaland och Svealand mulet och en del regn. Norrland klart till halvklart. De norra fjällen en del snöbyar. Imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I norra Värmland, norra Dalarna, Härjedalen och nordvästra Hälsingland övergår regnet i snö. I norra Norrland en del sol, men i fjällen molnigt med snöbyar. 10-15 grader i söder, 2-8 i norr. Producent ikväll, Alexander Ceylon Lund. Jag heter Per Edberg.
5: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
6: This bill is a deal with the devil.
7: The mission didn't end with Charlie's life.
8: Obviously, Greenland should be part of the United States.
9: Turn the volume up!
10: Ja, varmt välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 774. Det är onsdag den 7 oktober. Klockan är snart 14:15. Gina Lindberg i Washington. Hej!
11: Hallå, god morgon.
10: God morgon. Jag tycker du ser pigg och glad ut.
11: Pigg och glad. Alltså, nu närmar sig ju val, så att nu jag känner att jag har kommit in i andra andningen här i valrörelsen. Det är kul.
10: Men du har mer att ge, eller hur?
11: Ja, det måste jag, eftersom det är 4 veckor kvar.
10: Exakt, och om 4 veckor i den podden, då har vi ett resultat.
11: Yes!
10: Spännande.
11: Eller ja, kanske.
10: Ja, kanske, vi får se. Kanske. Simon Isaksson i Austin, du ser också pigg och glad ut.
12: Ja, det är oväntat. Det känns oväntat faktiskt. Det har inte blivit... Jag vet inte, jag hade svårt att somna i natt faktiskt, så jag är lite trött.
10: Men, och du är ju ändå så ung.
12: Ja,
10: då ska man inte ha sömnproblem än.
12: Det är det som räddar mig.
10: Ja. Nej. Ja, okej. Ja, det är därför du har fortfarande lyster i hyn, Simon. Det ser fin ut. Ja. Hörrni, USAs största stad, New York, har ju som vi alla vet en socialistisk borgmästare, Soran Mandani. Och nu kan även landets näst största stad, Los Angeles, gå samma väg och välja en socialist till borgmästare. Och även USAs huvudstad Washington ser ut att göra detsamma. Varför lockar socialismen så mycket i storstäderna? Det tänkte jag att vi ska prata om. Och så ska vi prata om den förnyade debatten om dödsstraffet i USA efter de här scenerna som utspelades vid den senaste avrättningen, som ju inte gick att genomföra som delstaten hade tänkt. Men vi börjar kort med att det idag är 10 år sedan exakt som det här bandet avslöjades av Washington Post.
13: You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything.
14: Whatever you want.
13: Grab them by the pussy. I can do anything.
10: Ja, Gina, i den här ljudupptagningen från 2005 så skröt ju Trump om att han kunde ta kvinnor mellan benen och göra vad som helst. Och så läckte det här ut en månad före valet 2016 och många trodde ju att det var kört för Trump då.
11: Ja, verkligen. Och det här var ju på den tiden för 10 år sedan en jätteskandal. Den här inspelningen kom ut en månad före valet alltså och 2 dagar före den stora presidentdebatten som skulle vara mellan Donald Trump och Hillary Clinton. Och många trodde då att nu är det kört för Trump när det här kom ut. Så blev det ju verkligen inte. Men nu i efterhand så tänker jag mest på att det här är en av få gånger som jag kan komma på som Trump faktiskt har bett om ursäkt. Han spelade ju in en video efteråt där han tittade in i kameran och sa att jag ångrar det jag sa, det var fel. Och det är kanske nu i efterhand egentligen det mest unika i sammanhanget, att han faktiskt sa förlåt. För det händer ju i stort sett aldrig att Donald Trump ber om ursäkt eller överhuvudtaget backar från ett uttalande.
10: Mm. Simon, då kom den ursäkt. Men i det långa loppet då, de här 10 åren, vad har det fått för konsekvenser?
12: Ja, egentligen inte några konsekvenser som jag kan komma på för Donald Trump. Han blev ju president och har blivit president igen. Så att det som skulle ha varit en sån pass stor skandal för en annan politiker, så att en politisk karriär framöver hade varit omöjlig, så blev det ju inte för Donald Trump, utan han körde ju på ändå. Och det var väl det här första tecknet kanske på att han är så pass odödlig när det kommer till skandaler.
10: Mm. Hörrni, efter den rekapitulationen för vad som hände för 10 år sedan så går vi över till det här med socialismen i storstäderna idag. I Los Angeles då, USAs näst största stad, så ser en kvinna vid namn Nithya Raymond ut att vinna mot den sittande borgmästaren, demokraten Karen Bass.
15: This city should be affordable enough to still be a place of real opportunity, where families are not pushed out, where artists can afford to stay and make their art, a place where working people can build a future. That is the vision that we have for Los Angeles.
10: Ja, den här utmanaren då, socialisten, hon talar om att man ska ha råd att bo i Los Angeles. Och hon inflikar här också att konstnärer måste fortsatt också ha råd att bo i Los Angeles. Simon, vad är det som händer i den staden?
12: Ja, men den sittande borgmästaren då, Karen Bass, hon har fått sig en riktigt tuff utmaning nu i borgmästarvalet. Och hon har fått det då av lokalpolitiken Nithya Raymond, som kallar sig för en demokratisk socialist. Och hennes opinionssiffror ser rätt bra ut just nu. Hon leder i många av de här opinionsundersökningarna som kommer. Så vi kan ju hamna i en situation då där USAs 2 största städer styrs av självutnämnda demokratiska socialister.
10: Mm. Men Gina, alltså sist vi pratade om borgmästarvalet i Los Angeles, det var ju vid primärvalen på senvåren. Alltså då var det ju liksom bara prata om Karen Bass, som då är sittande borgmästare, och sen den här utmanaren, republikanen Spencer Pratt. Men det där har ändrats.
11: Ja, det har ändrats därför att Spencer Pratt åkte ju ut, reality-stjärnan Spencer Pratt, som ju är mest känd från MTV-såpan The Hills. Han gjorde ju ett ganska spektakulärt försök att bli borgmästare. Och det var väldigt mycket medieuppmärksamhet kring hans kampanj, och han hade starka opinionssiffror, men de räckte ju inte hela vägen, utan han slogs ut i primärvalet. Så att nu står borgmästarvalet i LA mellan 2 demokrater, så det blev inte höger mot vänster, utan det här blir ju istället en inbördeskamp mellan de här 2 demokratkandidaterna. Och det säger ju något om den här utvecklingen, den här trenden med the urban left, alltså vänstersvängen i storstäderna, som vi ser nu utspelas i Los Angeles.
10: Mm. Men Simon, vad är det som drar då med Nithya Raymond?
12: Hon påminner ju om Sora Mamdan i New York. Både på, vi hörde ju ett litet klipp där, sättet hon pratar och att hon är en ung, energisk person då, och så sen det här epitetet då, hon kallar sig demokratisk socialist. Och så pratar hon då ofta om en av de här allra största frågorna i Los Angeles, vilket är bostadsfrågan. Hon vill få ner de höga hyrorna. Hon vill ge starkare skydd till de som hyr. Hon vill bygga fler bostäder. Och så pratar hon också ofta om framgångar som hon haft som lokalpolitiker när det kommer till hemlösheten. Alltså hemlösheten är ett väldigt stort problem i Los Angeles. Det finns runt 45 000 i stan som bor på gatan. Och här tycker då Rahmans supporter att hon har trovärdiga lösningar och trovärdiga erfarenheter då.
10: Mm. Gina Karen Bass då, som är den sittande borgmästaren som utmanas, hon är ju väldigt erfaren. Hon kom ju fram som någon slags aktivist under de här upploppen i LA på 90-talen. Hon har nu varit borgmästare, men nu är hon ju jätteimpopulär. Varför då?
11: Ja, det började väl med de stora bränderna i Los Angeles förra året. Då började hennes stöd svaja rejält, för att hon fick jättemycket kritik för hur hon hanterade bränderna. Att hon inte agerade tillräckligt snabbt, att hon inte agerade tillräckligt kraftfullt. Hon var utomlands när de bröt ut, att hon inte kom hem tillräckligt fort. Så att hela det där med bränderna och hennes hur hon hanterade hela den frågan, det fick ju hennes stöd att sjunka rejält. Och det var ju det också som gjorde att Spencer Pratt lanserade sin kampanj. Han meddelade, det var ju på årsdagen av de stora bränderna i Palisades som han gick ut och sa att det här var mitt politiska uppvaknande, hans eget hus hade brunnit ner och nu skulle han ställa upp i borgmästarvalet. Så att bränderna har väl blivit Karen Bass fall, och nu får vi väl se om hon dessutom tappar borgmästarposten här i november.
10: Mm. Och en tredje stad då som kan gå åt vänster inom demokraterna, det är ju huvudstaden Washington DC, där det också är borgmästarval den 3 november. Den är ju förstås djupt demokratisk, den stan. Och där är det ju då en vänsterdemokrat som vill ta ett kliv med det här partiet och staden åt vänster. Hon heter Janice Lewis George. Gina, först, vem är hon?
11: Hon är ung, 38 år ung. Hon är jurist, född och uppvuxen i Washington. Hon brukar berätta på olika kampanjmöten om sin bakgrund. Brukar framhålla det här just att hon är born and raised DC. Kommer från en svart arbetarfamilj, som hon säger. Hennes föräldrar jobbade som brevbärare båda två och engagerade sig fackligt. Och det var så hon också fick upp ögonen för vikten av att organisera sig. Och hon sitter just nu invald i det som är motsvarande kommunfullmäktige i Washington. Och är alltså demokratisk socialist. Och nu har hon dragit igång sin kampanj som snabbt blev väldigt framgångsrik, och hon kommer ju vinna om inte något alldeles sensationellt händer, men hon kommer bli vald till ny borgmästare 3 november.
10: Mm. Och du var ju på ett kampanjmöte med Janice Lewis George häromdagen och intervjuade henne då, och så ställde du bland annat frågan varför socialismen har en sån dragningskraft just nu. Så här svarar hon.
14: Because I think people want to feel like government is working for them. And I think for decades, people have felt like government isn't working. And Democratic Socialists, we don't focus on what government can't do. We focus on what government can do, and government being a partner for the people, a fighter for the people, versus an encumbrance and an issue for people. Yeah.
10: Mm, Gina, vad var hennes förklaring till de här framgångarna för demokratisk socialism just nu?
11: Ja, hon pratade om det här att det finns ett behov av att staten, politiken, de lokala politikerna ska gripa in mer i folks vardagsliv. Att vi ska inte vara ett hinder för folk, utan vi ska stå på folkets sida. Och det här tillfället när jag intervjuade henne, det var här om kvällen i en kyrka här i Washington, där hon hade det var liksom inte ett vanligt kampanjmöte eller valmöte, för hon är redan så säker på att vinna, utan det här var ett medborgarmöte, som hon kallar det. Och det var väl ett exempel på det hon menar att politikerna ska göra. Samla människor, lyssna på dem. Så att folk delades in i grupper där och fick sitta och diskutera olika sakfrågor. Så att det var ett gäng som satt och pratade bostadspolitik och något gäng som pratade om säkerhet och väldigt många som tog upp frågan om råttor. Det är väldigt mycket råttor i Washington. Det var liksom en stor lokal fråga. Och så gick hon och hennes medarbetare runt och lyssnade. Och det är så hon lanserar sig själv, som att hon som demokratisk socialist mer ska stå på folkets sida, och det ska vara från botten upp och inte tvärtom.
10: Mm. Simon, du sa att Nithyaraman i LA liknar Zora Mamdani på flera sätt, alltså Mamdani i New York. Liknar Janice Lewis George också Mamdani på något sätt?
12: Ja, men jag tycker just det här, de här, för det pratas det om i New York och i Los Angeles och i Washington DC också då, det här med att lokalpolitiken ska bli en kraft för invånarna och stå på deras sida och fixa rått problem eller fixa potholes på gatan eller problem med avloppen och sånt där, som man också har hört då om det engagemanget som Zora Mamdani har i New York, att saker och ting, problem på någons bakgård eller i gränden eller på gatan fixas när snabbt och enkelt, när Mamdani bryr sig då om folket på något sätt, att det är den känslan som finns i de här olika städerna just nu, att den här typen av politik då ska kunna komma med såna där lösningar i folks vardag. Det tycker jag att hänger ihop i de här olika delarna av landet nu då, att den diskussionen förekommer.
10: Mm. Och i Washington har då Lewis George lovat att DC-polisen inte ska samarbeta med den amerikanska migrationspolisen på det sätt den gör idag. Gina, hon verkar ju inte rädd att ta en konflikt med den starke mannen i staden och landet, Donald Trump.
11: Verkligen inte, och det är nästan tvärtom, att hon profilerar sig på att hon ska ta fighten med Donald Trump. Så att hon har gått ut nu under kampanjen och sagt att hon kommer se till att den lokala polisen då inte samarbetar med ICE, alltså med migrationspolisen. Hon kommer på olika sätt markera att Trumps federala styre inte ska ta över i staden Washington. Så att hon har gjort det här till en profilfråga, och det verkar ju vara något som de väldigt demokratiska väljarna i Washington faktiskt gillar, att hon är beredd att ta striden.
10: Mm. Hur är det liksom ute i landet, Simon? Är det viktigt för årets olika demokratiska kandidater att visa att de kan ta en konflikt med Trump?
12: Ja, alltså dels för att man då visar att man vågar och att man står på folkets sida då, eller lokalbornas sida, om det handlar om så här borgmästarval till exempel. Men jag menar, Trump är ju också huvudfiende för demokraterna just nu, och Trump har ju dessutom placerat sig själv på valsedeln retoriskt inför det här mellanårsvalet och sagt att republikanska väljarbasen ska låtsas att han står på valsedeln. Så att även, alltså, trots att det är ett mellanårsval, så är det ju ändå på något sätt demokraterna mot Trump nu då. Till exempel här i Texas känns det väldigt tydligt att det är ju i senatsvalet då tekniskt sett Tallarico mot republikanen Paxton, men det börjar kännas allt mer som att det är mot Trump på något sätt. Och demokraterna måste ju på något sätt ta tydlig ställning mot Trump för att vara en trovärdig motståndare, om man ska kunna mobilisera den egna väljarbasen. Så det är ju en anledning. Och sen så är det också så, det här med de här oberoende väljarna, de partilösa väljarna som det finns ganska många av. Hos dem är stödet för Trump på väg neråt. Det är ganska lågt. Så för att locka dem kan ju också en anti-Trump-retorik funka. Mm. Hade det inte varit så, hade Trumps popularitetssiffror sett bättre ut i den gruppen, de oberoende väljarna, då tror jag att man kanske hade behövt vara lite mer försiktig. Men nu känns det som att det är fritt fram och attackera Trump.
10: Mm. Gina, jag tänkte vi skulle lyssna på en annan röst från det här mötet i kyrkan häromkvällen. En person du pratade med. Jack Evans heter han. I DC är han välkänd så kallad mittendemokrat. Och han menar att partiet måste nu omfamna den här progressiva rörelsen, för det är där som de unga väljarna finns.
16: We as a party have to come together, and it means reaching out to the, quote, progressives, the democratic socialists. And maybe some of their ideas aren't what we would like to do, but maybe they are. Because the young people in this country are behind the democratic socialists and that whole movement. And if we want to win, we have to have the young people with us.
10: Mm, Gina, han är då mittendemokrat själv. Är det här ett vanligt resonemang ifrån det hållet av partiet just nu?
11: Inte riktigt. Jag tycker jag var lite överraskad över hur mycket han omfamnade de demokratiska socialisterna. Därför att annars det man hör mycket från de här mer etablerade demokraterna, och dit hör ju Jack Evans, att de är ju oroliga för att partiet tar för mycket av en vänstersväng. Och det märks ju inte minst på partiledningen här i Washington i kongressen, som ni kommer ihåg hur lång tid det tog innan de ställde upp bakom Soran Mamdanis kampanj. Det var ju sista minuten verkligen som de bestämde sig för att stötta honom, för att de har varit så skeptiska mot och oroliga för att vänstersvängen ska skrämma iväg mittenväljare, och partiledningen i kongressen, demokraterna, står inte för den synen på politiken som de här vänsterpolitikerna gör. Så att här är det ju någon sorts vägval. Men Jack Evans, som vi hörde här, han är något av en lokalkändis här i Washington, för han har suttit 30 år för demokraterna i kommunfullmäktige. Och han sa väldigt tydligt när jag pratade med honom att vi måste omfamna det här. Det här är en generationsfråga, nu kommer de unga vänsterpolitikerna och vi måste gilla läget, därför att annars överlever inte det här partiet. Det här är en överlevnadsfråga och ett vägval för demokraterna.
10: Mm. Du, apropå det här vi pratade om att ta en fight med president Trump. Alltså dagens borgmästare i Washington, Muriel Bowser, som ju ska sluta. Hon gick ju till exempel med på att ta bort den här Black Lives Matter Plaza utanför Vita huset för att Trump skulle betala ut federala pengar till staden. Alltså, tycker väljarna att hon har varit för tillmötesgående mot presidenten?
11: Absolut. Det hör jag hela tiden när jag pratar med demokratiska väljare här. Hon är ju demokrat och hon gick väldigt snabbt med på de här, och det var ju inte ens krav från Trumps sida, utan det var en oro från henne och från de styrande demokraterna i Washington. De blev oroliga för att republikanerna skulle dra in pengar till staden Washington DC, och därför gick hon ut och gjorde som hon trodde att presidenten ville, nämligen rev upp den här gula stenläggningen i asfalten som fanns framför Vita huset där det stod Black Lives Matter i gatan. Och det där gjorde ju väldigt många väljare här i stan väldigt upprörda och oroliga över hur långt är vi beredda att böja oss för presidentmakten, och vad betyder liksom den kommunala eller stadens makt i förhållande till presidentmakten.
10: Mm.
11: Och där har ju den här unga nya tjejen, Janice Lewis-George, hon har ju markerat att hon kommer ha en annan inställning till Trump. Hon kommer ta den här striden. Sen får man ju se hur det går. Det kan ju hända att han behandlar henne precis som Soran Mamdani, att han faktiskt har en vänskaplig relation till henne, eller så blir det konfrontation, och då kan det ju bli väldigt tufft för Washingtons nya borgmästare.
10: Men Simon, vad är din analys då av att USAs storstäder, nu har vi ju tre exempel här, går så till vänster?
12: Ja, alltså de amerikanska städerna är ju, de har ju vissa gemensamma problem, och det är de som jag tycker att vi märker av här då i de här olika exemplen som vi har. Alltså New York och Los Angeles och Washington DC, och överlag så är ju amerikanska städer väldigt dyra att bo i. Så bostadsfrågan, det har ju blivit en sån där gemensam nämnare som man ser att engagerar folk i städerna. Och det är kanske svårt att föreställa sig nästan hur dyrt det är att bo i vissa amerikanska städer. Alltså, medianhyran i New York, den ligger på, om jag inte minns fel, 45 000 kronor i månaden. Och i San Francisco till exempel så ligger den på 35 000. Så att det är ju väldigt stora summor pengar då som boende runt om i städer betalar till sina bostäder. Så det är ju en anledning, tror jag, till varför de här vänstersidan går starkt framåt i städer. Och sen finns det andra sådana där gemensamma nämnare som gör att just städerna tar de här vänsterkliven. Jag tänker till exempel på en annan fråga som Soran Mamdani lyft, kollektivtrafiken. Det är ju en typisk stadsfråga. Kollektivtrafiken är ju många beroende av i New York, så den funkar, och i andra städer också så finns det ju problem med kollektivtrafiken. Så att det är den här, liksom min analys till varför det här går hem i större städer så mycket som vi ser just nu. Det tror jag också att det är för att det finns problem gemensamma problem som folk har tröttnat på. Och nu börjar det komma personer som har andra lösningar än tidigare.
10: Ja, men gäller det här bara storstäderna, Gina? Eller finns det en liknande liksom, vänstersväng ute i landet?
11: Nej, det här är väldigt tydligt the urban left. Alltså det är storstäder och det är universitetsstäder där man ser den här utvecklingen. Och tittar man på glesbygden så är det ju istället en dominans av republikanerna. Så att det här är ju ett tecken på också hur USA polariseras rent geografiskt. Det ser väldigt olika ut beroende på var i landet man är. Och samtidigt tänker jag, utöver allt det som du sa, Simon, så tänker jag också att den här trenden med vänstersvängen, demokratiska socialismen, vi får ju se nu i valet hur stor den blir, men den är ju inte lika stark. Det är en förändring på gång inom demokraterna, men det är inte en lika genomgripande förändring som vi har sett på andra sidan bland republikanerna, där Tea Party-rörelsen och MAGA-rörelsen har ju förvandlat det partiet och det har tagit väldigt stora kliv höger ut som helhet. Med demokraterna ser man ju mer splittring, där det är liksom vänstersocialister på vissa håll i de här storstäderna. Vi ser vissa kandidater till kongressen, men den stora majoriteten demokrater i kongressen är ju fortfarande mer centristiska, alltså mer mitten, traditionella demokrater.
10: Mm. Men Simon, är storstäderna förlorade för republikanerna?
12: Alltså, vi vet ju inte vad som kommer hända i framtiden. Det kan ju bli någon helt annan typ av rörelse som blir populär i städerna då. Men just nu så har ju demokraterna absolut ett starkt övertag i stadsmiljö. Och då menar jag inte bara de på vänsterkanten, liksom, utan demokraterna som parti överhuvudtaget. Tittar man på kartan över valresultatet i senaste presidentvalet, då ser man ju att städerna i USA, det är som demokratiska blå prickar och resten är de här röda områdena. Och så ser det ut även i röda republikanska delstater. Och kollar man listan på borgmästare i USA, då är det bara 2 av de 20 största städerna i landet som har republikanska borgmästare. Och bägge 2 finns här i Texas, i Dallas och i Fort Worth. Eric Johnson i Dallas, han var dock demokrat när han först valdes till borgmästare, och sen han omvaldes och hade bytt då till republikanerna, då hade han ingen motpart i valet, så att han stod ensam då liksom och vann igen. Och i Fort Worth, där Matty Parker är borgmästare, där har man en tradition av att lägga partitillhörigheterna åt sidan. Så det finns liksom inga riktiga klockrena exempel på republikanska borgmästare även på den här topplistan då. Sen är det ju inte så att republikanerna nödvändigtvis måste vinna i städerna. Det kan, alltså en strategi som kan vara framgångsrik både i kongress och i presidentval, det är ju att det räcker att man vinner mark i städerna, att man ökar sitt stöd och då på något sätt och på så sätt vattnar ut demokraternas resultat, typ som Trump gjorde 2024. Då ökade han ju sitt stöd runt om i hela landet, även i städerna, och vann då.
10: Gina, om vi lyfter blicken bara en kort stund till hela mellanårsvalet då. Det är ju jättemånga spännande val som kan avgöra. Och det, liksom, fokus förflyttas ju lite från vecka till vecka på var man ska hålla blicken någonstans. Alltså, är det något val just nu som är alldeles särskilt avgörande som du ser det, ur något lite längre perspektiv då kanske?
11: Alltså i kongressvalet så ser det ju ut som att demokraterna får majoritet i representanthuset, och nu börjar ju demokraterna dra ifrån i mätningarna även för senaten. Det märks att republikanerna börjar bli riktigt nervösa. Och flera val, som du säger, att hålla koll på. När det gäller det här som vi pratar om nu med vänstersvängen inom demokraterna, så är det ju särskilt intressant i Michigan med Abdul El-Sayed, som vi har pratat om tidigare, demokraternas senatskandidat. Det var en artikel i New York Times igår om att Alexandria Ocasio-Cortez hade pratat på ett möte i New York i veckan. Och det var ett slutet möte. Och där ska hon ha sagt, enligt New York Times, att det här valet i Michigan, det kommer avgöra hela vägen framåt för den progressiva rörelsen. Hon ska ha sagt att om El-Sayed kan vinna i Michigan, då visar det att då kan vad som helst hända. Då öppnas portarna, då ändras hela politiska kartan i Amerika för demokraterna framåt. Så att enligt hennes analys så är det där man ska titta för att se hur det går för socialisterna, ja,
10: och om
11: framåt.
10: Vi då är i den här spekulationsbranschen, Gina, ska man tro att AOC då, som många spekulerar i vad hon går för politisk framtid till mötes, att hon avvaktar El Sayeds val och ser om han kan vinna eller förlora innan hon bestämmer sig för eventuellt 2028?
11: Ja, det tror jag är verkligen en rimlig spaning. Att hon håller koll på nu, hur går det för socialistkandidaterna, och sen kommer hon fatta sitt beslut tillsammans med väldigt många andra som också sitter och väntar in valresultatet. Det kommer vara en het lista där efter 3 november med kandidater som laddar upp. Mm. Och kanske Alexandria Ocasio-Cortez.
10: Mm. Hörrni, vi går över till det andra partiet och till Donald Trumps kampanjande inför mellanårsvalet. Han är ute varje dag nu. Jag tror senare idag att han kommer till din delstat. Och jag tror igår, Gina, att han var kanske nära dig i Baltimore, va? Hur som helst, i måndags, då talade han på ett möte i Nebraska. Och det där har mött ganska mycket kritik på grund av vad han sa om Irankriget. Vi kan väl lyssna.
17: With the war, it's just artificial. It's a little bit high. It's a small price to pay for keeping the world safe, keeping our country safe. They can take out a city. Let them take out Los Angeles. Let them take out San Diego. This is a very small...
10: Ja, Simon, presidenten försökte säga att kriget mot Iran är nödvändigt trots då den här ekonomiska skadan som man lider just nu, men att den kommer gå över. Och sen la han till att de, alltså Iran, kan få slut Los Angeles eller San Diego. Vad menade han?
12: Ja, alltså det där har ju väckt väldigt starka reaktioner och frågetecken kring vad Trump menade. För det låter ju som att han skulle säga att säga att låt Iran förinta 2 miljonstäder i USA. Och då är frågan då, är det ett skämt? Försöker han provocera? Eller är det här något form av missförstånd? Vita huset säger att media medvetet missförstår Trump. Vissa säger att det här kanske är ett tillfälle då Trumps lite röriga och osammanhängande sätt att prata faktiskt lett till ett missförstånd här. För det är svårt att förstå varför han säger så här. Samtidigt så vet vi att Trump älskar kontroverser. Han gillas uttalanden som leder till rubriker och att folk rasar. För då kan han ju också peka på det och ha det som ett exempel på att media och kritiker alltid överreagerar och att man lider av Trump derangement syndrome, som man pratar om. Och det får ju också många, han har ju väldigt många tal här nu inför mellanårsvalet, som vi sa, Texas och Baltimore och Nebraska. Det får ju hans tal att kanske verka lite mer spännande och slå på tvn och titta på också. Om man vet att det kan komma sådana här överraskningar. Det här är ju ännu ett sådant exempel på... Alltså hade en annan president, oavsett republikan eller demokrat, sagt så här, så hade det ju varit en sällan tidigare skådad skandal. Men Trump har ju flyttat den gränsen för sig själv i alla fall.
10: Mina Kaliforniens guvernör, demokraten Gavin Newsom, han gick i alla fall i taket.
11: Ja, förstås. Han gick ut stenhårt och sa att det här visar att Donald Trump är mentalt sjuk. Han är inte vid sina sinnens fulla bruk. Och Gavin Newsom efterlyste 25:e tillägget. Det är dags för 25:e, skrev han på sociala medier. Och det är det här man kan ta till om presidenten är antingen psykiskt liksom inte kapabel att utföra sina uppdrag eller i koma eller annat. Då kan man se till att avsätta honom och istället tillsätta vicepresidenten. Så att Gavin Newsom tar till det 25:e.
10: Gina, Trump sa ju också i det här talet att Irankriget mycket snart är slut. Är det någon som tror på det längre?
11: Alltså han har ju flyttat tidsgränsen gång på gång, men nu har han sagt de senaste veckorna ganska konsekvent att kriget kommer ta slut efter mellanårsvalet. Vad han bygger det på är ju oklart, men han säger att antingen kommer det bli en deal efter valet eller så kommer USA bomba Iran sönder och samman. Så att valet verkar vara hans nya tidsgräns.
10: Man kan ju också säga att den mesta tiden som finns är efter mellanårsvalet.
11: Det
10: är bara 4 veckor kvar före mellanårsvalet. Ja. Simon, det här med Nebraska förresten. Jag menar, Texas förstår jag att han behöver kampanja i. Varför var han i Nebraska? Är det något avgörande val där?
12: Ja, det finns flera val där faktiskt som republikanerna måste lägga tid och kraft på just nu. Jag tycker Nebraska är en sån där jätteintressant delstat i mellanårsvalet som hamnat i skymundan nu när Texas och Michigan och sådär är staterna som alla pratar om. I Nebraska är det också ett oväntat jämnt senatsrace som pågår. Det är inte lika jämnt som på andra ställen. Republikanerna kan nog fortfarande liksom räkna hem den segern, men det är ändå så pass jämnt att det börjar bli obekvämt för republikanerna. Republikanen Pete Ricketts utmanas av en oberoende kandidat, alltså inte en demokrat på pappret, utan Dan Osborne, han är partilös. Men många räknar med att han kommer stå på demokraternas sida om han skulle vinna valet. Och skulle republikanerna förlora makten i en delstat som Nebraska, ett säkert republikanskt kort, då kan ju också i princip vad som helst hända. Så nu satsar man också på Nebraska lite mer än vad man kanske gjort annars. Och sen finns ett intressant val till representanthuset också. Don Bacon, det är sånt där namn som vi pratar om ibland och som dyker upp. Man kommer kanske ihåg honom mest för att han heter Bacon. Han ska sluta och demokraterna satsar hårt för att vara det parti som ersätter han i Washington. Så att det finns ju flera intressanta race. Det är också en så här jordbruksdelstat som drabbats av Trumps dyra bränslepriser och tullpolitik. Så Trump försöker flirta med dem nu. Och förtidsröstningen i Nebraska började också i måndags när Trump var där. Så det var nog ingen slump datumet.
10: Mm. Vi lämnar mellanårsvalet där då och går till en politisk fråga som vi inte talar särskilt ofta om i podden. I natt kom ju uppgifter om att en kvinna som inte dog vid sin avrättning förra veckan utan kördes till sjukhus nu har vaknat och är talbar. Gina, kan du uppdatera oss om vad som egentligen hände när den här 50-åriga Krista Park skulle avrättas i Tennessee förra veckan?
11: Ja, hon har ju suttit i fängelse i över 30 år. Hon dömdes till döden 1995 för att ha mördat en klasskamrat, en jämnårig tjej i Knoxville. Och det där är ju ett mord som har beskrivits som brutalt och med satanistiska inslag enligt domen. Och hon och hennes dåvarande pojkvän dömdes. Krista Pike var 18 när det här hände och han var 17. Så att han var minderårig och kunde inte dömas till dödsstraff, men hon dömdes till döden. Och sen dess har ju hennes försvarsadvokater försökt få domen ändrad. Och nu skulle hon alltså avrättas förra veckan efter att högsta domstolen då i sista minuten sagt nej till hennes sista försök att överklaga. Så hon skulle avrättas med en dödlig giftinjektion. Det här var på Riverbend, högsäkerhetsfängelset i Nashville i Tennessee. Hon spändes fast på en bår. Hon fick först en injektion och så överlevde hon den. Och sen gav de henne ytterligare en giftinjektion, men hon fortsatte andas och hennes hjärta fortsatte slå. Och det finns ju alltid vittnen i salen, medievittnen bland annat, alltså journalister på plats. Och de berättade efteråt att de hade ju hört henne, dels hur hon beklagade sig över att hon hade väldigt ont i armen där hon fick injektionen. Och sen hörde de hennes andning och att hon fortfarande levde. Och så avbröts ju avrättningsförsöket. Det finns då särskilda regler för hur avrättningar ska gå till som ser olika ut i olika delstater. Och i Tennessee finns det regler om att funkar inte första injektionen så sätter man en andra. Men sen upphör reglerna att en dödsdömd överlever två försök. Det har helt enkelt inte hänt förut. Så det fanns inga riktlinjer om vad personalen, fängelsemyndigheterna, skulle göra då. Och då tog man henne. Då ingrep hennes advokater. De krävde att det här skulle avbrytas, krävde att hon skulle föras till sjukhus. Och så togs hon till akuten.
10: Mm. Och guvernören i Tennessee, Bill Lee, han sa då med anledning av att den här avrättningen inte gick som delstaten hade tänkt, att det i sig inte är en anledning att avskaffa dödsstraffet.
18: The people of Tennessee have determined that capital punishment is the appropriate sentence for the most heinous of crimes. The people of Tennessee expect that those sentences will be carried out in a manner that's not only legal and constitutional, but effective.
10: Ja, Simon, guvernören sa alltså detta, men samtidigt har han nu pausat alla avrättningar i Tennessee. Varför då?
12: Alltså det låter ju som en ganska kraftfull åtgärd som han tar till då, Billy. Men det handlar ju om en paus året ut bara. Det är ju bara några månader kvar på året. Och den, det är bara en annan avrättning som var planerad innan årsskiftet. Så att, egentligen så är det ju inte en jättestor åtgärd som Billy tar här. Men han har reagerat starkt på den här händelsen. Han har kallat det för en tragedi och att ingen vill att det skulle bli så här och att det inte borde ha fått hända och att Tennesseeborna har rätt att få svar på de frågor som nu många ställer sig. Och den här pausen då, den har han beslutat om för att en oberoende utredning ska kunna hitta de här svaren och reda ut vad det var som har hänt.
10: Men Gina, runt hälften av USA:s delstater tillåter dödsstraff idag. Men hur ser opinionen ut?
11: Ja, runt hälften tillåter dödsstraff och sen i praktiken är det ju många delstater som inte genomför avrättningar för att de har infört moratorium eller stopp på flera håll. Så att de avrättningar som genomförs i USA nu, de är verkligen koncentrerade till vissa delstater som i gengäld då har ganska många avrättningar, som Florida eller Texas till exempel. Och när det gäller opinionen, det görs mätningar regelbundet om det här. Gallup har gjort det i många år. Stödet för dödsstraff sjunker, men det är fortfarande en majoritet av amerikanerna som är för. Senaste mätningen, där var det 52% som sa att de är för dödsstraff för någon som har dömts för mord. För det är så frågan är formulerad i mätningarna. Så 52% nu, för 30 år sedan på 90-talet, då var den siffran runt 80%. Så att det har sjunkit. Mm.
10: Igår så meddelade ju Pentagon att president Trump på rekommendation av försvarsminister Pete Hegseth har godkänt att en dödsdömd man ska arkebuseras. Simon, vad innebär det?
12: Alltså det innebär ju för den här mannen att han kommer skjutas ihjäl. Det här är alltså arkebusering, det är en avrättningsmetod som är godkänd i en handfull delstater i USA, även om det bara är i South Carolina som det finns färska exempel på det här. Då tre personer skjuter den dödsdömda i hjärtat på 5 meters avstånd. Och den här metoden då kommer också användas inom det militära. Och det är väldigt, väldigt ovanligt att dödsdömda faktiskt avrättas inom det militära. Senaste gången som någon gjorde det var 1961 inom armén. Då blev en person dömd för våldtäkt och mordförsök hängd. Och senaste gången en dödsdömd inom det militära faktiskt sköts ihjäl, det var under andra världskriget. Så att det är ovanligt. Och i det här fallet så handlar det om Nigel Hassan, som var psykolog i amerikanska armén och som sköt ihjäl 13 personer och skadade 32 på en militärbas här i Texas 2009. Mm. Och Trump då, som är en stark förespråkare för dödsstraff, han har då nu gett klartecken för den här avrättningen. Det är oklart när den blir av, det är upp till armén.
10: Mm. Gina, arkebusering gällde det. Den här avrättningen som inte då gick som delstaten hade tänkt sig, nämligen slutade med att den dömda dog. Alltså det har ju lett till en diskussion, som jag förstår det, om det här giftinjektionen som metod. Är det den metoden man använder oftast i USA?
11: Ja, det är det. Och samtidigt har det blivit svårt att få tag på det här giftet som används i dödsinjektionerna. För att, bland annat för att läkemedelsbolagen vill inte delta i det här dödandet. De har ju i flera fall sagt nej till att bidra med läkemedel. Och då har delstaterna tagit till andra metoder för att avrätta fångar. Och då det här blir en grotesk lista som jag presenterar nu, men de här följande metoderna är tillåtna. Förutom giftinjektioner så är det tillåtet med giftgas, alltså kvävgas, för att kväva ihjäl en dödsdömd. Det har använts på senare år i Alabama bland annat, och det är ju en metod som människorättsorganisationer, även FN, har reagerat starkt mot den metoden. Man jämför den med tortyr och säger att den är fullkomligt omänsklig. Och veterinärer i USA avråds från att använda den på djur för att den anses otestad och oetisk. Men kvävgas används alltså som avrättningsmetod. Utöver det, elektriska stolen finns kvar som alternativ i vissa delstater. Och som Simon sa, arkebusering, alltså att man skjuts ihjäl av en exekutionspatrull. I Idaho är det den främsta avrättningsmetoden. Det är 5 delstater som tillåter det, men i Idaho är det nummer 1. den som ska användas i första hand vid avrättning.
10: Mm. Du Simon, USA är ju det enda västland som tillåter dödsstraff. Jag tror bland demokratier också att Japan gör det. Men varför använder man dödsstraff i USA?
12: Ja, alltså det här handlar ju, det är en fråga som handlar mycket också om hur USA fungerar. Alltså att delstaterna har väldigt mycket att säga till om. Kongressen skulle kunna förbjuda dödsstraffet på federal nivå, för det är ju tillåtet på federal nivå också. De skulle troligen få det svårare att baxa igenom ett förbud som även gäller ute i delstaterna. Det skulle kunna stöta på motstånd i högsta domstolen. Högsta domstolen har förvisso fattat ett beslut på 70-talet att dödsstraffet stred mot konstitutionen, specifikt tillägget som förbjuder cruel and unusual punishment, alltså straff som innebär onödigt lidande ungefär. Men efter bara 4 år där på 70-talet så ändrade sig högsta domstolen och lät staterna bestämma själv igen. Och nu är det då tillåtet i ungefär hälften av delstaterna i landet. Och det är oftast i de delstater som ses som mer konservativa. Och alla här nere i södern, i amerikanska södern, tillåter det. Och det finns ju en stark tradition av hårda straff här och i USA överlag. Men specifikt här också då, så finns ju den här mörka historien också från slaveriets och lynchningarnas tid. I Texas specifikt, det är den delstat där flest avrättningar skett genom åren. Där man senare idag faktiskt enligt planerna ska avrätta ännu en person då. Först efter det här, det som hände i Tennessee. Och det är en man dömd för ett mord för 26 år sedan då. Nu försöker hans advokater stoppa den här avrättningen in i det sista. De argumenterar dels för att mannen har intellektuella funktionsnedsättningar, och så pekar man också på Tennessee-exemplet och säger att metoden som är densamma i Texas uppenbarligen är för riskabel. Men än så länge, det senaste jag har sett, så kommer den här avrättningen bli av och bli den 30:e i USA i år.
10: Men till sist bara Gina, och det här kanske är mer en filosofisk fråga, men vad säger det här med dödsstraff om synen på rättsskipning i USA?
11: Ja, det visar ju att USA sticker ut i västvärlden genom att ha kvar dödsstraffet. Jag menar, FN är emot dödsstraff, EU arbetar aktivt för att dödsstraffet ska avskaffas i hela världen. De flesta demokratier i världen anser att det här strider mot grundläggande mänskliga värderingar, att det kränker rätten till liv. Stater ska inte avrätta sina medborgare. Så USA sticker ut och befinner sig ju i den här frågan på samma sida som Kina, Iran, Nordkorea till exempel, när det gäller att man har kvar dödsstraffet. Mm. Och det märks ju i debatten här nu kring Christa Pike också, hur många amerikaner som talar om dödsstraffet som i termer av vedergällning. Att man pratar om det som ett straff och ett sätt att ge brottsoffren någon sorts upprättelse. Domens dag har kommit, skrev Pentagons presschef när han meddelade att Nidal Hassan ska arkebuseras till exempel. Så att dödsstraffet fortfarande ses som en del av rättssystemet här i USA, medan de flesta av världens demokratier ser det som att det är strid med mänskliga rättigheter och går emot det som en modern och civiliserad rättsstat ska vara.
10: Ja, men då så. Tack Simon Isaksson, Gina Lindberg. Producenten var förstås Viktor Mattsson. Jag heter Sara Stenholm. Vi hörs igen på fredag. Hej då!
19: Det är onsdag kväll, 7 oktober, och om någon minut blir det satir här i P1 med Fritte Fritzson och de andra. Och inte bara Nordamerika utan i stort sett hela världen ryms i Sveriges Radios app med olika internationella perspektiv och fördjupningar. Och saknar du en sådan app finns allt också på webben sverigesradio.se. Nu hittar du nya avsnitt av radiokorrespondenterna Kina, radiokorrespondenterna Mellanöstern och Europapodden.
20: Marken skakar under Tysklands kristdemokrater och förbundskansler Friedrich Merz.
21: Som en levande död, som en zombie.
22: Att Merz då är så pass impopulär, det får man säga att det är ju en smolk i bägaren.
20: Vad händer när Europas gamla maktpartier körs om av ytterkanterna?
23: Att stoppa stödet till Ukraina.
20: Lyssna på Europapodden när du vill i appen Sveriges Radio.
19: här och nu satir.
1: Hallå.
2: Hallå.
1: Börja. Nej.
3: Varmt välkomna till ännu en vecka i ovisshetens tecken, då vi helt och hållet ägnar sändningen åt efterdyningarna av valet på Blötåkraskolan i Mjällmög. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Radio Skugga. Ja, idag sänder vi live från Blötåkraskolan i Mjällmög där klass 4B precis haft klassval om vem som ska få uppträda på årets första roliga timme. Och det här var ett oerhört jämnt val, eller hur? Elisabeth Lennarts dotter, lärare och mentor i klassen.
4: Ja, det blev ju två grupperingar rätt snabbt. Tjejgänget och killgänget. Och tjejgänget verkar ha fått en rösts övervikt.
3: Okej, så det blev inte killgängets förslag då som vann?
4: Nej, alltså de gick ju till val på att läsa högt ur boken 101 fräckisar. Något jag själv hade uppskattat. Men demokratin måste ha sin gång.
3: Ja, så nu är det istället tjejgänget som ska mima till Dolly Style, vad jag förstått. Kul ju.
4: Ja, om det vore så enkelt. Men Elsa har sagt att hon bestämt ska vara Molly.
3: Molly i Dolly Style?
4: Ja, exakt. Och får hon inte vara Molly så kan det vara. Olivia å andra sidan säger att hon inte kommer vara med om Elsa är med.
3: Överhuvudtaget?
4: Ja, alltså hon har godkänt att Elsa kan få stå bredvid och sköta det tekniska, men inte spela någon huvudroll.
3: Okej, men vad bottnar allt här i då?
4: Det är olika konflikter sedan tidigare. Någon ljög för någon.
3: Oj.
4: Och någon bjöd inte någon annan på kalas.
3: Aj.
4: Ja, du vet, sånt där som kan skapa röda linjer.
3: Ja, precis. Men hur gick ni vidare från det här då?
4: Ja, man beslutar sig för att börja med att utse en ny ordförande i elevrådet som kunde medla i den här konflikten. Men då tog det hus i helsike när Elsa oväntat röstade på Liam i killgänget.
3: Oj, varför det?
4: Ja, antagligen för att stärka sina positioner. Men då blev ju Alva tvärsur och sa att då kunde Elsa lika gärna läsa fräckisar med sin nya pojkvän.
3: Oj, det lät lite syrligt.
4: Ja, nu ska inte jag prata illa om mina elever, men hon kan vara fruktansvärt jobbig.
3: Så vad händer nu?
4: Ja du, i värsta fall så kan det bli så att det bara blir två som sjunger och två som får stå bredvid, med tanke på det här låsta läget.
3: Vi går mellan med nyheten att Sanningskommissionen för det samiska folket har överlämnat sin slutrapport. Vilja Daggerfalk, själv med samisk påbrå, det finns med oss i Jokkmokk mitt i Sápmi. Hur går tankarna?
24: Ja, kommissionen riktade svidande kritik kring hur Sverige hanterat samerna genom århundradena, och många pekar på att det viktigaste nu är att inte slutrapporten drunknar i mediebruset när regeringen...
3: Vilja, jag får bryta dig. Vi måste tillbaka till huvudämnet för dagen, 4B i Blötåkraskolan, för jag får ta på Gudrun Blid, skolkurator. Hej Gudrun.
25: Hej.
3: Som kurator, har du några knep för hur man ska lätta upp såna här cementerade positioner?
25: Jo, jag har ju en verktygslåda som man kan ta fram, även om just det här läget som sagt känns hopplöst.
3: Mm. Förlåt, men om jag minns rätt, Dolly Style består av fyra medlemmar, Molly, Holly, Polly och Jolly med sina respektive färger. Och klassen röstade ju fram Dolly Style, inte bara Holly och Jolly. Kan de verkligen inte stå på scen allihopa?
25: Mm, Fritte, man får komma ihåg att saker som vi vuxna kan uppfatta som små kan upplevas som gargantuanska i deras värld.
3: Mm. Men om vi öppnar den här verktygslådan du nämnde, Gudrun, finns det någonting där som kan få dem att så att säga bete sig lite mer vuxet?
25: Nummer ett. Skifta från position till behov.
3: Mm.
25: När grupper låser sig så beror det oftast på att medlemmarna försvarar en specifik lösning istället för att förklara varför den är viktig. Man måste komma ihåg att vi röstade bort fräckisarna, för att det var ju Dolly Styles melodier vi ville höra, jiha till exempel.
3: Just det, Mello 2025, min absoluta favorit. Finns det fler tips?
25: Mm. För att bryta ner personlig prestige så kan man utmana gruppen att skriva så många tänkbara Dolly dance moves som möjligt. Plötsligt sitter Olivia och Elsa bredvid varandra och attackerar problemet istället för varandra.
3: Sakfrågor istället för ideologi, smart.
25: Mm. Och ett sista tips. Byt miljö. Åk till ett äventyrsbad eller ett lekland eller något sånt. Ha kul och minns varför ni blev valda från första början.
3: Ja, vem mjuknar inte i ett bollhav? Tack Gudrun. Vi får hoppas att den där verktygslådan kommer till sin rätt. Ytterligare en kort nyhet nu. Rättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet har skjutits upp. Det här efter att svenska justitiedepartementet verkar ha översatt ett dokument fel så att det framstår som att det handlar om en utlämning snarare än ett förhör över länk. Det är otroligt att justitiedepartementet är så här slarviga när de skickar saker. Vi har såklart sökt justitieminister Gunnar Strömmer som låter svara att, citat, jag beklagar den uppkomna separationen och vi kommer att se över våra rumäner så att såna här flundror kan undvika i framtiden. Till sist, vi har fått besök av Radioskuggas expert i skoldisciplin och ordningsfrågor, Ritter Adolf Schuknecht von Dürr. Ritter, utifrån din erfarenhet, ser du någon möjlig lösning på konflikterna som grasserar här på Blötåkra skolan?
0: Två ord. Upplysning och despoti.
3: Ah, upplyst despotism. En diktator?
0: Korrekt uppfattat. Demokratin har haft sin chans. Från och med nu så är det Fredrik den Store av Preussen som ska vara ledstjärnan i klass 4B. I uppdaterad form för 2026.

0: Men hur som helst, Olivia förvisas till bakersta bänken där hon kan sitta och uggla bäst hon vill. Och Alva, hon får posten som klasskommissarie med ansvar för att rapportera all misstänkt verksamhet direkt till mig.
1: Ja, det låter ju som en stenhård linje i sann auktoritär anda.
0: Ja, det är nödvändigt i det här läget. Och jag hoppas också mycket på Liam och killgänget. En informell kamporganisation som kan hjälpa till med lite hårda nypor. Och den som i framtiden yppar ett enda ord om gamla kalas eller kränkta känslor kan se fram emot en dingslång vistelse i gymnastiksalens redskapsbod med släktlampa och avstängt element. Det är kort sagt slut på daltandet.
2: Dolly style!
1: Det här var allt för oss. Till sist önskar vi Magdalena Andersson lycka till med att återigen försöka bilda regering genom att möjligtvis ena Elsa och Olivia, eller förlåt, Nushi och Elisabeth.
3: Det här programmet görs på Beppo för Sveriges Radio.
4: Ja, det var Radioskugga från söndagens Godmorgonvärlden och var med Fritte Fritsson, Erland Karling och Per Julin. Vem får årets Nobelpris i litteratur, frågar sig kulturredaktionen i nästa timme, som också uppmärksammar den osynliga ledamoten Anna Maria Lenngren, som var en central figur i den svenska litteraturen i slutet av 1700-talet. Och så blir det ännu en essä om läsningar, ikväll om att förstå Albert Camus, Främlingen. P1 Kultur börjar om ungefär 5 minuter.
5: Många använder jorden som sitt livsutrymme. Vi ska ner till mullvaden, lyssna på dagmaskar och prata med författaren som testat att bo som en grävling.
6: It felt like a grave. The earth sucks the heat out of you.
5: Underjordsspecial i Naturmorgon. Lyssna på senaste sändningen i appen Sveriges Radio. Sök på Naturmorgon.
4: Och en kort version av senaste sändningen sänder vi om en timme. Här i Sveriges Radio P1 där vi nu får nyheter. Klockan är 7.
7: I Köpenhamn dömdes idag en 31-årig man till 1 års fängelse för att han i samband med ett fotbollsarrangemang i somras slog en svensk man så illa att han dog.
8: Kvällen den 30 juni mötte Norge Elfenbenskusten i 16-delsfinalen i fotbolls-VM och på Islands brygge i Köpenhamn var det fullt med fans som följde matchen på storbildsskärm. Plötsligt uppstod bråk och en 32-årig svensk man, en polis som var i Köpenhamn privat, försökte enligt uppgifter gå emellan men fick då ett slag mot huvudet. Ett slag som tog så illa att han avled 3 dagar senare på sjukhus. En 31-årig man som tidigare dömts för mordförsök och våldtäkt överlämnade sig själv till polisen och har i rätten erkänt sig skyldig till det han misstänks för och sagt att han djupt ångrar det han gjort. Domen blev alltså 1 års fängelse och det till synes milda straffet beror på att 31-åringen endast åtalades för vanlig misshandel och inte för dråp. För dråp krävs uppsåt att döda och att ett enskilt knytnävslag får dödlig utgång innebär inte automatiskt att gärningen juridiskt betraktas som dråp. Dödsfallet fick i somras stor politisk uppmärksamhet och har varit pådrivande till att den danska regeringen nu föreslagit straffskärpningar för misshandelsbrott. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
7: Bristen på information från Ryssland gör att Världshälsoorganisationen WHO inte kan göra en fullvärdig riskbedömning av fallet med en laboratoriearbetare i Sibirien som i förra veckan dog i vad som befarats vara lungpest. Även USA och EU har begärt mer information av Ryssland. WHOs initiala bedömning är dock att risken för allmänheten är låg. Minst 24 personer har idag dödats i ryska attacker i Ukraina. Bland de döda finns 4 barn som dog när en rysk robot förstörde ett lägenhetshus i norra Ukraina. Flera barn ska också finnas bland de dussintals skadade, enligt Ukrainas president Volodymyr Zelensky, rapporterar AFP. I USA är det oklart vad som ska hända med den dödsdömda Krista Pike som överlevde de 2 dödliga doser som hon injicerade.

0: dess med och som nu vaknat upp och är vid medvetande. Enligt amerikanska experter på dödsstraff som tidningen USA Today talat med befinner man sig på okänd juridisk mark och det är inte säkert att man kommer att genomföra ett nytt försök att avrätta Pike efter att hon först genomgått en förmodat lång rehabilitering. Hennes advokater kräver att dödsdomen ska omvandlas till livstidsfängelse. Det avslutar Ekot klockan 7 med Johan Hellström.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Böcker, berättelser och författare står i centrum hela den här timmen. Alldeles strax återutsänder vi P1 Kultur från tidigare idag med Lisa Wall. Först bara det här tipset.
3: Biståndet minskar.
4: I biståndssammanhang så har ju inte vi någon hemlig sedelpress.
3: När och hur kan nationer hjälpa andra att växa?
5: You've got AIDS. We can't help you.
6: Sending shockwaves around the world.
7: Hur mäter man att ett biståndsprojekt är framgångsrikt?
8: Att bara tillföra resurser löser nog inte alla problem.
3: Bakom pengarna. Lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
9: Här ska du få onsdagens P1 Kultur där vi har Nobelfeeling. Det är dagen före dagen, julafton för en kulturredaktion. Imorgon delas Nobelpriset i litteratur ut för 119:e gången. Ska det bli en dylansk skräll? Ska det bli varannan damernas eller ska det rent utav bli en författare från den afrikanska kontinenten? Eller blir det en man från ett centraleuropeiskt land? Vi har en panel med både snille och smak, Lina Kalmteg, Paul Tengart och Agri Ismail. Men vi börjar med ett kort samtal med Svenska Akademins nytillträdda ständiga sekreterare Ingrid Karlberg som jag träffade redan igår. Jag heter Lisa Wall. Det här är P1 Kultur.

0: Ja, hur känns nu det här då, Ingrid? På torsdag så är det dags. Darrar luften i Svenska Akademin just nu?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Det är nog snarare en positiv förväntan som präglar stämningen.
0: Ingrid Karlberg, du är författare, journalist. Du innehar stol nummer 5 som du valdes in 2020. Och på torsdag då så är det ditt första Nobelpris tillkännagivande som ständig sekreterare. Hur har akademin förberett dig?
1: Ja, jag har ju uppbackning, det får jag lov att säga. Mats Malm, min företrädare, har gett mig alla goda råd han kan. Jag har ju gott om företrädare också i akademin, så där finns ju både Peter Englund och Horace Engdahl. Så det är klart att det är pirrigt. Det är stor stund, både för mig och i någon mån för litteraturen.
0: Vad har han gett för tips?
1: Ja, egentligen att behålla lugnet. Det som gör mig lugn är när jag tänker att jag bara kan vara mig själv och göra mitt bästa. Så där finns ju någonstans ett lugn. Och jag tycker också samtidigt att det ska bli ganska roligt.
0: Mm. Din nya bok som vi ska prata om lite senare här i P1 Kultur idag, så handlar det delvis om de här åren när Svenska Akademin grundades. Och första orden i boken är: ögonblicket skulle ristas in i evigheten. Och jag tänkte så här, hur mycket känner du historiens vingslag och de här traditionens tyngd på dina axlar?
1: Ja, jag känner inte som en tyngd. Jag har ju då haft förmånen att fördjupa mig en del kring just de här åren då akademin föddes. Alltså när Gustav den III grundade Svenska Akademin 1786. Och det är nog snarare att jag bärs fram av den där, ska jag säga, positiva kraften som fanns i detta. Jag förstår ju också betydelsen av att de uppgifter då som Gustav den III la på Svenska Akademin, detta att vi ska värna litteraturen och det svenska språket. Svaret på den frågan, eller svaret då, 1786, var ju givetvis ett helt annat än det vi behöver ägna oss åt idag. Alltså vi måste ju anpassa hur vi uppfyller det han ålade oss idag.
0: Hur skiljer det sig åt?
1: Ja, jag tycker akademin måste ju följa med i sin tid. Ställa sig frågan, alltså på vilket sätt värnar vi litteraturen och det svenska språket bäst idag? Vad är det för utmaningar vi ställs inför idag? Och då ser vi ju ganska tydligt ganska konkreta utmaningar som läskrisen och förstås detta nya konstgjorda litterära skapande, som jag inte skulle ens kalla skapande, men som ju utmanar oss från AI-teknologin. Jag känner kanske att vi behöver vara med i samhället mer, och den vägen har vi ju redan slagit in på.
0: Du tillträdde som ständig sekreterare nu i juni. Du är bara den andra kvinnan någonsin att inneha befattningen. Hur ser du på dig själv som förebild?
1: Ja, den frågan har jag överhuvudtaget aldrig någonsin ställt mig eller tänkt på.
0: Varför inte? Du är ju en föregångare.
1: Jag har aldrig någonsin sett mig själv som någon förebild. Men i den mån jag skulle vara det för någon i den yngre generationen, så skulle det göra mig väldigt glad.
0: Vad ser du mest fram emot med tillkännagivandet nu då?
1: Reaktionerna, tror jag. Det ska bli oerhört spännande att följa reaktionerna på det jag säger på torsdag klockan 1.
0: Gurglar du med saltvatten innan, eller hur kommer du förbereda dig?
1: Jag har haft lite problem faktiskt med en luftrörsinflammation, så att det gör jag nog faktiskt.
0: Så sa Ingrid Karlberg, Svenska Akademins ständig sekreterare. Och lite senare i sändningen idag så ska vi prata om hennes nya bok, Den osynliga ledamoten, poeten Anna-Maria Lenngren i upplysningens Sverige. I studion i Stockholm finns nu kulturredaktionens egna litteraturexpert Lina Kalmteg. Hallå där.
2: Hej, hej Lisa.
0: Och du har sällskap av Agri Ismail, författare och kritiker. Välkommen till P1 Kultur.
3: Tack så mycket.
0: Och här i studion i Malmö så finns författaren och litteraturforskaren Paul Tengert. Välkommen.
4: Tack så mycket.
0: Ja, jag kallar det för julafton här för kulturredaktionerna. Hur har ni förberett er för morgondagen, Agri?
2: Ja, jag har läst väldigt mycket skvaller på hemsidor som inte går att lita på. Det är T-lövsläsning, liksom. Det är det man gör.
0: Och Excel-ark.
2: Exakt, exakt. Att bygga upp liksom ålder och vad betyder det att vara över 80 och ens potentiella möjlighet att få ett Nobelpris.
0: Lina?
3: Ja, det visar sig att jag har varit på samma forum, men det är ett internationellt forum. Men jag har faktiskt också, jag ägnar mig lite åt korvstoppning också, med lite nya namn. Och sen har jag gått över till den egentligen enda vettiga sysselsättning som är att fräscha upp de man kanske redan kan lite grann. Så jag har suttit med, jag satt faktiskt igår, det dök upp en kompis till en av mina barn när jag satt instängd i ett rum och så tittade han och såg högarna med böcker omkring mig och sa, vi kan hjälpa dig att städa. Men det har jag inte... Jag var lite så nej, det här jobb. Och då kändes det inte som att han tyckte att det var så vettigt heller. Så man kan säga att jag är omgiven av driv och med böcker både på redaktionen och hemma.
0: Ja, finns. Låter jättemysigt tycker jag. Paul?
4: Ja, jag har inte hunnit förbereda mig sådär väldigt mycket. Men jag hade turen att kunna lägga ett pass i förmiddags för mina studenter om Nobelpris och vi pratade om Krasnahorka och så. Så det blev en rätt bra förberedelse för mig att prata med andra människor om detta.
0: Nu publiceras långa listor, experter, tyckare, alla läser i T-blad. Det är tvättkorgar de läser i, ja, Jens Liljestrand var det, eller sina egna bokhyllor. Någon hade spanat på någon ur Nobelkommittén. Man kan göra på många olika sätt för att tyda de här tecknen i någon slags nobelologi. Men vilka är de här tecknena tycker ni? Vad är det vi tittar efter? Agri, vill du börja?
2: Ja, alltså den stora frågan för mig det här året är om Mats Malm-erans varannan kvinna, varannan man logik kommer att följa nu när vi har en ny ständig sekreterare. Jag tror att det är fallet. Eftersom de senaste 3 eller 4 ständiga sekreterare som vi har haft har börjat sin tid med en kvinnlig pristagare.
0: Ah, Excel-arken.
2: Exakt. Yeah. Men är det inte så, då har jag har inte ens tagit i beaktning att en man kan vinna i år. Så då har jag ju jättefel.
0: Paul, blir det varannan kvinna?
4: Ja, det kommer de hålla? Det tror jag nog det blir. Men jag har ju... ett tag nu tyckte att det hade varit härligt om det kunde brytas. Men inte med 2
0: Varför?
4: Män i rad, utan med 2 kvinnor i rad. Aha. Det har ju aldrig hänt. Men det kan ju inte ske i år.
0: Nej.
4: Men då får man ju börja med varannan i år då, så att det kan bli en kvinna nästa år också. Det hade varit bra. För då bryter vi den där diskursen om att måste det vara jämnt hela tiden.
0: Lina, vad tittar du på för tecken?
3: Nej, men alltså absolut det att man tänker, för det är ju snart 10 år som det har varit man-kvinna. Sen Katowice går, eller egentligen Olga Tokarczuk 2018. Så att jag tänker nog också så, och jag tänker ibland när jag tänkte det kanske finns någon slags hemlig överenskommelse. Jag tänkte inte så mycket på Mats Malm, men bland de nya kandidaterna, eller ledamöterna, att man faktiskt sa så här, men nu måste vi göra något. För jag kan ju, varenda år när jag sitter här så tittar jag på de där siffrorna och ser 104 män har fått det, 18 kvinnor sedan 1901. Och det är ju något så skevt så att man behöver inte vara så där jättemycket aktivist för att känna att det är en hel del att jobba på där. Men nu finns det ju fler kvinnor i Nobelkommittén också. Det tittar jag på lite och tänker att det är något nytt att det både är kvinnor och framförallt de nya ledamöterna efter krisen för drygt 10 år sedan. De sitter i den här Nobelkommittén som ändå bestämmer lite mer. Så det tittar jag på. Sen tittar jag väl lite också på, jag menar förra året var det då en man, lite äldre, det var en centraleuropé. Många är vi som tänker att då kanske det inte går till Europa och en man i år i alla fall. Så att lite utanför Nord-Sydamerika, Australien är såklart, det finns flera möjliga också. Eller bara kanske en kvinna. Men, så det tittar jag på en hel del. Men även ålder är ju en sån som också har, tycker jag, blir allt mer alarmerande och kanske viktigare att titta på. För det är så många, av de här som vi har diskuterat så länge som... blir 90 år, DeLillo tror jag, eller närmar sig 90. Vi har Atwood, Joyce Carol Oates har väl inte riktigt med i spekulationen eller längre kanske, Pynchon, Gerald Monane är också en sån här 87-åring. Jag tänker Lessing var nästan 88 när hon fick det 2007. Det finns någon gräns där. Men alla de här som är så pass gamla, ska de få det eller inte, tänker jag mycket
0: eller
3: på.
0: Eller är det kört?
3: Ja, blir de såna här som Virginia Woolf, James Joyce, Borges, vilka de nu var som man efterhand har sagt, vad fick inte de där Nobelpriset? Där tänker jag att det måste väl ändå finnas någon slags åldersdiskussion.
0: Agri, okay.
3: Tänker jag.
2: Ja, men jag håller ju med. Och det som Det som blir intressant att se är om Han Kang-året var ett tecken på en större förändring. För att den stora chocken med att Han Kang fick priset var ju inte att hon fick priset, utan att hon fick det så ung som hon var. Hon var inte ens 55,
3: tror jag. Hon var 53, skulle fylla 54. Jag har, det är åldern jag har koll på, det är mina Excel.
2: Och där någonstans, om det är så att det är tecken på att vi kan ge det till folk som är i 50-årsåldern, då öppnas ju helt nya författarskap upp. Då är Rachel Cusk plötsligt i bilden, hon är 59. Då kan man börja prata om Jenny Erpenbeck, 59 också. Det har ju redan börjat spekuleras om Samantha Schweblin, argentinsk författare. Hon är typ 47.
3: 48 i år.
2: Ja, det, där någonstans drar jag en gräns, för att jag får ångest av att en 48-åring kan få det. Men det är klart att man börjar titta på fler författarskap efter Han Kang, för att man inser att det kanske är möjligt.
3: Paul.
4: Ja, jag tycker det är en jätteviktig diskussion, och också om man tänker på vad Nobel ville med alla dessa pengar eller denna höga prissumma, det var ju att de skulle komma till användning för och underlätta för att producera nya fina böcker och fina verk. Va? Och då förutsätter det att man har lite kraft kvar och lite tid kvar att använda de där pengarna på ett konstruktivt sätt. Där får man ju jämföra med de andra priserna som kan gå till laboratorier och forskargrupper och så. Va? Är man över 90, då är man lite mer begränsad att använda de här pengarna till nya stora verk. Och sen tycker jag också, det finns en annan aspekt i det hela, och det är alltså inte bara ren sjö ålder utan också generation.
3: Hur då? Alltså,
4: ja, Han Kang var den första 70-talisten som fick det. Mm. Så att, man får inte bli för långt ifrån de olika läsarna, och de tillhör olika generationer. Man måste ge röst åt olika generationer också. Vilket jag också tycker borde göra att fler yngre både för priset.
0: Ska vi i sann public service anda också berätta lite grann hur det går till? Det här är långa, korta listor, kommittéer. Paul?
4: Ja, det.
0: Jag tänker att du kan det här, du har skrivit en bok.
4: Ja, men det ändrar sig rätt så fort också, och det ändrar sig utan att man vet riktigt när det ändrar sig. Men det har blivit mer uppstyrt, det kan man väl säga. Och det finns en kort lista till våren, och sen så läser de som ska bestämma och besluta läser över sommaren en kort lista på några 5 titlar. Och så. Det har blivit mer uppstyrt och bättre. Det har det.
0: Är det bättre, Lina Agri?
3: Ja, för jag ställer en fråga till Paul. För jag har hört, det här är ju då rykten, det är rykten vi jobbar med, det är spekulationer. Men jag hade någonting om att de är lite oense i år i akademin på något vis. Det är då i sista steget när de röstar i så fall som det är lika ojämnt kanske, eller vad tänker du?
4: Ja, det tänker jag om. De är oense, är det så. Men det tycker jag man får räkna in här. Alltså, det är klart att det är en grupp människor som har olika litterära smak och olika favoriter. Och länge har vi ju i alla fall i efterhand fått reda på att det var dens favorit som låg på tur under några år. Och sen så blir det
0: just
4: dags.
0: Just när sekretessen släpper så kan man läsa sig till lite grann ur protokollen, eller?
4: Ja, och det är ju ganska tydligt att det är så. Det är klart att de också, vi har våra favoriter här och de har sina favoriter och så. Och så nu, ja, som jag också hört, så är man inte helt ense. Och det är ju spännande. Det funderar man ju.
0: Men vad är då en Nobelförfattare? Kan vi prata om dels vad det finns för regler, tänker jag. Finns det några oskrivna regler eller uttalade regler? Måste man ha skrivit ett minimum av sig och så många böcker? Hur är det?
3: Det där tycker jag är en intressant fråga, just hur många böcker man måste ha skrivit. För att jag tänker, det är faktiskt till och med så att de första årtiondena var det så att man kunde få det för en bok. Thomas Mann fick det ju för Buddenbrooks, till exempel. Att det är då en bok som har stuckit ut så mycket. Och det tänker jag att det ibland kan ha varit. Så tänker jag att det var till exempel faktiskt med Han Kang var en sån. Så att jag kände när jag läste den boken som kom på våren där innan hon fick priset, att jag tar inte farväl. Bara, men det här är ju ändå Nobelprisklass nu. Och då läste kanske de också det i akademin och i kommittén, den senaste på svenska, att det finns. Men hon hade inte skrivit så många som har kommit på svenska, det var det jag tänkte på. Men måste man ha skrivit minst då 10 romaner, eller räcker det med, ja, men som Samantha Schweblin som är den här vi nämnde innan, argentinsk författare som har skrivit nog lite under 10, de har inte kommit så många på svenska, men jag tror 7-8 böcker tror jag det
2: är. Jag tror det är 4 novellsamlingar och 2 romaner hittills.
3: Ja, på svenska, men det finns några till som inte är översatta. Så det är inte så mycket, men räcker det då om det också håller hög hög klass.
0: Men alltså du säger ju någonting väldigt intressant här. Och klass, det ska hålla hög klass. Vad är det? Finns det några gemensamma kvaliteter i de här författarskapen? Paul?
4: Ja, det där, hela Nobelprishistorien, då finns inte några få, utan det ändrar sig från kommitté till kommitté, från decennium till decennium. Men man kan väl ändå konstatera, om vi tittar på vår tid och faktiskt ganska långt tillbaka, så är det ju någon form av prototypisk Nobelförfattarskap som har fått oftast i alla fall. Och det ska vara liksom innovativt, språkligt, berättartekniskt, innovativ prosa oftast, som på något sätt tar upp kollektiva trauman. Alltså det finns en tematisk tyngd där också. Det ska vara jobbiga saker, oftast historiska trauman. Det där har belönats mycket sedan 2000 i alla fall.
3: Och att man jobbar med minnen, just det brukar ju också nämnas då, att det är man återigen upp, ja, minnen och ta upp det här traumat om och om igen. Det finns ju ganska många som gör det.
2: Och det tror jag har blivit ännu sannare de senaste kanske 10 åren, där man verkligen ser att ja, men det här är den typen av författarskap som får Nobelpriset. Det är antingen om vad det är att vara människa, där tänker jag på Fosse till exempel, eller Annie Arnaud, men också de här bredare, mer traumatiska, liksom, vad hände i Östeuropa efter kommunismens fall.
3: Hertha Müller. Aktiva.
0: Men vad menas med klass? Vad är en Nobelförfattarklass? Går det att säga någonting om språket?
2: Det finns ju fall där man kan peka på och säga, men det här har de velat bryta mot den rådande uppfattningen om det. Bob Dylan var ett sånt exempel. Jag skulle hävda att Ishiguro var ett sånt exempel också, som har skrivit litterär genre-litteratur. Det finns ju liksom sci-fi och fantasy-element i hans senare romaner. Så det är ju inte helt lätt, men på det stora hela så är det ju någon slags förankring i realism och i liksom de stora mänskliga frågorna, och inte så mycket genre-litteratur.
0: Säger Nobelpriset någonting om litteraturens roll, Lina?
3: Hur tänker du då? Alltså,
0: i samhället, säger det någonting? Blir det någon slags så här, om vår tids litterära syn? Får man syn på någon slags historieskrivning?
3: Jo, men det är väl svårt att se ett val så här, men det tycker jag är det intressanta med både Paul Tengarts bok och Kai Kyles bok som kom förra året, som hette Något i stil med Det är ju bara ett pris. Att man faktiskt kunde se det decennia för decennia, att vissa år var det mycket mer politisk litteratur, eller vissa decennier var det mer politisk litteratur, och andra år kanske lite mer inåtvänd, introverta skildringar. Så det tycker jag är, det är ju intressant att se i efterhand. Lite svårare, jag kan inte riktigt, när jag tittar nu senaste decenniet tycker jag ändå att det spretar rätt bra faktiskt från Bob Dylan fram till nu, så att lite svårt att avgöra det just nu faktiskt.
0: Agri, vad säger du?
2: Jo, men jag håller med, och det är ju någonting med, du kallade det för julafton för litteraturnördar, och det är ju det, vi samlas alla och spekulerar och diskuterar, så det är klart att då får ju litteraturen en viss betydelse som den kanske inte har resten av året. Sen handlar ju inte det särskilt mycket om pristagaren i sig, utan mer att man får upp den diskussionen, att det är någonting som är värt att diskutera och fundera kring, och att bli arg över när fel författare vinner också. Att man kan bli arg är ett tecken på att det spelar roll.
3: Men där tycker jag också att bettinglistorna, som ju kan vara kritiserade, ändå spelar en rätt viktig roll. För där finns någonting, det gjorde det inte riktigt. Jag började jobba med det för 20 år sedan, då hade man inte riktigt det där att hålla sig. Nu finns det någonting som man lite reagerar på något vis. Att lite tydligare vilka namn, sen är det inte ens alls säkert. Det kan dyka upp ett namn som inte alls finns med på de där i topp på listorna. Nu har det gjort det några år faktiskt ändå.
0: Du sitter och nickar här, Paul. Är det bettinglistorna du nickar till?
3: Men det ger ju ett samtal av de listorna, vill jag säga.
4: Ja, precis. Det är bettinglistorna. Det är, tycker jag, en jättespännande sådär tecken i tiden att bettinglistorna finns, och att de betyder rätt mycket, tror jag, i den här diskussionen inför. Och nu inför det här priset så kan vi gå tillbaka till förra året. Krasnahorkaj, han steg på bettinglistorna där i slutet. Och då blir det en liten snackis och så. Och det finns ingen riktigt lika stor favorit i år som det finns. Alltså det säger mycket om vår tid. tror jag. Ja. Att bettinglistorna är så viktiga.
0: Hörrni, vi har kommit till den här punkten nu när jag vill ställa frågan. Jag vill veta vem ni hoppas ska få Nobelpriset i litteratur 2026. Agri.
2: Ja, jag hoppas, hon kommer inte få det, men jag hoppas på Cristina Peri-Rossi från Uruguay, som är 84 år gammal. Hennes böcker finns på Nobelbiblioteket, så de har läst henne. Men jag tror att hennes tid är förbi. Och hon är inte jätteöversatt i svenska heller.
0: Hon är för gammal helt enkelt.
2: Mm, jag tror det.
0: Varför skulle hon ha det?
2: Men vi pratar jättemycket om Sydamerika som liksom nästa stora grej. Det är där det kommer hända, men många av de författarna är ännu för unga. Medan Peri-Rossi var en av liksom, modernismens förnyare av den latinamerikanska litteraturen. Har skrivit väldigt länge både poesi och prosa. En av hennes romaner som inte finns på svenska, och jag kan ju inte spanska så jag säger den engelska titeln, Ship of Fools, är ett, liksom, det är det närmaste ett mästerverk jag läst på år och dag. Det är om sjöfarare, någon slags samtida Moby Dick, jättebra roman. Och jag tror att om man vill poängtera att Latinamerika är en kontinent där fler författare förtjänar det, så är hon ett mycket bättre alternativ än till exempel Isabel Allende, som ofta dyker upp i de här sammanhangen.
0: Paul, vem hoppas du på?
4: Jag hoppas att det är dags för Alexis Wright nu.
0: Det Australiens namn. Varför hoppas du?
4: Ja, det var länge sedan. Det var en australiensare, det var 1973. Men det hade också varit... för det första finns här en verkshöjd som jag tycker är jättespännande. Där jag tycker det egna uttrycket har en alldeles speciell litterär idiolekt hos Alexis Wright som jag tycker är mycket, mycket intressant. Sen så är det också, hade det också ställt frågor kring urfolkslitteratur, relationen, rösten, rösten från ursprungsbefolkningar här och var över hela världen. Men också kanske framför allt så står klimatet i centrum i flera av hennes verk. Och det hade ju varit lite härligt att diskutera antropocenlitteratur.
0: Lina, vem hoppas du på?
3: Ja, men jag tänker både en yngre, vi nämnde henne innan här, någon som under 50 då, den argentinska verkligen novellmästaren Samantha Schweblin. Hon fick faktiskt ett pris på typ 10 miljoner kronor just alldeles nyligen, så hon behöver inte pengarna, och det behöver inte den jag tänker säga heller. Men jag känner, och jag börjar tänka på det, jag tänkte senaste veckan, att det är dags för en äldre, så jag tänker låt äntligen kanadensiska Margaret Atwood få det. Hon är alltså då 87, men fortfarande på något vis mitt i steget. Hon har förutspått hela den här utvecklingen, den värld vi lever i nu. Och apropå klimatet så har hon ju verkligen skrivit om det också. Jag var häpnade när jag läste hennes bok och träffade henne 10 år senare och insåg att den här Madame-trilogin, hon visste precis vad som skulle hända. Och hon är jättebred, hon har skrivit romaner, poesi, essäer.
0: Väldigt allt. Älskad och välläst ju.
3: Ja, och det tycker man kan ju tyvärr vara
0: det
3: negativt
0: kan
3: för henne då.
0: Om
3: men
0: man
3: jag tror att
0: sig.
3: Hon kan bli en sån som man ändå känner efterhand, så här, men hon var så viktig, varför fick hon inte priset. Så jo, tänker jag faktiskt Atwood, för det kanske börjar bli lite sent annars.
0: Där har vi dem, förhoppningarna från vår egen Nobelkommitté. Hörrni, jag har en sista kort fråga egentligen. Vi ska strax möta Ingrid Karlberg här i P1 Kultur, journalisten och författaren som då är akademins ständiga sekreterare. Hennes nya bok handlar om 1700-talspoeten Anna Maria Lenngren, heter Den osynliga ledamoten. Och då vill man ju veta, finns det några osynliga ledamöter i akademin idag, Paul?
4: Nej, där vill jag lyfta fram någonting som vi sällan ser, och det är de här sakkunniga och deras jobb, inte minst de internationella sakkunniga, som jag, det har också systematiserats mer på senare tid, alltså de som representerar eller kan säga någonting om språk som Nobelkommittén och Svenska Akademien inte är så bra på. Där finns en mäktig position, eller massa mäktiga positioner som jag vill lyfta fram.
0: Agri?
2: Ja, jag skulle hålla med. Det intressanta är att det gjordes ju mycket av det här att de började lyssna på flera så här, externa röster kring litteratur som de inte har känt till. Jag har hört till exempel att i år så har de varit i, vissa har varit i Sydafrika för att få liksom mer information om afrikansk litteratur och så vidare. Men resultaten har ju inte kommit än. Vi har inte fått Nobelpristagare från de här språkområdena som inte täcks av Nobelkommitténs språkexpertis.
0: Mm. Tack så mycket ska jag säga till Paul Tengert, tack litteraturforskare, tack Agri Ismail, författare och kritiker, tack Lina Kalbteg, litteraturansvarig här på Kulturredaktionen. Agri, du ska få sitta kvar för vi ska prata mer strax. Du har nämligen läst en av de favorittippade Nobelprisförfattarna. Vi ska ju prata mer om australiska Alexis Wright. Men först, akademins ständiga sekreterare då, Ingrid Karlberg. Och vi ska få höra mer om hennes nya bok. Och min första fråga är, på vilket sätt var Anna Maria Lenngren akademins osynliga ledamot?
1: Det kan ju låta som det är jag som har hittat på en rolig titel på den här boken. Men det var faktiskt så hon kallades av ledamöterna i Gustav den tredjes nyskapade Svenska akademi. Kring åren 1790 började hon få det namnet. Och skälet var ganska enkelt. Hon ingick i den här kretsen. Anna Maria Lenngren var ju något så osannolikt som en framgångsrik kvinnlig författare, poet och dagsverksskribent skulle jag också kalla henne. I det sena 1700-talets Sverige när kvinnan förutsattes inte ägna sig åt sådana aktiviteter utan nöja sig med att stanna hemma, sköta om hushållet, behaga sin man och pyssla om honom. Anna Maria Lenngren kunde inte bli invald i Svenska akademin för Gustav den tredje, i hans ögon så var akademin ett reservat för män. Mm. Men många av männen i Svenska akademin tyckte att hon naturligen hörde hemma där. Det var till och med så att några år senare så var det någon som på fullt allvar föreslog att fru Lenngren skulle väljas in.
0: Hon skrev ju några ord till min kära dotter om jag hade någon som också ingår i vår kulturkanon. Men vad skrev hon mer? Beskriv hennes gärning.
1: Ja, hon växte ju upp i ett ganska ovanligt hem på den här tiden. Hennes pappa var latindocent och bekände sig till herrnhutismen som var en tysk väckelserörelse där man bland annat hade den uppfattningen att människor var alla lika inför Gud. Och det gjorde att han såg på sina söner på samma sätt som man såg på sina döttrar. De skulle få samma bildning, utbildning som sönerna. Det gjorde att när Anna Maria Lenngren var så här 20-22 år, hon kunde franska, hon kunde latin, hon hade läst klassikerna, Ovidius och Horatius. Hon kunde översätta från både latin, grekiska och eller latin och franska. Så hon slog igenom där i början på 1770-talet, både som rimmare i olika tidningar men också som översättare när Gustav den tredje behövde översätta franska operor till sin nya teater där i början på 1770-talet.
0: Det känns ju otroligt alltså i en tid när kvinnor var omyndiga och inte fick välja sitt eget liv och här kommer en ung kvinna och får uppdrag från slottet.
1: Ja, det var ju det som fascinerade mig så med henne också. Jag ville ju skriva om hennes liv i den här kontexten. Alltså hur kunde hon ta sig fram på det här viset? Och då ser man också en intressant rörelse i hennes liv. För att hon vågar till och med rikta sig till kungen och ifrågasätta kvinnans ställning. Och säga att det är väl ändå inte förmätet av mig att våga mig på såna här översättningar. Visst har vi kommit så långt nu i denna upplysta tid att kvinnan har samma rätt som män att utbilda sig och vara vittra som det hette på den tiden. Gustav den tredje stryper ju så småningom denna frihetskänsla som fanns i mitten av 1700-talet. Det blir mer och mer av envälde. Och på det följer också ett växande kvinnoförakt, en misogyni som leder till, som jag analyserar i alla fall, till att hon successivt blir lite mindre intresserad av att stå på Parnassen så att säga själv. Utan hon börjar... Det mesta hon skriver gör hon ju anonymt. Det gör de flesta vid den här tiden. Men för henne är det viktigt att inte skylta med de här ambitionerna. För att inte provocera och på något sätt ska jag säga, strypa sina egna möjligheter att utöva det så viktiga konstnärskapet som hon hade.
0: Mm. Du beskriver Anna Maria redan i förordet som hon älskade att leka med orden. Hon älskade att rimma. Ja, så enkelt var det. Hur vet du det?
1: Därför hon skriver det själv i några såna här rimmade brev som man ägnade sig åt, skaldebrev. Talar ju också om att hon dras till satiren. Alltså hon älskar att vara vass med pennan och så här, gissla samtidens, överhetens later, prästerskapets hyckleri. Ja, det hon ser omkring sig.
0: Har hon något att säga till oss också nu, tycker du?
1: Ja, det tycker jag absolut. Och jag tycker också den tid hon verkade i och de utmaningar hon ställdes inför säger oss mycket. Den där rörelsen jag beskrev tidigare, den här, hon föddes ju 1754 i frihetstiden. Sverige fick sin första tryckfrihetsförordning 1766 och var ju då banbrytande i världen med den typen av ideal. Men sen gick ju 1700-talet mer och mer mot mörker. Inte minst vad gällde tryckfriheten som ju Gustav III från säg 1774 efter statskuppen 2 år tidigare successivt såg till att strypa. Och det blev ju inte bättre när hans son så småningom tog över och däremellan den här förmyndarregeringen. Det hon möts av under sin karriär är ju allt större svårigheter att uttrycka sig öppet.
0: Och hur är det någonting för oss att lära oss i vår tid?
1: Ja, att värna dessa viktiga ideal. Vi har ju haft anledning att diskutera och känna ett viss oro för tryckfriheten på senare tid. Vi har också haft anledning att känna en viss oro för den växande misogyni som har åtföljts i allt mer auktoritära strömningarna som går över världen. Jag brukar säga att det man hör från den berömda manosfären idag, alltså den typen av misogyna kvinnofientliga utfall, den som vill ha ett historiskt perspektiv på dem har ju väldigt mycket att hämta i min bok.
0: Upptäckte du något motgift, Ingrid?
1: Ja, att vara medveten. Att förhålla sig kritisk, att hänga med sin tid, att förstå, att läsa, att bilda sig. Alltså det var kärnan för Anna Maria Lenngren och det bör vara kärnan för oss idag också.
0: Hur mycket av din röst sipprar in i den här levnadshistorien?
1: Ja, det är ju inte så att man någonsin kan skriva en biografi eller sakprosa som är rakt igenom objektiv. Alla sådana böcker skrivs ju genom ett temperament, för att travestera Zola. Och jag tror nog att man känner mitt temperament i den här boken. Och framförallt så tror jag att man känner vilken oerhörd lust jag... den är skriven med. Alltså jag har sällan haft ett så lustfyllt projekt. Det överraskade mig lite, men det har varit otroligt roligt.
0: För dina tidigare historiska verk har varit en flock män. Alfred Nobel, Freud, Willy Münzenberg, Raoul Wallenberg. Det här är väl den första kvinnan som du skriver om?
1: Och det här är ju en kontextuell biografi. Mm. Jag har verkligen försökt fånga henne i hennes tid, därför att jag tycker att det bara är så man kan förstå henne. Jag har alltid, när jag har valt teman för mina böcker eller ämnen för mina böcker, så har jag gått på magkänslan och den här lustkänslan. Så det har faktiskt aldrig varit så att jag har valt män framför kvinnor. Men det är klart att det var roligt att känna den där lustkänslan för just Anna Maria Lenngrens berättelse. Och det smyger sig in. Det är mitt absolut mest feministiska verk, kan jag väl säga.
0: Hur då?
1: Ja, du får läsa så får du se.
0: Ja, jag har läst. Jag tänkte du skulle berätta för lyssnarna.
1: Nej, men bara genom att berätta hennes historia och sätta liksom hennes enorma verk, alltså hennes prestation som poet i den här tiden, som kvinnlig poet i den här tiden. Man sätter det liksom i det här perspektivet av den tiden, av de utmaningar det innebar, tycker jag ger väldiga aha-upplevelser. Och vi ska vara måna om vårt jämställda samhälle.
0: Tack så mycket, Ingrid Karlberg. Du, vi hörs torsdag 13:00 i den här kanalen.
1: Det gör vi.
0: Då ska du prata med en annan författare.
1: Det ska jag göra.
0: Det blir kul det med.
1: Det blir väldigt roligt.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Och hej till Agri Ismail igen.
2: Hej.
0: Hej, du har hunnit byta hatt nu till kritikerhatten.
2: Precis.
0: Vi ska stanna kvar i Nobeluniversumet. För ett av de senaste årens Nobelpris tippade författarnamnen Alexis Wright, och Pauls favorit ju. Hon orsakade till och med stopp i vadslagningen inför Nobelpriset 2024. Nu kommer ännu en roman översatt till svenska, Carpentaria från 2007. Men varför kommer den först nu, Agri?
2: Ja, alltså det är ju svårt att tänka sig att ett författarskap som har varit relativt komplext och stort skulle få det genomslag som hon ändå fick med just Praiseworthy som kom 2024 då, som var den romanen som ledde till bettingstoppet.
0: Just det.
2: Och mycket av det tror jag handlar om att hon var då den första författaren någonsin i Australiens historia som vann de två stora litteraturpriserna samma år, Miles Franklin Award och Stella Prize, som aldrig hade hänt. Så då plötsligt fick folk upp ögonen för hennes författarskap. Och Carpentaria, som även den har vunnit massa priser och så, blev ju en del av det här. Och herregud, här finns en författare som är på Nobelprisnivå som vi kanske har missat lite.
0: Mm. Mm. När förlaget nu skriver om Carpentaria, de håller ju inte tillbaka kan jag säga. De skriver så här: hon har en berättargåva som kan omforma själva verkligheten och till synes utan ansträngning förändra uppfattningen om vad en roman kan göra med läsarens inre. Mm. Det är en hyfsat stor trumma att
2: slå på. Det är en bra blurb att ha på sin bok, det är det. Men det är lite som det som Paul sa, jag håller ju helt med att det är någonting. Jag hörde någonstans att hon, Alexis Wright, brukar lyssna på symfonier när hon skriver. Och det är någonting med den här liksom väldigt polyfona, symfoniska värld som skapas ur språket. Det är liksom myllrande, det är väldigt... Man får liksom känslor att hela naturen är levande i hennes verk. Det är en upplevelse olik någon annan som jag kan tänka på faktiskt.
0: Oj. Jag tror inte, vi får ta ett steg tillbaka här tror jag, för jag tror inte att Alexis Wright kanske är någon så här hushållsnamn, så gör så att alla hänger med. Vem är hon?
2: Ja, men hon är då en författare från Australien. Hon är ungefär 70-någonting, så det är rätt tid för henne att få ett Nobelpris om hon skulle få det. Hon har då från sin mammas sida en bakgrund i som aborigin. Alltså hon är liksom länkad till urbefolkningen i Australien och har under hela sin litterära karriär då satt sig in i dels berättar historiken, liksom hur man har berättat saker inom den kulturen, men också rent historiska. Det är mycket sakprosa hon har skrivit för att skildra den här världen.
0: Okej, men och Carpentaria är nu en av hennes hittills fyra romaner?
2: Fyra romaner, precis. Ja. Det är fyra romaner och sen är det kanske 6-7 sakproseböcker. Och Carpentaria är ju då vid sidan av Praiseworthy, skulle man nog ändå säga, är det är hennes två storverk.
0: Vad handlar då Carpentaria om?
2: Ja, det är svårt att redogöra för på en väldigt kort tid, men om vi försöker ändå. Det är olika sammanflätande berättelser.
0: Ja.
2: I en fiktiv stad som hon kallar för Desperance, som ligger vid den här Carpentaria-bukten i nordvästra Queensland. Och vi följer då främst olika delar av den här Pricklebush-klanen, det är aboriginer som inblandade i en rad olika konflikter med bland annat stadens vita invånare som bor i någonting som kallas för Uptown. Det är den lokala polisen, det är en multinationellt gruvföretag och så finns det också en liksom familjetvist mellan två olika klaner. Så det är väldigt mycket olika bråk som händer mellan olika romanfigurer.
0: Hur är språket i Carpentaria? Kan man säga det?
2: Ja, alltså jag läste den när den kom på, inte när den kom på engelska, men när det var som mest snack om att Alexis Wright skulle få det här priset, så för 2 år sedan, kanske 3. Och jag slogs av hur... Min första tanke var att det här kommer inte gå att översätta. För det är ett så... genomtänkt språkligt universum. Rätt svulstigt språk, väldigt allusionsrikt, fylld av mytologi. Det är någon slags uråldrig berättelse. Och jag kan med glädje säga att den svenska översättningen är väldigt, väldigt bra, som Amanda Svensson har gjort. Och blev... den är lättare att följa.
3: Hur då?
2: Jo, men jag kan läsa bara en kort del på engelska och sen kort på svenska så att vi kan liksom jämföra lite. Och det här är precis i början. Normal Phantom was an old tribal man who lived all of his life in the dense Pricklebush scrub on the edge of town. Jag som läsare som inte har en aning om vad Pricklebush är, jag kan inte mina växter och träd, tänker då att han är någon slags hemlös som bor i någon slags buskskog någonstans. Sen får man ju reda på genom kontexten att Pricklebush är ett område. Men det Amanda Svensson har gjort här är ju att skriva att Normal Phantom var en gammal klanfader som hade levt hela sitt liv i den täta växtligheten i utkanten av stan. Ett område som kallades för Pricklebush. Så liksom, man har kanske tonat ner lite av den här övernaturliga skönheten i prosan för tydlighetens skull.
0: Men alltså, det finns väl en del purister som liksom ändå höjer en litet ögonbryn. Alltså, får man lägga till, får man bete sig så här när man översätter? Är det det här de ska ägna sig åt?
2: Va? Jo, men jag tror ändå att det är rätt vanligt, särskilt numera, om man tittar på de senaste årens nyöversättningen av Mrs. Dalloway, Virginia Woolf-romanen. Där var det också liksom lite pekpinnar för att hålla läsarens fokus på rätt sak. Det blir ju ofta så med de här väldigt maximalistiska verken att det är väldigt mycket detaljer. Svenskan som språk är liksom inte byggt för de här långa vindlande meningarna. Vi har liksom ihopsatta ord som vi kan använda, men vi har väldigt svårt med jättelånga meningar med massa kommateringar och bisatser och så. Så någonting måste ju göras så att det ska gå att förhålla sig till. Och jag tycker ändå att de senare översättningarna av verk som just Carpentaria gör det på ett väldigt bra sätt.
0: Det låter som att den är väldigt rolig att läsa, men det låter också som att den är ganska svårläst.
2: Ja, jag tror att problemet med att diskutera den på liksom, det handlar om de här stora teman, det handlar om klimatet och gruvornas intrång på liksom, urbefolkningens heliga mark och att man får en känsla av att det här är en jättetung, jätteallvarlig bok. Och då glömmer man hur mycket humor som ändå finns med i romanen. Det är väldigt många av de här små fejderna som är riktigt roliga. Till exempel när en av de här fejdande klanherrarna, Joseph Midnight, hans pappa går bort och han skyller på att just den här Norm Phantom såg till att han dog. Så drar han det till rättegång och säger då att ja, men alla vet att Norm Phantom pratar med allt möjligt slags flora och fauna och att det är liksom han är någon som är förbunden med så här magi. Och då säger domaren, men du kan inte anklaga en man bara för att han pratar med träd. Alltså det räcker inte som bevis. Och det finns väldigt många såna här små detaljer som är väldigt roliga. Så man har inte tråkigt när man läser de här, hur många sidor är det nu?
0: 500. Underbara slutord. Man har inte tråkigt.
2: Man
0: tack
2: har
0: så
2: inte
0: mycket.
2: Tråkigt. Tack själv.
0: Agri Ismail, författare och kulturskribent. Du hade läst Nobelpristippade Alexis Wrights bok Carpentaria. Den finns nu i svensk översättning av Amanda Svensson. Nu ska det handla om Nobelpristagaren Albert Camus som fick litteraturpriset 1957 i dagens Obs-essä. Albert Camus skrev sin klassiska roman Främlingen redan 1942 och boken utmanar våra idéer om moral, samhällets normer, kanske till och med själva meningen med livet. Den är ständigt aktuell. Senast nu i augusti gick François Ozons filmatisering upp på svenska biografer. Och i dagens Obs-essä så försöker kritikern Maria Edström förstå den här romanens livskraft.
5: Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas.
6: Mamma dog idag. Eller igår kanske. Vet inte. Jag fick telegram från hemmet. Mor avliden. Begravning morgon. Högaktningsfullt. Det betyder inget. Kanske var det igår. Så lyder de första meningarna. Här är Jan Stolpes svenska översättning från 2009 ur Albert Camus roman Främlingen. Historien om den unge fransk-algerien Merceau som begraver sin mor med häpnadsväckande brist på känslor, inleder ett erotiskt förhållande och ser en filmkomedi strax därpå. Och sen, under en stekhet eftermiddag på stranden, dödar en arabisk man utan egentlig orsak och till slut döms till döden. Den boken har ständigt fått nya läsare. Vad är det som gör att Camus absurda hjälte, som författaren själv kallade sin romangestalt, fortfarande engagerar och, som vi ska se, också upprör och skapar motstånd? Albert Camus växte själv upp som just fransk algerier, en pied noir, ättling till de franska bosättare som befolkade Algeriet efter en brutal erövring vid mitten av 1800-talet. Där den amerikanske Alexis de Tocqueville rapporterade att det var fransmännen som stod för barbariet, brände och skövlade arkiv, bok och manuskriptsamlingar i ett Algeriet där läskunnigheten var högre än hos fransmännen. Algeriet blev inte heller en vanlig koloni utan en del av Frankrike, en del av La Plus Grande France med sin civilisatoriska mission. Den franska civilisationens välsignelser kom dock inte alla till del. En speciell lag reglerade villkoren för ursprungsbefolkningen och det var höga krav för att bli en fullvärdig fransk medborgare. I den spänningen, i ett fattigt arbetarkvarter i Alger, växer Camus upp med sin mor och mormor som var analfabet. Den unge Albert hade läshuvud, fick stipendium och blev en intellektuell i metropolen Paris. Men som han skriver 1958, jag har aldrig skrivit någonting som inte direkt eller indirekt är förbundet med det land i vilket jag föddes. 1957 hade han i sitt Nobeltal också hävdat rätten att som författare bara vara trogen skrivandets egen sanning. Och någonstans där finns skärningspunkten i främlingen mellan Algeriet och troheten till skrivandet. I en absurd värld där vi egentligen lika gärna skulle kunna ta livet av oss eftersom ingen egentlig mening finns. Finns det bara ett alternativ, nämligen att leva, njuta och skapa, tycks Camus mena. Och håller med Nietzsches tanke om att vi har konsten för att inte dö av sanningen. Så låter han sin romangestalt Merceau vara en liksom indifferent livsnjutare, stranden, solen och havet. Vid moderns begravningsvaka ville han ha kaffe och lä och cigaretter. Han somnar när det är tråkigt och han inleder snabbt ett kärleksförhållande efter begravningen. Han är en fransk algerier som inte vill till Paris när han får ett erbjudande av sin chef. Camus hade en vision av en ny medelhavskultur, en medelhavsidentitet där fransmännen, araberna och berberna plus de spanska och judiska grupper som länge funnits i landet skulle kunna skapa någonting nytt tillsammans. Samtidigt fick han själv under andra världskriget plats som lärare när de judiska lärarna inte fick arbeta längre under Vichy-regeringen. Precis som det alltmer började koka i den arabiska befolkningen efter kriget, vilket skapade den nationalistiska rörelse som Camus aldrig solidariserade sig med, trots att han kämpade för de inföddas utökade rättigheter. Ingmar Simonssons biografi Fransk Algerien Albert Camus, intressant för den som vill läsa om Camus liv, intar en mer försonlig hållning eftersom Camus inte trodde på en absolut rättvisa, då kampen för den oftast resulterade i ett nytt förtryck. Han skrämdes lika mycket av rebellernas våld som av fransmännens. Men det som Camus fått mest kritik för är hur han beskriver araberna. Araben utan namn som Merceau dödar liksom av en slump eller av den starka solen som föser honom framåt obönhörligt mot mordet. Mikael Azar beskriver träffande i sin analys av främlingen hur araberna framträder via blicken och tystnaden, via ett mystiskt och hotfullt språk, mummelskratt, flöjten och slutligen kniven. Den palestinske författaren och professorn Edward Said har också påpekat hur araberna blir till en namnlös anonym fond för Camus europeiska metafysik. 2013 kom Kamel Daouds bok Merceau contre enquête, ungefär Merceau en motundersökning, ut. Daoud, född 1970 i Alger, ger Moussas, den mördade arabens historia. Han får sitt namn och romanen inleds med en motmening. Idag lever mamma fortfarande. Ett slags postkolonialt talking back. En artikulation från de anonymiserade. Hur kan man då förstå Camus Främlingen och dess livskraft? Hur kan man läsa den trots den fond av sårig historia som omger den både bakåt och i nuet? Ett sätt är att ta fasta på Camus egen önskan att man ska läsa honom på jakt efter, citat, det dunkla och instinktiva. På jakt efter det omedvetna, tänker jag, med en blinkning till Camus samtida, Frans Fanon, psykiatriker och som svart martinikan betydligt mer medveten om hyckleriet och rasismen i Frankrikes storhet. Merceau kan ses som ett slags förräderiets pied noir. Obekymrat rasistisk, men inte heller trogen den överbyggnad som Frankrike ändå kräver. Mordet begås i ett slags förblindat tillstånd, i solen, i hettan, i en syn på araber som mindervärdiga, som en bild av den förblindade syn Frankrike hade på situationen, på sin roll i Algeriet. Att han dödat en arab blir heller inte sen det brott han döms för, utan det är det faktum att han inte sörjt sin mor tillräckligt som gör att han avrättas. Slut för idag, herr antikrist, som domaren säger till honom. Scenerna från fängelset förebådar också på ett kusligt vis den tortyr som pågick i de algeriska fängelserna under det sena 1950-talet och som den fängslade tidningsmannen Henri Alleg vittnade om i den utsmugglade texten Tortyren, den tidens Wikileaks, och som även skildrades i Gillo Pontecorvos legendariska film Slaget om Alger. En italiensk-algerisk samproduktion från 1966. No! Ordet främling har en dubbel betydelse på franska. Dels i vår betydelse, någon okänd, någon främmande, men också i betydelsen utländsk. Emer så främlingen, inte bara i sitt eget liv i ett slags filosofisk mening, utan också bokstavligen, en utlänning i Algeriet. Och någonstans där blir Merceau, den absurda hjälte Camus vill ha honom till, ett slags negativ till den förskönade bilden av det koloniala samhället. En som inte spelar med och därmed avslöjar systemets grymhet och oförsonlighet. Ja, absurditet. Fransmannen, västerlänningen.

0: Så sa kritikern Maria Edström. SN sändes första gången 2015. P1 Kultur är slut för idag, men imorgon då börjar vi sända redan 1:02. För klockan 1, då hör du Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg i tillkännagivandet av årets Nobelpris i litteratur. Roger Wilson är på plats i Börshuset. Vi har bullat upp med ordentligt med gäster i studion. Lisa Bergström är programledare. P1 Kultur imorgon 1:02. Producerade idag gjorde Eskil Krog Larsson. Ann Lingebrandt producerade OBS. Tekniker Joel Zettergren och jag heter Lisa Wall.
1: Tack för det säger vi till Lisa Wall och de andra på kulturredaktionen i Malmö. Och under morgondagen då är det stora grejer på gång som vi har hört när det gäller litteraturpriset.
2: Bästa lyssnare, Nobelpriset i litteratur tillkännages på torsdag. Redan ett dygn senare, fredag eftermiddag, släpper Lundströms bokradio en rykande färsk bokcirkel om årets Nobelpristagare i litteratur. Lundströms bokradio i appen Sveriges Radio och lördagar klockan 17 i P1.
1: Ja, det är bara att vi lyssnar vidare på P1 och Sveriges Radio-appen så får vi full koll på det här. Och nu ska vi få koll på nyheterna när klockan slår 8.
3: Bulgarien avbryter letandet efter besättningen på ett handelsfartyg som sänktes igår av drönare utanför landets kust i Svarta havet. Och oron ökar nu för att Rysslands hybridkrigföring ska sprida sig till fler länder vid Svarta havet.
4: Absolut nedopustima attacka v bulgarskata isključitelno ekonomiska zona.
5: Två handelsfartyg träffades igår av drönare drygt 10 mil utanför Bulgariens kust inom landets ekonomiska zon. Den bulgariske premiärministern Rumen Radev har inte sagt något om vem som låg bakom attackerna men uttryckte i ett tv-tal oro för att kriget i Ukraina kan sprida sig och att det är helt oacceptabelt att civila fartyg angrips på det här sättet. Besättningen på det ena fartyget kunde evakueras medan det andra fartyget sänktes. Bulgarien har nu förklarat att alla eftersök av besättningen på den båten avbryts och att ingen kunnat hittas vid liv. Och bara en dag tidigare så dödades 2 i en besättning på ett fartyg utanför grannlandet Rumäniens kust. Även sjötrafiken längs Ukrainas kust har sedan länge drabbats hårt av drönarattacker. Men det här är första gången som något liknande sker utanför Bulgariens kust. Bulgarien är ett NATO-land som ligger strategiskt i den sydvästra delen av Svarta havet, ett hav som hamnat i centrum i kriget mellan Ukraina och Ryssland. Rickard Myrenberg, Ekot.
3: Chauffören som körde den buss som välte utanför Växjö i måndags har idag anhållits och förhörts av polis. Chauffören är misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik, men nekar till brott, uppger hans advokat. En person omkom i olyckan och över 40 skadades. Efter den uppmärksammade olyckan utanför Körn då ett lastfartyg kolliderade med en mindre fritidsbåt och 2 personer dog har Sjöfartsverket tillsatt en expertgrupp för att se om rutiner och arbetssätt behöver ändras. P4 Göteborg har talat med Sara Eriksson, presschef på Sjöfartsverket.
6: Den kommer att genomlysa om det finns saker som vi kan justera i våra processer, rutiner och arbetssätt. Vi är väldigt angelägna om att kunna dra lärdomar och se som sagt om det finns eventuella justeringar att göra. Men det viktiga för oss nu det är inte att det här sker så snabbt som möjligt utan det är också att det blir rätt.
3: Den tunga transport som skadade Strömsundsbron på E45 i Jämtland i förra veckan står fortfarande kvar på bron och kommer inte att flyttas innan helgen. Det här uppger Trafikverket för P4 Jämtland. Det mest troliga är att en bärgning sker i nästa vecka. Inte heller färjetrafiken tänkt att ersätta bron kommer att komma igång före helgen. Det avslutar Ekot klockan 8 i studion Johan Hellström.
7: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.

Nobelpriset i kemi är ämnet i Vetenskapsradion denna onsdag. Och nu en kort repris av lördagens Naturmorgon där hela programmet handlade om att leva under marken. Murmeldjuren har flerrummare med gångsystem och mullvaden har många spännande anpassningar för ett liv helt under jord. Programledare Karin Gyllenklev.

0: Mm. Nu ska vi ta oss till de schweiziska alperna där alpmurmeldjuren lever. För drygt 10 år sedan var Naturmorgons Lena Näslund där och träffade biologen Agneta Hojman som beskriver murmeldjuren så här.
1: Lite som ett marsvin, så ganska kraftigt litet djur. Mycket kraftiga käkar. Sen de här typiska tänderna ser lite smutsiga ut, bruna tänder. Och ett mycket hårt skikte på yttersidan, det är det som då ser brunt ut. Och på insidan nöts tänderna mycket starkt av, så det kan vara upp till 1 millimeter som går åt per 2 dagar. Och det växer efter hela tiden. Ja. De gräver ju bland annat med tänderna, så de verkligen används. Kanterna är skarpa som en kniv. De ser stora ut, men själva skelettet är faktiskt ganska litet. Men det är då mycket, mycket fett och mycket päls. Så de kan klämma in sig i rätt så små sprickor.
2: Vad har du hittat här?
1: Det är murmeldjurs storlek. Så här har vi ett gömsle. Alltså det är kanske så att 25 cm i diameter, perfekt för murmeldjur att smyga in. Och man ser hur de har kastat ut jorden. Så de, när de gräver så går de in med huvudet först och gräver med tassarna och med tänderna. Och sen buxerar de ut materialet under magen och kastar ut det. Ja, så de är mycket, mycket efficienta tunnelbyggare. Ja.
2: Det är, om jag sticker in. Ja.
1: Och fuktigt och kallt där inne.
2: Armen, så känner man ju att det är väldigt liksom runt och fint. Och det är betydligt djupare in än vad jag når med armen.
1: Ja, ja. Jo, och de här används ju år efter år. Och sen är det andra djur som då också använder de här hålen. Alltså möss, fåglar som bygger bo ibland i gamla murmeldjursgrottor.
2: Ja, just det. Här ser man ju hur de har grävt under ett klippblock.
1: Lite färskt grävt.
2: Så ja, just det.
1: Det kan vara faktiskt nu i år som de har förberett gamla grottor igen för användning inför sommaren. Det här är helt utklätt med mossa. Det måste vara mjukt att glida ner där som murmeldjur.
2: Så det här var ju många år sedan det grävdes första gången.
1: Ja, ja. Här är också mycket öppet. Ibland så har de verkligen som små arkitekter täppt till ingångar. Alltså med antingen sten eller med lera eller någon blandning, lite vegetation också. Så där som de övervintrar, där måste det vara helt stängt inför vintern. Det ser ibland riktigt elegant ut. Det är alltså ungefär 7 månader som de är nere i sovkammaren. De sover inte genomgående, utan de vaknar upp ungefär 2 gånger per månad för att gå och kissa. Så det är de äldsta djuren i familjen som vaknar först och startar kroppen. Därför den kan vara ganska kall under vinterpausen. Den har alltså en temperatur på ungefär 8 grader bara. Så det gäller först att få igång kroppen, och med det så värmer de boet lite. Så det är redan lite för varmt när då ungarna vaknar, som också ska gå och kissa. Så det är då ett litet toalettrum nära en till där de då sover. Och där de sover, det är polstrat med torr vegetation som de då har samlat in.
2: Släpat in,
1: ja, ja. Det kan, så som här, som det är så många klippblock, vara så att en ganska lång gång är en naturlig gång. Och sen har de bara behövt gräva ytterligare en bit för att vara nog djupt nere i marken.
2: Ja. Och hur mycket är nog?
1: Det är 3 till 5 meter. Och sen är det inte bara sovkammare och toalett de har, utan sen för sommarbruket ett nätverk av gångar där de då kan gömma sig när en fara kommer. De låter nästan som en fågel. Det är ett mycket högt lete. På tyska säger man att murmeldjuren visslar, men det är egentligen inte helt korrekt, därför det är att de ropar. De använder då stämbanden.
0: Det sa biologen Agneta Hojman, och det var Lena Näslund som träffade henne i schweiziska alperna 2014. Ja, idag riktar vi blicken mot marken vi står på och de som lever i den på olika sätt. Och lever, det gör vi ju med alla sinnen. Så nu ska vi ta oss an ljuddimensionen. Det finns nämligen forskare som ägnar sig åt att spela in underjordsljud. Så hur låter det där nere? Det frågade jag Jonathan Klaminder, professor i skoglig marklära vid Sveriges lantbruksuniversitet, tidigare i veckan.
3: Det är väldigt tyst generellt i marken. Men kan man lyssna ordentligt så kan man höra allt från maskar krypa till vatten som rör sig och till knäppljud när marken fryser till exempel.
0: Ja.
3: Och även växter och växters rötter avger ljud. Men det är väldigt svårt att höra för att det är väldigt högfrekvent.
0: Ja.
3: Så det åker inte så långt i marken.
0: Men du använder ju underjordsljud i din forskning. Kan inte du berätta hur då?
3: Ja, men ett grundproblem för oss som är intresserade av marken, det är ju att varje gång vi ska studera något som kanske finns 30-40 cm ner i marken, då måste vi gräva sönder marken för att se vad som händer där. Till exempel vad en rot håller på med eller en marklevande organism, mask till exempel. Och när vi då har grävt sönder vårt studiematerial, då kan vi aldrig återvända och göra om en ny analys. Så det är en väldigt destruktiv studieteknik vi oftast har. Oftast en spade i handen. Och då är det ju så att en av de få källor till information som kommer från marken, det kommer via ljud och vibrationer från processer som pågår där nere. Så kan man lyssna på marken och sen tolka vad den säger och var de här ljuden kommer från olika processer. Då kan man då övervaka vad som sker utan att gräva sönder marken.
0: Ja.
3: Och det är därför vi är intresserade av ljud.
0: Men kan det vara så då att man vet så här, ungefär så här brukar dagmaskar låta i jorden och så lyssnar man, ja men det låter som det ska. Eller om man ska ta något konkret exempel, vad skulle det kunna vara?
3: Ja, ett konkret exempel skulle kunna vara maskar, de gör ju en ekosystemtjänst och att flytta näringsämnen och bryta ner växtmaterial i marken. Och kan man höra deras aktivitet, hur mycket, hur intensiv den här processen är, så får man ju ett mått på hur snabbt näringscykeln går i marken. Man skulle också kunna tänka sig att i områden där man har markföroreningar, där maskar i det här fallet då inte mår så bra, så kan man höra på det ljud de gör att de sliter i den här miljön. Det är några idéer vi har.
0: Mm.
3: Jätteproblem är ju att vi har ju som ingen jättebibliotek av olika markljud som redan finns inspelade. Så här låter en mask som är hälsosam och så här låter den när den flyttar sån här typ av material. Utan vi är ju väldigt tidigt i utvecklingen för att skapa de här biblioteken.
0: Men vi har ju ett maskljud. Vi lyssnar hur det kan låta, en dagmask. Vad gör den här?
3: Den här masken håller på att flytta mineralkorn är 20 cm ner i marken och man kan höra hur den expanderar och trycker isär marken lite grann. Den bygger en tunnel helt enkelt. Det är ett exempel på ett ljud som vi har nu lagt in i vårt bibliotek som ett maskljud som vi faktiskt då vet vad den gör.
0: Mm. Men tror du att djur som till exempel bor i hålor, alltså under marken, eller mullvadar som gräver sig fram, tror du att de hör maskljud när de är där under?
3: Ja, men du är inne på något väldigt intressant. Det finns ju nämligen ett fenomen som jag vet inte om du känner till, att framförallt i USA så har man ju så här festivaler när man håller på med något som kallas earthworm grunting. Man helt enkelt skapar ljud som gör att maskarna kryper upp frivilligt. Tänk dig en träpåle i marken där man drar ett litet räfflat järnrör på. Och de här vibrationerna får maskar i närområdet att krypa upp.
0: Mm-hmm.
3: Och man vet inte riktigt varför de gör det. Men man tror att det kan vara så att det är ett flyktbeteende för just mullvadar. Att maskarna känner av mullvadar.
0: Mm-hmm.
3: Det är väl inte riktigt på något sätt bevisat. Och det skulle också kunna vara så att det påminner om vibrationer från regn. Att de tror att det är fuktigt på markytan och läge att komma upp. Men det är ett fenomen där man helt enkelt ser att det omvända. Att maskarna använder vibrationer för att förstå sin omvärld.
0: Men varför gör den här... Var det en festival, sa du?
3: Ja.
0: Varför gör man det
3: där? Earthworm Grunting Festival. Det finns lite olika festivaler där man helt enkelt tävlar om vem som kan få upp mest mask då. Dagmask med hjälp av de här vibrationerna.
0: Ja.
3: En annan grej som kan vara lite intressant. Charles Darwin, den mest kända av alla ekologer. Han var ju intresserad av att studera dagmaskar på ålderns höst. Det är hans sista bok som bara handlar om dagmaskar. Han testade ju om dagmask reagerade på ljud. Så han stod och skrek åt en dagmask och den gjorde ingenting. Men sen la han det bredvid pianot när han spelade och då fick han kraftig reaktion. Och då gjorde han den slutsatsen att ja, men dagmaskar använder vibrationer i marken. Det svarar de på.
0: Mm.
3: Men inte att man ska säga vibrationer i luft.
0: Det sa Jonathan Klaminder, professor i skoglig marklära. Och Lisa, du har ju Peter Nilsson med dig som är däggdjursexpert vid Naturhistoriska riksmuseet och han är biolog. Vet Peter om en mullvad kan höra ljuden som uppstår när maskar gräver sig fram?
4: Man har ju testat hörseln, men det har varit lite svårt att veta vilka vibrationer de hör. Men de verkar höra en del lågfrekventa ljud i varje fall, så det är ju inte omöjligt.
0: Nej.
4: Annars har de ju väldigt bra känselsinne och sånt, och så springer de ju mycket och jagar mask som trillar ner i gångarna eller andra djur som kommer ner i gångarna. Så jag vet inte riktigt hur beroende de är av hörsel.
5: Nej.
4: Och de använder ju även luktsinne då också för att detektera maskar en bit ifrån gångarna.
5: Alltså mullvadar. Är det inte så att vi lite grann har underskattat dem?
4: Ja, det beror på i vilket hänseende kanske. Men...
5: och vem? Inte Peter Nilsson kanske. Men vi står ju här vid Naturhistoriska riksmuseet. Och här är ytterligare en liten slänt.
4: Ja.
5: Och här bor inte mullvadar. För hur långt norrut i Sverige går mullvadarna?
4: Nej, mullvaden den finns ju i hela Småland och sen så södra Östergötland och hela Västergötland. Så det är precis upp till nordgränsen av Västergötland kan man säga som är gränsen. Och det har varit så väldigt länge.
5: Mm. Så här finns inte mullvadar. Men det finns ändå någonting som är ganska likt och som har gjort spår här uppe i slänten. Men vet du, jag tycker, eftersom vi nu är vid Naturhistoriska och du har tagit ut en låda här med två uppstoppade djur.
4: Ja, precis.
5: Som ofta liksom är, vad ska man säga, mullvad och vattensork.
4: Mm.
5: De är ju ofta som att man säger att de lever lite liknande liv. Fast det gör de kanske inte.
4: Nej, det beror på hur man ser det. Båda förekommer ju i trädgårdar då, så man förväxlar ofta dem, att man säger att oj, nu har mullvaden ätit upp alla mina tulpanlökar, eller nu har vattensåker gjort de här sårkögarna då, som man säger. Men så de blir lite förväxlade med varandra.
5: Ja, och hur ligger det nu till? För nu har vi dem framför. Ska vi börja med själva djuren? Mm. Vattensorken är ju större.
4: Ja, det är ju vår största inhemska sork, så den kan ju bli upp till 3 hektar ungefär. Så ibland kan man förväxla dem med brunråtta också, för de är ju lite lika en råtta. Men som du ser så har de massa hårstrån på svansen, och så är den ju inte lika lång och tjock som hos en råtta då.
5: Nej. Men den har liksom heller inga öron som sticker ut.
4: Nej, precis.
5: Vilket ju är liksom råttor har då lite mer. Men mullvaden?
4: Mm. Ja, den ser ju väldigt annorlunda ut. Det man främst tänker på är ju de här jättestora framfötterna då, som är som 2 grävskovlar kan man säga. De är väldigt breda, och sen så är de lite speciella, för de kan ju inte ha fötterna platt mot marken så här som ett vanligt djur, utan de är sidoställda så här för grävning hela tiden. Så de är ju ganska dåliga på att röra sig, springa och uppe på land då, för de kan ju inte sätta ner fötterna riktigt.
5: Nej. Och så har de ju en otroligt söt liten spetsig nos.
4: Ja, som är väldigt känslig då. Den är bland de känsligaste, som har mest nervceller per ytenhet hos alla däggdjur. De använder väldigt mycket känsel då för att avgöra vad det är för byte och känna vibrationer i marken och så vidare.
5: Så ett specialorgan verkligen där längst fram. Och det är ju som en spets, och sen så är den nästan lite åt droppformad. Men pälsen är ju väldigt olika här mellan mullvaden och vattensorken.
4: Ja, mullvaden är verkligen anpassad för att röra sig i jord. Så den är otroligt mjuk päls, och som dessutom
5: sammetsaktig verkligen, ja, nu känner jag lite på den.
4: Ja, det är så att jorden ska trilla av liksom, så man inte ska fastna. En sån här sork skulle kunna bli lite smutsig och lerig liksom, att det sätter sig jordpartiklar i pälsen när de här trillas av. Så det har ju faktiskt till och med varit ett handelsvara, mullvadsskinn. Även om de är så små så används det inom skinnindustrin slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet. Så det var en stor exportvara för både England och Sovjetunionen på den tiden.
5: Oj då!
4: Ja, det kan man inte tro. Så det var miljontals per år då som användes.
5: Men mullvaden, den gräver gångar. Den är otroligt bra på att gräva gångar. Den behöver inte gå upp heller.
4: Nej.
5: Ur marken. Utan den kan leva sitt liv där nere. Och så kommer det då dagmaskar och så trillar ner. Och så, vad gör den med en dagmask?
4: Ja, de äter ju dagmaskar. Det är den huvudsakliga födan. Sen äter de ju egentligen allt animaliskt, och till och med ett as eller en groda eller vad som helst, och så mycket skalbaggslarver och liknande. Så,
5: och sen kan den lägga upp förråd?
4: Precis. Så dagmask hittar den ju ibland i överflöd, så kan de lagra dem, och då är de så elaka så att de byter av huvudändan, och möjligen att saliven också innehåller ett ämne som gör dem lite paralyserade. För då kan de lagras i flera månader. Annars om den bara skulle döda dem så skulle de ju ruttna ganska snabbt, en dagmask. Så ja, lite elakt men effektivt sätt.
5: Men dagmasken kan ju också slå tillbaka, för den kan ju göra, om den får avbitet huvud så kan den göra ett nytt huvud så småningom. Det tar tid, men det kan hända.
4: Ja, det beror ju på lite hur. Nu sitter ju hjärndelarna i huvudändan, så det är nog oftast omöjligt för dem att regenerera. Men om det skulle vara ett litet slarvigt bett så har ju dagmasken lite chans att regenerera och krypa vidare.
5: Och vattensorken däremot, den äter rötter, knölar och allt möjligt. Den äter växtmaterial. Och det är den som snor potatisar och sådär.
4: Absolut.
5: Ja. Men jag tänker på det här med mullvadarna. De är ju liksom hela livet kan de vara nere i sina gångar. Vi pratade tidigare om de kan lägga upp matförråd med maskar. De har olika små kammare och så. Men det de inte har är väl frisk luft ändå.
4: Ja, precis. Och man har ju faktiskt spekulerat lite i och med att de är ganska höga, de här högarna och hål rakt upp, så kan det ju möjligen fungera lite som ventilationssystem också, att det blir lite drag genom de här gångarna. Sen ser man ju, ofta är de ju ganska täckta över, så jag vet inte hur mycket det gör i generaliteten, och de måste ju inte göra det i alla typer av jordar heller, men möjligen så kan det bli lite ventilering av de här högarna också. Eller
5: så det kan hända att de liksom tänker på det när de gräver, att nu ska vi få lite drag här så att jag får lite luft. För att hur är luften nere i marken, i mullvadsgångarna?
4: Ja, syrehalten är ju lite lägre där nere också. Framförallt koldioxidhalten kan vara ganska hög då, i och med att koldioxid bildas ju när växtmaterial och sånt bryts ner. Så koldioxidhalten kan vara upp till 50 gånger högre kanske.
5: Oj, oj, oj. Och hur klarar mullvaden att andas i det här?
4: De har väldigt stora lungor. De har faktiskt de största lungorna bland alla landdäggdjur förhållandevis i storleken. Så det är ungefär 20% av kroppen är lungor. Så.
5: En femtedel av kroppen?
4: Ja, så det är. Och sen så har de dessutom väldigt mycket röda blodkroppar. Så dubbelt så mycket som vi har. Mycket mer än vattensorken då, till exempel, som tillbringar mycket mer tid ovan jord.
5: Så imponerande anpassningar. Är det någonting mer som du har tänkt på när du har läst på det här om mullvadar och lärt dig, som du är imponerad av?
4: Ja, det är ju ganska mycket. De är ju verkligen specialanpassade. Sen så ska man säga att de måste ju gå upp på ytan ibland. Alltså just när ungarna måste ju sprida sig till nya områden. Och ibland kan det ju hända, om de är låglänt, att delar av året att vattengångssystemen svämmas över liksom när det blir höstregn eller när snön svälter på våren, så då måste de ju flytta på sig. Men de är ju bra på både simma och sprida sig då, uppenbarligen.
5: Ja, så fascinerande djur, och dessutom så har de hörntanden är som en liten huggtand nästan.
4: Ja, det
5: så det är mycket med mullvadar som man inte har tänkt på tidigare. Inte jag i alla fall. Har du, Karin?
0: Nej, jag tycker att det är, alltså jag tycker det är jättespännande med just de här anpassningarna. Och det ni pratade om tidigare också, att pälsen är så len så att varenda litet jordkorn i princip ska trilla av och inte fastna när de kryper runt där nere. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1, där vi idag får ta del av hur livet kan te sig under jord. Är du sugen på att vinna en termos, kasse eller ett märke med Naturmorgontryck, så ska du lyssna nu, för här kommer veckans naturfråga. De omvänt äggrunda bladen färgar fjällhedarna vackert röda framåt höstkanten. Du kan äta de mörka bären, men de uppskattas nog mer av fågeln som gett växten dess namn. Den vi söker hör till samma familj som pyrola och rhododendron. Ditt svar skickar du till naturmorgon@sverigesradio.se, eller så skickar du vykort eller brev till Naturmorgon 35930 Växjö. De omvänt äggrunda bladen färgar fjällhedarna vackert röda framåt höstkanten. Du kan äta de mörka bären, men de uppskattas nog mer av fågeln som gett växten dess namn. Den vi söker hör till samma familj som pyrola och rhododendron. Rätt svar på förra veckans fråga var murmeldjur, och vann gjorde Lisa Ljungberg i Lund, Rigmor Tillema i Mariehamn och Johan Larsén i Stockholm. Idag har vi haft tema underjorden. Mullvadar har vi ju pratat en hel del om, och jag tänker att vi ska avsluta med ett mejl från Marcus Nilsson. Ett möte han aldrig kommer glömma. Eftersom jag kommer från norra änden av landet tog det ganska lång tid innan jag såg mullvad för första gången. Det var dessutom på en mycket oväntad plats. Vi var på tågresa med familjen genom Europa 2017 och besökte Auschwitz-Birkenau. Det var en varm dag med strålande sol, och mitt i vår guidade tur så såg jag hur det började röra sig i den torra jorden. Upp kom en liten mullvad som också ville vara med. Kontrasten kunde inte bli större. På en plats där så fruktansvärda saker har skett och så många oskyldiga dött. Det bröts av med ett möte med för mig en ny art i en miljö som jag, utöver allt det hemska, upplevde som vacker och på något sätt fridfullt med stora gröna ytor. Detta möte med en liten tunnelgrävare är en naturupplevelse jag kommer ta med mig hela livet. Ja, tack för att du ville dela det här med oss, Marcus. Och tack alla ni andra som hört av er också och lyssnat och delat morgonen med oss. Nästa vecka kommer vi besöka en myr utanför Niemisel där Länsstyrelsen i Norrbotten återskapar myrar. Många våtmarker dikades ut där i början av förra seklet, men nu vill man få tillbaka vätan för biologiska mångfaldens skull och också som barriärer mot skogsbränder. Tekniker idag var Kim Johansson, fältreporter Lisa Henkov, producent Helena Söderlund och jag heter Karin Julling Klev. Vi hörs hörni!
6: Ja, det här var en kort repris. Avsnittet i sin fulla längd kan man lyssna till i appen Sveriges Radio om hur daggmaskar låter i jorden, gul tuvmyra som har underjordiska jordar av bladlöss och andra underjordsvarelser. Sök på Naturmorgon. Nu är det dags för Vetenskapsradion och det här är en återutsändning från tidigare idag.
7: Att tillverka molekyler som är vända åt rätt håll så att läkemedel kan träffa rätt i våra kroppar. Lite som en högerhand som passar i en högerhandske. Ja, det är enkelt uttryckt vad Nobelpriset i kemi 2026 belönar. Där har vi just fått veta här på Kungliga Vetenskapsakademin i Stockholm. En plats som ju ett par timmar om året står i centrum för hela världens uppmärksamhet. Och så är det just nu. I den här direktsändningen från Vetenskapsradion ska vi försöka förstå och förklara det här. Jag heter Björn Gunnér och här står också min kollega Lars Broström. Och jag börjar med att fråga dig Lars, var det här ett tippat eller otippat pris?
8: Ja, det var ett otippat pris i alla fall i år. Just det här med kiralitet, den här typen av kemi, det är ju någonting som har fått pris flera gånger. Och nu är det ytterligare en sak. Och vi har ju med oss här Kristina Moberg som är professor i organisk kemi och expert på just de här kirala molekylerna som de kallas. Alltså hur ämnen och molekyler kan förekomma i två olika former som då är varandras spegelbild. Men hur vi ska förstå de här molekylerna, att de kan bete sig så här, ja, men det får vi fråga Kristina Moberg.
9: Ja, det handlar alltså om molekyler som har spegelbilder som inte är identiska med molekylerna själva. Och att tillverka sådana är viktigt därför att de har olika egenskaper, till exempel i kroppen. Det är inte helt trivialt att bara tillverka den ena sorten, utan man får ha speciella hjälpmedel och man får ha just katalysatorer eller hjälpmedel som är just kirala som det kallas och som bara är ena spegelbilden. Och det här har vi, precis som vi hörde här, belönat ett par gånger tidigare, 2001, asymmetrisk katalys, asymmetrisk metallkatalys, 2021 där vi hade det som kallas för organkatalys. Det som vi har utsett pris för i år, det är speciella knep kan man säga för att förbättra sån här katalys. Och det är det som först Henri Cogan har utvecklat i Paris och sedan speciell tricks för det här som Ken Sussoir har utvecklat.
7: Och nu nämnde du alltså de båda två pristagarna och vi ska prata mer om dem senare. Det här är svårt för mig och det här är svårt för många lyssnare, det är jag säker på. Till exempel bara begreppet katalys som du nämner som är en slags grundsten. Vad är det för någonting?
9: Ja, det kan du säga. Det är en liten maskin som man har bara en liten mängd av. Och den ser till då att göra molekylerna med den formen och ja, den formen kan man säga och den struktur som man önskar sig. Och det som det gäller här då, det är att ha en sån här katalysator, en liten maskin eller en liten form kan vi säga, som gör bara den ena och inte den andra. Och i vanliga fall, när man har säg, vilken katalysator som helst, en vit metall eller någonting, så får man lika mycket av båda. Och det man behöver här, det är alltså en katalysator som är som en hand kan man säga, bara den ena. Men ibland så kanske vi inte har den här katalysatorn helt ren, utan vi har lite grann av den andra formen, om det nu är svårt av en anledning att rena upp den här ordentligt. Det som årets pris belönar då, eller den ena delen av det, det är att man kan få lika hög kiralitet eller lika mycket av den önskade som om man hade haft en ren katalysator med bara, som bara den ena spegelbilden. Och det här är speciellt.
7: Ja, det är speciellt. Du ser glad ut när du pratar om det. Vi pratar här om molekyler. Vi pratar om att det kan göra nytta i våra kroppar, till exempel för läkemedel. För det här är då ett sätt att få till exempel läkemedelsmolekyler, om jag förstår rätt, att fästa på rätt plats i kroppen så att de kan göra nytta där. Är det rätt uppfattat?
9: Just det. Och då kan man ju, om man vill ha en enkel bild, tänka sig att vi har en receptor i kroppen som är som en handske. Och då vill vi stoppa in rätt hand i den här handsken. Och det blir alltså väldigt stor skillnad här. Men om jag säger så här nu, om det här, vad vi belönar nu. Se att vi har en katalysator som är helt ren. Det är bara den ena handen av katalysatorn. Då kan vi i bästa fall få bara den ena handen av det, den produkt vi vill ha. Om den är hälften, vi har hälften av varje, då får vi hälften av varje. Om vi har, säg, 75% av den ena, 25% av den andra, alltså 3/4 av en och 1/4 av en annan, så väntar man sig att man får högst 75%, 3/4 av det man vill ha. Men det här har alltså varit en sanning i asymmetrisk syntes, som det kallas, eller asymmetrisk katalys. Det är det som Kagong har ändrat på här. Man kan alltså få högre renhet. Och det är det som då kallas för icke-linjär katalys.
8: Ja, kroppen är ju antagligen väldigt bra på att göra just rätt sort. Eftersom vi vet att i naturen så finns allra flest av det, här, det som man kallar för vänsterhänta molekyler då. Vad är det som gör att man i naturen bara hittar då just vänsterhänta? Kan man svara på det?
9: Ja, det här är en av de stora frågorna och en oerhört intressant fråga. Och det här spekuleras det i. Och man kommer nog aldrig att få rätta svaret. Vad var det egentligen som hände från början? Och det är viktigt det här, därför att om man inte hade haft bara den ena sortens molekyler så hade inte livet kunnat uppstå. Utan man behöver för livet bara den ena. Så att homokiralitet, som det kallas, när man har bara den ena handen, så kallas det för homokiralitet. Och det har väldigt nära ihop med livets uppkomst. Och det här, de här två pristagarna ihop då, om man lägger ihop det de har gjort, kan vara en förklaring på hur man kunde få homokiralitet. Det är inte den slutgiltiga förklaringen, men en möjlighet. Och om jag, får jag fortsätta med det? Det var nämligen så att 1953 så var det en person i England, Sir Frank, som tecknade en möjlighet att kunna göra det här. Och han var väldigt förvånad över, alltså det här var 1953. Han var förvånad att kemisterna inte hade kommit på det här. Han själv var fysiker. Han satte ihop en matematisk modell. Och det han gjorde då var att han utnyttjade för det första att man hade den här icke-linjära effekten. Alltså att man fick mer utav den ena än man förväntade sig från den katalysatorn man hade. Sen hade han dessutom det som kallas för autokatalys, som är andra delen. Autokatalys betyder att man kontinuerligt tillverkar katalysatorn, så man får mer och mer av den. Sen var det ett tredje steg här också. Det är att det man får ta fel, den oönskade formen, den ska då kunna förstöras under tiden också. Så att till slut har man bara den önskade formen. Och han slutar sin publikation för 1953 med att det är kanske möjligt att man någon gång kommer att se det här i ett laboratorium. Och det gjorde alltså den andra Nobelpristagaren, Ken Suai, på 90-talet. Och det är rent spektakulära, fantastiska resultat som han har kommit fram med.
7: Och om jag då ska försöka återigen fatta rätt. Jag i min kropp, Lars i sin kropp och du, Kristina Moberg, i din kropp. Vi har en massa receptorer som är som till exempel en vänsterhandske då. Och så måste det vara en molekyl då som passar just i vänsterhandske. Men tyvärr är de flesta molekylerna som vi har, hittar i naturen, de passar bara i en högerhandske. Och då gör man med den här katalysatorn så att nej, men vi spegelvänder det här och då kan det passa in och då kan det träffa rätt och göra jobbet.
9: Ja, nästan. Egentligen är det så att vi har hälften av varje. Om jag gör en konventionell organisk syntes så får jag hälften av varje. Så att det behövs alltså speciella verktyg. Och det som behövs är att katalysatorn, eller det reagenset jag har, katalysatorn, alltså det som hjälper reaktionen, ska vara som ena handen. Och då har man möjlighet att göra det här.
7: Okej. Och det är alltså två pristagare i år, en japan och en fransman. Och fransmannen, han är faktiskt den tredje äldste mottagaren i, när det gäller fysikpriset då. Förlåt, när det gäller kemipriset, det är det vi diskuterar idag. Och han är alltså 95 år gammal. Den andra pristagaren är lite yngre och det är alltså japanen. Och han heter Soa och jag tror vi ska få höra honom nu med hjälp av Jonna Westin på redaktionen i Uppsala.
10: Ja, precis. Kenzo Soa, han var med på Kungliga Vetenskapsakademins presskonferens nyss. Och han berättade då att han var ute och handlade när han fick beskedet. Och att han blev väldigt glad och att det här är en av de mest spännande dagarna i hans liv. Vi ska lyssna.
11: I'm very excited to receive the very nice news about the Nobel Prize. Of course, this is the most exciting day in my, one of the most exciting days in my life. And I'm very glad to share the prize with Professor Andy Kagan, such a famous organic chemist.
10: Ja, han var också väldigt glad över att han fick dela priset med Kagan, fransmannen. Och han sa också att han blev glad för att priset också kanske gör att det här forskningsfältet blir mer känt och uppmärksammat nu.
11: I'm very glad to receive the prize because this field was recognized by the Nobel Prize Committee, so the Society of Chirality. There are many excellent researchers in this field. So I'm very especially glad to receive this prize.
10: Väldigt glad alltså, Björn.
7: Tack, Jonna Westin. Ja, väldigt glad lät han, och att få sånt där samtal när man är ute och handlar, det kan man förstå att man blir glad för. Och det här var inte riktigt något som sagt som vi hade tippat. Och Kristina Moberg, du har träffat båda de här pristagarna, eller hur? Hurdana är de?
9: Det är mycket seriösa personer, speciellt Henri Kagan ska vi säga. Men oerhört kunnig, en person som funderar väldigt mycket. När han kom fram till sina resultat, det här var alltså 1986. Han hade funderat över det här sedan 60-talet, att det här borde gå att göra. Men hittade inget bra exempel förrän på 80-talet. Sen fortsatte han spekulera eller fundera vad det här kunde användas till. Och kom väldigt långt i sina funderingar. Här skulle jag vilja kommentera en sak. Forskare idag har ofta inte den här tiden att sitta ner och fundera. Alla forskare är så upptagna av allt som ska göras, administration, allting som ska göras, man ska rätta tentor, man ska göra allting. Han hade tid att sitta och fundera. Risken är att vi missar en del genombrott på det här.
7: Ja, det där har vi hört många forskare säga, och en som jag minns sa det, det var ju Morten Meldal, dansken som fick kemipriset som jag träffade för några år sedan. Han tyckte just det där, vi måste få tid och inte bara sitta och fylla i de här ansökningarna år efter år efter år, så vi verkligen kan jobba och tänka och fundera.
8: Mm. Ja, men det där är ju någonting som ofta är återkommande, precis som du säger. Vad jag börjar fundera på nu, det är, för att gå tillbaka till det här med kiraliteten, det är ju ett dumt ord kanske, men hur molekyler är höger- eller vänsterhänta. Vi vet att det är så, men vad vet man om vad som händer om man får fel? Alltså om man i ett läkemedel har fel sort. Är det någonting som är bara overksamt eller kan det till och med vara farligt?
9: Ja, det beror på vilket läkemedel det är. Det kan hända att det är overksamt så att det inte spelar så stor roll. Losec, vårt berömda läkemedel, är faktiskt en blandning av båda. Men utvecklingsprodukten Nexium är bara den ena som är mera verksam än den felaktiga så att säga. Men i många fall så kan det alltså vara fatala konsekvenser av att få fel läkemedel. Så därför är det här väldigt viktigt. Det här ska man säga, det är inte bara läkemedel, det är också många andra typer av kemikalier som används i naturen. Det är också mycket material med olika optiska och elektriska egenskaper. Där är det viktigt att bara ha den ena spegelformen av de molekyler som man bygger upp de här materialen med. Så att det har vid användning på många olika sätt.
7: Du nämnde jordbruksprodukter till exempel.
9: Ja, bekämpningsmedel till exempel. Där kan det vara för dyrt att bara göra den ena, men vill man ha dem effektiva och mindre giftiga så är det här alltså viktigt.
7: Och du nämnde också två kända läkemedel, men har de tagits fram med hjälp av de här metoderna eller finns det andra läkemedel som har gjorts på det sättet?
9: Och det finns många läkemedel, men de här metoderna är alltså det som vi kallar asymmetrisk katalys. De här speciella effekterna, det som nu kallas för icke-linjära effekter, att man får en liksom extra skjuts och får högre än man väntar sig. Det finns, vad jag vet, ett läkemedel. Det är ett antiinflammatoriskt läkemedel som Merck tillverkar. Och där, så vitt jag förstår, så var det svårt att få riktigt ren katalysator. Med ren menar jag inte bara den ena spegelbilden av katalysatorn, den här formen som gör molekylen, utan man hade lite grann av den andra. Men det spelar ingen roll, för man hade den här förstärkningseffekten, alltså den icke-linjära effekten.
8: Du sa här att den här upptäckten som Kagan gjorde, det var 86. Hur långt tillbaka ligger Suais upptäckter eller genombrott?
9: Det är på 90-talet. Det var precis i början av 90-talet så hade han de första resultaten som inte var speciellt spektakulära. Men han har förbättrat mer och mer, och det han har kommit fram till eller lyckats med på slutet så att säga är att han tar en molekyl som har en blandning av båda spegelbilderna. Och det här är ju väldigt många molekyler, och det betyder att det inte är exakt samma antal utav båda. Säg till exempel att du har 11 molekyler, då kan du ju inte ha samma antal utav båda. Och samma sak om du har ett väldigt stort antal. Den lilla skillnaden har räckt för honom för att få så gott som ren produkt. Vilket är vad ingen har lyckats göra tidigare. Och det här är alltså man spekulerar mer och mer om uppkomsten från början av kirala molekyler, av homokirala som det kallas, alltså bara ena spegelbilden. Våra aminosyror i kroppen, våra kolhydrater i kroppen, precis som du sa, vi är kirala allihop. Det som man har sett som ett problem här, det är att han får hälften av gången ungefär får han ena spegelbilden, den andra hälften får han andra spegelbilden. Och varför kunde det vara så? Det här Frank då som jag pratade om, som ställde upp de här ekvationerna 1953, han tyckte att det här var väl inget svårt problem. Därför att om det här är förmodligen en händelse som sker väldigt sällan. Så att sker det här på en plats på jorden, så kommer jorden att fyllas av just den här molekylen innan det sker igen. Om det är så vet jag inte, men det här är alltså någonting som är svårt att förklara.
7: Och om vi återgår till pristagarna då, Henri Kagan, fransmannen som vi sa är 95 år. Det finns ett litet drama här nämnde du, därför att han kunde ha fått priset tidigare, men då blev han förbigången. Och du sa att det där upplever man fortfarande som ett sår i kemivärlden i Frankrike.
9: Ja, jag vill inte säga att han blev förbigången, därför att det är inte så som man resonerar inom akademin. Men i Frankrike så ansåg man att han var förbigången den gången. Men så vetenskapsakademin utsåg tre värdiga pristagare det året. Han hade gjort väldigt mycket inom området, men det var alltså tre andra som ansågs värdiga priset då.
8: Ja, alltså jag vill bara på något sätt komma tillbaka till här att det här är väldigt viktiga reaktioner, det är ett väldigt viktigt ämne just med högerhänta ämnen som finns i naturen, höger eller vänster. Men vad är det egentligen som gör just de här två upptäckterna värda och prisa? Det måste ju ske framsteg i den här typen av kemi hela tiden.
9: Det är ju ett par speciella effekter som man kan ha nytta av. Man kan väl säga rent allmänt är det man vet om asymmetrisk katalys då, alltså att man har katalysatorer som kan göra den ena, är väl kanske basen i det hela som är värdefullt. Men just det här tricket, att du behöver inte ha en ren katalysator. Och det kan vara bättre än så. Det som händer här är att du har någonting kiralt och så kombinerar de till varann. Så att om du har en vänster och en höger, så slåss de ihop och förstör varandra, kan vi säga, här enkelt. Vad Kagan förespådde var att om du har en katalysator där du har tre eller ännu fler såna här som slår ihop sig, kanske du till och med kan få högre selektivitet, mer av den du vill ha, än du kan få med ren katalysator. Och det har sedan visats, det visades för ungefär 2 år sedan. Och det förespådde han alltså på 80-talet redan. Så att det är viktiga effekter i vissa sammanhang. Dessutom är det viktiga effekter på annat sätt också. Att det säger ganska mycket om hur reaktioner går till. Alltså mekanismen för reaktionen, som man säger. Så man kan få mycket information ifrån det. Ja.
7: Sändningen närmar sig sitt slut. Vi kan konstatera nu att när de 3 naturvetenskapliga priserna har tillkännagetts, så är det 6 män som får priser. Och det där brukar ju vara något som många reagerar på. Vad säger du om det, att det har blivit på det här sättet igen?
9: Alltså det speglar ju hur situationen var, vi går tillbaka i tiden. Här får vi gå tillbaka ganska många år då. Att det var män som dominerade professorerna på universiteten. Vi ser att det här ökar, antalet kvinnor. Och det kommer att fortsätta att öka. Och det är inte så att kvinnor på något sätt är förfördelade, utan det speglar helt enkelt situationen vid universiteten. Men vi kommer att se stora skillnader i framtiden. Och vi har redan sett det de senaste, säg, 10 åren.
7: Okej, och vi ska ta och runda av den här sändningen. Lars Broström, ska du ge dig på ett försök att sammanfatta vad det är kemipriset 2026 belönar?
8: Ja, 2026 års Nobelpris handlar om upptäckter som gör att kemister nu kan skapa kemiska reaktioner som leder till att skapa rätt sorts variant av kemikalier. Och det för att få bra, effektiva läkemedel, jordbrukskemikalier och även fasta material.
7: Det tackar vi för. Vi tackar också vår medverkande expert Kristina Moberg, och vi säger att ljudtekniker har varit David Hellgren och Viktor Bortas Rydberg. Producent var Camilla Widebeck, och vi som har pratat här, vi heter Lars Broström och Björn Gunnér. Och imorgon, då är det litteraturpriset 13:00, så lyssna då också. Kanske blir en kvinna.
6: Hälsade Björn Gunnér i denna återutsändning från tidigare idag. Nu ska vi sända Tankar för dagen med författaren Mattias Timander.
12: Min mormor föddes 1940. Vi var från 2 helt olika generationer, födda i 2 helt olika världar. Hon i väglöst land i lilla fjällbyn Pirttivuopio, i en ekonomiskt svag bondfamilj, och jag i stadsmiljö. Hon förlorade sin mamma när hon var bara flicka, och pappan hennes hade arbete i gruvan i Kiruna, vilket betydde att min mormor fick ta hand om sina små syskon själv. Jag, som växte upp med båda mina föräldrar under tryggare förhållanden, fick veta att när jag blir stor kan jag bli vad jag vill. Och för mig var drömmen att hålla på med litteratur. Så inte var det konstigt att våra uppväxter så olika omständigheter ibland gjorde tydligt att vi var från 2 helt olika världar. Det innebar att hon aldrig riktigt begrep sig på mitt val av studier och yrke. Eller att hon, om jag hälsade på hos henne efter att ha ätit något exotiskt, omedelbart rynkade på näsan och frågade: har du ätit lök? I hennes liv var ju salt enda kryddan. Men förutom sådana ganska obetydliga kulturkrockar var vår relation mycket kärleksfull. Vi kunde lära varandra om våra olika världar. Fast nog tyckte hon att jag hade förändrats där i Stockholm. Det såg hon ju när jag var hemma och hälsade på. Nu har du blivit en sån där bohem. Herregud vad du läser böcker. Och vad är det egentligen du gör där nere? Hålla på med böcker. Vad får man för jobb då? Och hoja, har du ätit lök? Ända från då hon som liten flicka tog hand om hemmet och sina syskon till dess att hon var en gammal kvinna, präglades hennes liv av pliktkänsla. Det var ett arbetsliv hon levde. Jag frågade henne varför hon inte tillät sig på ålderns höst att koppla av. Men herregud, sa hon, man kan ju inte bara sitta. Hon tog nästan aldrig sovmorgon. Och gjorde hon det så sa hon, helt chockad: men herregud, idag har jag sovit till 9. Hon hade sin pliktkänsla. Och den övergav hon som aldrig riktigt. Jag å andra sidan har inte samma pliktkänsla. Det jag tar mig för är drivet av lust. För jag kan ju bli vad jag vill, det har mamma och pappa sagt. Men när jag nu bara gör det jag verkligen brinner för, så har jag som börjar känna att det ibland saknar mening. Vad gör jag för nytta? Är det någon som har nytta av det här? Och utan mening blir det ju ganska meningslöst. Så när Momo blev svårt sjuk och vi fick veta att det inte var långt kvar, då tänkte jag på arbetslivet hennes och bestämde mig för att få in mer arbetsmoral i mitt liv. Inte göra något annat än det jag brann för, men göra det med pliktkänsla. Kliva upp på morgon. Ta itu med dagsverket. Kanske är det en udda sysselsättning, men det hindrar ju inte att jag tar den på allvar. Sånt tänkte jag på den sista gången jag träffade Momo. På våra två olika världar. På hennes husmanskost med bara salt i. På min frihet och självklara tillgång till stora världen. Hon var mest tyst på slutet. Men jag höll hennes hand och tackade henne för allt och jag tror hon hörde. Och när jag lutade mig fram, alldeles nära, för att pussa henne på pannan till avsked, då slog hon upp ögonen, bröt den långa tystnaden och sa: "Har du ätit lök?"
6: Det här avsnittet var gjort i maj 2023. Tankar för dagen med författaren Mattias Timander. Och nu i Sveriges Radio P1 när klockan är 8:55 låter det så här.
13: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Och vi börjar med Nobelpriset i kemi. Det är två personer som får dela på priset i år. Henri Kagan från Frankrike och Kenzo Suai från Japan. De får priset för en upptäckt om molekyler. Molekyler är mycket små delar som allt är gjort av. Och deras upptäckt har till exempel gjort det möjligt för forskare att göra nya mediciner. Ebba von Firks i Stockholm har en assistanshund, men flera gånger har hunden inte fått följa med i taxin när Ebba ska till sin dagliga verksamhet.
14: Man vill ju vara viktig, man vill ju bidra till samhället, men sen när det inte går så är det svårt.
13: Ebba von Firks är 23 år och har autism, ADHD och ångestproblematik. Hon bor på ett LSS-boende i södra Stockholm. Ebbas hund Fanny är specialutbildad till assistanshund. Ebba säger att hunden är livsviktig för henne.
14: Jag har haft svår psykisk ohälsa, så jag vet inte om jag hade levt idag utan henne.
13: Ebba går på arbetsinriktad daglig verksamhet 4 gånger i veckan. I resebeställningen till taxibolaget står det att Ebba har en hund som också ska följa med. Men trots det har bolaget sänt bilar som inte tillåter hundar. Taxibolaget har fått mycket kritik det senaste året för problem med skolskjutsen. Myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO, utreder också taxibolaget. Personal på Ebbas LSS-boende har genom Stockholms stad krävt att taxibolaget ska betala böter för att de skickat fel sorters bilar om och om igen.
14: Och man blir ju ganska hopplös, för det tar ju mycket energi när man redan har många diagnoser.
13: Men det har blivit lite bättre nu, sedan de börjat säga att de vill att taxibolaget ska betala böter. Magnus Kreutz är affärsansvarig på taxibolaget Cab Online. Han kan inte prata om just Ebbas enskilda fall eller om diskrimineringsombudsmannens ärende. Så här säger han till P4 Stockholm.
15: Det är vårt ansvar fullt ut. Vi måste ta ansvar för att vi ska leverera den tjänst som vår uppdragsgivare har anlitat oss för. Och se till att rätt information kommer till rätt resenärs resa och den är kunnat utförd som förväntat.
13: Det var P4 Stockholm som gjorde intervjuerna. För 8 år sedan i Småland hittade 2 män en silverskatt från vikingatiden. Männen behöll skatten utan att berätta för svenska staten att de hittat den, och det måste man berätta. Dessutom använde män

0: utställning på Jönköpings läns museum. I skatten finns drygt 100 arabiska silvermynt, en flätad halsring och andra smycken. Läraren Marie Trapp i Nyköping kan få årets dyslexipris. Det bästa hon vet är att lära barn att läsa och skriva.
1: Det är det bästa som finns, så är det ju. Både att knäcka läskoden och sen kunna ta till sig förståelsen i texter.
2: Marie Trapp är speciallärare på Släbroskolan i Nyköping. Hon jobbar med elever som har svårt att läsa och skriva. Marie är en av tre som kan få det här dyslexipriset. Och det finns en viktig sak hon tycker att politiker och andra som bestämmer om skolan ska tänka på.
1: Jag tycker man ska prioritera lite mindre klasser i de yngsta åren.
0: På fredag får vi veta vem som får dyslexipriset. P4 Sörmland gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.
3: Idag inleddes rättegången i Göteborg mot flera personer efter rekordbeslagen av handgranater i vintras. Mats Dahlberg är åklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.
4: Ja, enligt polisens uppgifter så ska det då vara det största handgranatbeslaget i Sverige. Alltså de 100 vi tog i beslag i Alingsåstrakten. Sen är det ytterligare beslag i ärendet som har tagits på andra platser i landet.
5: En man pekas ut som huvudmisstänkt. Han misstänks ha hanterat 200 handgranater och omkring ett halvt ton narkotika. Totalt ställs nu 4 personer inför rätta för olika inblandning och brottsmisstankar. Ingen av dem som åtalas nu misstänks ligga bakom. Bevisningen mot dem som ställs inför rätta består bland annat av chattar där åklagaren menar att kriminella styrt upplägget från utlandet. Enligt uppgift till Ekot misstänks det kriminella nätverket Foxtrot ligga bakom. Rättegången pågår i Göteborgs tingsrätt under flera dagar och alla misstänkta har ännu inte hörts. Några har vidgått delar men förnekat andra brottsmisstankar. Camilla Waldenberg försvarar den huvudmisstänkta mannen.
6: Han förnekar ju brott utifrån att han har agerat i en hotad situation där han har varit rädd för sig och sin familj.
3: Reporter Kristin Holmberg. Dagens dom mot en man som i somras under ett VM-arrangemang i Köpenhamn slog en svensk man så illa att han senare dog väcker starka reaktioner bland danska politiker. Svensken var en polis som var där privat och förövaren dömdes idag till 1 års fängelse. Danmarks justitieminister Nikolaj Wammen säger till danska TV2 att han har svårt för att hitta ord för hur förbannad han är och öppnar för en lagändring. Dansk Folkepartis rättspolitiska talesperson Anders Vistisen menar att domen är ett bevis för att Danmark har en sockersöt lagstiftning. Och Frankrikes regering öppnar nu för att tillmötesgå vissa av de protesterande skolungdomarnas krav. Frankrike kan inte förbli likgiltigt inför oron från gymnasieelever vars protester har skakat landet, sa premiärminister Sébastien Lecornu i ett tv-sänt tal ikväll. Beslut för att hantera skolkrisen kommer att presenteras i slutet av oktober, sa han. Hundratusentals unga har deltagit i protesterna och krävt mer resurser till franska gymnasieskolor. Och en man i 50-årsåldern har anhållits efter att en kvinna i samma ålder dog efter ett knivdåd i Malmö idag, det uppger polisen. Larmet om händelsen kom i förmiddags, kvinnan fördes till sjukhus men avled. Flera personer blev vittnen till händelsen. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
7: P1, Sveriges Radio.
8: Tack för att du väljer att lyssna på P1 denna onsdag kväll, 7 oktober. Den här timmen ska det handla om att promenera och utforska saker i ens närhet. Och efter 10, då har vi kvällsupplagan av aktualitetsprogrammet Studio 1, det vill säga Studio 1 kväll. Välkommen att lyssna vidare, Magnus Victorin heter jag som är P1-presentatör. Och nu en återutsändning från i förmiddags.
9: Det är meteorologisk höst.

höst i stora delar av Sverige och en utmärkt tid att vandra. Skillnaden mellan promenad och vandring är inte helt tydlig, och det är något jag brukar prata om med mina vänner när vi är ute i naturen. Kanske handlar det om hur länge förflyttningen pågår och hur strapatsrik den är. Vad kan man lära sig om ett land och om sig själv genom att vandra utanför de uppmärkta lederna? Välkomna till Förmiddag P1 med mig, Louise Epstein.

0: För att prata om vandringens väsen så har jag med mig två författare som vandrat både på uppmärkta leder och utanför dem. Välkomna Marit Kapla och Thomas Steinfeld.
1: Tack.
0: Hej på er båda, hej. Thomas Steinfeld, vad tycker du skiljer vandringen från en promenad?
2: För det första längden. Du, när du vandrar du ju en hel dag.
0: Måste man vandra en hel dag för att det ska räknas?
2: Ja, 6-7 timmar borde man vandra, annars blir det ingen vandring. Och sen är det också utsattheten, tycker jag. Alltså, när man reser vanligtvis i en bil eller till och med i en husbil så har man ju sitt hus med sig, en skar. När du vandrar så är du som en snigel, du är naken. Nacktschnecke heter det på tyska. Du är utsatt för väder och vind och du är utsatt för solen och synen som man inte riktigt kan kontrollera. Denna utsatthet, det är också vandrandet.
0: Mm. Marit Kapla, vilken uppfattning har du? Hur tycker du att vandring och promenad skiljer sig åt?
1: Ja, nej men jag vill inte prata illa om promenaden. Jag menar, det är också... men skillnaden är kanske att om man promenerar, då gör man det som en del av en dag. Precis som Thomas sa. Men längden, vandringen är också ett sätt att transportera sig. Alltså, man tar sig från punkt A till punkt B. Men en promenad kanske är från punkt A till punkt A tillbaks.
0: Och vad tycker du det man kan uppleva under en vandring som är mycket svårare under en promenad?
1: Nej, men i stort sett är det väl samma. Jag gick hit till Radiohuset i Göteborg idag till exempel från där jag bodde, tog 1,5 timme. Och det var ju bara helt fantastiskt som vanligt. Det var mycket trafik över Älvsborgsbron. Sen gick jag ner i Färjenäs och såg ett rådjur. Och sen gick jag längs älven. Det var fantastiskt ljus. Jag såg en måsunge, eller hörde den liksom pipa. Ja, det, sådana där saker kan hända både på promenad och på vandring. Men kanske att kroppen blir ju mer trött på en vandring.
0: Mm. I det här programmet så ska vi prata en hel del om essän Konsten att vandra från 1862 av den amerikanske författaren och filosofen Henry David Thoreau. Han skriver så här om vandraren: att bli en vandrare kräver en särskild skickelse från ovan. Man måste födas in i vandrarnas släkt. Vandraren föds, han görs inte. Marit Kapla, vad tycker du om det här resonemanget?
1: Ja, det låter ju... Jag spontant tror jag att vem som helst kan bli en vandrare. Det handlar väl bara om... Ja, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte alls om att bestämma sig. Man måste ju, det krävs ju att man kan gå för att kunna vandra. Men man kan ju säkert vandra på andra sätt också. Men till exempel cykla är ju inte riktigt att vandra. Då åker man lite för fort. Mm. På något sätt. Men man kan också... Ja, man kanske måste ha en benägenhet att man vill sätta upp ett mål och försöka klara av det på något sätt. Att man tycker att det är någonting intressant och kul. Mm.
0: Thomas Steinfeld, hur reagerar du på det här citatet?
2: Jag funderar på ordet skickelse. Alltså, det låter stort, men det ligger någonting i det, tycker jag.
0: Hur då?
2: Men när jag började vandra... För några år sedan så hade jag just avslutat ett stort, stort projekt. Jag hade arbetat 4 år med en bok varje dag. Och dagen att boken blev färdig, att den gick i tryck, det var den 13 februari. Så packade jag mina saker och nästa dag så tog jag färjan från Trelleborg till Lübeck och sen gick jag. Alltså, ja, det var i sig... Inte riktigt förutbestämt. Jag hade bara behovet att göra någonting helt annat.
0: Jo, men skickelse, man kan ju säga att det betyder öde ungefär.
2: Öde är säkert för starkt, men jag hade ett starkt behov att göra någonting annat och vandrandet var precis rätt.
0: Mm. Men hur är det för dig, Marit? Varför började du vandra?
1: Det hade att göra med att jag läste en text av Ellen Key som var publicerad i Ord och Bild år 1900. Och då Den handlar om en vandring hon gör runt Fryken, sjöarna, alltså Frykensjöarna i Värmland. Och hon går i Gösta Berlings fotspår. Nu är han en fiktiv figur, så han lämnade inga fotavtryck riktigt. Men Selma Lagerlöf, hennes roman hade just kommit ut, eller ganska nyss. Och, ja, det var spännande för Ellen Key att gå i, de här, i verklighetens landskap. Och då tänkte jag när jag läste den texten att jag skulle göra om Ellen Keys vandring 119 år senare.
0: Mm. Så det var det som fick dig att ta steget, och vi kommer prata mer om det här och vandra i en annan persons fotspår. Sen är det också så att Thoreau, han hade en tydlig uppfattning om hur vandring skiljer sig från träning. Så här skriver han: men det vandrande jag talar om har inget av det som kallas träning i sig. Något som påminner om att ta medicin vid föreskrivna tidpunkter när man är sjuk, eller om att svinga hantlar eller stolar, utan det är dagens projekt och äventyr. Nu skrattar ni.
2: Jag skrattar. Träning är det förstås inte. Men det är klart att kroppen förändras när man vandrar. Att du ser annorlunda ut efter en vecka än du gjorde innan.
1: Det kan ju, kroppen kan ju brytas ner också av en vandring.
2: Det också.
0: Men det här att det inte har något av träning i sig, varför, ni verkar hålla med om det, varför?
1: Ja, alltså, men det är någon slags uthållighetsprov att vandra. Och det gäller ju att ta hand om kroppen när man ska vandra, så att man inte sliter på den, så att man inte plötsligt kan ta ett enda steg till. Ja. Så träning är ju mer uppbyggligt på något sätt. Vandring är mer nednötande kanske.
2: Ja, man behöver vatten, man behöver någonting att äta.
1: Mm. Bra skor.
2: Ja. Skor, självklart.
0: Mm. Men i vår tid så pratar man ju mycket om fysisk aktivitet för att betona att alla former av kroppsrörelse är eftersträvansvärt och hälsofrämjande. Alltså Thomas Steinfeld, vad tycker du man går miste om man bara tänker på vandring som fysisk aktivitet?
2: Alltså så som jag uppfattar det så har vandringen ingenting med självoptimering att göra. Man odlar sig inte, man vill inte vara någon annan. Man vill inte vara bättre än något sånt. Man vandrar bara. Det är alltså, vandrandet har ett syfte i sig själv. Ja. Alltså man är ju framför, alltså när man går och en längre sträcka, så funderar man inte heller så mycket. Alltså man är sysselsatt med vägen, man är sysselsatt med vädret, man tittar. Alltså mitt huvud brukar vara ganska tomt. Och det är ganska behagligt.
0: Mm. Marit Kapla, vad tänker du?
1: Ja, nej, men det händer väldigt mycket spännande saker när man går långt. Det, till exempel så det blir en speciell rytm när man går. Och oftast i mitt huvud så brukar det ofta bildas ramsor. Alltså att det kan dyka upp låtar som jag inte har tänkt på 30 år. Som ja, Nordmans vandraren till exempel börjar sjunga på. Eller?
2: Samma sak händer mig också. Mm. Låtar från barndomen.
1: Mm. Och eller vad jag ska köpa i butiken när jag kommer fram. Så här, tomat, bröd, ost, och ägg, bröd, ost, tomater. Ägg, bröd, ost, tomater. Så liksom går det blir som en ramsa.
0: Mm. Men trots att Henry David Thoreau inte såg vandring som träning, så menar han att aktiviteten har en väldigt god effekt på måendet. Och han skriver så här om just det: jag tror att jag inte kan behålla min hälsa och min sinnesjämvikt om jag inte tillbringar minst 4 timmar om dagen, och oftast mer, måste ströva genom skogarna och över bergen och fälten, helt fri från alla världsliga band.
1: Ja, nej, men jag tar fasta på det här ordet fri. Jag tycker man ska tänka på att man kan vandra av en massa olika skäl. Man kan vandra för att man måste och är tvingad också. Men jag har vandrat mest då för att jag vill och kanske har ångrat mig ibland. Men ändå, att det ger en känsla av frihet att bara gå och fortsätta gå och inte vända om, utan bara fortsätta dag efter dag. Det är faktiskt ganska, ja, det är ganska oslagbart.
0: Men varför tror du att det ger den här känslan av frihet?
1: Ja, men jag behöver inte så mycket. Man behöver inte så mycket. Jag behöver inget fordon då, till exempel. Behöver ingen biljett. Behöver bara det som... Jag försöker optimera packningen så att jag bara har med mig det absolut nödvändigaste. Och ja, det är väldigt, en väldigt härlig känsla.
0: Mm. Men Thomas Steinfeld, hur ser dina erfarenheter ut av hur vandring påverkar hälsan både fysiskt och psykiskt?
2: Men som sagt, alltså efter en vecka så ser det annorlunda ut. Efter 2 veckor så är du nästan stark. Det är en bra känsla det också.
0: Men, det här...
2: Men alltså det, apropå den här friheten också, det ligger mycket i det som Marit säger. Men det beror också på att man... Egentligen tycker jag att man borde gå ensam. Man måste vara för sig själv. Och det skapar en öppenhet mot allting som kan uppfattas som frihet. Man träffar till exempel människor på vägen. Inte så ofta, inte i alla fall i de tyska skogarna. Men om du träffar någon så finns det nästan alltid ett behov för att prata 2-3 ord. Och för det mesta brukar det vara intressant.
0: Mm. Men det här att du säger att man måste göra det ensam, kan du förklara varför? För jag har vandrat med andra och jag tyckte att det var alldeles utmärkt.
2: Ja, man vill, jag kan bara prata för mig själv, men jag vill inte ta hänsyn. Jag vill inte anpassa min rytm till en annan rytm. Och så är jag kanske inte heller så benägen att prata så mycket.
1: Mm. Mm, men om man är, det är två, jag upplever det som 2 ganska olika saker att ha sällskap på vandringen och att inte ha sällskap. Man, när man har någon, alltså det är underbart att gå tillsammans, men då är man tillsammans hela tiden och man tänker på den andra och man pratar och som Thomas sa, man tar hänsyn och man blir kanske inte lika öppen mot, man märker inte omvärlden lika mycket.
0: Du lyssnar på Förmiddag i P1 och det handlar om konsten att vandra. Gäster är författarna Thomas Steinfeld och Marit Kapla. När jag ska ut och gå i omgivningarna så brukar jag först lägga en liten stund på att överväga åt vilket håll det ska bli. Alltså vilken runda är det handlar om? Ska den vara lång eller kort? Ska jag gå i skogen eller runt den lilla grumliga sjön? Och vandraren ställs alltid inför den här frågan. Henry David Thoreau, han hade en lösning på det problemet. Så här skriver han: jag tror att det finns en subtil magnetism i naturen och att den, om vi omedvetet hänger oss åt den, kommer att leda oss rätt. Det är inte likgiltigt för oss vilken väg vi går. Det finns en riktig väg, men tanklöshet och dumhet får oss ofta på fel väg. Mm. Vem av er vill säga något om detta först?
2: Ja, jag måste säga, jag är ju en ganska bekväm vandrare. Jag har lärt mig lite grann under dessa vandringar. I början gick jag till exempel för långt. På min första vandring, så andra dagen, var det 43 kilometer. Och det var alldeles för mycket. Och jag fullständigt, resultaten, det var ansträngande och det märktes flera dagar. Så långt går jag inte längre. Jag går 25 kilometer, 28 på en dag och inte mer.
0: Men jag tycker det låter långt.
1: Ja, alltså jag gick 35 kilometer en dag och det kände jag var för långt. Eller det gick bra den dagen. Det var juni också, så det var ljust hela tiden. Men sen man måste ju också ta hänsyn till exempel mörkret.
2: Ja, man måste ta hänsyn till nästa dagen också.
1: Precis.
0: Men jag är väldigt fascinerad här av Thoreau och jag tycker det här han skriver om subtil magnetism i naturen. Ligger det något i det? Eller hör det till 1800-talets sätt att se på livet?
2: Alltså, som sagt, jag är en bekväm vandrare. Jag vill ha ett värdshus när kvällen närmar sig. Och den riktningen finns alltid. Jag brukar titta om det finns ett värdshus som ligger rätt på min väg.
0: Så att det är rätt väg för dig om det finns
2: det är
0: ett värdshus?
2: Ett bra värdshus.
1: Nej, men när man vandrar så måste man ju bestämma sig hela tiden för om man är på rätt väg eller inte och att ta en omväg. det priset måste man betala med sin kropp. Så att det gäller ju att läsa kartan rätt och ja, alltså man kan bli väldigt irriterad på sig själv när man går in i en återvändsgränd till exempel och måste gå tillbaks. Det är väldigt, det är nästan det värsta som kan hända. För då får man se exakt samma sak en gång till och liksom allting är... Så att, jag tror kanske inte att liksom naturen drar mig åt rätt håll alltid. Det är ju helt uppenbart att den inte gör. Men jag tror att det ligger något i att man måste vara väldigt närvarande hela tiden. Så att man måste fatta beslut i stunden hela tiden. Ska jag ta den eller den vägen runt den här kärnan till exempel? Eller ja, hur ska jag komma över den här vägen? När ska jag gå över vägen och... Ja, och så vidare.
0: Men Marit, ser du verkligen samma sak en gång till när du måste gå tillbaka? Kan man någonsin se samma sak en gång till, och särskilt när man byter riktning?
1: Nej, men du har helt rätt. Det är faktiskt en helt annan sak att gå samma väg åt andra hållet. Absolut, du har en stor poäng. Men rent vägsträckemässigt så är det en förlust, eftersom jag är tillbaka på där jag var alldeles nyss. Då, en liten stund senare, och måste fortsätta. För det är ju det där också, som man måste komma fram i tid. Affären måste vara öppen, restaurangen måste vara öppen, man måste checka in kanske, man har, ja, och så vidare. Det är mycket att hinna med. Det är liksom...
0: Men då är det är ju intressant, för att samtidigt kan du vara fri, men man är ju aldrig helt fri från de världsliga banden, eftersom man måste hinna i tid.
1: Ja, och det är ju det. Man går ju med sin kropp, och man är ju helt beroende av sin kropp, och att just underhålla kroppen med rätt mängd mat och dryck till exempel, och vila. Så att kroppen blir ju som ens, ja, apostlahästarna, som ens egen häst liksom.
0: Men ni har ju en grej gemensamt. Ingen av er går runt med tält och spritkök, utan ni vill helst sova inomhus. Det är så att det blir tydligt här, att ni är den typen av vandrare. Men Thomas Steinfeld, i en essä i Svenska Dagbladet så skriver du om din erfarenhet av att vandra främst i Tyskland men också i Sverige. Och vid ett tillfälle så gick du samma väg som Goethe när han var på väg till sin älskade Charlotte von Stein på 1770-talet. Hur kändes det?
2: Ja, men det är en ganska utstakad väg, men man blir förvånad hur mycket han orkade. Den här vägen, den är på 32 kilometer. Och det går upp och ner och upp och ner. Alltså det är minst 1000 höjdmeter. Och den här Goethe, han påstår att han har klarat av den här vandringen på 5 timmar. Han måste ha vandrat i galopp.
0: Men han var kär, det var mycket starka känslor.
2: Men ändå, alltså, en hastighet på 7 kilometer per timme, det klarar man inte när man går.
0: Alltså, du tror att Goethe kanske överdrev lite?
2: Han måste ha varit väldigt förälskad.
0: Men vad tänkte du mer på när du gick där upp och ner för backen?
2: För det första är det här landskapet ofantligt vackert. Så som det brukar kan vara i Tyskland, på många ställen. Det är medelstora berg, det är dal, det är ängar, det är skog, det är små åar, stora åar. Det är mycket omväxling bara i landskapet. Sen finns det gamla byar som är i för sig oförändrade sedan 2-3 århundraden tillbaka. Och sen går man där uppe, och ibland är man på en back och bara tittar ut. Och man ser ett historiskt landskap i mycket, som är mycket omväxlingsrikt. Det är i små skiftelser hela tiden. Och det är bara vackert.
0: Men Marit Kapla, du berättade här för en liten stund sedan om när du gjorde den här vandringen genom Värmland i Ellen Keys fotspår. Alltså, vad innebär det egentligen att gå i någon annans fotspår?
1: Jo, men det är ju otroligt kul. Och det är ju lättast, det är lätt om personen har skrivit en text om det, så kan man ju jämföra sin egen vandring med personens, ja, i alla fall texten då, som den lämnade efter sig. Och när jag gick från Karlstad till Osebol, där jag växte upp, då det som jag absolut mest lade märke till, det var ju att bilen har ju förändrat bilen har förändrat hela landskapet och hela världen. Så att när Ellen Key gick år 1899, då fanns ju inte liksom Europaväg 45 som går längs Fryken. Och när jag satt på Tossebergsklätten där hon också satt, då hörde jag ju hela tiden vägen. Och det är ju en avgörande skillnad, och det, vägen är också någonting som man måste förhålla sig till hela tiden och akta sig för. Och ja, som den är närvarande precis hela tiden, de här globala transporterna med lastbilar och människor som far över hela jorden. Det är ju en jättestor förändring.
0: Men rent konkret, Marit Kapla, hur gjorde du för att hitta en så bra väg som möjligt att vandra?
1: Jo, men jag har gjort det flera gånger. Jag har gått i, men jag har följt lite grann August Strindberg i fotspåren också, och Mary Wollstonecraft. Och det gäller ju att läsa noggrant, hur bestämde de sin kurs? Och sen försöka anpassa det utifrån sina egna förutsättningar och vad man också själv har lust med. Så att det blir någon typ av, att man har ett förhållande till den här andra personen, men att man också gör det till sin egen vandring. Man ska liksom inte vara slav under liksom exakt den sträckan, tycker jag, som den andra gick, utan man måste få freestyla lite.
0: Men Thomas Steinfeld, hur gjorde du för att hitta rätt sträckor att vandra på i Tyskland?
2: Ja, i Tyskland är det, alltså det är en annan erfarenhet att vandra i Tyskland än ja, i Sverige. Jag har vandrat i Italien, jag har vandrat i Frankrike, men i Tyskland är det verkligen annorlunda.
0: Hur då?
2: Och det beror på landets småskalighet. Det är, jag berättade just nu om den här Götevandringen. När du står där uppe och tittar ner på landskapet, så tittar du på tre hertigedömen samtidigt. Det är så små, och den här småskaligheten, den finns i landskapet också. Det finns i alla vägar. Därför finns det så många vägar. Och det finns också i skyltningen. Man hittar vägar överallt.
0: Alltså tydliga skyltar. Men kan inte det bli lite fantasilöst om du står exakt hur många kilometer det är till Wittenberg?
2: Ja, men du brukar ha åtminstone fem alternativ att ta dig dit. Du kan välja. Men apropå det som du sa innan, jag tror att vandrandet, alltså att gå i en annans fotspår, det finns en skillnad mellan att ha en historia eller att befinna sig i en historia. Och när man vandrar har man känslan av att man befinner sig i en historia istället för att ha en historia. Man blir själv del av det. Och det är en upplevelse.
0: Men Marit Kapla, vad tycker du om förutsättningarna att vandra utanför välkända vandringsleder i Sverige? För du har ju testat lite olika delar av landet.
1: Ja, men det är det mest spännande sättet att vandra på, tycker jag. Men det är också för att det är så mycket hinder. Det är till exempel motorvägar. Men sen kan det vara industriområden med staket. Det är järnvägar. Och sen är det också den här känslan man kan ha när man vandrar rakt genom ett villaområde, att alla undrar vad gör hon här? Att man liksom, och då känner jag så här, det är också det där, ja, men när hundar skäller på en när man går förbi, då är det lätt att känna sig lite oönskad och som att man är lite oinbjuden. Även om man får ju gå på vägen liksom. Så länge det inte är en privat väg, så är det ju fritt fram.
0: Men det känns skumt.
1: Ja, det känns lite man känner sig lite udda. Och jag har tänkt på det där, då har jag ryggsäck då, och karta och keps och funktionskläder, och då syns det på mig att jag har nog valt det här, hur konstigt det än kan verka, så har jag valt att gå rakt genom det här villaområdet. Men, och där tror jag att jag blir ju inte bemött som, om det hade sett ut, verkat på mig som om jag inte hade valt det, tror jag att jag hade fått ett annat bemötande också. Vilket är lite också något som jag har funderat på när jag har varit ute och gått.
0: Men Thomas Steinfeld, du har ju också vandrat i Sverige. Vad tycker du att Sverige skulle kunna lära sig av Tyskland på det här området?
2: Mera värdshus.
0: Punkt.
2: Framför allt, mera värdshus ute på landet.
0: Men vad beror det på, tror du, att det är mycket lättare i Tyskland att vandra mellan två platser? Att det inte är lika mycket hinder som i Sverige?
2: Det beror på att för 200 år sedan så fanns det flera hundra tyska delstater. Inte delstater, stater. Och varje stat hade sin egen organisation och sin egen statlighet och sitt eget vägnät. Och mycket av det är kvar. Man ser det inte när man tar bilen genom Tyskland. Men när du går så ser du flera hundra års historia framför dig. Och i varje krok, på varje korsning, mitt i skogen. Och det är det som en lockelse i sig själv.
0: Alltså för att det ska bli tydligt, alltså på vilket sätt tycker du att den tyska vandringsinfrastrukturen är mer tillmötesgående mot vandraren än den svenska?
2: Men alltså, Sverige är ett mycket större land med mycket mindre befolkning och framförallt ganska centraliserat. Och den här decentraliseringen i Tyskland, den bidrar till att vandrandet blir så lätt. Förresten, det mest komplicerade landet som jag känner till förvandrat är Italien, där allting slutar hos ett staket med en hund.
0: Men hund också? Men hund också, ja, det låter dramatiskt.
1: Ja, men, ja. Ja, men, ja.

0: Alltså nu måste jag be om ursäkt här, Marit Kapla. Precis när jag hade tagit tag i den här regeln, för det är jag som sköter tekniken, så hörde jag att du ville säga något och jag vill ju inte avbryta dig. Kör, vad var det du ville säga?
1: Jo, men jag skulle säga att förr i tiden fanns det en lag i Sverige att det skulle finnas ett värdshus med 2 mils mellanrum ungefär. Och det var just för att hästar och människor skulle kunna vila och äta och så med jämna. Men den lagen finns ju inte längre, men jag tycker man skulle återinföra den. För bilen har ju gjort att man inte behöver vila varannan mil längre, men en vandrande kropp behöver ju det. Och Sverige är ju väldigt gles. Det är ju, jag har vandrat i, ja, men till exempel i norra Värmland och mot Dalarna. Det är ju mycket skog, och de stora vägarna har också gjort att de mindre vägarna har vuxit igen. Så att det finns mycket att göra för att göra vandrandet enklare i Sverige. Det håller jag helt med om.
2: Det är en sak till. I Frankrike, på de här stora vandringslederna, så finns det en bänk var 2,5 kilometer. Och de här bänkarna har i början satts upp av Napoleon år 1811. Och det är för att underlätta de professionella vandrare på den här tiden, alltså handelsmän och geseller, för att ha en punkt att vila sig. Och så det hjälper.
0: Vill du ha sådana bänkar i Sverige också?
2: En bänk kan vara en underbar sak när man vandrar. Mm.
0: Men nu ska vi hinna med en avslutning här också. Om jag börjar med dig, Thomas Steinfeldt, vad tycker du att du har lärt dig om Tyskland som du inte visste innan genom att vandra?
2: Alltså, ja, att landet är så vackert. Det är den största erfaren jag gjorde. Jag gjorde en vandring genom Alsace nyss i september. Samma erfarenhet där. Också det är ofantligt vackert om man ser den här skönheten, inte om man rör sig för snabbt.
0: Men vad är skönhet när det handlar om Tyskland?
2: Alltså en harmoni mellan landskapet och människan.
0: Och vad kan du ge ett exempel på harmoni mellan landskap och människan?
2: Men ett landskap är i och för sig någonting som människan har skapat. Men någonting som han har skapat eller hon har skapat på ett förnuftigt sätt, så att alla delar griper in i varandra. Att man kan lära, kan livnära sig, men att ha någonting fint att titta på. Att det finns en perspektiv för generationer. Det ingår i det vackra.
0: Marit Kapla, vad har du lärt dig om Sverige genom att vandra?
1: Ja, men jag har fått se delar av till exempel Dalsland och Halland som jag aldrig hade sett förut, eftersom jag mest åker bil genom de landskapen. Så jag har också lärt mig jättemycket om mycket historia. Så man ser ju skyltar och kulturminnesmärken och fornlämningar och gamla industrier. Och det finns ju otroligt mycket att upptäcka. Men det jag har lärt mig är ju också att vårt land är uppbyggt i stort sett efter bilen. Så det har varit lite deprimerande också. Och att det som jag också irriterar mig otroligt, det är att på landsbygden, där finns det inte lika täta turer med lokaltrafik och kollektivtrafik. Och där finns det inte heller cykelbanor eller gångbanor, utan man måste nästan ibland gå i vägrenen på vägar där bilar kör i 70 km i timmen, 80 km i timmen, 90 km i timmen. Och det är ju inte bra. Jag tycker att man borde bygga ut gång- och cykelbanor mycket, mycket mer.
0: Mm. Men någonstans i en text så skriver du, och alltså när du berättar om när du vandrade i Värmland, så skriver du att du inte kunde skilja landskapet från dig själv. Är det en positiv eller negativ känsla?
1: Ja, det är nästan lite varken eller någon slags positiv känsla är det nog, att det är ju landskapet där jag växte upp då i norra Värmland. När jag liksom började närma mig Osebol, då kände jag igen färgen på gruset, på grusvägen. Alltså exakt så här så ser gruset ut på min grusväg i Osebol. Och just temperaturen vid en viss tid på dagen och luftfuktigheten. Och då blev det som att landskapet var ett med min kropp. Och det måste ju vara på grund av att jag är präglad av det landskapet på något sätt.
0: Thomas Steinfeldt, har du upplevt något liknande?
2: Jämt. Men jag har aldrig vandrat i mina hemtrakter. Det kommer jag på nu. Men jag borde ändra det. Jag måste titta om hur det står till med gruset.
0: Men vad kan det handla om att du inte har vandrat just i dina hemtrakter? På ett djupare plan?
2: Ja, hittills. Det är, alltså, i mitt minne är det ett ganska tråkigt landskap, men det är förstås fel om jag börjar tänka på det. Så jag ska vandra där också.
0: Och var i Tyskland är det vi pratar om?
2: I norra Tyskland, nära Bielefeld. Ja. Staden som inte finns.
0: Hur då inte finns?
2: Det är ett gammalt talesätt i Tyskland. Bielefeld är staden som inte finns.
0: Men Marit Kapla, innan vi slutar här. Man sitter och lyssnar på det här programmet. Man vill kanske ge sig ut utanför de stora vandringslederna. Vilket är ditt bästa tips?
1: Köp en karta. Det finns en serie kartor där Sverigekartorna där, som är gjorda i vattentåligt material där just traktorvägar och vandringsleder och sånt finns utmärkta och alla mindre vägar så man kan ta sig fram vid sidan av de stora billederna.
0: Så att det är bättre med en papperskarta än att hålla på med sin mobil?
1: Ja, tycker jag.
2: En mobil kan vara farlig. Alltså framförallt, det finns ju vandringsappar. Och jag har intrycket av att de skojar med användaren. De gör det extra svårt.
0: Varför det? Det är inte så att du själv är bara ovan vid den?
2: Nej, alltså de väljer fram vägar som brukar vara lite äventyrliga.
0: Ja.
1: Och sen är det ju bra skor också. Det är ju väldigt viktigt.
0: Bra skor. Men måste man, jag tycker, ska man inte bara, man måste väl gå in dem ordentligt, annars kan det bli jobbigt.
1: Jo, det ska
2: ja, men
1: man
2: de måste sitta fast och de måste vara höga.
0: Sitta fast och vara höga. Jag tycker det här papperskarta, ordentliga skor som sitter fast. Och dubbla
2: och
0: ullstrumpor.
2: Så lite bagage som möjligt. Du kommer att känna det.
0: Tusen tack båda två, Thomas Steinfeld och Marit Kapla. Båda författare och vandrare. Jag är jätteglad för att jag fick prata med er. Jag känner mig vid gott mod efter det.
2: Ja, tack ska du ha.
0: Producent Olle Björkman, skriv gärna till oss. Vi har en adress formiddag@snabela.sr.se. Och det var Erik Karlqvist som översatt Konsten att vandra till svenska. Och vi hörde också lite musik av Franz Schubert i dagens program. Imorgon så handlar det om Kinas försök att bli mer populärt genom att använda kultur.
3: Och här är något att fundera över inför morgondagens meny.
4: Kan slämmigt vara gott?
5: Ris alla Malta med saftsås. Man hade inte kommit långt om man hade kallat det för en slämmig dessert.
6: Jag har ätit väldigt mycket när jag växte upp i Japan.
4: Japan älskar slämmigt och har massor med olika ord för det.
6: Neba neba, toro toro, nuru nuru.
5: Ja, vissa frukter kan ju vara slämmigt.
7: Ska vi börja ändå med natto?
8: Ostron då?
5: Men det är bara slämmigt för dem som inte tycker det är gott.
4: Ett slämmigt meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
3: Tid för tankar och åsikter.
9: Hej och välkommen till en kortad repris av onsdagens Ring i P1. Jag heter Carina Holmberg och först ut så kommer här Jan-Ingvar Johansson från Lidköping.
10: Ja, prata och fundera lite om den här Strömsundsbron.
9: Ja, den som halkade på ur led kan man väl säga, va? Efter ett väldigt stort ekipage körde över.
10: Ja, det var något fäste som hade gått sönder. Det är ju givetvis en komplex situation och det. Men jag tycker att det tar lite väl lång tid. Nu så har vi några mobila färger. Det är väl jättebra, men borde man inte ha dit en flytbro, en pontonbro som ingenjörsgruppen har förr i tiden i Sverige hade? Jag vet inte, man kanske inte har det materiellt kvar eller så. För det vore ett ypperligt tillfälle för värnpliktiga och den militära organisationen att öva på att få dit en flytbro. För en bro blir ju lite mer varaktig kommunikation i alla fall för lokalbefolkningen.
9: För beskedet ifrån Trafikverket det var ju att det här skulle ta tid och innan man kan få bort den där få bort ekipaget och också laga bron. Men det finns ju sådana beredskapsfärger som finns på plats nu som ska ersätta den här trasiga bron. Är inte det bra då?
10: Jo, visst det är bra, men frågan är om de har tillräcklig kapacitet. Därför behöver man ha en flytbro. För då kan ju trafiken pågå hela tiden. Inte tung trafik, men i alla fall den lätta trafiken och lokalbefolkningen där runt omkring. Och, för vi vet ju inte om detta tar en månad eller tar flera månader. Det har vi inte en aning om. Det kanske är fler saker som trasar på bron. Då, va? Mm. Och det behöver ju fungera fort, eller vad ska jag säga, den här organisationen. För att nu är detta i fredstid. Hur blir det i en krigssituation då? Då kanske inte vi kan vänta på tillstånd, utan då måste det gå lite fortare. Mm.
9: Du sätter ju fingret på två saker här, liksom att det tar lång tid då, dels att reparera och få ordning på det där, och också att det då är, inte kommer någonting annat på plats tillräckligt snabbt. Vad tänker du just den här att det tar lång tid då att reparera och så? Vad, det jag tänker att det är ofta, det är någonting som många tänker, varför tar det så lång tid? Vad beror det där på, tror du?
10: Ja, reparationer tar vi givetvis alltid lång tid. Det får givetvis göra på ett rätt sätt så att det blir varaktigt. Men nu måste vi ha till något annat istället under tiden. Och det är den som jag kan tycka ibland tar lite tid.
9: Jan Ingvar Johansson.
10: Men detta är också, som jag sa med bron, om det blir en krigssituation. Vi får tänka på världsläget och våra grannländer. De kanske står och hånskrattar åt oss för att oj, svenskarna är inte så speciellt snabba på att få dina grejer.
9: Nej,
10: och det kan ju andra som är illvilliga, som har onda syften, de kan ju utnyttja detta då, va?
9: Och infrastruktur är ett känsligt område. Där sätter du fingret på någonting. Jan Ingvar Johansson, Lidköping. Tack för att du ringde till Ring P1.
10: Ja, varsågod.
9: Och vi har ju också, förutom den här diskussionen som pågår i radion, så finns det ju också en diskussion som pågår på sociala medier. Och på vår Facebook-sida så diskuteras just nu vem som ska ansvara för omhändertagna djur. Länsstyrelserna runt om i landet omhändertar allt fler katter och andra husdjur och lämnar dem sen till ideella katter eller liknande organisationer som förväntas ta hand om djuren utan ersättning. Och frågan är vem som ska betala. Bengt, han har skrivit att det är naturligtvis samhället som ska stå för kostnaderna. Marianne menar att ägarna ska betala. Betalar de inte så ska kravet skickas till kronofogden. Charlotte, hon föreslår att möjligtvis skulle Allmänna arvsfonden skulle kunna träda in, speciellt när människor avlider som har husdjur men inga arv. Tagare. Och Frida skriver att vi betalar ju 25% skatt på veterinärvård redan, så där får de ju in en hel del pengar nu när priserna skenar. Ja, vill du vara med och delta i en diskussion, kanske lyfta eller starta ett ämne, då finns också vår Facebook-sida och på sociala medier där du kan vara med och diskutera. Eller så kan man då ringa 020 22 10 10 och det har Anita Andersson i Linköping gjort.
8: Jag vill prata om användningen av bälten i bussar. Och så chauffören är ju skyldig att uppmana folk att använda bälten. Men jag skulle vilja att de som tillverkar bussar ska sätta in någonting som gör att det inte går att starta bussen förrän alla bälten är på. Likaväl kan ju chauffören säga att bussen åker inte förrän alla har satt på sig bälten. Och gör man inte det så får man vänta. Och då kommer man för sent till jobbet. Mm. Och det är inte bra.
9: Det är ju lag på bältesanvändning, ja, på bussar som går, som kör fortare. Ja, inte, ja, i stadstrafik kan vi ju säga helt enkelt.
8: Sådär. Ja, men då skulle man ju också kunna göra så att en kontrollant åker med i bussen och har några böteslappar med sig och delar ut till de som inte har bälte på sig. Eftersom det är lag på att använda bältet. Bussar som tillverkas nu kan inte göra så mycket. De ska kunna ha en liten panel framme vid raften där de ser alla som har bälten på sig är uppmärkta. Och de som inte har det kan man uppmana.
9: Mm. En teknisk lösning.
8: Så det ska
9: lösning.
8: Inte behöva chauffören springa omkring med. Utan han ska kunna ta in det från där han sitter och kör. Mm. Och han kan ju också säga att den som inte har bälte på sig får... Då stannar vi bussen och sen åker vi. Och då blir ni ännu mer försenade.
9: Ja. Anita Andersson, tack för det här inspelet.
8: Ja, tack. Nej.
9: Ola Skyttner i Solna står på tur. Vad vill du prata om idag?
11: Jo, det är det här med att det är en rätt så dålig handikappanpassning i Sverige när det gäller kortläsare. Då när man ska betala med kontokort eller betalkort.
9: Jaha, hur menar du då?
11: Ja, det är de här som är touchbaserade. Jag är synskadad bland annat. Och när det inte finns knappar att känna som synskadad, då måste man lämna ut koden hela tiden.
9: Ja, för annars så kan du inte slå in din kod helt enkelt.
11: Nej, exakt. Och det är flera funktionshindrade som troligen är mycket irriterade på det hela.
9: Hur ofta drabbar det där dig?
11: Rätt så mycket, men nu har jag börjat på att tagit ut kontanter istället. Bara för att inte behöva lämna ut koden hela tiden. För att när man är över 400 i kortbetalning, då är det ju kod som gäller.
9: Vad skulle du önska för att lösa det här?
11: Att touchbaserade kortdelar inte ska finnas i landet.
9: Ola Skyttner i Solna, ja. Tack för att du ringde och satte ljuset på den här frågan. Vi hastar över till Evel Gabriel i Boden. Hej, vad vill du säga?
12: Nej, jag hörde en reportage i morse om Rinkeby och hur de har röstade på olika, ja, på olika sätt. Och jag tänker, jag som kommer från Mellanöstern, från Irak, jag har bott 37 år i Irak och jag kunde ingenting om demokrati där. Vi hade Saddam Hussein hela vårt liv. Det är en diktatur, så vi kan ingenting om demokrati. Och min fru eller kvinnor där vet ingenting om det heller. När vi kom till Sverige här och sen vi ska börja påverka valet på, som vi som kan ingenting. Det kändes för mig lite konstigt.
9: Mm. Men du, alltså, kritiken handlar ju om, alltså, kring det här, att det är ändå människor, att man röstar kanske, man blir tillsagd vad man ska rösta på utan att egentligen ta en egen ställning. Alltså hur ser du på det utifrån dina erfarenheter och din bakgrund?
12: Men där helt sant, för jag som en jag är från Irak och alla från Irak eller från Syrien eller Mellanöstern, vi levde i en diktatur hela våra liv, så vi kan ingenting om sånt. Vi vet inte vad demokrati betyder. Och även om vi har bott här 10 år, vi kan inte ändras sådär på en stund, bara med en knapp och bli tänka på Sverige och hur Sverige ska fungera. Det är svårt, men jag ska tänka så här, att jag vill ha mina traditioner, jag vill ha mina slöjor, jag vill ha mina religion som styr, jag vill ha samma sak för kvinnor. Och även kvinnorna, de kommer här, till exempel min fru, hon bott med mig i Irak hela hennes liv och hon kunde inte jobba någon sekund där. Och hon kom till Sverige här, vad ska hon välja? Det är riktigt komplicerat. Och när jag hörde den här killen från Somalia som började prata att vi, vadå vi? Det blir som en rasistisk grej. Istället att säga att vi svenskar, nej, han sa att vi somalier, vi muslimer. Så det blir en jättekonstig känsla för mig att jaha, men vad betyder vi här? Vi är som en grupp. Det är inte Sverige som jag tänker på. Jag tänker på min religion, min grupp, min klan.
9: Evel Gabriel, tyvärr så tar vår programtid slut nu, men det där är ett intressant inspel. Vad står det för? Tack för att du ringde. Du har just lyssnat till en kort repris av onsdagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du torsdag morgon 9:30. Vilket ämne vill du ta upp? 020 22 10 10. Ring P1.
3: Så kallad brittsommar har varit uppe på programmet denna onsdag och frågan är hur det blir med väder och vind, både land- och sjöväder, kommande dygn. God kväll SMHI!
13: God kväll, säger jag som heter Mattias Lind och finns här på SMHI i Norrköping. Det är nu relativt kylig luft som har strömmat ner över norra Sverige och i gränsen till varmare luft som finns i söder så utvecklas ett lågtryck som kommer att dominera vädret det kommande dygnet. Det här lågtrycket har fått med sig ett regnområde in över Sverige och nu under kvällen så berör det främst nordvästra Götaland och sydvästra Svealand. Men till imorgon så sprider sig regnet och berör efterhand hela södra halvan av landet. I nordligaste Värmland, västra Dalarna, Härjedalen och nordvästligaste Hälsingland så kan regnet imorgon övergå i snöfall. Det här snöfallet kan också bli ymnigt med risk för dålig sikt och besvärligt väglag. Och en gul varning för snöfall är också utfärdad för nordligaste Värmland, Dalarna väster om Siljan samt Härjedalen och nordvästligaste Hälsingland. På en del andra håll så kan det också bli stora regnmängder imorgon och det gäller främst i ett stråk från norra Bohuslän och Dalsland upp till Gävleborgs län. Samtidigt så ökar imorgon vinden kring lågtrycket och i västra Svealand och sydöstra Norrland så väntas från eftermiddagen hårda nordliga vindbyar. Utsikter fram till imorgon kväll. Hela Götaland med Öland och Gotland. I natt halvklart till mulet och främst i nordvästra Götaland tidvis regn, 8-13 grader. Imorgon passerar regn österut över hela området och norr Gotland till kvällen. Mitt på dagen imorgon 10-15 grader, men i Dalsland och norra Bohuslän 6-9 grader. Sydlig eller sydostlig vind som i de västra landskapen imorgon slår om till nordväst. Östra Svealand får mulet eller mulnande och framåt morgonen regn. I natt 5-10 grader. Imorgon fortsatt tidvis regn och mitt på dagen 11-14 grader. Ostlig eller sydostlig vind. Västra Svealand. Mulet och regn som under natten sprider sig upp över området. Natttemperatur 2-8 grader. I nordligaste Värmland och västra Dalarna så övergår regnet imorgon i snöfall som kan bli ymnigt och där 0-3 grader. I övrigt imorgon ihållande regn som kan ge rikliga regnmängder och 4-10 grader. Vinden är till en början mest svag men imorgon tilltagande vind mellan nord och ost. På eftermiddagen upp till hårda vindbyar. Hela södra Norrland. Till en början klart till halvklart och på många platser så sjunker temperaturen ut till noll eller någon minusgrad. Men under natten så mulnade och det följs sen av regn söderifrån. Imorgon fortsatt nederbörd som i de södra landskapen tidvis kan bli kraftig. Och i Härjedalen och nordvästligaste Hälsingland så blir det åtminstone delvis snö eller blötsnö och där 0-3 grader. I övrigt mest regn och 3-10 grader, mildast i Gästrikland. Norra Norrlands kust och inland får i natt klart till halvklart och minus 3-+2 grader. Imorgon så ökar molnigheten i Västerbotten och södra Lappland medan det längre norrut blir mest soligt. 4-8 grader imorgon och vind omkring väst. Norra Norrlands fjälltrakter. Här blir det mest molnigt och lokala snöbyar. 0-5 grader. I högterräng är någon minusgrad. Västlig eller nordvästlig vind som på kalfjället kan vara frisk eller lokalt hård. Och på fredag så rör sig lågtrycket bort österut mot Baltikum, men tillhörande regn och blåst dröjer fortsatt kvar över främst Östersjölandskapen och till en början även Norrlands kustlandskap. I övrigt ser fredagen ut att bjuda på sol på många håll, men redan till kvällen så drar ett nytt regn in västerifrån över södra Sverige. Och helgen den blir sedan lågtrycksbetonad, med undantag för nordligaste Sverige som får fortsatt mest uppehållsväder. I söder så kan temperaturen under helgen återigen nå 15 grader på en del platser, medan den för oss till den kalla luften ligger kvar från norra Svealand och norrut. Och i främst norra Norrlands inland så kan temperaturen under framförallt söndag får svårt att orka över nollan även dagtid. Så några maximitemperaturer. Stockholm och Göteborg hade som mest idag 15 grader, Malmö 16, Karlskrona 14, Kalmar 16. Visby och Jönköpings flygplats 13, Norrköping 16, Karlstad 13, Gävle 15, Mora 14. Sundsvall 12, Östersund 8. Storlien-Storvallen 6, Umeå 12, Vilhelmina 9, Luleå 11, Jokkmokk 9. Kiruna 6 och Katte också mest idag 3 grader. Dagens allra högsta temperatur i landet blev 17 grader och det uppmättes i Oskarshamn. Ute i övriga Europa så hade Oslo och Helsingfors som mest idag 14 grader. Riga 12, London 15, Paris och Nice 19, Berlin saknar uppgift, Wien 26. Warszawa och Kiev 21, Moskva 15, Malaga 29, Rom 26, Belgrad 29 och Aten 24 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa är idag uppmätt på Sicilien där Catania haft hela 31 grader. Så en nederbörd sammanställning. Under det senaste dygnet så har en högtrycksrygg gett uppehållsväder i större delen av landet. Men byar av både regn och snö har dragit in över fjällkedjan och så har vi då ett regnområde som nu framförallt under kvällen börjat leta sig in över västra Götaland. Fram till klockan 20 så var det i Götaland Falsterbo som fått mest med 3 mm följt av Helsingborg med 2. I Svealand endast ringa mängder och i södra Norrland så är det Korsvattnet och Storlien Storvallen, både Jämtlandsfjällen, som fått mest med 6 respektive 3 mm. I norra Norrland så toppar Kattejokk på 11 mm följt av Ritsen med 4 mm. Båda de här stationerna i norra Lapplandsfjällen. Med det går vi över till sjövädret. Vi har ett lågtryck på Nordsjön som imorgon rör sig under fördjupning in över södra Sverige. Och kulingvarningar är utfärdad för Skagerrak, Kattegat, sydvästra och södra Östersjön samt Bottenhavet. Utsikter fram till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Omkring nord ökande till 12 till kuling 17 meter per sekund. Imorgon nordväst. Måttligt till dålig sikt i regn, men imorgon mest god sikt. Skagerrak. Nordost ökande till 10 till kuling 15. Imorgon nord. Tidvis regn med måttligt till dålig sikt. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Syd eller sydost 5 till 10. Imorgon omslag till nordväst och ökande till 10 till kuling 15. Och imorgon tidvis regn med måttlig sikt. Vänern. Omkring ost 3 till 7. Ökande och i natt 6 till 11. Imorgon eftermiddag nord 8 till 13. Regn med måttligt till dålig sikt. Södra och sydöstra Östersjön, sydost 6 till 11, imorgon eftermiddag eller imorgon kväll med början på södra Östersjön vridande till väst och ökande till 10 till kuling 15. Och imorgon tidvis regn med måttlig sikt. Mellersta och norra Östersjön samt Rigabukten, Ålandshav och Skärgårdshavet, syd eller sydost 2 till 6, i natt ökande till 6 till 11. Mest god sikt, imorgon något regn. Finska viken, väst 6 till 11, avtagande och i natt växlande igen till 5. Imorgon förmiddag syd eller sydost och på eftermiddagen ökande till 5 till 10, mest god sikt. Bottenhavet, växlande igen till 5, imorgon med början på södra Bottenhavet omkring ost och ökande till 12 till kuling 17. Och imorgon tidvis regn med måttligt till lokalt dålig sikt. Norra Kvarken och Bottenviken, väst eller nordväst 7 till 12, avtagande imorgon bitti 2 till 7 meter per sekund. Imorgon eftermiddag regn söderifrån med måttlig sikt. Klockan 20.

0: Hastena sydost 1, Hoburg sydost 3, Fårösund ost 2, Landsort syd 3, Skarpö syd 1. Svenska högarna sydväst 4, Söderarm syd 3, Nyhamn syd 3, Märket sydost 5. Örskär syd 4, Äggegrund sydväst 2, Kuggaren syd 1, Brämön väst 2. Skagsudde väst 4, Jannesklubb väst 2, Holmön väst 5, Bureklubb väst 9, Rödkallen väst 11 meter per sekund.
1: Här är Ekot. Idag har det gått precis 3 år sedan Hamas terrorattack som dödade över 1200 israeler och som också ledde till kriget i Gaza. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén rapporterar från Israel.
2: Ja, det har hållits tysta minuter över hela landet och här i kibbutz Nir Oz, nära gränsen mot Gaza, där jag befinner mig, hölls en minnesceremoni vid begravningsplatsen. Jag stod där med anhöriga till Oded Lifshitz runt hans grav. Han var journalist och fredsaktivist, 83 år gammal när han kidnappades och han kom hem i likkista. Om en dryg timme inleds en annan ceremoni vid platsen för musikfestivalen Nova, där 364 människor dödades, de flesta unga, och många kidnappades också till Gaza. Det är en tung dag i ett land som fortfarande befinner sig i kollektiv trauma efter den 7 oktober för 3 år sedan, och där flera människor också bär på ett sorts överlevnadsskuld. Varför brändes grannen ihjäl medan jag kan sitta här och dricka ett glas rosévin, sa en ung man till mig idag.
3: Såren efter den här händelsen, kommer de någonsin läka, tror du, på någon av sidorna i konflikten?
2: Nej, såren läker inte, och vi befinner oss fortfarande i en avgrund 3 år senare. Men det många hoppas på, till exempel här i kibbutz Nir Oz, det är att där det fortfarande finns någon som tror på fred. Det man hoppas på är modiga ledare som trots såren ska kunna ta sitt förnuft till fånga och arbeta för försoning. Vi måste kunna leva här tillsammans, sa en kvinna till mig idag. Eftersom varken palestinier eller israeler kommer att ge sig iväg. Samtidigt får israeliska politiker som Itamar Ben-Gvir, den ökände nationalreligiöse ministern, han får starkt stöd för sin vilja att göra sig av med palestinierna, att försöka få dem att lämna både Gaza och Västbanken, antingen genom att låta bosättare terrorisera dem eller göra livet så outhärdligt i Gaza att människor emigrerar frivilligt.
1: Sa Cecilia Udén i samtal med Per Edberg. Och nu om de misstänkta terrorkopplingarna till en av de tidigare största utländska investerarna i Sverige, Mohammed Al-Amoudi, som i över 20 års tid ägde drivmedelsföretaget Prem. Enligt SVTs uppdraggranskning ska pengar ha slussats från Al-Amoudi till Osama bin Laden, dåvarande ledare för terrorgruppen Al-Qaida. Magnus Ranstorp är terrorforskare vid Försvarshögskolan.
4: Självklart så har det ju en säkerhetspolitisk betydelse. Jag menar, Prem är ju inte vilket företag som helst. Det har ju raffinaderier, bränsleförsörjning, lager, distributionssystem som har betydelse för Sveriges energiförsörjning. Och det blir ju också en viktig fråga ytterst om vem som äger och kontrollerar företaget. Det är ju en nationell säkerhetsfråga.
5: Uppdraggranskning har tagit del av hemliga dokument som visar på misstänkta pengaöverföringar från ett projekt som Al-Amoudi var delaktig i till Osama bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida. 1994 köpte Al-Amoudi det delvis statligt ägda bolaget OK Petroleum, som sen bytte namn till Prem. Samma år omnämns Al-Amoudi och de misstänkta terrorkopplingarna i en Säpo-rapport. Anders Björk var moderat försvarsminister i den regering Carl Bildt ledde under tiden för affären.
6: Det fanns ju en väldigt omfattande naivitet. Den eviga freden hade kommit, det kalla kriget var slut. Och man utgick från att Sverige inte skulle råka illa ut, utan att använda det uttrycket. Så det fanns inte den observans som förmodligen trots allt finns idag, i någon mån i alla fall. Och det var ju naturligtvis väldigt olyckligt.
5: I vintras såldes Prem av Mohammed Al-Amoudi. I ett mejl till Eko tillbakavisar han alla anklagelser. Han skriver, citat,

0: Under hela min karriär har jag varit först och främst och helt och hållet en affärsman. Jag skulle under inga omständigheter frivilligt eller medvetet vara inblandad i finansieringen av vare sig radikal extremism eller terrorism av något slag. Slutcitat.
1: Reportrar Victoria Scott och Erika Mårtensson. I Köpenhamn dömdes idag en 31-årig man till ett års fängelse för att han i samband med ett fotbollsarrangemang i somras slog en svensk man så illa att han dog.
2: Kvällen den 30 juni mötte Norge Elfenbenskusten i 16-delsfinalen i fotbolls-VM och på Islands brygge i Köpenhamn var det fullt med fans som följde matchen på storbildsskärm. Plötsligt uppstod bråk och en 32-årig svensk man, en polis som var i Köpenhamn privat, försökte enligt uppgifter gå emellan men fick då ett slag mot huvudet. Ett slag som tog så illa att han avled 3 dagar senare på sjukhus. En 31-årig man som tidigare dömts för mordförsök och våldtäkt överlämnade sig själv till polisen och har i rätten erkänt sig skyldig till det han misstänks för och sagt att han djupt ångrar det han gjort. Domen blev alltså ett års fängelse och det till synes milda straffet beror på att 31-åringen endast åtalades för vanlig misshandel och inte för dråp. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Och den här domen den väcker stark kritik bland danska politiker. Dansk Folkepartis rättspolitiska talesperson Anders Vistisen menar att domen är ett bevis för att Danmark har en sockersöt lagstiftning och landets justitieminister Nikolaj Wammen säger till danska TV2 att han öppnar för en lagändring. Bristen på information från Ryssland gör att Världshälsoorganisationen WHO inte kan göra en fullvärdig riskbedömning av fallet med en laboratoriearbetare i Sibirien som i förra veckan dog i vad som befarats vara lungpest. Även EU och USA har begärt mer information av Ryssland. WHOs initiala bedömning är dock att risken för allmänheten är låg. Nobelpriset i kemi delas i år mellan fransmannen Henri Kagan och japanen Kenzo Suai som sa så här på telefon från Hiroshima när han hade fått beskedet.
3: I'm very excited to receive the very nice news about the Nobel Prize. Of course, this is the most exciting day.
4: Det här är den mest spännande dagen. Jag är så upprymd över priset, säger professor Kenzo Suai vid Tokyo University, som alltså tillsammans med fransmannen professor emeritus Henri Kagan får Nobelpriset i kemi i år för att kommit lösningen närmare en över 100 år gammal kemisk gåta. Nämligen hur och varför vissa molekyler förekommer som i 2 varianter som varandras spegelbilder. Och hur det kan gå till att i exempelvis läkemedelstillverkning bara använda en av de här molekylära spegelbilderna. Och då den läkande av de 2, den som man vill åt. Det förklarar professor Daniel Aili som är ledamot av Nobelkommittén i kemi.
5: Och molekyler som har den här egenskapen, de kan ha väldigt olika egenskaper. Och det här är något som är oerhört centralt för kemi men också för livet som sådant.
1: Reporter Anders Wennersten. 87-åriga Marie Carmen Abascal i Madrid som vräktes, vilket i sin tur ledde till rikstäckande protester mot bostadskrisen i Spanien, har avlidit. Det här uppger en hyresgästförening i Madrid. I förra veckan så röstade det spanska parlamentet ner regeringens förslag för att lösa bostadskrisen, vilket ledde till att premiärminister Pedro Sánchez utlyste nyval. Den svenska älgstammen ser ut att vara på väg att återhämta sig. Skogsstyrelsen oroar sig för att det ska leda till orimligt större skador på skogen. Men älgjägaren Håkan Stenlund, som också är skogsägare, är positiv till att stammen repar sig.
6: Vi har varit ute jättemycket hela hösten. Det har varit väldigt bra jakt, väldigt roligt och spännande.
7: Håkan jagar utanför Sorsele och beskriver årets jakt som ovanligt bra. Mycket älg i rörelse och betydligt mer aktivitet i skogen. Men den utvecklingen oroar Skogsstyrelsen. Myndigheten inventerar varje år skador på unga tallar mellan 1 och 4 meter höga. Just nu befinner sig Christer Kallén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i skogarna utanför Storuman och inventerar skadad ungskog.
8: 10% av de tallar som vi är ute och mäter på betas årligen. Så det är ett rätt högt betestryck och vi vill ju komma ner till hälften av det.
7: 5% är alltså nivån Skogsstyrelsen vill nå. Men enligt beräkningar från SLU skulle det kräva en mycket kraftig minskning av älgstammen för att komma ända ner dit. Och Skogsstyrelsen säger att om målet ska nås måste älgtätheten minska på många håll i landet.
1: Reporter Milan Djelevic. Imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I norra Norrland en del sol, men i fjällen moln och snöbyar. I Götaland och östra Svealand 10-15 grader, i övrigt 2-8 grader. Den här sändningen producerades av Alexander Ceylon Lund och presenterades av Johan Hellström.
9: Och här är Radiosporten som inleder med golf. Den spanske storstjärnan Jon Rahm väljer nämligen att hoppa av den krisande LIV-touren. Villkoren är oacceptabla, säger 31-åringens advokat i ett uttalande. Det här rapporterar bland annat BBC. Den tvåfaldige majorsegaren Jon Rahm blev LIV-tourens kanske allra största stjärna när det i slutet av 2023 blev klart att han lämnade PGA-touren för utbrytartouren. Nu ska det handla om fotboll.
10: Många har krävt FIFA-ordföranden Gianni Infantinos avgång. Och nu kliver en schweizisk tidigare landslagsspelare Ramon Vega fram och säger att han vill utmana om posten som ordförande för Internationella fotbollsförbundet. Vega säger i ett uttalande enligt brittiska BBC att fotbollen befinner sig på akuten. Vi kan inte vänta längre. FIFA behöver en ny riktning. 55-åriga Vega har försökt att kandidera till ordförandeposten tidigare, men då 2019 så lyckades han inte samla tillräckligt med stöd bland FIFAs medlemsnationer.
9: Det här rapporterade Isabel Gradin. Skara vann SM-finalreprisen i damernas handbollsliga mot Sävehof ikväll. På bortaplan lyckades Skara segra med siffrorna 32-30 och vi hör Skaras Isabel van Kerkvorde om det ryck i andra halvlek som bäddade för segern.
11: Nej, men jag tycker vi kommer in med en helt annan fart. Vi är mer kliniska i både avslut och i passar. De har ju ett 5-1 som är väldigt bra. Men jag tycker att vi lyckas mycket bättre i det i andra halvlek. Och då blir det öppningar, då blir det ytor och vi sätter bollarna där. Och då även bakåt tycker jag att vi är väldigt kliniska. Vi har fin träff, de jag missar, vi kan straffa det. Så att då blir det 6 mål upp.
9: Mm. Alpinstjärnan Lindsey Vonn kan vara på väg mot en chockcomeback. Vonn som kraschade rejält för ett halvår sedan under OS Milano finns nämligen med i den amerikanska landslagstruppen till kommande säsong. Det är dock oklart när eller om Vonn ska tävla. Vonn som i november har ytterligare operationer planerade.
12: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
13: Det här är Studio 1 kväll. En misstänkt gruppvåldtäkt mot en neddrogad kvinna på det amerikanska elituniversitetet Cornell har lett till protester över hela världen. Idag, 3-årsdagen efter Hamas terrorattack mot Israel, konsekvenserna är enorma. Ska präster i Svenska kyrkan tvingas att viga samkönade par? Det vill Socialdemokraterna driva på årets kyrkomöte. Och Nobelpriset i kemi handlar om hur man kan få läkemedel att träffa rätt i kroppen. Välkomna att lyssna. Jag heter Ylva Lilja. En misstänkt gruppvåldtäkt på elituniversitetet Cornell i den amerikanska delstaten New York har lett till protester i USA, även över hela världen. Både kvinnor och män skriver nu på sociala medier om sexuella övergrepp under hashtaggen I am Jane Doe. Carl Frid Kleberg, Sveriges Televisions USA-korrespondent, du har precis varit vid Cornell-universitetet. Om vi tar det från början, vad handlar det här om?
14: Det handlar om att en tidigare student vid Cornell har kommit fram och anklagat 7 medlemmar av en manlig studentförening, alltså en så kallad fraternity, för att ha utsatt henne för en gruppvåldtäkt i oktober 2024. Hon stämmer nu delvis de här 7 utpekade männen som förnekar brott, men hon stämmer också universitetet och en del andra organisationer som medansvariga för att inte ha skyddat eller kunnat tagit sitt ansvar då gentemot henne.
13: Mm, för händelsen polisanmäldes ju 2024 då den misstänkta gruppvåldtäkten ska ha ägt rum. Vad hände med den anmälan?
14: Polisanmälan ledde inte till något åtal. Sen har distriktsåklagaren som fattade det beslutet sagt att underlaget han fick var en sorts sammanfattning på 6 sidor av 120 sidor förhör och liknande. Och att det här underlaget inte innehöll en del av de mest allvarliga och mest utpekande detaljerna. Därför så har man nu på nytt upptagit brottsutredning här. Fast då är det Letitia James som är, ja, man kan säga som delstaten New Yorks motsvarande justitieminister, som har fått i uppdrag av guvernören att agera åklagare.
13: Och vad är det som har gjort att det tas upp nu igen 2 år senare?
14: Den här civilrättsliga stämningen som kom först nu då från Jane Doe eller genom hennes juridiska representation skiljer sig ju genom de här nedlagda förundersökningen, kan man säga, genom att nu blir ju uppgifter offentliga. Hon har också pratat med universitetets tidning, alltså Cornell Daily Sun, och de var först med att publicera uppgifter om den här stämningen, men också genom lång och nära kontakt med bland annat Jane Doe där de tittar på det här.
13: Mm. Och det handlar alltså om en misstänkt gruppvåldtäkt. 7 killar som ska ha gått på universitetet då. Men det handlade ju om att det var som att på sociala medier gick det ut i en gruppchatt till många fler killar.
14: Ja, alltså en stor del av upprördheten här kretsar inte bara kring det enskilda fallet, även om det är upprörande för väldigt många på universitetet, utan delvis så handlar det om hur andra då i den här manliga studentföreningen agerade, för att under då det här misstänkta övergreppet så skickades det meddelanden i gemensamma gruppchatter i princip om, där man i princip bjöd in andra att delta. Och så vitt det har rapporterat så var det ingen av 50 eller över 50 deltagare i den här gruppchatten som ingrep eller ens slog larm. Sen är det viktigt att säga att universitetet utredde ju från sin sida det här, så att det fick påföljder för de här 7 eleverna, varav 2 kastades ut och 2 stängdes av i flera terminer. Men det har så att säga skett som ett disciplinärt ärende internt, som för övrigt också ledde till att den här studentföreningen stängdes, åtminstone fram tills nu.
13: Mm-hmm. Ja, vad säger de mer på skolan då? Rektorn ansvarig där om de här händelserna och vad som nu har framkommit?
14: Michael Kotlikoff, som är rektor, gick i lördags ut i ett 8 minuter långt videomeddelande och sa att det som har hänt är djupt upprörande. Han sa också att universitetet har brustit och måste, så att säga, göra bättre ifrån sig. Men efter att det här uttalandet kom så har det ändå skett att en administrationsbyggnad som jag var såg där på området till exempel vandaliserades med från en grupp som till den här då universitetstidningen sagt att de kräver avgångar av Kotlikoff och andra i ledningen. Och på demonstrationen som var sen i måndags då på själva området så hörde man ju väldigt mycket av det här, att folk inte tycker att universitetet för det första gjort det man borde, men sen att man inte har hanterat det här på ett bra sätt, utan snarare försökt hantera det som ett PR-problem och antingen tysta ner eller försöka se till att det här inte drabbar universitetets rykte.
13: Mm. Så reaktioner på skolans område, universitetets område i USA, också utanför universitetets område. Vad är det för reaktioner som har kommit där i landet?
14: Det här har ju blivit en nationell nyhetsstory, om man kan säga så, och väckt en stor debatt, därför att det uppfattas inte bara handla om det här enskilda fallet utan kanske begripligen delvis mycket bredare om sexuellt våld mot kvinnor, inte minst då specifikt på universitet. Man kunde ju höra från både studenter, nya studenter där eller doktorander som gått på Cornell då i 10 år, en kvinna jag pratade med, men också från andra skolor i området, hur man uppfattar att det här är något som händer återkommande eller till och med i någon utsträckning tillåts fortsätta. Alltså att man förvisso då tar någon sorts liksom disciplinära åtgärder som i det här fallet, men att man inte har gjort, inte ansträngt sig för att komma till bukt med de här större problemen. Mm. Så det här har väckt en jättestor debatt. Och det andra är ju att det finns en sorts polariserande dimension för somliga där många, särskilt kan jag säga på universitetsområdet, uttrycker stor solidaritet och medkänsla då med den här Jane Doe. Men det finns också de som tar de här utpekade eller de här utpekade sju männen i försvar och menar att de har dömts på förhand. Så att det finns en sorts utrymme för en polariserande debatt också, vilket ger det ytterligare bränsle.
13: Tack så mycket, Karl-Frid Kleberg, SVTs USA-korrespondent. Den utsatta kvinnan har ju fått pseudonymen Jane Doe, som en person får när hen vill vara anonym i en rättsprocess. Och så här låter det på sociala medier över hela världen.
15: Hi, my name is Jane Doe. On April 30th of 2025, I went on a double date with my best friend at the time and two guys we had mutual friends with.
16: I am Jane Doe.
17: I am Jane fucking Doe. And women all over this fucking world live with fear every damn day.
15: So it's been brought to my attention that this whole Cornell 7 shit, they're about to release my identity because I was the woman. I am Jane Doe.
13: I am Jane Doe. Flera röster där som delar med sig av egna erfarenheter av sexuella övergrepp. Och så vill de också visa sitt stöd. Med nu Margareta Bolin, docent i psykologi vid Göteborgs universitet. Du forskar på organisering på sociala medier och jag vet att du också följer det här fallet på Cornell University. Vad är det som är så intressant i det här enligt dig?
18: Ja, det kan man ju säga om man är forskare med fokus på sociala medier. Att sociala medier fungerar ju faktiskt, dels kan olika nätverk användas för att försöka identifiera och utsätta en annan människa, men samtidigt samma nätverk kan ju också mobilisera för att skydda en person, men också att det blir en slags kollektiv uppgift att lyfta fram ett potentiellt samhällsproblem på sociala medier, just som kanske i förlängningen skulle kunna skapa en debatt på samhällsnivå. Mm. Vilket ju är intressant förstås.
13: Just det, det är ju inte bara att de visar sitt stöd när de säger I am Jane Doe. Det handlar ju också om att man har försökt efterforska och hitta vem är den här kvinnan som gömmer sig bakom pseudonymen. Och när då flera kvinnor går ut och säger I am Jane Doe, då blir det svårare att avslöja henne. Så man försöker liksom gömma henne eller hjälpa henne. Vad är det som gör att just det här har blivit så stort då, tror du?
18: Ja, det är nog flera komponenter, men jag tänker dels så är det många som kan identifiera sig med det som har hänt, som kanske har hänt dem själva eller vänner eller på andra sätt, anhöriga kanske. Men det är ju också att vi reagerar oftast på sånt som vi uppfattar är orättvist. Och samtidigt då när man engagerar sig i en rörelse så uppstår ju också en känsla av att vara del av någonting större och kanske påverka någonting, vilket faktiskt är ganska viktigt för människor. Mm.
13: Finns det ett behov av att berätta kanske också att man har varit med om liknande?
18: Ja, det tror jag. Det blir en låg tröskel i sådana här sammanhang när det är en som berättar. Då är det flera som känner att ja, men då kan jag också berätta. Och den här tröskeln sänks ju fler det är som berättar. Och det går att känna en viss trygghet i det. Att jag är inte ensam, jag har samma upplevelse som de här andra personerna. Mm. Sen är det klart så finns det ju en baksida av det också. För att det innebär ju när man uttalar sig offentligt att man får reaktioner på det man skriver, som kanske inte är alltid de förväntade. Så att det finns ju både en framsida och baksida naturligtvis med att använda sociala medier för att berätta om sitt liv på olika sätt.
13: Och vad kunde baksidan vara?
18: Ja, baksidan kan vara att man kanske inte har räknat med att det blir motreaktioner när jag skriver min berättelse. Så är ju publiken där och är ju på sätt och vis inte bara åskådare utan deltar. Vilket innebär att ibland så kommer man få misstro i kommentarerna att det du säger inte är sanningsenligt till exempel. Och kommentarer som man tycker är kanske hotfulla rent av, men åtminstone obehagliga och ledsamma.
13: Just det. Och precis som du säger, det har man kanske inte räknat med när man går ut med en sån berättelse. Vad kan det göra med en när man går ut med någonting som är väldigt personligt?
18: Ja, alltså vi har ju sett det här tidigare också, även med hat och hot på sociala medier, att det påverkar ju naturligtvis att man kanske väljer att inte berätta. Men om man då har gjort det och får det här, så det kan kännas väldigt hotfullt. Dels hotfullt, men också så kan det göra en väldigt illa att man känner sig misstrodd, vilket man kanske redan kände sig innan man har berättat så offentligt. Och så återupprepas det. Och det är ju också att för vissa är det bra att skriva, men för andra så kan det vara också att man får återuppleva ett trauma som man har varit med om. Och man kanske inte är beredd på att det är det man får återuppleva.
13: Just det. Den här rörelsen där fler går ut och säger I am Jane Doe, man kan ju se kanske några likheter med Me Too som var också svept över världen och där flera gick ut och berättade att ja, jag har också varit med om det här. Det har ju kritiserats en del också, Me Too, män hängdes ut. Ser du några risker med det som pågår nu?
18: Ja, det finns ju alltid risker genom att alltså virala rörelser kan, ska jag säga, vara svartvita, att man skapar drev. Jag hörde här i reportaget innan att det hade vandaliserats där på skolan och sådär, att det händer saker som vi inte riktigt kan kontrollera. Så och att riskerna med det är ju att även de som inte är skyldiga till något kan råka illa ut, och anhöriga till de som är anklagade kan också råka illa ut och så. Så det är klart att det finns risker, men det finns ju också någonting positivt med att man kan få organisera runt en sak som kanske är faktiskt en större samhällsfråga.
13: Tack så mycket Margareta Bolin, docent i psykologi vid Göteborgs universitet. Carl Frid Kleberg hörde vi också, USA-korrespondent för SVT. Nu ska vi till Studio 1 från i förmiddags. Programledare Helene Benno och Monica Saarinen.
19: Ja, idag är det 3 år sedan Hamas terrorattentat den 7 oktober 2023. Följderna har ju skakat Israel i grunden. Fler än 1200 personer dödades i attacken. Hundratals togs som gisslan och fördes till Gaza.
20: Och Israels krig mot Hamas i Gaza har därefter lett till över 70 000 döda. Och svåra umbäranden för de som finns kvar där. Och med oss från kibbutzen Nir Oz, som drabbades hårt av terrorattacken då den 7 oktober för 3 år sedan, finns vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. Ja, vad händer där idag?
21: Det har varit en tung och mycket sorglig dag här i Nir Oz med en minnesceremoni för de dödade vid begravningsplatsen som ligger bara ungefär 100 meter från stängslet mot Gaza. Och alla här lever i ett 7 oktober-trauma. Många bär också på överlevnadsskuld. Jag pratade med en man som blev irriterad på mig när jag råkade säga tack gode Gud att du lever. Och då sa han, nej, varför skulle jag tacka Gud? Jag hade bara tur. Grannen i huset till vänster brändes ihjäl med sina 2 barn. Grannen till höger blev ihjälskjuten. Jag och min fru var i skyddsrummet och vi lyckades hålla dörren stängd trots att Hamas sköt mot den. Men varför skulle jag tacka Gud för att mina grannar är döda, sa han. Och jag har tillbringat dagen här med Oded Lifshitz familj. Han var 83 år, fredsaktivist, kidnappades till Gaza den 7 oktober. för 3 år sedan kom hem i likkista och vi stod där runt hans grav med hans änka Jocheved som också var gisslan i Gaza. Och en stor familjeklan, deras barn, barnbarn, nya fruar, gamla fruar, barnbarn, styrbarnbarn, bonusbarn. Och som blev en stor bullrig familjelunch med 30 personer hos svärdottern Rita Lifschitz som bor i ett nybyggt hus här. Med mycket skratt och stoj i mycket kuslig kontrast till grannhuset 10 meter från där jag är nu som är sönderbränt. Dödades en mormor, Carmela Dan, och hennes barnbarn Noja brändes ihjäl för 3 år sedan. Och deras brända kroppar, när de grävdes fram, så fann man dem i en omfamning.
20: Och de här människorna, många av dem har du haft kontakt med kontinuerligt, och mitt i det du beskriver så återgår livet till ett slags vardag. Hur vågar folk bo kvar där efter det som hände?
21: Ja, egentligen så finns det ingen större anledning att här vara rädd för Hamas, som ju rent militärt är en skugga av sitt forna jag. Så det är inte rädslan utan traumat som präglar människor och som gör att många inte har klarat av att psykiskt komma tillbaka och bo här. Tiden stannade för 3 år sedan och här på kibbutzen så är det bara 40 av de 400 som bodde här som har återvänt. Nir Oz drabbades värst av alla kibbutzer med antal dödade i förhållande till de som bodde här och antal kidnappade. Igår kväll när jag kom hit så var det pubkväll. Och när jag kom in så dånade låten I Will Survive ur högtalarna. Men de flesta tänker ju då på alla som inte har överlevt. Några av dem jag pratade med sa också att det här är första årsdagen av 7 oktober när vi inte har någonting att riktigt slåss för, eftersom gisslan, den återstoden av gisslan och de döda kom tillbaka den 13 oktober förra året. Och när man inte har något att slåss för så sjunker man djupare ner i sorgen. Några sa däremot, jo men vi har ju valet att slåss mot Netanyahu som är djupt ogillad av de flesta här i kibbutzen. Och man hoppas på en förändring efter valet om 20 dagar.
19: Och som du beskrev så ligger ju den här kibbutzen väldigt nära Gaza. Om vi förflyttar oss över gränsen till livet där, hur ser det ut?
21: Ja, i Gaza, dit jag inte kan ta mig eftersom Israel hindrar utländska journalister från att komma in och har gjort det i 3 år, där beskrivs livet som ett helvete. Och vi bad Sveriges Radios medarbetare Sami Abu Salem att ge några bilder av livet inne i Gaza, inklusive vad människor där nu säger om Hamas. Vi kan lyssna på honom.
0: I have just get rid of maybe 100 kilo of flour. Lots of bugs come out of the flour.
21: Jag har just gjort mig av med 100 kilo mjöl som vi hade lagrat sedan hungersnöden. Men nu är det fullt av mjölbaggar och insekter och går inte att använda, berättar Sami. Det finns mat nu, säger han, för de som kan betala. Jag är lyckligt lottad, säger han. Men precis som alla andra är varje dag en kamp för att jaga vatten, internet, mediciner, elektricitet och ved så att vi kan laga mat. 1 kilo ved kostar motsvarande 20 kronor och alla har inte råd.
0: The main mission every day, looking for water, wifi, electricity, food. We have food right now, but it is not available for all families, by the way. After 3 years, I lost everything I had. All of what I have done for the future of my kids.
21: Under dessa 3 år har jag förlorat allt, säger Sami. Allt jag byggt upp för mina barns framtid. Min lägenhet är sönderbombad och jag vågar inte ens gå dit, för den ligger nära den gula linjen, det vill säga nära de israeliska styrkorna som ockuperar 65% av Gaza idag. Jag hade velat leta i rasmassorna efter fotoalbum och minnen från när barnen var små, vår bröllopsvideo. Kriget har också gjort att vi har förlorat vår mänsklighet, säger han.
0: War destroyed our humanity. Our humanity is distorted now. That's why the people who left Gaza, they are winners. Psychological level, they are winners. They protected their humanity.
21: Vi som är kvar i Gaza har blivit hänsynslösa och desperata. Många har tjänat pengar på krigsekonomin, smuggling, kvinnor blir sextrakasserade och minst 3 människor har dödats medan de slogs för att komma fram till vattenbilen för att fylla sina dunkar.
0: At least 3 people were killed while they are fighting near a water truck because of shortage of water.
21: För mig personligen har kriget inneburit att jag känner mig usel som journalist och som pappa för att jag inte har kunnat ge mina barn något hopp om framtiden. De tror inte längre på mig när de ser hur andra journalister har lyckats ta sig ut ur Gaza med sina familjer.
0: And 3 years while I'm trying to convince my kids, they don't believe in me anymore like I am the father who can support them all living.
21: Och på ett professionellt plan som journalist, säger Sammy, känner jag mig skyldig. Jag är misslyckad.
0: Even on the professional level as a journalist, I felt guilty. I think that I am a failed journalist. Because I believe that we could not say everything. I believe that this war has not been covered yet. I could not say everything. I'm scared because of Israel. Maybe they will target me, or maybe local buddies will not like what I'm saying. So we really need the foreign journalists to enter Gaza.
21: Det här kriget har ännu inte skildrats. Det är så mycket jag inte har kunnat rapportera för att jag är rädd att bli måltavla för Israel eller att lokala grupper inte kommer att gilla vad jag säger. Så vi behöver verkligen de utländska journalisterna här i Gaza, säger Sami Abousaleh. Inga utländska journalister har kunnat komma in i Gaza på 3 år hindrade av Israel, förutom på korta besök där journalisterna varit inbäddade med israeliska styrkor och inte träffat palestinier. Sammy säger att han är lyckligt lottad som åtminstone har en inkomst och har kunnat hyra ett rum med badrum åt sig och familjen. För de hundratusentals som bor i tält är livet ett helvete, säger han. Att tälta i Gaza är inte som att vara på en campingplats i västvärlden. Det finns inga duschar, inga toaletter, inget privatliv i tälten som är av plast och blir varma som ugnar på sommaren, säger han.
0: Actually living in a tent is not camping. It is a torture for 3 years. At summer these plastic tents are like oven, very hot. Most of people sleep out of their tents actually at night, except women. Because of social restrictions. Life in a tent is harder and harder for women rather than men. No shower, no sewage network. So when I move between tents, I smell sewage, I smell shit. It is horrible. It is disgusting smell.
21: När man går bland tälten stinker det av sopor och skit. Och eftersom människor är rädda för en ny hungersnöd lagrar de mat i tälten, vilket lockar dit råttor. Stora råttor som inte är rädda för människor.
0: And as people are afraid of starvation, they keep flour and food parcel in their tents. This causes rats. And there is a little boy 5 years old died. He swallowed a piece of anti-rat poison and died.
21: En 5-årig pojke dog när han fick i sig råttgift.
0: No privacy in tents. A friend of mine told me he cannot even make love with his wife because the kids around him all time, and also because he's afraid that his neighbor will hear him. Actually, when I walk between tents, I hear people while they are talking. Some of them whisper, not to let neighbors to hear. Cursing Hamas or cursing Israel or talking about politics.
21: Och i tälten finns inget privatliv, inget sexliv. Grannarna kan höra allt. Och när jag rör mig bland tälten så kan jag höra hur folk viskar så att det inte ska höras om de förbannar Hamas eller Israel eller pratar politik. Och vad tycker folk i Gaza idag om Hamas 3 år senare, frågar jag Sammy.
0: Actually people think that Israel destroyed Gaza and killed people, but they believe also that Hamas gave Israel a gift on a plate of gold to do all its horrible crimes with international green light. Lots of people believe that Hamas was so stupid because it put us between the jaws of a monster. At the time we are helpless and have nothing to defend ourselves. There are some people still support Hamas, yes, it's true. But I believe that the majority blame Hamas for the 7th of October.
21: De ger Hamas skulden för att ha givit Israel en ursäkt att begå dessa brott med grönt ljus från hela världssamfundet. Många säger att Hamas försatt oss i detta, i käften på ett monster. Nu finns det förstås de som fortfarande stödjer Hamas utan tvekan, men jag tror att en majoritet i Gaza ger Hamas skulden för 7 oktober. De kritiserar Hamas som dödade civila israeler, barn och äldre. Men deras röster är inte starka nog i Gaza idag. Människor är fortfarande rädda för Hamas.
19: Och det var radions medarbetare Sami Abu Salem som berättade för vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén.
20: Ja, som ju är med oss från kibbutzen Nir Oz nära gränsen mot Gaza. Cecilia, du var i Israel också den 7 oktober för 3 år sedan. Anade du då vilka konsekvenser det här terrordådet skulle få?
21: Nej, det gjorde jag ju inte. Men delvis, jag såg ju efter bara några timmar en avgrund av oförsonlighet som man insåg då skulle bli väldigt svår att komma ur. Jag stack också ut hakan och sa att jag trodde att 7 oktober skulle få större konsekvenser i världen än 11 september. Det återstår ju att se. Men den här massaken den 7 oktober träffade rakt i hjärtat på Israel-Palestina-konflikten som är så central och som vispar upp så enormt starka känslor långt, långt utanför denna region.
19: Vi har också med oss Anders Persson, statsvetare, Mellanöstern-expert. Och du var ju också i Jerusalem den här dagen för 3 år sedan. Och det blev så att du fick sända radio tillsammans med Cecilia Udén för att prata om det här terrorattentatet. Kunde du föreställa dig vilka effekter det här terrordådet skulle få?
2: Både ja och nej skulle jag säga, lite likhet med det som Cecilia sa. Men kort efter så skrev jag en artikel i den israeliska tidningen Haaretz där jag skrev att det här som vi ser har ju alla ingredienserna att bli ytterligare ett 20-årskrig i Mellanöstern. Och jag står fast vid det fortfarande i så mått att jag tror att det är väldigt många år kvar innan vi ser ett lugn i Gaza. Och de här krigen som 7 oktober ledde fram till Gaza, södra Libanon, Iran, Jemen nu också indirekt. De har ju som gemensam nämnare att de saknar politiska lösningar.
19: Och det här att du säger, du ser ett 20-årigt krig framför dig och det har gått 3 år nu. Det betyder ju att det är väldigt många år kvar. Varför tror du att det kommer att ta så lång tid innan det blir något slags fred?
2: Dels för att alla de här krigen saknar långsiktiga politiska lösningar. Dels för att Israel har ockuperat ny mark i Gaza, södra Libanon, södra Syrien. Och vi vet från historien och forskningen att stater och andra aktörer väldigt ogärna avträder territorium till sina fiender, Israel i det här fallet. Så det lär leda fram till antingen nya krig eller konflikter eller terrorkampanjer eller gerillakrig eller liknande. Det finns också en religiös dimension i de här striderna som gör att de är svårare att lösa. Sen har vi också problem som kan komma i framtiden, som till exempel att Västbanken kan bli ett fullskaligt krig. Så det är bara några av de argument som jag listade i min artikel.
19: Cecilia Udén, det här vi ser nu verkar ju vara en hel region som står i brand efter den 7 oktober 2023. Vad ser du också det här krig, alla de här krigen, det är ju många olika i ett 20-årigt perspektiv?
21: Ja, det är svårt att se något ljus här eftersom konflikten är oförsonlig och det är svårt att se lösningar på de här krigen. Vi har inga modiga ledare i regionen. Många av dem jag har pratat med här i Nir Oz, de konstaterar att Israel nu mot Hezbollah, Hamas, den iranska regimen har försvagat fienden, vunnit militära segrar, men att Israel har försvagat strategiskt eftersom landet har blivit så isolerat, det är så kritiserat idag efter vad man har gjort i Gaza. Och det här är någonting som de som inte stödjer Netanyahu känner sig väldigt bekymrade över.
20: Anders Persson, du var inne på det här med nya krig eller konflikter. Kan det bli ännu värre?
2: Det skulle det kunna bli. Västbanken har ju alla förutsättningar till att kunna bryta ut i ett fullskaligt krig. Och definitionen på ett sådant är 1000 döda på ett år. Vi ser ju också av allt att döma en tilltagande alarmerande situation i Jemen. Sen ska man också komma ihåg, för att jag jämför ju ofta med de långa krigen i Afghanistan och Irak för över 20 år sedan. Och där kom ju det värsta våldet ett antal år in i krigen. Samma sak gäller för Syrien. Och det kan ju vara så att det värsta våldet finns framför oss vad gäller Gaza. Ifall Israel skulle genomföra en stor offensiv i den delen som då för närvarande kontrolleras av Hamas. Så det är fortfarande möjligt.
21: Cecilia Udén, jag tänker på att det har blivit en sån otroligt komplicerad situation i Mellanöstern, inte bara i Israel, men omvärlden, finns det någon som har makt över politiken i Israel? Trump till exempel.
3: Ja, Trump har det delvis, men Trump har inte så långt tålamod, uthållighet, och det Trump tog initiativ till som hyllades av väldigt många, fredsrådet och planerna att återuppbygga Gaza, av det har det ju blivit ingenting. Hamas är inte avväpnat, Gaza ligger i ruiner, ingen återuppbyggnad har påbörjats och människor som vi hörde bor i tält med feta råttor.
21: Mm. Och Israel håller ju val, parlamentsval till Knesset om 3 veckor. Det är det första valet efter attentatet. Hur märks kriget inför det valet?
3: Ja, 7 oktober präglar valet med en opposition som kräver en oberoende utredning av hur denna attack och massaker kunde äga rum, och det har Netanyahu hittills vägrat. Samtidigt så får ministrar som Itamar Ben-Gvir, som ju är ökänd i Europa, nationalreligiös högerminister, han får också starkt stöd av stora delar av Israel för sin vilja att göra sig av med palestinierna, att försöka få dem att lämna både Gaza och Västbanken, antingen genom att terrorisera dem eller göra livet så outhärdligt att de kommer att emigrera frivilligt.
21: Men och Hamas då, som hela det här kriget de senaste 3 åren har varit en kamp emot, alltså hur starka är de idag, går det att säga ens?
3: Ja, militärt så är de mycket, mycket försvagade. Men Hamas har inte avväpnats. Hamas har fortfarande ett järngrepp om befolkningen i Gaza i den del Hamas kontrollerar. Och liksom Hezbollah och den iranska regimen så har Hamas överlevt trots förödande krig och kan fortsätta att sätta skräck i Gazaborna inte minst.
20: Säger Cecilia Udén, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent, som alltså är på plats på kibbutzen i Ros. Anders Persson hörde vi också, Mellanöstern-kännare och statsvetare på Linnéuniversitetet i Växjö. Tack ska ni ha båda två.
21: Och nu om en svår fråga, och den handlar om enskilda präster ska kunna avstå från att viga samkönade par om det går emot deras tro.
20: Och den är inte bara svår, den har dykt upp flera gånger också. Det är en debatt som har pågått i många år. Den är aktuell igen nu efter ett socialdemokratiskt förslag om att alla präster i Svenska kyrkan ska tvingas viga par av samma kön. Och förslaget har mött protester och frågan ska avgöras på kyrkomötet lite senare i höst.
21: I studion nu Pontus Håkansson, medarbetare här på Ekot, du följer ju såna här kyrkofrågor. Berätta, vad handlar den här motionen om?
4: Ja, men det är precis som ni säger, det är en motion som kommer från, som initierad av socialdemokraten Jesper Eneroth. Men för att förstå sammanhanget den här motionen kommer i, så kan jag tillåta mig en liten kort historisk utvikning. Svenska kyrkan fattade 2009 beslutet efter debatt och överväganden att ändra sin äktenskapssyn till att då inkludera samkönade par också. Det var ett ganska uppmärksammat kyrkomöte. Karlstadbiskopen stod med gråten i halsen och vädjade till kyrkomötet att inte fatta det här beslutet. Men kyrkomötet fattade beslutet, och sedan dess har Svenska kyrkan haft då en äktenskapssyn som rymmer både samkönade och tvekönade par, så att säga. Men 2009 så var det också så att man lovade de präster som inte har den synen att man viger samkönade par, att de skulle få fortsätta verka. Enskilda präster skulle inte ha kravet på sig att viga. Det är liksom kyrkan som har vigselplikt, inte de enskilda prästerna. Och det är det här de här motionärerna tar spjärn mot, det här gamla då löftet till de som har en avvikande syn från det som är kyrkans liksom mainstream-fora. Att nu är det dags, menar motionärerna, att alla präster i Svenska kyrkan ska viga alla par.
19: Men om det då är ett samkönat par som vill gifta sig i en kyrka, där finns det en präst som säger tyvärr, det passar inte mig, vad händer då?
4: Alltså, den situationen ska inte uppstå. Eftersom Svenska kyrkan viger alla par, så ordningen nu är att om ett samkönat par, två killar, två tjejer, vad som helst, kommer till den lokala församlingen och då, i det här hypotetiska exemplet, så är alla präster i församlingen, ingen av dem viger samkönade, så kommer man till prästen, kyrkoherden, och säger vi vill gifta oss i kyrkan. Då ska den kyrkoherden ändå säga absolut, strålande, välkommen in i vår kyrka, och sen får kyrkoherden då fixa fram en präst som löser detta. Det ska inte vara något problem för samkönade par att viga sig idag.
20: Men precis som du sa, Pontus Håkansson, så är det här någonting som du har pratat om väldigt länge. Varför lyfts det här upp igen?
4: Ja, men det här är en fråga som med jämna mellanrum sen 2009, så var det 17 år typ, uppstår hela tiden. Det kommer den här typen av motioner och förslag återkommande där man vill då, vissa motioner säger att okay, men ska vi skydda de minoriteten då, den teologiska minoriteten, eller ska vi tvinga alla präster att viga alla par?
19: Mm. Och den här motionären då, Jesper Eneroth, som är kyrkopolitiker, han tycker att tiden är inne. Nu måste vi sätta ner foten och bestämma att det här, det finns bara en linje i Svenska kyrkan.
4: Exakt, och där 2009 så sa kyrkostyrelsen då att Svenska kyrkan bejakar att inom kyrkan ryms olika syner på äktenskapet. Och det tycker då motionärerna är otydligt, och nu är det dags att det bara finns en även bland alla präster.
20: Och då nyligen så skrev 126 präster ett öppet brev mot den här motionen. Hur argumenterar de då?
4: Ja, men det är då 126 präster. Det är en ganska bred skara ändå. Den som har varit präst längst är vigd på 50-talet. Den som har prästvig närmaste tid är vigd i år. Det är killar och tjejer. Verkar vara en ganska geografisk spridning också. Och de har olika syner på äktenskapet. Det är väl också värt att nämna här. Att vissa viger samkönade par, andra gör det inte. Men deras poäng är då att ordningen från 2009, den här ordningen jag förklarade innan, att kyrkan har vigselplikt, inte enskilda präster, den räcker nog. Det här skulle slita upp konflikter inom kyrkan. Det skulle kunna påverka ekumeniken, alltså Svenska kyrkans relation med andra kyrkor. Och dessutom så menar man att tvång är inte bra. Det är liksom dåligt för den enskilde prästen att känna sig tvingad, och de säger också att det är fler som tycker som vi, men de är rädda för att skriva under. Det kan ju inte vi bekräfta, men det är deras bild att de inte är ensamma. Det är inte bara de här 126 enligt de här prästerna då.
19: Men jag tänker så här, den här Jesper Eneroth då, hur tänker han? Det finns väl inget samkönat par som skulle vilja bli vigd av en präst som egentligen inte vill viga samkönade par?
4: Jesper Eneroth får ju tala för sig själv.
19: Ja, men liksom jag förstår. Men
4: det som liksom biskopsmötet har sagt då, upprepat flera gånger, att vår ambition långsiktigt är att alla präster ska viga med glädje. Biskopsmötet vill ju att det ska få gå lite långsammare fram. Men Jesper Eneroth och de motionärerna anser väl att tiden är mogen. Vi kan inte vänta, utan nu måste kyrkan sätta ner foten. Så det här lösa sig.
20: Du gav ju en bild av en tårögd biskop 2009 där. Vad säger landets biskopar om saken idag?
4: Ja, det är ett helt annat biskopsmöte idag än 2009. Biskopsmötet är helt enade bakom den äktenskapssyn som nu råder i Svenska kyrkan. Men samtidigt så har då förre ärkebiskopen Jackelén var ute för ett par år sedan och sa att vill se att alla präster viger samkönade par, men tvång är inte bra. Det ska liksom inte läggas på uppifrån, utan vi biskopar pratar med våra präster och prästkandidater och löser det, men inga tvång, argumenterade hon då.
19: Jag vet inte om, jag tyckte du sa så här att det skulle kunna bli slå tillbaka på något sätt, eller att det skulle vara dåligt om man nu satte ner foten och bestämde att det finns bara en äktenskapssyn.
4: Det var ju oron hos de här prästerna som skrev den här artikeln, att det skulle slita upp sår för Svenska kyrkan. Faktum är att Svenska kyrkan idag rymmer olika teologiska uppfattningar, och dem som är då den gruppen som inte viger samkönade par, för de är baserat på en teologisk bibelläsning som gör det svårt för dem att göra det, och de hamnar ju då i en samvetssituation, skulle de här prästerna argumentera, som gör det svårt för dem att kan göra det svårt för dem att verka i Svenska kyrkan. Jag vet att vissa motståndare har varnat för kyrkosplittring, men sen ska det här upp på kyrkomötets bord så småningom i alla fall.
19: Vi följer upp det där när det blir dags igen. Pontus Håkansson, medarbetare här på Ekot. Tack ska du ha för att du kom hit.
5: Årets pris handlar om att få kemin att välja spegelbild.
20: Och det är då fransmannen André B. Cagan och japanen Kenzo Suai som delar på priset för, som det står, upptäckten av icke-linjära effekter och autokatalys inom asymmetrisk organisk syntes. Det hörs nästan att jag inte riktigt
19: Det. Nej, precis. Det är så många ord där som man inte förstår. Men det gör Lars Broström på Vetenskapsradion. Hej, välkommen hit.
6: Ja, men hej. Tack så mycket.
19: Du, vad handlar det här om?
6: Ja, det handlar om ganska grundläggande kemi. Alltså i naturen, eller rättare sagt i våra kemisalar när vi gör olika kemiska reaktioner, så vid en kemisk reaktion bildas det ett ämne, och de här ämnena uppstår i olika, fastän de har samma kemiska formel, så kan de ha olika utseende. Och där är det så att i naturen så är de flesta på ett sätt, medan man i ett kemilab då får upp två olika sätt. De brukar likna det vid vänsterhänder och högerhänder. Och i labbet så får man båda. Medan man i kroppen, till exempel i läkemedel, vill ha den ena sorten, bara en vänsterhand.
19: En molekyl har alltså en vänsterhand och en högerhand, och vi vill egentligen bara ha vänsterhanden. Ja. Och då gäller det att kunna separera dem.
6: Ja, det gäller att kunna till och med skapa bara den ena sorten. Och det är det som de här kemipristagarna har lyckats med. För att kunskapen om att det är så här i naturen, det har man vetat länge. Men Henri Cagan, 95-åringen, han gjorde sina första upptäckter 86. Och han tog fram en metod där han lyckades manipulera kemin på ett sätt så att man fick ett överskott av rätt sort, den sorten man ville. Kenzo Suai, 76-årig japan, han lyckades på 90-talet ta fram den första kemiska reaktionen där man fick bara rätt sort. Så att de har liksom gjort olika utvecklingssteg i att få fram just rätt sort. I naturen så vimlar det av vänsterhänder. Det är de vi vill ha i våra läkemedel eller andra kemiska material.
20: Så, men vad betyder det här att få kemin och välja spegelbild, om man nu kallar det för det, om man kan välja vänsterhänderna?
6: Ja, men det betyder att man kan få till exempel effektivare läkemedel. För att om man tänker sig att vi har de här vänsterhänderna, ja, men då är kroppens receptorer vänsterhandskar. Och man vill då ha vänsterhänder som passar i vänsterhandskarna. För att får man en vänsterhand och ska knöka ner den i en vänsterhandske, det blir svårt.
19: En högerhand.
6: Ja, en högerhand. Förlåt, tack. Ja, men, och då en högerhand i fel handske gör ju att det är svårt att få dit. Och rent kroppsligt så kan det bli, ja, det funkar inte medicinen, eller det kan till och med bli rent giftigt.
20: Men kan det vara vilka läkemedel som helst eller vilka områden som helst?
6: Ja, det kan det.
19: Men, aha, men det är inte bara läkemedel heller, eller det här är tillämpbart eller kan bli tillämpbart på andra områden?
6: Ja, men det är redan idag tillämpbart med till exempel bekämpningsmedel inom jordbruket. För att rätt kemi ska bita på rätt insekter, så behöver det vara rätt spegelvändhet på de här kemikalierna.
19: Då vill man ha högerhänder som är giftiga kanske, eller?
6: Ja, eller så vill man ha en vänsterhand som får dem att reagera på det sättet som man vill.
19: Okej, okay. Men du, vi ska höra vad japanen Kenzo Suai sa efter beskedet om Nobelpriset.
22: I'm very excited to receive the very nice news.
7: Nobel Prize. Of course, this is the most exciting day in my life.
20: Ja, Kenzo Suai säger här då att jag är väldigt glad över att få beskedet om Nobelpriset och det här är den mest spännande dagen i mitt liv. Och den här forskningen då som han och André Cagan har gjort, vilken betydelse kan den få framöver?
8: Ja, men det kan få betydelse, eller det har redan idag betydelse för framförallt det jag kommer att tänka på är just läkemedelsindustrin, för att man kan effektivare få rätt sort av det kemiska ämne som man vill skapa. Men jag har även försökt läsa på här nu om kemiska, alltså att även fasta material.

0: Här är Ekot. Idag inleddes rättegången i Göteborg mot flera personer efter rekordbeslagen av handgranater i vintras. Mats Dahlberg är åklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.
1: Ja, enligt polisens uppgifter så ska det då vara det största handgranatbeslaget i Sverige. Alltså de hundar vi tog i beslag i Alingsåstrakten. Sen är det ytterligare beslag i ärendet som har tagits på andra platser i landet.
2: En man pekas ut som huvudmisstänkt. Han misstänks ha hanterat 200 handgranater och omkring ett halvt ton narkotika. Totalt ställs nu 4 personer inför rätta för olika inblandning och brottsmisstankar. Ingen av dem som åtalas nu misstänks ligga bakom. Bevisningen mot dem som ställs inför rätta består bland annat av chattar där åklagaren menar att kriminella styrt upplägget från utlandet. Enligt uppgift i Ekot misstänks det kriminella nätverket Foxtrot ligga bakom. Rättegången pågår i Göteborgs tingsrätt under flera dagar och alla misstänkta har ännu inte hörts. Några har vidgått delar men förnekat andra brottsmisstankar. Camilla Waldenberg försvarar den huvudmisstänkta mannen.
3: Han förnekar ju brott utifrån att han har agerat i en hotad situation där han har varit rädd för sig och sin familj.
0: Reporter Kristin Holmberg. Chauffören som körde den buss som välte utanför Växjö i måndags har idag anhållits och förhörts av polis. Han är misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik, men nekar till brott, uppger hans advokat. En person omkom i olyckan och över 40 skadades. Miljöpartiets EU-parlamentariker reagerar starkt på beskedet från sitt brittiska systerparti De Gröna i England och Wales som har liknat sionism vid rasism och sagt att Israel borde infogas i ett större Palestina. Miljöpartiets Isabella Lövin.
4: Jag vill verkligen understryka att jag och Miljöpartiet tar ju fullständigt avstånd ifrån den där resolutionen.
5: Det var i helgen som det brittiska gröna partiet klubbade ny officiell Mellanösternpolitik i en resolution. Där likställde partiet sionism med rasism och man förordade en enstatslösning, ett Palestina som skulle omfatta Israel. Det här beskedet har kritiserats av paraplyorganisationen, det europeiska gröna partiet EGP, som de gröna i England och Wales tillhör. En annan av EGPs medlemmar är Svenska Miljöpartiet. MPs andra EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke kallar systerpartiets resolution för fruktansvärd och idiotisk. Och på frågan om de brittiska gröna kan sparkas ut ur det europeiska partiet så säger Alice Bah Kuhnke så här.
6: Men nu pågår det intensiva diskussioner och vi ser att det går händelserna förväg, men det här är jätteallvarligt. För det är som det är en politik som går i motsatt riktning till allt vi har kämpat för under så lång tid.
5: I början av december har EGP partikongress i Warszawa. De svenska gröna EU-parlamentarikerna räknar med att den här frågan kommer bli en av de största på den kongressen. Andreas Liljeheden, Strasbourg.
0: 87-åriga Marie-Carmen Abascal som vräktes från sin lägenhet i Madrid och sen blev symbolen för en pågående protestvåga mot Spaniens bostadskris har dött, det här rapporterar spanska medier nu ikväll.
7: Det var i slutet av september som Marie-Carmen vräktes från lägenheten i centrala Madrid där hon hade bott i över 70 år. Efter att polisen förde ut henne ur huset på en bår hamnade Marie-Carmen på sjukhus. Så sent som i fredag spelade hon in ett videomeddelande från sin sjukhussäng och uppmanade folk att fortsätta demonstrera för bättre boendevillkor.
8: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás...
7: Marie-Carmens vräkning och hela händelseförloppet blev gnistan som tände den pågående protestvågen mot bostadssituationen i Spanien. Tusentals demonstranter och flera av landets hyresgästföreningar har gått ut hårt mot vad man ser som orimligt höga priser för boende och en tilltagande bostadsbrist. På Madrids centrala torg Puerta del Sol har hundratals människor tältat sedan protesterna började. Demonstranterna har bland annat manat till generalstrejk i Spanien och trycket på den spanska regeringen bidrog till att premiärminister Pedro Sánchez i måndags valde att utlysa nyval.
0: Det rapporterade Jakob Hallerström. Inflationen ser nu ut att ta fart igen. Enligt Statistiska centralbyrån så steg den i september från 0,5%.

0: 0,3 till 1,1%. Susanne Spektor är chefsekonom på Danske Bank.
1: Men Riksbanken var tydlig i september med att det kommer höjningar och en hög sannolikhet för november. Och dagens inflationsutfall var i stort som förväntat, talar för att den första höjningen kommer i november.
2: Ja, förra månaden tog inflationen fart igen, visar SCBs nya siffror, upp till 1,1% jämfört med 0,3% i augusti. Bland ekonomer var en ökning väntad, det här med anledning av kriget i Mellanöstern. Och enligt SCB är det främst högre energipriser som har drivit på inflationstakten. Men på ett shoppingstråk i Stockholm var det få som hade märkt av några större prisökningar.
3: Frida? Oj, nej, inte så mycket faktiskt. Ja, lite samma lika skulle jag säga. Alltså, jag tycker det har varit dyrt ganska länge nu, så att inget reagerar jättestarkt på nu nyligen skulle jag säga.
4: Camilla?
5: Nej, inte ännu. Det tror jag sånt släpar lite, så det kommer väl i november skulle jag gissa på.
2: Räknar man bort energipriser och ser på det som kallas för kärninflation, så var inflationstakten oförändrad i september jämfört med i augusti. Men sänkt bränsleskatt och lägre matmoms kan dölja en inflation som i själva verket är högre. Susanne Spektor på Danske Bank igen.
1: Ja, men skattesänkningarna, de tillfälliga nedsättningarna, innebär att inflationstalen är lägre än vad de annars skulle vara och vad de kommer vara framåt. Så den bemärkelsen så kan man invaggas i en falsk trygghet av de låga talen vi har här och nu.
0: Reporter Filip Ramqvist. Så vädret imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland även blåsigt med nordlig vind. I norra Norrland en del sol, men i fjällen moln och snöbyar. I Götaland och östra Svealand 10-15 grader, i övrigt 2-8 grader. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
6: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
7: Studio 1 kväll fortsätter här i P1. Krista Pike överlevde 2 dödsinjektioner. Och efter att ha varit medvetslös har hon nu vaknat. Vad var det som gick fel och ska hon nu få leva? Och i Linköping ska Centerpartiet och Vänsterpartiet för första gången samregera efter valet. Vi hör om varför det fungerar där men inte på riksplanet. I studion Ylva Lilja. Vi börjar i USA och avrättningen, eller försöket att avrätta 50-åriga Krista Pike i Tennessee. Hon överlevde de 2 dödsinjektioner som hon fick för en vecka sedan. Och efter att ha varit medvetslös så har hon nu vaknat och ska vara talbar. För några timmar sedan höll Krista Pikes advokater en pressträff, och du har lyssnat på den, Ida Svansbo, reporter på Ekot. Vad sa de om hennes tillstånd?
8: Att alla trodde att hon var hjärndöd. Och sen plötsligt så vaknade hon, och då ska hon ha sagt: var är jag och vem är du? En av hennes advokater som inte var med i rummet men som fått berättat för sig sa på presskonferensen också att hon frågat vad som hänt. Hon ska också ha frågat om olika personer, men bland annat familjen till offret, alltså till kvinnan som hon mördade i mitten av 90-talet och mordet då som hon har dömts till döden för. Och advokaten sa också att Pikes kognitiva förmåga är påverkad, och hur mycket är oklart, men hon ska vara medveten om att delstaten försökt avrätta henne. Och advokaten sa också att hon har fått lunginflammation, hon äter inte för hon kan inte svälja, så hon är inte så god kondition, och hon är fortsatt fastkedjad i sjukhussängen. Hennes armar och händer ska vara rejält svullna efter den här misslyckade avrättningen. Advokaten beskrev det som att händerna såg ut som uppblåsta så här läkar, alltså plasthandskar.
7: Just det, kirurghandskar.
8: Exakt.
7: Men hur ska de här advokaterna gå vidare nu?
8: Jo, de har tidigare under dagen varit i rätten och framfört sina krav till en domare. De vill inte att Pike ska vara handfängslad längre eftersom hon är så illa däran om armarna. Men framförallt så har de krävt att alla bevis ska säkras efter den här misslyckade avrättningen. Och också att de som advokater ska få träffa Pike. Så att de ska kunna prata med henne om det som hänt och vägen framåt. Och de har fått gehör i delar här. En domare krävde att delstaten ska säkra alla bevis. Och då kan det handla om allt kring läkemedlen som används, kommunikation under processen. Ja, men om det fattades beslut att, vad gör vi nu när den andra sprutan inte funkar? Kontakter som togs innan ambulans tillkallades och sånt där.
7: Och vad hoppas de att det här kan leda till?
8: Advokaterna menar att det här är viktigt om nu delstaten beslutar att försöka avrätta Pike igen. Eller egentligen viktigt oavsett, tror jag, vägen framåt. För då kan bevisen spela roll i den rättsliga prövningen. De har tidigare varnat för att den här typen av injektioner kanske inte är lämpligt för Pike, för att hon har tydligen små vener.
7: Mm. Och vad händer nu närmast?
8: Vad som händer nu är ju lite oklart. Ska delstaten hålla henne vid liv för att sen försöka avrätta henne igen? Det får vi se. Advokaterna vill, precis som de har liksom försökt få igenom tidigare, att hennes straff ska omvandlas till livstidsfängelse istället. Inte minst nu när hon har gått igenom det här misslyckade försöket till avrättning. Det vi vet i alla fall är att guvernören i Tennessee, Bill Lee, har stoppat alla avrättningar för resten av året och lovat, han har också lovat att det här ska utredas ordentligt. Men vad nästa steg för Pike blir exakt, det är ju, det får vi följa.
7: Mm. Och i eftermiddagens Studio 1 så berättade vår USA-korrespondent Gina Lindberg om vad det var som hände när staten försökte avrätta dödsdömda Christa Pike.
4: Ja, det som hände var att hon fick avslag en sista gång från högsta domstolen där advokaterna hade begärt en ny prövning. Hon har ju alltså suttit i fängelse sedan mitten av 90-talet, dömd för det här mordet som hon utförde när hon var 18 år. Och förra veckan så avslogs hennes sista försök att överklaga. Då fördes hon till avrättningsrummet på det här högsäkerhetsfängelset River Bend i Nashville. Hon spändes fast på båren, hon fick först en giftinjektion men fortsatte andas. Och vittnen i rummet har ju berättat att de hörde både hur hon andades och rosslade. De hörde också hur hon pratade. Hon klagade över smärtor i armen vid ett tillfälle. Sen fick hon ytterligare en giftinjektion men fortsatte andas då också. Och eftersom det inte finns några regler i Tennessee för vad myndigheterna ska göra om två dödsinjektioner inte funkar, så avbröt man avrättningsförsöket och hon fördes istället i ambulans till sjukhus för att hålla henne vid liv.
9: Men det här att någon som är dödsdömd i USA överlever ett avrättningsförsök, har det hänt tidigare något liknande?
4: Nej, det här fallet är unikt. Att delstaten först försöker avrätta en person genom att faktiskt injicera medlet och sen tar henne till sjukhus för att rädda hennes liv och efter det nu överväger att ändå försöka avrätta henne igen. Det är unikt. Det finns andra exempel, flera exempel, där avrättningar inte har gått som planerat. Och det var ett exempel för 2 år sedan i Alabama. Där var en dödsdömd man som skulle avrättas också med giftinjektion. Men då lyckades personalen inte sätta sprutan. De hittade ingen ven att sätta infarten i. Och då försökte hans advokater också få straffet omvandlat med tanke på det han hade utsatts för. Men det sa högsta domstolen nej till och sen avrättades han med kvävgas. Men där hade man inte så att säga hunnit injicera själva giftmedlet. Och sen finns det andra exempel på utdragna avrättningar där människorättsorganisationer gång på gång har sagt att det här är en form av tortyr. Och där USA även fått kritik från FN till exempel, både för metoderna och också för själva dödsstraffet, att man har kvar dödsstraffet och den här idén om att staten kan avrätta sina egna medborgare.
7: Stanna kvar där, Gina Lindberg. Vi har en gäst till med oss, Kai Knudsen, som är överläkare på Sahlgrenska intensivvårdsavdelning och expert i toxikologi. Välkommen.
10: Tack.
7: Ja, som det verkar så är ju Christa Pike vid medvetande igen. Hon har svarat på tilltal trots 2 injektioner av det här giftet pentobarbital. Hur kan det ha blivit så här, tänker du?
10: Ja, pentobarbital är ett gammaldags sömnmedel som har använts vid induktion av narkos under lång tid. Vi använder det inte längre, men det har använts. Och i rätt dos så kan man ju hålla någon medvetslös, men inte så djupt att man dör. Men tanken här är ju att man skulle gett då en dos, en väldigt hög dos, som då ger en dramatisk effekt på både hjärta och andning så att man kollapsar och faktiskt dör. Men för att det ska kunna hända så måste man ju ha en bra infart till blodet, en bra infart till blodbanan. Alltså den här lilla kateten som vi då sätter i en ven, den måste ligga helt rätt. Och här har man nog haft svårigheter, man har inte fått till det. Man har försökt flera gånger att sätta nål som vi säger utan att lyckas. Så till slut så hade man fått till någon liten nål som inte heller fungerade tillfredsställande. Så att när man hade gett den första dosen så somnade hon inte som man ska göra och blev inte så djupt medvetslös. Och då gav man ju en andra dos, vilket jag är lite förvånad och lite frågande till att man gjorde.
7: Okej, så tanken är att man ska somna då och sen så ökar man på dosen så att hjärtat kollapsar och så vidare så att kroppen lägger av helt enkelt.
10: Ja, i första hand. Man blir medvetslös, andningen förlångsammas och blir otillräcklig. Och till slut då så klarar inte hjärtat detta utan då dör man.
7: Ja.
10: Men tidigare så använde man istället en trippel av läkemedel när man avrättade med läkemedel. Och då var det dels ett sömnmedel som detta medlet. Och sen var det då ett muskelrelaxerande medel som gav en andningsförlamning så att man inte kunde andas även om man försökte. Och till slut så gav man kalium som gjorde att hjärtat började flimra och inte kunde pumpa runt blodet som det ska. Och det kallades för en avlivningsvätska.
7: Mm.
10: Men sen har man av olika anledningar tagit bort två av de här tre komponenterna och bara hållit sig till det här sömnmedlet som man nu gav då. Och det räcker ju inte om man inte har en bra infart till blodbanan.
7: Och det vet man ju när man har varit hos en sjuksköterska att ibland så kan det vara svårt att sticka, att de har svårt att hitta vener och så vidare. Är det det du tänker kan ha hänt här, att de inte har lyckats få in medlet i blodbanan, som du säger?
10: Ja, det är absolut det som har hänt. Och hon har ju klagat över smärtor i armen och så att det har gått, det vi kallar för extravasalt, det har gått utanför blodbanan och ut i vävnaderna i armen. Och det resorberas ju så småningom, men då får man inte de dramatiska effekterna på blodtryck och andning som leder till döden. Utan vad som händer är ju att man somnar, blir medvetslös, men sen så småningom så vaknar man upp precis som hon gjorde.
7: Men vad är det då som händer alltså när det går in i fettet då, antar jag, i armen där hon då fick medicinen? Vad händer i kroppen? Alltså vad gör det här pentobarbitalet då?
10: Jo, det gör att man somnar. Man blir medvetslös.
7: Bara det?
10: Så att jag i stort sett, för att det blir ganska ringa effekter då på blodtryck och andning. Det blir lite sämre med det också, men inte alls så som det blir om det hade gått på rätt sätt in i blodbanan, utan det blir en helt annan farmakodynamik. Alltså det blir inte alls de starka effekterna som man måste ha om man ska få till att någon kollapsar och dör. Och sen så småningom så tas det ju upp, cirkulerar runt i kroppen, bryts ner i levern och utsöndras. Och så att då vaknar man så småningom. Och det kan ta då ett par dagar, och det var precis det som hände i det här fallet.
7: Kan hon ha hjärnskador? För det är ju, vi hörde ju Gina Lindberg säga här att vi vet ju inte om hon kan ha skadats. Men kan det ha skadat hjärnan rent teoretiskt?
10: Ja, det är definitivt så att hon kan ha fått hjärnskador. För att vad som händer är att hon somnar, hon får dålig andning och hon får därmed en syrebrist. Och det är helt avgörande hur uttalad den här syrebristen har varit, om hon får hjärnskador eller inte. Alltså hur djup har syrebristen varit och hur långdragen har den varit, och det vet vi ju inte. Men det faktum att hon kunnat tala igen talar ju ändå för att det inte varit en kraftig syrebrist som har lett till uttalade hjärnskador. För då skulle hon kanske inte vaknat ännu. Men det kan fortfarande vara hjärnskador av syrebrist som kan ge henne bestående men. Så att det hela är ju utfört på ett väldigt, väldigt dåligt vis, och det är taffligt skött alltihopa, och det är klart att det här är ju inte humant på något sätt. Så att jag tycker verkligen att man måste avbryta detta och ta bort dödsstraffet för henne.
9: Och vad tror du, Kaj Knutsen? Du sa ju här att man har tagit bort två av de tidigare tre preparaten. Ja. Varför kan man ha gjort det?
10: Ja, det är av olika skäl i olika stater då. Så att det är både av juridiska skäl, men också av det skälet att läkemedelsföretag som tillverkar de här olika preparaten inte vill tillhandahålla dem för det ändamålet att det ska gå till avrättningar. Så det har både varit av den anledningen och av juridiska skäl på något konstigt sätt som då ser olika ut faktiskt i olika stater i USA.
9: Gina Lindberg, hur debatteras det här eller hur beskrivs det här i medierna, den här paradoxen mellan det livsuppehållande och att hon sedan möjligen ska avrättas?
4: Ja, det beskrivs just som absurt och att det sätter strålkastarljuset på överhuvudtaget de effekter som dödsstraffet kan ha. I vanliga fall är det väldigt lite debatt om dödsstraffet i USA. Det blir ofta mer uppmärksamhet i europeiska medier än vad det blir i amerikanska medier när det gäller dödsstraff. Men det här fallet som är så extremt, det har lett till en debatt. Och det är ju så att USA sticker ut i västvärlden om att ha kvar dödsstraffet. Jag menar, FN är emot dödsstraff, EU arbetar aktivt för att det ska avskaffas i hela världen. De flesta demokratier i världen anser att dödsstraff strider mot grundläggande mänskliga värderingar. Att det kränker rätten till liv, att stater inte ska avrätta sina medborgare. Men där sticker USA ut. Men stödet för dödsstraffet har ändå minskat även i USA. Det låg på 75-80% för 20-30 år sedan. Nu ligger det på drygt 50% som vill att dödsstraffet ska finnas kvar. Men det här fallet med Christa Pike, det sätter nytt strålkastarljus på de svåra problemen och de moraliska frågorna kring dödsstraffet.
7: Jag är osäker på, Gina, om du sa det, men är det här med giftinjektioner, är det vanligaste i USA?
4: Ja, det är det vanligaste, men precis som Kai Knudsen sa, det har ju blivit svårt att få tag på giftet därför att läkemedelsbolag, flera av dem, inte vill delta i det här dödandet. Så att de säger nej till att använda den här sortens preparat. Och då har delstaterna tagit till andra metoder för att avrätta fångar. Så att då har de ju använt till exempel kvävgas för att kväva ihjäl dödsdömda. Elektriska stolen finns kvar som alternativ och arkebusering, alltså att dödsdömda skjuts ihjäl av en exekutionspatrull.
7: Vi får fortsätta följa detta. Tack så mycket, Gina Lindberg, vår USA-korrespondent, och Kai Knudsen som är överläkare på Sahlgrenskas intensivvårdsavdelning. Tack ska ni ha båda två. Nu, Helene, ska det handla om svensk politik.
9: Det ska det verkligen. Det har ju gått trögt för Magdalena Andersson att få ihop partierna på sin sida eftersom varken Vänsterpartiet eller Centerpartiet tycks vilja backa från sina röda linjer.
7: Ja, så ser det ut på riksnivå, men på lokal nivå så samarbetar faktiskt båda de här partierna på flera håll i landet, bland annat i Linköping. Och vi säger välkomna till Sofia Frithiof, gruppledare för Vänsterpartiet i Linköping, och Lars Vikinge som är gruppledare för Centerpartiet. Välkomna båda två.
11: Tack så mycket.
7: Om jag börjar med dig, Sofia Frithiof, era partier har ju precis gått ihop då i ett majoritetsstyre med Socialdemokraterna och det lokala partiet som heter Linköpingslistan. Vad är det som gör att samarbetet mellan just era två partier funkar faktiskt i kommunpolitiken?
12: Just mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet?
7: Ja,
12: ja. Det är ju egentligen många delar, men dels, alltså en viktig del, det är ju ändå att vi har hittat frågor som vi tycker lika i. Mm. Och att vi har börjat i den änden att vad är det vi kan enas kring. Mm. Och för oss är det ju, för både Centerpartiet och Vänsterpartiet, Lars får säga också här, men så är ju att stärka välfärden en sån fråga som vi har liksom hittat där, någonting som vi verkligen kan samsas kring.
7: Det låter som om du hummar instämmande, Lars Vikinge, Centerpartiet.
11: Nej, men alltså, absolut, vi har ju pratat i våra valstugor, har vi nästan pratat i stereo om barns och ungas psykiska ohälsa. Vi har pratat om skolan och hur vi ska kunna stärka och bygga miljö där det är färre barn per vuxen, och vi har pratat miljö och klimat. Mm. Alltså, i de här stycken så har vi ju varit väldigt överens, och det har vi varit även över andra partigränser också. Mm.
7: Men berätta, Lars Vikinge, för du berättade för oss igår att när valresultatet blev klart, då satte ni er ner med en bunt post-it-lappar. Berätta, hur gick det där till?
11: Ja, det ska jag. Jag ska bara säga först att innan vi kom så långt, så alltså vår ingång från början var ju att Moderaterna skulle vilja fortsätta i ett samarbete med Socialdemokraterna här i Linköping, och att ett tredje parti då behövde komma in. Men Det ville inte Moderaterna. Och nu är de inte här i rummet, men de bara konstaterade att det var vårt förstahandsalternativ. Sen fanns inte det kvar. Och matematiken sa att då var det Socialdemokraterna som höll i taktpinnen. De bjöd in oss, Vänsterpartiet och Linköpingslistan.
13: Ja.
11: Vi sa ja till att förhandla. Och sen satte vi igång med post-it-lapparna.
13: Okej.
11: Förlåt. Och det var en jättebra process. Det var,
13: ja, men berätta, hur gjorde ni nu då?
11: Först så skrev vi ner på post-it-lappar såna här saker som var jätteviktiga för våra partier, där vi trodde att vi också var överens, alla fyra partier. Och de var ju enkla och trevliga och sådär. Så kom de upp och så sorterade vi dem för område, socialtjänst, ni vet, och skola och så vidare, miljöfrågor. Sen så, nästa arbetspass, då skrev vi de jobbiga post-it-lapparna, sånt där som var viktigt för oss, men som där vi tänkte att det är vi nog ensamma om i rummet. Och så satt vi dem också där. Och sen körde vi område för område, skola och miljö och så vidare. Och tog de enkla lapparna först, där vi kunde, och sen så tog vi de jobbiga.
13: Mm. Och hur jobbiga var de där lapparna då?
11: Ja, men de var jobbiga, men du hör att vi skrattar.
13: Ja, ni har bra stämning där i studion i Linköping.
11: Jag har sagt hela tiden att när vi har kommit till de här, nu känner vi varandra, så att det liksom, och så, vi kan komma till det också. Men vi har kunnat skratta åt oss själva. Jag tror alla fyra i rummet har gjort det, eller alla gruppledarna och de andra också som har varit med. Och kunde liksom, ja, men nu hör jag mig själv liksom, att jag vill ha strandskydd sådär. Jag fattar att inte ni gillar det.
9: Ja, för man undrar ju lite vilka som var de jobbiga lapparna och vilka som var de enkla. Sofia Fritjof, gruppledare då för Vänsterpartiet. Mm. Ni tillträdde ju formellt den 1 januari, ska vi säga.
13: Mm.
9: Men ni har alltså redan förhandlat klart en hel del. Vad var det ni kunde enas om?
12: Ja, men de lätta lapparna då, som ganska snabbt enades om alla fyra partierna, det var ju just att ha mindre barngrupper i både förskola, mindre klasser i skolan, satsa på elevhälsan, att låta kulturen ta mer plats i det offentliga rummet och i samhället, bevara jordbruksmarken kanske, alltså vi var ändå överens om kanske, fast inte exakt vilken jordbruksmark, men att ändå tänka på det. Minska utsläppen var ju någonting som vi också... hela Linköping ska kunna leva. Det var ju något som ändå återkom också, som var de här lätta
13: lapparna. Och berätta nu om de svåra. Vad var det svåraste för Vänsterpartiet?
12: Jag misstänkte att det var dit du ville komma.
13: Ja.
12: Nej, men alltså, klart de här liksom surdegarna som vi kallar dem då. Jag vet inte om det är en bra beskrivning på något som är svårt, men så för oss som vänsterpartister så är ju ändå det här att ha äldreomsorgen i egen regi till exempel. Det är ju en sån som har varit viktig för oss. Och där vi visste redan egentligen när vi klev in i rummet att vi har olika ingångar i det. Så att då handlar det ju mer om att komma fram till en bra kompromiss där vi känner att vi också kan enas kring någonting. Och det har vi också gjort då i det här programmet kring privata utförare kontra egen regi.
13: Har ni privata utförare kvar i kommunen nu då, eller?
12: Ja.
13: Ja.
12: Det har vi.
13: Men vad har ni gjort då? Ni har stramat upp regelverket på något vis?
12: Ja, men precis. Dels så står det ju i vårt då program som vi har skrivit att oseriösa aktörer ska inte få fortsätta till exempel. Vi har stramat upp kontrollerna. Det är ett arbete som har påbörjats och som vi är överens om att fortsätta.
13: Vi måste höra lite med Lars Wikinge. Vad var svårast för er? Eller vad var det som ni eventuellt då tyckte var väldigt kämpigt?
11: Nej, men det som har varit, vi har fått igenom oerhört mycket, just som Sofia säger, inte minst med landsbygdsfrågor och byggande och så, men där har också den största förlusten varit. Kommunfullmäktige hade redan tagit ett beslut om att exploatera 245 hektar fantastisk åkermark ut med E4 för att göra industriområde av. Så vi hade i och för sig redan förlorat, men alltså klart att vi gick in med ambitionen att försöka rädda det här ändå. Så att nu har vi sagt att det är utbrutet ur det här. Skulle frågan komma tillbaka till fullmäktige så får respektive parti rösta efter övertygelse. Men det finns tyvärr en robust majoritet i fullmäktige för att förstöra det här. Så det har varit en enskilt jobbigast.
13: Jag förstår. Vad är det största avkallet? Jag måste be er svara lite kortare nu, även om ni har det så trevligt där i Linköpingstudion. Men vad var det svåraste som ni fick ge avkall på, Sofia Fritjof, Vänsterpartiet?
12: Ja, men det är egentligen det här med privata utförare, men också uttaget ur det kommunala bostadsbolaget som vi ville att det skulle tas bort.
13: Okej, vad var svårast för Centerpartiet då?
11: Ja, men det var åkermarken utan tvekan.
13: Okej.
12: Men där var ju vi överens i alla fall.
11: Ja, det var åkermarken. Absolut.
12: Fick göra överens avkall på.
13: Okej, vi ska koppla in, stanna kvar där, för vi ska koppla in Tobias Sandblad, vår politikreporter här på Ekot. Tobias, nu har vi ju hört här från Linköping att det går att samarbeta och till och med ha riktigt trevligt, verkar det som. Är det så på fler ställen i Sverige?
14: Jo, men det är det. Under den här mandatperioden så är det ungefär 30 kommuner där Centern och Vänsterpartiet har suttit i samma styre. Oftast då tillsammans som i Linköping också med Socialdemokraterna, eller som det kommer bli. Och trenden är väl att det kommer fortsätta. Jag räknar det här tillsammans med P4 varje dag. Utvecklingen 11 klara, 3 på gång. Det blir 14 styren framöver. Men då är inte ens var tredje kommun klar. Så att vi kommer få se fler styren med Centern och Vänstern ihop framöver.
13: Vi hörde ju att Centerpartiets förstahandsval i Linköping var ju egentligen att samarbeta med Moderaterna, men det var lite, vad ska man säga, det var kalla handen där. Finns det kommuner där Centerpartiet faktiskt till och med samarbetar med Sverigedemokraterna?
14: Jo, men det gör det. Oftast är det som du säger, alltså att de styr med de borgerliga partierna, och i de fall då de andra borgerliga partierna har sökt samarbeten med Sverigedemokraterna, det finns ju flera sådana samarbeten, då har oftast Centern backat ut och sagt då är inte vi med. Men det finns en handfull styren, 4 stycken som har styrts där Sverigedemokrater och då centerpartister har varit med. Jag har inget exempel på vänsterpartister som har varit så. Och det kommer bli några sådana också nu framöver. Jag har redan sett exempel på. Faktiskt också något där vänstern, om inte samarbetar så och åtminstone har liksom tolererat dem som ett stödparti.
13: Och jag vet att du, Tobias, du kommer ju fortsätta följa det här, för styrena är ju inte klara i alla kommuner i landet, så vi får återkomma till dig, och så avslutar vi lite i Linköping, Helene.
9: Ja, för att vi undrar ju då om ni, Sofia Fritjof och Lars Wikinge, om vi lyfter det här till riksplanet. Hur ska man göra för att lösa upp knuten?
12: Post-it-lappar? Nej. Nej då. Ja, har vi något bra förslag?
11: Nej, jag säger att alltså det är som skillnad ändå på den lokala nivån och riksnivån. Om jag har någon reflektion så är det väl ändå det att våra två partier anklagas, eller det lyfts hela tiden våra röda linjer. Och nu är inte Moderaterna här, så de kan inte svara. Men ett faktum är ju att om Moderaterna ändrade inställning till att samverka med Socialdemokraterna, då skulle spelplanen förändras över en natt.
9: Men era moderpartier då, borde de släppa sina röda linjer?
12: Alltså det är ju frågan också om det är röda linjer eller vad det är egentligen.
13: Vad är det om det inte är röda linjer då? Det är ett krav om att få sitta i regering. Tycker du att det är rimligt man driver det till nyval till exempel?
12: Ja, men så här tänker jag. Att det gäller ju att vi respekterar allas väljare. Att vi respekterar även andra partiers väljare. Och att deras röster ska också räknas. Sen vet inte jag om jag skulle hålla med om att det är att kalla den röd linje kanske. Men jag tror man måste ändå börja på någonstans och se att så här ser valresultatet ut. Det kanske inte har varit ett drömscenario för alla. Men man måste börja någonstans. Men jag håller med Lars lite här också. Att, jag tror vi kanske har haft lättare att börja någonstans också.
13: Vi säger tack till er, Sofia Fritjof, gruppledare för Vänsterpartiet, och Lars Wikinge, gruppledare för Centerpartiet i Linköping. Och så hörde vi också vår politikreporter Tobias Sandblad.
7: Strax får vi dagens Eko. Tekniker ikväll var Peter Berglund, Martina Lindvall producent, och jag heter Ylva Lilja.
15: PFAS är en evighetskemikalie. Danmark har varit en förebild.
16: Och det är helt bensin.
17: Helt vansinnigt.
16: Ja, det är det.
17: Ring P1 reder ut om PFAS och vad ett förbud skulle innebära.
18: Jag har full förståelse för oron.
17: Du är inte rädd?
19: Jag är inte rädd, nej.
17: Följ Ring P1 reder ut i appen Sveriges Radio för fler nyanser av lyssnarnas debattfrågor.
20: Trygve, den norska Nobelkommittén gör sig nu redo för att meddela vem som ska få Nobels fredspris. Men håller själva priset på att gå ner sig, skulle du säga?
19: Ja, men det här året har varit en av de tuffaste för Norska Nobelinstitutet. Man har haft några av de svåraste skandalerna att handskas med, som jag tror har lett till att den här guldglansen som finns runt Nobels fredspris har fallnat lite.
21: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, skandalerna som smutsar ner fredspriset.
22: Maria Corina, que espera la reunión con Trump? Que espera la reunión.
20: Det är den 15 januari 2026. Venezuelas oppositionsledare och mottagare av Nobels fredspris, Maria Corina Machado, klädd i vit byxdräkt, fångas på video på väg in i Vita huset. Där hon enligt uppgift ska äta lunch med Donald Trump. När hon en stund senare kommer ut från byggnaden igen möts hon av supportrar med venezuelanska flaggor. Och till reportrarna på plats bekräftar hon att hon gett bort fredsprismedaljen.
23: I presented the president of the United States the medal.
20: Att Donald Trump, som kampanjat för att han är den rättmätige pristagaren, nu till slut fått den gyllene utmärkelsen i sin ägo, väcker kritik.
24: Det är ju en brist på respekt för Nobelkommittén och dess arbete, och det upplevs ju som ganska patetiskt.
20: Det pratas om att det en gång så prestigefyllda priset framstår som billigt. Men det här är bara en av skuggorna som nu kastas över den norska Nobelkommittén.
21: Gäst, Trygve Ulriksen Skogsätt, utrikesreporter på Ekot.
20: Men Trygve, jag tänker att vi kanske måste börja här med lite grundfakta om det här fredspriset. För till exempel, kanske det inte är helt självklart för alla varför det är just en norsk kommitté som delar ut det. Förklara.
19: Man får ju skruva klockan tillbaka till när Alfred Nobel dör, slutet av 1800-talet. Norge är i union med Sverige och han ger ju de vetenskapliga priserna till Sverige. Där finns ju de stora, tunga vetenskapliga akademierna vid den här tiden. Och sen skriver han uttalat i sitt testamente att det är det norska stortinget som ska utse en kommitté som ska ge ut fredspriset. Och sen säger han inte så mycket mer om varför. Nej. Det är så, för eftertiden har ju mer eller mindre kvalificerade gissningar om varför han väljer Norge för fredspriset.
20: Hur låter en sån kvalificerad gissning då?
19: Ja, men en är att Norge har ju ett storting även under unionstiden med Sverige, men man har ingen egen utrikespolitik. Man har på ett sätt inte liksom besuddlats av de här krigen under 1800-talet på samma sätt som Sverige har. Mm-hmm. Och man är på det sättet okontroversiell i internationella sammanhang.
20: Och ja, det ska ju visa sig sen då att det inte är vilket pris som helst som Stortinget då har fått i uppgift att utse en kommitté för att förvalta. Alltså, hur blir Nobels fredspris en så stor sak egentligen?
19: Länge så ligger det ju kanske tydligare i linje med det Alfred Nobel själv skriver i sitt testamente. Det här ska vara ett pris som delas ut till folk som jobbar mot förbrödring mellan folken. Alltså, helt enkelt få till fred och jobba med att rusta ner stående arméer. Sen har man ju pratat om liksom andra delen av 1900-talet som någon sorts guldålder för priset.
25: I accept this award on behalf of a civil rights movement.
19: Martin Luther King får priset på 60-talet.
26: The joy of loving one another.
19: Moder Teresa får fredspriset. Mm-hmm. Dag Hammarskjöld. Och man vidgar också fredspriset till att också omhandla människorättsförkämpare. Alltså en mycket bredare tolkning av vad förbrödrandet mellan folken betyder. Man får de här kanske mest klassiska fredsprisen. Man får Nelson Mandela och de Klerk.
27: I extend my heartfelt thanks to the Norwegian Nobel Committee for elevating us to the status of a Nobel Peace Prize winner.
19: Tungviktarna i 1900-talets historia som verkligen är med och bygger upp fredspriset som en stor, viktig grej på världsscenen. Samtidigt så ska man ju komma ihåg också att genom den här guldåldern så har man ju också fredspris som är kontroversiella. Och diskussion om hur bra det här arbetet egentligen var.
20: Men okej, det här är ändå en tid då vi liksom får, så att säga, fredspriskändisar, namn som många kan i efterhand liksom komma ihåg och förknippa med att de har gjort någonting för mänskligheten.
19: Verkligen. Och sen kan man kanske också säga här att fredspriset också blir ett stort kulturellt fenomen när man kommer till slutet av 90-talet, tidigt 2000-tal. Så arrangerar man ju i Oslo enorma konserter. Det är några av liksom världens största stjärnor kommer, en ganska stor grej för ett litet land som Norge. Mm-hmm.
0: Ladies and gentlemen, Mr. Willie Nelson.
1: Among the many, many talented artists who are in Oslo to honor Dr. Mathai is Cindy Lauper.
19: Oprah Winfrey och Tom Cruise är liksom konferensiärer och håller i det här.
2: When the Nobel Committee calls, you try to answer with a yes.
19: Paul McCartney, Elton John, Sting, Rihanna, alltså ett jippo på ett sätt inte varit tidigare, som är med och liksom också gör fredspriset till en väldigt stor grej internationellt.
20: Så jag menar, om det går att tala om en guldålder, så måste man ju tänka då att det också finns en vändpunkt när det börjar komma in mer solk i den där guldbägaren, så att säga, och mer problem för den norska Nobelkommittén. När börjar det i så fall?
3: Den norske Nobelkommittén har bestämt att Nobels fredspris för 2009 ska tilldelas president Barack Obama för hans extraordinära insats för att styrka internationell diplomati och mellomfolklig samarbete.
19: 2009 så är det ju en ung, ny president, Barack Obama, som ändå har suttit lite mer än ett halvår som president, som ja, väldigt förvånande får Nobels fredspris.
5: I am both surprised and deeply humbled by the decision of the Nobel Committee.
19: Och det blir ju snabbt en av de mest kritiserade fredspriserna som har delats ut. Även tidigare så har ju presidenter fått det. Det har varit kontroversiellt flera gånger. Men den här gången är ju liksom kritiken mot att Obama får priset att han inte riktigt har gjort någonting än.
20: Ja, han har inte hunnit. Han har precis blivit vald i stort sett.
19: Det är ju en av kritikpunkterna, liksom att man pekar framåt med det här priset. Att det finns en potential att Obama kommer jobba för mer internationell försoning.
6: There was no peace in Iraq. No in Afghanistan.
19: Där är det ju en man, en president som får fredspriset, som är commander-in-chief, alltså överskommanderande i en försvarsmakt som är involverad i två aktiva krig. USA är inne i Afghanistan och i Irak i det här läget. Att en sån person får fredspriset är något som gör många rätt häpna även då i 2009.
20: Och finns det fler sådana exempel på när liksom Nobelkommittén hamnar under press?
19: Alltså, om 2009 var ett svårt år att svälja för många, så blev ju året efter, 2010, också väldigt, väldigt svårt.
3: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2010 to Liu Xiaobo for his long and non-violent struggle for fundamental human rights in China.
19: Då den kinesiska människorättsförkämparen, dissidenten Liu Xiaobo, får priset. Det får ju enorma följder för Norges relation till det stora landet Kina.
8: China's government says the Nobel Committee violated its own principles by honoring Liu Xiaobo on Friday. It called him a criminal. Foreign Ministry spokeswoman John Yu made similar comments last month.
19: Det leder till att Kina i stort fryser de politiska relationerna med Norge i, det tar nästan 6 år att rätta upp det där från norska utrikesdepartementets sida. Det får nästan förödande konsekvenser för de diplomatiska relationerna med Peking.
20: Så om vi hoppar fram nu till förra årets fredspris, alltså 2025, då ju USAs president Donald Trump också kommer in på allvar och börjar veva mot det här priset och Nobelkommittén. Påminn oss om, vad är det som händer där?
10: In a period of just 7 months I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable.
19: Alltså, Trump vill ha priset. Det är han tydlig med.
10: Everyone says that I should get the Nobel Peace Prize for each one of these achievements.
19: Men han får det inte, dels till ledaren för Venezuelas opposition, Maria Corina Machado.
4: For her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela.
19: Priset får ju en del kritik direkt. Man anser ju här att Nobelkommittén går in i en konflikt och stöder en part i en konflikt snarare än att ge stöd till de som har försökt medla i en konflikt. Mm-hmm. Så priset är ju kontroversiellt från början och sen är det framförallt det som sker med själva guldmedaljen som verkligen skapar kontrovers. Hon åker till Oslo, får priset och sen går det en månad. Och sen hinner USA göra sin intervention i Venezuela, gripa president Maduro.
7: Former Venezuelan president Nicolas Maduro and his wife Celia Flores pleading not guilty to these charges after being taken from their home early Saturday morning by US forces.
19: Maria Corina Machado får träffa Trump i Vita huset i januari.
22: Maria Corina, que espera la reunión con Trump.
19: Hon har med sig fredspriset inramat i en guldram med en liten text där det står: jag tycker också att du var den rättmässiga vinnaren 2025. Här får du mitt fredspris.
20: Hon ger bort den här liksom medaljen bara så där.
19: Ja, som en slags present.
9: And I thought it was a very nice gesture. And by the way, I think she's a very fine woman and we'll be talking again.
11: Men i Norge tänker jag, det har varit starka reaktioner. Kan du berätta om dem?
24: Ja, det har varit egentligen starka reaktioner från alla miljöer, från akademiska miljöer som tänker på att detta här är uhört.
19: Men jag vet att så hänger den fortfarande i Vita huset.
20: Men då borde ju Trump vara nöjd i alla fall.
19: Nej, det blir fort ganska tydligt att han ändå är rätt bitter. Och inte egentligen bitter på Nobelkommittén, han är bitter på Norge och på norska politiker.
9: And don't let anyone tell you that Norway doesn't control the shots, okay? It's in Norway.
19: Det som är tydligt här är ju att Trump på samma sätt som kineserna efter 2010 inte ser någon skillnad mellan norska Nobelinstitutet, Nobelkommittén och den norska regeringen. Alltså, han anser att det är en oförrätt som är begått av Norge.
20: Och vad svarar den norska regeringen på det där då?
12: Jag tror för att vara ärlig att han vet akkurat hur den fredsprisen är tilldelt. Jag vet att han har folk nära sig som förklarar han det.
19: Men man svarar ju på det sätt man egentligen alltid gör med att det här är en oberoende kommitté och att norska statsministern eller någon i regeringen eller i och för sig inte några stortingspolitiker eller lägger sig i det Nobelkommittén beslutar.
20: Men om det då är så att säga starten på det här året 2026, vad kommer det mer som kastar någon slags skugga över den norska Nobelkommittén sen?
19: Det som sker senare vintern nu i år är ju det att Epstein-dokumenten släpps av amerikanska justitiedepartementet.
13: Authorities in Norway have opened an investigation into former Prime Minister Torbjörn Jaglund over his ties to late sex offender Jeffrey Epstein.
19: Och med norska ögon så är en av de mest intressanta namnen som dyker upp där Torbjörn Jaglund.
14: Det Økokrim ska undersöka nu är om Jagland har fått några gava, resa eller lån mens han har varit ledare av Nobelkommittén.
19: Han är ju en av dem som nu utreds av norska ekobrottmyndigheten, ärligen misstänkt för grov korruption under den här tiden där han var ledare för norska Nobelkommittén.
13: The files reveal years of contact between the politician and Epstein, with emails indicating he had plans to visit Epstein's island with his family in 2014, when he was chairman of the Nobel Committee.
19: Det är klart, det här är en pågående brottsutredning. Vi vet inte vad det här kommer landa i, men det är ju tydligt i de här dokumenten att för dömda sexbrottslingen Jeffrey Epsteins del så en av anledningarna till att han vill ha kontakt med Torbjörn Jagland att Jagland har en position i Nobelkommittén. Han beskriver Jagland som the Nobel hotshot.
20: Så vad säger den här Nobel hotshoten själv då, Jagland, om det, och hur svarar Nobelkommittén?
19: Jagland har ju nekat till brott. Han har ju sagt det som så småningom har blivit ett mycket återpublicerat citat, att all hans kontakt med Epstein faller inför ramen av det han kallar normal diplomatisk kontakt.
20: Mm-hmm.
19: Och från norska Nobelinstitutets sida så har man ju pratat om att man har haft för svaga etiska riktlinjer, att man ska se över dem och jobba tydligare med liksom att kartlägga kommittémedlemmarnas eventuella ekonomiska kopplingar. Och sen är man ju också tydlig med att det är en pågående brottsutredning. Vi får se vad det här landar i.
20: Mitt Mitt i den norska huvudstaden ligger Oslos rådhus, en stor fyrkantig tegelkoloss med klocktorn. Men det är kanske framförallt byggnadens insida som blivit känd för världen.
15: Well, good afternoon and welcome to the Nobel Peace Prize ceremony from Oslo City Hall in Norway.
20: Där, i den pampiga rådhushallen, med över 20 meter i takhöjd, vackert mönstrade stengolv och färgglada väggmålningar, delas sedan 90-talet fredspriset ut.
15: We join you as always on the 10th of December, the anniversary of the death of Alfred Nobel in 1896.
20: Fredagen den 9 oktober ska den norska Nobelkommittén avslöja vem eller vilka som blir årets pristagare och får komma på prisceremonin den 10 december på Alfred Nobels dödsdag. I år är det också lite extra högtidligt eftersom Nobelpriset fyller 125 år. Men Trygve, med tanke på de här olika sakerna vi gått igenom här, så kan man ju kanske fråga sig om fredspriset kommer stå sig i 125 år till, alltså, eller om kriserna hopas sig här lite för mycket.
16: Ja, den som visste det om 125 år. Alltså det man kan säga är att vi lever ju i en tid där priset verkligen behövs. Det är en markant upprustning ungefär i hela världen, 11:e året i rad, där militärbudgetarna växer. Och det Alfred Nobel ville åt var ju att berömma personer som jobbar för nedrustning. Är viktig idag, det kommer förmodligen vara viktig om 125 år också. Samtidigt så befinner ju norska Nobelinstitutet sig i en situation där det verkar som att världens mäktigaste har väldigt svårt att se en skillnad på det oberoende jobbet som görs inom Nobelkommittén, de som delar ut priset, och staten Norge och norska regeringen, och det är ju svårhanterligt. Samtidigt som den här brottsutredningen mot det som trots allt har varit en mångårig medlem och ledare av kommittén hänger över årets fredspris, så är den, ja, det är svårt att säga att de har stått i en större förtroendekris än det de gör när de nu ska dela ut årets pris.
20: Men om det här ifrågasättandet av själva kommittén som delar ut priset växer, alltså, finns det ett läge där du tror man till och med skulle kunna på något sätt plocka bort fredspriset från den här kommittén? Alltså, kan det bli så illa?
16: Du vill ha det till Stockholm eller?
20: Ja, jag säger inte var, men alltså, det ligger ju nära till hans att tänka, ja.
16: Alfred Nobel är ju tydlig på den punkten i sitt testamente, som ju är anledningen till att vi har ett fredspris. Alltså, det ska uppnämnas 5 medlemmar av Stortinget. Sen har man ju tolkat på olika sätt vilka de här 5 kan vara. Länge var det politiker eller medlemmar av regeringen. Det har man genom olika reformer tagit bort. Man vill att det ska vara, ja, forskare eller folk som kommer från liksom akademin, för att ge Nobelinstitutet och Norska Nobelkommittén mer legitimitet. Sen har det höjts enstaka röster i Norge och i Sverige för att man borde göra den norska processen mer lik den som sker när man delar ut vetenskapsprisen här i Sverige. Ja, men på priset i medicin eller i fysik så är det ju en mycket större akademi som står bakom. Den norska Nobelkommittén är ju unik i att det är 5 personer som får välja. Så det har ju funnits röster som har menat att man kanske borde ha någon norsk Nobelförsamling. Men det är inte särskilt högt upp på agendan i Norge. Sen tror jag också att den kritiken bottnar lite i att fred är inte en vetenskap. Mänskliga rättigheter är inte en vetenskap på det här sättet. Det kommer alltid vara mer kontroversiella val man gör när fredspriset delas ut i Oslo jämfört med de pris man delar ut i Stockholm.
20: Men man gissar ju kanske att de vill att den som får i år faktiskt behåller medaljen också, eller?
16: Ja, det är ju flera forskare som har pekat på att debaclet efter förra årets pris har gjort att man kanske möjligen är lite mer försiktig i år när man delar ut priset.
20: Tack så mycket, Trygve.
16: Tack, tack.
20: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
17: Programledare var Robin Olin. Gäst, Trygve Ulriksen Skogsätt. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist och Anna Ulvklo. Och vill du komma i kontakt med oss så kan du mejla dagenseko@sverigesradio.se.
20: Fler avsnitt av Dagens Eko finns i appen Sveriges Radio.
0: Vi har 5 minuter kvar av onsdagen den 7 oktober och förhoppningsvis så har det varit lite extra ljus och värme över alla Birgitta och Britta så här på Brittsommar. Och även över alla er andra. Hur som helst, här får vi från tidigare idag lyssna till dagens dikt.
1: Hur många trädkojor har man inte sparkat sönder bara för att bästa vännen är slut i huvudet och kan dra åt helvete? Minns du sommarlovet då det bibliska hände? Hela vår grodbefolkning hade rymt i någon sorts lämmeltåg, hoppat upp på tågspåret för hårdstekas till svarta löv över rälsen. Efter ett tag går man vidare, lappar ihop det värsta, spikar upp ytterligare en trädkoja. Ville du också, innerst inne, att det sönderspikade trädet skulle ta ut sin hämnd på oss? Jag vet inte varför jag frågar dig, som är död, med 3 småbarn klättrande på din grav.

0: Victor Johansson är månadens dikter i oktober och dikten vi just har hört kommer ur hans nya diktsamling Den lena stenen som handlar om att återförtrolla världen. Efter dikten hörde vi låten Norrland av Umeå-duon Gidge. Jag som producerar den här veckan heter Katarina Wikars och musikläggare är Julia Sjöstedt.
1: Och nu börjar torsdagen den 8

0: narkoman på något sätt.
1: Medlet som användes vid avrättningsförsöket är ett gammalt sömnmedel som tidigare använts i Sverige vid narkos. Men tanken nu var att ge en väldigt mycket högre dos som ger en dramatisk effekt på hjärta och andning så att man kollapsar och dör. Det förklarar Kai Knutsen.
0: Men för att det ska kunna hända så måste man ju ha en bra infart till blodet, en bra infart till blodbanan. Alltså den här lilla kateten som vi då sätter i en ven, den måste ligga helt rätt. Och här har man nog haft svårigheter, man har inte fått till det. Man har försökt flera gånger att sätta nål, som vi säger.
2: Är det det du tänker kan ha hänt här, att de inte har lyckats få in medlet i blodbanan, ja, som du säger?
0: Ja, det är absolut det som har hänt.
3: Reportrar Maria Ridderstedt och Monica Saarinen. I Ukraina dödades minst 28 personer, varav 5 barn, i ryska robotangrepp mot flera civila mål under dagen. Attackerna skedde på den ryske presidenten Vladimir Putins födelsedag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har beskrivit anfallen som den ryska arméns present till Putin. Och här i Sverige ser inflationen ut att ta fart igen. Enligt Statistiska centralbyrån steg den i september från 0,3 till 1,1%. Ekonomer som Eko talar med säger att det här kan få Riksbanken att höja styrräntan inom kort. Ekot med Katja Magnusson.
4: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio. Längs sjöar och vattendrag står det allt fler barn och ungdomar och fiskar.
5: Det är typ som att komma ut på landet. Det är bara kul att komma ut oavsett om man får någon fisk eller inte.
4: Fiskeintresset bland unga märks av på sociala medier. Och nu syns också små ljusglimtar för bestånden av gädda och abborre på sina håll. Kan de här trenderna stärka varann för att bidra till våra favoritfiskars återkomst? Lyssna på Klotet, onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
6: Därtill om en timme. Vi sänder alltså Klotet i natt efter ett nyheterna. Än så länge är det bara några minuter efter midnatt och det är nu torsdag 8 oktober. Känner du någon Nils så kan du skicka en grattishälsning till honom om du vill. Han har nämligen namnsdag. Magnus Victorin heter jag som är programpresentatör här under natten och jag sätter ihop nattimmarna tillsammans med ljudtekniker Toste Ekstrand. Och närmast ska vi från onsdagen återutsända talkshow.
7: Det är dan före dan.
8: Föredoppare dan.
7: Vågar du på att gissa vem som tilldelas litteraturpriset imorgon?
8: Gissa? Nej tack.

0: Hej, hallå, det är talkshow onsdag eftermiddag. Catherine Zimmermann och David Meyer är med er timmen ut.
1: Jag vill liksom fortsätta ligga på plus ett tag, va?
0: Har du haft rätt, eller?
1: Har jag haft rätt? Har du glömt det?
0: Ja.
1: Sist vi skulle gissa så handlade det ju om huruvida Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson skulle få sonderingsuppdraget.
0: Just det. Och, okay. Så det här handlar liksom bara om att man har haft rätt i en fråga de senaste halvåret. Inte i...
1: Ganska nyligen, och att man fortfarande vill liksom ligga kvar, ja, i den där känslan av att pricka rätt.
0: Ja, visst. Har du varit inne och läst på kulturredaktionernas olika listor på möjliga vinnare av lite, eller möjliga pristillmottagare?
1: Jag har kanske inte lusläst, men jag har väl kastat ett öga lite här och lite där.
0: Jag tycker ändå att jag på något sätt har lite koll på litteratur. Jag läser ganska mycket. De här listorna är ju på något sätt återkommer ju år efter år. Men det är, måste jag känna, att det är så många namn på den här listan som jag inte känner till.
1: Mm. Margaret Atwood återkommer.
0: Ja, just det. Vi kommer ju aldrig kunna sätta rätt person, du och jag. Vi kommer nog inte riktigt kunna sätta rätt land heller. Men jag funderar på om vi ska våga oss på någonting. Kan vi inte våga tippa vilken kontinent i alla fall personen kommer ifrån?
1: Ja, då väljer jag Oceanien.
0: Okej, alltså typ Australien.
1: Ja. Nya Zeeland. Det är väl ingen som tror att det går till en Nya Zeeländsk författare just nu.
0: Men du hoppas.
1: Men jag tycker, ja, det hade varit väldigt, väldigt kul när jag har skummat de här listorna att namnet Gerald Murnane återkommer på många håll. Och det var också mycket, mycket, mycket länge sedan. Det var början av 70-talet som en australisk författare fick Nobelpriset i litteratur.

0: Okej. Jag säger att det måste bli en kvinna från Sydamerika.
1: Mm. Vi har ju facit på torsdagen när vi sänder.
0: Exakt, imorgon får vi svaret.
1: Ja, det är imorgon, ja.
0: Det är imorgon. Du, idag har det gått 3 år sedan Hamas attack där 1200 israeler dödades och 250 togs som gisslan i Gaza. Det var den dödligaste dagen för judar sedan förintelsen och satt igång en kedja av händelser som format den politiska verkligheten i världen sedan dess. Inte minst kriget i Gaza där 74 000 palestinier har dödats och 175 000 har skadats. Det är ju så mycket som har sagts och skrivit om detta just idag. Har du fastnat för något speciellt?
1: Jag tyckte att Rebecca Katz-Thor, hon jobbar på Museet för förintelsen.
0: Mm.
1: Hon skrev en krönika i Aftonbladet där jag ändå tyckte, ja, men lite som det du sa, hon beskrev den här dagen då som en sorgens dag, en katastrof för de israeliska offren, för de kidnappade, för palestinierna, för det israeliska samhället, för judar i diasporan, för antisemitismen, för islamofobin och det som jag framförallt fastnade för, sörjbarheten och användandet av andras lidande för ideologiska poänger.
0: Ja, faktum är att jag faktiskt också fastnade för det hon skrev och även Lissi Tjeja-Ovved som skrev i Svenska Dagbladet om just det här hur man har, de gav liksom uttryck för den här känslan av att man har tappat språket efter 7 oktober, att orden inte räcker till längre och att så här, det var liksom någonting med att samma händelse betyder olika saker beroende på vem du frågar. Jag tyckte också det var intressant att de jämförde med den här, det som hände där med om man tar 11 september till exempel eller Utöja 22 juli, att där finns det en överenskommelse om vad som faktiskt hände, men 7 oktober kan verklighetsbeskrivningen vara så olika.
1: Konstigt nog.
0: Ja.
1: Just i alla fall vad gäller själva 7 oktober och terrorattacken.
0: Exakt.
1: Som skedde. Ja, och sen också det här tänker jag överhuvudtaget med svårigheten med orden också att beskriva någonting som är så fasansfullt. Alltså att orden inte räcker till heller för att fånga vidden av smärta.
0: Mm. Ja, och jag tog poängen på något som, på det som det jag tog med mig var just det här att det handlar inte om att man ska enas om en version, men att man ska kunna ha flera olika sorger och minnen i huvudet samtidigt.
1: Mm. Jag tycker det brukar hjälpa med en detalj som gör att man kan jacka i någon form av helhet. Jag tycker när Cecilia Uddén beskrev i morse, hon var ju på en av de här kibbutzerna, stod nära det här nedbrända huset och de som brändes inne där, när man hittar de kropparna så ligger de i en omfamning. Mm. Att det på något sätt blir en väg in, på samma sätt som jag tycker att Samar Hadrous krönika för ett par veckor sedan om, då handlade det om Gaza, men hur man inte laddar mobilerna. Det är så himla svårt att göra det, så att har man väl laddat mobilen, då vill man inte använda mobilen till att lyssna på musik. Mm. Och sen så unnar han sig det en gång och lyssna på den här låten och sonen bara säger stäng av den för att det minner om deras raserade hus. Och samma sak där tyckte jag, plötsligt hade man en väg in, fick en förnimmelse om vidden av det fruktansvärda. Liksom.
0: Studio 1 kommer ägna en stor del av sin sändning åt just detta senare idag. Något helt annat. Jag kanske är lite sen på bollen här, eller pucken. Det var hockeymatch i helgen mellan Frölunda och Djurgården.
1: Mm-hmm.
0: Och för att öka på västkust versus östkustkänslan så hade Frölunda sagt att heter man Glenn, ja, då får man gå gratis på matchen och ta med sin polare.
1: Så göteborgskt.
0: Ja, det lät så här när SVT intervjuade några av besökarna.
2: Vad heter du?
3: Glenn.
4: Glenn heter jag.
3: Glenn.
0: Glenn.
5: Glenn.
6: Glenn.
4: Oj, det är Glenn.
5: Det här är min pappa Peter. Det är han som har döpt mig till Glenn. Efter de största hjältarna i Göteborg. Glenn, Glenn och Glenn. Och Glenn.
1: Ja, men det är ju min association också till IFK Göteborg, nu snackar vi fotboll då, på 80-talet då det var Glenn Strömberg, Glenn Hussein, Glenn Schiller och Glenn Holm. De två sista känner jag inte igen lika mycket. Men, de två
0: men om du tänker bortom dem, om du hör Glenn, vad ser du framför dig? Hur gammal är den? Vad bor den? Ge mig en liten fördomsprofil.
1: Jag tänker mig att den kanske, liksom jag, är född på 60-talet.
0: Mm.
1: Ja. Sen kan ju inte jag områdena i Göteborg, så att jag kan inte pinpointa vilken del av Göteborg han kommer ifrån eller är uppvuxen i.
0: Nej, det är överkurs. Det finns ju den klassiska ramsan, alla heter Glenn i Göteborg. Men det stämmer faktiskt inte. De senaste 5 åren har jag läst nu på enligt Skatteverket, endast en Glenn har fötts i Göteborg, medan 2 har fötts i Stockholm.
1: Oj, så att i den här östkust-västkust-beefen så är det 1-0 Stockholm nu helt plötsligt?
0: I nyfödda i alla fall. Ja. De kanske har fler faktiskt levande glännar.
1: Säkert.
0: Men när DN skrev om det här för några år sedan, då var Glenn, den glänntätaste staden i Sverige, hör och öppna, Sölvesborg.
1: Ja, nere i Blekinge.
0: Mm. Med 1,48 promille av befolkningen där heter Glenn. Mm.
1: Så fortfarande inte ett supervanligt namn bland de allra yngsta.
0: Det, promillehalten avslöjar väl det. Det var i alla fall 120 stycken Glenn som dök upp på matchen.
1: Mm, kul.
0: Du, innan vi hälsar våra första gäster, välkomna. Det är dags för lite självrannsakan. Vi har ju alltid gäster i våra sändningar. Och det är ju lite av en procedur att ta sig in i radiohuset och hela vägen hit till studion, eller hur?
1: Ja, det är lite som om man ska genom säkerhetskontrollen på en flygplats, kan man tänka som jämförelse.
0: Ja, vad gör man då? Hur kommer man in?
1: Det är mycket noggrant att man har med sig ID. Har man inte det, då kommer man inte in. Sen ska man igenom 2 slussar, alltså glasdörrar som är låsta. Och sen ska man gå igenom oändliga korridorer för att ta sig fram till själva väntrummet utanför studion. Har man tur så kan man få automatkaffe där. Men mer än så är det inte.
0: Om allt detta skrev kronikören Jonas Strandberg i tidningen Café i veckan. Han har varit gäst i massa olika P1 och P2 och P3-program genom åren. Och det är ofta samma ritual som han kommer tillbaka till. Man kommer till vakten i dörren. De hälsar knappt. Man kan inte förvänta sig något kaffe när man väl är framme. Man ska inte tro att man ska hinna gå på toaletten heller innan man ska live. Och vill jag ha ett glas vatten vid bordet? Det är mycket begärt.
1: Ja. Lite otur har han kanske haft, för jag tycker nog både automatkaffe och vatten brukar vi väl kunna erbjuda. Men ibland är det ju stressigt och då åker man ju rätt in i studion.
0: Det gör man, men känner du igen bilden?
1: Det gör jag, men jag kan också känna så här, vad förväntar man sig? Det är ändå skattepengar som bekostar verksamheten här. Vi kan ju inte ha massa personal som går runt och bara skapar mys, eller?
0: Det här, du är ju så marinerad i public service. Det märks att du aldrig har varit i den privata sektorn.
1: Nej, jag kanske är institutionsskadad.
0: Jag tror att du är så institutionaliserad. För att så här är det ju inte om man kommer till TV4 eller om man kommer till, om man ska till Aftonbladet eller om man ska till någon annan
1: via. Då har ni en buffé av vinerbröd där,
0: eller? Det kan det vara. Det kan vara frukt, det kan vara till och med lyxkaffe med en cappuccino med skummad mjölk. Allt möjligt finns ju. Sen betyder ju inte det att det är rimligt att man ska få när man kommer till public service. Det är ju skattepengar som du säger.
1: Mm.
0: Men det jag tror, det som vi kanske är lite dåliga på är att när vi inte ger någon guldkant, då kanske vi måste uppa lite den, jag vet inte, den sociala trevligheten.
1: Ja, du menar att nu är bemötandet lite i linje med den spartanska inredningen och upplevelsen av alla de här oändliga korridorerna. Att där skulle vi kunna uppa vårt bemötande.
0: Jag säger i alla fall att man kan uppfatta oss som lite för spartanska i hur vi.
1: Men det kanske är för att vi som jobbar här också är så innehållsfokuserade.
0: Eller så instruktionaliserade.
1: Många av oss har ju varit här väldigt länge.
0: Ja.
1: Så det kanske gör att vi inte förstår att man också behöver gulla upp människor.
0: Ja, och många har ju kanske inte varit i privata sektorn.
1: Nej.
0: Där det finns lite fluff.
1: Där det finns pengar som kan läggas på det här myset runt omkring.
0: Vi får väl se. Du, något helt annat. Jag läste en krönika i veckan med rubriken Tyskland har alldeles för många bra tidningar.
1: Mm-hmm.
0: Det var i Dagens Nyheter och det var skriven av deras Tysklands korrespondent Anna-Lena Laurén. Ett av de största problemen med att bo i Tyskland, menar hon, är alla tidningar som man inte hinner läsa. Så varje veckoslut ägnar hon åt att ta igen allt hon missat under veckan. Välkommen till talkshow, Anna-Lena Laurén.
3: Tack så mycket.
0: Du är med oss från Tyskland.
3: Ja, jag sitter i Berlin här i mitt vardagsrum som bäst.
0: Berätta, hur ser dina helger...
3: Titta på mina tidningshögar.
0: Berätta, hur ser dina helger ut med dina tidningshögar?
3: Ja, jag ska ta om att det var liksom väldigt smickrande det du sa, att ta igen allt man har missat. Alltså, jag får 3 tidningar till helgen, Süddeutsche Zeitung, deras fredags- och lördagstidning och Spiegel. Och där har man att göra hela veckoslutet. Alltså, jag gör ju trots allt några andra saker på veckoslutarna. Så jag kommer ju inte igenom dem.
0: Men vi som inte har de där lunterna, liksom, ge oss en bild av hur stora är de?
3: No, Süddeutsche Zeitung har, jag har den framför mig här, nu ska vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Är det bilagor du räknar?
3: Det är sju olika avdelningar, bilagor. Till exempel då Wirtschaft, ekonomi, vetenskap, sport, samhälle, Liebe und Leben, det är sån här livsstilsgrej, med kärlek och liv, kultur, unterwegs, det vill säga resor.
0: Vilken underbar uppläsning av alla deras olika bilagor.
1: Men jag undrar, är det så då att du bullar upp, alltså sätter du dig i en fåtölj, har du kokat en stor kopp te och sen så lutar du dig tillbaka och börjar läsandet? Eller hur går själva intagandet av alla de artiklarna till?
3: Ja, det är ju så att man kan nästan inte, jag kanske börjar med att sätta mig, och jag läser alltså inte alla de här Liebe und Leben och livsgrejerna, som säkert också skulle kunna vara helt bra, så det hinner jag absolut inte med, utan jag tar första bilagan med politik, ekonomi och kultur, och framförallt har Süddeutsche Zeitung en underbar ledarsida, dels med en ledare, men sen med en massa ofta ganska elaka sådana samhälleliga analystexter, och först kan man kan börja få tydlig, men inget, och sen kan man lägga sig i soffan och tidningen täcker ju hela en själv. Och sen får man liksom byta, man måste byta ställning ganska mycket, för den är väldigt obekväm att läsa Süddeutsche Zeitung. Och det gäller även Frankfurter Allgemeine Zeitung, men den har jag bara digitalt.
0: Vi ska säga hej också till Thomas Mattsson, idag senior advisor på Bonnier News, men mångårig chefredaktör på Expressen i bagaget. Håller du med Anna-Lena att de tyska tidningarna är för många och för bra?
6: Det är ett ovanligt problem i tidningsbranschen att tidningarna är för bra när man pratar med läsarna. Jag tror att det är så här att det är riktig iakttagelse att tyska dagstidningar är liksom tjocka, de har långa texter, de är något otidsenliga i sitt format, påminner liksom om svenska morgontidningar förr i tiden.
0: Det vill säga de är större
6: och bredare. De är större, de har inte lika mycket bilder, de ger ett mer, ska vi säga, akademiskt kvalitetsintryck om man nu ska liksom beskriva hur de här produkterna är. Utmaningen från de tyska tidningarna är ju att genomslaget blir ju därefter. Vikande upplagor som hela Tyskland, som väl ibland man kan säga präglas av, ska vi säga, byråkrati och inte så digitaliserat samhälle, så är också de tyska mediehusen, om man jämför med de svenska då, inte alls lika digitaliserade. Betydligt färre, ungefär en tredjedel av de tyska tidningskonsumenterna betalar för nyheter på nätet jämfört med Sverige. Man faller på pressfrihetsindex, man har vikande upplagor, så det finns stora utmaningar, men det som Anna-Lena beskriver, att det finns mycket kvalitetsjournalistik, det stämmer ju. Men det som är utmaningen för dem är liksom att appellera till en publik som vill ta del och vill betala för det här innehållet.
0: Men Anna-Lena, vi som inte konsumerar tyska tidningar, på vilket sätt skulle du säga, är de så bra?
3: Ja, alltså, därför att det finns väldigt mycket, otroligt mycket bra journalister i Tyskland som inte är rädda för att utmana läsaren, och som inte alls oroar sig för att läsaren orkar nog inte med det här. Utan man skriver ofta långa texter, men det är inte texter som är långa bara för att vara långa. Alltså de är otroligt genomarbetade. Och de är liksom, alltså, det finns verkligen en sensation av att man går till botten med saker och ting. Och sen tycker jag också om deras sätt att de hela tiden tar upp saker som man skulle kunna tycka att det här har väl Tyskland redan diskuterat, men färdigt. Men de kommer ju aldrig att diskutera färdigt till exempel andra världskriget och förintelsen. Nu senast har Süddeutsche Zeitung en helt, 1, 2, 3. De har 4, ett uppslag, 3 sidor med nästan bara text på koncentrationsläger. Alltså inte de här liksom kända koncentrationslägren, utan de här mer vanliga arbetslägren som finns över hela Tyskland och som folk inte känner till. Jag kände inte heller till att det fanns så många. Och då, alltså när man har liksom en sån här, ambitionen är att upptäcka och att utbilda läsaren, och man liksom räknar med att läsaren klarar ett liksom, alltså jag tycker inte att språket, det är inte liksom akademiskt styrtigt, tvärtom är det ofta ett väldigt bra språk, men det är liksom ändå, det kräver en del av läsaren, att man ska liksom ha det kräver en del av ordförrådet. De använder ofta, då kan man använda franska ord och uttryck eller latinska ord och uttryck. Det är sånt som man kan slå upp enkelt. Men det är ju väldigt big no-no i svensk press. Alltså, man får ju ofta slåss med sina, för att få använda något ord på något andra språk i svensk press än engelska. För att i Sverige är det väldigt viktigt att läsaren inte ska känna sig underlägsen. Alltså, vilket jag tycker är bra. Alltså, jag är absolut för det här. Man ska skriva så folk förstår. Men samtidigt leder det tyvärr kanske ibland till att man i Sverige inte riktigt vågar ta ut svängarna lite.
0: Thomas,
3: och det är så man lär sig, det är så man utbildar läsare också och sig själv genom att läsa lite svårare texter.
0: Thomas, är svenska tidningar eller svensk tidningskultur dåliga på att utmana läsaren?
6: Kanske, men jag tror att i så fall präglas av en så att säga, uppfattning om att vi vill att vår journalistik ska vara tillgänglig. Om man tar en sån tidning som, många säger så här, Frankfurter Allgemeine Zeitung, en kvalitetstidning, kanske Tysklands främsta tidning. Den har en upplaga som är en tredjedel, kanske nästan en fjärdedel av vad Dagens Nyheter har i ett land med 8 gånger fler invånare. Då förstår man liksom proportionerna att i förhållande till hur det är i Sverige, där vi vill att många ska ta del av en lokaltidning, det är lokalradio, lokal-tv, det är hög grad av konsumtion av nyheter på alla plattformar. Och så är det inte riktigt i Tyskland. Man står inför en utmaning att vända sig till en ung publik och en publik som också är digital. 25% av intäkterna från de tyska tidningshusen kommer från digital konsumtion av nyheter. För ett bolag som Bonnier News som du nämnde, då är det 60%. Så vi i Sverige, vi ligger så långt före, och det märker man när man går till, det kan säkert Anna-Lena berätta mer om du går till butiken eller kiosken kan du inte alltid betala med kort. Det är en helt annan liksom, syn på den här digitaliseringen som återspeglar sig i hur medierna distribuerar sina nyheter. Och det är klart att här måste ju tyska redaktörer fundera kring, möter jag en tysk redaktör, då får jag ett visitkort och så står en akademisk titel under den. Och jag har ingen aning om vilken akademisk utbildning Silla Wenke som är vd för Sveriges Radio har, eller någon annan svensk mediechef. Det är en annan syn på det här kvalificerade akademiska, de skulle säga kvalitet, men någonstans så finns det ju också en nödvändighet att den journalistik vi producerar tas del av en tillräckligt stor publik, för det har ju ett stort demokrativärde att folk informerar sig. Om folk inte tycker att artiklarna i en tidning är tillgängliga på grund av utgörningen, på grund av textlängden, då får man ju fundera kring om det är en dagbok som reporten skriver eller om det är en masspublicering.
1: Anna-Lena, jag förstår att du älskar att vara på DN, men hade du velat jobba på någon av de här tyska tidningarna, och vilken då i så fall?
3: Ja, det där, jag kan direkt säga att jag tror inte att jag skulle vilja jobba i Tyskland som journalist. Inte för att, alltså jag menar, som journalist finns det jättestora utmaningar och här finns fantastiska journalister, men det tyska arbetslivet är ganska hierarkiskt och tyska samhället är hierarkiskt. Jag är inte så säker på att om jag skulle ha tyska chefer att skulle stå ut med allt som DN-cheferna får stå ut med.
0: Men blir du...
3: Med, så att däremot så skulle jag gärna, det skulle vara kul att testa någon, att bara liksom vara med och se hur de jobbar, eftersom de gör saker väldigt grundligt och jobbar helt klart jättemycket med språket. Alltså det tror jag att de jobbar mer med språket än man gör i svensk press. Men det kan också att göra med, alltså det har ju Thomas helt rätt i, att det här är ju, Tyskland i sig är ett mycket mer elitistiskt samhälle och det märker man redan på skolgången, att som barn här delas ju väldigt tidigt in i liksom begåvade barn och mindre begåvade barn. Och så sätts de liksom i olika lärogångar. Så att det är klart att det här är också en viss elitism. Men jag tycker man skulle kunna plocka det som är bra härifrån. Och det som tycker jag är bra och som jag är helt säker på att svenska läsare också, alltså också på ett brett plan gärna skulle ha, så är liksom att man lite mera, att man jobbar mer med språket. Att man också har liksom jobbat mer med det litterära språket som jag tycker har försvunnit lite ur svensk press. Alltså det är mycket mer sällan man läser i svensk press. Alltså nu talar jag inte om liksom kultursidor utan i alla möjliga andra texter också. Att blinkningar till romaner, till böcker, alltså insikten. Och det här har såklart att göra med att de som läser Frankfurt Allgemeine och Süddeutsche och allt det här, så det är ju människor, det är ju oftast högutbildade människor.
0: Thomas.
3: Men i Sverige, eftersom vi har i Sverige en tradition av folkbildning, den tycker jag är en mycket fin tradition. Och där har det alltid ingått att man räknar med att också personer med lägre utbildning kan vara belästa. Det tycker jag har försvunnit lite.
0: Thomas, under dina år på Expressen, kunde det hända att du sneglade åt Tyskland för inspiration?
6: Jag tror inte någon svensk tidningsredaktör har gjort det i modern tid faktiskt, utifrån de perspektiv som jag beskrev. Men det finns dock en likhet till det ni inledde diskussionen med. När man kommer till Sveriges Radio så är det helt korrekt. Det är ett skyddsobjekt Och det är lite administration för att ta sig in. Men när man kommer till Axel Springers huvudkontor i Berlin, då är det faktiskt en nivå till. Trots att de är ett kommersiellt bolag, då går man igenom väskan, skannar. Så att det finns vissa likheter mellan Tyskland och Sverige och public service i Sverige och privata Axel Springer i Berlin också.
0: Hur kände du dig i mottagen idag när du kom hit?
6: Mycket väl. Jag hann få kaffe och jag har inte hunnit få något vatten. Saknar godisskålen som finns på TV4. Men det kanske nästa gång.
0: Vi tar till oss av detta.
1: Kommer aldrig att hända, jag är ledsen. Du ska inte få upp några... Du ska
6: förhoppningar.
1: Inte få
6: upp,
1: nej, verkligen inte.
0: Anna-Lena Laurén, Thomas Mattsson, stort tack för att ni var med i talkshow.
6: Tack.
3: Tack.
1: Nu fattar man ju när Horace Engdahl sa att Tyskland är ett Sverige för vuxna.
0: Verkligen.
1: Kanske lite vad han syftade på.
0: Verkligen. Du, något helt annat. Jag vet att det här var ju många år sedan. Men kommer du ihåg den där tiden i livet när du skulle natta barn?
1: Det är lite av ett töcken.
0: Okej.
1: Det är det. För att jag tyckte ändå på många sätt att det var den intensivaste perioden i livet. Alltså att få ihop ett krävande yrkesliv med tre barn och...
0: För du hade ju tvillingar också.
1: Ja, verkligen. Och nattning och allt annat. Så att,
0: det är en lång period också. Jag har ju hållit på att natta i 11 år nu. Mm, varje kväll.
1: Precis.
0: Bästa fall varannat.
1: Det är ju väldigt mysigt med själva sagoläsandet.
0: Ja.
1: Men...
0: Väntan.
1: Och väntan.
0: Väntan på sömnen och framför allt, det stora för mig är att den här... alltså hur man ska förstå hur man ska ta tag, väcka liv i kvällen när de väl har somnat.
1: Mm, jag tror inte jag hade några sådana ambitioner, utan jag tror att jag läste...
0: Och sen var det över?
1: Sen vacklade jag upp, nej jag tittade väl på Aktuellt redan då, och sen var det över.
0: Men det är någon speciell, jag tycker det är väldigt svårt, jag har pratat med många andra föräldrar om just den här perioden. Vad gör man med kvällen när nattningen är över? Klockan är kanske 9:30.
1: Man nej, stapplar... Men då är ju kvällen slut.
0: Nej, men man vill ju ha, man måste ju ha mer i livet. Man måste ju ha, man liksom det är någonting, finns en tomhet i det där också. Att det är så, man har jobbat så intensivt med att nå till målet av att de ska sova. Och sen är det över. Och då stapplar man upp ur sängen i bästa fall om man ens tar sig ur. Och så möter man liksom en annan ihålig förälders blick.
1: Ja, nej, för det är väl det som mest får stryka på foten, som jag minns det. Relationen det till den andra föräldern. Det var inte mycket med den.
0: Nej, och hur blev det sen då? När barnen slutade behöva natta så...
1: Ja, då kollade jag Aktuellt och sen gick jag och la mig fortsättningsvis.
0: Så inget förändrades?
1: Nej, vet du vad jag ska säga? Då föregås det av en middag då vi för sammanhängande samtal. Ja, och det är trevligt.
0: Det är trevligt.
1: Och naturligtvis att jag igår tänkte så här, 7:30, jag kanske ska göra äppelmos. Va? Det hade ju aldrig hänt för 20 år sedan.
0: Låter annars som en typisk barnaktivitet.
1: Ja, det är klart. Det hade man kunnat göra med barnen.
0: Men nu då? Du måste ha så mycket tid i ditt liv.
1: Ja.
0: Nej, men... Känner du kritiserad i den?
1: Nej. Det är klart jag har. Fast vet du, jag kan också sakna det där kaoset och den där intensiteten. Men absolut, det är det jag säger. Jag pratar mycket mer med min man. Jag gör mycket mer, fler grejer med honom. Jag tycker det är jättekul. Jag är mycket glad över det. I övrigt, nej, men visst, jag kan gå ut och dricka vin med en polare en tisdag. Det kommer ju inte på tal då. Men det är inte som att jag lever ett liv i sus och dus i veckorna nu.
0: Nej, vad skönt. Kul att höra.
1: Ja, så att jag vill ändå att du ska känna mindre att du missar något. Jag kan gå hem och rannsaka mitt liv och tänka att jag kanske borde spice upp det lite. Ja. Även på en torsdag.
0: Och jag behöver inte skämmas över att jag inte tar tag i livet efter klockan 21:30.
1: Nej, chilla känner jag.
0: Då ska jag det.
1: Den tiden kommer att komma.
0: Vet du vad jag gjorde faktiskt i helgen?
1: Nej.
0: Jag såg en pjäs.
1: Kul.
0: Bara en sån grej.
1: Ja.
0: Den var baserad på författaren Rebecca Solnits bok, en fälthandbok i konsten att gå vilse. Det var en ganska poetisk och konstnärlig teaterupplevelse. Det var musik som blandades med film och inspelade röster över och på varandra. Det handlade om vad man gör när man tappar bort sig i livet och hur man gör för att hitta nya vägar.
1: Alltså det här jackar ju i precis det,
0: jackar
1: det jag
0: i,
1: sa.
0: Exakt, och vi har faktiskt en gäst på det här ämnet. Det är pjäsens manusförfattare Lotta Eriksson. Hej Lotta!
7: Hej, vad kul att vara här. Pjäsen heter Kartverket. Och spelas på Stadsteatern Frisén.
0: Så är det. Och den handlar som jag sa om att tappa bort sig i livet. Vad innebär det för dig att tappa bort sig i livet?
7: Jag har ju tappat bort mig liksom oavbrutet kan man säga. Men jag tänker att jag hakar på det här som ni sa. För ett läge när jag och min man tappade bort oss, eller kille vi inte gifta. Ja, det var just när yngsta barnet flyttade hemifrån och där satt vi. Men vad ska vi göra nu då? Vad är kul nu? Då hade man levt under den här evighetshimlen av lägga barn och annat. Och då blev det först ett totalt borttappning. Men sen blev det då att vara tvungen att kasta sig ut. Vi började nästan vara som tonåring igen och äta breakfast för dinner och börja ut och dansa.
0: Okay.
7: Och mest pinsamma situationer.
0: Var det här en ömsesidig känsla? Kunde ni ta på den? Kunde ni prata om
7: absolut,
0: den? Kände ni likadant?
7: Absolut. Och vi kände att vi måste göra någonting, så vi flyttade och vi började som sagt gå på dansställen och några gånger blev faktiskt stoppade redan i dörren.
1: För att ni var för gamla?
7: Ja, de bara, nej, har ni verkligen tänkt igenom det här? Och vi fick bara betala och gå in, och de hade ju helt rätt, för att vi kom in, vi var helt felklädda, de var hos tonårsställen, så vi hade varit, det var liksom en galoppbana av upp- och nedgångar i våra liksom prövningar att liksom ha kul igen och hitta en ny väg.
1: Men höll ni ut på till exempel dansstället och gick upp på golvet i alla
7: absolut,
1: fall och körde er
7: vi
1: grej?
7: Dansade alltid. Vi var ju på Berg här som faktiskt och blev insläppta.
0: Den tyska teknoklubben i Berlin.
7: Ja, och jag tyckte så synd om de här unga människorna i så genomskinliga plastkläder som inte fick komma in, och så vinkade de in oss istället. Men det var också jätteroligt, man liksom vågar plötsligt. Man är ju rädd i livet, och jag skulle säga att det andra sättet att tappa bort sig på, det är den stora förutsägbarheten, som ju är döden i livet. Allt har blivit en repetition på en repetition på en repetition. Samma människor, samma middag, inget fel på dem. Och men man vet vad alla ska säga om man själv också. Det enda som händer är att någon har en ny färg på tröjan, årets färg. Och det är ju också att tappa bort. Så då gäller det att våga kasta sig ut och ha kul. Och det kan ju låta liksom lättare sagt än gjort.
0: För att man har ju på något sätt lärt sig att livet är linjärt, och det är på ett sluttande plan och åldras
1: handlar. Sluttande plan?
0: Ja, men på något sätt åldrandet ändå.
7: Eller? Det är slutet, vänta där. Det går liksom inte att runda det, om vi säger så.
0: Ja, eller håller du inte med?
1: Nej, det gör inte jag. Inte. Jag tycker att mitt liv är jättekul nu. Alltså jag tycker det var mycket, mycket hårdare att vara i den fasen som du beskriver.
0: Ja,
1: då man är låst av barnen. Nu finns det ju en frihet.
7: Det finns en frihet, men det finns också ett pulserande slut där borta som är liksom mer och mer påtagligt och som närmar sig. Så jag bara tänker så här, tryck. Jag är ju 62, men kolla Madonna, hon är 68. Hon sa den här grejen.
0: Madonna?
7: Ja. The most revolutionary grej jag någonsin gjorde, ever did, was I'm still around. Så att jag tänker så här, tryck på gasen. Och jag försöker lite leva efter den här lilla flaggan. Var snäll och modig i livet och arbetet. Det är lättare sagt än gjort ibland. Och jag har också de här tre Lou Reed och Laurie Andersons livsregler som jag ibland försöker luta mig mot.
0: Vad betyder det när du säger tryck på gasen? Vad är det för dig?
7: Bara våga göra saker. Som när jag gjorde den här pjäsen med de här unga begåvade människorna, Osynliga teater. De jobbar ju med Thomas Reina och Jens Nilsson. De jobbar ju väldigt mycket bara med människor som är snälla och generösa och lämnar sitt ego hemma. Och de vill jobba med mig.
0: Så mycket handlar om vilka man umgås med?
7: Jag ska säga nästan allt. Man måste ta bort dem som inte vill en väl. Och jag vet att det kan kännas jätteläskigt och farligt. Och att man tror att man ska dö. Men jag lovar er, och jag har ju de här otroligt fungerande människorna här, programledarna som är vittnen, att ni kommer inte dö, ni kommer klara det. För då liksom händer nya saker.
1: Men hur hittar du modet att närma dig nya människor? Om du stöter på några som du tycker verkar kul, kan du vara så fri då så att du föreslår att ni ska ses om ett par veckor eller att du bjuder hem dem på middag?
7: Jag vågar sällan det, om jag ska vara ärlig.
1: Ja.
7: Och det ska man ju vara nu.
8: Nej, jag vågar sällan det. Men det här behöver inte handla om, det kanske bara mer att det bara man wobblar på och hittar på att göra saker tillsammans. Som att bara sitter på middagar och dricker 14 flaskor röven, för det är inte bra. Så det är inte bra. Och istället kanske man börjar gå ut och dansa mer. Vi och mina jämnåriga polare gjorde lite så dansrave, så här, där man så här silence disco, alltså med hörlurar.
0: I alla står med samma musik i hörlurar.
8: Ja, utom en. Som, ja, i skogen på Djurgården. Jättekul, för det har inte vi gjort förr. Så att man provar att göra lite nya saker, tror jag. Mm. Tillsammans.
0: De här livsreglerna, vad säger de som du har?
8: Att de säger det här. Ja. Okej, är ni redo?
0: Yep.
8: 1. Fear nobody.
0: Var inte rädd för någon.
8: 2. Have a really good bullshit radar. And learn how to use it.
0: Ha en bra skitsnacksradar och vet hur du ska använda den.
8: Be really, really tender.
0: Var väldigt, väldigt snäll. Försiktig.
8: Ömsint. Eller liksom, jag tyckte att de faktiskt är så här, fångar någonting. Och ibland, man tappar ju bort sig hela tiden och man är bland människor som inte är snäll och då blir man inte snäll själv kanske. Och så blir man, eller så är det tråkigt. Jag tror tristess, alltså, att ha tråkigt.
0: Det är en... Förlåt, det är en replik fastnade mig från föreställningen som var att ingen tycker om en berusad kvinna. Mm. Varför är det så provocerande?
8: Alltså, jag kommer från en hel släkt med kvinnliga alkoholister. Men man ska också komma ihåg att det är väldigt intelligenta och begåvade kvinnor. Jag tror ju att, det uppfyller i alla fall själv, och jag tror att en full kvinna öppnar för, tillåter ett totalt förakt och äckel. Alltså det är okej att förakta och ett gemensamt äckel inför henne jämfört med en brutad man. Särskilt en äldre brutad kvinna.
1: Men jag tycker ju, som har varit med om det där, att man blir skammad.
8: Ja.
1: Att det ju inte sällan är andra kvinnor.
8: Absolut.
1: Som ägnar sig åt att skamma en, ja, om man är igång.
8: Nej, men alltså, de elaka flickorna är de farligaste varelserna. Det sägs ju i pjäsen också. Alltså, vem säger att kvinnor är bättre eller snällare än män? Inte jag.
1: Men har du kunnat stå emot det skammandet? Kunna skita i det?
8: Inte så lätt faktiskt, för det äter sig ju in igen också. Det är som ett läskigt, otäckt, kallt inom en. Men det gäller då att försöka vara med dem som är snälla, ha roligt, gör något nytt. Liksom segla, paddla framåt i tillvaron. Solen går ner, solen går upp. Man får ha ett litet silent rave då. Också ofta på dagen, eftersom vi är gamla och trötta, så vi orkar inte vara uppe så sent. Utan man får ha det på eftermiddagen.
0: Men hur ska man förstå att man är i det stadiet där man står still?
8: Alltså jag tror det där, att man känner liksom att du ska gå och göra det här. Och du vet vad alla kommer säga ungefär, och du vet vad du kommer säga. Och allt är redan lite färdigt. Det är det som är, tror jag, döden i livet. Och det är livsfarligt. Det och ofrivillig ensamhet. Jag tror tristess är mycket farligare än dålig uppväxt. Inte, jag ska inte, jag tar tillbaka. Erase and rewind and erase.
0: Men du hade ju turen av att ha din kille med dig i den här, man ska säga, resan. Eller oturen kanske, eller?
8: Vilken alla härlig kille. Jag tänker att jag fick en så härlig kille. Man ska ha en snäll kille.
0: Ja, det är viktigt.
8: Men, man ska ha en snäll partner.
0: Men det är ju också en ynnest att ha någon att dela den resan med. Alla har ju inte det.
8: Nej.
0: Vad gör man när man är ensam i livet och brottas med den här känslan?
8: Ja, men då tror jag det här är, nu börjar jag bli lite så här självhjälpsguru som jag är inte bra på egentligen, för jag är liksom en allmänt ofta skräckslagen människa. Men att man till exempel går ut och dansar mer. Det sa ju också Madonna. Jag är egentligen en Bowie-tjej, men hon har ju sagt väldigt mycket bra grejer. På dansgolvet är alla jämlika. Man kan faktiskt gå ut och dansa, man kan gå i vissa grupper som går. Jag tror att dansa är väldigt bra.
0: Håller du med, Katrin?
1: Jag har inte valt dansen, men däremot så har jag ändå bejakat nya människor.
0: Okay.
1: Alltså jag och min man har träffat. Vi hade kanske tidigare när barnen var små, då var det som att man kastade sig ut och så umgicks man på varsitt håll. För att det var enda sättet att upprätthålla vänskaperna. Och nu när barnen är borta så kan vi gemensamt kasta oss ut i livet. Och det tycker jag har varit roligt.
8: Så kul. Alltså man måste ha roligt, annars bara döda mig. Nej, men inte döda mig. Men alltså det tar ju slut snart ändå, så det gäller ju att passa på liksom, på den lilla stund man har.
0: Och hur kommer du leva den lilla stunden du har kvar då?
8: Alltså jag tänkte jättemycket på det här, att min pappa är ju 88 år. Ålderdomen är inget för veklingar. Så det gäller ju nu liksom. Man kan ju inte spara på allt till man är så här 85. Oh. Så jag tänker bara, våga göra olika saker, nya saker. Jag vågar inte gå fram. Jag är inte så modig som Gatte. Jag vågar inte gå fram till mig och säga, tjena,
1: vill ni? Nej, det är det jag inte gör heller. Utan jag hoppades att jag skulle kunna bli inspirerad av det. För det vore ju nästa nivå, tycker jag. Att kunna skapa nya, intressanta förbindelser i livet.
8: Ja, nu har jag faktiskt en grej som jag har gjort. Då, för att vid middagen, ibland hamnar man bredvid någon som skryter om sina barn. Och man själv skryter man också om sin nya liksom, inredning eller något. Alltså man, det är tråkigt. Ja. Då har man hittat på så här middagslekar. Att nu ska vi prata om det här. Och då kan man bjuda in nya personer. Vi ska ha den här lilla middagsleken där vi pratar om... Ja, någonting, till exempel vad är kul nu? Och då inte så här, inte vad är tillfredsställande jobbet, utan vad är faktiskt kul? Vad får du att känna så här glädjerus nu?
0: Så täckmanteln är leken?
8: Leken och ramarna. Det är som liksom, ge mig en gräns och börja fungera. Det är som dogma. Ramar hjälper oss att bli friare. Och det gör oss också mer möjligt för oss att vara öppna och tillåtande, tror jag.
0: Lotta Eriksson, du är visserligen ingen självhjälpsguru. Jag tyckte ändå att jag fick lite visdom av dig. Stort tack för att du var med i talkshow.
8: Så underbart att få vara med en liten stund.
1: Tycker vi med.
0: Ny bekantskap.
1: Mm. Jag kanske ska höra om mig till Lotta sen och bjuda henne på.
0: Ja, på en liten lek. Mm. Du, något helt annat då. Jag frågade dig här om veckan om du hade ett långdistanslopp i dig.
1: Det har jag inte.
0: Men det hade du inte, sa du.
1: Jag har inga lopp i mig.
0: Ändå är du där på löpbandet
1: och tränar intervaller. Ja. Men jag älskar ju intervaller för att man springer 2 minuter och vilar en.
0: Just det. Det kan man göra på lopp.
1: Det kan man förändra.
0: För om du skulle springa ett lopp, hade du känt dig mer bekväm att springa det om det var ett tjejlopp? Typ tjejmilen eller vårruset?
1: Jag tror inte det är en faktor i sammanhanget.
0: Nej. För frågan många arrangörer ställer sig idag är om tjejlopp behövs. Tjejmilen, Tjejvasan, Tjejvätten. Varje år attraherar de hundratusentals deltagare. Men frågan är om de är befriande eller begränsande. Karin Lindelöf, etnolog, docent i genusvetenskap vid Umeå universitet. Välkommen till talkshow.
9: Tack så mycket.
0: Varför startade man med tjejlopp?
9: Alltså grejen var ju att vi hade en ganska stor sån här joggingvåg med hela västvärlden, men också i Sverige på 70-80-talet. Och stora lopparrangörer som till exempel Stockholm Marathon märkte att det inte var så många kvinnor som var med där. Och kvinnor som var aktiva löpare själva och så tyckte också att det var rätt få kvinnor som var en del av den här vågen. Så då prövade man med enskilda liksom, lopp. Eller särskilda för bara kvinnor för att se om det gick att skapa ett eget rum. Både för att sänka trösklarna lite som ska komma med i den här joggingvågen. Men också för idrottsgemenskap för kvinnor. För annars har ju idrott traditionellt sett och i många fall fortfarande varit ett ganska manligt område. Och ganska stark manlig idrottsnorm.
0: Och då förutom att korta sträckorna, hur började man då rama in de här eventen för att de skulle kännas annorlunda?
9: Jo, men man har ramat in på lite olika sätt. Alltså dels har det varit ganska mycket fokus på sånt som ses som stereotypt kvinnliga intressen. Ofta i en ganska heteronormativ ram dessutom. Alltså mycket fokus på shopping, skönhet, underhållning. Ofta snygga manliga popstjärnor. Till exempel Martin Stenmark dök upp flera gånger under mitt fältarbete. Uppvärmningsgympa av någon slags aerobics-karaktär som alla förväntades kunna. Picknick, bubbel, allmänt rosa fluff.
0: Och vad är det viktigaste då, de här tjejloppen har bidragit till?
9: Ja, men dels så har de ju fått fler kvinnor att upptäcka motionslopp som aktivitet och sig själva som idrottare, kan man säga. Alltså de har fått ett större både kroppsligt och mentalt självförtroende. Och sen så en annan sak är ju också att tjejloppen har gått i bräschen för ett annat sätt att genomföra motionslopp på. Alltså så att personer av alla kön, inte bara kvinnor, kan delta i lopp utan att det nödvändigtvis måste innebära hjärtstopp eller blodsmak i munnen eller så.
1: Det låter ju som en fantastisk vinst. Det vill säga att man springer för att det är kul istället för att man måste ha den snabbaste tiden.
9: Precis.
0: Men vad är det de här männen gör då på loppen som kvinnor vill ha en fristad ifrån? Förutom blodsmak alltså och hjärtstopp.
9: Ja, det är nog för dem själva, tror jag. Det är liksom inga kvinnor som får hjärtstopp på lopp. Det är män som får det. Men det är inte nödvändigtvis något som män gör i könsblandade lopp, även om en del kvinnor kanske kan uppfatta dem så lite buffliga när man står på startlinjen och så. Utan det handlar mer om att som kvinna för en gångs skull få vara norm i ett idrottssammanhang och inte alltid avvikare. Alltså att bara vara en i mängden som bara passerar och inte sticker ut och bara kunna springa eller cykla förbi utan att någon ropar heja tjejen eller så.
1: Men är det verkligen så fortfarande alltså att det är så tydligt att, för jag tänker det finns ju så många otroligt framstående kvinnliga idrottare nu för tiden.
9: Mm.
1: Att det är så att mannen är norm i de flesta lopp så.
9: Ja, men det är så. Även om alltså, när det gäller tävlingsidrott så är det ju en sak. Men när det gäller att se sig själv som en idrottare på motionsnivå och så, eller att överhuvudtaget ha en hobby som tar mycket tid, så är det ju ganska förbehållet män. Oavsett om det är frimärksamling eller att skruva med bilen eller vara ute många, många timmar på helgen på sin cykel. Liksom. Så är det ju det där med att nörda ner sig i något och att dedikera sig till något intresse som ligger lite längre bort för kvinnor fortfarande. Men också att idrott har liksom fortfarande blivit en sån där grej som män ska vara bra på. Och kvinnor på något vis får vara med och leka i, men inte nödvändigtvis är de självklara centrala aktörerna där. Sen ser man ju de nya, alltså nu blir det ju allt fler och fler kvinnor i framförallt yngre åldersgrupper som deltar mer i könsblandade lopp också. Men fortfarande så är ju de här enkönade rummen, alltså ett eget rum som Virginia Woolf sa, är liksom ett viktigt sammanhang.
0: Varför verkar arrangörerna tro då att tjejer eller kvinnor behöver Martin Stenmark, uppvärmningsgympa och rosa ballonger för att vilja springa 5 kilometer?
9: Ja, men alltså jag tänker att det är ju också någon slags marknadsföringslogik. Att det kanske inte handlar så mycket om att man tror det, utan att arrangörer vill nischa sina olika lopp och särskilja dem på tydliga sätt. Som i Vasaloppsveckan eller så, även om det kan bli lite väl stereotyp då. Men jag måste också säga att det är ganska många arrangörer som har blivit mycket bättre under de här 15 åren som har gått sedan jag påbörjade det här fältarbetet. På att sätta liksom själva aktiviteten och själva görandet i förgrunden och inte så mycket det där med att vara kvinna. Till exempel Tjejmilen är en sån arrangör som har försökt på olika sätt att liksom tweaka det där så att det ska... Ja, vi har också haft en del samarbeten och de har tagit intryck av vår forskning och sådär också.
0: Varför har då den här diskussionen om tjejlopps vara eller icke vara börjat pyra?
9: Den kommer ju med lite jämna mellanrum och då när jag började det här, gjorde mitt första fältarbete för det här projektet för 15 år sedan, så då var ju också den diskussionen het. Och då hade ju de här halvdistanserna inom klassikersamarbetet startat, till exempel halvvätten och så. Och då när jag intervjuade arrangörer så trodde ju de att de här halvdistanserna skulle konkurrera ut tjejloppen, men så blev det inte. De fyller liksom fortfarande ett behov och de expanderar på olika sätt. Och, ja, men om man ska ta Tjejmilen igen då, så förutom originalet som har hållit på i mer än 40 år, så har de ju nyligen även startat ett fjälltraillopp och ett eget skidlopp också. Så att det liksom expanderar åt alla håll.
0: Så vad är din slutsats? Är det befriande eller begränsande med tjejlopp?
9: Ja, men alltså när aktiviteten hamnar i fokus och när det får vara det här... att gå från någon slags osäkerhet, inte kan väl jag eller så, till en självklar känsla av att jag kan. Och man får göra det i ett enkönat rum där aktiviteterna är i fokus och betydelsen av kön kommer i bakgrunden. Då bidrar det till att stärka kvinnor och det är någon slags emanciperande frizon. Men när det blir fokus på den här stereotypiserade ramen och föreställningar om vad kvinnor vill ha eller vad kvinnor klarar av, eller man pratar om tjejlopp som att det är bara en kul grej och det är inte så viktigt och så, då hamnar det ju mer i en begränsande och förminskande situation. Liksom. Så att det är både också, att man får verkligen göra den där läxan från arrangörernas sida och försöka sätta det där stärkande och aktiviteten i centrum.
0: Karin Lindelöf, stort tack för att du var med i talkshow.
9: Tack så mycket.
1: Jag inser att jag visst har sprungit tjejlopp.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Var det det du sa du googlade?
1: Ja. Maja Gräddnosloppet. Tjejlopp till och med.
0: När du var 7 eller?
1: Nej, det här var på 80-talet.
0: Jaha.
1: Ja. Mitten av 80-talet. Jag sprang och min pappa hejade.
0: Gulligt.
1: Ja. Flera år sprang jag det.
0: Hur gammal var du då när din pappa hejade?
1: Nej, men alltså, jag gick på gymnasiet.
0: Fint. Du fick ett mejl här från Sofie som också har nattat i 11 år. Och hon har ett bra tips, säger hon. Gå och lägg dig med barnen, kravla sen över till egen säng, ställ klockan på 4 på morgonen, kliv upp 2 timmar innan alla andra vaknar vid 6. Om man då har lyckats få i säng barnen runt 20, då har man fått hela 8 timmars god sömn vid 4 på morgonen. Dessutom känns det som att man har fått något extra timmar eftersom resten av hela världen sov så tidigt.
1: Just det, så då får man verkligen egen tid i ordets mesta bemärkelse. För ingen annan är ju vaken då.
0: Ingen
1: så att du skulle hänga med någon eller göra någon mer utåtriktad aktivitet är ju inte fråga om.
0: Som om jag hade behov av det.
1: Nej, men jag förstår ju att det måste vara underbart att ha de där 2 timmarna.
0: Ja, det var ett bra tips. Det ska jag fundera på. Men innan jag har något svar så kan jag lämna över till Kulturnytt och Camilla Valdan.
10: Ja, och om mindre än ett dygn så vet vi vem som blir årets Nobelpristagare i litteratur, och Kulturnytts litteraturredaktör Lina Kantig har bråda dagar och är med oss just nu. Lina, vilket författarnamn har du hört nämnas oftast i spekulationerna i år?
11: Ja, men det här är faktiskt ett år där jag har hört väldigt många olika namn nämnas, ganska spretigt. Men om jag ska nämna 2 kan jag nämna, så är det nog ändå australiska Gerald Manane och Alexis Wright som har återkommit ganska ofta.
10: Mm. Förra året blev det ungerska Laszlo Krasznahorkai. Kan man dra några slutsatser av det valet? Vems tur är det i år så att säga?
11: Ja, men det man kan säga är att han är ju man, och sen snart 10 år så har Svenska Akademien gett priset varannat år till män och varannat år till kvinnor. Kanske tänker jag medvetet, kanske finns en överenskommelse för att justera hur otroligt många män som jag har fått det här priset. Fortfarande är det alltså 104 män och 18 kvinnor sedan 1901, så det finns ju lite att göra där. Så fortsätter de på den vägen med varannan kvinna, så är det dags för en kvinna, och så tänker jag att det kanske också är dags för en utom-europeisk författare då. Ja. Fick det.
10: Och just nu ser kinesiska Zhang Jie ut och toppa bettinglistorna. Vad kan man dra några slutsatser av det?
11: Ja, men hon har ju funnits med i ganska många år nu och är ju just både kvinna och icke-europeisk, så inte otroligt. Men bettinglistorna överlag är lite intressanta i år. De har varit ganska stillastående, har jag tänkt. Tills jag för en stund sedan faktiskt såg, jag kollade här alldeles nyss och såg att amerikanske Thomas Pynchon, han rör sig uppåt på någon av bettinglistorna i alla fall. Han ligger väldigt högt upp. Och han är ju 89 år, så det börjar bli lite bråttom för akademin, och han har diskuterats ju väldigt, väldigt länge. Men det har inte hänt något sånt som hände apropå australiska Alexis Wright, så 2024 så dök hon upp och då fick något bettingbolag stoppa spelandet på henne. Hon bara kom från ingenstans och låg väldigt högt upp, men något sånt har vi inte sett i år.
10: Nej. Och imorgon klockan 1 då så får vi veta, vad gör du då?
11: Ja, men då sitter jag faktiskt i just den här studion som jag sitter nu i Radiohuset i Stockholm och kommer lyssna kanske lite så här nervöst på den nya ständiga sekreteraren Ingrid Karlberg när hon står i Börshuset i Gamla stan och öppnar den där berömda dörren och säger vem som får årets litteraturpris. Och då hoppas ju jag förstås på att en av dem som jag vill faktiskt får det. Eller så vill jag att de slår till och gör något så här lite mer modigt, vågat val i år.
10: Mm. Och vem tror du på det?
11: Ja, men jag tror nog ändå på en icke-europeisk kvinna. Och då finns ju till exempel, vi har ju nämnt henne här, eller Alexis Wright då från Australien. Men personligen så hoppas jag nog mer på en yngre argentinska Samantha Schweblin eller en betydligt äldre kanadensiska Margaret Atwood. Och sen tänker jag att även tyska Jenny Erpenbeck får väldigt gärna få det också.
10: Mm. Tack Lina Kalmteg, litteraturredaktör här på Kulturredaktionen. Så till Alex Schulmans långfilmsdebut Arkipelag. Den är redan utsedd till Sveriges Oscarsbidrag och på fredag blir filmen även tillgänglig för biopubliken. Nina Asanoj har sett Arkipelag om klassresan från helvetet.
12: 1, 2, 3. Hej Halvdan!
13: Det mesta Alex Schulman gör blir lustigt nog av allmänintresse. Nya filmen Arkipelag är redan ett massmediefenomen. hur kommer det sig att en urspårad klassresa, en Sommaren med Monica, fast med vuxenmobbning och pedofilvibbar, placerar sig mitt i samhällsdebatten. Ett mansläger i skärgårdsmiljö med högstadiebarn som gisslan bland tallkottar och mögliga furustugor. Vad handlar det ens om? Alex Schulman är vår tids Ingmar Bergman. Han får Filminstitutets sista kronor, medan den övriga filmbranschen kreverar av ilska. Men Arkipelag handlar inte ens om barnen. De är statister i de vuxnas liv. I centrum för den här klassresan står istället tre pappor. En mes, en våldsam och en sexdåre. De kan verka normala, men de härbärgerar vulkaniska krafter. Gustav Skarsgård spelar Bill som försöker verka mjuk. Fares Fares är den tatuerade kungen. Och Linus Wahlgren försöker inte ens dölja sin urspårade sexualitet. Skådespeleriet är helt enkelt magnifikt. Och jag förstår inte riktigt den kritik som redan kommit om att någon annan borde regisserat Schulmans manus. Det är ju just precis hans helt speciella form av överkänslighet som gjort den här filmen till en underhållande och skamframkallande samtidsskräckis. Om hur vuxenvärlden tappat greppet om barnen, om skolan och om sig själva. Det är mörkt och mitt i prick.
10: Och det tyckte Nina Assarnoj om Alex Schulmans nya film Arkipelag, och betyget blir en 4. Under årsdagen som markerar terrororganisationen Hamas attack i Israel den 7 oktober kommer den omtalade filmen NASA inte att visas på några biografer någonstans i världen. Enligt den svenska distributören Folkets Bio sker pausen i visningen på önskemål av dokumentärmakarna. Och filmen, som annars visas i över 50 länder, skildrar anonyma vittnesmål om den israeliska militärens agerande när civila dödats i Gaza som följt efter Hamas dödliga attack. Och det har gått 3 år sedan attacken där 1200 israeler dödades och 250 tog som gisslan. Det var allt från oss på Kulturnytt, Katrin och David.
0: Tack för det, Camilla. Blev du peppad på att ordna middagar och lek?
1: Middagar, ja. Lek kanske, alltså det är något nytt. Jag kanske bara ska gå igång och bejaka det. Testa.
0: Ja, jag när ju en dröm om att bjuda människor jag inte känner på någon fest.
1: Jag vet. Jag blir alltid imponerad av människor som har låg tröskel. Alltså lite som det, så kan jag vara när jag är utomlands. I synnerhet i USA. Exakt. För där tar jag seden dit jag kommer. Så att efter 5 minuter så är man bara så här, nej.
0: Kom på middag.
1: Ja, verkligen. För man har inget att förlora, man har heller inga vänner. Så att man måste ju agera så.
0: Man har allt att vinna.
1: Mm. Att jobba lite mer så. Jag tycker också, vilken målsättning.
0: Idag var Anna Åkerlund producent för talkshow. Tekniker var Jonas Gosslan.
14: Jag så slutade talkshow från gårdagen onsdag 7 oktober med David Mer och Catherine Zimmermann.
15: Spanarna.
16: Tvivel är vår nya superkraft.
17: Klokhet, rättvisa, mod och måttfullhet. Platons 4 dygder.
1: Ja.
17: Fina ju.
1: Ja, men det verkar ändå helt
17: och det kan vara människans chans mot AI.
18: Det ska vi prata om idag, att det blir viktigare och viktigare för människor att ha ett helt eget epitet. Content creator, content strategist, content manager, content producer, content specialist, content lead.
19: Vi gör en uppmaning, rädda kyssen, gör det nu. Kyss varandra så ofta som du kan. Kyss hungrigt eller sensuellt. Kyss någon och ta in på hotell. Och kyss någon redan ikväll.
20: En liten kyss är en kyss.
21: En liten kyss är en kyss.
20: Och är man kär, är man kär.
21: Och är man kär, är man kär.
15: Lyssna fredagar och lördagar i P1. Och när det passar dig i vår app Sveriges Radio. Sök på Spanarna.

0: Efter Ekot och Radiosporten fredag eftermiddag, ny direktsändning av Spanarna. Nyheter ska vi också få nu här i P1. Klockan är 1.
1: I Saudiarabien har 3 personer dödats och 36 skadats efter robotattacker mot 2 olika flygplatser. Enligt landets civila luftfartsmyndighet skriver flera nyhetsbyråer. De iranstädda Houthi-rebellerna säger sig ha utfört angreppen. Den saudiledda koalitionen som strider mot Houthierna i Jemen har utlovat hämnd och har svarat med nya attacker i Jemen. Miljöpartiets EU-parlamentariker reagerar starkt på beskedet från sitt brittiska systerparti De gröna i

0: MPs andra EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke kallar systerpartiets resolution för fruktansvärd och idiotisk. Och på frågan om de brittiska gröna kan sparkas ut ur det europeiska partiet så säger Alice Bah Kuhnke så här.
1: Ja, jag ska inte gå händelserna förväg, men det här är jätteallvarligt. För det är som det är en politik som går i motsatt riktning till allt vi har kämpat för under så lång tid.
0: Andreas Liljeheden, Strasbourg.
2: Efter rekordbeslag av handgranater i Västsverige inleddes en rättegång i Göteborg mot flera personer under onsdagen. En man misstänks ha hanterat totalt 200 handgranater. Enligt åklagare Mats Dahlberg har de åtalade styrts från utlandet och handgranaterna har smugglats med lastbil. Det avslutar Ekonyheterna i studion Katja Magnusson.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Det är full aktivitet både här i P1, i våra grannkanaler och resten av natten från Ekoredaktionen. Dels här i radiokanalerna, dels på webben och i Sveriges Radio-appen. Och nu ska vi i P1 sända programmet Klotet.
5: Längs sjöar och vattendrag i Stockholm står det allt fler barn och ungdomar och fiskar.
6: Det är typ som att komma ut på landet. Det är bara kul att komma ut oavsett om man får någon fisk eller inte.
5: Fiskeintresset bland unga syns på sociala medier. Men upplevelsemässigt är det kanske som det alltid har varit, att få en riktigt stor fisk på kroken.
7: Så kommer en gigantisk gädda. Den rycker grovt på spöet. Spöet håller på att nästan böja. Alltså allt du kan tänka dig, det blir kaos på båten. Till att jag nästan tappar mitt spö i vattnet. Så tar min pappa hoven. Så, och fick vi upp den. Så jag tänker jag var kanske den lyckligaste mannen i hela världen.
5: Och medan gädda och abborre länge har varit nere på bottennivåer så syns det nu små ljusglimtar för bestånden på sina håll. Så kan de här trenderna stärka varandra för att bidra till våra favoritfiskars återkomst. Det här är Klotet. Jag heter Peter Nordmark. Marie-Louise Kristola, miljö- och klimatreporter, hej.
8: Hallå där.
5: Du, jag har ju tillbringat många timmar som liten med ett metspö på en brygga. Och jag vet att du också kommer från en familj där det fiskades mycket och ni la ut nät och sådär.
8: Oh ja, det har lagts ut nät och det har fiskats med utterbräda och rulle och flugspö och metats abborre och pimplats fjällröding och allt möjligt i hela mitt liv. Ja, men min pappa han älskade att fiska och jag minns fortfarande doften av rökt abborre. Det hörde ju till alla somrar, både hemma i Västerbotten och hemma i Österbotten på finska sidan Kvarken. Då. Så pappa han lärde mig att agna krokar och nacka fisk.
5: Mm. Men många av våra favoritfiskar har ju bara fått det tuffare och tuffare. Var det här någonting som märktes av i era nät och på din pappas krokar?
8: Ja, men det tycker jag. Framförallt när vi la ut nät. Det blev ju allt färre glittrande sikar i de där näten med åren. Och nu när jag kollade med ordföranden för byalaget uppe där vi har stugan så säger han att det verkar ju inte ha blivit särskilt mycket bättre.
5: Mm.
8: Och en annan sak som definitivt har ändrats med åren, det var ju möjligheten att pimpla på isen. För det hörde ju till mina barndomsvintrar, men numera är det ju inte alls möjligt på samma sätt. Isen lägger sig inte på samma sätt och den blir inte lika tjock och pålitlig. Så att jag kan faktiskt inte komma ihåg när jag drog upp en abborre på pimpelspö.
5: Mm. Men medan bestånden av gädda och abborre har krympt, alltså sett över tid, så finns det väl vissa ljusglimtar. Björn Gunnér, reporter här på Klotet.
9: Jo, jag tycker det. Jag fiskade själv också mycket när jag var liten. Och nu tycker jag att jag märkte att det går att få napp igen på några ställen där jag fiskade då. Och då efter många år när det liksom har blivit sämre och sämre och man har nästan gett upp det där med att fiska. Så, men nu blir det napp igen och det blir man ju jätteglad när det händer igen på de där gamla ställena.
5: Ja.
9: Och sen så har jag då också sett på ett par håll att det finns forskning som tyder på att de här fiskarna, abborre och gädda, börjar återhämta sig på vissa håll åtminstone.
5: Mm. Och en annan spaning är ju det här att fiskeintresset verkar växa bland barn och unga, inte minst i Stockholmsområdet. Och du har ju en sån här fiskebiten kille alldeles utanför knuten. Du träffade en sån i alla fall.
9: Jag gjorde ju det. Jag har ju sett de här också. Du vet, man cyklar hem från jobbet så står de ut med kajer och så. Tycker jag liksom lite fler och fler de senaste åren så. Och det är ju framförallt killar, kanske då mellanstadie, högstadie, åldern sådär, som står där med sina spön. Och sen tog jag med mig bandspelare ut för att se om jag kunde hitta någon sån där. Då behövde jag verkligen bara gå ut liksom ner på

0: kajen precis där jag bor och träffade en kille. Och då på avstånd såg jag hur han just då drog upp en ganska stor fisk.
1: Okay.
0: Så det var ju kul. Och så gick jag fram till honom och frågade om jag fick prata lite med honom. Och jo, men det gick ju bra. Det var en färna som han hade dragit upp. Det var ju nästan ett nytt ord för mig.
1: Mm, det har jag inte ens hört talat om.
2: Inte jag heller.
0: Färna. Det är en sån här typisk, liknar liksom mörte fast större, liknar braxen kanske, eller sarv eller sådär.
1: Mm.
0: Den här killen är med i en fiskeklubb och jag fick komma och hälsa på när de hade sådär, gemensamt fiskefänge vid en sjö i Stockholm en kväll och träffade då flera av de här medlemmarna. Och den här klubben, den har växt ganska rejält bara sedan förra året när den startade. De var några stycken och bara nu är de 50 stycken medlemmar. Och ledarna är liksom lite förbluffade nästan. Och finns det sånt här intresse bland de unga i Stockholm? Men det gör det. Och det gör det också framförallt unga killar men också några tjejer. Och den här Jato som var den här killen som jag träffade och som vi också hörde alldeles i början här. Han har också liksom sett omkring sig det här att det finns ett stort, kanske växande intresse och även då tjejer.
3: Ja, det har blivit mycket fisketryck på olika ställen. Bland annat har man så mycket barn som fiskar. Det har blivit lite mer tjejer som fiskar.
0: Är några tjejer med när ni fiskar i klubben?
3: Det är 4 tjejer tror jag. Men mest killar. Men vi försöker få in mer tjejer också.
1: Mm, vi säger välkommen till Ulf Bergström också. Hej!
4: Tack och hej!
1: Ulf, du forskar på akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet. Vad tänker du om det här intresset för fiske? Växande intresset kanske bland barn och unga?
4: Mm, jag tycker att det är väldigt spännande. Det här verkar ju vara en del av en bredare trend att många unga söker sig ut i naturen på ett sätt som man kanske inte har sett på några år. Och här är ju sport och fritidsfiske ett fantastiskt sätt att vistas ute och njuta av naturen.
1: Mm.
4: Hobby som bjuder både på spänning som vi hörde här tidigare och gemenskap och naturupplevelser.
1: Mm.
4: Det ser man ju också i forskningen att genom att man vistas i naturen och till exempel genom fiske så då kommer också ett engagemang för naturvård och kanske i det här fallet för fiskevård som vi ser att det behövs verkligen idag.
1: Mm. Och det här är ju ändå en lite komplex fråga för att det handlar ju ändå också om levande varelser som man är ute och fiskar upp. Vad tänker du om det?
4: Att fånga en fisk för mest för sitt höga nöjes skull, det är ju en svår fråga. Hade fisken fått välja så skulle den förstås inte vilja fastna på kroken, för den känner ju smärta. Men den känner inte smärta på samma sätt som människor gör, eftersom den har en helt annorlunda hjärna och ett annorlunda nervsystem. Så man kan ha etiska betänkligheter kring sportfisket, där man då fångar fisk främst för upplevelsens skull. Och där kan ju var och en göra sin egen bedömning. Men sett ur beståndens perspektiv och förstås då den enskilda fiskens också så är det bättre att släppa tillbaks fisken som man gör idag än att man tar upp den och äter upp den.
1: Mm. Jag tänker att vi börjar med den här spaningen på en ljusning för gädda och abborre. Björn, du träffade länsfiskekonsulenten i Stockholm, Henrik Andersson. Han såg tecken på att något hade liksom hänt på senare tid.
5: Alltså om man tänker tillbaka en lång tidsserie så är det ju dåligt. Men det har varit sämre än vad det är idag. Och vi ser att framförallt gädda och abborre har återhämtat sig i många skärgårdsområden. Och då talar vi framförallt längs fastlandskusten och inre mellanskärgård kan man säga. När man kommer ut i skärgårdarna, alltså yttre mellanskärgård och ytterskärgård, där är det fortfarande lika dåligt som det har varit under de senaste 30 åren, det vill säga helt tomt. Men där gäddan finns och där abborren finns, där har vi sett ganska kraftiga ökningar faktiskt under de senaste 5 åren. Så det är väldigt glädjande.
1: Mm, det här låter ju bra, Björn. Kan det vara tal om en vändning?
0: Ja, man vill ju gärna tro det och hoppas det såklart. Sen får man fundera på, är det verkligen ett trendbrott? Han pratar om de senaste 5 åren här, Henrik. Det är ganska kort tid och det han pratar om, det bygger ju på stickprov kanske i begränsade områden. Så att det är lite svårt att säga.
1: Mm. Så vad tänker du, Ulf, om de här ljusglimtarna som Henrik pratar om?
4: Jag håller med om det Henrik beskriver. Det finns en del ljusglimtar när det gäller Östersjökusten, men det gäller bara i vissa områden. Till exempel, som Henrik nämnde, inre delen av Stockholms skärgård. Där ser vi en återhämtning av gäddan. Abborren går också ganska bra. Vi ser fler abborrar och de växer snabbare idag än tidigare. Arter som faktiskt gynnas av att det blir varmare i vattnet i takt med klimatförändringarna.
1: Mm.
4: Vi ser också ökningar uppe i Bottniska viken för abborre till exempel.
1: Är det också klimatförändringen som påverkar, tror du?
4: Frågar man en forskare så säger han alltid att det är komplext, och det är det. Ja. Men sannolikt så bidrar klimatförändringarna att det blir varmare i vattnet.
1: För de gillar varmare vatten?
4: Det är skillnad. Vi har arter som gillar kallt vatten, de missgynnas av förändringarna vi ser nu. Och arter som abborre gäddar, de gillar varmt vatten, så de tycker det här är kalas.
1: Okej.
4: Men sen har vi andra områden, till exempel nere i Blekinge, där vi då ser ganska oroande nedgångar i framförallt gädda.
1: Mm. Men de här ljusglimtarna då, när man pratar om gädda och abborre i innerskärgården, vad är orsakerna till att man ser de här ljusglimtarna?
4: Ja, det skiljer sig väldigt mycket. Om vi tar Stockholms skärgård som ett exempel, där vi har mycket data från olika delar av skärgården, så där ser vi en väldig skillnad i vad som händer i mellan- och ytterskärgården, där vi faktiskt har tappat abborren och gäddan. Där har hela beståndet slagits ut. De här arterna har väldigt lokala bestånd och de är utslagna idag. De är i stort sett borta. Men i innerskärgården, där det har funnits kvar en kärna av de här bestånden, så där går det bra idag, för att förhållandena har blivit bättre då, i och med temperaturökningar, möjligen också mera föda för dem och så.
1: Mm.
4: Men i ytterskärgården, där har vi haft ett regimskifte där områdena idag domineras av spigg istället, en liten fisk. Det blir inte mer än kanske 7-8 centimeter. Normalt sett så utgör den byte för abborre och gädda. Men när det blir riktigt många spiggar så kan de äta upp abborrens och gäddans ägg och larver.
1: Mm.
4: Och sker det där under ett antal års tid så kan hela bestånden slås ut och då spiggen kan ta över.
1: Just det. Och är det spiggen som är det stora problemet i ytterskärgården?
4: Idag det är det den som så att säga låser systemet som det ser ut nu. Men det är knappast den ensam som har grundorsaken, utan det är väl snarare ett symptom på större förändringar som sker i hela Östersjöns ekosystem.
1: Mm, och då pratar vi om?
4: Att spiggen, den har gynnats av klimatförändringarna också, av att det blir varmare. Den gynnas också av övergödning. Och den gynnas av att vi har tagit bort stora rovfiskar, både torsk och abborre och gädda. Och även strömmingen har vi sett har en ganska viktig roll som rovfisk. Den kan äta spigg och det har blivit mindre av strömmingen också.
1: Mm. Så spiggen breder ut sig på bekostnad av gädda och abborre i ytterskärgården, kan man säga så?
4: Ja, så ser det ut. Vi har en spiggsoppa där ute idag.
1: Okej, så samtidigt då som man vill vara försiktigt hoppfull för gäddan och abborren, så ger sig alltså många barn och unga ut med spöna för att fiska.
3: Man vet aldrig vad som kommer hända. Man kan fånga alla möjliga arter. Man kan fånga nya arter, man kan fånga större fiskar. Till exempel vid en sjö som heter Trekanten här nedanför. Där fick jag mitt personbästa på 7 kilo på gädda och 100 centimeter.
1: 13-åriga Jato Trawalli går igång på det här spänningsmomentet, Björn. Man vet aldrig vad som ska hända, och så är det ju när man fiskar.
0: Ja, men det är ju den där spänningen som man gillar. Man står och kastar och så plötsligt hugger det till och man känner liksom den här kraften nere under ytan, kanske långt bort. Det sprattlar, det hugger. Det är liksom, ja, det är något väldigt fysiskt i det där som man ju gillar.
2: Men sa han 7 kilo?
0: Han sa 7 kilo, precis.
1: Det är mycket att kämpa med om man är en 13-åring.
0: Ja, absolut, det är det. Och man hör ju då att han har bra koll på måtten, för att det är ju mycket det här. Man vill sätta rekord och man vill kanske också, som han då, pricka av nya arter. Det är liksom också verkar vara en drivkraft, lite som fågelskådare sådär.
3: Jag har fångat asp, sen så har jag haft på ål, sen så har jag fångat abborre, gädda, brax, haft på sutare och ganska många mört också, och sarv och så björkna.
1: Oh, wow, asp, sutare, sarv, björkna. Det här är arter som jag behövde kolla upp, Malou.
2: Nej, jag har ingen aning vad det där är.
1: Men de var lite braxenartade, tyckte jag. Men det här är alltså fiskarter som barn och ungdomar drar upp från kajer och bryggor runt om i Stockholms innerstad. Så hur pass är det här då en växande trend, Björn?
0: Ja, det är lite svårt att veta säkert. Men vi har ju liksom observerat den i alla fall. Och sen så har jag kollat om med förbundet Sportfiskarna, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund som de egentligen heter. Och de bekräftar den här bilden. De säger att de ser en tydlig ökning både när det gäller inflödet av medlemmar i klubbarna och också deltagande i de här mera lösa aktiviteterna som de har.
1: Mm.
0: Antalet ungdomar som är medlemmar i Sportfiskarna ökade med drygt 40% mellan 2019 och 2025. Och då gick det upp till nära 8000 ungdomar. Och som sagt, ännu fler som är med i de här aktiviteterna som de också ordnar då.
1: Okay.
0: Så att ja, det verkar ha hänt någonting åtminstone där då när det gäller unga som fiskar i mer organiserad form.
1: Men det är väl också ungdomar och barn som bara ges ut för att fiska på egen hand?
0: Ja, så är det ju. Och det tror jag gäller många av de här som man ser stå ute. De står ju där själva liksom och fiskar, ett par kompisar eller tre. Eller de fiskar med familjen. Och sen finns det faktiskt undersökningar på hur många svenskar som ägnar sig åt fritidsfiske. Och det är SCB, Statistiska centralbyrån, som gör den tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten. Och där har man sett att nej, där finns inte den här trenden, men den yngsta åldersgruppen som de har med i sin mätning är 16-30 år. Och det kanske man får säga, liksom, det är unga vuxna, det är precis snäppet över de här som vi väl pratar om. De är ju snarare kanske i lägre tonåren och sådär.
1: Precis, vi har lite spaning på de som är lite yngre helt enkelt.
0: Exakt, och de fångas inte upp här.
1: Ja.
0: Men ungefär 1 miljon svenskar ägnar sig fortfarande åt fritidsfiske någon gång om året.
2: Mm. Det låter mycket.
0: Men det är mycket.
1: Mm. Vi pratar här om Stockholmsområdet, unga och barn som fiskar mycket här i Stockholm. Men Ulf nämnde det här med fiskebestånden uppe i norra Sverige. Men hur är det med intresset där? Ser man samma sak bland barn och unga uppe i norra Sverige?
0: Ja, alltså, i alla fall ett bra exempel på det från P4 Västerbotten. Ett radioinslag från en sportfiskebutik i Umeå där de ser allt fler barn och unga komma in.
6: Det har blivit en ganska stor ökning de sista åren. Börjar som reagera att typ speciellt på lördagar att det var inne hela familjen med och barnen var helt exalterade. Och det är ju de som har dragit in föräldrarna. För några år sedan då tänkte man det här kommer ju dö ut för det var ju mest bara äldre som fiskar. Men nu kommer ju nya stjärnor.
0: Mm, Sören Engström heter den här mannen som gillar att fiska och som också står i den här fiskebutiken.
1: Mm.
0: Och i samma inslag så kunde man också höra hans 17-åriga kollega Harry Lundin som också är förtjust i att fiska.
7: Jag tycker det är jävligt kul. Alltså. Det är jävligt fridfullt att komma ut och ja, men stå i solen och kasta. Och det är ju en fin bonus att få en fisk.
1: Fin bonus att få en fisk.
2: Ja, det är en fin bonus.
1: Ja. Men sett över tid så har ju sport- och fritidsfisket också varit en av orsakerna till att bestånden av gädda och abborre har krympt. Man fångade fisk, man slog ihjäl den, man åt upp den, kanske gjorde troféer av någon riktigt stor gamgädda. Kan man säga så, Malou, att det var liksom ett annat sätt att fiska på då?
2: Alltså, jag vet inte, gjorde ni troféer i din familj?
1: Jajamän.
2: Nej, inte hos oss. Vi åt upp dem. Inte så mycket gädda i och för sig, för det var väl inte så populärt hos oss. Men, men, eller om man fick upp någon ful simpa, de åkte ju i direkt. Men annars, jag tror inte min pappa kastade i någonting. Inte ens när han flugfiskade.
1: Mm.
2: Han berättade om att andra fiskare gjorde så ibland. Liksom fångade och sen släppte i dem. Men jag tror det var helt främmande för honom. Fick man fisk så var man glad och så tog man hem den och så tillagade man den. Men det där verkar ju ha förändrats.
1: Vi hade ju frysen i garaget full med sik till exempel.
2: Ja, det har jag. Sådana minnen har jag också.
1: Ja, men kan man tala om en beteendeförändring nu bland sport- och fritidsfiskare, Ulf? Alltså hur man hanterar fisken, hur mycket man tar upp och slår ihjäl och äter upp och så.
4: Ja, absolut. Det har skett en stor attitydförändring inom fisket. Handredskapsfisket släpptes fritt på 1980-talet i Sverige och då plötsligt fick sportfiskare tillgång till stora vattenområden längs kusten med ett fantastiskt fiske på arter som gädda och öring till exempel. Och på den tiden tog man upp fisken som ni säger och slog ihjäl den. Ofta och i bästa fall åt man upp den men ibland kanske man bara tog en bild och slängde den på backen om det var en stor gädda.
1: Mm.
4: Man förstod inte att sportfiske i sig kunde påverka bestånden. Men det man märkte så småningom att det här ledde till att fångsten av stora gäddor då minskade ganska snabbt. Då.
1: Ja, det hade en sån stor påverkan.
4: Ja, det har vi sett tydligt i data så här i efterhand när vi har gått tillbaka och analyserat det. Och man har insett att det inte är hållbart att fiska på det här sättet. Och idag är bestånden mycket svagare och det har ju då lett till att man har insett att ja, men som sportfiskare har man ett ansvar också. Man kan inte ta ut för mycket fisk.
1: Mm.
4: Så idag har vi ett stort så kallat catch and release fiske när man då släpper tillbaka fisken levande och försöker hantera den så varsom som möjligt för att inte skada den innan man släpper tillbaka den.
1: Och det här har spridits brett bland sportfiskare och fritidsfiskare?
4: Det är väl väldigt stort idag. Så tittar man på arter som gädda så åtminstone 9 gäddor av 10 släpps tillbaka idag. Och för abborre och öring så släpps också merparten tillbaka. Så det är en liten andel som hamnar på tallriken idag.
2: Känner jag att jag måste försvara min pappa här lite grann. Han hade ju sin storhetstid på 50, 60, 70 70, kanske 80-talet. Jag tror att han skulle släppa i fisken idag om han visste det här, för att han var väldigt, han månade också om att vi skulle ha kvar våra fiskebestånd. Men på den tiden, det var lite före alla de här regleringarna.
1: Mm, okej. Okay. När kom den här förändringen då? När började man inse att nej, men vänta nu måste vi göra det här på ett annat sätt? Ja,
4: det var ju i samband med att man märkte att bestånden blev sämre. Det skedde ju gradvis då från början på 2000-talet kan man väl säga. Och det var samtidigt så började det också komma lite sportfiskefilmer och så det blev liksom en industri kring det här och man började titta på hur andra sportfiskare betedde sig och de riktiga sportfiskeprofiler som då har varit tydliga med att man ska vara försiktig med bestånden och släppa tillbaks fisken.
1: Mm. Men fiskar känner ju smärta också som du nämnde. Hur mår de egentligen av att ha kämpat så där på kroken och dragits upp och hanterats och sen släpps tillbaka?
4: Vissa arter klarar det här ganska bra. Till exempel gäddan gör det. Där finns det undersökningar som visar tydligt att merparten av gäddorna överlever. Men en liten del dör ju då fortfarande. Så att det är i storleksordningen 5-10% av gäddorna som dör av den behandlingen.
1: Mm.
4: Och mer av andra arter. Och till exempel öringar är lite känsligare eftersom det är en kallvattenart. Speciellt om man fångar en öring när det är varmt i vattnet så har den svårt att klara sig efteråt. Så då måste man vara väldigt försiktig. Så det är sånt man kan ta i beaktande också när man fiskar. Att man kanske inte ska fiska öring när det är varmt i vattnet för att det är svårt för den.
1: Just det. Så det här beteendet då att släppa tillbaka, det spelar roll. De kan till stor del också klara sig vidare fiskarna. Men man har väl reglerat fisket också mer än vad man gjorde förr?
4: Ja. Fritidsfisket är starkt reglerat idag. För många av de här vanligaste arterna så har vi inte bara minimimått som var det man hade tidigare utan idag har man också maximimått. Man sparar de riktigt stora gäddorna. Det finns också en fångstbegränsning. Ibland kallar man det en bag limit. Det handlar om hur många gäddor man får eller fiskar man får ta upp per dag.
1: Mm.
4: Så att det är starkt reglerat idag och det ser vi i statistiken också att uttaget av sportfiskar är väldigt lågt idag jämfört med för ett par tiotal år sedan.
1: Så sportfisket har blivit kraftigt reglerat, man får bara fånga ett visst antal fiskar per dag och med den här catch and release-metoden så har det blivit mindre påverkan på bestånden. Och när det kommer då till barn och ungdomar som är ute och fiskar så verkar det ju finnas en hel del nytt beteende där också. Jag tänker, hur mycket av det här fiskeintresset är liksom drivet av sociala medier, titta på fiskevideos eller kommentera varandras fångster och så på
0: ja. Ja, men det finns ju med där och det sa de här killarna också att det gör det. Och det finns ju verkligen det här att liksom, stora fiskar, de gör sig ju riktigt bra i sociala medier, så är det ju.
1: Det är ju jättekul att se sådana där fångster, är det inte det?
2: Jag tänker på sådana här dating-appar som inte jag är ute på, men däremot mina barn. Och då har de visat mig, då tycks det vara obligatoriskt att man ska ha, om man är kille då, en bild med någon stor öring eller något sånt där. Alltså, jag vet inte.
0: Mm. Jag undrar om de får napp, de här killarna. Men faktum är att i den här SCB-undersökningen som jag nämnde så är det i alla fall så att en drygt var fjärde fritidsfiskare är kvinna. Så det är ju inte bara killar som håller på med.
1: Nej, okej.
0: Okay. Och om man då ska prata mer om de här unga killarna som jag träffade så förstod jag att jo, men de inspireras av det här. De följer lite flöden, kollar lite videor och sådär. Och sen gäller det också att de inspireras av, det kan ju vara kompisar och jämnåriga som lägger ut saker.
1: Mm.
0: Och just det här radioinslaget vi hörde från Umeå, där pratar de också om att sociala medier faktiskt är något som verkar driva på det här intresset bland unga.
6: Ja, det är mycket tävlingar där och det är... Ja, det är en del som blir som lite kändisar på nätet som fiskeprofiler och sånt där som många ska följa. Och så.
0: Men om man pratar om sociala medier så kan man ju diskutera hur pass sociala de är verkligen. Men här tycker jag det är helt tydligt att det finns en starkt social dimension i fiskandet, i den här föreningen, bland de här killarna. Alltså, ja. IRL, om man
1: just
0: säger så.
1: Det. Ja. Mm.
0: Och Jato, han är ju själv som jag sa medlem i en fiskeförening. Och en annan kille som var med där och fiska, han sa att det här med fiske, det kan snarare vara ett sätt att liksom undvika att sitta och scrolla i mobilen.
8: Du kommer undan från såna här sociala medier och du känner dig så här, som att du är ute i naturen och det är naturligt och roligt. Och du får många kamper med så här gäddor och abborrar.
1: Anders Thunviken är det som har många kamper med gäddor. Han är också 13 år.
0: Ja, och han sa också en grej att det är kul det att man får nya kompisar genom fiskandet och genom den här föreningen. Och då kan man ju också stå, tyckte han, fint att man kan prata om lite vad som helst. Man kan få frågan liksom, hur hade du i skolan idag? Eller berätta om något man själv har varit med om som inte alls har med fisk att göra.
1: Mm.
0: Och de står ju och fiskar liksom timmavis, de här killarna. Så att om man pratar om skärmhjärnor här, att man inte har något tålamod med något annat, så verkar inte det riktigt stämma här.
1: Nej, det beror helt på aktiviteten förstås.
0: Ja, jag tror det. Mm. Och om man pratar vidare det här med att undvika sociala medier, så hade den här andra killen Jato, han hade sin mamma med också. Jag pratade lite med henne och hon sa att det är ju mycket annat än skärmen som fisket kan hålla unga borta ifrån.
1: Mm.
0: Hon var verkligen glad och liksom rörd över det hon såg när hon var där och tittade på rigg till. Över det här sociala som hon ser bland killarna och tjejerna kanske också i fiskandet. När de till exempel delar glädjen över att någon annan får upp en fisk.
9: Det är så fint att se ungdomarnas glädje, inte bara ens egen son utan andra barn, hur glada de blir. Så man blir ju rörd som förälder, och att de har fått det här intresset gör att de kommer bort från andra saker som händer i områdena och runt om i Stockholm. Fokuserar de på fisket istället för att fokusera på annat, vilket är helt fantastiskt, och det är tack vare fiskeklubben.
0: Ja, Regina Osten heter Jatos mamma.
1: Mm. Och sportfisket som vi sa påverkar ju alltså bestånden, men mindre nu när fiskebeteendet har förändrats. Och många sportfiskare jobbar ju dessutom aktivt idag med att återställa skadade vattendrag och hjälpa fisken att komma tillbaka, Malou.
2: Ja, men så är det ju. Det är ju jättemånga sportfiskeföreningar och sådär som är engagerade i att göra det så bra för fisken som möjligt. Men ibland kan det ju ändå vara bäst att inte fiska alls i vissa områden där fisken kanske har försvunnit nästan helt. Och om man inför fiskestopp så att fiskarna får växa till sig i fred, då kan ju också bestånden återhämta sig. Och det kan gå ganska fort, har det visat sig. Och när man har infört fiskestopp längs vissa kuststräckor så har ju både abborre och gädda och gös ökat snabbt i antal, åtminstone där ganska lokalt. Och ja, men det är ju både fiskar som vi gillar att äta, men de är ju viktiga för att behålla balansen också i ekosystemen, som Ulf sa tidigare.
4: Ja, fiskeförbud är för det mesta väldigt effektiva. Vi ser fiskarna har ju en väldig potential att tillväxa, alltså bestånden i sig.
1: Mm.
4: Och i de områden där fisket har varit en stor påverkansfaktor, det är inte alltid fallet, men där fisket har varit en stor påverkansfaktor, om man tagit bort fisketrycket, så då brukar vi se att bara på några års tid så kan bestånden flerdubblas.
1: Och använder vi oss av förbud tillräckligt, tycker du, eller borde man använda det mer och på fler ställen?
4: Vi använder det i viss mån, men jag tycker absolut att man borde använda det mer. Det är väldigt små ytor idag som det råder fiskeförbud i. Det är ungefär 1% av Sveriges totala havsyta.
1: Mm-hmm.
4: Det är lite.
1: Ja, jämfört med andra länder är det lite. Eller?
4: Inte jämfört med andra länder i Europa. Vi har varit väldigt dåliga på det här. Andra delar av världen har nyttjat det här mycket, i mycket, mycket högre en grad. Framförallt kanske i tropiska vatten.
1: Mm.
4: Och där ser man att det är ett bra instrument för att stärka och skydda fiskbestånd.
2: Men är det inte så att vi också har lovat att egentligen skydda mycket mer havsområden?
4: Ja, och det är ganska nytt. Idag finns det åtaganden i Europa om att man ska dels skydda en tredjedel av havsområdena i någon mån, och att 10% av havsområdena ska vara det man kallar strikt skyddade, och det skulle då inbegripa då att det är ett fiskeförbud i områdena också.
2: Mm.
1: Vad är det som håller oss från att göra det här då?
4: Ja, vi jobbar i den riktningen nu, så vi får se hur långt man når. Det är svårt. Det är fortfarande så finns det just ett stort motstånd mot totala fiskeförbud. Många har kanske inte insett att det kan löna sig som helhet. Att man, jag brukar tänka det som pengar på banken lite grann. Att där sätter man in pengar och så kan man leva på räntan som simmar ut ur områdena.
1: Så förbud är ju en metod då för att få tillbaka fisk. Men sen så har vi ju ställt till det i landskapet också. Man behöver restaurera landskapet. Och där görs det ju jättemycket, Malou.
2: Ja, det gör det ju. Vi har ju använt, om vi pratar om våra åar och älvar och sådär, så har de ju använts till mycket. Det har varit viktiga transportvägar om vi går lite längre bak i tiden. Jag menar, det var inte så länge sedan det flottades en massa timmer på svenska älvar. Och då anpassade vi vattenvägarna efter det. Och sen så har vi ju byggt ut vattenkraften mycket. mycket. Vi har ju väldigt mycket vattenkraft i Sverige och det är vi ju glada för, men det är inte alltid fiskarna så glada över, tror jag. För att man dämmer ju upp när man gör vattenkraftsdammar och det rubbar ju balansen och stryper också flödet av rinnande vatten och sådär. Så att ja, men det där, allt det där har väl varit dråpslag kan man ju säga för fiskar, både i vattendragen då och även ute i havet sen.
0: Jo, men det är ju så, därför att det här är ju vandrande fiskar, en del av dem vi pratar om, just de här ädelfiskarna, lax och havsöring. Och det är ju speciellt med dem, de lever ju sina liv som vuxna då ute i havet, men fortplantningen sker ju bara uppe i de här vattendragen. Så det är då de simmar upp för att fortplanta sig, sen simmar de ut igen och det här är när de är vuxna. Och så har vi då ynglen, de föds där uppe och så är de där något år eller två eller tre kanske och sen simmar de ut i haven. Och jag var faktiskt och tittade på just det här tillsammans med länsfiskekonsulenten Henrik Andersson ute i Stockholmstrakten.
5: Om man kan öring, vilket jag kan, så är det ju här de står. Alltså de gillar när det blir såna här bröten som vi kallar det. Alltså där det ligger mycket död ved och grenar och löv och så här. Och det blir som mer struktur.
1: Hur gjorde han de här inventeringarna då?
0: Ja, det var väldigt speciellt att se också. Det är en metod som kallas för elfiske och det ska vi säga på en gång. Det är förbjudet för alla som inte håller på med den här typen av fiskevård då, eller inventeringar. Han har en lång käpp som man stoppar ner i ån där och den leder svag ström och så har man en annan ända av en tåt också som blir en annan, så det är en plus och en minuspol. Mellan de här skapas en svag ström, någon ampere sådär, och den här strömmen då i den här käppen som man har med en metallögla i änden, den dras öringarna till. Och det var jättespeciellt att se också. Vi stod där i ån och jag såg inte en enda fisk. Men när han satte ner den där och så hade han sin hov, så började han plötsligt liksom hiva upp fisk efter fisk efter fisk. Och titta, där kom det ju två små fiskar i hoven.
5: Precis, så att det var en årsunge och en ettåring.
0: Ja, en är väl en decimeter drygt lång och en är 7-8. Nu kom en till. Ja, den var mitt emellan. Det var en årsunge. Ja. Vissa var de som var kläckta i våras, vissa var de som var kläckta för ett år sedan, vissa var de som var kläckta ett år tidigare än så, och så några som var ett år äldre än det också.
1: Mm, små öringar.
0: Små öringar, de fick liksom hinkar fulla med dem där och de höll på att mäta dem och förde in det såklart i sina loggar. Och så småningom ska ju de där då simma ut i Östersjön och äta upp sig, och då går det tydligen jättefort. Alltså på något år eller två eller tre så blir de så här stora, då är de vad vi skulle kalla matfiskar.
1: Mm.
0: Och sen då så ska de så småningom simma upp igen för att fortplanta sig. Och det är faktiskt ungefär dags för det precis nu när vi pratar, eller om någon vecka eller två. Och som sagt, det här hände då i södra Botkyrka. Lite oväntat för mig att det är bra öringvatten där.
1: Mm. Men då förstår man att de här mindre vattendragen är superviktiga, speciellt då för vandrande fisk.
4: Små vattendragen är enormt viktiga för vissa arter. Samtidigt är det en livsmiljö som har haft det ganska svårt. Vi har dikat ut många kustmynnande våtmarker och torrlagt många av de här små bäckarna och liknande.
1: Mm. Just öring var ju någonting som vi fångade i näten när jag var liten utanför Umeå. Och det var när jag var liten. Sen så lyckades vi inte få upp några öringar mer.
2: Nej, och jag kommer ihåg, nu pratar vi om vattenkraften här och effekterna av det när man byggde ut mycket vattenkraft. Jag kommer ihåg hur vi, när jag var barn, det var liksom en folkfest när det hade byggts en ny laxtrappa någonstans.
1: Mm.
2: Då åkte man dit och så såg man de här fiskarna som glatt hoppade upp för forsen där när de vandrade uppåt. Och sen så var det ju också när de släppte, det där var ju då på sensommaren, kanske hösten. Men även på våren när kraftverksägarna släppte ut alla småfiskar.
1: Mm.
2: För det var ju också så att de är ju tvingade att göra det, att föda upp yngel och föda upp småfiskar och sen släppa ut dem på våren. Kompensationsodling tror jag det kallas för, va?
1: Mm. Är det här effektivt, Ulf? Alltså gör det någon skillnad när man sätter ut öring i en älv som är reglerad?
4: Ja, det gör skillnad. Man gör ju det för att upprätthålla fisket. Det är gamla vattendomar det här bygger på då. Och man har varit skyldig att odla fisk för att kompensera för bortfallet av områden. Det fungerar, men vi ser också att det fungerar sämre idag än tidigare, så överlevnaden på de utsatta fiskarna är ganska låg idag.
1: Mm.
4: Så det kostar mycket pengar för ganska få fiskar.
1: Ja, och laxtrapporna då?
4: Väldigt varierande. Vissa fungerar, andra fungerar väldigt, väldigt dåligt. Så det finns mycket att göra på den här sidan som skulle vara effektivare.
1: Mm. Men sen så finns det ju också då exempel på människor som går ihop och försöker restaurera och återskapa miljöer så att fisken vill vara där igen, Malou.
2: Ja, jag läste någonstans att det här brukar kallas för en av våra största folkrörelser inom svensk miljövård. För det är ju liksom tusentals sportfiskare och hembygdsföreningar och lokala eldsjälar som lägger många ideella arbetstimmar på det här. Att återställa någon liten del av en förstörd älv eller en å eller en bäck. Och det kan ju vara helt avgörande för vissa fiskar och hotade flodpärlmusslor och sånt där.
1: Mm.
2: Och det här vet jag, det, om jag nu får prata om min pappa igen, att det höll ju han på med redan kanske för 30 år sedan eller 40, och då var det någon liten del av en älv där man hade flottat timmer och det fanns en flottarstig där som de återställde så att det skulle gå att promenera där igen längs den här ganska vackra sträckan och även fiska.
1: Så det här fisket och naturintresset, det går ju hand i hand och har gjort det tidigare också. Så att,
2: ja.
1: Mm. Vad gör man då för att få tillbaka vattendragen så att fisk vill vara där?
2: Ja, men vattenkraftverk igen, alltså man kan ju också plocka bort dem.
1: Mm.
2: Det är ju en trend eller vad man nu ska säga, men det är ju någonting som man har gjort nu under några år. Vi berättade ju här i Klotet till exempel om arbetet i Stångån där sportfiskare har samarbetat med Sundsvalls kommun och kraftverksbolag för att ta bort många både mindre kraftverk och dammar så att vattnet kan flöda fritt igen, och det här gynnar ju både fiskar och en massa andra arter. Här har faktiskt en sån organisation som Rewilding Europe gått in med lån. För det här är ju en sorts arbete som inte bara pågår i Sverige utan över hela Europa. Och den här ån har också använts för att flotta timmer.
1: Mm.
2: Så på vissa ställen så har man faktiskt lagt tillbaka sånt som man tog bort en gång i tiden. Man lägger tillbaka stora stenar där fisken kan liksom gömma sig bakom. Man lägger dit grus så att de kan hitta ställen att leka på. Det är viktigt. Så att man försöker bygga tillbaka såna här livsmiljöer som ska vara mysiga och bra för fiskarna så att de trivs och vill fortplanta sig.
1: Ja, men hur funkar det då?
2: Alltså just det som har gjorts i Stångån, det ses väl som otroligt framgångsrikt. Ett av de mest lyckade projekten i Sverige. Och nu när man har tagit bort då de flesta dammar som dämt upp vattnet, då har man ju fått flera mil, jag tror jag läste 2-3 mil strömmande vatten. Och Stångån beskrivs som ett framtida eldorado för sportfiske och ett friskt ekosystem som kan ge nytt liv åt hotade arter som flodpärlmusslan och utter, om man läser på den här projektsidan.
1: Okay.
2: Det låter ju bra.
1: Ja, det gör det verkligen. Så det funkar verkligen att göra sån här restaurering?
4: Ja, det gör det. Och det är ju en fascinerande sak med fisken, att den har en sån enorm potential att återhämta sig om man förbättrar förhållandena. Och vi har sett många exempel på det när man återställt vandringsvägarna, att fisken snabbt hittar de gamla vandringsvägarna upp till tidigare lekplatser.
1: Mm.
4: Men det här gäller ju bara om inte fisken har försvunnit helt eller om bestånden är väldigt starkt nedtryckt. Då kan det ta väldigt lång tid innan de återetablerar sig på de gamla platserna. Det kan ta 10-tals år.
1: Mm. Och varför gör man inte så här överallt då?
4: Ja, i många fall så är det en kostnadsfråga. Det kostar mycket, och både att stänga kraftverk kostar, och även att bygga vandringsvägar som omlöp och liknande kostar också pengar. Men jag tycker ju att det är en väldigt låg kostnad i förhållande till det man kan få.
1: Så vad är bäst att göra då, Ulf? Om den här lilla ljusglimten som man har sett kring gädda och abborre i innerskärgården, kanske framförallt kring Stockholm, så att det liksom ska bli på riktigt, så att det blir en riktig återkomst?
4: Som vanligt så finns det ju sällan enkla lösningar. Utan jag tror att man behöver jobba på många fronter samtidigt för att förbättra förutsättningarna för kustfiskarna. Vi behöver fortsätta med att utöka skyddet och återställa viktiga livsmiljöer, framförallt lekområden. En sak som vi inte har pratat om här tidigare är att vi kanske också behöver minska påverkan från sel och skarv, som är stora predatorer som äter mycket.
1: Mm, alltså mycket det spelar roll både sälen och skarven, att de äter så mycket.
4: Idag gör det faktiskt det. Och det här är ju att de har ökat så mycket, det är ju ett exempel på när naturvård faktiskt fungerar.
1: Hur då?
4: Det har fungerat extremt bra. Vi har vidtagit starka åtgärder. De var ju hotade. Selarna var, det fanns bara en liten spillra av selbestånden kvar i Östersjön. De var på väg att försvinna under 70-80-talen. Och sen vidtog man starka åtgärder. att skydda den, även sätta ut utsäl och liknande. Framförallt att minska gifthalterna i Östersjön. Och så har den återkommit och nu växer sälstammen med god fart. Och detsamma gäller med skarven. Den var borta ur landet i många tiot eller hundratals år till och med innan, och har nu återetablerat sig. Och nu finns det så mycket av dem att de påverkar bestånden.
10: Mm.
4: Det här blir en svår fråga för förvaltningen också. Hur ska man prioritera här mellan olika naturvärden?
10: Just det.
4: Och i dagsläget så är det ju fiskarna som har det svårare än selar och skarvar. Och då kanske man åtminstone i de känsliga områdena, till exempel i lekområdena, ska försöka se till att få bort de här stora predatorerna.
10: Men jag vet ju att det också inom forskningen så finns det lite olika åsikter om hur viktigt det är med skarven och sälen gentemot andra orsaker. Vad tänker du om den diskussionen?
4: Ja, när man jobbar med ekologi så är det är svårt att väga olika storleksordningar på olika påverkansfaktorer. Det blir vi allt bättre på. Vi börjar komma dit när det gäller sel och skarv i relation till andra påverkansfaktorer. Och vi ser det att just för arter som abborre och gädda som har ganska små lokala känsliga bestånd, så i dagsläget så har de en stor påverkan.
10: Mm.
4: Men det gäller inte överallt. Så att det är det som gör att människor kanske blir förvirrade ofta också. Att det varierar så mycket mellan olika platser för att förutsättningarna är olika.
10: Mm, okej. Men om vi pratar säl och skarv som en av orsakerna till att det också bestånden ser ut som de gör för gädda och abborre. Vilken åtgärd skulle man satsa på för att stärka bestånden?
4: Ja. Just nu testar man ju både åtgärder för att skrämma bort sälar och skarvar från känsliga miljöer. Även jakt testas i viss mindre skala och då följer vi upp det vetenskapligt för att se hur bestånden reagerar. Sen finns det ju ytterligare en åtgärd som jag tror skulle kunna vara ganska viktig, och det är att se till att det finns mera strömming i skärgårdarna. Idag har man ett väldigt starkt fiske på strömming, framförallt för industriändamål. Man gör fiskmjöl av strömmingen genom att man trålar upp enorma mängder med strömming under den tid av livscykeln när den finns ute i öppet hav. Skulle man minska det fisket och se till att det finns mera strömming så kan det ha flera goda effekter på ekosystemet. Till exempel så är strömmingen en viktig mat för rovfisken i sig, men också för selar och skarvar. Och kan de då få god tillgång till strömming så skulle de sannolikt äta den istället för att skatta de här känsliga bestånden av abborre och gädda så hårt som de gör idag.
10: Ja, okej. Okay. Men vad sa Henrik Andersson då, länsfiskekonsulenten i Stockholm?
0: Ja, men han tryckte verkligen på det här med strömmingen, och han sa ju att det här att bestånden av gädda och abborre har hämtat sig, det kan hänga ihop med just det som Ulf säger, att det finns ändå strömming kvar i innerskärgården. Och någonting som har hänt är att man har flyttat ut den här trålgränsen för strömming längre ut från kusten, så då får strömmingen en chans att vara där. Men redan innan dess så finns det också saker med kvoter och sådär som gör att det har minskat lite, vad jag förstår, på strömmingsfisket. Och han säger att det där är nog liksom en väldigt viktig faktor, och att man kanske då måste gå ännu hårdare åt liksom reglera, minska strömmingsfisket även längre ut då, för att det verkligen ska hända någonting när det gäller gädda och abborre.
4: Vi misstänker att så är fallet. Vi som forskare försöker ju sätta siffror på allting, och det där är en av de frågor som vi försöker få siffror på idag. Hur mycket påverkar egentligen det här storskaliga fisket ute i öppet hav? Hur mycket kan det påverka vad som händer inne i kustvikarna?
0: Och jag ska säga att det här trålfiskeförbudet som har flyttats ut till tillfällig åtgärd, så att Henrik Andersson menar att det behöver permanentas.
10: Men Malou, om det är de fiskeintresserade som verkar driva mycket av det här restaureringsarbetet och kanske också diskussionen om att skydda fisken, är det liksom dags nu för din del att plocka fram pappas fiskespön igen och kanske börja engagera dig?
2: Alltså jag vet ju var de finns. Allt finns kvar.
10: Ja.
2: Alla spön och rullar och till och med metspöna i bambu och de små rödvita flötena. Abborröken finns kvar. Jag tänker att sist jag metade på en solvarm brygga, det var nog när min son var liten.
10: Mm.
2: Och nu har ju han fått egna barn. Så det kommer en ny generation, och jag tror ju verkligen att om man bara att komma ut i naturen, att få uppleva den här spänningen som ni har berättat om när man sitter och väntar där och så puff, plötsligt får det där flötet ner och så har man något på kroken. Det kanske också gör att man får mer kärlek till naturen och därmed också tycker att det här är ju någonting som vi vill ha kvar och som vi ska skydda.
10: Alltså ingen som har ett starkt fiskeintresse vill ju att fisken ska försvinna.
2: Eller hur?
10: Och intresse och engagemang finns det ju hur mycket som helst av hos de här barnen och ungdomarna som du har träffat, Björn.
0: Ja, verkligen. Jag kan lägga till att de släpper ju i nästan all fisk. De får upp även de här unga killarna.
10: Mm.
0: Och den här killen Jato då till exempel, han fiskar ju nästan varje dag, berättar han, efter skolan eller hela sommaren sådär. Och det kan jag säga, det märks på hans utrustning. Han visade mig sitt fiskedrag som det var så här, tydliga gäddbitmärken på.
3: Igår så fick han gäddan när jag kastade där, och hit så såg man själva gäddan komma och ta den på den här. Man kan se märken här. De kommer ju 80 km i timmen och tar den. Så det är ganska hårda hugg på dem.
2: Han har blivit en storfiskare ändå.
10: Ja, verkligen. Det är förstås något av en konst att få upp de här snabba och kraftfulla fiskarna. Men avslutningsvis, Ulf, vilken skillnad tänker du att det här engagemanget hos fiskeintresserade ungdomar gör för att vi ska få ha kvar våra favoritfiskar i framtiden?
4: Ja, jag blir alldeles varm i hjärtat när jag hör de här ungdomarna beskriva sina fiskeupplevelser. Och de är väldigt viktiga. Vi vet att de här personerna kommer att få en ökad förståelse för naturfrågor genom fritidsfisket. Och det kommer för en del av dem att leda vidare till engagemang i fiskevård. Det var faktiskt genom fiske som jag själv kom in på den här banan med forskning kring fisk och bevarande. Och det gäller många av mina kollegor också. Så fiskehobbyn var kanske den viktigaste anledningen till att vi idag jobbar med att lära oss förstå och skydda våra hav och vatten.
10: Mm. Blev du lite sugen att ge dig ut nu i helgen?
4: Jag ska ge mig ut i helgen.
10: Ja, underbart. Vart ska du?
4: Till Öregrund där jag bor.
10: Vad ska du försöka fånga?
4: Både öring och gädda tror jag det blir.
10: Lycka till med det då. Med det så är klotet slut. Ulf Bergström, forskar på akvatiska resurser vid SLU. Tack så jättemycket för att du var med.
4: Tack så mycket.
10: Och vi som har gjort programmet är Marie-Louise Kristola, Björn Gunner, tekniker var Thomas Harsem och jag heter Peter Nordmark.
11: Om sisådär 4-5 minuter blir det reflektioner och korta musikstycken i P1-natten med Fredrik Jennerhav från Pingstkyrkan i Kungälv. Han tar sin utgångspunkt i det kristna hoppet. Detta i andakten i P1 som vi alltså sänder om en stund här i kanalen. Fram till dess ska vi få lyssna till ett kort stycke musik med Chet Baker. Och i nästa timme sänder vi de här två programmen.
12: Vad vill Kina ha i Norden, Hanna Sahlberg?
13: Kina vill kunna ge en bild av att det nordiska företag egentligen vill ha, det är jättenära samarbete med Kina.
12: Kan de få det då, Moa Kärnstrand?
14: Ja, om man frågar vissa svenska stora företag så tycker de nog att det är en väldigt bra idé.
12: Lyssna på radiokorrespondenterna Kina i appen Sveriges Radio.
15: Marken skakar under Tysklands kristdemokrater och förbundskansler Friedrich Merz.
16: Som en levande död, som en zombie.
17: Att Merz då är så pass impopulär, det får man säga att det är ju en smolk i bägaren.
15: Vad händer när Europas gamla maktpartier körs om av ytterkanterna?
18: Att stoppa stödet till Ukraina.
15: Lyssna på Europapodden när du vill i appen Sveriges Radio.

Chet Baker med The Night We Called It A Day. Och nu ett program som sändes första gången under onsdagsmorgonen.

0: Den här veckan möter vi Fredrik Jennerhav, pastor i Pingstkyrkan i Kungälv. Han tar sin utgångspunkt i det kristna hoppet. Idag om hopp inför döden.
1: Denna vecka vill jag prata om det kristna hoppet. Större delen av mitt arbetsliv har jag arbetat med mänskliga möten. Först som socionom och sedan som pastor. En anledning till att jag började läsa teologi var min övertygelse att tron på Gud ofta blir förbisedd i vårt samhälle. Det är som att vi skjuter de existentiella frågorna framför oss genom livet. Ett av de ämnen som berör oss alla, men som vi sällan talar om, är döden. Idag vill jag prata om hoppet om ett liv bortom döden. Många människor kämpar med ångest. Ångest kan ha många orsaker. För en del handlar det om en oro inför livets slut, över åldrande eller över att plötsligt inte finnas. För om det är något vi säkert vet, så är det att livet här har ett slut. Vi läser i Romarbrevet: och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss. För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktiga ställe. Hoppet sviker oss inte. Gud älskar oss. Jesus dog och uppstod för mig och för dig. Han dog i vårt ställe. Mitt hopp är att livet här på jorden bara är en försmak på en evighet tillsammans. Tillsammans med Gud och tillsammans med alla troende. Uppenbarelseboken talar om den tillvaron. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg, ingen gråt och ingen plåga. För det som förr var är borta.

Detta livet är fullt av glädje och upplevelser, av ansvar, men också av svårigheter, sjukdomar och ondska. Jag är tacksam över mitt liv, men vet också att det väntar något ännu bättre. Det finns en genre av psalmer som man kallar hemlandssånger. Det är sånger som vill sätta vårt fokus på att det bästa inte hänt ännu. Att vår nuvarande tillvaro en dag kommer att bytas till något annat. Vårt hemland är himlen. Att ha ett evighetshopp ska aldrig förlama vår nuvarande tillvaro. Jag tror att varje dag och stund är en gåva som vi har fått att förvalta. Det bästa vi kan göra är kanske att leva våra liv i tacksamhet och att leva för varandra. Att vi låter resan få vara en del av målet. Jag läser i Johannesevangeliet. Jesus sa: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta?" Mitt evighetshopp är grundat på att Jesus har lovat oss att vi aldrig någonsin ska dö. Döden är död. Tillvaron här är bara en liten del av evigheten. Genom tron på honom får vi löftet om ett evigt liv. Då blir döden inte längre något hot. Samtidigt är döden svår. Saknaden efter dem vi inte har bland oss. Familj, vänner, kanske efter den som fick ett alldeles för kort liv. Varför har vi då ofta så svårt att tala om döden? Det är lätt att vilja fly smärtan. Vi kan känna rädsla över att säga något fel. Men jag tror på att våga prata. Att det finns något läkande i samtalet med den som sörjer. Oavsett tro.

Paulus skriver: Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Att ha ett hopp tar verkligen inte bort behovet av att sörja. Men Gud vill vara med oss. Ibland tänker jag på sorgen som ett på återseende. Vi kommer troligtvis befinna oss på olika platser länge. Men en dag ska vi ses igen. Då ska tårarna torkas. Då ska smärtan vara borta. Vi ber. Gud, du har gett oss våra liv som en gåva. Jesus, jag vill tacka dig för att du har lovat att gå med oss hela vägen. Tack för att du tog döden på dig och att du vill ge oss ett evigt liv. Jag vill nu be för alla oss som sörjer och saknar någon som har lämnat det här livet. Jag ber att du ska omsluta oss i din tröstande famn. Hjälp oss att hitta hoppet och friden i en tillvaro bortanför det vi kan se med våra nuvarande ögon. Tack för det eviga livet som ger oss ett hopp och en tröst. Hjälp oss att leva våra liv för varandra den tid vi har fått. Amen.

Du har lyssnat på andakten i P1 med Fredrik Jennerhav, pastor i Pingstkyrkan i Kungälv. Musiken i programmet heter Blott en dag. Information om musiken och texten finns på vår webb sverigesradio.se och i appen Sveriges Radio. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.

0: Om ungefär 4 timmar kommer ett nytt avsnitt av Andakten i P1. Och nu blir det nyheter. Klockan är 2.
1: Ekot börjar med bostadskrisen i Spanien. Där har 87-åriga Marie Carmen Abascal, som vräktes från sin lägenhet i Madrid och blev symbolen för proteströrelsen, nu dött.
2: Det var i slutet av september som Marie Carmen vräktes från lägenheten i centrala Madrid där hon hade bott i över 70 år. Efter att polisen förde ut henne ur huset på en bår hamnade Marie Carmen på sjukhus. Så sent som i fredag spelade hon in ett videomeddelande från sin sjukhussäng och uppmanade folk att fortsätta demonstrera för bättre boendevillkor.
3: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás...
2: Marie Carmens vräkning och hela händelseförloppet blev gnistan som tände den pågående protestvågen mot bostadssituationen i Spanien. Tusentals demonstranter och flera av landets hyresgästföreningar har gått ut hårt mot vad man ser som orimligt höga priser för boende och en tilltagande bostadsbrist.
1: Reporter Jakob Hallerström. I Ukraina dödades minst 28 personer i massiva